0: $3.49، خیاشور ویژه دلپذیر $3.88، و اما پیشنهاد ویژه این هفته، گیم نثار خوشمزه و مجلسی با تخفیف ویژه فقط $14.99. یک پیشنهاد خوشمزه برای دوستداران غذای ایرانی. منتظر دیدار شما در هولسام چویس هستیم.
1: و این تجربه شماست.
2: پارسال یک کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی را دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا میخوام از آقای شایانی 1000 بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پرونده‌تون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
1: پیام شایانی 818-777-777-777.
3: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
4: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301.
3: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
5: کروز 7 شب و روزه به مکسیکن ریویرا با کشتی زیبا و با شکوه رویال کاریبین همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی و دیداری از شهرهای کابو سان لوکاس، مازاتلان و پورتو وایارتا. تاریخ حرکت 21 دسامبر از بندر سان پدرو در لس آنجلس. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشل تراول تماس بگیرید. 800-819-91 یا 818-279-2484.

0: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
1: سلام آقای دکتر.
0: سلام بفرمایید.
1: عصرتون بخیر. آقای دکتر قبل از اینکه سوالم از خدمتتون بگم ازتون تشکر کنم، هم از خودتون هم از تمام همکاراتون در رادیو خوبتون که انقدر به ما کمک میکنید.
0: لطف دارید. بفرمایید.
1: آقای دکتر من یه سوال دارم در رابطه با خودم، در رابطه با این اتفاقاتی که توی ایران افتاده از چند ماه گذشته و همه ما رو به هر حال تحت تاثیر قرار داده. من میدونم همه کسایی که واقعا عشق به مردم ایران دارن و ایران تحت تاثیر قرار گرفتیم، ولی راستش من همین الانم هم که میخوام از شما سوال کنم بازم واقعا یادم میفته اون اتفاقاتی که برای مردم و اون بچه ها افتاده و مادر و پدرای اونا که الان دارن تحمل میکنن خیلی اذیت میکنه. تو این مدت من خیلی اذیتم آقای دکتر، نمیدونم چجوری با این قضیه کنار بیام. زندگیمو میکنم، تمام برنامه های زندگیم هم دارم، ولی همیشه این خشم، میتونم بهتون بگم خشم، این خشم همیشه توی وجود منه و این چیزی که بیشتر من اذیت میکنه اینه که حالا تو حالت عادی که با دوستای خودم و اعضای فامیل خودم هستم اگر کسی چیزی بگه، حالا خیلی با اونا بحث میکنم یا حرفمو میزنم، ولی خیلی اون اذیت کننده نیست تا اینکه مثلا میبینم که در جامعه ما، چه داخل ایران چه مایی که خارج از ایرانیم، ایرانی ها چقدر این سلبریتی هامون، ورزشکار هامون، هنرمند هامون که همه ما یه جوری به اینا اعتماد داشتیم، یه جوری دوستشون داشتیم، از هنرشون استفاده می کردیم، از حرفشون استفاده می کردیم، الان همشون یکی یکی دارن یه جوری رفتار می کنن که اصلا دیگه هیچ شخص خود من هیچ اعتمادی دیگه

0: یه ذهنیتی میشیم که اگر یه کسی در یه زمینه خوبه یا مورد قبوله یا ما از او خوشمون میاد یا دوستش داریم، حالا نظرش درباره یه موضوعی که اصلا به کار اون و حرفه اون و تخصص اون مرتبط نیستم درسته، خب نباید این کار کرد. یعنی این همون چیزیست که استفاده تبلیغاتی که میکنن که برای فروش ماشین هست، ساعت هست، نمیدونم خونه هست، هر جا هست، از مواردی و موضوعی استفاده کنم. برای من چه اهمیت داره که هنرپیشه ها یا هنرمندان یا حالا دانشمندان درباره موضوعی مانند مسئله ایران همون سمتی هستند که من هستم یا شما هستید یا سمت دیگری؟ یعنی بعدم این چه ارتباط داره که اینا رو به هم مرتبط کنیم؟ اگر یک کسی هنرمند خوبیه، پس کنید بازیگر خوبیه، خواننده خوبیه، خب ما اونو در حد خوانندگی و بازیگریش قراره مورد توجه قرار بدیم. این که من بگید وقتی میبینم حرفاش یا کاراش خیلی متفاوته، اون احساس خوب راجبش ندارم، خب نداشته باشید، ولی دلیل نداره که نظرتون رو در این باره عوض کنیم. من چرا برخی از اوقات رو خط رادیو نظرم رو درباره موضوعی از این قبیل به صراحتی که دوست دارم و دلم میخواد بیان نمی کنم، برای که عده آزرده میشن و بعدم فکر میکنم اگر فرقی نمی کنه و فایده ای نداره و نتیجه ای نداره چرا این کار رو بکنم؟ این که شما به من یک میگید من احساس بدی میکنم، این احساس بدتون خوبه. چرا؟ برای که نشون میده درد دیگران درد مشترکه. این نشون دهنده این است که شما سرتون رو پایین انداختید، فقط به خودتون و مسائل خودتون نگاه کنید. دوم، به من میفرمایید یک کسانی یه حرفایی میزنن، یه کارایی میکنن که شما وقتی اونا رو میشنوید تازه واقعیت داشته باشه، چون خیلی از اوقاتم متاسفانه اینا میتونه یه شایعه باشه، اذیتتون میکنه. خب اونم میشه فهمید. یعنی من و شما قرار همطور که اگر یه چیزی تو دهنمون میذاریم شیرینه، احساس شیرینیش کنیم، تلخیشو بکنیم، ما که قرار نیست در زندگیمون یه تصمیمی برای آدما بگیریم که اگر این هنرپیشه خوبیست یا خواننده خوبیست پس باید باورها و اعتقادات و رفتارش هم آنگونه باشه که من دوست دارم و یا درست میدونم. اینه که میفهمم قسمت اول ناراحتیتون رو، میفهمم اینکه انتظارتون این بود که ای بسا اونا هم مانند شما یا کنار شما باشن، ولی اینا واقعیت دنیای امروزه که من و شما قراره با شناختی که از محیط اجتماعی و شرایط و وضعیت داریم باش راحت باشیم. حالا چه چیز به خصوصی هم نقصدم اسمه شما رو واقعا آزار میده، اذیت میکنه؟
1: آقای دکتر میدونین، من میگم که ما اگر همه مردم با هم متحد نشیم خب نمیتونیم کاری ازش بریم. من
0: این کار شده.
1: این ناراحت هم میکنه که اینایی که عذر میخوام، من میگم اونایی که داخل ایرانن اوکی، اصلا بهشون چیز نیست، چون واقعا داخل ایرانن خب شرایطشون اصلا خیلی فرق میکنه. من میگم ماهایی که اینجاییم، امریکاییم، خارج از ایرانیم، اروپاییم، هر جا، ما دستمون بازتره، ما بهتر میتونیم به هم کمک کنیم. ببینید این که میگم، من خودم میدونم شرایط رادیو چطوره، نه اسم میارم نه هیچی، ولی
0: نه مخصوصون از کمک من... یعنی چیه؟
1: همینو میخوام بگم خدمتتون. خود من شخصا الان از زمانی که این اتفاق افتاده در تمام جاهایی که میتونم فعال باشم به نفع مردم دارم انجام میدم. حالا اگه شده پتیشنی بخوام امضا کنم، اگر شده بخوام ایمیلی بدم به سناتوری، اگر شده تجمعاتو که حتما هر هفته میرم، حتی از راه دور چون نوع حرفم یه چیزی شغلی هست که میتونم کمک کنم، حتی از همینجا راه دور من توی پیج پابلیکم اعلام کردم که هر کمکی از دست من بیاد میتونید بیاد به من پیام بدید. منظورم اینه که یعنی این کارا رو میکنم که هم کمکی کرده باشم، همین که واقعا بدونم کاری کردم و درون خودم هم آروم کنم. خب حالا من میگم مثلا هنرمند یا خواننده یا بازیگری که خیلی خیلی بیشتر از من فالوور داره، خیلی بیشتر از من طرفدار داره، خب وقتی طرف مردم باشه کار بیشتری از پیش میبره.
0: کار خب نیست،
1: میدونین منظورم اینه؟
0: آخه نیست، اگر نیست نیست.
1: بله.
0: ببینید من شما توی شرایطی هستیم که میتونیم امیدوار باشیم، دلمون بخواد هرچی بخواید اسمشو بگذارید، ولی واقعیت هست که واقعیته. به همین جد است که شما اگر من میفرمایید برخی اصلا براشون موضوع مهم نیست، برخی اصلا در جهت عکس و مخالف اون چیزی هستن که شما فکر میکنید خوب و درسته یا طرف مردمه، خب این واقعیته.

0: اینه چی کارش میشه کرد؟ بنابراین ببینید ما در دنیایی هستیم که تفاوت عقاید و نظریات مثلا وقتی به منافع و مساله فردی میرسه، به سابقه تاریخی میرسه، به سابقه خانوادگیمون میرسه، اهمیتی که تو زندگیمون داره، فایده و سودی که از یک سیستم یا مجموعه بردیم، ضرر و آسیبی که از یه جای دیگه خوردیم، خب معلومه همه اینا سبب میشه که یه ده در این سمت یه ده در اون سمت باشن و برخی از اوقات در شرایط سخت و سنگین ماجرا به سیاه و سفید تبدیل میشه و خاکستری کمی داره. اما مسائل سیاسی و اجتماعی یه مقدار خاکستریشون همچنان زیاده. دوم اینکه چه کار بکنیم که مفید و مؤثر باشه برای هر کسی یه معنای خاصی داره و ضمناً امکانات متفاوتی رو داره. ولی اون چیزی که شما میگید ولی چون یه کمی تو لغت قبلیتون که جمله‌تون به خاطر دخالت من یه ذره به هم ریخت، ببینید عزیز، ماجرای حرکت‌های اجتماعی یه موردش ائتلافه. ائتلاف یعنی ما در یه هدفی یا احتمالاً یه راهی کنار هم قرار میگیریم ولی هیچ جای دیگه نیستیم، یعنی کولیشن. اتحاد وقتی است که ما در خیلی موارد شبیه و مانند همیم و اون یونیتی رو داریم و بنابراین کنار هم قرار میگیریم. شرایط سنگین ترش وقتی است که به یه وحدتی میرسیم، یعنی یه واننسی، یه یگانگی که در اون صورت تقریبا مانند یه حزب متشکلی که 20 تا فرض کنید جهت و هدف داره یا 20 تا شعار داره، ما همه و همه مانند در اینجا هستیم. جوامع از نظر حرکت‌های اجتماعی در مرحله ائتلاف، اتحاد و وحدت هستند و به همین جهت است که هر جامعه نگاه کنید درباره هر موضوعی در سراسر جهان شما می‌بینید که یک گروهی در چارچوب ائتلاف هستند، میتونن با یه چیزی مخالف باشن یا یه چیزی رو دوست نداشته باشن ولی بالاتر از اون حرکت نمی‌کنن. و بعدم در بسیاری از جوامع در دنیای امروز درصد آدمای فعال که یه مقدار وقت و انرژی رو برای مسائل سیاسی میذارن در بسیاری از جوامع تا به 10% هم نمیرسه. بنابراین خب اگر شما درباره این که واقعیت چیه و اینو دوست نداری، درست نمیدونید، میتونم بفهمم. در این که دلتون چی میخواد، امیدتون چیه، اونم متوجه هستم، ولی متاسفانه در این گونه موارد اون چیزی که تعیین کننده و تصمیم گیرنده است واقعیت است یا به هر حال اون میدان نیست که همه این چیزا داره درش اتفاق میفته.
1: بله خیلی ممنونم آقای دکتر، صحبتاتون آرومم کرد و من میخوام دوست دارم کسایی که سوالای به قول معروف مهمتری دارن حالا روی خط بیان و من خیلی وقت نگیرم. فقط خواستم ازتون مجدد تشکر کنم به خاطر برنامه‌ای که با آقای دکتر مشکی هم دارید. من اون برنامه رو خیلی گوش میدم، به خود جناب دکترم، جناب دکتر مشکی هم گفتم که چقدر برنامه رو دوست دارم و امیدوارم از این برنامه‌ها بیشتر داشته باشید. و یه سوء استفاده دیگه هم اگه اجازه بدید من امروز بکنم آقای دکتر، چون امروز روز تولد همسرم هم هست، می‌خواستم بهتون بگم حالا همه میان از شما سوالات زناشویی و روانشناسی اینا می‌کنن، من می‌خواستم از همینجا بگم که همسر من بسیار بسیار بسیار مرد خوبی، از هم مردای خوبی که شما همیشه
0: حالا خوب مثلا بنابراین اینقدر تبلیغ نکنید، میان میدوزن میبرنش، اگر اسم و آدرس و اینا بدید یه دفعه میبینید.
1: نه اصلا نداره آقای دکتر، بسیار تلاش میکنه برای زندگی، من قدردانش هم، واقعا بسیار زحمت میکشه، بسیار مهربون و بسیار همسر خوبیه.
0: مطمئنم شما هم همینطورید عزیز. به هر حال امیدوارم هر دو خوب و خوشحال باشید و ممنونم از تلفنتون. خدا نگهدارتون عزیز،
1: سر همه ایرانی‌ها باشه. من و همسرم هم خیلی حرفاتون رو گوش میدیم، خیلی دوستتون داریم و همیشه براتون آرزوی سلامتی میکنیم.
0: لطف و محبت دارید.
1: قربان شما، متشکرم. خدا نگهدار. خدا نگهدار.
0: شنگ و رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
2: لبنیات کارون، یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی، شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
3: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود میگردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع ترین زمان ممکن ارائه میدهد. ما پروگرام های کانورشنال، FHA، نانکیو ام و خیلی برنامه های دیگر را ارائه میکنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 1964405، پارتنرشیپ ویت نیو اینگ فاندینگ.
4: سلام، هوش مصنوعی آماده ای؟
5: من آماده پاسخ به هر سوالی هستم.
4: بزرگترین اقیانوس دنیا،
5: اقیانوس آرام،
4: جمعیت کالیفرنیا
5: حدود 40 میلیون نفر.
4: حالا مهمترین سوال، اگه تصادف کنم با چه کسی تماس بگیرم؟
5: کامران یدیدی.
4: کدوم وکیل تو دادگاه مثل کو پشتت وای میسه؟
5: کامران یدیدی.
4: کدوم وکیل بهترین ستلمنت و پولو از بیمه میگیره؟
5: یدیدی.
4: کدوم وکیل کارش فقط و فقط تصادفاته؟
5: کامران یدیدی. هشدار، شما بیش از حد سوال پرسیدید.
4: آخه چرا؟
5: چون پاسخ همه سوالات یکسان است. یدیدی، یدیدی، یدیدی، یدیدی.
6: حتی هوش مصنوعی هم برای انتخاب وکیل و تمام سوال‌های بعد از تصادف فقط یک جواب هوشمندانه دارد. دکتر کامران یدیدی، نامی بی‌رقیب در تصادفات. 818-999-99-99.
7: یدیدی.
8: سلام، مانیات همی هستم. اگر بگم یه نگاهی به کیف پولتون بندازین، چند تا کردیت کارتش پیدا میکنید؟ چقدر اصلا بدهی روی اون کردیت کارتا دارین؟
9: بهرش چقدره؟
8: اصلا ظرف یک سال گذشته چقدر از درآمدتون رو بابت همین کردیت کارتا دور ریختید؟ بله، دقیقاً همین جاست که نیاز به کمک دارید. من مانیات همی هستم و دوست دارم کمک کنم تا مشکل شما حل بشه و برای همیشه با بدهی کردیت کارتاتون خداحافظی کنید. 818 2 میلیون، 818 2.
10: Hi, I'm Dr. Fadi Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's drfadidcontact@gmail.com.
11: نیپاک تقدیم میکنند.
12: مهرگان امسال پرشورتر از هر سال در دو شب در گریت پارک لایو ایروین. شنبه 3 اکتبر با حامد نیکبی و پژمان حدادی، ماندانا خزرایی و صحبا مطلبی، محمد خدادادی، سپهر سام و گروه دف با آرزو و رقص بشکن به همراه دیجی جولیس و دیجی محسن. یک شنبه 4 اکتبر، شهبال شپره و بلکاتز، ادریس فروغی و گروه کره آبا، گروه کوبان، دف و رقص بشکن و دیجی تاها. امسی و مجری برنامه شادی زمردی. تحقیق بلیت از سایت nipak.org. nipak.org. پارکینگ و ورود کودکان زیر 12 سال رایگان است. جشن باستانی مهرگان ایروان.
13: مدیران و کارمندان ایلات مارکت فرارسیدن موعد سوکارا تبریک گفته و از پشتیبانی همیشگی شما عزیزان تشکر می کنند. ایلات مارکت بهترین سوپرمارکت شناخته شده با مرغوب ترین و تازه ترین انواع میوه ها و سبزی خوردنی های تازه، گوشت، مرغ و ماهی همه روزه در خدمت شما عزیزان است. در ایلات مارکت انواع برنج باسماتی و چای از مارک های معروف موجود است. ایلات مارکت به مناسبت موعد سوکا یک شنبه 27 سپتامبر تعطیل است. ایلات مارکت در پیکو بلوار با ولی پارکینگ رای gone.
0: شنوندگان ارجمند به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که کروزی 7 شب و 7 روزه در پیش داریم از لس آنجلس، از بندر سان پیدرو با رویال کاریبیان به مکسیکن ریویرا و دیدار از 3 بندر بسیار زیبای این کشور، یعنی کابو، مازاتلان و پورتا وایاترا. این سفر از روز دوشنبه 21 دسامبر آغاز شده و تا 28 دسامبر ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های مفصل کشتی که به خاطر کریسمس معمولاً به برنامه‌هاشون اضافه میشه، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان تدارک دیده شده. منم حداقل 7 کنفرانس و جلسه پرسش و پاسخ خواهم داشت. و از اونجایی که احتمالاً از اول اکتبر میتونه قیمت و افزایش پیدا کنه، یه فرصت 10 روزه هست که هرچه زودتر جای خودتون رو رزرو کنید. و همین جهت هست که لطفاً با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 800-819-91، و یا اگر خارج از امریکا یا داخل امریکا هستید تلفن 818-279-2484 279-2484 با ایریا کد 818. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
7: سلام آقای دکتر، وقتتون بخیر.
0: سلام، وقت شما بخیر، بفرمایید.
7: ممنونم. خواستم تشکر کنم بابت همه زحمتایی که کشیدین. من از اپریلی که حالا 2 ساعت من هر روز 4 ساعت رفت و آمد می‌کردم و هر 4 ساعتش توی ماشینم صحبت‌های شما رو گوش می‌دادم و واقعا از شما تشکر می‌کنم بابت اطلاعات روانشناسی که به من دادین.
0: درست دارید، بفرمایید.
7: آقای دکتر، من مهاجرت کردم 2 ساله و اومدم آمریکا و خب یه سری اتفاقات بر من گذشته. توی این مدت یه سری چالش‌های خیلی بزرگ داشتم و می‌خوام از اتفاقاتی که گذشته حسم و تصمیمات که در آینده می‌خوام بگیرم
0: باهاتون صحبت کنم. بگذار عزیزم، من فقط یه نکته بگم. من 15 16 دقیقه وقت دارم با ازش استفاده کنیم. به من بگید شما چند سالتونه؟
7: من 26 سالمه.
0: خب تو 20 چی عزیز، تک فرزندی. تو 20 بله. تا 24 سالگی در ایران چی خونده بودید و چه می‌کردید؟
7: من تو حیطه ریهابلیتیشن دانشگاه تهران درس خونده بودم و الانم مستر فارغ التحصیل شدم و حالا دانشجوی پارت تایم دکترا هستم و کارم میکنم.
0: ولی پارت تایم دکترا در چه رشته ای؟
7: ایژوکیشن.
0: در راه چی عزیز؟
7: ایژوکیشن.
0: یعنی چی؟ رشته تون عوض کرد به ایژوکیشن؟
7: بله. البته این کاری که کردم، من ویزام یعنی مطمئن نبودم که درست بشه، اونو اپلای کردم که اگه ویزام درست نشد دکترامو بخونم که بتونم تو آمریکا بمونم و حالا فعلا موندم توش، یعنی روی OPT هستم و حالا قصد دارم که واسه سال بعد اگه دوباره ویزای کاری اپلای کردم و نشد، چون که توی حیطه لاتاری میره، بتونم واسه دکترای رشته خودم اپلای کنم به صورت فول تایم با فاند.
0: یعنی دکترای رشته خودتون دقیقاً عنوانش چی عزیز؟
7: گفتار درمانیه.
0: اوکی. بسیار خوب. خب حالا موضوع یا مسئله که باش روبرو شدید چیه؟
7: من خب اومدم اینجا، بعد چند ماه وارد یه رابطه شدم، بعد از طریق اون رابطه اصلا به لحاظ دینی عقایدم تغییر کرد و اصلا تصمیم گرفتم که مسیحی بشم. بعدش تو این رابطه جفتمون با هم رو راست نبودیم توی یه سری چیزا، بعد فهمیدم که این آقا اصلا یه سری چیزا به من دروغ گفته. حالا منم از بابت چیزایی که بعد بهش میگفتم راجع به گذشته یه سری چیزا رو بهش نگفتم. بعد 80-90% فوکس این آقا بعد یه مدت که مثلا اولا خیلی تلاش میکرد که خودش رو خوب جلوه بده، دیدم همش اون چیزی نبوده که باید میبود و
0: میخواست خودش رو نصب کنید. ایشون مسیحی بود یا خودش هم؟
7: نه، ایشون هنوزم من مطمئن نیستم که مسیحیه، چون که فقط حرف میزنه، در عمل مسیحی
0: نیست. به عمل اینا چگاره؟ برای میخواست خودش رو ثابت کنه که چی به شما ثابت کنه؟
7: همین دیگه، منم نمیدونم، ولی ایشون ایرانی هست و بلند یه کاری کرد که من اصلا دیگه اصلا
0: نه. امرا من بید ایشون چند سالشه؟
7: ایشون 1 سال و نیم از من کوچیک‌تر بودن.
0: خب چه مدتی بود امریکا؟ چه مدتی در امریکا هستن؟
7: ایشون از 2 سالگی اومدن امریکا.
0: اوکی. خب چی خوندن، چی میکنن؟
7: دانشجوی تو حیطه مدیکال هستم.
0: دانشجوی پزشکی یعنی؟
7: بله. البته بعد رابطه قبول شدم، قبلش پزشکی قبول نشدم.
0: گفتید شما ایشون چند سالشه؟ از شما کوچیک‌تره. خب حالا اصلا چیزی که شما اینقدر جا خوردید چیه؟ خب یه آدمی آمده درباره خودش یه نمایشی داده که اونگونه نبوده، مثل که با وجودی که پول نداره گفته پول دارم، یا به هر حال یه کاری کرد. چی کار کرد که اینقدر شما به هم ریختید به خاطر او؟
7: ببینید، چیزی که به هم ریختم این بود که من در واقع آدمی بودم که اولا به شدت مثبت‌گرا بودم، بعد آدمی بودم مهربون بودم، بعد تو روابط بین فردیم با آدم ها به شدت مسئولیت پذیر بودم، خیلی روابط اجتماعی بالایی داشتم و یعنی ارزش های خودم خیلی خوب می دونستم و بعضی وقتا بودش که انقدر که به خودم افتخار می کردم، حالا نمیگم خودشیفتگی، ولی اولا قدردانی از خدا می کردم، شکرگزاری می کردم و کلن از یه جایی به بعد استرابم فوق العاده رفت بالا، انرژی منفیم خیلی زیاد شد به خاطر تحقیرهایی که کرده بود و اصلا من خودم کرد هستم، اینقدر که اصلا میگفتش که کردها دهاتی هستن، نمیدونم.
0: خب آخو شما برای چی بهش اجازه داد که این تحقیرها بکنه؟ اون که داشت خودشو نشون میداد، روی آدمی که حرف میزنه که
7: اولش اجازه نمیدادن، یعنی خیلی ناراحت میشدم، بعد از یه جایی منم شروع میکردم بد دهنی میکردم، فوش بهش میدادم منم، یعنی من خودش رفتم
0: کار خوبی شما هم نکردی. ولی چرا اینقدر به هم ریختید؟ کسی حرف بد غلطی زده، شما هم که نباید، ولی این کاری که جوابش بدید، حالا چرا اینقدر به هم ریختید که یه آدمی یه چیزی دیگه در اومد؟
7: اولش یه انتظاری داشتم، بعد خورد تو ذوقم،
0: بعد بیخود، یعنی یه کار نصب کنید همینجا بیستید، شما بیخود انتظار داشتید که مردم یه جوری باشن که شما میخواد.
7: درسته.
0: انتظار یعنی چی؟ خب انتظار داشتید، بعد متوجه شدید که نیست. خب تموم شد. شما ببینید، به خاطر
7: من یه شخصیت متاسفانه وابستهی داشتم، بعد تو تصمیم گیریام دو به شک بودن، یه جایی واقعا عقلم انگار از دست داده بودم، این رابطه اصلا متوجه
0: آخم...
7: نمیشدم درست
0: چی،
7: نمیتونستم اصلا تصمیم بگیرم.
0: خب حالا شما مثلا عزیزم چه تصمیم های غلطی گرفتی؟
7: تصمیم غلط هم این بود که الان اومدم تو شهری که اون داره زندگی میکنه و دو ماهی که اصلا باش ارتباط ندارم، یه شهری هم که اصلا شهر خوبی نیست، من میتونستم واسه گرین کارت خیلی وقتش اقدام کنم، این آقا هی به من میگفتش که نه از طریق من اقدام کنی زودتر میرسی، اصلا یه کاری کرد من اصلا نمیدونستم آقا دکتر دارم چی کار میکنم، تصمیه غلطی دیگه که گرفتم.
0: آخه عزیزم تو یه سری حرفایی میزنی، نه سب کنه آخه، همینجور یه چیزهایی داری میگه، بچه تکی برای قول همیشه داستان ساختی. یه کاری کرد که من اصلا نمیدونستم درست تصمیم کنم، یعنی چی کار کرد؟ میشین همچین روانشناسی رو بیار ما بریم استادش کنیم که کاری بکنه که دیگری نفهمه چه جوری داره این کارو میکنه، یعنی چی این چیزا؟ تو یه سری کارا کردی به خاطر اینکه کنار او بودی، با او بودی، به نظرت در اون زمان مثلا خوب اومده، درست اومده، لذت بخش باشه، انجام بده، بعدم اون رد کرده رفت. تموم شد. چرا میخوای عزاداری کنی بریم؟
7: خیلی کنترل میکرد، اصلا باورت نمیشه، کلید خونه منو داشت، یعنی من هر لحظه میگفتم الان میاد خونه.
0: خیلی خب شما نباید میشه کلید رو میدادید؟ خب کلید رو دادید، بعد اگر فکر میکردید درست نیست باید ازش میگرفتید یا قفلتون
7: رو عوض میدید؟ اصلا گوش نمیداد به حرفا، من حتی تهدیدش کردم، زنگ زدم به پلیس، بعد دیدم بعد یه مدت با یه شماره دیگه به من زنگ زد. خب اصلا غیر قابل چیز بود، یعنی هرچی من تلاش میکردم که قطعش کنم از یه راهی، یهو مثلا یه بار زنگ زده بود بیمارستان، از طریق بیمارستان به من زنگ بزن که بگن حالش بده که بشم باهاش صحبت کنم. بعد من واقعا خسته شده بودم از این کارا. بعد متاسفانه همین چیز عقیده مسیحی هم که داشتم یه مدت خودم رو گول می‌زدم این بود که مثلا معتقد بودم که شاید یه معجزه رخ بده، شاید ما رو چشم کردن، چون که واقعا به لحاظ ظاهره خیلی به هم میومدیم، خیلی خوب بودیم، همش میگفتم بذار دعا کنیم، بذار تلاش کنیم، شاید که خوب شد. بعد میدونستم اشتباهه، یعنی
0: آخه یعنی چی چشم مازه
7: من مثلا من اون حس درونی میدونستم که این اصلا تایپ من نیست، من باید کسی باشه که در عمل اون چیزایی که از لحاظ معنوی دوست دارم و باشه، ولی اصلا نبود و کلا توی بازی افتاده بودم که انگار خودم داشتم خودم گول میزدم.
0: خیلی خوب، خوشبختانه در اومدید. شما رفتی توی بازی که دلایل خودشو داره، موردا رو اگر بگید میشه فهمید چرا اون کارا رو کردید یا نکردید، بعدم متوجه شدید که این رابطه غلطیه یا بدیه اومدید بیرون. حالا چیکار نشه برای چی میخواید به سر قبرش؟
7: بعد آقای دکتر یه چیز دیگه که هستش اینه که من متاسفانه آدمیم که حالا احساس شرم و گناه میکنم خیلی وقتا و اون اضطرابه باعث میشه که از درون، یعنی بعضی وقتا خیلی اون حس بالا میگیره و اوج میگیره و باعث میشه از درون نابود شم بعضی وقتا.
0: یعنی
7: چی؟ بعضی حرفا رو که به هم میزنن مثلا میگن که اینایی که مثلا بعضیشون یه سری چیزا تو زندگیشون داشتن به من گفتن که اصلا ناحق بوده خیلی اذیت میشم. یعنی باور کنید بعضی وقتا ساعت 2 شب یهو از خواب بیدار میشم میاد تو ذهنم یه ساعت نمیتونم بخوابم. یعنی 2-3 ماه هم گذشتم از اون اتفاق، میگم ببخش رها کن چیز کینه به دل نگیر، ولی اذیتم میکنه. یعنی اون بخشش خیلی سخته، یا یعنی اینکه بتونم از این افکار منفی که انرژی منفی اصلا باهامه. یعنی
0: آخه عزیز من، آخه یه سری حرف اصلا چیزی به اسم انرژی منفی وجود داره که با تو هست؟ همچین چیز وجود خواهد؟ نه انرژی مثبت داریم نه انرژی منفی. اینکه شما تحت تاثیر یه آدمی به صورت خوب یا بد قرار میگیرید، شما فرض کنید یه دختر خانم فوق العاده خوشگل خوش اندام وارد مهمونی میشه، همه آقایون انرژی مثبتشون میزنه بالا، همه خانم هم که حرص میخورن انرژی منفیشون میزنه بالا. خانم بس چی داره انرژی مثبت؟ افکار منفی یعنی چی؟ خب آخه اینا مسئلهش که شما معلومه از کودکیتون به خاطر تک بودنتون برای خودتون یه دنیای خاصی درست کردید. الان حرفایی که تو داری به من میزنی عزیز حرفاییست که همینجوری یه چیزایی میسازی میدی بیرون، ولی پای هر کدومش بیست. من نفهمیدم مثلا یه آدمی اومده تو زندگی تو انتظاری داشتی، هرگز نباید انتظار اونم در خصوص آدم داشت. من چه قراره یه آدمی رو میبینم به انتظار داشت باشم الان به من $100 میده؟ یعنی اصلا این برای چی من چه انتظاری باید داشته باشم؟ بعد اگر این انتظار من برآورده نشود من که قرار نیست ناراحت بشم. خب من بی خودی انتظار داشتم. یه آدمی اومده تو زندگیتون رفته تموم شده، شما چرا نمیخواید خاکش کنید؟ آدم ها عزیزترین عزیزشون هم که تو زندگی میمیرن برن قبرستون خاکش کنن میان بیرون. الان گیر و گرفتاری شما الان چیه؟
7: الان چیزی که بیشتر دغدغه منه اینه که خب من سال بعد باید دو تا کار توی دوراهی هستم. یعنی اینکه یا باید از طریق ویزای کاری ویزای H1B گرین کارت هم بگیرم و کلا اوضاعمو استیبل کنم که از پروسه لاتاری میگذره و این پروسه لاتاری هم 50-50 ممکنه انتخاب بشم ممکنه نشم. یه راه دیگه هستش که حالا من باید مقاله نویسی رو شروع کنم و از طریق NIW و دکترا بخوام در واقع گرین کارت هم بگیرم که واقعا هم دوستان برم فیزیتر خانوادم ببینم. چیزی که هستش اینه که نمیدونم همین دکترای رشته ایژوکیشن هم بخونم و ادامه بدم یا اپلای کنم یه رشته خودم که در واقع توش علاقه بیشتری هم دارم، ولی خب اون یکی رشته پولش بیشتره و واقعا هم راحت تره و زودتر فارغ التحصیل میشم.
0: شما داستان رشته ایژوکیشنی که میگید تو چه دیپارتمنتی در چه دانشگاه، یعنی اسم دانشگاه نمیخوام، دانشگاه دیپارتمنتی که ایژوکیشن داره چیه؟
7: Higher Education Administration.
0: اوکی. خب بعد شما میخواید کجا زندگی کنید؟ امریکا یا میخواید برگردید ایران؟
7: من امریکا میخوام زندگی کنم چون که به خاطر دینم هم اصلا نمیتونم برم.
0: خب حالا شما به خاطر دینتون نمیتونید برید یعنی چی؟
7: اصلا آقای دکتر دوست ندارم ایرانو.
0: خب دوست ندارم من که نگفتم برید. شما میخواید در امریکا بمونید. شما چک کردید ببینید کسی با دکترای ایژوکیشن کجا استخدام میشه؟
7: راهش که مشخصه، بعد من چون که وقتی که سرتیفیکیشن رو بگیرم میتونم از طریق رشته خودم هم کار کنم
0: و کجا کار کنی؟
7: راهش هم اینه که تو دانشگاه استخدام بشی.
0: خب دانشگاه استخدام به عنوان چی در دانشگاه استخدام بشی؟
7: مثلا کلینیکال دایرکتر یا مثلا سمت های دانشگاهی که مربوط به
0: پروگرام دیزن. سمت های دانشگاهی اینقدر نیست و غالب اوقات تو خود دانشگاه ها آدم ها اینقدر جا به جا میشن که معمولا اینا استخدام نمی کنن. من میتونم بگم دانشگاهی هستن که ظرف 5-10 سال یه نفرم استخدام نمی کنن. شما خواهی دکترای ایژوکیشن در امریکا بگیرید چون برای من سوال بود اونقدر ازتون پرسیدم.
7: آها درسته.
0: یعنی به نظر من اون بازار بسیار محدودی داره. شما اگر بازی
7: یه رشته هستش میشه مثلا توی هلسکیر هم کار کرد، هلسکیر ادمنستریشن، یعنی مثلا توی اسکیل نرس فسیلیتی ها. یا
0: خب اونا البته با توجه به شرایطی که هم اکنون هست برای مدت تا 10 سال آینده به خاطر اون هجوم نوزادان یا بیبی بومرا میتونه بسیار هم جای خوبی هم کار هست اگه میخواید برید تو اون رشته، چون یه ذره محسوس‌تر و ملموس‌تره، ولی ایژوکیشن معمولاً در این کشورها معنای خاصی نداره.
7: یعنی به نظر شما فوکس هم بذارم رو رشته خودم و دکترا مجدد اپلای کنم؟
0: من هنوز نفهمیدم دقیقاً رشته شما چی بود عزیز که
7: گفتار درمانی.
0: آخه گفتار درمانی هم برای یه خارجی در امریکا؟ شما ببینید اینجا که شما قرار برید سراغ امریکایانی که مشکل گفتگو دارند، خیلی بازار بزرگی نیست. من میدونم باز کجا میخواید برید؟
7: توی هیتای اولا از دکترا بگیری، خب ریسرچه و چیزی که هستش تو میتونی درس بدی یا در هیتای وایس یا افیژیا دیسفیژیا دمنشا تو این هیتا کار کنی.
0: متوجه هستم که اینجا هست، ولی عرض من این است که چقدر با من که نمیدونم عزیز چقدر بازار کار براش هست و درآمد. من یکم این نگران این هستم.
7: خیلی رشته پرمتقاضیه و الان هم با کمبود نیرو مواجهن تو آمریکا.
0: بسیار عالی. اگر چنین خب برید همون رشته رو بخونید. چون حد در مقام مقایسه با ایژوکیشن حتما اون بهتره، برای اینکه مشخصا اون میدونه آدم یک چه کاری میکنه و کجا کار میکنه و بنابراین به هر حال میتونه به اونجا راه پیدا کنه.
7: درسته. آقای دکتر من برای کلن استرابم و اون عدم کنترل هیجانم، چون که آدم عجولی هم هستم، نمیدونم باید
0: سیدیای
7: شما رو گوش بدم. به نظر شما
0: نه
7: کافیه.
0: کافی نخواهد بود، در دقیقه زمینه درست میکنه برای اینکه شما سیدی استراب و استرس و افسردگی و خشم و عصبانیت رو بشنوید، بهتون کمک میکنه که ذره راحت تر با یک کسی روانشناسی در این باره صحبت کنین ببین چه خبر. حالا اگر در این زمینه نه در زمینه رشته تحصیلتون دلتون خواست یه وقت دیگه بیایید تو حرفی بزنید لطف کنید بیاید، چون من متأسفانه الان به آخر وقتم رسیدم، بنابراین بیاید با هم بیشتر صحبت کنیم.
7: چطوری باهاتون صحبت کنم؟
0: همینجوری رو خط رادیو جای دیگری که ما
7: داریم. بله
0: بله. اوکی به هر حال مواظب خودت باش عزیز.
7: چنگ نجات میشه اطلاعاتم کانفیدنشال باشه تو یوتیوب و اینا پخش نشه اگه امکان شد؟
0: نه این چیز تو یوتیوب پخش نخواهد شد، ولی به هر حال شما روزی که رو خط رادیو اومدید که دیگه ما کنترلی روش نداریم.
7: باش مرسی، دستتون
0: درد نکنه آقای دکتر. خواهش میکنم. چنگ نجات من خوشبختانه قسمت آخر برنامه رو آقای دکتر رادی مصریانی وکیل برجسته و آگاه و دانای ما دارن، هم در جهت تصادفات، صدمات شدید بدنی، هم در جهت آنچه که مربوط به کارمند و کارفرما و مسائل مربوط به کار، اونم در محیط پیچیده امریکاست. بنابراین توجه شما رو به سخنان و مصاحبه ایشون جلب میکنم. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.

0: همراه با کارشناسان.
1: درود بر شما شنوندگان گرامی و ارجمند، در جاده پرپیچ و خم قانون هستیم. بریم به سراغ یکی از وکلای بسیار موفق در جامعه ایرانی و جامعه فارسی زبان، جناب آقای دکتر رادنی مصریانی، با بیش از 34 سال تجربه که در سراسر کالیفرنیا در زمینه تصادفات و صدمات بدنی و همینطور پرونده های مربوط به اختلافات محیط کار کارمند و کارفرما. آقای دکتر مصریانی، گرمترین سلام ها تقدیم به شما.
2: سلام به شما آقای معزنی و تمام شنوندگان عزیز رادیو همراه، امیدوارم همه خوب و خوش باشن و باید تشکر کنیم از این وقت پربهاشون که این برنامه رو گوش میدن.
1: ممنون، همینطوره. آقای مصریانی، من از صحبتهایی که از شما و وکلای محترم دیگه شنیدم، برای اینکه شرکت بیمه جدی بگیره پرونده رو، باید اگر کسی واقعا خسارت بدنی دیده، صدمه ای دیده، خب باید پزشکا رو که مراجعه بکنه، دکتراشو بره، اگر تراپی هست باید بره، اگر لازم هست واقعا اینجکشن و یا حتی اعمال جراحی که بتونه کمک بکنه برای بهبودش رو انجام بده. خب وقتی این طبعا اینطور میشه، طبق صحبتهایی که شما بارها گفتین، عملهای جراحی یا عملهای درمانی که لازم انجام بده، خب هیئت منصفه و یا بیمه هم خب متوجه میشه بر اساس شواهد که خب بله ایشون واقعا صدمه دیده و آسیب جدی است. اما از یه طرفم اگر یه مقدار اووردو بشه چی؟ که بیل این هزینه های درمانی انقدر بره بالا، از مثلا 20,000 دلار برسه به مثلا 500,000 دلار. این بالانس کجاست؟ این چه جوری باید رعایت بشه؟
2: بله، سوال خیلی جالبیه و چند تا باید واقعا پاسخ داره اینجا. یکیش اینه که بعضیا وکلا موکلشون بفرستن پیش پزشکایی که روی لین کار میکنن. خب بعد روی لین یه دفعه میبینیم یه مخارجی ما میبینیم که خیلی سرسام‌آوره، یعنی it makes no sense. به عنوان مثال یه نوع تریتمنتی میگنن که هلت اینشورنس $1,000 میده برای این تریتمنت، بعد دفعه همین دکتر همون تریتمنت رو $20,000 چارج میکنه. خب ببینید، وقتی که این پرونده بره به دادگاه، شرکت‌های بیمه وکلاشون میان اکسپرت ها رو میارن، کسانی میارن که میدونن هلت اینشورنس چقدر پول میده، مدیکال چقدر پول میده، مدیکر چقدر پول میده. درست اونا هم خیلی کمتر پول میدن، ولی یه مقدار خب تا یه حدی باید بسنجه. It's gonna look bad، چون جلوی هیئت منصفه میان شهادت میدن برای این تریتمنت انقدر معمولا تو اندستری و این دکتر این پزشک انقدر چارج کرده برای همین تریتمنت 20 برابر 25 برابر. It hurts the value of the case، برای که اعتبار و کردیبیلیتی پرونده صدمه میخوره. طبیعتاً درسته، خب یه سری پزشکا که دارن روی لین کار میکنن یه مقدار ریسک برمیدارن و امکان داره پرونده به جایی نرسه، بعضی موقع هم 2-3 سال بعد وایسن که این پولو بگیرن. So you could justify که یه بیل بالاتری بوده، مخارجش بالاتر بوده، ولی تا یک حدی. بعد خیلی موقع من دیدم پزشکایی که مثلا قبلا با ما کار نکردن یا این پرونده رو من یه وکیل دیگه تیک اوور کردم، که از این بیلای مسخره رو می‌بینیم، بعد که ما شروع می‌کنیم کیس ستل میشه، بخوام باشون نگوشیت کنیم، بعد میگن او به خاطر ما بوده این پرونده اینقدر ستل شده. میگم برعکس، اگه شما همچین بیلی نده بودیم من بیشترم پول میگرفتم روی پرونده. یه مقدار اعتبارمون از بین رفت. یه بار یه سرجیکال سنتر بود که اینجکشن گرفته بود، بجز مخارج اون دکتری که اینجکشن رو زده بود، پین منیجمنت دکتره، I'm talking about the surgical facility، دیدم برای 3 تا اینجکشن 90,000-95,000 دلار بیل کرده بود. ایشون اصلا من مونده بودم. بعد یعنی این چیزی که هلت اینشورنس فکر نکنم به اینا 2,000-3,000 دلار هم میداد. من میگم خب اصلا شما، یعنی نایس فیک گفتم به شما، ولی اونو یک خجالت نمیکشین همچین کاریو کردین؟ نه، شما هر چقدر ما اینا رو بیشتر میزنیم. گفتم اونم کدوم دنیایی یا تو کدوم کشوری دارین تبابت میکنی یا این پرونده قانونیتون رفته؟ توی کشور دیگه شاید دیگه ای بوده، تو آمریکا نبوده. It doesn't work like that. It backfires. They're not stupid. اجاستر بیمان میدونن حدوداً چقدر این مخارج میتونه بیلش ارزش داشته باشه اینا. It hurts the case. So با سمیان پزشکایی که من باشون کار میکنم، اولا I make sure که همچین بیلایی ندن. یعنی باید fair باشه و باید reasonable باشه، نه اینکه چیزی خیلی مسخره‌ای باشه. و همیشه بهشون میگم نگران نباشین که 100 برابر بکنین بیلاتونو. من به کارم عقیده دارم، میدونم دارم چیکار میکنم. I'm gonna get you money on this case and you get paid. و لازم نیست که به منم خیلی تخفیف زیادی بدی. Make it fair. برای اینکه اگه کیس حل نشه و این کیس بره به ترایل، من اعتبار دارم. حتی آقای معزنی، پرونده هایی هستش که because of different strategies of utilize بیلم خیلی بیلای بالایی هم نیست، حتی امکان داره من تصمیم بگیرم I waive the medical bills، من فقط بخوام pain and suffering argue کنم. پرونده هایی بوده که این روش رو استفاده کردن وکلا و they get more money sometimes تا اینکه بخواد یه medical bill که is hard to justify. یه نفر مثلا میتونه بینایش از دست بده و امریکا بیلش فقط 10000 دلاره. خب به اون رب نداره. این بدبخت بینایش از دست روی چش از دست داده. چیکار 10000 دلار بیله؟ وکلای بیمه خداشونه میخوان یه جوری کانکت بکنن این مسائل رو به یه بیلای دکتر، حالا چه بالا و پایینیش، که بخوان یه مقدار پرونده رو جلوی هیئت منصفه دمیج بکنن و هرت بکنن. سو دیپندینگ اون دی کیس اند سیچویشن های دیگه که تو اون پرونده وجود داره، we utilize different strategies. اصلا do I want to argue these medical bills or not? بعضی مقامات ها we enter into a step, a stipulation که بله، حالا بیلای دکتر 100 تا بوده ولی با اون طرف مقابل ما توافق میکنیم به که بس call it 50 grand با اونا it could be okay، برای که اون موقع نمیتونن دیگه argue کنن و attack بکنن. ما داریم هر دو طرف به هیئت منصفه میگیم بله بیلای اینقدر بوده، برای که نمیخوام یه بیل بالاتری باشه که make sense نکنه. این یه قسمتشه. بعدش هم خیلی مسائل دیگه مطرحه که به عقیده من خیلی مهمتر از بیلای دکتره. loss of earnings داشتین یا نه، از سر کار پول از دست دادین یا نه، how to document that. دکتراتون نسخه دادن که کار نکنین، چه مدت زمانی کار نکنین یا نه، که اون کارا رو ما همیشه از اون اول پرونده پیگیری میکنیم و داکیومنت میکنیم. چه اثر روحی روش شخص گذاشته، رو صدمات بدنی شدید، I'm not talking about minor injuries، ولی رو صدمات بدنی شدید میتونه اثر روحی بذاره. وقتی یه نفر درد مزمن داره، داف کرونیک پین، خب obviously افسرده میشه. آیا از اون لاز داکیومنت شده پرونده یا نه، دکتر روانشناس دیدین که این مساله رو کمکتون کنه یا نه. future medical bills، your lifestyle، اثری که رو زندگیتون گذاشته، چه هابیه داشتین، چه تغییری کرده، چه اتفاقایی براتون افتاده، که همینا رو توضیح بدیم که میره into the pain and suffering section که معمولا بقید من مهمترین سکشن پرونده است، مهمترین قسمتی که ما میتونیم خسارت بگیریم. pain and suffering، و pain and suffering یه چیزی نیست که رقم دالر ساین بغلشه چقدره. sky is the limit، بسیاری داره چقدر خوب بتونین نشون بدین، بسیاری داره موکلتون به چه نوی خودش رو نشون بده، شهادت بده، بسیاری داره که همسرش، دوستش، فرزندانش، پدرش، مادرش، بله این وقتی این اتفاق افتاده این خیلی تو ورزش فعال بود، تو فلان سپورت فعال بود، هابیش این بود، دیگه اون هابی رو نمیتونه انجام بده، به خاطر اون اصلا زندگی شبز شده، افسرده شده و این چیزا. من خودم آقای معزنی سنم که خیلی پایین بود کنفوتوها بودم و متاسفانه اتفاق افتاد I injured my knees و خیلی هم I was a runner، من دوست داشتم کلی بدوم، واقعا I was a fast runner. یکی از بزرگترین لذتهای زندگی من دویدن بود، مخصوصا با سرعت، و چون زانوام رو هرت کرده بودم واسه مدت طولانی I couldn't run anymore، واقعا در حد major impact، اصلا افسرده شده بودم. گونه یه نفری که اینقدر فعال مرتب داره این کار میکنه اون کار میکنه و نتونه یه دفعه انجام بده، it impacts و مردم هیئت منصفه میتونن این مسئله رو درک بکنن. So it's not just the medical bills, this is like 1980s وکلا فقط فوکسشون روی medical bill بوده. Things have changed. موضوع اینه که اعتبار و credibility شما مهمترین چیزه تو این پرونده هایی که میره به دادگاه.
1: صحبت های آقای دکتر رادنی مصریانی رو میشنوید، دوستان اتورنی اد لا، که در زمینه تصادفات و صدمات بدنی و همینطور پرونده‌های مربوط به اختلافات کارمند و کارفرما در محیط کار بیش از 34 سال فعالیت میکنن، در کار خودشون یک متخصص منحصر به فرد هستن. تلفن تماس با دفاترشون در سراسر کالیفرنیا 818-80-80-88 818-80-80-88 و وبسایتشون mesriani.law.com. آقای مصریانی، یکی از دلایلی که نشون میده که واقعا خب فرد اینجرد شده اون بیلای پزشکی است، خب شکی درش نیست، ولی همونطور که شما اشاره کردید بالانس باید باشه. اما حالا سوال من این هست که مثلا مراکز درمانی اگر با بیمه هلت اینشورنس من کار بکنن، 100,000 دلار رو بیل میکنن، بیمه بهشون میده مثلا 20,000 دلار نهایت، خب وقتی که من شما میخواهید ببرید دفاع بکنید، آیا هیئت منصفه اون مبلغ اصلی رو میبینن یا اون چیزی که بیمه داده؟
2: یعنی ما میتونیم هلت اینشورنس رو میتونن نظرت میخوام، یعنی بیل کامل و هیئت مصوبه میتونه ببینه که مثلا $100,000 بوده، ولی خب میبیننم که هلت اینشورنس لینش $10,000.
1: خب هلت اینشورنس همیشه نمیخواد پول بده، یعنی خود افراد چیز از فضا که نیومدن که هیئت منصفه که،
2: ولی قسمت مدیکال بیلی لینی که رو پرونده ما میتونیم تقاضا کنیم در از هیئت منصفه، فقط اون رقمی که هلت اینشورنس لین گذاشته روی پرونده، حالا چه 10 چه 20 هزار یا هر چقدر باشه، اون قسمتی که ما میتونیم تقاضا کنیم. ولی ایتس اوکی، برای اینکه خب وکلای دفاع نمیان نصف پرونده رو وقت بذارن او ببین دکترش چقدر الکی بیل کرد و میخوان اینا سوء استفاده بکنن از سیستم و این لاسوتاس که داره همه کشور رو نمیدونم هرت میکنه اینا، معمولا اینقدر بیلش نباید بیشتر باشه، هلت اینشورنس فقط اینقدر باید میداد. خب دیگه این بحثا نیست، چون دقیقاً اون پولی که ما داریم تقاضا میکنیم is just that lean from the health insurance. من این سری پرونده رو اصلا توصیه میکنم به کلاینت هام که روی پرایوت لین نرن، روی هلت اینشورنس برن. میدونم دکترها دوست ندارن، در اون لایک من که میدونن روی لین میتونن بیشتر از هلت اینشورنس اینو بگیرن. خیلی روک من اینو بگم، اما ان ایر خیلی هم روکه، اف کورس دی دو، دی اولویز گت پید مور وقتی روی لین میرن جلو. درست ریسک برمیدارن، ولی دی استیل دو ا لات بتر، چون متاسفانه تو این سیستمی که ما تو آمریکا داریم واقعا ایتس نات فیر تو دی داکترز. هلت اینشورنس ها یا مدیکال یا مدیکر یه پول مسخره به پزشکا میدن. برای همین الان خیلی پزشکا رو خودتون شاید آقای معزنی توجه کردین اصلا دیگه بیمه قبول نمیکنن.
1: بله متاسفانه.
2: They want cash. And of course I understand دکتره بهترین دکتر شهرونه، من بهترین کردنشال رو داره، چرا بیاد واسه یک ویزیت این همه سال مدرسه رفته، دکتر شده، درس خونده، زحمت کشیده، نخوابیده، رزیدنسی رفته، وقتی این همه مردم داشتن کار میکردن و پول در میآوردن، این داشته فقط قرض میرفته بالا، بعد بیاد یه ویزیت بیمه بهش $50 بده که نیم ساعت یک ساعت هم با مریض وقت گذاشته. I get that too. I mean the system یه مقدار متاسفانه جای اینکه بیان ریوارد کنن این talented دکترها رو they're punishing them. الان خیلی هستن خیلی talented دن آدم ها نمیخوان برن medical school دیگه، because میگن it doesn't make sense واسه این چند اقاز پولی که من بخوام در بیارم و زندگی مشکلی داشته باشم 10 سالم هم sacrifice کنم or more. So there is that too and I understand. ولی obviously focus من اینه که روی پرونده موکلم what looks good and or what harms the case. همیشه نه فقط خودم، با وکلای تو آفیسم، حتی با اسیستنتامون، با پردیگالامون، هر تصمیمی که رو پرونده میگیرن من میگم اوکی fast forward to minded، ما توی ترایلیم الان، این تصمیمی که دارین میگیرین does this look good or does it look bad جلوی هیئت منصفه. That's how you make a decision. این نوع چیز، اون نوع چیز، این تریتمنت، چه نوع تریتمنتی، دکتر چی گفته، به چه نحوی فرستادن، کی معرفی کرده، همینا رو داریم در نظر میگیریم. باشه همینم بگم، خیلی موقعام این لینای بالایی که میبینین کاورج پالیسی لیمیت پایینه، $30,000، $50,000. خب به چه نحوی وکیل شما اجازه داده شما $100,000 روی لین بخواید پزشک ببینید، حال که پالیسی لیمیت پایینه، آن اینشورد هم ندارین، آندر اینشورد ندارین، طرف مقابلم هیچ پول استی نداره. بین این پرابلم ها رو در آفیس ما نخواهد بود، برای اینکه همه این مسائل رو از روز اول میسنجیم و تصمیم میگیریم که کار درست چیه و به چه نحوی بیشترین پول در جیب موکل ما بره.
1: تو این یک دقیقه پایانی شما اشاره کردید به اون هزینه ای که افراد در سالهای بعدی بعد بپردازند یا درآمدی که بهش نمیرسن. ببینید مثلا کسی که الان 30-35 سالشه با کسی که 50-60 سالشه، ببینید مثلا فرض کنید یه نفر در کار خودش بیزنسی رو تازه رو انداخته، سالی $200,000 هم درآمد داره، احتمال اینکه این آدم گرو کنه و پیشرفت کنه در بیزنسش و برسه به مثلا سالی $1,000,000 همیشه هست. خب چه جوری میشه که شما محاسبه کنید به هیئت منصفه بگی ببین این آدم 60-70 سالش نیست که دیگه بگه خب دیگه من بازنشسته شدم دیگه همین سالی 200 تا، این آدم از کجا میدونین که گرو نکنه، این آدم اینقدر موفق بوده، این آدم داشته اکسپاند میکرده بیزنسش رو، آیا میشه اینا رو محاسبه کرد یا نه؟
2: میشه، ولی خب ببینید روی پسیبیلیتی و احتمالات نمیتونیم، باید نشون بدیم is most probable, is probable که این اتفاق بیفته. اگه یه نفر نشون بدیم که تو این کوریرش واسه یه شرکت کار میکرده، یه مرتب داشته ریز میگرفته یا ستاک آپشنش که وستد میشده، بله میتونیم توضیح بدیم. و معمولا خیلی موقع ما یه اکانومی سایر میکنیم وقتی پرونده بره به ترایل که بشین راجب اینا صحبت کنه، راجب اینفلیشن، راجب مسائل دیگه، راجب این که پرزنت ودیوش چیه از یه چیزی که در آینده و چقدر میتونسته در آینده بشه. اگه یه حالت یه گراف باشه که ما بتونیم نشون بدیم 100%. اگه یه نفر تازه گریجویت کرده، اینکامش پایین تره، ولی ما میتونیم نشون بدیم این دراز 5-6 سال آینده خیلی میتونست بیشتر بشه. الان این شخصی که تو این حرفه و تو این رشته نمیتونه بمونه. اینا کارهایی هست که بتونیم ثابت کنیم و نشون بدیم. این نیز داکیومنتیشن، مدیکال ساپورت باید باشه که دکترا بتونن داکیومنت کنن، و یه اکونومیست که واقعا بشینه توضیح بده که امکان داشت این اتفاق بیفته، ولی بیشتر به احتمال زیاد این اتفاق میافتاد.
1: بسیار ممنونم از توضیحاتتون. شنوندگان عزیز، صحبت‌های آقای دکتر رادنی مصریانی رو شنیدید در زمینه تصادفات و صدمات بدنی و پرونده‌های مربوط به اختلافات محیط کار بین کارمند و کارفرما. تلفن تماس با دفاتر ایشون 818 80 80 88، 818 80 80 88، و وبسایتشون هست mesriani.com. خیلی ممنون از وقتتون آقای مصریانی عزیز، با امید صحبت با شما در آینده نزدیک.
2: خیلی ممنون از شما آقای معظمی.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: یک شنبه 4 اکتبر در رویز هال UCLA، برنامه 7 وادی عطار، اجرایی از گروه نیاز با صدای سحر انگیز اعظم علی، همراه با موسیقی، رقص و تصاویر شگفت انگیز سبودی، عشق و حقیقت را در این 7 وادی جستجو کنید. تهیه بلیت در سایت roycehall.org یا گالری عشق در وست‌وود.
2: در هنگام تصادف دومین صدایی که پس از صدای برخورد ماشین و تصادف می شنوید این است. اگر می خواهی وکیلت بیمت را وادار کند که بیشترین خسارت را بپردازد، پرونده تصادفت را به هیدری لا گروپ بسپار. 818-818-0707 818-818-0707 سامان هیدری، وکیل رسمی دادگاه های کالیفرنیا، نوادا و فدرال. hideri-lawgroup.com.
3: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
4: اگر برای دیدن تلویزیون، منوی رستوران، رانندگی و یا تلفن عینک میزنید، این پیام برای شماست. دکتر بی سرودی همراه با جدیدترین روش‌های لیزری و لنزهای موجود در جهان بدون تیغ جراحی، درد و یا بیهوشی، شما را برای همیشه از شر عینک رها می‌کند تا از روز بعد بدون عینک به زندگی عادی خود بازگردید. با کلینیک های چشم پزشکی دکتر ابی سرودی در بیولی هیلز، گلندل و نیوپورت بیچ تماس بگیرید. 310-474-2010 310-474-2010 310-474-2010 sorudivision.com.
5: وعده من به شما این است که از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت بکنم. ابی سرودی
6: از شما ممنون است. سوپر ایرواین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایرواین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایرواین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایرواین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایرواین اعتماد شماست.
7: فرض کنید می خواهید یک بیمه عمر دائمی را از قبل بدون قسط‌بندی پیش خرید کنید. مقداری پول بیکار در بانک دارید، اما این مبلغ کمتر از پول لازم برای پیش خرید آن بیمه عمر است.
8: شرکت نیویورک لایف اینشورنس پروگرامی را ارائه می دهد که در صورت واجد شرایط بودن

شنوندگان ارجمند رادیو همراه، درود بر شما. من هدیه شاهانیان با خبرهای شامگاهی امروز سه‌شنبه 22 سپتامبر 2026 برابر با 31 شهریور 1405 با شما همراه خواهم بود. نخست مروری بر خلاصه مهمترین خبرها. ترامپ: بعد از انتخابات آمریکا فوراً با ایران توافق می‌کنیم. در ازای لغو محاصره، ایران ظرف 7 روز تنگه هرمز را باز می‌کند. فرانسه با هماهنگی آمریکا در حال تدوین قطعنامه شورای امنیت درباره تنگه هرمز است. مکالمه 3 ساعته مقام‌های آمریکایی با هیئت ایرانی در نیویورک. و اینک مشروع خبرها. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز سه‌شنبه 22 سپتامبر در سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل خود را بانی و مبشر صلح خواند و گفت: در حالی که دیگران صحبت کرده اند، من اقدام کرده ام. رئیس جمهور آمریکا در ادامه با تاکید مجدد بر اینکه هرگز اجازه نخواهد داد ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند گفت: سال گذشته پس از ورود به کاخ سفید مذاکرات با ایران را آغاز کردم و در ازای پایان دادن به برنامه هسته‌ای و حمایت از تروریسم پیشنهاد همکاری اقتصادی کامل با این کشور را دادم، اما آنها این پیشنهاد را رد کردند. او این را اشتباه بزرگ ایران توصیف کرد. ترامپ با طرح این ادعا که جمهوری اسلامی موشکی ساخته که قادر به هدف قرار دادن اروپا است و به داشتن آن بسیار افتخار می کند، ابراز امیدواری کرد که اروپایی ها این موضوع را درک کنند. در ماه‌های گذشته عدم همراهی اروپا در جنگ 40 روزه و خودداری از کمک‌های نظامی برای باز کردن تنگه هرمز باعث تنش و اختلاف میان دو سوی اقیانوس بوده است و ترامپ پیوسته کشورهای اروپایی را به عدم توجه به تهدیدات علیه امنیت خود و تلاش ناکافی در این راستا متهم کرده است. او بدون آنکه وارد جزئیات شود به طور قاطعانه پیش بینی کرد که بلافاصله پس از انتخابات میان دوره‌ای در آمریکا با ایران به توافق خواهیم رسید، چون منطقی نیست که آنها چنین توافقی نکنند. یک مقام ارشد ایرانی روز سه‌شنبه 22 سپتامبر به خبرگزاری رویترز گفت که در صورت کاهش فشارهای نظامی ایالات متحده و لغو محاصره بنادر ایران، تهران می‌تواند ظرف 7 روز تنگه هرمز را بازگشایی کند. این مقام ارشد ایرانی گفت: ایالات متحده باید رسماً اعلام کند که مایل به حل دیپلماتیک مسئله است و سپس روی یک جدول زمانی برای نحوه پیشبرد این روند توافق کند. او افزود که هیئت اعزامی ایران به مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک حضور دارد و از اختیارات کامل برای احیای دیپلماسی با ایالات متحده برخوردار است. از سوی دیگر مایک والتز، سفیر آمریکا در سازمان ملل، گفته است که رئیس جمهور این کشور برای دیدار با پزشکیان در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل آمادگی دارد. والتز در ادامه تاکید کرد که آمریکا روند طرد اقتصادی را برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای ادامه خواهد داد. خبرگزاری رویترز در ادامه خبر خود به نقل از مقام ایرانی می‌نویسد: جزئیات مربوط به توافق برای پایان دادن به خصومت‌ها با واشنگتن می‌تواند از طریق میانجی‌ها در نیویورک بررسی شود. به گفته این مقام ایرانی، پیشنهاد تهران 16 سپتامبر از طریق میانجی‌ها به دست آمریکا رسیده است. این مقام گفت: مجمع عمومی سازمان ملل فرصتی طلایی برای ایالات متحده است تا به مسیر دیپلماسی بازگردد. خبرگزاری رویترز به نقل از دیپلمات‌ها گزارش داد: فرانسه با هماهنگی ایالات متحده تدوین پیشنویس قطعنامه‌ای در شورای امنیت سازمان ملل را آغاز کرده است که هدف آن ایجاد یک مأموریت بین‌المللی برای از سرگیری تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز است.
بر اساس این گزارش که سه‌شنبه 31 شهریور منتشر شد، اقدام تازه پاریس پس از دیدار امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک صورت می‌گیرد. مکرون پس از دیدار دوشنبه شب خود با ترامپ در برج ترامپ گفت طرفین چند گزینه را بررسی کردند و افزود در ساعات آینده تلاش برای یافتن راه حل‌های دیپلماتیک ادامه خواهد یافت. او گفت این تلاش‌ها ممکن است حتی بدون دستیابی به یک توافق جامع امکان عبور شمار بیشتری از کشتی‌های کانتینری و نفتکش‌ها از تنگه هرمز را فراهم کند. دیپلمات‌ها به رویترز گفتند فرانسه امیدوار است پیش‌نویس قطعنامه را به زودی در اختیار

به خبرنگاران گفت مقام‌های آمریکایی و ایرانی در سازمان ملل مذاکراتی سازنده داشتند. در همین حال شبکه سعودی العربیه خبر داد که استیو ویتکاف و جرد کوشنر نمایندگان ویژه دانیل ترامپ با هیئت ایرانی در نیویورک دیدار کردند. رئیس جمهور ایالات متحده کمی پیش از آن در دیدار با اندی برنهام، نخست وزیر بریتانیا، در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک اعلام کرد که ایران و آمریکا با یکدیگر در حال گفتگو هستند و او معتقد است دو کشور در مقطعی به توافق خواهند رسید. ترامپ افزود ما نمی توانیم اجازه دهیم آنها به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنند. خودشان هم این را درک می کنند. در همین حال وبسایت اکسیوس روز سه‌شنبه گزارش داد چند کشور عربی که میان آمریکا و جمهوری اسلامی میانجیگری می‌کنند در حال رایزنی با دو طرف برای برگزاری یک دیدار سطح بالا در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک هستند. رئیس جمهور آمریکا سخنرانی روز سه‌شنبه خود را با تأکید بر قدرت بی‌نظیر کشورش در 250مین سال استقلال شروع کرد و گفت اقتصاد آمریکا در نهایت قدرت است. میزان جرم و جنایت در این کشور به پایین ترین حد رسیده. صنعت توریسم و رستورانداری در اوج است و طی ماه‌های اخیر ورود مهاجران غیرقانونی هم تقریباً به صفر رسیده است. او تأکید کرد که قدرت نظامی این کشور هم به بالاترین میزان رشد کرده است. شنوندگان ارجمند تا لحظات دیگر با خبرهای کوتاه از سراسر جهان با شما همراه خواهیم بود. مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران روز سه‌شنبه 22 سپتامبر برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل راهی نیویورک شد. او پیش از پرواز ضمن تأکید بر اینکه با قدرت از مواضع جمهوری اسلامی در مجامع بین‌المللی دفاع خواهد کرد گفت پیام ملت ایران را به جهانیان خواهد رساند. پزشکیان افزود در دیدار با سیاستمداران، نمایندگان جریان‌های مختلف، مراکز فرهنگی و رسانه‌ها مظلومیت و اقتدار خود را بیان خواهیم کرد. به گفته او جمهوری اسلامی چندین بار پای میز مذاکره رفت و توافق‌هایی را امضا کرد اما طرف مقابل به تعهدات عمل نکرده و نوشته‌ها زیر پا گذاشته شد. رئیس جمهور ایران قرار است روز چهارشنبه به نمایندگی از جمهوری اسلامی در مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی کند. او بلند پایه‌ترین مقام جمهوری اسلامی است که از زمان آغاز جنگ خاورمیانه در پی حملات آمریکا و اسرائیل وارد خاک آمریکا می شود. اسرائیل کاتس وزیر دفاع اسرائیل گفته شواهد اطلاعاتی در دست است که نشان می دهد حماس برای بار دیگر قصد ربودن شهروندان اسرائیلی را دارد. او که روز سه‌شنبه 22 سپتامبر در مراسم یادبود کشته شدگان جنگ یوم کیپور سخن می گفت تهدید کرد که در صورت ربوده شدن یک سرباز یا شهروند اسرائیلی ارتش این کشور کل شهر غزه را تخلیه و با خاک یکسان خواهد کرد. وزیر دفاع اسرائیل جزئیات بیشتری در این مورد ذکر نکرد اما در هشدار خود هم سازمان تروریستی حماس و هم جمهوری اسلامی و ترکیه را خطاب قرار داد. علی صالحی دادستان تهران روز سه‌شنبه 31 شهریور اعلام کرد که حساب‌های بانکی و خودروهای متعلق به 394 نفر که به همکاری با دشمن متخاصم متهم شده اند، شناسایی و به دستور دادستانی توقیف شده است. این اتهامات در رابطه با همکاری این افراد با دشمن و همچنین در جریان اعتراضات مردمی مطرح شده اند. صالحی جزئیات بیشتری در مورد این پرونده ها و هویت این افراد ذکر نکرد. قوه قضاییه جمهوری اسلامی از زمان اعتراضات دی ماه 1404 و سرکوب آن دارایی‌های صدها شهروند ایرانی ساکن داخل و خارج از کشور را به اتهام همکاری با دشمن توقیف کرده است. گو جیاکون سخنگوی وزارت خارجه چین روز سه‌شنبه 22 سپتامبر در نشستی خبری مخالفت پکن با تصمیم اعلام شده از سوی وزارت خزانه‌داری آمریکا در راستای اعمال تحریم علیه شرکت‌های هواپیمای ایران را ابراز

و ضمن غیرقانونی خواندن این اقدام آن را محکوم کرد. او در این کنفرانس خبری تصریح کرد چین همواره با تحریم‌های یک جانبه و غیرقانونی که با قوانین بین‌المللی مطابقت ندارد و مورد تایید شورای امنیت سازمان ملل قرار نگرفته اند مخالفت کرده است. موضع‌گیری دستگاه دیپلماسی چین در این مورد در آستانه دیدار دونالد ترامپ و شی جین پینگ رهبران آمریکا و چین صورت گرفته است. رؤسای جمهور ایالات متحده و چین قرار است در هفته جاری در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک با یکدیگر دیدار و گفتگو کنند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی که به همراه هیئتی دیپلماتیک وارد نیویورک شده است، پس از ورودش با آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل تلفنی گفتگو کرد. بنابر این گزارش، عراقچی همچنین در گفتگو با خبرنگاران ایرانی تصریح کرد: مهمترین هدف ما استفاده از یک تریبون مهم بین‌المللی برای دفاع از مشروعیت، حقوق و منافع مردم ایران است. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی نیز در پستی در شبکه ایکس ضمن اشاره به ورود عراقچی به نیویورک از او به عنوان رئیس هیئت دیپلماتیک ایران در مجمع عمومی سازمان ملل یاد کرد. در پی اعلام وزیر خزانه‌داری آمریکا در مورد ممنوعیت فعالیت شرکت‌های هواپیمای ایران در سطح جهانی در روزهای آینده، عراق و گرجستان نیز پس از ترکیه اعلام کردند که ورود شرکت‌های هواپیمای ایران به این کشورها ممنوع خواهد شد. دو منبع دولتی عراق روز دوشنبه 21 سپتامبر به خبرگزاری فرانسه گفتند که بغداد در پی اعلام وزارت خارجه ایالات متحده پروازهای شرکت‌های هواپیمای ایران را به حالت تعلیق درخواهد آورد. یک منبع رسمی عراق به خبرگزاری فرانسه گفت که عراق ممنوعیت فعالیت شرکت‌های هواپیمای ایران را طبق تصمیم وزارت خزانه‌داری آمریکا از روز سه‌شنبه 22 سپتامبر به اجرا خواهد گذاشت. در بازار سهام آمریکا، نوسان شاخص‌های اصلی وال استریت همزمان با سخنرانی ترامپ در سازمان ملل. بازار سهام ایالات متحده حرکت‌های متفاوتی را در شاخص‌های اصلی خود تجربه کرد. شاخص نزدک پس از ثبت رکورد بی سابقه در روز گذشته به صعود آرام خود ادامه داد، در حالی که شاخص داو جونز با کاهش مواجه شد. این نوسانات همزمان با سخنرانی رئیس جمهور ترامپ در مجمع عمومی سازمان ملل رخ داد که در آن به احتمال توافق میان آمریکا و ایران پس از انتخابات میان دوره نوامبر اشاره شد. در این راستا داو جونز 185 واحد کاهش، S&P 500 13 صدم واحد و نزدک 122 واحد افزایش را گزارش کردند. امروز در بازار ایران هر دلار آمریکا به مبلغ 232700 تومان، یورو 266200 تومان، پوند انگلیس 307200 تومان و دلار کانادا 165400 تومان معامله شد. هر مثقال طلای آب شده 103650000 تومان، هر گرم طلای 18 عیار 23,927,000 تومان و هر قطعه سکه 237,500,000 تومان گزارش شد. و آسمان امروز لس آنجلس آفتابی بود با حداکثر 79 درجه فارنهایت. انتظار می رود امشب در خنک‌ترین زمان به 64 درجه فارنهایت برسد. آسمان فردا نیز آفتابی با حداکثر 90 و حداقل 66 درجه فارنهایت پیش بینی شده است. شنوندگان ارجمند، این بود مجموعه خبری این ساعت. سپاس و روز و شب خوش.

0: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت ایرانی کوچک در قلب ولی، 17261 بنوون استریت، لیک بالبوا، 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.
1: شما صبح ها چی میخورین؟
2: یکم نون و ماست.
1: ظهرا چی؟
2: بیشتر کشک بادمجون، آش ماست.
1: اون وقت شب جای مزه با شام
2: ماست و خیار یا فقط همون ماست؟
1: این که همش شد ماست.
2: آخه ماست دماوند تو یخچال ماست.
3: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیره کالیفرنیا، محصولی از کارون.
4: نوش جون،
3: نوش جون.
5: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
6: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری، یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
5: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص، سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
6: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری، یگانه و بی نظیر است. 818-777-7777.
3: دکتر زهره میزراهی، وکیل رسمی دادگستری با 29 سال سابقه وکالت موفق در امور مهاجرت آمریکا، وکیلی که نام و شهرت او زبانزد خانواده های ایرانی، قضات و رؤسای اداره مهاجرت آمریکا می باشد. اگر در امور مهاجرت به دوراهی رسیده اید، آگاهی، دقت، دوراندیشی و تدبیر دکتر زهره میزراهی راهنمای شماست. تلفن 310-843-9494، 310-843-9494.
7: رمز موفقیت در شوق و بزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
3: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
7: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
8: کروز 7 شب و روزه به مکسیکن ریویرا با کشتی زیبا و با شکوه رویال کاریبین همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی و دیداری از شهرهای کابو سان لوکاس، مازاتلان و پورتو وایارتا. تاریخ حرکت 21 دسامبر از بندر سان پدرو در لس آنجلس. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشل تراول تماس بگیرید. 800-819-91 یا 818-279-2484.

0: یک شنبه 4 اکتبر در رویز هال UCLA. برنامه 7 وادی عطار، اجرایی از گروه نیاز با صدای سحر انگیز اعظم علی، همراه با موسیقی، رقص و تصاویر شگفت انگیز سبودی، عشق و حقیقت را در این 7 وادی جستجو کنید. تهیه بلیت در سایت roycehall.org یا گالری عشق در وستوود.
1: سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
2: دکتر رامیار مهدوی، 818 259 44 92، 818 259 44 92، دکتر رامیار مهدوی.
3: آخ، دست بهم نزن، درد میکنه.
4: کجا درد میکنه عزیزم؟
3: پام درد میکنه.
4: کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
3: همه جاش انگار. اوف، دست بهش نزن.
4: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
3: کجا بریم؟
4: پیش دکتر کوسری.
3: کدوم دکتر کوسری؟
4: بابک کوسری.
3: آها، بسکتبالیسته.
4: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلس. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
3: درد میکنه.
4: پس پاشو بریم دیگه.
3: هی میگه پاشو. کدوم پا بابا؟
4: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
3: آخ، گفتی نیکی و پرسه.
5: سلام، من دکتر بابک کوسری، دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری می کنم.
6: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery at Western University of Health Sciences.
7: مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری، 888-375-6727، عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
8: آیا بدهی های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی میکنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبکتر پرداخت کنید. مانی حاتمی، 818 2 میلیون.
9: خب جناب منتظر بهره، یک پلن مالی عالی برای بازنشستگیتون تنظیم کردیم با کلی بهره.
10: ممنونم آقای عالی وعده. من الان باید چی کار کنم؟
9: هیچی، فقط به رسم دوران کودکی شما چشم بذارین تا هزینه ها و فیها برن قایم شن. مبارکتون باشه.
11: آیا مشاور مالی شما قبل از ارائه برنامه مالی بازنشستگی تمام هزینه ها و فیای پیدا و پنهان رو با شما در میون گذاشته؟ آیا میدونی ممکنه چندین هزار دلار با عنوان فی از سود سرمایه گذاریتون کم بشه؟ من دیوید کنانی و همکارانم در کنانی ادوایزری گروپ تمام نکات مثبت و منفی و هزینه‌های پیدا و پنهان رو با شما در میون می‌ذاریم تا مناسب ترین برنامه رو برای دوران بازنشستگی شما انتخاب کنیم.
12: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. 877-829-9227، 877-829-9227.
13: خیلی ساده، خیلی ساده. نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده، خیلی ساده. با من بیاموزید. مهدی کاملی.
14: 323-332-12-30، 323-332-12-30.
13: مهدی کاملی، خیلی ساده.

0: سلام آقای وکیل.
1: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
0: شرمنده ام والا، امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
2: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
3: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
4: رادنی مصریانی.
2: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
4: mesrianilaw.com.
5: این روزها همه با آژانس امیری مسافرت می کنند. شما چطور؟ آژانس امیری این بار شما را به تور 12 روزه ویتنام و کامبوج دعوت می کند. رفت و برگشت با هواپیما، اقامت در هتل های لوکس 5 ستاره با صبحانه و شام. تاریخ حرکت 25 اکتبر. 818-758-2626 amiritravel.com.
6: یک رشته کوه البرز، یک ماست دماوند. ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. ماست دماوند بهترین ماست برای نوش جان کردن و یا استفاده در کشک بادمجون، آش ماست و ده ها خوراک خوشمزه دیگر. ماست دماوند خوشمزه و بچسب. پخش از کارون. نوش جون.
7: ماست. آخ یهو دلم خواست.
8: قابل توجه وکلای گرامی، پرونده های سخت با شانس و یا اتفاقی ستل نمی شوند، بلکه به کمک میدییتر یا میانجیگری آگاه و با تجربه به نتیجه می رسند. گروه حقوقی کاتلر میدییشن گروپ تأسیس شده توسط جیکوب کاتلر، یکی از نام‌آورترین وکلای دادگاهی در خدمت شماست. کاتلر میدییشن گروپ به وکلا کمک می‌کند تا اختلافات در دعاوی صدمات بدنی، کارمند و کارفرما، لمن لا و تمامی کیس‌های مدنی را از طریق میدییشن به نتیجه برساند. قبل از آن که یک روز دیگر خود را صرف رفتن به دادگاه کنید، برای یک ستلمنت عادلانه آماده شوید. کاتلر میدییشن گروپ دات کام. تلفن 323-818-3247 323-818-3247. کاتلر میدییشن گروپ پایان هوشمندانه اختلافات حقوقی است.
9: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید.
10: 844-937-25-30 844-937-25-30.
9: به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
11: یه شب خوشتم از جایی شروع میشه که دغدغه پارکینگ نداری. ویهو گریل، تازگی غذای ایرانی. ویهو گریل، امتیاز 5 ستاره از مشتریان. ویهو گریل، فضایی گرم و دنج در کنار واین، بیر و هپی آور. 8108 وست ثرد استریت LA. 424-270-66-36.
12: ویهو گریل.
13: ویهو یعنی وست هالیوود.

0: رادیو همراه بپیوندید، رادیویی که به شما هموطن و همزبان پیوند خورده است.
1: هنر و زندگی، برنامه از فیروزه خطیبی.

فکر زنجیری کنید ای عاقلان، بوی گیسوی مرا دیوانه کرد. پیش هر بیگانه گویم راز خود، آشنا روی مرا دیوانه کرد. ای مسلمانان به فریادم رسید، طفل هندوی مرا دیوانه کرد. میزنم خود را به آتش بیدریغ، آتشین خوی مرا دیوانه کرد. از حرم لبه گویان میروم، جذبه کوی مرا دیوانه کرد. واقف از میخانه و مسجد نیم، چشم و ابروی مرا دیوانه کرد. فکر زنجیری کنید ای عاقلان، بوی گیسوی مرا دیوانه کرد. عنبرین موی مرا دیوانه کرد، یا سمن بوی مرا دیوانه کرد. فکر زنجیری کنید ای عاقلان، بوی گیسوی مرا دیوانه کرد. بوی گیسوی مرا دیوانه کرد.

ارسال میکنید. صدای علیرضا قرمانی رو میشنوید در ترانه بوی گیسو با آهنگی از خود این هنرمند و شعر واقف لاهوری، شاعر پارسیگوی سبک هندی قرن 12 هم، که امشب اون رو به مناسبت 4 سال درگذشت مهسا امینی و همه قربانیان راه آزادی و همه آن زنان دخترانی که برای نشان دادن یک تره مو مورد ضرب و شتم قرار گرفتن میشنوید.

هرچی مسلم است جنبش زن، زندگی، آزادی در چارچوب یک شعار خلاصه نمی شد، بلکه این جنبش ادامه تلاش زنان ایرانی از بیش از یک قرن از دوران مشروطیت تا امروز است که همچنان ادامه دارد. در آن دوران زنان در اعتراضات نان، تأسیس مدارس دخترانه، تشکیل انجمنهای سری و نیمه سری و پشتیبانی از مشروطه فعال شدند و انتشار مجله دانش به عنوان نخستین نشریه اختصاصی زنان در سال 1289 خورشیدی در تهران نقطه عطفی در استقلال فکر و مطبوعاتی زنان بود. از دیدگاه عبدالله اوجالان، نظریه پرداز کرد تبار ژنولوژی، شعار زن، زندگی، آزادی در تقابل با سگانه سکس، مرگ، بردهداری قرار گرفته. برخی از متفکرین این شعار زنان و دختران ایرانی رو یکی از ریشه دارترین خواسته های طبقه متوسط خواندند که پلان تازه و ماندگاری در سکانس اعتراض های مدنی ایرانیان به وجود آورده، شعاری که حتی تا امروز هم بزرگترین چالشگر ایدئولوژی خشن مرد سالار، مرگ آفرین و استبداد حاکم در ایران است. زن در این شعار وجه نمادین دارد و نشانگر نفرت از خشونت است. این شعار که با شعار انقلاب فرانسه، یعنی آزادی، برابری و عدالت مقایسه شده، درست در جایی در نقطه مقابل رژیم حاکم نشسته است و نشانگر یک خیزش عمومی فراگیر است که اقشار معترض را در حول و حوش خود نهایتاً به یک همبستگی و یگانگی کلی خواهد رساند. نمونه بارز آن هم مسابقه ماراتن 10 کیلومتر تهران بود که جمعه گذشته در بوستان ولایت برگزار شد و رویدادی بود که زنان و مردان در دو بخش جداگانه در آن شرکت کردند و تصاویر منتشر شده از این مسابقه زنان شرکت کننده را بدون روسری و با لباس‌های معمولی ورزشی از جمله بلوز و شلوار نشان می‌داد. به این صورت حجاب اجباری و نحوه اجرای آن در 4 سال گذشته به یکی از مهمترین عرصه‌های مناقشه اجتماعی در ایران تبدیل شده و شاید همین است که زن، زندگی، آزادی شعاری است که هنوز هم تا امروز در کنار دیگر جنبش‌های آزادی خواهنه ایران از حرکت یک جامعه سرکوب شده به سوی آینده‌ای روشن نوید می‌دهد.

ترانه سفر رو میشنوید با موسیقی لوگا رامین ترکیان، آهنگساز و نوازنده سازهای زهی از گروه نیاز و شعر عطار نیشابوری، شاعر قرن ششم و هفتم ایران با صدای سینان، وکالیست ترک تبار. این بخش از آثاری است که با الهام از برگزیده ای از اشعار عطار در تازه ترین کنسرت گروه نیاز با حضور اعظم علی، وکالیست و نوازنده، و بیش از 14 هنرمند دیگر روز یکشنبه 4 اکتبر در رویس هال UCLA به روی صحنه خواهد آمد. امشب در بخش دوم این برنامه گفتگویی با اعضای گروه نیاز خواهیم داشت و موسیقی وجدآور و زیبایی که میشنوید هم نمونه از این کار تازه آنهاست.

0: ایرانی ها، تخفیف های ویژه این هفته در هولسام چویس را از دست ندید. برنج 10 پوندی رویال 10 دلار و 99 سنت. چای 100 تایی صدف 7 دلار و 99 سنت. پنیر لیقوان پوندی 9 دلار و 45 سنت. زیتون سبز ایتالیایی پوندی 4 دلار و 49 سنت. پنیر سوئیسی پوندی 5 دلار و 49 سنت. و صدها قلم کالای دیگر با تخفیف های ویژه. منتظر دیدار شما در هولسام چویس هستیم.
1: Why Heyderi Law? Aggressive litigation. نظارت مستقیم کیس شما توسط وکلای با تجربه ما از زمان حادثه تا ترایل. دسترسی مستقیم به وکیل ناظر کیس شما. بهره‌گیری از مشهورترین و زبردست‌ترین جراحان، پزشکان و کارشناسان ما در سراسر کالیفرنیا و نوادا. ملاقات با وکلای ما در شهرهای لس آنجلس، ایرباین، ساکرامنتو و لاس وگاس. امکان دریافت کمک‌های مالی از شرکت‌های فایننس. That's why HeyderiLawGroup.com.
2: رادیو همراه، راه اندازی وبسایت همراه 2020.com تنها سایت رسمی رادیو را به آگاهی می رساند. این وبسایت گفتگوهای منتخب دکتر فرهنگ هلاکویی در برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی رازها و نیازها را با عناوین متفاوت ارائه می کند. با مراجعه به وبسایت همراه 2020.com می توانید با زدن دکمه سابسکرایب به کانال یوتیوب این وبسایت بپیوندید تا مرتبا از انتشار گفتگوهای جدید با خبر شوید. www.hamrah2020.com.
3: خب چطوره؟
4: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش، قواره من نیست.
3: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردر و هنرپیشا همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
4: سایز دیگه، رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
3: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایید، شما مشتری نیستی؟
5: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
6: نیک کانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609. 1-800-220-9609.
7: مرکز بهزیستی بیورلی هیلز با افتخار تقدیم می کند 205 سی دی و 103 دی وی دی با شرکت و همکاری 30 نفر از استادان و فرهیختگان جامعه ایرانی. این مجموعه شامل سمینارهای آزادی، انسان و عشق، ازدواج و خانواده، خوشبختی، علم و شبه علم، شخصیت سالم و نرمال و شخصیت ناسالم یا اختلال شخصیت است. همچنین دکتر فرهنگ هلاکویی از برنامه‌های تلویزیونی و کنفرانس‌های خود مجموعه دیگری را ارائه می‌دهد. پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان از تولد تا 19 سالگی. ترس، استراب و وحشت، افسردگی، خشم و عصبانیت، استرس یا فشار روانی اجتماعی، چرا ازدواج، چرا طلاق، 50 باید و نباید در زندگی زناشویی، خانواده تک سرپرست یا سینگل پرنت، راز و رمز موفقیت و اگر جوان بودم.
8: ضمناً 12 سیدی حرمت نفس به این مجموعه اضافه شده و همه 217 سیدی درباره موضوعات روانی اجتماعی به صورت USB یا فلش هم موجود است. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با دفتر رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-5111.

این سخن مرغان وادی سر به سر سرنگون گشتند در خون جگر. جمله دانستند که این شیوه کمان نیست بر بازوی مشتی ناتوان. زین سخن شد جان ایشان بیقرار، هم در آن منزل بسی مردند زار. وان همه مرغان همه آن جایگاه سر نهادن از سر حسرت به راه. سالها رفتند در شیب و فراز، صرف شد در راهشان عمری دراز. آخرالامر از میان آن سپاه کم رهی ره برد تا آن پیشگاه. زان همه مرغ اندکی آنجا رسید، از هزاران کس یکی آنجا رسید.

بخش کوتاهی از شاهکار عرفانی عطار نیشابوری، قطعه به نام سیمرغ در پیشگاه سیمرغ از مجموعه منطق الطیر رو شنیدید. اشعار عطار سرشار از حکایت‌ها و آرایه‌های عرفانی است. در این شعر او از سختی‌های طاقت فرسای گذار از یک سلوک عرفانی یا همان گذشتن از هفت شهر عشق و رسیدن به مقصود نهایی می‌گوید. زمانی که مرغان از همه جهان به هوای رسیدن به کوه قاف و به پیشگاه سیمرغ تن به سفری بس دشوار می‌دهند. و در این بخش از شعر عطار روایت می‌کند که پس از شنیدن دشواری‌های راه از زبان هدهد و سپری کردن وادی‌های هفتگانه، بیشتر این مرغان تلف شدند و تنها تعداد اندکی، یعنی فقط 30 مرغ، به مقصد رسیدند. زیباترین بخش داستان عطار آنجاست که مرغان پس از عبور از هفت شهر عشق سرانجام در می‌یابند که آن 30 مرغی که جستجو می‌کردند در حقیقت خود خودشان هستند، همان 30 مرغی که باقی مانده‌اند. در اشعار عطار کوه قاف نمادی از تن آدمی یا قفس و کالبدی است که روح ملکوتی سیمرغ رو در خود جای داده. به باور او انسان خود هم خورشید و هم سیمرغ است. این نگرش به قدرت درونی یکی که ما آدم‌های این جهانی رو میتوان به گونه دیگر هم خواند، از جمله در مقاله در پاسخ به نوشته از الهه بقراط در کیهان لندن که نویسنده آن می‌نویسد: ایران آینده چیزی نیست که عده‌ای برای ملت به ارمغان بیاورند. سیمرغ همان ایرانی است که باید از دل یک ملت برخیزد. ایرانی که آزادی، امنیت، رفاه، حاکمیت ملی و کرامت انسانی را دوباره به دست خواهد آورد.

در بازگشت به عطار نیشابوری، یکی از نامدارترین شعرای ایران زمین که برخلاف تصور عوام اصلاً اهل دینداری قشری و مصلحتی نبوده، بلکه اشعارش بر پایه عشق و خداشناسی غرق در شگفتی طبیعت بنا نهاده شده. باید گفت که باور او به خدای درون انسان صرفاً یک بحث فلسفی یا کلامی نیست، بلکه نوعی حیرت و شیدایی در برابر عظمت کائنات و آفریننده آن است.

خاورشناسان اروپایی از نیمه دوم قرن 18 به ترجمه و تصحیح آثار عطار نیشابوری پرداختند و آثار بسیاری از اندیشمندان و نویسندگان غرب تحت تأثیر افکار این شاعر بزرگ ایرانی پدید آمده است. عطار در عرصه شعر و ادب و عرفان سرآمد روزگار خود بود و منطق و طیر او یکی از شاهکارهای ادبیات نمادین جهان است که بعد از مثنوی مولانا شاخص‌ترین اثر در حوزه ادبیات عرفانی به شمار میره و فلسفه و عرفانی که او در آثارش بیان و ارائه کرده الهام بخش آثار بسیاری از اندیشمندان پس از او شده است. حتی برخی معتقدند که این شاعر اهل نیشابور راه حل بحران‌های معرفتی است که در نتیجه تحولات علمی و فناوری در جهان مدرن امروز به وجود آمده. شواهد نشان داده که تفکری که پس از رنسانس و عصر روشنگری در غرب حاکم شد بر سه پایه اومانیسم، لیبرالیسم و سکولاریسم استوار شد و به همین جهت هم بنیادهای معرفتی تمدن غرب بر اساس مثبت‌اندیشی، انسانیت و خردگرایی شکل گرفت و همه تلاش اندیشمندان بر این بود که برای زندگی انسان باید تعریف دیگری پیدا کرد تا انسان بر روی زمین بهشتی بریده و جدا از خدا بنا نهد، چرا که به باور عطار خدا در وجود هر یک از ماست و توانایی‌های بشر در صدر همه چیز قرار گرفته. عطار همه مذاهب، ایدئولوژی‌ها و سنت‌ها را خرافات می‌شمرد. با این حال، هرچند ظاهراً پیشرفت فناوری برای انسان آسایش به همراه داشته، اما آرامش را هم از انسان گرفته. مانند بنا نهادن هتلی مجلل در بالای یک کوه آتشفشان. و امروز شاهد هستیم این مسئله چه بحران‌هایی را برای بشر ایجاد کرده است. در جهان امروز همونطور که به طور روزانه شاهدان هستیم، بیشتر ویژگی‌های پسندیده بشری عوض شده و ارزش‌های جهان مدرن به خوردن، نوشیدن، پوشیدن، لذت جنسی و قدرت طلبی تقلیل یافته و مشکلات دیگری مانند افزایش نابرابری‌های اقتصادی، اجتماعی، ناامنی، تبعیضات جنسیتی و نژادی، صلح‌جویی و برجسته کردن فرهنگ مصرفی شیوع پیدا کرده که همه اینها در نهایت نوعی احساس بیگانگی، یأس، خلع و تنهایی ناشی از زندگی مدرن به وجود آورده که امروز بیش از هر زمان دیگری فاصله اجتماعی و ارتباطی انسانها رو به طور چشمگیری افزایش داده و انسانها ناچار برای پر کردن این خلع به دنبال لذتهای فریبنده و گاه دروغین هستند. علی سراج، استادیار زبان و ادبیات فارسی، هم معتقد است که زندگی مدرن انسان امروز را به ماشین و برده تکنولوژی تبدیل کرده و در نتیجه این رواج تحمیلی سه گروه انتقادی در غرب به وجود آمده. نخست تفکر پست مدرن و مکتب انتقادی فرانکفورت، گروه دوم جامعه شناسانی چون مکس وبر و گروه سوم نویسندگان و اندیشمندانی که اصولاً گرایش مذهبی نداشتند، از جمله کافکا، مارسل پروست و ساراماگو، و در کنار اینها عده‌ای از نظام سلطه و سرمایه‌داری که برای اینکه سرپوشی بر آتش معنوی انسان بگذارند شروع به ترویج ادیان و عرفان‌های نوظهور کردند. در این میان گروهی از اندیشمندان که نگاهی هستی شناسانه و معرفت شناسانه دارند، اندیشمندانی چون هرمان هسه و ریچارد باخ، تحت تأثیر عطار و مولانا آثاری پدید آوردند که مرگ اندیشی را نفی میکنند. متفکران و نویسندگانی چون ویکتور هوگو از عطار الهام میگیرند و لوی آراگون در اثرش با نام دیوانه الزا تحت تأثیر منطق و طیر عطار است و اریک هرملین، شاعر اسکاندیناوی که به عطار ثانی مشهور است، هم چندین جلد از آثار این شاعر پارسیگو را ترجمه می کند.
امروز میبینیم که در کنار مثنوی مولانا، منطق الطیر عطار بیشترین تأثیر رو بر آثار ادبی و عرفانی بعد از خودش داشته. کوه جادوی توماس مان، سیدارتای هرمان هسه و شازده کوچولو که پرفروشترین کتاب قرنهاست تحت تأثیر منطق الطیر عطار بودن. در کتاب شازده کوچولو قهرمان داستان از 6 سیاره میگذرد که هر کدام یکی از مراحل سیر و سلوک در وادی عشق محسوب میشود و با انواع نمادهای انسانهای جاه طلب، قدرت طلب و ثروت اندوز روبرو میشود. عطار از آنجایی که توانسته ساحتهای وجودی بشر و لایه‌های پیچیده وجود انسان را کاوش کند، برای همه دورانها حرف و پیامی جدید دارد. عطار مشکلات بشری را ناشی از تکبر، غرور، خودخواهی، توجه صرف به مادیات، جزئی‌نگری و توجه به عقل حسابگر خوانده و مهمترین راهکار را در اندیشه خودشناسی دانسته.

انچگوی وانچدانی ان توی، خیش را بشناس صد چندان توی. گر تو میداری جمال یار دوست، دل بدان کاینه دیدار اوست. دل به دستار و جمال او ببین، آینه کن جان جلال او ببین. به باور عطار اگر دلمان را جلا بدهیم، پادشاه هستی در آن جلوه می کند. او در آثارش بر عشق، محوری آفرینش، شعورمندی کهکشان، یکتایی وجود و بازگشت به خیشتن اشاره دارد و تکامل و وارستگی انسان را در گسست از تعلقات ظاهری و به ویژه عبور از شریعتگرایی خشک و ریاکارانه دین و بندگی و به جای آن دل را به سوی حقیقت عشق و مستی با نوشیدن باده معرفت الهی می کشاند که جان را مست می کند. مرگ عطار هم گفته شده که او در هنگام یورش مغولان به شهر نیشابور توسط یک سرباز مغول به شهادت میرسد. حکایت آن هم در کتاب کشکول شیخ بهاءالدین به این شکل آمده است که وقتی لشکر تاتار به نیشابور رسید، اهالی نیشابور را قتل عام کردند و ضربت شمشیری توسط یکی از مغولان بر دوش شیخ خورد و او با همان ضربت از دنیا رفت.

0: همیشه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع‌ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد. ما برنامه‌های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه‌های دیگر را ارائه می‌کنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 1964-05، پارتنرشیپ ویت نیو اینگ فاندینگ.
1: مهرا خان، میبخشید با اجازتون من میرم اتاق رئیس و برمیگردم نامه رو تمومش میکنم.
2: باشه برو، ولی رفتی تو اتاقش در نبند.
1: ببخشید منظورتون چیه؟
2: کار دیگه، شما زیبا، رئیس شیطان.
1: شما چطور؟ شوخی های زننده و جنسی محیط کار آزارتون میده؟ شما تنها نیستید. رادنی مصریانی مدافع شماست.
3: رادنی مصریانی، وکیل تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88.
1: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
4: ببینم مهمون دارین و دنبال یه دسر خوشمزه و خوشگل و متفاوتین؟
5: من که اگه آماده باشه، خوشمزه باشه، پرملاتم باشه، همونو میخوام.
6: محصول جدیدی از صدف، حلوا کیک، در سه طعم دلچسب، پسته و شکلات، کارامل و فندق و دارچین و کوکی بادام.
4: بازش کن، برگردون، کاتش کن، آماده است.
5: این دیگه فقط حلورده نیست، یه کیک حلورده است.
6: حلوا کیک صدف.
4: همین امروز امتحانش کنی.
7: زهرا سروش هستم. اگر به دنبال جراحی هستید که چشمان شما را درمان کند، چشم پزشکی متعهدتر و با تجربه تر از دکتر بی سرودی پیدا نخواهید کرد. تمامی مراحل در نهایت آرامش در مراکز تخصصی دکتر بی سرودی در نیوپورت بیچ، بیولی هیلز و گلندل انجام می‌گردد که از نظر تکنولوژی و تجهیزات کاملا جدید و دارای بالاترین استانداردهای بهداشتی از کالیفرنیا میباشد. همین امروز با دکتر بی سرودی تماس بگیرید. 310-474-20
8: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
9: مرکز بهزیستی بیورلی هیلز به اطلاع میرساند که همه 217 CD و DVD های این مرکز به صورت USB هم موجود میباشند. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-926-5026 و یا 310-273-76-36 تماس بگیرید.
10: اگر به دنبال یک سفر خاص، متفاوت و لوکس هستید، ویتنام و بالی از 25 آگوست تا 7 سپتامبر، 13 روز و 12 شب رویایی. سفر را از هانوی شروع می‌کنید. بازدید از جاذبه‌های تاریخی، خیابان معروف قطار و تجربه فرهنگ اصیل ویتنام. سپس حرکت به سمت خلیج شگفت‌انگیز هالونگ با یک شب اقامت در کشتی لوکس و فولبرد روی آب‌های زمردی. در ادامه شهر زنده سایگون، گشت شهری، بازارهای معروف و یک شام کروز فراموش نشدنی و بعد پرواز به بهشت، جزیره زیبای بالی. اقامت در هتل‌های 5 ستاره، سواحل نوسادوا، نمایش‌های فرهنگی، معابد دیدنی و طبیعت خیره کننده ابو. بلیت رفت و برگشت هتل‌های 5 ستاره با صبحانه، گشت‌های کامل با لیدر فارسی زبان و 8 وعده غذا شامل نهار و شام.
11: تلفن رزرو اطلاعات 818 245 1944، 818 245 1944. www.onallytravel.com.

دوستان، چند ماه پس از پاییز خونبار سال 1401 و همزمان با گسترش جنبش زن، زندگی آزادی، تغییراتی که سالها در جامعه ایران به نوعی جریان داشت، آرام آرام به شکل آشکارتری وارد سینما هم شد. چند روز پیش همونطور که بیشتر گفتیم، زنان در مسابقه دویی در تهران بدون حجاب اجباری شرکت کردند و بدون حجاب اجباری در خیابان‌ها ظاهر شدند و در سینما نیز شماری از بازیگران و فیلمسازان تصمیم گرفتند دیگر تصویر زن ایرانی رو مطابق با قواعد رسمی جمهوری اسلامی بازسازی نکنند و واقعیت جامعه رو بر پرده سینما به تصویر بکشند. پیامد این مسئله گسترش جریانی بود که میتوان آن را سینمای غیر رسمی، سینمای مستقل یا در برخی موارد سینمای زیرزمینی نامید. اگر تا پیش از جنبش زن، زندگی، آزادی، فیلمسازان مستقل و فعال در جریان غیر رسمی همچنان در آثارشان به برخی خط قرمزهای جمهوری اسلامی پایبند بودند و از آنها عبور نمی کردند، اما پس از آن جسارت ترسیم واقعیت بر پرده سینما در برخی سینماگران بیشتر و بیشتر شد. نتیجه تولید آثاری در داخل ایران بود که نه تنها دیگر حجاب به عنوان عنصری تحمیلی در کار نبود، بلکه برخی مطالبات و دغدغه‌های جدی جامعه به خصوص زنان نیز در آنها مطرح می‌شد. فیلم من، مریم، بچه‌ها و 26 نفر دیگه به کارگردانی فرشاد هاشمی از جمله اولین فیلم‌ها در عبور از خط قرمز حجاب اجباری در ایران بود. فرشاد هاشمی درباره این اثر گفته بود که قصدش صرفاً ساختن فیلمی بدون حجاب نیست، بلکه تلاش کرده فیلمی نزدیک به زندگی واقعی مردم ایران بسازد. در داستان خود فیلم نیز تضاد میان آنچه در مقابل دوربین یک فیلم رسمی اتفاق می‌افتد و آنچه در زندگی واقعی مردم جریان دارد به یکی از عناصر اصلی روایت فیلم تبدیل می‌شود. به این ترتیب حجاب در این فیلم صرفاً محدود به مسئله پوشش نیست، بلکه تبدیل می‌شود به نشانه از شکاف میان واقعیت اجتماعی و واقعیت رسمی. کیک محبوب من، ساخته مشترک مریم مقدم و بهداشت صنایع‌ها، از جمله آثار شاخص دوران تازه سینمای ایران در عبور از محدودیت‌ها و به تصویر کشیدن زندگی واقعی شهروندان بود. فیلم تصویری از زندگی روزمره زن و مردی میانسال رو به نمایش می‌گذاشت که در طول 4 دهه تماشاگر از تماشای آن محروم بود. اما اهمیت کیک محبوب من در این بود که روابطی که در سینمای رسمی ایران امکان نمایش نداشتند، یعنی روابط بین یک مرد و زن، در این فیلم به بخشی طبیعی از زندگی شخصیت ها تبدیل میشه. زن در اینجا دیگه صرفاً همسر، مادر، دختر یا شخصیتی تابع ساختار خانواده نیست، بلکه فردی است با میل، تنهایی، خاطره، انتخاب و حق تصمیم گیری درباره زندگی خودش. او همان گونه که در واقعیت میتواند وجود خارجی داشته باشد، با همه مختصات و جزئیات به پرده سینما هم راه پیدا میکند.

اگر در اینجا بخواهیم نقطه تلاقی مستقیم سینما، اعتراضات 1401، مسئله سرکوب و طغیان زنانه و مطالبه‌گر رو پیدا کنیم، یکی از مهمترین نمونه ها فیلم دانه انجیر معابد ساخته محمد رسولوف است. فیلمی که بدون مجوزهای رسمی و به طور مخفیانه در داخل ایران ساخته شده. داستان فیلم در بستر اعتراضات زن، زندگی آزادی اتفاق می افتد و خانواده‌ای را در مواجهه با بحرانی سیاسی و اجتماعی دنبال می کند. آقای رسولوف در گفتگوهای خود ساختن این فیلم رو نوعی اعتراض به سانسور در یک نظام سرکوبگر توصیف کرده است. در فیلم دانه انجیر معابد مسئله فقط اعتراض خیابانی نیست، اعتراض به محیط خانه و خانواده هم ورود می کند و آنچه در ابتدا یک مسئله سیاسی به نظر می رسد به تدریج به اختلاف میان نسل ها تبدیل می شود.

ارتباط فیلم شاهد ساخته نادر سایور با جنبش زن زندگی آزادی کاملا آگاهانه است. کارگردان گفته که فیلمش از این جنبش الهام گرفته و آن را نوعی ادای احترام به مقاومت زنان می داند. فیلم سه نسل از زنان ایرانی را کنار هم قرار داده و نشان می دهد که مبارزه برای آزادی، حق انتخاب و حق زن بر بدن از نسلی به نسل دیگر ادامه یافته است. رقص، کنار گذاشتن حجاب اجباری و سرباز زدن از سکوت در این فیلم به شکل‌های از مقاومت تبدیل میشن. فیلم آشیل ساخته فرهاد دلارام زنان زندانی سیاسی را دستمایه قصه خود قرار داده است. فیلم داستان جوانی سرخورده از شرایط اجتماعی ایران را روایت میکنه که با زنی زندانی همراه میشود. فیلم از این طریق زندان، سرکوب سیاسی و اعتراض اجتماعی رو وارد یک روایت انسانی و شخصی میکنن. و البته زنانی که به واسطه اعتراضات سیاسی اجتماعی روانه زندان شدن، دستمایه ساخت چند فیلم دیگر هم در سالهای اخیر شده. آثاری که در خارج از ایران و با بازسازی موقعیت‌های مکانی داخل ایران تولید شدن. از جمله آثار میتوان به فیلم هفت روز به کارگردانی علی صمدی احدی و رویا ساخته مهناز محمدی اشاره کرد. جعفر پناهی هم با وجود اینکه در طول بیش از یک دهه گذشته به فیلمسازی خارج از قواعد رسمی و مجوزهای دولتی مشغول بوده، اما پس از جنبش زن زندگی آزادی فیلمی ساخت که دیگر در آن از مقوله حجاب اجباری خبری نبود. با اینکه همواره بحث به تصویر کشیدن و نشان دادن شخصیت‌های زن با حجاب در محیط داخل خانه در قالب فیلمی سینمایی از چالش‌های این فیلمساز بوده، اما آقای پناهی هم در آخرین ساختش یک تصادف ساده که در سال 1404 به نمایش گذاشته شد به طور کامل از مسئله حجاب عبور کرد. به تعبیر این فیلمساز در ایران امروز یک قبل و یک بعد از زن زندگی آزادی وجود دارد. به همین دلیل زنان فیلمش به خصوص شیوا فقط شخصیت‌های فرعی نیستند. شیوا زنی بی‌حجاب، قاطع و عملگراست که دیگران رو به روبرو شدن با حقیقت وادار می‌کند. آقای پناهی این شخصیت رو بازتاب همان زنانی می‌داند که در جنبش سرنوشت خود را به دست گرفتند. ساخته سهیل بیرقی هم در ایران ساخته شد. فیلمی با مضمون ممنوعیت آوازخوانی برای زنان. در بیداد صدا معنای فراتر از آواز پیدا می کند. مسئله این است که چه کسی حق دارد در فضای عمومی دیده و شنیده شود و چه کسی باید ساکت بماند. بنابراین آوازخواندن ستی، شخصیت اصلی قصه، نوعی نافرمانی مدنی است. او بدون آنکه منتظر اجازه بماند، حقی را که از او گرفته شده عملا پس می‌گیرد. خیابان هم درست مانند اعتراضات زن زندگی آزادی از یک فضای معمولی به فضای مطالبه‌گری و مقاومت تبدیل میشه. کافه نوید مهماندوست، فیلم ماده تاریک کریم لکزاده، 1001 فریم مهرنوش اولیا، جماعت سهند کبیری، آخر هفته سزارین محمد شیروانی، دوگانه عباس نظام دوست و کمی نور علی عسکری از جمله دیگر فیلم‌های تولید شده پس از جنبش زن زندگی آزادی هستند که فارغ از قواعد اجباری و تحمیلی وزارت ارشاد و بدون مجوزهای رسمی ساخته شده‌اند.

لازم توضیح دوستان که برای اکثریت قریب به اتفاق فیلمسازانی که اسامیشون رو در این گزارش شنیدید، پرونده های قضایی تشکیل شده و برای برخی هم احکام مختلفی صادر شده. اتهام آنها در اصل تغییر رابطه سینما با واقعیت های جاری در جامعه بوده، چرا که پیشتر بسیاری از فیلمسازان ناچار بودند واقعیت رو ابتدا با فیلتر سانسور سازگار کنند و بعد آن را روی پرده سینما بیاورند.

0: صدای شماست.
1: توی خیابون داشتم راه میرفتم که یه ماشین بدجوری به هم زد و توی بیمارستان بستری شدم. وکیل گرفتم، ولی به دلیل پوشش کم بیمه راننده تخفیف‌کار فقط می‌خواست $15,000 برام بگیره. من رفتم پیش آقای یدیدی و ایشون با استفاده از بیمه خودم $25,000 برام خسارت گرفتن. وکیل قبلی اصلا تو باغ نبود، نه از من سوال کرد که اصلا من بیمه دارم ندارم. از اون دفترایی هم بود که تخصصشون فقط تصادفات نبود، فقط می‌خواست پرونده رو سریع بگیره و ستل کنه. ولی آقای یدیدی با اینکه من عابر پیاده بودم و سوار اتومبیل نبودم، با آگاهی از پوشش آن اینشورد موتوریست بیمه ماشینم تونستم $250,000 برای من خسارت بگیرم. در آخرم به هموطنان عزیزم میخوام بگم که از همون اول حواستون باشه که کیو انتخاب میکنیم به عنوان وکیل، چون این خیلی مهمه.
0: دکتر کامران یدیدی، قوی ترین متخصص در تصالفات. 818-999-99-99.
2: هر سورپرایزی لزوما با خودش خبر خوش نمیاره. بسیاری از قراردادهای سرمایه گذاری دارای سورپرایزینگ هیدن فیز و یا هزینه‌های پنهان هستند و شما زمانی از اونا مطلع میشین که هزاران دلار از سود سرمایه گذاریتون رو هر ساله به خاطر اونها از دست داده و یا خواهید داد. من دیوید کنانی و همکارانم در کنانی ادوایزری گروپ قبل از بستن قراردادهای مالی تمامی فی و هزینه‌های پیدا و پنهان سرمایه‌گذاری رو با شما مرور می‌کنیم تا با اطمینان وارد مناسب‌ترین قرارداد با بیشترین سود ممکن شوید بدون هیچ سورپرایزی.
3: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. تلفن تماس از سراسر آمریکا 877-829-9227 877-829-9227 kenaniadvisorygroup.com.
2: بدون پرایزی.
4: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
5: اگه شما پدر و مادری هستید که به دلایل خانوادگی قصد دارید به یکی از فرزندانتون ارثی تعلق نگیره یا مقدار کمتری از بقیه بهش ارث برسه، بهتره بدونید که این کار صرفاً با نوشتن اون در تراست درست نمیشه. با اینکه شما تصمیم گیرنده اموالتون هستید، ولی ارث نامساوی بین فرزندها احتیاج به تخصص، آگاهی و تجربه حقوقی وکیلتون داره.
4: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
6: مده
7: دردون بده چطه مغزه
6: بابا، اینقدر اشغال نریست تو خودت، پدر بدن در وردی
7: میگه چیکار کنم خیلی
6: که در اینگه حتمه میشه ویه ها سفارش بدین.
7: بذار روده اجازه بگیرم، روده
6: جوان روده
7: سفارش بدی با دیر میشه ویه ها.
6: بذار ببینم میری چی میگه. میری جان
8: جونم عزیزم،
6: از آو جواره میگن اردر بدی میشه ویه ها.
8: هرچی قلب بگه، قلب جون از آو جواره میگه.
9: لازم نیست چیزی بگی، به مغز بگیم به واسن دستور بده یه تکونی به خودش بده، از وبسایت myhatem.com سفارش بده.
10: بدنتون شما رو به رستوران حاتم میشن ویه ها میکشونه. 949-768-0122.
4: قابل توجه وکلای گرامی، پرونده های سخت با شانس و یا اتفاقی ستل نمی شوند، بلکه به کمک میدییتر یا میانجیگری آگاه و با تجربه به نتیجه می رسند. گروه حقوقی کاتلر میدییشن گروپ تأسیس شده توسط جیکوب کاتلر، یکی از نام‌آورترین وکلای دادگاهی در خدمت شماست. کاتلر میدییشن گروپ به وکلا کمک می‌کند تا اختلافات در دعاوی صدمات بدنی، کارمند و کارفرما، لمن لا و تمامی کیس‌های مدنی را از طریق میدییشن به نتیجه برساند. قبل از آن که یک روز دیگر خود را صرف رفتن به دادگاه کنید، برای یک ستلمنت عادلانه آماده شوید. کاتلر میدییشن گروپ دات کام. تلفن 323-818-3247 323-818-3247. کاتلر میدییشن گروپ، پایان هوشمندانه اختلافات حقوقی است.
11: هنر و زندگی، برنامه‌ای از فیروزه خطیبی.

دوستان صدای اعظم‌علی وکالیست گروه نیاز رو میشنوید در ترانه از آلبوم تازه این گروه با عنوان واندرمنت با آهنگسازی لوگا رامین ترکیان. این زوج هنری امشب مهمان برنامه هنر و زندگی هستند تا درباره کنسرت موسیقی و مولتی میدیای هفت شهر عشق با آنها گفتگویی داشته باشیم. این برنامه که روز یک شنبه 4 اکتبر در تالار باشکوه رویس هال UCLA فقط برای یک شب به اجرا در خواهد آمد، در واقع شو موسیقی شامل شعر، رقص، آواز، نورپردازی و جلوه های ویژه درخشانی است با الهام از اشعار عطار نیشابوری که میتونه برای تماشاگر تجربه تازه و فراموش نشدنی باشه. بلیت های هفت شهر عشق از همکنون در گالری عشق در ویست‌وود و گیشه UCLA در دسترس علاقمندان است.

معظم‌علی خواننده، آهنگساز و نوازنده سنتور و لوگا رامین ترکیان آهنگساز و نوازنده چندین ساز زهی و زخمه‌ای از جمله تار، گیتار ویول و یک ساز ترکی به نام باقلاما پس از مدتی همکاری در گروه Axiom of Choice در سال 2004 گروه نیاز رو در لس آنجلس پایه‌گذاری کردند. موسیقی ترکیبی این گروه با مضامین فارسی و خاورمیانه‌ای در رده‌بندی موسیقی جهانی World Music از محبوبیت و معروفیت زیادی برخورداره و گروه نیاز از همان آغاز کار

0: اجازه بدین یه سلامی داشته باشم به هر دوی این هنرمندانی که
1: لطف کردن وقتشون رو در اختیار ما گذاشتن و امشب مهمان برنامه هنر و زندگی هستن.
0: اول با خانم اعظم علی شروع میکنیم. اعظم جان سلام، خیلی خوش آمدی به برنامه هنر و زندگی. و رامین جان شما هم همینطور، آقای رامین ترکیان، خیلی خیلی از حضورتون در این برنامه خوشحالم.
2: سلام فیروزه عزیز، واقعا باعث افتخاره برای من که در برنامه شما شرکت کنم. حالا خارج از برنامه میدونی که شما برای من به عنوان یه انسان خیلی عزیز هستین، برای همین خیلی خوشحالم که امروز اینجا باهاتون هستم.
0: لطف داری عزم جان، مرسی.
3: و همچنین فیروزه جان، اولا هم از تو هم از شنوندگانت ممنون که دارن به این برنامه گوش میکنن.
0: بله مشتاقانه، چون من خودم آنچنان مشتاقم که بدونم چطور شد که شما تو این پروژه جدید، چون من با کارتون آشنا و سالهاست دنبال میکنم از زمان اکسیوم آف چویس تا بعد که خودتون دو نفری و بعد یه مدتی هم از که سه نفری بودین، ولی گروه نیاز رو پایه‌گذاری کردین. و نوع موسیقی شما آقای ترکیان برای من خیلی جالبه، برای اینکه نه تنها شما یک هنرمند چند جانبه هستین و سازهای مختلف علاوه بر سازهایی که ماها میشناسیم، بعضی سازهایی که شما میزنید در حقیقت اصلا یک ساز اختراعی تازه است که کسانی ممکنه حتی روی هیچ صحنه این سازها رو ندیده باشن و شما با مهارت این سازها رو میزنید و دلم میخواد که راجع به اون قسمت صحبت کنیم. ولی چون ما امشب داریم درباره کنسرت شما که در واقع یک شو میشه گفت مولتی میدیای تصویری، بصری و موسیقی، آوایی و انواع اقسام مختلف هست، اینه که بیشتر میخوام دوستان با اطلاع بشن که یک همچین برنامه روز 4 اکتبر در رویس هال UCLA اجرا میشه و حتما به بقیه این برنامه گوش کنید که بدونید این برنامه چقدر مفصله و چه جنبه های مهمی درش گنجونده شده. با همه این پرحرفیایی که کردم از آقای رامین ترکیان میخوام بپرسم که رامین جان، من میدونم که شما اصولا موسیقیتون همیشه یه ترکیبی بوده از مضامین فارسی، یا باید بهتر بگم پارسی و خاورمیانه‌ای، اما بازم این سوال پیش میاد که چرا هفت شهر عشق، چرا منطق الطیر و چرا عطار، به خصوص در این مقطع زمانی؟
3: بله، البته ما همیشه توی نیاز، من و اعظم، برای هر پروژه‌ای که انجام میدادیم یه شاعر به خصوص رو در نظر میگرفتیم. مثلا اولی روی رومی بود، بعد دوم آلبوم دومون روی امیر خسرو دهلوی انجام دادیم، سومی رابیا اداوی یا به فارسی رابعه ادویه، ادویه به فارسی بهش میگن. و این دفعه هم وقتی ما میخواستیم یه کاری انجام بدیم، حقیقتا عطار به نظر خیلی درست میامد. چرا؟ چون عرفان و اون چیزیو که بیان میکنه بسیار سازنده بود برای اینکه ما اینو بتونیم هم از لحاظ تصویری هم از لحاظ موسیقی اینو بتونیم القا کنیم. و اینقدر داستان شیرینی این وادیا، اینقدر عمیقن، اینقدر مطلب درش هست که تو این دور زمونه که ما الان کمبود عشق داریم، کمبود اینو داریم که متحد بشیم، این پیام حقیقی این داستان سیمرغ عطار، این اتحادی که از ما میخواد. و برای همین خیلی به جا بود این که ما این پروژه رو روی عطار انجام بدیم.
0: من دلم خواست یه خورده بیشتر اینو باز کنیم و ببینم که کدوم بخش از این اشعار انگیزه شما بود برای ساختن این موسیقی که من گوش کردم و چندین بار گوش کردم، واقعا دلپذیره و دوستان قبلا گوش کردن، قطعاتی از اون باز پخش خواهد شد و لابلای برنامه های بخش اول برنامه من از موسیقی شما استفاده کردم که اینو اول برنامه گفتم. ممکنه در مورد این چطور یک موسیقیدان برانگیخته میشه که از یک قطع شعر استفاده کنه؟ و من میخوام اینو بیشتر از لحاظ شخصی از شما بشنوم که شخص شما چطور با این اشعار ارتباط پیدا کردی و چطور تونستی یه همچین موسیقی از توش بیاری بیرون.
3: ببینید، اولا که منو ازن به خاطر سابقه بسیار زیادی که

0: توی کار فیلم و ویدیو داریم، بر همین همیشه موسیقی هم که می‌نویسیم خیلی جنبه تصویری داره. یعنی وقتی یه شعر رو می‌خونیم، اولین چیزی که می‌بینیم تصور می‌کنیم که این از لحاظ تصویری چی داره میگه. و کار همینطور که شما میدونی، خودتون میدن یا شنوندگان میدن، منطق الطیر دو قسمت داره. یکی خود وادیاست، یه سری هم داستانهایی که در کنار این گفته میشه. ما وقتی که خواستیم این پروژه رو انجام بدیم، بعد از کلی بررسی به این نتیجه رسیدیم که نریم توی این داستانهایی که در دور این مسائل داره میچرخه، چون خیلی پیچیده میشد و این تبدیل میشد به تئاتر. ما میخواستیم یه مالتی میدیا بسازیم. برای همین روی خود اشعار وادی، یعنی طریقه‌ای که وادی رو تعریف کرده عطار، که بسیار عمق داره و توش خیلی ترکیب‌های خیلی مثال‌هایی داره، متافورهایی داره که از لحاظ تصویری بسیار زیباند و این دیگه میشه ابزاری که ما استفاده می‌کنیم که روش موسیقی بنویسیم، شعرهامون رو بنویسیم و این تصویرها رو بسازیم که بیاریمش روی صحنه. این کنسرت نیست، همونطور که شما فرمودید این یه مالتی میدیاست، یه چیزیه که اصلا همه دیسیپلین‌های مختلف رو میاره رو صحنه و با هم ترکیب میکنه و حتی یه سری چیزایی که تا الان انجام نشده، چون تصویرها سه‌بعدیه، اصلا مثل یه دونه تبدیل میشه به یه دونه ماجیک شو.
1: خب این که خیلی عالیه، برای این که خب یعنی تماشاگر فقط روی صحنه یک خواننده یا یک سری موزیسین نمیبینه، در حقیقت همه چی با این تصاویر چند بود پیدا میکنن و عمیق‌تر تماشاگر رو میبرن توی اون فضایی که شما خواستین بسازین و اون فضا بر اساس اشعار عطار ساخته شده که ما هممون میدونیم که شاعرای دیگه از جمله مولانا عطار رو استاد خودشون میدونستن در واقع. ولی باز دلم میخواد بدونم که آیا شعر به خصوصی شما رو برانگیخت یا حس به خصوصی، برای اینکه این وادی های مختلف، شاید مثلا یک شنونده که الان داره گوش میکنه اصلا راجع به عطار مثل من هیچی ندونه، این وادی های مختلف یعنی این راه های مختلف رو یک انسان باید طی کنه تا برسه به اون اصل انسانیت خودش، اون آدمی که درون خودش که همون خداست. یعنی در حقیقت میگه من دین و مذهب و این چیزها رو اصلا قبول ندارم، فقط یک چیز رو قبول دارم، اون خدایی که درون منه و من دنبال اون خدا دارم میگردم. در واقع همون مسئله خودشناسی یعنی خداشناسی. و فکر میکنم مضمون اشعار عطار همیشه برمیگرده به این، برای که این متافورایی که شما صحبت کردین مثل کوه قاف یا سیمرغ دقیقا همینو میگه. میگه کوه قاف مثل بدن توه و سیمرغ روح توه. وقتی سیمرغ از بدن تو پرواز میکنه میره بیرون، این روح آزاد میشه در حقیقت از اون جسم سنگین کوه. و اینکه به دنیای مادی اهمیت ندیم و اینو بدونیم که همه چی معنویه و به خصوص تو دنیای امروز، چون اتفاقا مثل که بعضی از این دانشمندای اروپایی در قرنهای گذشته حتی سعی کردن که مسائل دنیای مدرن و مشکلات دنیای مدرن مثل دنیای امروز که ما داریم توش زندگی میکنیم، که واقعا آدم وقتی صبح از خواب بلند میشه نگاه میکنه دور برش رو میبینه چه اتفاقاتی داره میفته، فقط دلش میخواد یه چیز خوب مثبت و شادی آفرین که در موسیقی وجود داره بیاد بره دنبال یه همچی چیزایی که یه خورده حالش بهتر بشه.

0: دست بهم نزن، درد میکنه.
1: کجا درد میکنه عزیزم؟
0: پام درد میکنه.
1: کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
0: همه جاش انگار. اوف، دست بهش نزن.
1: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
0: کجا بریم؟
1: پیش دکتر کوسری.
0: کدوم دکتر کوسری؟
1: بابک کوسری.
0: آها، بسکتبالیسته.
1: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلس. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
0: درد میکنه.
1: پس پاشو بریم دیگه.
0: هی میگه پاشو پاشو پاشو. با کدوم پا بابا؟
1: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنه؟
0: آخ گفتی. نیکی و پرسش.
2: سلام، من دکتر بابک کوسری، دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری می کنم.
3: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery at Western University of Health Sciences.
4: مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری. 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
5: فرح عبری، مشاور املاک برای خرید و فروش املاک مسکونی و تجاری در لس آنجلس. فرح عبری در خرید و فروش املاک 16 سال تجربه داره و وجب به وجب لس آنجلس رو میشناسه. فرح عبری در 10 سال گذشته یکی از تاپ ایجنت های خرید و فروش املاک بوده و با کمپانی هایی مثل کولدویل بانکر و کلر ویلیامز همکاری داشته و داره. فرح عبری مستغلاتی با رنج چند صد هزار دلار تا چند میلیون دلار رو به راحتی خرید و فروش میکنه. فرح عبری در دیزاین املاک مسکونی تخصص داره. این کمک میکنه ملک شما زیباتر و بزرگتر جلوه کنه و در نتیجه زودتر و با قیمت بالاتر به فروش برسه. شماره تلفن فرح عبری 310-850-2154 310-850-2154. فرح عبری با تیم خوب و موفقش در تمام مراحل خرید و فروش املاک با کلاینتش همراهه، از اول تا آخرش.
6: License number 0132-9272.
7: چطوری پیره مرد؟ بیا اینجا رو امضا کن.
8: ولی آقای رئیس، درست نبود تو این سن و سال منو لی‌آف کنین.
7: ما متاسفیم ولی شرایط مالی شرکت اصلا مناسب نیست.
8: آخه چرا فقط من؟
9: شما چطور؟ به جرم سنتون به بیکاری محکوم شدین؟
10: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
11: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
9: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
12: یک شنبه 4 اکتبر در رویز هال UCLA، برنامه 7 وادی عطار، اجرایی از گروه نیاز با صدای سحر انگیز اعظم علی، همراه با موسیقی، رقص و تصاویر شگفت انگیز سبودی، عشق و حقیقت را در این 7 وادی جستجو کنید. تهیه بلیت در سایت roycehall.org یا

0: خب دوستان اجازه بدین به ادامه گفتگوی من با اعظم علی، وکالیست و لوگو رامین ترکیان، آهنگساز گروه نیاز گوش کنید. فهمیدم که اینا از اشعار عطار درس هایی گرفتن که بتونه در مقابل این همه تکنولوژی که به نظر من 90% بیفایده است و فقط 10% کمک میکنه بتونن ایستادگی کنن. نظر شما در این مورد چیه آقای رامی؟
1: ببینید، من چیزی که اعتقاد دارم این که ماها به عنوان انسان خیلی موقع ها مدرنیزم رو با تمدن اشتباه میکنیم، یعنی فکر میکنیم چون تکنولوژی داریم متمدن شدیم، ولی همچین چیزی وجود نداره. حقیقتا اگه نگاه کنید، آن چیزی که انسان 800 سال پیش 1200 سال پیش میخواسته امروز همونو میخواد. و این جالبه که ماها هم زمان وقتی که فیلسوف ها و یا علوم شناس های غربی سعی میکردن حقیقت رو از دنیای در دنیای بیرون پیدا بکنن، فیلسوف های ما دنبال حقیقت در درون ما میگشتن، یعنی اسوتریک سایکولوژی یا یه نوع معنوی گرایی و اینا به وجود آوردن که امروز خیلی مهمه و ما میدونیم که ترکیب این دوتاست که باعث میشه که شاید ما به عنوان یه دونه تمدن نجات پیدا بکنیم. و واقعا تمام اشعاری که همونطوری شما گفتید این مراحلیو که تعریف میکنه حفادی عطار از اونجا شروع میشه که خب اول طلب داری، آدم هرچی تو زندگی میخواد اول باید براش یه خواسته به وجود بیاد، بعد این خواسته تبدیل به یه چیز آتش میشه، به عشق میشه. برای همین خب تو میتونی عشق پیدا بکنی به اینکه بخوای ماشین بخری، عشق پیدا بکنی که خانواده بسازی، ولی میاد میگه با والاترین عشق اون چیزیه که تو رو میبره به طرف اینکه یه چیزی که والاتر از همه ایناست. و چجوری خودت بتونی ایگو تو بذاری زیر پا و همینطوری میره جلو تا به چی برسه؟ به یه اتحاد برسه که این یه اتحادیه که هم درونیه، هم اتحادی که تو خودت با اطرافیانت ببینی، با طبیعت ببینی، با دوستانت ببینی. و این خب یه چیزیه که بسیار توی یه هنرمند باعث این میشه که تو شکوفا پیدا بکنی. یعنی ما وقتی این شعرها رو میخوندیم، میخواستیم آهنگار بزازیم، خب اینا ابزار میشه، میگه آره من اینو میخوام بگم، این الان یه چیزیه که من میخوام بیارم که نسل بعدی هم بشنوه. فراموش نکنیم اون چیزیو که ما تو فرهنگمون به نظر من والاترین احداث به تمدن جهانی، اونم عرفانمونه، خودشناسی و انسانشناسیه. که چرا رومی اینقدر دنیا معروفه؟ به خاطر این نیست که اشعارش برای یه انگلیسی زبانه، نه، اشعارش همش به فارسی، از لحاظ ادبیات یه فارسی زبانه که میتونه بفهمه، نه معنی شعرشه که
0: جذابه،
1: مفهومشه که مهمه. عطار هم همینطوره و برای همینه که مفهوم این اشعار نباید فراموش بشه. این تمدن ماست، این فرهنگ ماست.
0: دقیقا. و حالا این فرصتی که من از اعظم عزیز خواهش کنم که به ما بپیونده و در مورد همین مسئله ادامه بده، چون وقتی موزیک تو رو گوش میکنم ازم، به خصوص این قطعات تازهی که ساخته شده، میبینم همون عشق و اون حسی که میاد درونت و میخوای این حس رو بری بیرون. و آدم واقعا وقتی این موزیک رو گوش میکنه اون حس رو از تو میگیره. به من بگو این اشعار و موسیقی رامین با حس خوانندگی و وکالیستی تو چی کار کرده و چطور اینو روی صحنه ابراز میکنی که به این قشنگی از آب در میاد؟ و واقعا فیلمایی هم که دوستان میتونن تو اینستاگرام تبلیغات این برنامه روز 4 اکتبر رو ببینن، ولی برای این دلم خود از خودت بشنوم که حس خودت چیه وقتی داری اشعار عطار رو میخونی و این موسیقی که واقعا برآمده از این اشعار تو رو همراهی میکنه.
2: اینقدر من داشتم لذت می بردم از صحبتهای شما که اصلا فراموش کردم منم اینجا نشستم جزو این مصاحبه هستم.
0: درمانده کردیم
2: اینقدر داشتم لذت می بردم. من خب از 4 سالگی هندوستان بزرگ شدم و برای همین فارسیم خیلی عامیانه است و تنها چیزی که میتونم بگم، من همیشه رابطم با موسیقی همیشه عرفانی بوده، چون از 4 سالگی که هندوستان بودم اولین تجربه‌ای که با موسیقی داشتم همین که توی مدرسه اینا بودیم، همیشه دور و برمون از این تمپل به فارسی چی میشه،
1: محرابایی که
2: دور ورد، خب تو هندوستان همه جا هر 10 قدم که بری یه محراب هست، همیشه از توی این محرابا موسیقی پخش میشد و من اولین تجربه‌ام با موسیقی همیشه عرفانی بوده، چون اولین موسیقیایی بود که میشنیدم، چون تو مدرسه رادیو نداشتیم، تلویزیون نبود، مدرسه شبانه روزی بود، برای همین موسیقی برای من اولین تجربه موسیقی عرفانی بود و من همیشه نمیفهمیدم حتی این موسیقی چی بود، ولی همیشه موهای بدنم سیخ میشد، یه احساسی به من میداد که منو اصلا میبرد خارج از این دنیا. برای همین از بچگی من فهمیدم که یه دنیای دیگه وجود داره در این دنیایی که ما هستیم توش. بعدش که من اومدم امریکا، یواش یواش با موسیقی که آشنا می شدم و موسیقی گوش می دادم، باز دوباره احساس می کردم همش دارم میرم دنبال موسیقی هایی که عرفانیه. حتی من نوع خوندنی که خودم درس خوندم توی ارلی میوزیک موسیقی عرفانی بوده، موسیقی خیلی قدیمی بوده. بعدش هم خب به عنوان یه بچه‌ای که بچه یتیم بودم، هندوستان بزرگ شدم، 11 سال اونجا بودم، وقتی اومدم امریکا میخواستم یه رابطه برقرار کنم با فرهنگ خودمون و میرفتم یادش بخیر میرفتم وست وود، اونجا میرفتم این
1: میوزیک
2: باکس میرفتم اونجا، این
0: یاد آقای چمن آرام
2: خدا بیامرزه،
0: نازنینی بود، چه نازنین.
2: اصلا اینقدر ببین برای من از اونجا شروع شد که من فکر کنم 16 سالم بود رفتم اون تو، گفتم شما نوارا، فکر کرد دیگه من از این دخترای مثلا تینیجری اما اومدم موسیقی پاپ و اینا میخوام، گفت دنبال چی میگردی؟ گفتم موسیقی قدیمی محلی. گفت تو سن تو که موسیقی قدیمی ایرانی گوش نمیدن؟ گفتم من میخوام گوش بدم. بعد این انقدر ما یه دوستی با هم پیدا کردیم. بعد من ویکندا میرفتم اونجا، دیگه میدونست من دارم میام، چایی آماده میکرد، بعد میرفت میگفت اعظم امروز از این پشت برات از این جعبه این نوارا رو کشیدم بیرون، بعد میشستیم با هم گوش میدادیم، بعد موسیقی خراسانی همه اینا رو برای من در میآورد. بعد از اونجا شروع شد که من با موسیقی محلی داشتم آشنا میشدم. بعد یواش یواش وقتی که با رامین آشنا شدیم، من از 17 سالگی با رامین آشنا بودم، یعنی ما با هم یه جورایی بزرگ شدیم. بعد دیگه رامین منو آشنا میکرد با مثلا دیگه رومی و شاعرایی که برای ما مهمه. من اون از این طریقه به اصلا اومدم طرف موسیقی و عاشق، یه جوری داشتم دنبال خودم میگشتم، دنبال ریشه های ایرانیم، دنبال و این عرفان برای من از همه چی مهمتره. و متاسفانه به خاطر انقلاب احساس میکنم که انقدر مردم تعصب پیدا کردن نسبت به دین، چون خب بالاخره تجربه خیلی سختی بود واسه ایرانیا که یه جوری این عرفانمونم تا یه حدودی قربانی شد. یعنی هر وقت مردم مثلا خیلی برای من و رامین اتفاق افتاده که میریم توی مهمونی مثلا میگن خب خیلی قشنگه کاراتون، ولی چرا بیشتر مثلا طرفای پاپ و چیزای پاپیلر نمیرین، چرا همش چسبیدین به چیزای عرفانی؟ و برای من و رامین این از همه چی همیشه مهمتر بوده. و این واقعا در خیلی طولانی جواب دادم، ولی برای من از بچگی موسیقی عرفانی یه جورایی برای من، چون از اول از ریشم کنده شدم، هم از طریق مادر پدر هم از طریق وطن، همیشه دنبال ریشه گشتم و احساس میکنم که این ریشه رو در موسیقی عرفانی پیدا کردم.
0: دقیقا. و جالبه چون شما اینقدر در جامعه غیر ایرانی طرفدار دارین و به خصوص در برنامه هایی که تو هم تو موزه، چون من با چند نفرشون صحبت کردم، در موزه گتی ویلا و در پاسیفیک سمفونی وقتی شما کنسرت داشتین، یعنی اعظم فکر کنم اونجا تکانی میکردی با ارکستر سمفونی، این چه حسایی که الان گفتی تمام از سوی صدا و موسیقی شنیده میشه. و من شخصا هر وقت که دعا دنیا رو یه جوری میبینم که حالم خیلی بد میشه ازش، میرم موزه یا میرم یه کنسرت میشینم و میذارم اون موسیقی منو بشوره، منو پاک کنه از این تفکرات منفی و بد. و فکر کنم که این یکی از خدماتیه که موسیقی میتونه به ما بکنه، و به خصوص به عنوان یک ایرانی در شرایط فعلی که ما درش قرار گرفتیم، حتی به قول رامین شاید این موسیقی بتونه نوعی همبستگی به وجود بیاره. اینی که من واقعا پیشنهاد میکنم به دوستانی که برنامه منو هر هفته گوش میکنن، برنامه ما رو هر هفته گوش میکنن و دنبال میکنن و دوست دارن، که موسیقی که روز 4 اکتبر در رویس هال ساعت 6:30، رامین جان چه ساعتی؟ ساعت 6:30 بعد از ظهر، و بلیتش هم در گالری عشق و در خود گیشه UCLA فروخته میشه و میشه از قبل خرید. حتما به تماشای این کنسرت برین، چون حال و هوایی که این کنسرت با اشعار عطار و موسیقی رامین و وکال اعظم به آدم میده، واقعا من این 2-3 روز گذشته رو وقتی این دوستان لطف کردن و موسیقیشون رو فرستادن بر من که برای این مصاحبه آماده بشم، چند بار گوش کردم و واقعا یک حس بسیار خوب و مثبتی ازش گرفتم. و دلم میخواد که شنونده هایی که دارن گوش میکنن، اگه امکانشو دارن، چه میدونم دوستانی از اورنج کانتی دوست دارن بیان به من زنگ زدن آردی و پرسیدن، چون من رو فیسبوک هم گذاشتم پوسترها رو، اینه که بیاین حمایت کنین از هنرمندان ایرانی. بدونین که در بین این شلوغی ها همیشه یک مکس باید باشه، یک مکسی که ما بتونیم بشینیم به خودمون فکر کنیم. و چه چیزی بهتر از این مکس در درون یک سالن درجه یک مثل رویس هال، یه جایی که ما بتونیم بگیم ما افتخار میکنیم هنرمندان ایرانی توی یه همچی سالنی دارن، با چه زحماتی، با به خرج خودشون، با چه واقعا دشواری هایی، با چه چالش هایی، با چه ندانستن اینکه چه خواهد شد، آیا ما میتونیم همه بلیط ها رو بفروشیم یا دوستان فعلا حالشون ندارن برن کنسرت ببینن، میخوان مثلا حالشون بد بمونه. اینا چیزاییه که باید ما فکر کنیم راجبش و ببینیم که زندگی ادامه پیدا میکنه در هر شرایطی. موزیسین هایی هستن در این شهر که من باهاشون مصاحبه کردم در هفته های گذشته و سعی کردن یکی دوتا کنسرت این ور اون ور بذارن. اینا برای شماست دوستان گرامی. هیچ هنرمندی برای خودش نمیتونه کار کنه، فقط این کارها برای ارائه، چون روزی که کار میره رو صحنه شکل دیگه پیدا میکنه و باعث میشه که اون هنرمند کار خودشو به شکل دیگه عرضه کنه و رشد کنه از درون یک کار به یک کار دیگه. و این پیوستگی به همبستگی و حمایت احتیاج داره. و اگر ما بتونیم از کارهای خوبی مثل همین کنسرت 7 شهر عشق با اشعار فریدالدین عطار، که واقعا من یکی از شعرها شد و اول برنامه امشب خوندم، واقعا بی نظیره و باید ما فکر کنیم که راهی پیدا کنیم برای حس خوب پیدا کردن. وقتی آدم توی کنسرت 2 ساعت میشینه و موسیقی گوش میکنه، وقتی میاد بیرون یه آدم دیگه میاد بیرون به نظر من، یعنی اون حسای خوب اون موسیقی. خب اینا رو که گفتم، میبخشید من اینقدر حرف زدم، برای که واقعا احساساتی میشم وقتی که میبینم که خب به هر حال مردم تلاش دارن میکنن. الان شمال کالیفرنیا بعضی از بازیگران یه گروه تشکیل دادن، دارن تئاتر گذاشتن. اینجا در جنوب کالیفرنیا کانون فرهنگی ایرانیان یه کنسرت با اردشیر فرح گذاشت، یه کنسرت دیگه دارن میذارن به اسم Let Her Sing که نازی کاویانی هر سال اجرا میکنه، هر سال هم منو دعوت میکنه و خیلی دوست دارم برم به این کنسرت. دارم میگم که واقعا مهمه که ما از این برنامه ها استقبال کنیم و بذاریم هنرمندان دوباره روی پای خودشون وایسن و بتونن به طور مستقل کاری که دوست دارن و انجام بدن. و وظیفه ما فقط نشستن یه بلیط خریدن و تماشای کار اونهاست و احساس لذتی که از فرهنگ و هنر و شعر و ادب ایرانی میشه برد. اینه که خواهش کنم با آقای بنت در گالری عشق تماس بگیرین و پیش از این که من از رامین عزیز بپرسم که همکارانش کیان، خواهش کنم هم از گیشه UCLA رویس هال میتونین بلیتتون رو تهیه کنین، هم روی وبسایتشون، هم به طور فکر کنم حتی تلفنی هم میتونین باهاشون تماس بگیرین و بلیتاتون از قبل بگیرین، چون جا به هر حال محدوده و هر چه زودتر برین جاهای بهتری گیرتون میاد.
3: قابل توجه صاحبان همه نوع مراکز تجاری، هم از شاپینگ سنترز، آفیس بیلدینگز، دیلرشیپس، ورهاوس و مراکز دیگر. شما می توانید در شرایط ویژه با استفاده از کمک های مالی ایالتی بدون پرداخت حتی یک سنت سیستم و تجهیزات روشنایی و لامپ های پرمصرف خود را با سیستم های جدید و لامپ های LED کم مصرف تعویض کنید و تا 80% هزینه برق مصرفی ساختمان های تجاری خود را پایین بیاورید. تنها کافی است با Green LED Bulb Company تماس بگیرید. Green LED Bulb Company با 9 سال سابقه، نماینده رسمی LADWP، به صورت 100% رایگان تمامی مراحل طراحی و نصب تجهیزات و لامپ‌های LED کم مصرف در ساختمان‌های تجاری شما را از A-Z انجام می‌دهد. تلفن 888-653-9990، 888-653-9990. لامپا و تجهیزات نصب شده تا 5 سال گارانتی است. وبسایت greenledbulb.org.
4: میلیون دلار دریافت، میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی. دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات، پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3,200,000 دلار در تصادف موتورسیکلت، 8,000,000 دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
5: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
4: 818-777-777-777.
6: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بلوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
7: یه زمانی بیمه صاحبان مشاغل، یه زمانی بیمه آپارتمان بیلدینگ، آفیس بیلدینگ و شاپینگ سنتر، یه زمانی بیمه اتومبیل‌های شخصی و تجاری و منازل مسکونی و اجاره‌ای، بیمه سلامتی و عمر. یه زمانی، نه یه زمانی، یه زمانی یعنی یه بیمه و یه زمانی. بیمه یه زمانی، زمانی. بیمه زمانی با 28 سال سابقه در خدمت شما در هر زمانی. 949-424-0808 949-424-0808 زمانی insurance.com.

0: اینو میخواستم ازت بپرسم، آقای بنت خودشون بلیت دارن اونجا، درسته؟
1: بله، چون
0: خب
1: بلیط در اختیارشون هست، میتونن زنگ بزنن و اونایی که براشون دوره یا سخته از roycehall.org، سایت خود UCLA اسمش هست roycehall.org، برن اونجا. برنامه ما خیلی مشخصه، روش حفادی عطار زده، کلیک کنن میتونن برن بلیط بخرن.
0: بعدم من دیدم که در کار تئاتری منم آقای بنت کمک کردن، همیشه در گالری عشق حتی خودشون میان دم رویس هال و بلیتم میارن براتون. اگه این کارم کردن برای من در تئاتر، واقعا ایشون یک انسان بی‌نظیری ان که ما خیلی خوشحالیم که یه همچین هنرمند و آدم واقعا مهربان و هنردوست و حامی هنرمندان در وست‌وود یک گالری زیبا داره که من دیدم از کانادا اومدن با ایشون عکس میگرفتن، میگفتن اینقدر دوستش داشتن. اینی که برگردیم به بقیه صحبت، چون من دلم میخواد رامین جان راجع به همکارانتون هم صحبت کنین و اینکه غیر از اعظم علی یه خواننده دیگه هم هست به اسم آقای سینان، درسته؟
1: بله. خب اولین همکار من و عزیز من اعظمه، چون وقتی ما میخوایم یه آهنگا رو بسازیم با هم میشینیم اشعار رو میخونیم، ازش الهام میگیریم که بتونیم شعرهایی بنویسیم که بر حسب اشعار عطاره و ملودی ها رو با هم بسازیم. واقعا هیچ کسی من تو این دنیا نمیدونستم بهتر از اعظم پیدا کنم. و بعد از اون توی آلبوم، خب ما یه سری نوازنده های دیگه هم داریم که توش یکیش سینان جم اروگلوه که مال ترکیه است. دوتا از آهنگ هایی هم که اجرا خواهیم کرد به ترکیه و ما همیشه سعی میکنیم برای هم یه شخصی از اون فرهنگ داشته باشیم، نمایانگر اون فرهنگ باشه که فقط نیایم زبانشون رو استفاده کرده باشیم، بلکه بتونیم ببافیم ملودی ها رو توی آهنگ، و ایشون همکار ما بوده. ولی روی صحنه ما یه بند دیگه ای داریم که آقای امیر اسلامی هست که نی میزنه، اعظم جون هست، خانمی هست به نام سارا مولر که از نیویورک میاد، کوریوگرافر رقصمون جودی سپرلینگه و کسی پسر مام برای اول
0: قصدم ازتون بپرسم بگم ایوه پسرتون مگه. خب دوستان راجب پسر این زوج هنریه واقعا دوست داشتنی، یک پسر گل دارن که ویولونسل میزنه، درست؟
1: بله، ایمان میاد با ما برای اولین بار
2: 18 سالشه، اولین بار میاد
1: با ما رو صحنه و آقای گریل لنه که کارهای الکترونیک رو صحنه میکنه با ما. و واقعا میگم این، من همیشه میگم این برنامه میرین توی سالن که از این دنیا برید بیرون، برید توی کهکشان دیگه.
0: من خبرم توی کهکشان دیگه واقعا اگه میتونستم همین الان
2: میرم. من به همه میگم
1: برای 78 دقیقه ما به شما اجازه میدیم شما از این کهکشان
2: برید. وقتی از من میپرسن کنسرتتون که، یه میگم کنسرت نیست، یه تجربه است، چون واقعا یه تجربه است.
0: خب that's wonderful، خیلی عالی. برای اینکه ما اتفاقا بین شنوندگان ما موزیسین زیاده از تمام دنیا، من میدونم اونایی که در اروپا به خصوص دارن گوش میکنن چقدر دوست دارن که تو این برنامه باشن. امیدوارم که شما بتونین این کارو تور ببرین در تمام جاهای دنیا و کسانی که علاقمندن باهاتون بتونن تماس بگیرن از طریق این برنامه. شنونده زیاد تو اروپا داره و به هر حال مسئله اینه که همطور که گفتیم یک هنرمند کارش عرضه هنره و کار شنوندن حمایت از این هنرمندانی که به اسم ایرانی هستند و برای ایرانی ها دارن کار میکنن، هرچند گروه نیاز بین غیر ایرانی ها بسیار طرفدار داره و من واقعا با افراد مختلفی روبرو شدم که بارها از من پرسن تو اعظم علی رو میشناسی؟ گفتم آره، مثلا در حالت یک حالت ناباوری به من گفتن که چطور این، ما عاشق این خانمیم، چقدر قشنگ میخونه، چقدر زیباست، چقدر نمیدونم، از این حرفای خوب که واقعا هم در خور اعظم هست، چون من همطور که شناختمش درون و بیرونش هر دو زیباست. و این نه خواهش کنم، و این فکر میکنم این تمام کل کاری که روی صحنه خواهد بود روز یک شنبه 4 اکتبر در رویس هال UCLA، زیبایی های زندگی، چطوری بتونیم در مقابل چالش ها استادگی کنیم با عشق، با صبوری، با احترام به همدیگه، با همبستگی، و عشق اول و آخر همه چی همون عشقه و هیچ چیز نمیدونم. حافظ میگه یه کسی میگه رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند، من میگم رسد آدمی به جایی که به جز عشق نبیند، چون عشق همون خداییه که درون ماست و باید اونو بیاریم بیرون به جای اینکه
1: بله
0: چیزهای دیگه بیاد بیرون. خب حرف آخری اگه دارین لطفا
1: بله
0: با
1: من یه حرف
0: شنونده
1: آخر دارم، اونم میخوام نه ببینید یه چی خواهش که دارم از تمام شنونده شما، نه فقط اگه فرصت میکنین خودتون رو بیارین، بلکه بچه های تینیجرتون و نوجوانانتون هم بیارین، چون این چیزی که الان من حس میکنم جامعه ما احتیاج داره این که این رابطه رو برای نسل بعدی نگه داریم. و موسیقی ما خیلی جالبه، ما بعضی موقع میم کنسرت میدیم تو اروپا توی ترکیه و سه نسل مختلف میان میگن ما داریم موسیقی رو شما رو دنبال میکنیم و حتی باعث شده که من به پسرم به فرزندم نزدیکتر بشم، یا پسر 18 سالم اومده موسیقی منو برای شما برای من گذاشته، اصلا من یه رابطه جدیدی با پسرم پیدا کردم. بیارید نسل بعدی هم بیارید که آشنا بشه، بتونه لذت ببره و بهره بگیره از فرهنگ ما.
0: صدر
2: یه آخرین حرفی که دارم، اول از همه که واقعا ازتون ممنونم فیروزه عزیز. من اصلا
0: وظیفه منه اصلا.
2: احتیاج نداشتیم به من و رامین، چون انقدر شما زیبا صحبت میکنی، اصلا سفر میکنم با شما وقتی صحبت
0: میکنی،
2: سفر میکنم، میگن دل به دل راه داره وقتی که یکی زبون تو رو صحبت میکنه. اصلا شما چیزایی که میگین واقعا انقدر به دل من میشینه و انقدر من احساس میکنم همدلیم که کیف میکنم. میخواستم ازتون تشکر کنم که اینقدر به ما لطف دارین، اینقدر به هنر یعنی هنر برای شما، برای ماها که هنر مهمه، مثل غذا میمونه، هیچ فرقی میکنه. ما به آب احتیاج داریم، به غذا احتیاج داریم، ولی ماها که قدر هنر و موسیقی و اینجور چیزا، این هیچ کمبودی از غذا و اینا نداره. فقط میخوام از تشکر کنم از شنوندگانی که با ما همراه بودن، و فقط میخواستم بگم برای اونایی که تو اروپا و جاهای دیگه هستن که نمیتونن شرکت کنن، ما چند تا از ویدیوی همین برنامه‌مون رو تازگی ها گذاشتیم روی یوتیوب، چند تا از آهنگ میتونن برن اونجا تماشا کنن و یه درباره این تا درباره این صحبت هایی که کردیم دیگه یه چیزی میتونن ببینن درباره که این برنامه واقعا چی هست.
0: چقدر عالی، ممنون از این توضیح خیلی عالی. بازم از هر دوی شما واقعا متشکرم که شرکت کردین در این برنامه، اومدین با حضورتون. و بازم یه بار دیگه اعلام میکنیم که آیا مثلا تلفن اطلاعات هم دارین یا اینکه فقط برن دیگه؟
2: همون به گالری عشق.
0: بله، اگر سوالی دارین در مورد برنامه، همطور گفتم 6:30 روز یک شنبه 4 اکتبر در رویس هال در UCLA، ساعت 6:30 عصر در رویس هال در UCLA روز 4 اکتبر یک شنبه، و یک عصر زیبایی رو میتونید اونجا داشته باشید. و بازم از این دوستان متشکرم و با امید واقعا موفقیت روز افزون شما و به امید دیدار یک یک شما شنوندگان گرامی در کنسرت 7 شهر عشق روز یک شنبه 4 اکتبر در رویس هال UCLA.

دوستان به پایان وقت برنامه امشب رسیدیم. اجازه بدین ضمن سپاس فراوان از مهمانان برنامه و همچنین از زحمات خانم فرهوده عزیز، با آرزوی سلامتی و شادمانی برای یکایک شما و آرزوی صلح و آبادی و آزادی برای ملت ایران و همه مردم جهان، تا هفته آینده با شما خداحافظی کنیم. شب خوش.

0: دکتر زهره میزراهی، وکیل رسمی دادگستری با 29 سال سابقه وکالت موفق در امور مهاجرت آمریکا. وکیلی که نام و شهرت او زبانزد خانواده‌های ایرانی، قضات و رؤسای اداره مهاجرت آمریکا می باشد. اگر در امور مهاجرت به دوراهی رسیده اید، آگاهی، دقت، دوراندیشی و تدبیر دکتر زهره میزراهی راهنمای شماست. تلفن 310-843-9494 310-843-9494.
1: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
2: با تسلط
3: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
4: با اعتبار
5: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
2: با انصاف
6: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
4: با ادراک
1: نه تنها پرونده‌مو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
2: با تدبیر
7: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
4: با وجدان
8: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
2: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
4: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818-999-99-99.
9: این اشکانه دو ماه پیش داره پیانو رو میزنه، یعنی پیانو میزنه.
10: اشکان سرم رفت.
9: اینم اشکانه یک ماه پیش.
11: باری کلا اشکان را افتادی.
9: و این هم اشکانه حالا دیگه داره پیانو میزنه. به افتخار اشکان یک کف مرتب.
12: در هنرسرای عالی موسیقی با نظارت و آموزش استاد یوسفی، نواختن انواع سازها، سولفژ و آواز را آسان و در کمترین زمان ممکن یاد بگیرید. آموزش پیانو، گیتار، سنتور، تار، ستار، دف و تنبک در هنرسرای عالی موسیقی با آموزش و نظارت استاد یوسفی به صورت آنلاین یا حضوری انجام می شود. همراه با فروش، تعمیر و کوک انباء سازها. تلفن 310-696-94-51 310-696-94-51.
4: از شما ممنون است. سوپر ایرواین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایرواین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایرواین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایرواین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایرواین اعتماد شماست.
13: نیپاک تقدیم میکنند.
14: مهرگان امسال پرشورتر از هر سال در دو شب در گریت پارک لایو ایرواین. شنبه 3 اکتبر با حامد نیکبی و پژمان حدادی، ماندانا خزرایی و صحبا مطلبی، محمد خدادادی، سپهر سام و گروه دف با آرزو و رقص بشکن به همراه دیجی جولیس و دیجی محسن. یک شنبه 4 اکتبر شهبال شپره و بلکتز، ادریس فروغی و گروه کره آبا، گروه کوبان، دف و رقص بشکن و دیجی تاها، امسی و مجری برنامه شادی زمردی. تحقیق بلیت از سایت nipak.org. nipak.org. پارکینگ و ورود کودکان زیر 12 سال رایگان است. جشن باستانی مهرگان ایرواین.
15: Los Angeles.
16: همراه با با علیرضا میبودی.

درود بر شما همینان از ارجمندم. امروز 31 شهری بر ماه 1405 22 سپتامبر یک روز تاریخی. چه خبر بود امروز در سازمان ملل؟ سخنرانی ترامپ رو گوش دادیم، سخنرانی آقای گوترش تبریک سازمان ملل. بدترین دوره سازمان ملل همین دوره آقای گوترش بود، خیلی دوره وحشتناک، یعنی به هم ریختن دنیا. و اونم یه آدم بی‌طرف نبود، واقعا گرایشاتی داشت که جای بحث و گفتگو داره، یعنی علامت سوال بزرگ در برابر ماموریت او. او میره همین چند مدت دیگه. میبینه من احتمال میدم آقای گروسی که الان رئیس آژانس انرژی اتمی جای او رو بگیره، فکر میکنم تصورم اینه. خب ببینیم که امروز چه گذشت. ترامپ سخنرانی کرد دیگه. ببینید حرفایی که ترامپ میزنه نشون میده که او مطمئن شده نباید با جمهوری اسلامی از الفاظ خوش استفاده کرد، با زبان نرم نمیشه با جمهوری اسلامی کنار اومد و مثل نوازش کردن مار بوآست. نه، باید با جمهوری اسلامی همون رفتاری داشت یا از همون زبانی استفاده کرد که اونها قادرن اون رو درک کنن. و همین سبب امروز ترامپ در سازمان ملل در جلسه 81 مجمع عمومی رژیم اسلامی رو بمباران کرد، واقعا گرفت زیر مشت و لگد الفاظ، زیر مشت و لگد الفاظ. ببینید این حرفا رو زد دونه دونه، با چکش نیمه شب برنامه هسته‌ایتون رو خرد کردیم، با عملیات خشم حماسی توان دریاییتان را از بین بردیم، توان هوایی شما همینطور قدرت پدافندی و موشکیتان را نابود کردیم، تا دست از جاه طلبی های هسته‌ای بردارید، تا دست از حمله به کشتی های تجاری نکشید، تا به ترور پروری پایان ندهید، انزوای اقتصادی سخت‌تر خواهد شد. دو راه پیش روی شماست، یا توافق به نظرم، یعنی یا تسلیم یا گزینه نظام. شما قلدرید، بزرگترین حامی ترور. توافق نکنید نابودتان میکنم. ما از همیشه قوی تریم. شما نه از سر قدرت بلکه از سر ضعف و استیصال عمل میکنید. از همه دنیا میخواهم برای انزوای کامل اقتصادی شما به ما بپیوندن. شما با خون و خونریزی و کشتار جمعی حکومت میکنید. حکومت شما افراطی است، با خون و کشتار عجین شده. تصور کنید که شما نشسته باشید پشت سپر هسته‌ای و دست به عملیات تروریستی بزنید. ما به حد کافی مهمات داریم، تولید را به سطح بی سابقه ای رسانده ایم. بعد خطاب به دنیا، اگر ما متحد بمانیم به زودی جهان از تهدید تروریسم رژیم ایران خلاص می شود.

خب همینانم بعد بحث در گرفت توی رسانه ها باید باز میکردی درباره احتمال دیدار پزشکیان با دونالد ترامپ. البته الان میدونی ترامپ هم گفت که همینک مذاکره الان جریان داره بین آقای ویتکاف و عباس حراقچی. اینو الان دارم با 3 ساعت هم امروز با هم گفتگو کردم. معلومه که اوضاع جمهوری اسلامی خیلی پسه و اینا به هر ترتیبی هست میخوان زمان بخرن و از این وضعیت خفقانبار بیرون بیان. یعنی واقعا داره این حلقه محاصره داره اونا رو خفه میکنه. اما ببینیم که آیا چنین امکانی وجود داره ترامپ و پزشکیان؟ ممکنه و نتیجه چی؟ این خیلی مهمه. ما الان چند تا به اصطلاح راه‌های متعدد یا داده‌های متعدد این درست داره، سنت، سابقه، تجربه، آزمون، فکت و دلایل. مثلا به طور سنتی چیزایی میدونیم در مورد جمهوری اسلامی، خودمون هم تجربه کردیم، خودمون هم دیدیم. در ایران اسلامی رئیس جمهوری در تعیین سیاست خارجی هیچ کاره. هر دیداری داشته باشه عکس سلفی بگیرن، قرب صدقه برن، بشینن، ماچو بوس بکنن، اهمیتی نداره. اهمیت خبری داره. چرا؟ صفحه و روزنامه های دنیا رو پر میکنه. احتمالا به کار دونالد ترامپ هم خیلی خواهد خورد در شب انتخابات. بعد چیزایی که باز میدونی به طور سنتی، وزیر خارجه تابع رئیس دولت نیست. کما این که عراقچی موقع صحبت ترامپ سالن رو ترک کرد. بعد هم سیاست خارجی ایران از رئیس دولت الهام نمیگیره، به هیچ وجه الهام نمیگیره. اگر دیداری بین پزشکیان و ترامپ دست بده با اجازه طیف های قدرت در تهران، یعنی سپاه و دستگاه های امنیتی، حتما به قصد خرید زمان. یعنی اینا به این نشستن که باید هر جوری هست برند، هر جوری هست دل آمریکایی‌ها رو به دست بیارن

و شد وزیر خارجه. پزشکیان نه، پزشکیان نماد دیگری است، او رو مدیریت میکنه. بنابراین اگر پزشکیان اجازه داشته باشه با ترامپ دیدار بکنه و این اتفاق بیفته، حتما بدونید به قصد خرید زمان. اونا واقعا در بد تنگنایی گرفتار شدن و فکر میکنن از این ستون به اون ستون فرج. و باز ما بر پایه تجربه میدونیم که هر دیداری مقدمه ایست برای اینکه جمهوری اسلامی چرخه خرید زمان رو به حرکت در بیاره. یعنی یه دیدار انجام میگیره، اینا روی خوش رشون میدن، بعد میگن چی؟ خب پس بشینیم مذاکره کنیم. امروز در قطر، فردا در سوئیس، یه دو سه ماه بتونن اینطور ادامه بدن. خب از این ستون به اون ستون فرج دیگه، چون فردا شود فکر فردا بکنیم. و یعنی عملا چرخه دیدارهای جدید دیگه به حرکت در میاد، دور دیگری از مذاکره شروع میشه که دیگه تو مذاکرات پزشکیان کاری نیست. پزشکیان فقط به درد عکس سلفی میخوره. تازه با توجه به تجربه‌ای که داریم، دیدار پزشکیان ترامپ خودش باز یه تله خوب میشه، یه تله خیلی خوب، چه وقتی پزشکیان بیچاره برگرده به تهران، اون وقت شروع کنن به عنوان سازشکار علیه شعار بدن توی تجمعات شبانه، خائن به رهبر شهید ماست، باید دمار از روزگارش در بیاریم، او خیانت کرده، او رفته به جای انتقام، نشسته با قاتل رهبر شهید ما خوشبس کرده. یعنی اولا آتو میده دست اونها، کما که هنوز چیزی نشده، روزنامه که آن نوشته که مبادا وسوسه بشید، سازمان ملل یه فرصتی است برای تهاجم دیپلماتیک نه سازش. باید تریبون سازمان ملل بشه یک دادگاه برای محاکمه جرائم آمریکا. نبینید و برای گفتگو بستر سازی کنید. اولین شرط تعامل باید تحویل یا محاکمه ترامپ باشه. به نظرم خیلی خیلی خیلی ذوق زده شدن دقیقه 90. آه الان امروز اگر دیدار رخ بده تمام چی میشه؟ هیچی نمیشه. هیچ. لطفا به سوابق کار نگاه بکنید. تو این 47 سال ببینید رئیس جمهوری آیا بوده در یک گوشه از دنیا، رئیس جمهور اسلامی، که رفته باشه مذاکره انجام داده باشه، تعهداتی سپرده باشه، چیزی رو امضا کرده باشه و اون تعهدات اجرایی شده باشه؟ چون عملا رئیس جمهور در حوزه عملش مسائل سیاست خارجی نیست، بهش اجازه نمیدن. وزیر خارجه رو که با اینکه عضو وزیر خارجه، عضو کابینه است دیگه، ولی وزیر خارجه رو که رئیس جمهور انتخاب نمی کنه. بسیاری از وزرا رئیس جمهور انتخاب نمی کنه، بسیاری از وزیر اطلاعات که رئیس جمهور انتخاب نمی کنه.

سه امیر امروز دونالد ترامپ با چماق به سراغ جمهوری اسلامی رفت. از هویج اصلا خبری نه. مولانا آمریکایی ها در یک دست هویج، در یک دست چماق، ولی یکی از دست های ترامپ خالی بود، فقط تو این دستش یه چماق بود. اول چه کارا کرد؟ مقدمه این همین دیدار امروز، اومد یه باری که راهی به اینها داد، یه کوریدور حدود 700 متر، اینا فقط از تو این کوریدور میتونستن رد شن، از هتلشون بیان به سازمان ملل، از منهتن بیان به، فکر کنید بیچارا 10,000 کیلومتر پرواز کرده بودن، 25 کیلومتر فقط از JFK تا محل اقامت با ماشین اومده بودن، ولی حالا که میخوام برم به سازمان ملل تو این 700 تا از به اصطلاح از راه رو زندان باید عبور بکنن، این ورور نباید نگاه کنن، خرید نباید بکنن، تشنمشون هم شد و برسن به محل بگن براشون آب بیارن. به جمهوری اسلامی حالی کرد که دندان‌های

جمهوری اسلامی رو شمرده، میدونه که اونها جز زبان زور نمیفهمن. ببینید تا ساعتی دیگه، الان ساعت چنده؟ ساعت دقیقه الان دا. آره الان به وقت ما الان ساعت 2:17 دقیقه است. بکنید از ساعت 12 شب آسمان دنیا رو دارن به روی هواپیما جمهوری اسلامی میبندن، پازل انزوای پهنابر جمهوری اسلامی دارن تکمیل میکنند. ترامپ گفت فاش کرد همین امروز، که همین الان که ما دارم حرف میزنم نمایندگان ما سرگرم گفتگو هستن با نمایندگان جمهوری اسلامی، 3 ساعت هم با هم صحبت کرد. درستم میگو، تحلیلگرها فوقن خیلی اعتبار فوقلادهی دادن به این خبر که مسعود پزشکیان و ترامپ با هم دیدار میکنن. به نظرم این حتما خبر داغیست و مهمه، اما باید پرسید که از این دیدار چه چیزی به دست میاد. این دیدار ممکنه رسانه ها رو به وجد بیاره، فکر کنم یه خبر خیلی مهم گیر آوردن و حتما تغییرات، فکر میکنن که تغییرات بزرگی در راهه. اما ما ایرانی ها خوب میدونیم که هیچگاه هیچ وقت از زمان تأسیس جمهوری اسلامی و که رؤسای جمهور توی این نظام به اصطلاح شغلی به نام ریاست جمهوری در این نظام وجود داشته، اینا هیچ کاره بودن، در حد کارگزار بودن، نه کارساز بودن نه کارفرما بودن. تازه حوزه کارگزاریشون هم از حول و حوش خود اونها بیشتر نبوده، یعنی در حد همون محلی که درش بسومش بیان کاخ ریاست جمهوری، چون از اونجا قدرتشون فراتر نمی رفته. بیرون از اون محل دیگه در اختیار یا سپاه بوده یا دستگاه امنیتی بوده یا بیت رهبری بوده، رئیس جمهور هیچ کاره بوده، قدرتش از دیوارهای محل کارش فراتر نمی رفته. این واقعیت، اگر این واقعیت رو تحلیلگرها می دونستند اینقدر ذوق زده نمی شدن و اطلاعات غلط به مخاطبان خودشون نمی دادند.

0: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت ایرانی کوچک در قلب ولی، 17261 ونوون استریت، لیک بالبوا، 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.
1: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
2: پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
1: راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث میباشد.
2: چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
1: افرادی که ثروت یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین میکنه. هر چه سریعتر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو میتونیم به دست بیاریم، چون میتوانیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از که آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
2: 818-285-2850 818-285-2850 818-285-2850.
3: بعد از تصادف اولین کاری که کردی چی بود؟
4: رفتم سراغ بیمه، ولی هر روز یه بهونه جدید میارن.
3: اشتباه خیلی ها همینه. وقتی آسیب دیدی باید یک وکیل متخصص کنارت باشه.
4: شما کیو پیشنهاد میکنی؟
3: معلومه، سامان حیدری، وکیل سرشناس تصادفات در کالیفرنیا و نوادا. تیمی متخصص برای پرونده های خودرو، کامیون های سنگین، موتور، اوبر و لیفت.
5: اگر در تصادف آسیب دیدید، همین امروز با گروه حرفه‌ای حقوقی سامان حیدری تماس بگیرید. 818-818-07-07 heydarilagroup.com.
6: یه زمانی بیمه صاحبان مشاغل، یه زمانی بیمه آپارتمان بیلدینگ، آفیس بیلدینگ و شاپینگ سنتر، یه زمانی بیمه اتومبیل‌های شخصی و تجاری و منازل مسکونی و اجاره‌ای، بیمه سلامتی و عمر. یه زمانی، نه یه زمانی، یه زمانی یعنی یه بیمه و یه زمانی. بیمه یه زمانی. بیمه یه زمانی با 28 سال سابقه در خدمت شما در هر زمانی. 949-424-0808 949-424-0808 زمانی insurance.com.

0: تجاری، کانونشنال، های بالانس لون، جامبو، وام های تجاری، ریورس لون و وام های بدون اوراق مالیاتی استیکت پروگرام را به شما ارائه خواهند داد.
1: تلفن 310 999 2915 844 MGM Lend.
2: شان صادقی، مدیر عامل MGM Lenders هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
3: اسپانیا پرتغال پر شد، دست دست کنی برزیل ارجنتین هم دست به دست میشه. ریو، آبشار یوگوازا، بوینس آیرس خاطره انگیز. یه روز میریم پاراگوئه دور دور شاپینگی. هتل همه 5 ستاره، ترانسفرش مشتی، تورای روزانه هم که شاهانه. اینایی که همه رو گفتم قیمتش میشه فقط 3890 دلار. خدا شاهده. شاهین تور کیفیتش بالاست، قیمتش پایین. چرا؟ چون شاهین تور رفیق جیب شماست. آدم هوای رفیقش داره. 818-251-8009
4: شاهین تورز LA.com. شما در شاهین تور مشتری نیستید، مهمانی عالی قدرید.
3: شاهین تور، خوراک لکچری بازای خوش قیمت پسند.

0: Premièrement, elle dit à Arjbanda, elle dit à Arjbanda, elle dit à Arjbanda, elle dit à Arjbanda, elle dit à Arjbanda, elle dit à Arjbanda, elle dit à Arjbanda, elle dit à Arjbanda, elle dit à Arjbanda, elle dit à Arjbanda, elle dit à Arjbanda, elle dit à Arjbanda, elle dit à Arjbanda, elle dit à خیلی خوش آمدید، درود بر شما.
1: درود فرمان به شما، خیلی متشکر که از این موقعیت که در اختیار من گذاشتین. جا می بودی شماره 12368، یه بار دیگه میگم 12368 رو به یاد داشته باشین، چون این 12368 نفر اوریج
0: نفر
1: 12368 نفر خوب. تقریبا 275 میلیون دلار طبق گزارشی که از اینترنت اومده و مال ریال استیت پول از دست دادن. چرا؟ سند منزلشون دزدیده شده، بهش میگن تایتل فراد و داره زیاد میشه. یه آقای داستان حقیقی، یکی رو که من میشناسم، میره میلباکسش رو باز میکنه، میبینه یه ورقه اومده، منزل ترانسفر شده به یه کمپانی غیر انتفاعی،
0: خب
1: اسم و آدرس هم روش هست. اینو ور میداره نگاه میکنه، میگه این چیه؟ منزل من چرا چیز شده؟ حالا داستانو کوتاه کنم، میره اداره پلیس،
0: خب با همون ورقه،
1: آره با همون ورقه، میگه من نمیدونم این چیه، الان منزل من چی شده. پلیس یه قسمتی داره، شریف دیپارتمنت، که اینا قسمت کالاباسس توی لاس ورجنس، اونجا یه دونه فراد دپارتمان ریال استیت دارن. یکی از اون مثلا کارشناسان باشون صحبت میکنه، میگه آره ما هی مرتب اینجوری شکایت میگیریم که سند مردم داره عوض میشه. تحقیق میکنن، میبینن که سند مهر خورده، نوتورایز شده،
0: خب
1: تایید شده از طرف یه وکیل. زنگ میزنن به اون وکیل پلیس، میگه شما 15 نفری هستین که به من دارین زنگ میزنین، چون مهر تاییدی من وقتی آفیسمو عوض میکردم دزدیده شده، جا گذاشتین. هی ورداشتن اون مهر وکیل رو، هی زدن زیر سند، ولی خاک عالم بر سر شهرداری، کاونی رجستر، سنده رو چک نمی کنن. این مهره خورده، یکی هم جایی امضا کرده. نمونه امضای افراد رو آنلاین گیر میارن. جامعه بودی شما مثلا رفتی یه جای اپلیکیشن پر کردی، یه جوری گیر میارن، کپی اون اپلیکیشن گیر میارن، اسمم چیه، رسمم چیه، نام. بعد اون مهره روش خورده، وقتی شما اینا رو میبری توی کاونی رجستر، محضر دولتی که میری سند بکنی، به اصطلاح ملک ترانسفر کنی خودت، چک نمی کنن. اینو میدین، یه چند مدت بعد این خونه به اسم شما میشه، دولت بدونه که چک کنه ببینه واقعا حقیقت داره یا نه. اگر این سیستم رو عوض میکردم، مثلا من الان بانک یه چک میدم، مثلا یه دفعه میاد آقا چک مثلا فلان اماونت فلان رقم داره میاد، اینو تو نوشته یا نه، از بانک تکس میاد، ولی منزل خون سند منزل رو عوض میکنن، هیچی شهرداری نمیگه به مردم. یهو بلند میشه میبینی مثلا انجام شد. این شخص
0: خب
1: ازش اومدن
0: به خونه رو فروخته اون کسی؟
1: نه هنوز نفروخته، فقط میگه خونه مال منه.
0: آه بله بله خب
1: اوکی. بعد یه مدت میگذره، پلیس اینو تحقیق میکنه، چون طول میکشه، اون وکیل رو میان بازجویی میکنن،
0: اون وکیلی که
1: مهر زده، اون قسم میخوره که من گم شده بود مهرم، 15 دیگه هم این کارو کردن،
0: خب
1: که به من زنگ زدن، من حاضرم بیام دادگاه شهادت بدم، چون من هیچ موقع فلانی رو ندیدم که سندشو بخواد ترانسفر کنه، من مهر نزدم.
0: خب
1: پلیس اینا رو جمع جور میکنه، طول میکشه، چون پلیس اینو نمیتونه بی خودی دستگیر کنه. اون وقت اون شخص مشخصاتش هم به این داده که من فلانی ام، فلانی ام، الان من صاحب خونه‌تم، میخوام بیام. خب تا اینکه یه روزی خب این شخص خونه نشسته، میبینه یکی اومد یه ورقه زد رو خونه‌اش، 3 وقت داری خونت
0: تخلیه
1: کنی از طرف شرف.
0: خب
1: این آقای بدو بدو میره اونجا به پلیس میگه که شما که میدونی پرونده من چیه، من الان 3 دیگه با تخلیه کنم. پلیس میگه اونو بده ما. زنگ میزنن به شرف دیپارتمنت، میگن این اینجوریه. شرف میگه نگران نباشید، ما اینو نوت میذاریم که این خونش تخلیه نشه، وگرنه 3 که بگذاریم میام محرمو میکنم، شما باید بری ببین چه خبره تو شهر. بعد بالاخره یه دونه دیستریک اترنی پیدا میشه که دستور دستگیری این زن رو بده.
0: یه زنه؟
1: یه زنه. این زنه
0: ایرانی که نیست؟
1: نه ایرانی نیستش، خارجی. آقا هم خارجی. این خانومه تو ماشینش بوده، تو آگورا داشته رانندگی میکرده، تو چراغ قرمز واستاده، یه دونه از اون دوربینا عکس اینو شناسایی میکنه چون دستگیری روش بوده، ارست وارنت داشته. پلیس دنبالش میگیره، میبینه زنه رفت توی یو پی اس آفیس میل باکسش رو چک کنه، همونجا دستگیرش میکنه.
0: عجب.
1: میبرن، سه روز بعد $35,000 بیل میذاره، میاد بیرون. خب. به پاشم یه دونه از این جی پی اس ها زدن.
0: پابنده.
1: یک سال و نیمه گذشته.
0: خب.
1: رفتن دادگاه، دادگاه گفته که چون این مسئله قانونی نمیدونم دعاوی جنایی نیست، نمیدونم اسمش چیه،
0: جنه
1: به سلام مالیه.
0: خب.
1: آره. به همین دلیل الان ما نمیتونیم کاری کنیم تا قسمت جنایی این مشخص شه، چون تو امریکا شما وقتی دستگیر میشین تا ثابت نشه شما گناهکاری مجرم نیستی، اونم وکیلش هی داره طول میده، این بدبخت نمیتونه خودشو بفروشه، نمیتونه روش وام بگیره، نمیتونه هیچ کاری نمیتونه بکنه، خونه مونده.
0: این تنها نیست، تعداد زیادی
1: 12,369 این دفعه این بلا به سرشون اومده.
0: ببینم همه کالیفرنیا چه جای مختلف،
1: نه کل امریکا رو دارم امریکا. میگم ولی خب خونهای کالیفرنیا میگه چاخچله ترن. متوجه؟ این حقوقی، منظورم حقوقی، یه جور دادگاه حقوقی داریم یه جور دادگاه جنایی. حقوقی مال اینه که تایتلش از دست داده، جنایی اینه که پلیس گرفته. تا این جنایی حل نشه حقوقی تای عقب میندازن.
0: حالا سوالم اینه که راه حل چیه؟
1: اگر این شخص
0: گافایی باید بکنه که این اتفاق را شده.
1: بزرگترین مشکلی که افراد دارن چرا میبودی فکر میکنن چون ما لیوینگ تراست داریم،
0: خب،
1: و سند منزل ما در داخل تراست هست، پس ما دیگه این مسئله برامون پیش نمیاد،
0: این مسئولیت داریم.
1: اصلا این فکر رو در بیارین، از فکرتون بنزین دور، هم چیزی حقیقت نداره. دلیلی که شما تراست ایجاد کردین که اون ایالتی که زندگی میکنین در زمان فوت اموالتون توقیف نشه. سند میتونه دزدیده بشه، هر بلای سر خونه میاد. اگه برین دادگاه با طلبکار درگیر شین، اگه به بازی میتونن خونتون لین بزنن اینا. تنها راش این بود که یه جور وکلایی هستن، که این وکلا مثل ارتشن. یه جور وکلایی داریم که تراست انجام میدن. یه جور وکلایی داریم که استیت پلانینگ و اسید پروتکشن انجام میدن، یه جوری داریم که دارایی رو انتقال میدن به نسل بعد. پس 3-4 وکلای مختلف داریم که در کامیلتی ما مشاله ایران وکلای خیلی خوبی هست که میتونی باشون تماس بگیرین، همه میتونن این کار رو براتون انجام بدن، ولی معمولا 2 وکیل میاد تو این کار رو میخواد انجام بده. اگر این شخص خونشو چون درست میکنن اون وکلا، البته کار من وکالت نیست، حسابدارم نیستم، ولی اینجور که برای این آقا کردن، یه دونه LLC ایجاد کردن، خونه رو گذاشتن تو LLC، بعد بردن تو یه دونه تراست دیگه کسن، اسمش عوض شد دیگه، سند نباید به اسم خودتون باشه، چون سند به اسم خودتون باشه تمام رسم و آدرس و اطلاعات شما در شهرداریه و قابل دسترسی آنلاین، و چون AI ها، کامپیوترهای مصنوعی، هوش مصنوعی به راحتی اون ورقا رو میدن، اینا کامپیوتر باهوش اینا رو عوض میکنه به اسم شما میکنه، باورتون میشه؟ بعد اون وقت پلیس هم نمیتونه ازش سر در بیاره، 2-3 علافی و گرفتاری و پول وکیل دادن داره. حالا این خانواده باید بشینه ببینن اون چی میشه. اومدن ازش پرسیدن، این راضی شده سند رو آزاد کنه، ولی میخوایم از قاضی بخوایم که اینو زندان نندازه، چون الان یه سال خورده از اینا به پاش بستن. بعد این خانواده میگه آخه اینجوری که نمیشه که. بعد اینا میگن ببین دیگه سند تو بگی ول کن دیگه، چه کار داری اینا رفت زندان یا نرفت. دارن ستل میکنن با دیستریک اترنی. اگر خدای نکرده این بخوره وسط سن بازنشستگی، یکی که به امید اینه که خونه دارم و زندگی دارم، یا به امید این که مثلا 50 سالمه یه خونه زندگی بر خودم ایجاد کردم، به خاطر کامپیوتر باهوش بیدار شین شنوندگان عزیز، لیوین تراستاتون باید عوض شه نوش. اون تراست باید بره تو شکمه یه تراست دیگه. کدوم تراست با وکلاتون صحبت کنید. من وکیل نیستم ولی راه حلایی که پیش پاتون میذارن همه انجام بدین. ولی بدونین این جمله رو تکرار نکنید، من لیوینگ تراست دارم دیگه، تمام زندگیمون توی لیوینگ تراست اصلا نیست. اگه لیوینگ تراست نشته باشین چیه؟ بدترین کاره، چون در زمان فوت تمام اطلاعات شما منتشر میشه، پابلیک اینفورمیشن میشه. مثلا ما الان میدونیم آقای الویس پریسلی چون لیوینگ تراست نداشته، فوت کرده، در زمان فوت تا آخرین یه دلارش چقدر ثروت داشته. کندی ها یکشون نمیدونم کدومشون بوده که اساسینیت شدن، لیوینگ تراست نداشته، تمام اطلاعاتشون اونجاست. مریلین مونرو، آدمای خیلی معروف، الان شما برین آنلاین میتونید تمام زندگی اونا رو در بیارید. نمیخواین در زمان فوت تمام اطلاعات شما پابلیک شه، همه بدونن که چه خبر به چی هستش. پس برای من میخوام توصیه کنم جلوی ضررهای همچین چیزا رو بگیریم. ببینید این چرا مهم هستش، به خاطر اینکه بعضی موقع ها افرادی که یه مقدار از نظر مالی وضعشون خوبه به دیدن من میان، من نگاه میکنم مثلا میرم حساب بازنشستگی دارن و خونه دارن و ملک دارن همه چی، بعد نگاه میکنم اینم بیمه عمرم دارن، شاید اگه اقرار نکنم من الان 46 ساله تو این کارم، شاید 46 ساله تو این کارم، بله شما به دنیا نیومدید خانم غزاله که اصلا نه واقعا به دنیا نیومدید. شما فکر کنین 10 تا شاید من دیده باشم که بیمه عمرشون سندش درسته. چرا؟ شما با قانون جدید که ترامپ در ژانویه امضا کرد تا 30 میلیون دلار میتونین به خانواده کادو بدین، اموالتون رو به اسم بچه هاتون کنین و مالیات ندن بچه ها. همه فکر میکنم بعد از فوت بهتر ما این کار کنیم. نه شرمندگان عزیز، در زمان حیات تا 30 میلیون دلار میتونین اموالتون رو ببخشین. یه خانم آقایی که میخواستن این کارو بکنن این جمله رو به من گفتن که من تصحیحشون کردم، آخه الان بیاییم منزل شخصی رو به اسم پسرم بکنم، فردا طلاق گرفت عروس خانم میخواد ما رو بذاره تو خیابون. خواهش میکنم این جمله رو نگین، چون وقتی که شما سند منزل شخصیتون رو میبخشین قرارداد میبندین، تا آخر عمر اونو لیس میکنین به خودتون، لیس بک میکنین. این خیلی سیستم بزرگی ها، لیس بک خونه خودتون. پس اینجوری نیست میگین تا من زنده هستم من و همسرم هیچ کس حق نداره این خونه رو بفروشه، ما مستاجر دائمی میشیم، لایف تایم لیس بک.
2: ولی بالا اون وقتی
1: ولی من فورتی هم اونه، بعد اونا هم استپاپ میگیرن، یعنی اینکه قیمت خونه طوری میشه که مالیات روش نخوره. ولی در زمان حیات اگر این 30 میلیون رو عوض کنن، پرزیدنت بعدی بیان، چون آقای بایدن میخواستن اینو بکنن 7 میلیون، اگر کاملا هریس انتخاب میشد صحبت 7 میلیون بود، الان 30 میلیونش کردم. ولی این قانون سانست نشده هستش، امکان داره پرزیدنت بعدی بیاد بگه نه نه نه مثلا اینجوریش کن اونجوریش کنی. با قانون فعلی شما میتونید کاملا سند املاکتون رو حفظ کنین، هیچ کس ندونه چی به چی دارین. بعضیا مجبور میشن جناب میبودی اگه تو کالیفرنیا زندگی میکنه، چون اینجا ملک بفروشی 13% باید تکس بدین. بازم تکرار میکنم وقتی راجع به مسئله تکس صحبت میکنم با حسابدارتون صحبت کن، اینا رو من به عنوان آشنایی دارم بتونم. ولی یکی از کلاینت های من داری بیزنسی رو میفروشه که در کالیفرنیا است، ولی چون یه دونه تراست نوادا داره، یه دونه تراست فلوریدا داره و یه دونه دیگه هم که یکی از استیت های دیگه داره که الان یادم نیست، این بیزنس رو گیفت میده به تراست نوادا. شما وقتی تو کالیفرنیا اینجوری نیست، همه تراستات باید تو کالیفرنیا انجام شه. شما میتونی 50 تا ایالت یه دونه تراست داشته باشین، اصلا ربطی نداره. پس محدود نیستین. ولی چون این تا 30 میلیون دلار میتونه گیفت بده، الان این بیزنسش یه معادله 8 یا 10 میلیونه داره گیفت میده، از اون 30 میلیون داره استفاده میکنه، لایف تایم گیفت بهش میگن، که صاحب این بیزنس تراست کالیفرنیا نیست، تراست نوادا است. من و همسرم هم صاحب ملکیم، ولی چون قبلا این کار کرده چون اگه آفر بگیرین دیگه نمیتونین این کارو بکنین.
0: فوتو فنایی
1: ببینین چه خبره. این چون اینا تقریبا دو سه سال این کارو کرده بودن، نمیتونن. شما میخوای یه ملک بفروشی مثلا لیستش کردی به من زنگ بزنی بگی بزنی تو نوادا تراست که 13% تکس کالیفرنیا ندیم. ان او نو قبلا انجام داد این رو در داخل تراست با هم یکی بیزنس در کالیفرنیا است گیف میدن به تراست نوادا. اونجا که فروخته میشه رو 8 میلیون دلار یا 10 میلیون دلار 13% نمیخوره. آه. چون اونا استیت تکس ندارن یا ایالت های مشابه مثل فلوریدا. این ببینید چقدر تأثیر میذارش فروشه.
0: مثلا 30 میلیون هست 20 میلیونش فکر کنید حالا هدیه ده او 10 میلیون باز براش میمونه، میتونه
1: دوباره استفاده کنه تا قانون عوض نشه تا موقعی که ترامپ هست. آره دیگه بعدی بیاد یه فهمید همون جزء 90 100 روز اول بعضی اینا رو عوض میکنن. این جزء 100 روز اول معمولا به همین دلیل است که تو ژانویه اون عوض کرد آقای ترامپ که اون موقع پرزیدنت شد اینو عوض کرد. پس ببینید چه خبره. بعد یه هم من اکستریمالی میگیرم مثلا طرف کلاینتی که اومده محبت کرد اومده منو ببینیم میگه من فقط یه لیوین تراست دارم. ای خدایا ثروت چیه حالا هر چرا که هست مهم نیست. میگم آخه چجوری یه دونه تراست داری؟ خب آره بعد 13 سال هم مرور نشده ای داد بیداد. پس به همین دلیل اینو میخواستم بگم. اگه یک دو دقیقه وقت دارم یه مسئله بگم. بیمه عمر اینو میخواستم بگم در 46 سال اخیر
0: خب
1: شاید 10 نفر این چیزی که میگم انجام داده باشن، شاید 10 نفر تو 46 سال. خب بیمه عمر که شما میخرین چون روی بیمه عمر مالیات نمیخوره در زمان فوت 100 میلیون هم باشه مهم نیست.
0: خب
1: ولی بقیه اموال شما مالیات میخوره، بیمه عمر نمیخوره. یکی که مثلا ثروتش هست یه دلار میاد بیمه عمر میگیره، اون ثروتی میشه $2 در زمان فوت. بیمه عمر باید سوا توی یه دونه تراست دیگه باشه به اسم ایلت، ایروکابل لایف اینشورنس تراست. بیمه عمر شما نباید در داخل تراست شخصیتون باشه. برای همین میگم بیمه عمر میخرین به صورت عمومی اینا رو انجام ندیم. بیمه عمر یکی از پیچیده‌ترین مسائله. اگر اون بیمه عمر رو بذارین توی یه تراست سوای اینشورنس تراست، این ورم که اموالتونه هر چقدر که به اموال خودتون مالیات میخوره این یکی مالیات نمیخوره. اگر هم سو بشین اموالتونه که بیرون تراست معمولی لین میذارن روی ایروکابل لایف اینشورنس تراست، ایلت تراست نمیتونن لین بذارن. پس بیمای عمری که شما به اسم خودتونه یا به اسم تراست منزلتونه متاسفانه با اموال شما قاطی شه تکسبل میشه. یکی که مثلا 20 میلیون 10 میلیون مثلا بیمه عمر داره ثروتش بوده 22 میلیون الان میاره بالای 32 میلیون تکسبل میشه. پس ببینین چقدر تراست احتیاج دارین. یک از کلاینت های من 8 تا لیوینگ تراست داره، یک از کلاینت های من 13 تا لیوینگ تراست داره. پس نسبت به دارایی تو میزان تراست هم باید حل شه. ولی از هر چیزی بگذریم جناب
0: سلامتی
1: شنوندگان عزیز، بالاترین ثروت شما سلامتیتونه و تحت هیچ شرایطی نباید سلامتی خودتون رو به خاطر موفقیت مالی بیشتر به خطر بندازید. و چون روزا رو جنامه بودیم ما با دست خودمون میسازیم چقدر خوبه مثل امروز با شور عشق و هیجان زندگی کنیم. با تشکر از موقعیتی
0: داد من اصلا که خیلی از نهادهایی که دنیا هستن مثلا خود آمریکا بانک ها یا سیستم های سنتی هستن دیگه، حالا یه سیستم مدیریت جدید اومده دخالت کرده دوباره اسمش فروش مصرفیه. اصلا اینا رو زده به هم
1: با.
0: بسیار از این کارمنده سنتی بیچاره نمیدونه چه کنم. یعنی ببین خب یه دفعه این بحث رو شما آقای دکتر هلاکویی دعوت بکنم مشترک کرد
1: با کمان عبت آقای دکتر جالبه. آقای دکتر که ماشاءالله میدونین سرزبونشون از من شما بهتره عقب میفتی ولی خیلی خوشحال میشم بله این موقعیت با آقای دکتر هلاکویی پیش بیاد که سه طرفه بتونیم با هم باشیم. با تشکر از موقعیت که در اختیار من
0: هست.
1: روز خوبی داشته باشید.
0: تشکر.

0: ریل استیت یعنی BEC Investments در سراسر کالیفرنیا با مدیریت شری بیبیان و نیلوفر بابایی. تلفن تماس 877-420-2003. لایسنس نمبر 238-240.
1: قابل توجه وکلای گرامی، پرونده های سخت با شانس و یا اتفاقی ستل نمی شوند، بلکه به کمک میدییتر یا میانجیگری آگاه و با تجربه به نتیجه می رسند. گروه حقوقی کاتلر میدییشن گروپ تأسیس شده توسط جیکوب کاتلر، یکی از نام‌آورترین وکلای دادگاهی در خدمت شماست. کاتلر میدییشن گروپ به وکلا کمک می‌کند تا اختلافات در دعاوی صدمات بدنی، کارمند و کارفرما، لمن لا و تمامی کیس‌های مدنی را از طریق میدییشن به نتیجه برساند. قبل از آن که یک روز دیگر خود را صرف رفتن به دادگاه کنید، برای یک ستلمنت عادلانه آماده شوید. cutlermediationgroup.com تلفن 323-818-3247 323-818-3247 کاتلر میدییشن گروپ پایان هوشمندانه اختلافات حقوقی است.
2: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلانت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
3: مدیران و کارمندان ایلات مارکت فرارسیدن موعد سوکارا تبریک گفته و از پشتیبانی همیشگی شما عزیزان تشکر می کنند. ایلات مارکت بهترین سوپرمارکت شناخته شده با مرغوب ترین و تازه ترین انواع میوه ها و سبزی خوردنی های تازه، گوشت، مرغ و ماهی همه روزه در خدمت شما عزیزان است. در ایلات مارکت انواع برنج باسمتی و چای از مارک های معروف موجود است. ایلات مارکت به مناسبت موعد سوکا یک شنبه 27 سپتامبر تعطیل است. ایلات مارکت در پیکو بلوار با ولی پارکینگ رای گان.
4: یک لحظه، فقط یک لحظه و همه چیز عوض می شود.
5: من یه وکیل خوب میشناسم، برو پیش اون.
6: وکیل ما پرونده های زیادی رو برده.
7: یا اینم کارت وکیل.
8: صبر کن، اول با وکیل من تماس بگیر.
9: درصد کمتری میگیره.
10: برو پیش
11: اون. نه اون بهتره،
12: اون یکی ارزون تره،
13: اون یکی تبلیغاتش بیشتره.
14: ولم کنید، من فقط و فقط پیش اصل کاری میرم.
15: اصل کاری چیه؟
14: فقط و فقط یدیدی.
16: این حواسش خیلی جمعه.
17: یدیدی.
1: دکتر کامران یدیدی، وکیل برجسته تصادفات با بیش از 30 سال تجربه، بیش از 25,000 پرونده موفق، بیش از 1,000,000,000 غرامت برای موکلان.
18: اگر شما یا یکی از عزیزانتان دچار تصادف شده اید، فقط و فقط یدیدی. دکتر کامران یدیدی، تجربه، اعتبار و نتیجه‌ای که میتوانید و آن اعتماد کنید. 818-999-99-99.
19: آیا بدهی های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی میکنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی های خودتونو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبکتر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818-2,000,000.
20: سلام، من زیبا شیرازی
21: و من مهداد عربی
20: قرار شما رو ببریم به حال هوای کوچه پس کوچه های لاله‌زار.
22: آغاز برنامه های ما هم اکنون شروع شد. بشتابید
23: دستی تو تاواره سفر.
20: شبی پر از قصه و ترانه های ماندگار
21: به روایت مامان شمسی.
24: شنبه 27 سپتامبر، هانینگتون بیچ لایبرری. تهیه بلیط ایرانی تیکت.com. 818 818-642-60 818-642-60 ایرانی‌تیکت.com سپانسر جواهری تیراژه در لاگونا نیگل با مدیریت مجید اعظمی.
7: خب برابر بیایی میگیریم هم یعنی از ارجمندم یه مصاحبه رو گوش میکردم، کسی که در این مصاحبه حضور داشت خودش استاد دانشگاه است، چپگرایان سرشناس اپوزیسیون رو متهم میکرد که خشونتگراست، متهم میکرد که طرفدار جنگه، متهم میکرد که طرفدار آمریکا و اسرائیل. و یاد اون باشه چپگرایان ما خودشون روزی به کمتر از جنگ مسلحانه رضایت نمیدادن، جنگ مسلحانه. حالا همه صلح طلب شدن، به مبارزه مؤدبانه باور آوردن و معتقدن که در برابر حکومت جمهوری اسلامی، یعنی در برابر یک نظام توخش، باید رفت دنبال مبارزه مدنی. دکتر عباس میلانی همینان استاد برجسته استنفورد، مدیر مرکز مطالعات ایرانی این دانشگاه، اندیشمندی است که لحظه‌های تاریخ معاصر رو خودش شخصا تجربه کرد از دوره نوجوانی و تو اتاق دربسته راجع به ایران و افغانستان و عراق اینا محتوا تولید نمی‌کنه. نه، امروز هم به قضاوتی رسیده که نتیجه راست آزمایی‌های این دوران زندگی حرفه‌ایشه. به نظرم در هر دوره ما به روشنگرانی چون او نیاز داریم.
10: سلام به شما و خیلی از معرفی پر محبتتون که امیدوارم یه روزی استحقاقش رو داشته باشم متشکرم. اولا بزرگترین جنایت این رژیم کشتار مردم ایرانه. اون کشتارهایی که شما میگید همه درسته، خلاف قوانین بین المللی است، ولی کشتاری که از مردم ایران کردن در دیما و کشتارهای روزانه‌ای که همونطوری که اشاره کردید میکنن، اونها هم به گمان من مصداق بارز جنایت جنگیست. مال دی که رسما اعلام شد از طرف نهاد بین‌المللی که مصداق اونه، بی‌توجهیشون به حقوق اولیه ملت ایران. الان اینا 7 ماه ایران رو بر این اساس میگردونن که یک کسی در غیبت، از طرف یک کسی دیگری در غیبت 1300 ساله انتخاب شده و ملت ایران و تمام جهان باید امر او رو مطاع باشن. خب این اهانت به اولین حقوق بشر ایران هست. به همین خاطر مسئله اصلی به گمان من در مورد این رژیم خود این رژیم هست و نوع مبارزه‌ای که با رژیم ها میشه کرد یه مقداری به گمان من بر اساس تجربه تاریخی به نوع رژیم وابسته است. رژیم ایران مسئله فقط توحشش نیست که باید طرف توجه باشه، بدون شک توحش داره، هم در کشتار مردم، هم در رفتارش با زنان ایران، در رفتارش با اقلیت‌های مذهبی، در رفتارش با یهودی‌ها، در رفتارش با باهائی‌ها، در رفتارش با دراویش، در همه این موارد یک نوع توحش عجیبی داره. ولی سوای توحش، حکومت های دیگه هم در این سالها در جهان توحش داشتن، رژیم ایران یک رژیم توتالیتره، در عمل شبه توتالیتره، برای اینکه مردم ایران، زنان و مردان ایران مبارزه کردن و نذاشتن این رژیم توتالیتر باشه. تفاوت رژیم توتالیتر با رژیم اقتدارگرا و متوحش عادی اینه که اینا میخوان انسان رو عوض کنن، اینا میخوان یه انسان دیگری به وجود بیارن. و رژیم های توتالیتر دشمن جامعه مدنی هستن. یعنی هانا آرند وقتی توصیف میکنه اینها رو، میگه یکی از مشخصه های اینها اینه که جامعه مدنی رو از بین میبرن. و همین خاطر انداختن یک رژیم توتالیتر و شبه توتالیتر با مبارزه مدنی به نظر من شدنی نیست، هرگز هم من ندیدم جایش بشه. تغییر در رژیم میشه به وجود آورد، تغییرات اندک میشه به وجود آورد، حتی تغییرات مهم هم گاهی میشه به وجود آورد، ولی تغییر رژیم میسر نیست. برای اینکه این رژیم در اساس حق مردم رو برای تغییر رژیم به رسمیت نمیشناسه. ولایت فقیه اساسش این است که مردم هیچ کارن، امام زمان از طرف خدا تعیین میکنه که کی رئیس مردم باشه و او حاکم مطلق میشه، تمام مملکت هم دستشه. کمان که الان اون 120 میلیارد دلاری که دست آقای خامنه‌ای بود الان معلوم نیست دسته کیه، میگن دست آقازاده شه، ولی ما که نمیدونیم آقازاده که حتی یک کلام ازش دیده نشده، شنیده نشده و هر روز هم حضورش کم رنگتر میشه. این رژیم رو با حکومت با مبارزه مدنی میشه به عقب نشینی های واداش، کما اینکه زنای ایران به نظر من با مبارزه مدنی این رژیم رو به عقب نشینی واداشتن. یعنی رژیم از دانشگاه شروع کرد حجاب اجباری رو، بعد به تمام جامعه تسری داد، حالا تمام جامعه رو از دست دادن، دوباره برگشتن میخوان از دانشگاه شروع کنن بیان بیرون. نمیشه، برای اینکه زنای ایران این مبارزه رو کردن. ولی اگر هدف تغییر این رژیم هست، که به نظر من تنها راه نجات ایران تغییر این رژیم هست، اینها با مبارزه مدنی کنار نمیان، بلکه هر روز خونریزتر میشن. شما اگر تعداد کسانی که اینها در خیابانها کشتن، رقمی که خودشون میدن 3300 خورده است، رقمی که اپوزیسیون میده از 20000 هست تا 60000، آقای ترامپ میگه 100000، ولی قطعا چند برابر اون 3000 است که میگن، بی سابقه است در تاریخ ایران. و کشتار اینها، یک نفر تا به حال در مورد این کشتارها مجازات نشده. تمام شواهد حاکی از این است که کسی که عامل اصلی نظامی این کشتار بوده، آقای وحیدی، ارتقای درجه گرفته، الان عملا کل قدرت ایران دست سپاه و او قدرت سپاه رو در دست به نظر داره. به همین خاطر به نظر من اون راه شدنی نیست. برگردیم به تجربه تاریخ. دو براندازی موفق در تاریخ ایران شده 100 سال ایران. یکی رضا شاه که قاجار و استبدادش رو به هم ریخت و یک جامعه متجددی رو پی ریخت، و یکی خمینی که سلطنت رو برانداخت و یک جامعه تجدد گریز و تجدد ستیز و زن ستیز و خرد گریز بنا گذاشت بر اساس نوشته های خودش. ولی هر دو یک شگرد رو استفاده کردن، یک شگرد واحد استفاده کردن. وقتی که میخواستن نظر رو بندازن، تمام نیروها رو متحد کردن، تمام نیروهای مختلف، از اونایی که مبارزه مدنی میکردن تا اونایی که مبارزه تندتر میکردن تا اونایی که خواستار تلطیف رژیم مثلا قاجار بودن. شما نگاه بکنید ائتلافی که رضا شاه درست میکنه که قاجار رو بندازه، شگفت انگیز، از آخوند مرتجع توش هست تا پیشرفته ترین روشنفکران تجددخواه آن زمان ایران، داور و فروغی و اینا. الان به نظر من تمام تلاش اپوزیسیون باید این باشه که هر کسی در هر سطحی داره مبارزه میکنه، به جای اینکه حمله بکنید به اون کسی که اومده در تظاهرات سلطنت، من مخالف اینم که بیایید بگید ما اعدام میکنیم، واضحه اون کار غلطی است، ولی الان به جای اینکه بیایید آتیش حمله رو بگیرید به اونها یا اونها بگیرن به شما، باید بگیم هر کسی داره مبارزه میکنه مبارزه بکنید، چون میخواهید تضعیف بکنید تضعیف بکنید، ولی گام اول تضعیف کردن اینه که بگید این رژیم چقدر جنایتکاره، بگید این رژیم چقدر به ایران صدمه میزنه. اینایی که میشینن دفاع میکنن تو همین اروپا، تو لندن دیدم که اینا، این رژیم مثلا از در مقابل هجوم خارجی تونسته تا به حال مقاومت بکنه. چه مقاومتی؟ ایران رو دارن در آستانه نابودی کامل گذاشتن برای اینکه خودشون رو حفظ بکنن، و این جنگ اصلا جنگ نامطلوبی است، جنگی است که خود اینها را انداختن، جنگی است که خامنه‌ای با مرگ بر آمریکای احمقانه‌شون، با مرگ بر اسرائیل احمقانه‌شون به اجتناب ناپذیر کردن. حالا اینکه این جنگ رو تونستن با این بها که ما اقتصاد جهان رو گروگان میگیریم، عربستان رو میزنیم، امارات رو میزنیم، بحرین رو میزنیم، قطر رو میزنیم، هر کی دست اون باشه که بهای جنگ رو بالا ببریم و جهان رو متقاعد بکنیم که این رژیم تروریست موندنش ضررش کمتر از برانداختنشه. خب اگر این رو بپذیرید به عنوان نقطه عزیمت، هر حرف دیگه به نظر من قابل ایجاد وحدت هست، میشه باش وحدت کرد. ولی اگر همه کارهای این رژیم رو توجیه میکنید، از حجاب اجباریش بگیرید تا کشتار مردمش، در نهایت وقاحت یک استاد دیگه دانشگاه گفت که تعداد زیادی از اینایی که کشته شدن مامورین موساد بودن، مامورین CIA بودن، تعداد رو کم کردن، مسئولیت رو کم کردن، حجاب رو به عنوان پدیده فرهنگی ایران توجیه کردن، گفتن این ادعای غربی استاد دانشگاه در همین کالیفرنیا میگه کشف حجاب پدیده برخواسته از غربه. قرة‌العین 70 سال پیش کشف حجاب کرد. یعنی اگر بپذیریم که مسئله این رژیم است که حاکمیت مردم ایران رو نمیپذیره،
7: نمیشه
10: یه مردم صغیرن،

0: پنیر مورد علاقه شما چیه؟
1: پنیر والبرزو از اون پنیرهای معروف و قدیمیه، کوالیتی و مزهش حرف نداره.
2: والبرزو
1: 100% شیر گوسفنده، همشونم ورزشکار.
3: مال کجاست؟
1: اصل فرانسه.
2: والبرزو
3: فابریک ان فرانس.
4: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30 به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
5: چطوری پیرمرد؟ بیا اینجا رو امضا کن.
6: ولی آقای رئیس درست نبود تو این سن و سال منو لی‌آف کنین.
5: ما متاسفیم ولی شرایط مالی شرکت اصلا مناسب نیست.
6: آخه چرا فقط من؟
7: شما چطور؟ به جرم سنتون به بیکاری محکوم شدین؟
8: من رادنی مصریانی هستم.
9: تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
10: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
7: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
0: الو، سلام آقای مجرد. راجع به خونه‌ای که امروز توی اوپن هاوس دیدین تماس گرفتم. مشکلی نداشت؟
11: سلام جناب ملکی پور. چرا؟ وانش.
0: وامش؟ چه مشکلی داری؟
11: کوچیکه.
0: مگه وام کوچیک میشه؟
11: وام نه، وان حمام.
0: آه، فکر کردم وامش مشکل داره.
11: چی میفرمایید جناب ملکی پور؟ مشکل وامش به ما چه؟ اون مشکل کهن باشه.
0: پس اگر مشکل وام با کهن باشه، مبارک باشه.
11: به شرطی که وانش جادار باشه.
12: درست میگن ایشون. حل مشکل وام با من پیام کهن باشه.
13: با پیام کهن باش، برای وام نگران نباش. 310-488-2010 310-488-2010 310-488-2010.
14: اگر به دنبال یک سفر خاص، متفاوت و لوکس هستید، ویتنام و بالی از 25 آگوست تا 7 سپتامبر 13 روز و 12 شب رویایی. سفر را از هانوی شروع می‌کنیم. بازدید از جاذبه‌های تاریخی، خیابان معروف قطار و تجربه فرهنگ اصیل ویتنام. سپس حرکت به سمت خلیج شگفت‌انگیز هالوم با یک شب اقامت در کشتی لوکس و فول

0: زیبای بالی، اقامت در هتل‌های 5 ستاره، سواحل نوسادوا، نمایش‌های فرهنگی، معابد دیدنی و طبیعت خیره‌کننده ابو. بلیت رفت و برگشت هتل‌های 5 ستاره با صبحانه، گشت‌های کامل با لیدر فارسی زبان و 8 وعده غذا شامل نهار و شام.
1: تلفن رزرو و اطلاعات 818 245 1944 818 245 1944 www.onallytravel.com.

0: فضل شیطان سقوطی کابوس. خب همینان هم در این منزل از برنامه میریم به سراغ یک چهره واقعا استثنایی، آقای دکتر امیر حمیدی عزیز من از دی ای، یعنی یک نهاد جهانی در ایالات متحده آمریکا، که از دهه‌ها پیش آقای دکتر حمیدی بهش پیوستند و بخشهایی از جهان در اختیار ایشون بوده، مخصوصا بخش مهم اقیانوسیه بوده که شامل اقیانوس آرام که شامل آلاسکا می شده تا هنگ کنگ. درود آقای دکتر حمیدی، خوش آمدید.
1: جناب میبودی، درود بر شما و درودی بیکران خدمت شنوندگان ارجمند شما.
0: آقای دکتر، پرسشی بود از یک از شنوندگان عزیز ما که در اون منطقه از آلاسکا گرفته تا هنگ کنگ، یعنی در یک بسیار حوزه خیلی خیلی پهنا، و چه میگذشت؟
1: بله،
0: آلاسکا مثلا چه ارتباطی با هنگ کنگ داشت؟
1: ببینید، وقتی که دنیا به یه جایی رسیده که هر کجا که دیمند باشه و اونجا سپلای میشه، یک شهری پولش رو تکون میده، یک شهری ترانسپورت میکنه، یک شهری میسازه و نقطه پنج قاره جهان به همدیگه میاد به عنوان اینکه مقدار زیادی پول درش وجود داره. وقتی که ما درباره ارگانایزد کرایم صحبت میکنیم در حوزه اقیانوس آرام، اون موقع ما با یک منطقه جغرافیایی ساده روبرو نیستیم، با یکی از پیچیده ترین محیط های جرایم فراملی در جهان مواجه هستیم و ویژگی منطقه اتصال امریکای شمالی به امریکای لاتین، شرق و جنوب شرق آسیا و اقیانوسیه از طریق مسیرهای دریایی، هوایی، تجاری و مالیه. به همین دلیل یکی از پرونده های ممکن که در این کشور آغاز بشه، شاید موادش، شاید پیشسازهای شیمیاییش از کشورهای دیگه تامین میشه، پول در حوزه قضایی دیگری شسته میشه و شبکه فرماندهی هزاران کیلومتر اونورتر مرکز فرماندهیش قرار داشته باشه. و در حوزه مواد مخدر، تهدید فقط انتقال مثلا کوکائین یا متامفتامین یا فنتانیل یا هروئین نیست، مسئله اصلی شبکه سازمان یافته ای که پشت این تجارت قرار داره و تامین مواد اولیه، تولید، حمل و نقل، توزیع، پولشویی و انتقال درآمدهای غیرقانونی، در کنار اون قاچاق انسان و مهاجر، جرایم مالی، شرکت‌های پوششی، حواله‌های غیرقانونی، کازینوها، جرایم سایبری و استفاده از تجارت قانونی برای پنهان کردن اون درآمدهای مجرمانه میتونه بخشی از این، اسمشو من میذارم اکوسیستم، از همون اکوسیستم باشه. به همین دلیلی که مقابله با اورگانایزد کرایم در پاسیفیک ریجن که حوزه دریای آرامه، یک سازمان یا حتی یک کشور نیست و اهتمام ادارات، گمرک، حفاظت مرزی، کوستگارد و سایر نهادهای امریکایی در کنار شرکای خارجی و هر کدومشون بخشی از این تصویر رو با همدیگه سعی میکنن که همکاری کنن و پوشش بدن. ولی اصل اساسی اینه که فقط مواد مخدر را دنبال نمیکنن، شبکه رو دنبال میکنن، فقط قاچاق را نمیبینن، پول، ارتباطات، فرماندهی و زیرساختها رو میبینند و به خاطر همینه که هدف نهایی اجرای قانون صرفاً توقیف یک محموله نیست، هدف شناسایی و متلاشی کردن کل سازمان جنایی و فراملی و رهبری و منابع مالی اون شبکه توزیعه. به خاطر همینه که یه مقدار پاسیفیک ریجن پیچیده است.
0: دوست حمیدی، خب این منطقه خیلی پهناور که از آلاسکا میره تا هنگ کنگ، وقت سازمان ها و سازمان های مافیایی مثلا در ژاپن و اندونزی و مالزی، فیلیپین، اینا هم جزش بود، تایلند و اینا،
1: کاملا
0: بود
1: کاملا. بله همشون بود و با سازمان‌های مختلف به سازمان‌های مختلفه که اگر فرصتی باشه در هفته‌های دیگه ما میتونیم راجع به ارگانایز کرایم مثلا در آسیای شرقی صحبت کنیم که شنوندگان ارجمند شما بیشتر متوجه بشن.
0: ممنون میشم اگه این کار بنابراین هفته آینده همینانم میریم تو این قسمت. به من بفرمایید که تو این دوره طولانی از کار با دی ای رسیدید به دولتی که مثلا در حد و در ابعاد جمهوری اسلامی درگیر مواد مخدر و قاچاق اینا باشه اصلا داریم تو دنیا؟
1: بله خوشبختانه خیلی از کشورهایی که کراپشن دارن و اونجا وقتی که اینوستیگیت میکنی اون موقع میبینی که در بازار مواد مخدر چون درآمد زیاده و جایی که کراپشن وجود داشته باشه اون موقع شما میبینین که در کشورهای مختلف از افغانستان بگیریم از درون ایران بگیریم تا بیاییم به مکزیک اون کراپشن رو شما همیشه میبینید.
0: بنابراین هست دولت هایی که اونام درگیر مواد مخدر و قاچاق.
1: بله به عنوان این که بعضی هستن که اصلا دولتی این کار رو میکنن و بعضی هستن که به خاطر پول و کراپشن این کار رو میکنن و بعضی هاشون هستن که به خاطر اصلا پارت آف جابشون دیگه شده اونگانه که از اون را تحریم ها رو با قاچاق مواد مخدر

0: وجود میاره، در نقطه دیگری شبکه‌ای که در ایران یا ترکیه مسیر بعدی رو مدیریت میکنه و هزاران کیلومتر اون طرفتر میبینیم که یه سازمان پولشویی میکنه و همینجوری در جنوب شرق آسیا انسانی از میبینیم که با وعده های شغل و هیومن سماگلنگ انجام میدن، مردم رو فریب میدن، پاسپورتاشون رو میگیرن، با کلاهبرداری اینا رو تو کار میندازن و تمام این مثل زنجیروار به همدیگه
1: متصل
0: میشه، بله. و بخشی از این پول حاصل اقتصاد جنایی که بسیار بسیار بزرگه و برای خرید سلاح، فساد و حمایت از گروه های مسلح و ادامه خشونت هزینه میشه.
1: در واقع یه امپراتوری زیرزمینی در سطح جهان درست کردن.
0: بله، به عنوان که اکانومی، اتفاقا کتابی که من در دست دارم و تمام شده و منتظرم که کانگرشنال افیرز اپروف بکنه و من راجع به اکانومیش صحبت میکنم.
1: آها آیه دکتر حمیدی، حیفم میاد امروز روز مهمیسیه، 81 اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل بود و فکر کردم اگه اجازه بدید امروز در این مورد هم از شما سوال کنم با توجه به شناخت و آگاهی که شما دارید. اول اوضاع رو چطور میبینید؟ حرفای دونالد ترامپ که امروز در سازمان ملل بود بمباران جمهوری اسلامی بود، یعنی دیگه خود ترامپ هم متوجه شده با اینا فقط با زبان زور میشه سخن گفت و هم هشدارهاش مهم بود به نظرم، هم القابی که به اینها داد و بعد از همه مهمتر تحریم، گسترش تحریم ها، اونم در آستانه این اجلاس. مثلا اینکه نمایندگان جمهوری اسلامی فقط در یه تونل، میشه گفت یه کوریدور 800 متری میتونن جا به جا بشن در نیویورک، حق ندارن این طرف اون طرف برن، و یا بسته شدن آسمان دنیا به روی پروازهای جمهوری اسلامی و گسترش تحریم ها به طور عجیب که دیروز یک عضو کمیسیون امنیت مجلس عراق گفت تنها کشوری که هنوز جمهوری اسلامی میتونه به دلار در اونجا دسترسی پیدا کنه عراقه، همه جا رو بستن. بفرمایید.
0: بله جناب میبودی گرامی، اگه ما نگاهی بکنیم اصلا به خود سخنرانی امروز پرزیدنت ترامپ، ما در مجمع عمومی سازمان ملل درباره ایران خیلی روشن جنبندی کردند و بسیار به نظر من پیامشون روشن بود. ایشون میدونن که میگه که ایالات متحده امریکا هنوز راه مذاکره رو باز گذاشته و همیشه اینو گفته، اما دیگر حاضر نیست بدون اهرم قدرت مذاکره کنه با اینا، چون میدونه که اونا دارن زمان میخرن. پرزیدنت ترامپ از تصمیم نظامی ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی دفاع کرد و حکومت ایران را در، یعنی در واقع حکومت ایران نمیتونیم بگیم، حکومت کودک‌کش جمهوری اسلامی رو در موضع ضعف توصیف کرد و ایشون همچنین تهران رو متهم کرد که مذاکرات هسته‌ای و توافق که درباره تنگه هرمز انجام شده بود رو به تأخیر انداختن. ولی به نظر شخصی من مهمترین قسمت سخنان پرزیدنت ترامپ امروز همون دوراهی بود که مقابل جمهوری اسلامی گذاشته، یا وارد یک توافق جدی بشید و مسیر دیگری رو انتخاب کنید، یا با ادامه فشار و احتمال استفاده مجدد از قدرت نظامی امریکا روبرو خواهید شد. و نکته مهم اینجاست که پرزیدنت ترامپ درباره جمهوری اسلامی صحبت میکرد، نه درباره نابودی ایران و ملت ایران. به عنوان که خیلی ها رو من میشنوم در میدیا صحبت میکنن، این دوتا رو با هم دیگه میکس میکنن.
1: درست.
0: این دو رو ما نباید با هم مخلوط کنیم. از نظر استراتژیک پیام واشنگتن خیلی روشنه، میگه نه به سلاح هسته‌ای، نه به تهدید کشتیرانی در تنگه هرمز و نه به این تصور که میتوان با فشار منطقی امریکا رو وادار به عقب نشینی کرد. پس در این حال امریکا در دیپلماسی رو نبسته، باز نگه داشته، ولی سیاست فعلی رو میشه در سه کلمه من میتونم خلاصه کنم که میگه که فشار، بازدارندگی و مذاکره. و به

0: نظر من مهمترین پیام برای جمهوری اسلامی عنوان این که انتخاب به جمهوری اسلامی میگه که با شماست، مذاکره جدی و قابل راستی آزمایی یا پذیرش هزینه ادامه تقابل، اما درباره آینده ایران تصمیم نهایی متعلق به مردم ایرانه. پس اگه ما بخوایم همه سخنرانی امروز رو در یک جمله خلاصه بکنیم، میتونیم بگیم که امریکا آماده مذاکره است، اما این بار از موضع قدرت. و من فکر نمی کنم که جمهوری اسلامی ایران، جز این که دارن واقعا تسلیم میشن، که بتونن، چون دی ان ای جمهوری اسلامی رو به خوبی میشناسیم، که بخوام به این تن بدن.
1: خب چون هرگز آقای دونالد ترامپ توضیح نداد که وقتی میگه توافق، تعریف توافق چیه. خب به نظر میرسه وقتی میگه توافق یعنی تسلیم بشن دیگه، تسلیم خواسته های ما بشن، خواسته هم که مشخصه. مثلا امروز که بیگفتن امکان دیدار ترامپ و پزشکیان، حرف اینه که میزان اختیارات مثلا آقای پزشکیان راجع به مسائل هسته ایران چقدره؟ صفر. راجع به مسائل موشکی چقدره؟ صفر. راجع به مسائل نیابتی چی؟ صفر. اصلا در حوزه سیاست خارجی ایشون اصلا حق ورود نداره، با توجه به شناختی که ما از جمهوری اسلامی داریم. از بازار آگهی ها عبور میکنیم. همیانانم نظر دکتر حمیدی رو تا لحظات دیگر خواهیم شنید.
2: خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حد کاملتان از شرکت‌های بیمه است، چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. رامین آزادگان، شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت ایموشنال دیسترس و کانسکوئنشال دمیجز و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان 310-271-4800 310-271-4800 رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند.
3: شنوندگان ارجمند، خوشحالم به شما حساب‌های ارائه کنم 5 ساله که بین 5.5 تا 6 درصد بهره میده، حساب‌های 7 ساله که تا سقف 10 درصد بر روی S&P 500 رشد میکنه، ضمن اینکه اصل پول شما گارانتی است، و حساب‌های 10 ساله که علاوه بر رشد و بهره قابل توجه 40 درصد نیز به اصل پول شما میافزاید. اگر با 100 هزار دلار حساب باز کنید، حساب شما می شود 140 هزار دلار. با من تماس بگیرید 310-259-99-00.
4: یک شنبه 4 اکتبر در رویز هال UCLA، برنامه 7 وادی عطار، اجرایی از گروه نیاز با صدای سحر انگیز اعظم علی، همراه با موسیقی، رقص و تصاویر شگفت انگیز سبودی، عشق و حقیقت را در این 7 وادی جستجو کنید. تهیه بلیت در سایت roycehall.org یا گالری عشق در وستوود.
5: میلیون دلار دریافت، میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی، دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی: 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3,200,000 دلار در تصادف موتورسیکلت، 8 میلیون دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
6: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
5: 818-777-777-777.
7: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
8: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301 310-58-69-301.
7: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
9: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتولوژی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
1: با آقای دکتر امیر حمیدی هستیم در سان فرانسیسکو. همینان هم دوست کردم با ما هستن. آقای دکتر حمیدی، امروز میخوام اختصاص بدیم باز به مباحث مربوط به ایران و بجورم شما خیلی شناخت دارید از نهادهای دولتی در ایالات متحده آمریکا. زبان ایران هم خیلی بهتر، زبان اهل حکومت رو، به ویژه ترامپ و ادمینستریشنش رو. ما سراپا گوشیم درباره
0: بله جناب مهبودی. راجع به سوالی که شما داشتین صحبت میکردین، ما راجع به پرزیدنت ترامپ میدونیم که پرزیدنت ترامپ تلاش کرده عملیات امریکا رو علیه جمهوری اسلامی در چارچوب اون جلوگیری از دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای روشن توجیه بکنه. بنابراین خط قرمز واشنگتن رو ما میدونیم چیه. ایران نباید، میگه که کلیرلی، اینو میگه که به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه. اما مسئله امروز ما بسیار فراتر از اون سنترفیوژن ها و غنی‌سازیه. امنیت خلیج فارس، آزادی کشتیرانی، موشک ها و پهپادها و نیروهای نیابتی، امنیت کشورهای عربی و جریان آزاد انرژی، همگی به یک پرونده امنیتی، یک پرونده در واقع تبدیل شده و واشنگتن دیگه پرونده ایران رو صرفاً یک پرونده هسته‌ای نمیبینه. اگر ایران بیاد بگه او که من پرونده هسته‌ایمو میبندم، دیگه خیلی دیر شده. اون رو بخشی از معماری امنیتی خاورمیانه تلقی میکنه و مهمتر از همش تنگه هرمزه. از یک موضوع ایرانی امریکایی، این مسئله امنیت اقتصادی جهان تبدیل شده. اهمیت هرمز فقط دیگه نفت نیست، این آبراه امنیت انرژی و بیمه دریایی، هزینه حمل و نقل، زنجیره تامین غذایی و necessity life و قیمت کالا و در واقع در نهایت اقتصاد کشورهای مختلف ارتباط مستقیم پیدا کرده. بنابراین پیام استراتژیک امریکا اینه که هیچ دولت منطقی نمیتونه یک آبراه بین المللی رو به آبراهی که بتونن به عنوان ابزار فشار و یا سیاسی و اقتصادی و نظامی تبدیل کنن اجازه نمیده انجام بگیره. و دولت پرزیدنت ترامپ هم در هفته‌های گذشته اینا خیلی روشن بهش اشاره کردن که نیروهای امریکایی مسیرهای بین المللی کشتیرانی رو از مینها پاک کردن و عبور کشتیرانی رو که بخصوص کشتیرانی تجاری باشه اونا رو تحت حفاظت خودشون قرار دادن. از دید واشنگتن این دیگه یعنی آزادی کشتیرانی دیگر فقط شعار دیپلماتیک نیست. ایالات متحده حاضر برای حفاظتون از قدرت دریایی خودش استفاده بکنه. بعد پرزیدنت ترامپ عملا دیپلماسی رو کنار نگذاشته، در دیپلماسی رو هم باز گذاشته و بسیار مهمه با وجود لحن بسیار سخت ایشون همزمان گزارش شده که ایشون معتقده که نهایتا امکان توافق با ایران وجود داره. همون حرفی که شما زدین، جمهوری اسلامی ایران داره تسلیم میشه. بنابراین استراتژی ایالات متحده رو میشه گفت که به در فشار نظامی، فشار اقتصادی، انزوای مالی و حفظ در مذاکرات و در سیاست متناقض نیستند دیگه. ما اینو میبینیم که جمهوری اسلامی واقعا زوالش در هفته و در منطق دولت پرزیدنت ترامپ فشار وسیله‌ای برای تغییر محاسبات طرف مقابل و ایجاد شرایط مذاکره از موضع قدرته و راه دیپلماسی رو باز گذاشته، اما دیپلماسی بدون اهرم قدرت پذیرفته نخواهد شد. و یه موضوع دیگه من بگم استاپ کنم، مهمترینش موضوع بسیار حساس آینده ایرانه و اینجا باید میان تحلیل و نقل قول مستقیم از پرزیدنت ترامپ ما باید تفکیک قائل باشیم که آینده ایران بسیار مهمه و تمایزم وجود داره به عنوان اینکه تکلیف مردم ایران با جمهوری اسلامی به طور کلی جداست. آنچه که سیاست فعلی ایالات متحده میخواد که واشنگتن خواهان ایرانی نیست که دارای سلاح هسته‌ای باشه، همسایگان خودش رو تهدید بکنه، آزادی کشتیرانی رو مختل کنه یا از گروه‌های مسلح غیر دولتی برای اعمال قدرت منطقه استفاده کنه. اینا دیگه تموم شده و میگه که باید تصمیم آینده ایران رو مردم ایران بگیرند که چه نوع حکومتی برای اداره کشورشون میخوان که تا یک روند سیاسی مشروع تعیین بشه.
1: دو تا انتخابات خیلی مهم در پیشه، یکی انتخابات آمریکاست، سوم نوامبر که انتخابات اسرائیل. فکر میکنید تاثیر این انتخابات چیه؟ بعد دو سه بار دونالد ترامپ تاکید کرده که بعد از انتخابات ما کارو تموم میکنیم، یا به توافق رسیم یا به تسلیم و هر چه. چرا ایشون دائما روی این موضوع تاکید میکنه؟ بفرمایید.
0: من فکر نمی کنم اصلا انتخابات امریکا تأثیری در تصمیم گیری ایشون داشته باشه، به عنوان اینکه ایشون که دوباره نمیخواد در کمپین فعالیت کنه که برای خودش برای دوره بعد انتخاب بشه، ترم آخرشه و زمانی هم اینو ما در سپتامبر 11 یاد گرفتیم که وقتی که اتفاقاتی برای کشور ایالات متحده میفته فرق نمیکنه که حزب دموکرات یا حزب ریپابلیکن، همه اینا در اون شرایط در کنار همدیگه قرار میگیرن. اگر قرار باشه که امنیت ملی ایالات متحده مطرح باشه، دموکرات ها و ریپابلیکن ها در کنار هم بر علیه جمهوری اسلامی خواهند ایستاد. من فکر میکنم فقط سعی میکنه که بدون درگیری نظامی انجام بگیره، ولی میبینیم که همیشه در برخورد و درگیری نظامی و فشار اقتصادی و در دیپلماسی هر سه تا روی میزه تا اینکه ببینیم که کدوم مسیر رو جمهوری اسلامی ایران انتخاب میکنه.
1: من گفتگو میکنیم آقای دکتر امیر حمیدی عزیزم. حمیدی به من بفرمایید که اگر جمهوری اسلامی تصمیم داشته باشه یا طیفی از قدرت در جمهوری اسلامی تصمیم داشته باشن که سازش بکنه، ولی هیچ تضمینی وجود نداره که بقیه طیف ها که موجودیت خودشون در خطر میبینن دست بگذارن روی دست و هیچ کاری انجام ندن. بارها این کاری کردن، یعنی هرچی او رسیده بوده اینا رفتن پنبه کردن، هر اقدامی رفتن عمل مقابل انجام دادن، خونساش کردن. این بار هم چنین تضمینی وجود نداره، یعنی واقعا هیچ نیروی متحد و به اصطلاح هیچ اراده مشترکی الان در جمهوری اسلامی برای سازش با ایالات متحده آمریکا نیست. بله یه طیفی هست، ولی همین امروز نگاه کنید به روزنامه کیهان، نگاه کنید به واکنش به حزب الله و ارزشی ها و عوامل اونها تو سپاه و توی حوزه های علمیه در تجمعات شبانه، نشون میده که بقیه طیف ها اصلا مترصدن ببینن اینا چه میکنن، برن خونسا کنن. کمی که دیروز فاش شد، پریروز فاش شد که در جریان مذاکره با آمریکا یه گروه آتش به اختیار شروع کرد به موشک پرانی به سمت کشورهای خلیج فارس برای اینکه این مذاکرات رو خونسا بکنه. بفرمایید.
0: بله جناب میبودی، به نظر من سوال اصلی نیست که جمهوری اسلامی مذاکره میکنه یا نه، چون شواهد امروز نشون میده که تماس و گفتگو در جریانه. ولی سوال اصلی اینجاست که آیا تهران آماده یک توافق واقعی و قابل راستی آزمایی هست یا نه، یا مذاکره را ابزاری برای خرید زمان و کاهش فشار میبینه یا نه. چون ما دی‌ان‌ای جمهوری اسلامی رو به خوبی میشناسیم، اینا همیشه سعی کردن که فقط زمان بخرن و رهبری هم وجود نداره.
1: درست.
0: چون به طور کلی جمهوری اسلامی به نظر من از بین رفته و تجربه مذاکرات گذشته باعث شده واشنگتن نسبت به وعده‌های بدون ضمانت بسیار حساس باشه و ما اینو میبینیم که تهران از یک طرف پیام مذاکره میفرسته اما از طرف دیگر برای بازگشایی تنگه هرمز شرط میگذاره و از اون طرف که شما اشاره کردین چند نفر دیگه موشک میندازن و همزمان مقامهای سپاه از ادامه تقابل سخن میگن. این دوگانگی تردید درباره اهداف واقعی مذاکرات تقویت میکنه که پرزیدنت ترامپ موضع امریکا را صریح بیان کرده و گفتگو ممکنه که باشه اما ایران نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنه. آیا میتونن این کار را انجام بدن؟ همچنین گفته تصور میکنه در نهایت جمهوری اسلامی توافق حاصل بشه، یعنی جمهوری اسلامی تسلیم بشه، معنیش اینه. بنابراین معیار موفقیت فقط در عکس گرفتن یادگاری چند نفر نیست که مذاکره تموم بشه. معیار باید اون تعهدات مشخص، جدول زمانی روشن، امکان راستی آزمایی و اجرای عملی که باعث توافق بشه بتونه داشته باشه. اگه جمهوری کودکش ملایان فقط برای خرید زمان وارد مذاکره شن، بحران حل نمیشه، فقط به آینده منتقل میشه. اما اگه تهران حاضر بشه که تعهدات مشخص و قابل راستی آزمایی خودشو بپذیره، اون وقت میشه گفت که مذاکره از یک تاکتیک سیاسی به یک مسیر واقعی دیپلماتیک تبدیل شده که من اینو واقعا بعید میدونم.
1: بعیدم هست واقعا، همینطور کاملا. برای اینکه آقای دکتر وقتی میگید تهران، خب اگه یه حکومتی بود که افرادش با هم مشترکاتی داشتن یا در واقع اینا موفق شده بودن که به یک اراده مشترک برسن، قطعا میگفتیم آره الان تهران داره با ایالات متحده یا با آقای ویتکاف داره مذاکره میکنه. ولی ببینید توی این دستگاه حاکمه ما گروهی داریم که 100 میلیون طلا گذاشته پاداش برای کسی که ترامپو ترور کنه. ما روزنامه کیهان رو داریم، صدا و سیما داریم، اینها از طیف‌های قدرت الهام میگیرن، برنامه میدن بام تا شام، تجمعات شبانه داریم، نشون میده که خب بین اینا هیچ توافق وجود نداره. مسافرین که برخی از اونها خب پرونده هایی دارن در نزد سازمان های حقوق بشر، در نزد دیوان کیفری، نزد پلیس بین الملل اسمشون توی لیست تروره، خب اینا از هر نوع سازش میترسن، تصادفا قدرت فوق‌العاده‌ای هم دارن، قدرتشون خیلی بیشتر از پزشکیانه، یکی در رأس سپاه پاسدارانه، یکی در رأس دستگاه قضایی مملکته، یکی زندان‌های مملکت در اختیارشه، یکی نهاد اطلاعاتی سپاه، یکی نهاد امنیتی مملکت. خب این بنابراین اراده واحدی نیست و نمیشه گفت مذاکرات الان جریان داره، مذاکره با تهرانه، نه، مذاکره با یه طیفی از قدرتی که فکر میکنه بره بلکه بتونه برای خودش بیمه‌ای بگیره، خودش رو نجات بده. بفرمایید.
0: بله جناب میبودی، به خاطر همین بود که اگر ما با دقت توجه کنیم میبینیم که پیام بسیار بزرگ امروز این بود که معادله قدرت در منطقه تغییر کرده. جمهوری اسلامی دیگه نمیتونه با همون اطمینان گذشته در برنامه هسته‌ای، شبکه‌های نیابتی، توان موشکی و موقعیت جغرافیایی تنگه هرمز به عنوان چهار اهرم بازدارندگی خودش تکیه بکنه و ایالات متحده امروز نشون داد که آماده است قدرت نظامی، دریایی، اقتصادی، تحریمی و دیپلماتیک را به صورت همزمان به کار بگیره. اما مرحله دشوارتر از جنگ روز بعد بحرانه. فقط باید اینو ما در نظر بگیریم که بعد از اون بحران چه تحول سیاسی اساسی اتفاق خواهد افتاد. ولی اینو جمهوری اسلامی ایران به طور کامل همونطوری که شما اشاره کردیم به خوبی میدونن، نه در داخل جایی دارن نه در بیرون.
1: کاملا درست، کاملا. خب آقای دوشمیدی، در خود ادمینستریشن آقای دونالد ترامپ قبلا یه اختلافاتی وجود داشت، اختلافاتی هست که برطرف شده ها؟
0: من فکر نمی کنم اختلافاتی جناب میبودی، یعنی
1: نگاه های متفاوت.
0: ببینید نه، با منطق نگاه میکنن. مثلا سوال اصلی میتونه اینجا اینجوری باشه که اگر من نگاه کنم میبینم که چه ساختار امنیتی کشور رو بعد از براندازی اینا حفظ میکنه، چه کسی کنترل نیروهای مسلح و سلاحهای راهبردی رو در اختیار خواهد داشت، چه کسی کنترل نیروهای مسلح و سلاحهای راهبردی رو چگونه استفاده خواهد کرد، چگونه امنیت مرزها، تأسیسات هسته‌ای و زیرساختهای حیاتی حفظ خواهد شد و چگونه میتوان ایران را از یک منشأ بحران منطقی به یک دولت با ثبات و مسئول در نظام بین المللی تبدیل کرد. به همین دلیل که اینا با همدیگه در واقع دسکتاپ پرکتس میکنن که بتونن که به یک منطقه برسن که به بحران کشیده نشه، چون ما صحبت ها رو میبینیم همش درباره قدرت، بازدارندگی، مذاکره و شکلگیری نظام بعد خاورمیانه است. و شاید من بتونم با یک جمله تمام اینجوری بکنم که اگه جمهوری اسلامی نتونه یا نخواد خودش رو با این نظم جدید تطبیق بده، ایران و منطقه برای روز بعد برنامه خودشو داره، حالا چه اونا بخوان چه نخوان. و نه در درون جایی دارن نه در بیرون.
1: یه اتفاق دیگه که افتادی به نظرم خیلی خیلی مهمه، یه روزی امریکایی‌ها صحبت از تسلط بر گرینلند یا گرینلند میکردن، خب توریا حیرت، دچار حیرت شد. ولی امروز اینا به قراردادی با دانمارکی‌ها رسیدن که برای همیشه، نه برای یه مدت کوتاه، نخست وزیر دانمارک هم گفت یک قرارداد امنیتی با ایالات متحده آمریکا برای همیشه، با اسمش که آمریکایی‌ها با نیروی نظامی در یکی از مهمترین به اصطلاح مناطق جهان تسلط پیدا بکنن. ناتو هم امروز تاکید کرد که اتفاق خیلی مهمی رخ داد. یه پیروزی بزرگ بود برای ترامپ، نه آقای دکتر حمیدی؟
0: بله، من فکر میکنم جناب مهیبودی، به نظر من مهمترین پیام امروز این بود که امریکا میخواهد نشون بده که دوران بازدارندگی بدون هزینه برای جمهوری اسلامی پایان یافته. یعنی اگر با دقت آنالیتیکلی نگاه کنین دقیقا همین بود.
1: بفهم.
0: و جنگ با ایران هم اساسا از زاویه امنیت ملی میبینه و اجازه نمیده که دستیابی تهران دوباره اون کارهایی که در 47 سال گذشته انجام داده از همان خط قرمزی بگذره که دولت ایشون پیش از جنگ نیز بارها اعلام کرده بود که جمهوری اسلامی نباید به سلاح‌های هسته‌ای دست پیدا کنه، دیگه نمیتونه نیابتیاشو بچرخونه. اینا یه موضوعی که دیگه نمیتونه موشکاشو بسازه و تهدید کنه کشورهای همسایه رو، نمیتونه پهپادها و نیروهای نیابتی امنیت پایگاه‌های آمریکا رو در منطقه بخصوص امنیت اسرائیل و کشورهای عربی حوزه خلیج فارس و آزادی کشتیرانی رو مورد تهدید قرار بده. این یک مجموعه ای هست که تصمیم گرفته شده و من فکر میکنم که کارنامش هم بسته شده.
1: تشکر میکنم دکتر امیر حمیدی عزیز، سپاسگزارم. تا هفته آینده یک گفتگو با ایشون رو دنبال میکنیم. امروز همیانان هم یه میانبر زدیم به سازمان ملل و بیشتر در اونجا بودیم، دی ای ای رو رها کردیم و حیف البته هفته آینده هم کار رو ادامه میدیم. باشه میدید، سپاسگزارم از حضورتون در برنامه. تشکر میکنم از خانم غزالی معتمدی عزیز، به خوبی برنامه رو هدایت کرد. از پل موسیقی عبور میکنیم و با شما خداحافظی میکنیم با صدای رضا بهرام.

0: درود و سلام بر شما شنوندگان عزیز و گرامی و ارجمند. صحبتی خواهیم داشت با خانم لیلا، جنرال سیلز منیجر از رازنک پورش آف وستلیک. درود و سلام به شما، خیلی خوش آمدید.
1: سلام آقای معزنی، ممنون از وقتتون. سلام به هموطنان عزیزم.
0: خب خانم لیلای عزیز، پروموشن شما خوشبختانه تو الان خیلی خوب بوده، ما جلوی شنوندگان عزیز و پرش دوستان رو سفید بودیم. آیا این روند همچنان ادامه داره؟ هوای شنوندگان ما رو دارین؟
1: بله حتما. دوستان خیلی لطف داشتن، تماسای خیلی زیادی داشتیم، دیلای زیادی انجام شده از طریق رادیو همراه و ممنون از شما. و این رو هم ادامه میدیم. خب یه مقدار اینونتوری الان فرق کرده، مثلاش یه مقدار مثلا مکان که مینی SUV هست، این رو پروداکشنش رو از ماه پیش تموم کردن و با مدل جدید خواهد اومد و برای این یک دو سال و نیم طول میکشه. یه مقدار چالش برای اینونتوری داریم، ولی تمام سعیمون این هست که باز بتونیم از استیت های دیگه بیاریم و این رو بتونیم جبران کنیم. تمام سعیمون این هست که همچنان دیلای خوب برای هموطنهای عزیز داشته باشیم. و یکی دیگه از شرایطی که موجود هست و این میتونم بگم پورشا تنها برندی که این امکان رو میده هست، ما میتونیم لیست برای ماشین های یوزد کار داشته باشیم 2 سال 3 سال، مثلا 2022 از لانگ از که 5 سال عمرشون باشه میتونیم اونا رو لیست بکنیم و با وارانتی هم میاد. سو برای همین دیگه خیال دوستان میتونه راحت باشه. اونا معمولا دیلای خیلی خوبی از خیلی ها مشتاق اون هستن و اون رو انجام بدم. و نیو کار هم که همیشه دیلای خوبی داریم. فقط یه چیزی که یه مقدار سوال برانگیز هست برای دوستان، حالا نه فقط جامعه ایرانی، همه و خیلی ها این رو خب میدونن، همه برای همه برند ها هست و پورشا هم یکی از اون برند ها. هر ماه پروگرام اول ماه عوض میشه، یعنی اول ماه ما برای لیز، برای ریت، برای همه اینا پروگرام های جدید از بانک میاد که رزیجوالشون که در واقع افت اون ماشین بعد از 3 سال بهتون بخوام فارسی بگم چقدر از تمام این درصد ها هر ماه عوض میشه. یه وقتایی ما دیلای خوبی داریم و نمیدونیم که میتونیم همونو برای ماه دیگه بدیم یا نه، و اگر که دیل خوبی میبینیم که با شرایطتون جور هست، من واقعا ریکامند میکنم که اونو همون موقع انجام بدیم، برای که مخصوصا الان با شرایط اینونتوری که هست واقعا نمیدونیم که ماه دیگه این درصدایی که از بانک میاد چقدر هست و ما واقعا میتونیم همون قیمت رو به مشتری عزیز بدیم یا نه.
0: شما از طریق زوم با هم دیگه در ارتباط هستیم الان، چهره مهربانی که از شما میبینم سعی میکنین تا اونجایی که میتونه به شنوندگان ما نه نگه.
1: نه در واقع بعد حتما
0: نهایت سعیشو میکنه. دوستان با خانم لیلا صحبت میکنیم، جنرال سیلز منیجر از رازنک پورش و وستلیک، که شما ایزا میتونید با ایشون و همکارانشون تماس بگیرید برای اطلاعات بیشتر 844-937-25-30 844-937-25-30. شما میتونید به انگلیسی، اگر راحتر هستید که به فارسی، میتونید درخواست بکنید که با یک فارسی زبان صحبت بکنید. خانم لیلا هستن، دوستان دیگه هستن و خوشبختانه با اطلاعات بسیار دقیق میتونن به شما کمک بکنن، سعی میکنن که بهترین دیل رو تقدیمتون بکنن.
2: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
0: سوالی که برای من و خیلی از دوستان هست، خب وقتی که دوستان اسمی رو در رادیو میشنون خانم لیلا و تماس میگیرن، خب شما در آن واحد که با 7 8 10 نفری دوستانی که زنگ میزنن نمیتونی صحبت بکنی. من فکر می‌کنم اگر با شما صحبت نکنم اون دیل خوبه رو نمیگیرم. یا خیال منو راحت کنین یا جواب تلفن منو بدید.
1: نه خواهش میکنم. این بله واقعا خب این مسئله که هست در آن واحد نمیشه به همه هموطنان دسترسی پیدا کرد و صحبت کرد، ولی این اطمینان رو میخوام به همه دوستان عزیز بدم که با هر کدوم از همکارای منم صحبت کردن، اگر من نبودم، آف بودم، یا حالا به هر صورتی امکان این نبود که در آن واحد با دوستان صحبت کنم، تمامی قیمت ها در قسمت آخر من باید اپرووال و اینا رو بدم که انجام بشه. این اطمینان رو میدم که بهترین قیمتی که در حال حاضر وجود داشته باشه براشون امکان پذیر بکنیم.

0: خیلی ها سال هاست آرزوی داشتن پورش رو دارن، به خصوص در بین جوان ها. حالا یواش یواش سن رفته بالا، پورش هم قیمتش رفته بالا. شما در بسیاری از موارد این آرزو رو سعی میکنید که به واقعیت بپیوندی؟ یعنی خیلی از دوستان میتونن با مدل هایی که الان اویلیبله این روزهای تابستان رو در کناره این پاسیفیک کوست هایوی با پورش جدیدشون سقفم باز کنن و عشق کنن. چی کار میکنید شما که به گونه رقیب ندارید؟
1: ما تمام امکانات موجود برای پایین تر بگیریم، مدل بهتری پیدا کنیم، بالاخره همه اینا رو کنار هم میذاریم و بتونیم این امکانو برای عزیزان به وجود بیاریم. یه وقتایی مثلا همین مدل 911 خب برند نیوش یه مقدار خب هزینه هاش بالاتر هست، یه وقتایی ماشین دمو داریم با چند هزار مایل مثلا یک سال از عمرش رفته، لیست خیلی بهتری هست، آفر میدیم. خب کاستومران میبینن که خب نه خب خیلی خوبه، خیلی هم فرق نداره، ولی خیلی پول سیف میکنن. میگم بالاخره شرایط رو یه جوری فراهم میکنیم که مشتری عزیزمون ناراضی نره.
0: تا قبل از جناب آقای فروتن جنرال منیجر پورش وستلیک، خانم لیلا و همکارانشون داشتن پورش برای خیلی ها آرزو بوده، ولی خوشبختانه از زمانی که این گروه بسیار موفق در کار فروش و یا لیست پورش هستند، این آرزو برای خیلی ها محقق شده با شرایط بسیار بهتر. اینی که از این فرصت استفاده کنید، تماس بگیرید همین امروز 844-937-2530 844-937-2530. بریم به سراغ قسمت خیلی خیلی خیلی هیجان انگیز. برای شنوندگان گل ما چه پروموشنی دارید؟
1: برای این ما پروموشنی که داریم، هر کاستومری که هر ماشینی که بگیرن، ماشین نیو باشه بگیرن، ما یه دونه پریپید مینتننس به مینتننسی که از منوفکتور میاد ما اینو اد میکنیم که قیمتش حدوداً از $1,500 شروع میشه تا $2,900 بستگی به مدل مختلف داره. اینو برای دوستان عزیزی که تماس میگیرن اینو براشون حتما اینکلود دیلشون میکنیم.
0: چندی پیش یه آقای فراری داشتن، دیدم یه ساعت دستشونه نوشته فراری، بعد گفتم برم نگاه کنم روی اینترنت ببینم مثلا پورش هم ساعت داره اینا. رفتم نگاه کردم دیدم خیلی ساعتای قشنگ و شیک، یعنی واقعا بگم سلیقه من اینو بیشتر پسندید. آیا میتونن از دیلر شما، از زنی که میان از شما خرید میکنن، با یه تخفیف خوب این ساعتای قشنگ رو به دوستان بدید؟ اگرم نه بگید نه من نمیخوام مجبورتون کنم.
1: اونجوری که شما میگید من دلش نمیاد نه بگید. نه اتفاقا ما توی دیلرشیپمون یه بوتیک داریم که خب انواع اقسام اکسسوریز، حتی کافی میکر داریم با برند پورش، خیلی چیزای مختلف داریم. و من اینو دیگه از قول خودم، حالا که اینجوری که شما گفتین، ساعتای پورش ها اتفاقا تقریبا میتونم بگم از $7,000 به بالا شروع میشه. اینو 20% میتونم آف بذاریم
0: به به
1: دوستانی که از وجه هم را تماس میگیرن.
0: خوب شد من صحبت نکردم، چون من میخواستم بگم 10%. پس به موقع من دم فرو بستم و شما تونستین به جای 10% 20% تخفیف بگیرید. برید نگاه بکنید روی اینترنت، ساعت خیلی قشنگی داره پورش. میتونم بگم تا آخر تابستون اجازهشو دارم من؟
1: تا آخر تابستون چشم.
0: بذار از این برای 10 روز بیشترش کنیم.

0: تلفن تماس با رازنک پورش آف ویست لیک رو خدمتون عرض میکنم. 844-937-25-30 844-937-25-30. شما عزیزان هموطن و همزبان میتونید از فرصت استفاده بکنید. بسیار خوشحالم، باعث افتخاره که جنرال منیجر این نمایندگی بسیار موفق در سراسر آمریکا یک ایرانی است، آقای مهران فروتن، جنرال سیلز منیجر این مؤسسه بسیار موفق یک بانوی ایرانی است، خانم لیلا، و بسیار جای افتخار داره که کادر کامل ایرانی و فارسی زبان موفق به کمک شما میان و دیل های بسیار خوب رو تقدیمتون میکنن. دیگر خریدن و یا لیس پورش یک آرزو نیست.
1: من فقط در آخر یه چیزی رو میخواستم عرض بکنم برای دوستانی که پورشان ندارن و برند دیگه ای هستن و چند ماهی از لیستشون مونده یا حتی فایننسشون مونده، پورش این امکان رو براشون گذاشته که سه تا پیمنتشون رو پورش پرداخت میکنه. یعنی اگر شما به فرض مرسدس دارین و میخواین پورش بگیرین و 3 ماه 4 ماه از پیمنتتون مونده، 3 ماه و پورشا سقف هر پیمنتی $1,500 پورشا براتون پی میکنه و این پروگرام ویلکام تو پورشا به پورشا خوش آمدید. و من همیشه از دوستان میپرسم مثلا برند دیگه میایین چقدر مونده، ولی اینم میتونین مد نظر داشته باشین
0: برای تا آخر تابستان.
1: فعلا هست؟ بله، تا آخر تابستان.
0: پس یعنی تا سقف ماهی $1,500 تا 3 ماه، یعنی میشه تا سقف $4,500.
1: بله، مثلا اگر شما پیمنتتون هست $800 و 3 ماه مونده میشه $2,400.
0: درسته، سقفش $4,500. این هم یک پروموشن بسیار خوبیه. امروز خوشبختانه به لطف شما خانم لیلا و مهر شما دست پر مثل همیشه به خدمت شنوندگانمون اومدیم. تلفن تماس رو یک بار دیگه خدمتون اعلام میکنم، 844-937-25-30 844-937-25-30. سری به شهر بسیار زیبای وستلیک بزنید، به رازنک پورش وستلیک بیایید و از امکانات بسیار خوب، شرایط بسیار خوب این مؤسسه و دیلر بسیار موفق استفاده کنید. با امید صحبت با شما در آینده نزدیک.
1: ممنون از وقت شما و ممنون از دوستان عزیز.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: جناب ببخشید، شما یه ساعتی دارین نونا رو ورق میزنید، چی میخوای داداش؟
2: هول ویت ماما لواش.
1: چرا فقط هول ویت ماما لواش؟
2: ما قضیه پر فایبرم با معدتم دست بیاقه نمیشه داداش.
1: پس برو تای آل، یکی آخریشو برداشت دوباره گذاشت سر جاش.
2: رفت دیدم
3: دمت گرم داداش،
1: بودو تو نبردن خالی بشه جاش. هول ویت ماما لواش آخریشه بردار داداش.
4: آنهایی که به فردایی بهتر و مطمئن‌تر می‌اندیشند همیشه

0: و تجاری، کانونشنال، های بالانس لون، جامبو، وام های تجاری، ریورس لون و وام های بدون اوراق مالیاتی استیتد پروگرام را به شما ارائه خواهند داد.
1: تلفن 310 999 2915 844 MGM Lending.
2: شان صادقی، مدیر عامل MGM Lending هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
3: سلام آقای وکیل.
4: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
3: شرمندم والا، امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
5: وکیل شما چطور؟
6: مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
7: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
8: رادنی مصریانی.
5: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
8: mesrianilaw.com.
9: آقای عزیز، این چه طرز رانندگیه؟ همه چیمو داغون کردی؟
10: بله، کاملا حق با شماست. این کارت بیمه و مشخصاتم الانم تو دوربین اعتراف میکنم که 100% مقصر بودم. آها، اینم کارت یه وکیل تصادفات عالی، علی قاسمی. کارش حرف نداره، بگین از بیمه من تا میتونه براتون خسارت بگیره، ملاحظم نکنه. حالا اجازه مرخصی میفرمایین؟
9: بله بفرمایین.
10: بله، فقط یه ملافه، پارچه، چیزی تو ماشینتون دارین به من بدین؟
9: وا، ملافه برای چی؟
10: که بپیچم دور خودم. آخه سگتون تمام لباسامو به تنم جر داد.
9: ایوا، گاز گاز مامان، ول کن شلوار آقا رو. گاز گاز.
11: علی قاسمی، وکیلی که رسیدگی به پرونده های تصادفات از اول تا آخر در دستان خود اوست. 949-868-86-86 949-868-86-86.
9: گاز گاز، بلکن شلوار آقا.
12: کروز 7 شب و روزه به مکسیکن ریویرا با کشتی زیبا و با شکوه رویال کاریبین همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی و دیداری از شهرهای کابو سان لوکاس، مازاتلان و پورتو وایارتا. تاریخ حرکت 21 دسامبر از بندر سان پدرو در لس آنجلس. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشل تراول تماس بگیرید. 800-800-1991 یا 818-279-2484.
13: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
14: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
13: دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
14: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
13: اکنون زمان رهایی است.

0: شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها روزهای دوشنبه 4 تا 6، روزهای سه‌شنبه، چهارشنبه و پنجشنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 و روزهای جمعه ساعت 4 تا 6 In Session with Dr. فرید هلاکویی به زبان انگلیسی خواهد بود. شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب و روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 بازپخش بهترین است که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده. اما از چند هفته قبل برنامه روزهای شنبه 9 تا 11 صبح به جامعه سالم اختصاص یافته که همچنان گفتگو درباره نهاد یا سیستم حقوقی، قانونی و قضایی با آقای دکتر سیروس مشکی، حقوقدان و وکیل دادگستری است. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
1: الو،
0: بفرمایید خانم.
1: سلام آقای دکتر.
0: سلام، بفرمایید.
1: وقتتون بخیر باشه. خیلی خوشحالم که میتونم باهاتون صحبت کنم.
0: منم همینطور، بفرمایید.
1: من سوالی که داشتم در مورد برادرزادم و مادرش هستش. من برادرم حدود 1.5 سال پیش فوت کردن و اینکه این اتفاق کاملا ناگهانی بودش، کمتر از 2 هفته در اثر بیماری فوت شدن. و برادرزاده من که یه دختره اون موقع 5 ساله بودش، 5.5 سال بود. و حالا بخوام در مورد جزئیاتش یکم توضیح بدم بهتون. آخر هفته که من چون جدا زندگی میکنم، تهران زندگی میکنم، من آخر هفته که خانوادم شهرستانم، آخر هفته که خونه بودم و خدافظی کردم از برادرم، فرداش حالش بد میشه، میبرنش بیمارستان و پس فردا صبح به من زنگ میزنن که حالش بده، میخوایم انتقال بدیم تهران، فقط تو برو کاراشو انجام بده. و اینکه خب منم درگیر این مسائل بودم که از یکی دو ساعت بعدش به هم میگن که دیگه فعلا حالش اوکیه، تو اگه خیلی نگرانی برگرد خونه، پیش خودت هم اینجا باش. که خب من اون مسیر 3-4 ساعت رو برمیگردم و فقط تو راه میگن که فقط حالش خوب باشه که بهتون انتقال بده. که وقتی میرم میبینم که خب همه مشکی پوشیدن و خونه شلوغه و فقط اونجا تو پله ها که چون خانواده برادرزادم طبقه پایین زندگی میکنم و فقط اونجا توی اونجا من از راه دور دوتا چشم دیدم که به من خیره شده، چون برادرزاده من خیلی به من وابسته بودش و خیلی به من نزدیک بود. حدودا 2-3 دقیقه بعد میاد که مثلا من رو بغل کنه و فقط من تنها کاری که میکنم نه گریه میکنم نه عزاداری میکنم، فقط مثل همیشه با خنده و لبخند سعی میکنم آدی جلوه بدم. و خب قطعا ترسیده بودم، از من پرسه که خب اینجا چه اتفاقی افتاده. و من تنها چیزی که به ذهنم میرسه این بودش که بگم اینا مهمونای مام بزرگم، چون خانوم بودن همه، اینا مهمونای مامان بزرگن و هر سال مامان بزرگ مثلا یه مراسمی داره برای عزاداری، روزه.
0: حالا من کاری ندارم به اینکه نسب کنید ازم به اینکه شما چه گفتید. یکی از گرفتاریایی که در فرهنگ ما هست این پنهانکاری و دروغگویی ماست که بیفایده است و تاثیر بد و منفی داره. در یه چنین شرایطی کلی میگم، بعدم هر چی مایل هستید میفرمایید، اون دختر رو باید از اون منطقه‌ای که یه عده‌ای می آیند و عزادارند و مردم در این زمین ها واکنش های بسیار متفاوتی نشون میدن که بعضی هاش از نظر تفسیر و تعبیری که بچه روش میذاره اصلا یه پدیده ایم که برای تمام عمر و فراموشش نمی کنن و یه ضربه ایست برای همه عمرشون با دورش کرد و الا با توضیحات دیگری که اینا چنینند و چنانند و اینا برای یه بچه 5 ساله یا حتی 7 ساله یا 10 ساله اونقدر اهمیتی نداره. فقط باید او رو از اون منطقه دورش کرد، کنار 1-2 تا بچه دیگه یا در یه جای امنی گذاشتش که مشغول باشه تا به تدریج ببینن که چگونه باید بهش ماجرای فوت پدرش رو بگن، اون رو چگونه با این موضوع در ارتباط بگذارن و بقیه ماجراها. بنابراین شما هم هر کاری که کردید که کردید. خب حالا ازش چه نتیجه میخواید بگیرید عزیز؟
1: بله متوجه، ولی متاسفانه ما توی اون شهر که زندگی میکنیم فامیل نزدیکی نداشتیم و این بچه هم به شدت وابسته به من و مادرش بود و خب پیش هیچ کسی نمون، پیش مثلا بچه هایی که حالا میبردیم خونه.
0: ببینید عزیز، باز شما در شما یه توضیحاتی میسب کنید، شما بازی در یه توضیحاتی میدید که شخصیه به اهمیتی پیدا نمی کنه که نه، شما باید بلا فاصله اون دختر رو از اونجا بر می رشتید می رفتید و شما در اون خانه ای که عزاداری بود نمی بودید. حرف شما رو اگر این گونه من تعبیر کنم که این دختر یه ارتباط ویژه‌ای با شما دارد تو وابستگی، مادر که به هر حال قرار بود اونجا باشه، شما برش بشید می رفتید توی یه جایی هرچی که بود، خونه دوستاتون بود، می تونستید برید باش توی پارکی، توی محل فروشی، در محل اسباب بازی، به هر حال مشغولش میکردید که اون افرادی که آمدند و گفتم رفتارهای بسیار برخی از اوقات خطرناک برای ذهنیت بچه به وجود میرن رو انجام ندن. برای اون که گذشته و رفته، حالا شما با اون چی کار کردید؟ هرچی شده که شده.
1: بله اتفاقی که افتاد این بودش که الان 1.5 سال گذشته و هنوز در مورد فوت پدر هیچ چیزی مطرح نشده. یعنی دوباره اشتباهی که ما کردیم این بودش که اصلا در مورد این مسائل صحبت نکردیم، نمی کردیم کنارش گریه نکنیم، در موردش صحبت نکنیم و خودمون چون توی شوک بودیم اصلا نمی دونستیم که باید چجوری بیان بکنیم، چون برای ما هم یه چیز ساده ای نبودش. و
0: آخه باز ببینید عزیزم، ببینید بس شما نمیدونم اگه سوالتون رو مطرح کنید بهتره. اینکه تو شوک کنید به بعد از 1 سال به خاطر مرگ عزیزی تو شوک نمیمونه. شوک مورد همون مراحل اولی است. دوم مطلبی که اشاره کردید، حالا هرچی منم یه پرسشی میکنید که چیکار کنیم، حرف این است که یه کسی که میتونه آروم باشه از کسانی که بهش بسیار نزدیکن مثل مادرش، مثل شما یا هر کس دیگه، این داستان رو براش تعریف میکنه که پدر فوت کرد به همین سادگی، یا به زبانی که متوجه میشه مردن. برای که پدری که نیست که شما نمیتونید همینجوری دروغ رو پشت دروغ و داستانهای مختلف و تمام اعتماد و اطمینان و سیستم ذهنی بچه رو تو هر سنی باشه، حتی 3-4 سال هم باشه به هم میرسید. پس بنابراین قرار نبوده کسی دنبال یه راه

0: پیش که مطالعات نشون میده داشته. پس بنابراین این که در یه محلی که مجلس یاد بودی، حالا هرچه نامشو میگذارید، که آدم ها نوعی شیون و رفتار عجیب و غریب ندارن، در اونجا حضورش اتفاقا بهش نشون میده که همه هستند و متوجه است که پدرش هم فوت کرده. در این سن و سال، حتی 5 سال بعدش هم، آنچه که او دورورش میبینه به عنوان یک راه و روش درست برای برخورد با این موضوع است که تنوع واکنش ها و پاسخ ها رو که نمیدونه. بنابراین شما کاری که میکنین او فکر کنه باید اینجوری باشه، ولی مهمش اینه که بهش گفته بشه، مهمش این است که در مجالس یا محافلی که آدم ها رفتار تند احساسی ندارن حاضر باشه، برای که اشکالی نداره. ولی در خاکسپاری و در مراسم روزهای اول که مخصوصا افرادی که میان یه تخصصی در یک برخزوان نمایشی دارن که در وقت مرگ عزیزان اتفاق میفته، اینا چیزاییست که به بچه ها تو هر سن و سالی از 3-4 سالی گرفته تا 15-16 سالگی تأثیر بد و منفی میذاره. بنابراین اونی که گذشته و رفته، الان مسئله و مشکلی که شما دارید براش تلفن کردید چی عزیز؟
1: بله، من 2 مورد رو میخواستم در موردش صحبت کنم. یکی این موضوع که بیان نشده و میخواستم ببینم که خب چه آسیب هایی میبینه و الان میتونیم بیان
0: کنیم. نه، اینکه چه آسیبی
1: میبینه. جواب سوالمو گرفتم.
0: نه، شما باید حتما برگردید بگید. خیلی راحت مادرش و یا شما یا یک کسی خیلی نزدیکه میاد گفته میشه که پدر فوت کرده. بلکه ببینید بچه تو این سن و سال بین 5 تا 7 مطمئن باشید میدونه که پدرش فوت کرده و مرده.
1: بله میتونه، ولی صحبت
0: نمی کنه. خب اشکار کار عزیزم، ماجرای عدم اعتماد و پنهانکاری و فریب و دروغ از همینجاست که در یه خانه همه میدونن که همه مثلا میدونن پدر فوت کرده یا میدونن این بچه معتاده، همه به رو خودشون نمیارن و وانمود بکنن هیچ اتفاقی نیفتاده. دیگه چه چیزی به اسم اعتماد و اطمینان و باور به دیگران و پذیرفتن حرف دیگران باقی میمونه؟ الانم خیلی ساده حرف این است که تو که خودت میدونی پدر فوت کرده، و روزی که شما مرگ پدر رو به صورت عادی مطرح میکنید، او که نمیدونه چه پیامدهایی برای 50 سال آینده زندگیش داره. فعلا همینقدر که آنچه که داشته رو بهش همچنان بدن و او رو مشغولش بکنن، آسیبا رو به حداقل میرسونه.
1: بله. من سوال دیگه ای که داشتم در مورد رفتارهاشه. موقعی که حالا بردم زنده بودن، کلن این دختر خیلی دختر شلوغی بودش، ولی تو جمع خانواده خیلی حالا بدو بدو میکرده، خیلی شلوغ بودش. ولی بعد این که حالا بردم فوت کردن، این رفتارها خیلی شدید شدش، خیلی خشم خاص عجیب و غریبی داره، مخصوصا نسبت مادر بزرگش. و خب خیلی دعوا میکنه، خیلی جیغ میزنه، حرف با حرف خودش باشه، و اینکه حتی فیزیکی هم میزنه مادر بزرگش رو. و خب منو حالا مادر بزرگش اون یکی هم بس بارها به مادرش و حتی به خودش گفتیم که خب اصلا نباید اینطوری برخورد کنی، مادر بزرگ خیلی دوست داره، چون بیشتر وقتش وقتی بیدار میشه پیش مادر بزرگ پدر بزرگشه، حتی با هم دیگه غذا میخورن، فقط این به خوابش میره خونه خودشون. و اینکه ولی خب این رفتارا رو داره. و بخوام از مدل زندگی کردنش بگم که با مادرش تا ساعت 2-3 شب بیدارن، و اینکه تا بعدش تا ساعت 1 ظهر میخوابن، صبحونه نمیخوره. و
0: آخه عزیزم، شما همه عزیزم ببینید، شما گزارشی که دارید میدید نشون دهنده چند تا آدمی است که هم کم میدونن، هم برای خودشون یک تصوراتی درباره رفتار درست یا آنچه که خوبه داشتن که به اینجا رسیده. من از شما که همینجوری میپرسم، از 1000 تا زن و شوهر و بچه‌ای که شما می‌شناسید، هیچ کس که تا 2 صبح بچه رو بیدار نگه دارن به هر دلیلی؟
1: نه.
0: خب پس برای چی این کار میکنن؟ چرا بچه ساعت 8 نره بخوابه؟ چرا این بچه فردا نخواد بره مهد یا بره مدرسه که صبح زود پاشه بره؟ برای چی تا 2 نشسته با مادرش؟ برای چی ور میره؟ اصلا این ارتباط بین مادر و... آخه عزیزم، برای که همه کارا غلطه. بعد شما میفرمایید که

مادر بزرگشو میزنه، هرگز نباید بهش اجازه داد، اصلا نباید نزدیک بشه به یه مصری مادر بزرگش که دوستش داره دوستش نداره. یعنی چی؟ چون که به یه کسی اجازه نمیدید تجاوز کنه. توی حتی دنیای امروز یه کسی تفنگ داشته باشه پلیس حتی میکشتش برای که به کسی آسیب نزنه. ما که قرار نیست بذاریم آدما تخلف کنن، کار بد و زشت بکنن. بعد چه کارش میشه کرد؟ مادر بزرگشو میزنه یعنی چی؟ بله، حتی هر موردی که شما میگید فرض کنید جیغ میکشه، فرض کنید هیچ کس نماد اعتنا کنه، یعنی هر زمان که جیغ میکشه همه وانمود میکنن که اصلا کرند، هیچی نمیشنون، هیچ واکنش هم نشون نمیده، بعد از اون خاموش و فراموش میشه. برای که اون الان بازی در آورده، برای که همه چیز فریبه، همه چیز دروغه، همه چیز بازیه. خب اونم درگیر این بازی شده به گونه کودکانه خودش. روی خط باشید، بذارید پیام ها رو بشنیم، برگردیم ببینیم حرف دیگری میشه زد یا نه. چنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما.

0: شادابی و سلامت خانواده با محصولات لبنی کارون.
1: من دچار آنتروپاز شدم و وزنم به دلیل کاهش تستوسترون بالا رفت و چربی شکمم خیلی زیاد شده بود و هر کاری نکردم وزنم پایین نمی اومد، تا اینکه با سیستم کاهش وزن خانم دکتر هدیه جعفری آشنا شدم و ایشون با تست هورمونی که از من گرفتن توسط ادرار و سلایوا متوجه شدن که هورمونای من آنبالانس هستن. در حال حاضر زیر نظر ایشون علاوه بر اینکه کاهش وزن پیدا کردم، چربی یا شکم من خیلی از بین رفته و انرژی خیلی بیشتری دارم، حالم خیلی خوب شده.
2: کلینیک های تخصصی کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی در بیبری هیلز و اورنج کانتی. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی بپیوندید و کاهش وزن داشته باشید. bestweight.com 844-366-6898. مشکل اضافه وزن خود را ریشه‌ای درمان کنید.
3: گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات،
4: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می‌شوند و فاصله‌ها بیشتر.
3: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شده‌اید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
4: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سال تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
3: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است، بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
4: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.

0: 844 MGM Net.
1: شانس صادقی مدیر عامل MGM لندن هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
2: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
3: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا 310-58-69-301.
2: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
4: الو سیمین.
5: بله جانم، چی شده؟
4: ببین، منو امروز اخراج کردن.
5: وای سعید، ببین چی کار میکنی. خب معلومه مدیر آمریکایی رو نمیذارن زمین، تو رو به جاش بردارن. گفته بود اگه تقلبشو گزارش کنی اخراجت میکنه. شما چطور؟ در سکوت کار میکنید یا اگر سکوت کنید کار میکنید؟
6: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکاست.
7: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
5: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
8: آیا می‌دانید حسابی هست که به محض گشایش آن 45% به اصل سرمایه شما افزوده می‌شود؟ ضمن آنکه از بهره خوبی نیز برخوردار خواهید شد. ضمن آنکه بیمه عمری هست که هم مالیات بر ارث شما را خواهد پرداخت، هم بیمه عمر است که بعد از مرگ شما به ورثه شما میرسد و هم پسندازی است که به شما بهره میدهد و در زمان حیات میتوانید از آن بهره مند شوید. با من تماس بگیرید. خدا کرد. 310-259-99-00.
9: شنوندگان ارجمند به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
10: الو،
9: بفرمایید.
10: سلام مجدد آقای دکتر.
9: سلام، بفرمایید.
10: من در مورد بعد از زدن به مادرش چند تا از رفتاراشون رو میخوام بگم.
9: به من بگید اولا الان این بچه با کی زندگی میکنه؟
10: با مادرش طبقه پایین خونه ما، چون از موقعی که ازدواج کرده بودن حدود 8 سال با ما بودن، با ما همدیگه یه جا زندگی کردیم و خیلی با همدیگه صمیمی بودیم و هستیم و خب الان هم همچنان طبقه پایین و هم دیگه زندگی میکنیم. اونا طبقه پایینن، ما پدر مادرم و حالا برادرم و خواهرم طبقه بالا.
9: خب چقدر این دختر وقتشو پایین میگذرونه یا بالا وقتی که در خانه هست؟
10: ببین، فقط برای خواب میره خونه خودشون و وقتی که بیدار میشه اکثرا حدود ساعت 1-1.5-2 میاد بالا و خب اون تایم نهایتا یه تخمه خورده باشه و دیگه هیچی نمیخوره تا ساعت 6 هست که دیگه گشنش میشه. مامانم میپرسه که گشنت اینا هرچی که بخواد فراهمه و خب یه چیزی میخوره. میگم بعدش دیگه تا ساعت 12 شب که بالا، بعد که حالا به زور میره خونهشون تا ساعت 2-3 هم اونجا بیداره. و میتونم بهتون بگم که مهد کودک که ثبت نامش کرده بودن، مادرشون که خیلی بد بیدار میشه و تا ظهر میخوابه، حتی بچه رو مهد کودک نمیبرد. در ماه میتونم بهتون بگم 3-4 دفعه فقط بردش مهد کودک و حالا هر چقدر از ما اصرار که حالا با زبون خوش با مهربونی که بابا خب این بچه باید بره توی اجتماع یه تایمی رو با دوستاش بگذرونه. و خب الان مسئله که هستش اینه که توی خونه خیلی شلوغ میکنه، خیلی حالا بازی میکنه، خیلی جیغدر، ولی وقتی میره حالا مهد کودک یا میبریمش پارک که بازی کنه، شهر بازی، اصلا نمیتونه ارتباط بگیره، یه جا ساکت آروم وای میسته. من بهش میگم که مثلا با اون دختره که مثلا یه جا صحبت کن، اصلا صحبت نمیکنه، محل نمیده، اخ میکنه. و مشکلی که داریم در مورد خوابشه، در مورد تغذیهش، که حالا از نظر تغذیه که خب همه چی فراهمه بالا، ولی مسئله اینجاست که اصلا مادرش توجه نمیکنه و خب این یکم ناراحت کننده است که چرا اینطوری برخورد میکنی. و چیزی هم بگم که اصلا با مادر خودش خیلی کم پیش میاد که دعوا کنه یا بی احترامی کنه، ولی با مادر بزرگش پدر بزرگش این رفتار رو داره. و دو ماه پیش که حالا من بحثم شدش با برای اولین بار با همسر برادرم سر این موضوع که ما دو ماه پیش رفتیم به دعوت یکی از فامیل ویلاشون مسافرت، بعد توی ماشین یه ذره جا تنگ بود، این بچه خیلی شروع کردش به رفتار بدی با مادر بزرگش که تو اینجا نشستی لگد میزد به شکمش. مادر من خب تازه عمل کرده بودن و خب لگد میزدش و یاد رسیدیم اونجا هی با مادر بزرگش تلنجار میرفتش، روسری که بسته شده بود گردنش رو هی میکشید، حالت خفه کردن و خب تهدید میکرد، بلند داد میزدش، حرف بد میزد و خب من دیگه یه جایی واقعا عصبی شدم و توی اتاقی که من بودم و مادرش و مادر بزرگش فقط گفتم که وظیفه تربیت بچه با مادرشه، یه ذره باش صحبت کن، که ایشون برگشتن به من گفتن که اصلا تو در حدی نیستی بخوای من بگی چی کار کنم چی کار نکنم. و خب همونجا تموم شد که برگشتیم خونه من، حالا شروع کردن به تند برخورد کردن و هرچی دلشون میخواد به من گفتن که آره تو جلوی بقیه با بچه من بد برخورد کردی، که حالا یه همچین چیزی هم نبودش. من توی اتاق بهش گفتم وقتی خودمون خانوادگی بودیم و فقط من بهش میگفتم که خب نه حال این مادر بزرگشه، من عمشم، ما نباید با ما این شکلی برخورد کنه، اصلا چرا با تو اینطوری برخورد نمی‌کنه، با ما اینطوری برخورد می‌کنه. مثلا من مثلا دلیلی داره دیگه.
9: عزیز من خوشحالم که رو خط رادیو هستید و ببینید شما دارید چی کار می‌کنید. اصلا این بحث شد، این حرف شد، من عمش هستم، مثلا مقامی داره عمه؟
10: نه منظورم اینه که نباید خب بی احترامی کنم. من به خاطر مسئله
9: عزیز من، شما همه عزیز من نگران آینده هستی، شما این بچه رو زدید درب و داغون کردید. اولا یه مقدار اسباب بازی که اسمش آدم های گنده هستن رو دارید به این دختر گفتید باشون بازی کن، حالا پدر بزرگ مادر بزرگ نمیدونم عمه از هر کی هست،
10: چون این که قرار نیست تنها نوه ماست و همسن و سال بیشتر وقتش با ماها که آدم های بزرگ، حالا من که نه بیشتر با بقیه که آدم های بزرگی هستن میگذرونه و میدونم که این آسیب زننده است، ولی خب چاره ای نیستش، یعنی گزینه دیگه ای نداره.
9: خانم عزیز شما خودتون تصمیم میگیرید که مشکل چیه، خودتون جواب میدید، بعدم میگید رو نه چرا گزینه داره. این بچه قرار صبح ساعت 8 بره مدرسه تا 4 و 5 بعد از ظهر، وقتی هم که میاد یه غذا بهش میدن، یه استراحتی میکنه، یه کمی ممکن تلویزیون ببینه، میگیره میخوابه. قرار نیست کسی در خدمتش باشه، قرار نیست کسی باش ور بره ساعت 9 شب 10 شب 12 شب. یعنی چی؟ اما شما یه چیز من در آوردی درست کردید برای خودتون. کدام بچه ایست که در این سن و سال الان 7 سالشه درسته؟
10: بله.
9: بچه 7 ساله بچه 7 ساله قرار تو خونه باشه؟ پر اون پدر بزرگ و مادر بزرگ و نمیدونم عمه و خاله باشه، بعد بچه تنهایی. خب خیلی هستن یه بچه تنها داره، ولی بچه میره مدرسه، شبکه‌ای از دوستا پیدا میکنی، با اون دوستا هم بعدن ارتباط برقرار میکنه، حال با توجه به سنش، روزای تعطیل و اینا با اونا میتونه باشه، اونا میتونن بیان خونه شما. ولی قرار نیست که ما گرفت 3 نفر 4 نفر رو به استخدام این بچه در بیاریم، بعدم بهش اجازه بدیم که هر کار زشت بد غلطی رو بکنه، روتین برنامه عادی انسان رو به هم بریزیم. آدم های بزرگ رو بگیم این اسباب بازی ترجمه میخوای با مادر بزرگت و پدر بزرگت تو ور برو، یا بعدا اون به خودش اجازه بده با اونا بدرفتاری کنه یا بهشون لگد بزنه یا نمیدونم رو سریشون رو بکشه. من همچنین ما تو محبوت بوندم، یک بار قرار نیست تو یک سالی همچه اتفاقی بیفته. شما همه قواعد رو به هم ریختید، بعد چرا اصرار دارید که همه باید کنار هم باشید؟ یه مادری است، یه بچه داره، باید کنار بچهش باشه، به بقیه برای چی درگیر میشه؟ شما مثل بقیه زندگی کنید عزیز، مثل بقیه آدم ها صبح پا میشن، بچه اگر تو خونه هست کنار پدر مادرشه، پدر الان نیست مادرشه، بچه پا میشه میره مدرسه میاد، بچه ها وقتی همچین مدتی مدرسه باشن خسته میاد، یه مقدار ممکنه تکلیف مدرسه داشته باشن انجام میدن، تلویزیون تماشا میکنن، یه چیزی میخورن، قرار حمام برن اونو میرن، تمرین میشن، فردا صبح دوباره میرن. دلیل هم نداره که کسی کنارش و با او باشه. یه ذره بزرگتر بشه دوستانی رو پیدا میکنه، الان از 7 سالگی کم کم میتونه بچه‌ای رو دوست داشته باشه و اوقات فراغتش یا روزهای تعطیل هم مثلا با اونا بگذرونه. ولی قرار نیست با بزرگ سالا رو به عنوان اسباب بازی ازشون استفاده کنه که بعدن به خودش اجازه بده مثلا اسباب بازی هولشون بده، لهشون کنه، لگد بهشون بزنه.
10: بله، البته الان هنوز که مدرسه نمی رفتش، تازه از فردا قراره که اولین روز به مدرسه که احتمالا خب تایمش یه تایم می گذرونه با مدرسه و اینا، ولی تا الان که اینطوری گذرونده، حتی مهدشو هم به موقع نبرده مادرش. و خب الان من درگیری اینه که
9: آخه عزیز من، عزیز من، عزیز من، شما چرا اینجوری حرف می زنید؟ شما هر جور دلتون بخواد مسئول و مقصر رو مشخص می کنید. شما تو زندگی اون زن که مادر این بچه است همه تون دارید دخالت میکنید، همه تون دارید براش تصمیم میگیرید، بعد میگید مادرش نبرده. برای شما چرا قاعده ای که همه رعایت میکنند و رعایت نکردید؟ چرا بچه را از 2 سالگی مهد نذاشتن؟ مادرش نخواسته، دلیلش چی بوده؟ خب اگر میدن
10: بچه
9: اگر یه مادری سر کار نمیره قرار کنار بچهش تو خونه نگه داره؟ این از کجا در اومد؟ مادر که سر کار نمیره بچهشو میذاره مه، بچه باید یه آموزش های یاد بگیره اونجا. اگر مادری تو خونه هست، پس بنابراین مثلا بچه هم تو خونه جبر و مثلثات و هندسه رو از مادرش یاد بگیره. مثلا نمیفهمم استدلال های شما. شما برای خودتون یه خانواده، یه فامیلی درست کردید با یه قواعدی عزیز که هیچ کدامش درست نیست و این بچه بیمار گرفتار خواهد بود و این دخالت که بقیه دارن میکنه. خب آخه من همین نیشی راها کن،
10: ببینید من نمیخوام دخالت بکنم.
9: شما هیچ دخالت نکنید، بچه رو میدید به مادرش، دخالت هم نمی کنید. بچه هم صبح میره،
10: بچه رو کسی نگرفت، خود بچه میاد و مادرش
9: نمیاد. عزیز من، من اصلا نمیفهمم شما چرا هر وقت دلتون میخواد مسئول. بچه هیچ جا نمیره اگر نخواهید، بچه میمونه تو خونه کنار مادرش. کجا میاد؟ نگار دست اونه که بیاد. بسی من باید میگیم بچه ما میره تو خیابون، بچه ما مدرسه نمیره، بچه ما مردم رو پشت میده. آه بچه که همچی کاری نمی کنه. شما بهش فرصت و اجازه اینو دارید و مانعش نشدی. برای شما دارید دخالت بگوید تو یه زنیست که شوهرش از دست داده با بچهش با زندگی کن. کمکی از شما خواست میکنی، ولی دلیل نداره بخواید بچه رو شما بزرگ کنی.
10: الان یعنی من حرفی که زدم در مورد این که خب این بچه داره اینطوری برخورد میکنه دخالت بوده،
9: اصلا معنی نداره. کسی بحث دخالت نمیکنه، مثل کسی گزارش مرگ کسی رو بده یا چاقو کشی رو بده که اسمش دخالت نیست. شما دخالتتون اینه که اصلا نخواستید بپذیرید هر کی کجا ایستاده تو این رابطه. حتی بچه، عرض کردم شما مالید بچه رو بهش گفتید 3-4 تا اسباب بازی دارید، فقط اسم این اسباب بازی ها نمیدونم ماشین و نمیدونم قطار و عروسک نیست، ما بزرگته، با بزرگته، عمته، نمیدونم نمیدونم عموته، یه چیزی درست که این داری دستش گفته حالا بخواید چی کارش کنی. و بعد مثلا قرار نیست زندگیش اینقدر شلوغ باشه عزیز، بچه قراره با بچه ها بزرگ بشه. من همیشه عرض کردم بچه وقتی کنار بزرگ سال هست فقط مضطرب و نگران میشه، چیزی هم یاد نمیگیره، توانایی هاش هم از دست میده. بچه کنار بچه هاست که روش میکنه. چرا بچه بعد از 2 سالگی حتما باید بره مهد؟ و اگر بچه تکه بهتره بیشترین ساعت اونجا باشه، برای که قواعد دیگری در زندگی هست که اینا رو باید بیرون آموخت، تو خونه نمیشه با مادر و پدر و پدر بزرگ و مادر بزرگ آموخت. اون قواعد دیگری است، درست مثل شمایی که هیچ وقت جبرتون و مادر بزرگتون بهتون درس نداده، شیمی رو به شما درس نداده، پدر بزرگتون نیومده به شما نمیدونم تاریخ درس بده. آخه هر کسی تفکیک کار داره. شما مولید یه مجموعه مخروطی درست کردید از یه خانواده وابسته تو در توی که همه دارن یه نوعی تو کار هم دخالت میکنن، هم دیگر رو آزار میدن بدون که حتی یه حد اقلایی رو بدونن و یا رعایت کنن. شما اولا یه نفر خانم روانشناسی رو پیدا کنید که تو کار پرورش تعلیم تربیت کودکانه به تدریج این بدآموزی هایی که این دختر داره، این برنامه غلط ویرانگری که داره، این بچه 8 باید بخوابه، این قرار نیست بیدار باشه با بزرگ سالا.
10: آقای دکتر
9: بفرمایید.
10: ببینید من الان توی شرایطی قرار گرفتم که من میدونم که خب جایگاه مادر کجاست، من نباید دخالت بکنم، ولی از یه طرف وقتی دارم میبینم از بیرون که یه چیزی غلطه و قصد من کمک کردنه، قصد من دخالت کردن یا ناراحت کردن مادرش یا بچه نیستش، و خب من بارها با محبت و با رفاقت بهش گفتم که مثلا بعد زود بخوابی، من به مادرش گفتم که بعد بچه زود بخوابه، خودت میخوای بیدار بمون ولی الان بچه تو سن رشده بعد زود بخوابه، بعد صبونه بخوره، باید بیشتر بره پارک، بعد منظم بره مهد کودک که بتونه حالا همون چیزی که شما میگید ارتباط برقرار بکنه، وقت بگذرونه با هم سن سالاش، ما همه سنمون بالاست، خب میاد 4 تا حرف از عمش عموش میشنوه، خب اون الگو برداری میکنه، میدونن این درست نیستش، ولی خب هیچ کدوم از اینا رو پیاده نمیکنه مادرش. و سری آخر
9: به شما مربوط نیست، به شما مربوط نیست، آخه شما هنوز نخواستید قبول بکنید که بدن شما بدن شماست، کسی میتونه دست تو چشم شما بکنه. مادریست بلد نیست، یه توضیح میشه داد، ازش خواست، کمک گرفت، به تدریج درست بشه هم نشه، ولی چون نمیکنه که شما نمیتونید.
10: من بهش گفتم که با مشاور صحبت کن،
9: خب
10: توی همون بحثی که داشتیم به من گفتش که چیز اگه عمش نیستی تو برو صحبت کن، و خب گفتم که خب من اگه میگم
9: نه باز شروع شد عزیزم، تو رو خدا این حرفا رو خط رادیو نزنید، باعث شرمندگی است. قبل
10: من فقط حرفشو میگم، میدونم اشتباهه
9: عزیز من. ایشون برمیگرده میگه تو عمش برو صحبت کن، میگه به من هیچ ارتباطی نداره، خدافظ. شما جنگی دارید.
10: این بچه از روزی که من با مادرش بحثم شده، این بچه از روزی که من با مادرش بحثم شده از من خیلی دورتر شده، به شدت.
9: خیلی بهتر، خیلی بهتر، حتما بهتر. شما قرار نیست نقشی داشته باش عزیزم. سلامت روانی بچه برمیگرده به این محیط امن و امانی که یک دستی، یک دماغتیس و یک نفر مسئوله. شما به این همه مطالعات نگاه کنید، شرط سلامت روانی کودک اینه که فقط و فقط یک نفر از بچه مواظبت و مراقبت، دیگران دخالت نمی کنن. اگر اون آدم کمک خواست بهش کمک می کنن. این کاری نیست که شما یه دفعه همه آمدید و بعد از فوت برادر برای خودتون این حق رو قائل شدید که تو این زندگی ها باشید. همش غلط، این مادر و دختر قراره با هم زندگی کنن، اشتباه میکنه بکنه، ولی که اونا رو میشه تصحیح کرد، ولی این آسیبایی که الان شما دارید بهش میزنید غیر قابل جبرانه. ولی یه مادری من نمیفهمم چطور نمیشه باش حرف زد و چطور نمیپذیره که بچه بهتره بره مهد و بره کلاس مدرسه. چطور یه مادر فکر میکنه بچه با شب بیدار باشه تا 1 و 2 بعد از حسش، یا تا 12 شب خونه پدر بزرگ مادر بزرگ باشه، همجوری پیرون میمونم همچی چیزی.
10: آقای دکتر خودش داره رژیم میگیره و خب این بچه هم با خودش رژیمه. شام بچه مثلا میاد شام بخوره میگه من سالاد میخورم، اصلا شام نمیخورم، بعد صبحونه که نمیخوره، ناهارم که ساعت 6-7 یه چیزی میخوره. من واقعا نگرانشم، من دارم نمیخواد دخالت کنم یا مثلا باعث بشم.
9: ببخشید کی این کارا رو میکنه؟ شما کی این کارا رو میکنه؟ مادرش. یک بزن خودخواه نادان بیمار بدبخت گرفتاره. خب حالا میخوایی چکار کنی؟ شما باز دخالت کنی؟ شما بهت مجوز بهتون میدن؟
10: نه مثلا میخوام که میدونم رفتار ما
9: عجیبه،
10: ولی
9: داست.
10: از این جهت هم
9: شما همه چیز رو خراب کردید بخاطر این که بقیه دخالت کردید، هنوز هم میخوایی دخالت کنید، میخوایی درستش کنید. عزیزم 53 ساله که فریاد من این بوده ملت ایران دو تا بدبختی دارن، یکی وابستگی، یکی مهرطلبی. وابستگی اینه که ما تو هم گره میخوریم، گویی خواهر و برادر و پدر و مادر رو نمیدونم عمه و دایی من جز وجود منن، اونا هستن، منم. و دوم باید همه رو ما یه جوری راضی کنیم، بعدم به خود اون اجازه میدیم زیر عنوان دلسوزی و مهربونی تو کار دیگران دخالت کنیم. شما میتونید تو خیابون راه برید یکی داره سیگار میکشه سیگار از دستش بکشید بیرا، با این خیلی چیز سم مضریه. به شما اجازه میدن اگر یک کسی داره عرق میخوره ظرف مشروبشو بزنید زمین بگید نخور؟ آقا شما چرا فکر بایی همچین حقی دارید که چون نظرتون درسته باید اعمال کنید؟ عزیزم کارا غلطه، به همین جد است که به مادرش التماس کنید، دستشو ببوسید، پاشو ببوسید، بیا برو یه خانم روانشناس پیدا کن، صحبت کن، ببین که بهترین کاری که برای دخترت میتونی بکنی چی. اونی که باید بدونه چی کار میخواد بکنه. شما فقط میرید به یه جنگی، این دختر یه ذره که بزرگ بشه 14-15 سالش بشه بعد با تو خیابونا پیداش کنید، ولی که تمام قواعد رو شما به هم ریختید. نکنید
10: الان آقای دکتر، الان یعنی اینکه بیشتر وقتشو میاد پیش عموهاش و مادر بزرگ،
9: حتما اشتباهه.
10: من بهش بگم، به مادرم بگم که
9: حتما اشتباهه. اصلا
10: چجوری بگیم به بچه چه شکلی بگیم نه یا بالا نه یا پیش ما
9: هیچی نه یا نه یا عجیبه ها. شما اصلا باورم نمیشه که من به بچه‌م هزار دفعه گفتم نه عزیزم، من رو سیدیا آوردم بچه های خون هم گریه کنه وقتی یه کاری میکنه بد و غلطه با جلوش ایستاد خون گریه کنه، شما بهش چجوری بهش بگیم نه یا بچه ساعت 8 باید بخوابی، صبح زود هم ساعت 6-7 صبح بیدارش میکنی، سه روز که این کار رو بکنی شب خواب میبره، خوابش میبره ساعت 8، به همین سادگی.
10: و در مورد حالا این در مورد من اگه عزیزم. من و خانوادم اگه که نخواهیم دخالت کنیم خب دست نبرد در مورد خوابش و خورد و خوراکش چیزی بگیم و فقط به مادرش میتونیم پیشنهاد بدیم، در غیر این صورت دخالت نکنیم خب هر جوری که میخواد پیش بره، فکر کنم اینطوری آسیبش کمتره. درسته
9: دنبال بازی و بهانه میگردید، دنبال حل مسئله نیستید. هیچ کس با این صفر و صد شما و این همه یا هیچ شما که نمیتونه کار کنه. حرف این است که اون زن که مادرشه رو ازش میخواید که بیا بریم با یکی صحبت کنیم، چون این کارهایی که دخترت میکنه عادی و معمولی نیست، بیا بریم صحبت کنیم، خواهش ازت میکنم، التماست میکنم، پول مشاور رو من میدم، کمکش کنید که کاری که درسته رو بکنه، نه اینکه شما بیاید کار غلط او رو تصحیح کنید.
10: بله
9: به هر حال با یکی صحبت کنید. چنگ رجبند بعد از چند پیام.

0: خسارت تنها بر سنگ آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حد کاملتان از شرکت‌های بیمه است، چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. رامین آزادگان شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت emotional distress و consequential damages و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان 310-271-4800 310-271-4800 رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند.
1: یک شنبه 4 اکتبر در رویز هال UCLA برنامه 7 وادی عطار، اجرایی از گروه نیاز با صدای سحر انگیز اعظم علی، همراه با موسیقی، رقص و تصاویر شگفت انگیز سبودی، عشق و حقیقت را در این 7 وادی جستجو کنید. تهیه بلیت در سایت roycehall.org یا گالری عشق در وستوود.
2: سوهل.
3: بله رئیس.
2: ببین سوهل، این چهارشنبه برای شرکت ما خیلی مهمه. با 30-40 نفر میتینگ داریم، صحبت از میلیون ها دلار قرارداده، هر جور شده باید راضیشون کنیم.
3: رئیس جان اصلا نگران نباش، نهار رو از کیترینگ مسرور سازمان جشن ها میاریم، لقمه اول که بره پایین پرچم قرارداد میره بالا.
4: مسرور کیترینگ با مدیریت سازمان جشن‌ها برای عروسی، گرد همایی و سایر جشن‌های شما در آماده باش کامل است. 818-776-88-33 818-776-88-33 کیفیت برتر و سیستم‌های مدرن پذیرایی
5: سیگنیچر کیترینگ مسرور است.
6: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود میگردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع ترین زمان ممکن ارائه میدهد. ما پروگرام های کانونشنال، FHA، نان QM و خیلی برنامه های دیگر را ارائه میکنیم. پس اگه آماده تهی پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120 رضا محتشمی، NMLS 1964-05 Partnership with New Aim Funding.
0: پرونده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیجریلا در شهرهای مختلف 2 ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیجریلا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 hegerilagroup.com.
7: سورپرایز! هر سورپرایزی لزوماً با خودش خبر خوش نمیاره. بسیاری از قراردادهای سرمایه گذاری دارای سورپرایزینگ هیدن فیز و یا هزینه‌های پنهان هستند و شما زمانی از اونا مطلع میشین که هزاران دلار از سود سرمایه گذاریتون رو هر ساله به خاطر اونها از دست داده و یا خواهید داد. من دیوید کنانی و همکارانم در کنانی ادوایزری گروپ قبل از بستن قراردادهای مالی تمامی فی و هزینه‌های پیدا و پنهان سرمایه‌گذاری را با شما مرور می‌کنیم تا با اطمینان وارد مناسب‌ترین قرارداد با بیشترین سود ممکن شوید بدون هیچ سورپرایزی.
8: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. تلفن تماس از سراسر آمریکا 877-829-9227
9: 877-829-9227
8: kenaniadvisorygroup.com
7: بدون هیچ سورپرایزی.
10: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با
9: شنونده ی عزیز بعدی گفتگوی داشت باشم با آقایتون میرسونم که کروزی 7 شب و 7 روزه در پیش داریم از لس آنجلس از بندر سن پیترو با رویال کاریبین به مکسیکن ریویرا و دیدار از بندر و شهر بسیار زیبای ساحلی مکزیک، کابو، پورتو وایاترا و مازاتلان که این از روز دوشنبه 21 دسامبر آغاز شده و تا روز دوشنبه 28 دسامبر ادامه پیدا میکنه. کریسمس رو روی عرشه و کشتی خواهیم بود، برنامه های مفصل کشتی مثلا در این ایام خواهد بود، در این حال برنامه های فارسی و ایرانی برای دوستان تدارک دیده شده، منم حداقل 7 کنفرانس و جلسه پرسش و پاسخ خواهم داشت. بنابراین اگر مایلی در این سفر با چند صد نفر از دوستان در فصل بسیار مناسب عازم مکزیکن ریویرا بشید با کامرشال ترافل تماس بگیرید. 800-819-91 و یا اگر خارج از امریکا یا داخل امریکا هستید تلفن 818-279-2484 279-2484. این نکته را عرض کنم که احتمالا از اول اکتبر یه مقدار قیمت ها افزایش پیدا خواهد کرد، بنابراین اگر مایلید در این سفر که براتون فوق‌العاده و جالب خواهد بود شرکت کنید، لطفاً از همکنون اقدام بفرمایید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
10: سلام دکتر مالکی.
9: سلام بفرمایید.
10: بخش من اول موضوع کلی و خدمتتون عرض میکنم، بعد که دلیل تماسم چی بوده، بعد سلسله وار شروع میکنم به نکات مهمی که اگه سوالی هست اینو بهتون بگم. من حدود 5 سالی که ازدواج کردم، 6 سال، و یک ماه اخیر متاسفانه من یه سکچتی داشتم با یه خانم دیگه این تو ایران و خانمم چطه من خوند و متوجه شد.
9: شما سب کنید، شما چند سالتون عزیز؟
10: من 37 سالمه.
9: و همسرتون چند سالشون؟
10: 32 سالش.
9: ایرانی هستن دیگه؟
10: بله.
9: شما از کجا تلفن میکنی؟
10: من از کانادا.
9: چه مدتی از کانادا هستی؟
10: ما 5 سال فکر کانادا.
9: آیا فرزندی هم از این ازدواج داری؟
10: نه.
9: خب داستان صحبت کردن شما چی بوده؟ چجور گفتگوی بوده یا چتی بوده؟
10: خب سیکس چت بوده دیگه، یعنی
9: خب برای چی این کار کردی؟
10: نمیدونم در حقیقتا، اگه بخواه اجازه بدی من یکم از گذشتم بگم، شاید این قضیه بیشتر روشن شد بهتون. من پسر وسط یه خانواده 5 نفری هم که فاصله سنی با داداش بزرگترم 4 ساله و با داداش کوچکترم 8 ساله. بعد قبل اینکه من کلا به دنیا بیام، یعنی چند ماه قبل از اینکه به دنیا بیام، مادرم 2 تا از برادرشو اعدام میکنه و وقتی که به دنیا اومدم خیلی مادرم بیشتر حالت پرخاشگران و عصبی و اینها داشت و کلا تو دوران کوچیکیم آدمی بودم که خیلی تو خودم بودم، خیال پرداز بودم، دوست خاصی نداشتم، تنها بودم بیشتر. بعد خیلی آدم خجالتی هم، اعتماد به نفس اصلا ندارم به هیچ وجه و خیلی از مسائل دیگه، مثلا نمیتونم هیچ وقت مشکلاتم رو ابراز کنم، ولی تو مثلا تو حرف زدن خیلی مشکل دارم، ولی مثلا تو نوشتن و این چیزا مشکلی ندارم. من دوران دانشجوییم یا دوران قبل ازدواجم یه مدتی بود که این کار انجام میدادم، ولی خب اینجور نبود که بگم مثلا معتاد بودم یا مثلا اعتیاد، نمیدونم اسمشو میتونم اعتیاد بذارم، ولی زمانایی که خیلی مثلا استرس شدید داشتم، از خودم مثلا خیلی ناراحت بودم، عصبی بودم، یا مثلا یه امتحان خیلی سختی بودم داشتم، اینا یه جوری بود که مثلا انگار بعد این کار انجام میدادم، بعد مثلا میرفتم سراغ کارم. نمیدونم چه حالتی چه حسی بود، واقعا نمیدونم چی جوری باید بگم.
9: آخه عزیزم سب کنین، شما چی خوندی؟ رشته تحصیلیتون چی؟
10: من فوق لیسانس خوندم، فاینانس.
9: ببینید شما دارید یه چیزی رو توضیح و توجیه میکنید که به نظرتون با گزارشی که میدید شما رو به اینجا میرسونه که خب قرار اینجا باشید و همین کارا رو بکنید. یعنی درست مثل این که من به شما برگردم بگم توی تصادفی دستم شکست و پام شکست و سرم هم شکست و نمیدونم دنده هم هم شکست و الان خب 40 ساله که من با این دست و پای شکست و دنده شکسته میگم خب چرا نرفتی درستش کنی؟
10: درست.
9: شما اون اتفاقات در کودکیتون افتاده، بعدا تبدیل به یه آدمی شدید با گزارش که خودتون درباره خودتون میدید که حالا خیلی هم دقیق نیست ولی به هر حال هست، خیلی آسیب دیده. شما مثل کسی مونه که حالا که من این مسئله و مشکل رو دارم خب میرم هروئینی میشه، چون هروئین بکشم یا کوکائین بکشم من آروم میکنه. خب حرف درستیه ولی آیا این راه حله؟ خب آخه یعنی چی؟ من خجالتی هم، من چنینم که من برای میشم چت سکس میکنم با دیگران و از این طریق تخلیه روانی میکنم. خب هیچ فرقی نمیکنه با کشیدن سیگار یا خوردن مشروب یا مواد مخدر، برای که این ماده مخدر شماست. ولی وقتی که اومدید ازدواج کردید حالا یک کسی دیگه مطرحه. اگر همسرتون هم چه کاری که میکرد شما باش راحت بودید؟ شما چرا فکر می‌کنید اگر چرایی رو توضیح بدید یا علت رو توضیح بدید بعدن شما میتونید به نوعی تجربه مثلا محاکمه نشید و یا
10: نه آقای دکتر، اصلا بحث من این نیست که بخوام خودم رو توجیه کنم، اتفاقا مسئولیت کارم هم میپذیرم. من
9: چرا نفسی خودتون درست کنیم؟
10: اتفاقا برای اون چراییه واسهتون با شما تماس میگیرم که چرا این اتفاق
9: چرا؟ مثل هر کس دیگری که درد رو نمیخوام بکشم، تحمل درد رو ندارم، واقعیت رو نمیخوام بپذیرم، میرم مشروب که حس و احساس دیگری پیدا کنم و با این حس و احساس دیگری هم اون حس و احساس بد رو ندارم، هم حس و احساس خوب رو دارم. جواب همه عادت ها و اعتیادات بد و مضر از همینجا میاد، هیچ فرقی نمی کنه، همش ریشتن یک. و شما با این رفتن سراغ گذشتتون فکر کنید میتونید حالا بگید شما قرار بوده برید دکتر. من به میزانی که فکر کنم علاوه بر اینکه دستم شکسته پامم شکسته، علاوه بر دست و پام نمیدونم دنده های منم شکسته، که رفتن من به دکتر بیشتر باید باشه تا کمتر. و شما برای خودتون یه استدلالی رو درست کردید و بعد خودتون به قول معروف پناه بردید، بعد یه راه حلی هم پیدا کردید. این راه حل نمیدونم تخیلی بودن تونه پدرتون مثلا با یه زن بشینید حرفای سکسی بزنید و از این طریق مثلا یه احساس لذتی بکنید یا قدرتی بکنید یا به هر حال با یه چیزای غیر عادی روبرو بشید، یه جهانی برای خودتون درست کنید که نیست. ببینید عزیز، مواد مخدر خاصیت اولش چیه؟ حس و عوض میکنه، مثل بچه های کوچیکی که دور خودشون میچرخن سرشون گیج میره برای که دیوارها شروع میکنن پایین و بالا رفتن. یکی از اون چیزهایی که برای انسان بسیار مهمه تغییر حسه. مشروب و سیگار و مواد مخدر و همین گفتگویی که شما دارید همه اینا حس رو عوض میکنن، به دنبال اون احساس رو هم عوض میکنن، یعنی حالی که داریم، یعنی ما رو از غم بیرون میارن، ما رو از نگرانی بیرون میارن، به ما یه مقدار چراغ روشن میکنن، جهت و هدف میدن. به همینجاست که شما میدید آدمی که مثلا مشروب میخوره مسته یه جوری عمل میکنه، برای که سیستم موانع و محدودیت های ذهنشون اینهبیشن ها میریزه، دیوارا میریزه، حالا از جور که دلش بخواد حرف میزنه، میگن حالا مستیه بنابراین راستیه، سوال هم ازش بکنین جواب درست میده، چون اون نگرانی ها رو به اون صورت نره. خب مال شما هم دقیقا همینه، یعنی یه نوعی از عادت و اعتیادیست که شما درگیرش بودید و قرار بوده برید معالجه کنید بیماریتون، نه اینکه این رو توضیح بدید و توجیه کنید بگید من این کار کردم. بعدم رفتید شما ازدواج کردید، بعد همچنان با یک کسی میشین مثلا با یه زن، اصلا شما فکرشو بکنید آدم بشینه با یک کسی این پرت و پلاها رو بگه و این حرفا رو بزنه و بعد احساس کنه که این مثلا کمکش میکنه. خب معلومه کمک میکنه، حس و تغییر میده، احساس و تغییر میده، ولی خب چه تفاوتی میکنه با کشیدن ماده مخدر؟ هیچ، اونم حس عوض میکنه، احساس عوض میکنه.
10: بعد الان بود برای این که بخوام درمان شروع کنم یا مثلا به روانشناس مراجعه کنم، پیشنهادتون اینه که پیش روانشناس برم یا
9: شما روانشناس با شما مشکل روانپزشکی و روانشناس میخواید؟ آخه ببینید عزیز، شما یه سری حرفایی میزنید. اولا ما در دنیایی هستیم که قرار نیست بریم تو دنیای تخیلمون. وقتی که فرض کنید شعار رادیو همراه چی است و اصالت با انسان، اخلاق، واقعیت، علم و عقل است. این اصل. پس باید بیره نه تخیل، نه احساس، نه اعتقاد. نکته دومی که وجود داره این است که دنیا یه قواعدی داره، یه روالی داره برای انجام کاراش. خب باید از همون مسیر حرکت کرد. بنابراین من روزی که از یه چیزی رنج میبرم، اذیتم میکنه، باید اون رو از بین ببرم، نه اینکه برم دنبال یک کار دیگری که تازه تعریف شده است. یا مثلا شما برمیگردی به من یه چیزی میگید، خب معلومه نمیدونی، من اصلا اعتماد به نفس ندارم، معنی نمیده. شما تحصیلات دارید، معلومه اعتماد به نفس مثبت رو دارید. اولا همه آدم ها همیشه اعتماد به نفس دارن، فقط یه عده اعتماد به نفس مثبت دارن، میگن میدونم و میتونم، میتونم زبان یاد بگیرم، میتونم مهندس بشم، میتونم پیانو بزنم. یه عده اعتماد به نفس منفی دارن، میگن من درس بخون نیستم، زبان یاد بگیر نیستم، پیانیست نمیشم. برای همه آدم ها اعتماد به نفس دارن. شما مشکلتون سر سلف استیم و حرمت نفسه. در حرمت نفس دو تا اصل اساسیه. یک، من خوبم. شما قبول ندارید خوبی، پس حق دارید کار بد بکنید، چون آدم ها به میزانی که فکر میکنن خوب نیستن راحتتر کار بد میکنن. دوم، از آنچه که هستم و دارم خجالت میکشم، یعنی نمیتونم آنچه که هستم رو ارائه بدم. به همینجاست که ساکتید، به همینجاست که گوشه نشینید، به همینجاست که در جمع نمیتونید خودی نشون بدید. تنها کاری که میتونید بکنید در پنهانی با یه غریبه پای تلفن یا حرف بزنید یا چت کنید، یه جوری باز پنهان باشید، دیده نشید. چرا؟ برای که شما خودتون خوب نمیدونید، خودتون خواستنی یا دوست داشتنی نمیدونید. از آنچه که هستید و از آنچه که دارید خجالت میکشید، از آنچه که هستید، از آنچه که حتی دارید. ای بسا این خجالت نسبت به نوع برخورد پدرتون توی مهمونی هم دارید که یه چیزایی میگه آبروی آدمو میبره. به همین سادگی. و اینا مسئله شناخته شده است که روش کار کردن، تقسیم بندی کردن، به آدما کمک میکنن که از این حال و وضعیت بیرون بیان. بسیاری از اوقات هم این موضوع موضوعی ساده است که فقط با یه چرخشه. یعنی چی؟ یعنی من در زندگیم اتومبیل دارم، رانندگی بلدم، بنزین دارم، پول دارم، آدرس گم کردم. برای فقط کسی کافیست من آدرس رو بدم. بلنه که ای با آدرس برد نباشی، معلومه 5 سالم تو این شهر میگردید، به اونجایی که باید برید نمیرسید. ولی ای آدرس داشته باشید، ای بس آور از 5 دقیقه یا 50 دقیقه برسید. ولی طریقه ای که شما میخواستید صحبت ها رو با من بکنید درست مثل آدمی است که اصلا مثل این که به یه نتیجه رسیده، یه کشفی کرده و حالا بر اساس اون کشف با در من کنه. ولی حرفایی که شما من زدید، که من یکی 2 دفعه خواستم صحبتتون رو یه کمی تغییر بدم و نخواستید، فقط خواستم اوضاع شما رو ارزیابی بکنم، دیدم که شما برای خودتون سوال رو طرح کردید، جواب رو دارید، مسئله رو به وجود آوردید، خودتون حلش کردید یا حلش نکردید یا وانمود کردید حل شده و ادامه دارید. حالا ما میریم پیام ها رو میشنیم، برمیگردیم، از اون بگذاریم. به من درباره خودتونم تکلیف روشنه. شما احتیاج به یه آقای روانشناس دارید، بعدم به دلیل توانایی هایی که دارید یه مقدار زیادی میتونید خودتون مطلب بخونید، مطلب بشنوید و این مسائل و مشکلات رو حل کنید. یعنی اینا چیزایی نیست که فکر کنید یه نوع معالجه مشخصی خواهد داشت. نه، اون ریشه های مسئله برمیگرده به مسئله اون احساسی که بدی که راجع به خودتون دارید، اون احساس شرم و خجالتی که از خودتون دارید، اون بعدن به حساب خودتون یه زرنگی که کردید، یه میان بری زدید و تونستید از یه طریقی کارایی رو برای خودتون درست کنید که اون هزینه رو یا اون درد سر نداره. ولی شما الان متعهد هستی و همسری دارید و زندگی او رو به نوعی به خودتون پیوند زدید و حالا آمدید. بنابراین هر جور که دلتون میخواد بعد از پیام ها به من بگید مایل هستید موضوع رو از چه راهی از چه طریقی با هم گفتگو کنیم و ادامه بدیم. شنگ و رجمند بعد از چند پیام با ما باشید.

0: ویهو گریل، فضای گرم و دنج در کنار واین، بیر و هپی آور. 8108 وست ثرد استریت LA 424-270-66-36. ویهو گریل.
1: ویهو یعنی وست هالیوود.
2: جناب ببخشید، شما یه ساعتی دارین نونا رو ورق میزنید، چی میخوای داداش؟
3: هول ویت ماما لواش.
2: چرا فقط هول ویت ماما لواش؟
3: مغذی پر فایبرم با معدتم دست بیاقه نمیشه داداش.
2: پس برو تای آل، یکی آخریشو برداشت دوباره گذاشت سر جاش.
3: رفت دیدم
4: دمت گرم داداش،
2: بودو تو نبردن خالی بشه جاش. هول ویت ماما لواش
5: آخریشه بردار داداش.
6: آیا بدهی‌های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی می‌کنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی‌های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبک‌تر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818.2 میلیون.
7: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتولوژی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
8: یه سوال میلیون دلاری دارم. الان که تصادف کردم وکیل چطوری انتخاب کنم؟
9: من وکیل میگیرم تا از حقم دفاع کنه. منو بفرسته پیش بهترین دکترا و تا قرون آخر پرونده رو حتی اگه شده بره دادگاه و برای من بجنگه از بیمه بگیره. اونی که اولش به من قول داده باید به من برسه. به این میگن وکیل.
8: حالا تو کالیفرنیا یه همچین وکیل خوبی سراغ داری؟
9: ما که الکی مامون تو آسیاب سفید نکردی. الان حدود 30 ساله من و بچه ها حتی نوه هام همه فقط پیش یه وکیل میریم.
8: خب اون کیه؟
9: دکتر کامران یدیدی که وکیل خانوادگیته، وکیلی که دوستته، وکیلی که پات وامیسته تا آخر. و سلام.
10: دکتر کامران یدیدی، وکیلی برای سه نسل. 818-999-99-99.
11: شما صبحا چی میخورین؟
12: یکم نون و ماس.
11: زهرا چی؟
12: بیشتر کشک بادمجون، آش ماس.
11: اون وقت شب جای مزه با شام
12: ماست و خیار یا فقط همون ماست؟
11: این که همش شد ماست.
12: آخه ماست دماوند توی یخچال ماست.
13: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیره کالیفرنیا، محصولی از کارون.
14: نوش جون.
13: نوش جون.

0: شنوندگان عجبن به برنامه رازها و نیازها گوش بکنین. با آن شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
1: دکتر من یه سوال دیگه هم داشتم خدمتتون. من کارم خیلی کار پر استرسیه و خیلی هم آدمی هم که عصبی میشم، ولی عصبانیتم خیلی فرو میخورم و نوشخوار فکری میکنم بعد از اون.
0: نه کارتون پر استرسه یعنی چی عزیز؟ کارتون پر استرسه یعنی چی؟
1: من ترید میکنم و کار فایننس و اینا یکم
0: نه سب کنیم همجا بیستید ترید؟ شما الان 10 تا کتاب 10 تا مطالعه راجب ترید خوندی. ترید فقط مانه آدم ایست که تو هواست و دیر یا زود هم زمین میخوره. این شد زندگی که من بدون هیچ اطلاعی بشینم یه چیزایی بخرم، فرضی دارم، اطلاعاتی دارم، به نظرم میرسه که این مثلا فردا یا هفته دیگه یا دو ساعت دیگه میره بالا. بعد نه
1: کلا کارم مثلا تو شرکتی که کارم میکردم تو ایرانم بودم همین بوده، یعنی کار
0: خیلی. باز دو مرتبه رفتی سراغ عزیز دل. شما چرا اینجوری به موضوع نگاه میکنی؟ چرا فکر میکنید بحث واقعیت و با علیت میشه اشتباه که در ایران بوده؟ خب اونجا هم غلط و بد بوده، اونجا که بیشتر غلط و بد بوده.
1: خب یعنی
0: این اینا که کار زندگی نیست عزیزم، این درست مثل
1: توجیه نیست کار من هم، یعنی چجوری بهتون درسی که خوندم اصلا همینه، یعنی
0: صبر کنید عزیزم، که بگوین به من بفرمایید کدوم دانشگاه شما رفتید که به شما تریدینگ یاد داده؟
1: نه من دانشگاه تهران درس خوندم.
0: کدوم دانشگاه؟
1: دانشگاه مدیریت.
0: در دانشگاه مدیریت شما حتی یه دونه درس هم درباره تریدینگ نداشتی؟
1: نه این یه شاخه از
0: چه شاخه‌ای؟ چه گول میزنی؟ یعنی عزیز من این چه شاخه؟ مثل این است که من برگردم بگم من تو کار حمل و نقلم، بنابراین میرم دزدی از خونه مردم کالاشون رو میبرم این ور. خب حمل و نقل رو من خوندم عزیزم. شما الان در دانشگاه امریکا برید یه درسی باشه، صحبتی باشه، کوتاهیست، برای این کار که این کار رو نکنین. تریدینگ یعنی چی؟ تریدینگ یعنی بدون پایه و مایه شما درگیر یه قمار دولتی خطرناک میشی. اگه با پول خودتون هستید که از بین میری، اگه پول دیگران هست که دیگر رو گول زدید که استرس داره. شما من رو گفتید در قسمت اول صحبتون فایننس یه کار معقول منطقی واقع بینانه مبتنی بر عدد و رقمیست که به شما میگه چی کار بکنید، ولی شما اومدید وسط کار فایننس رفتید سراغ تریدینگ. هیچ معلوم از بادر میاد. به علاوه نشوندنده یه دنیای

0: آدمایی استفاده کنن. اشکال کار اینه که 5 دفعه 10 دفعه ممکنه برنده بشید، ولی معمولا اون بار 11 که برنده نمیشید همه اون فواید 10 برد قبلیتون هم از دست میدید. یه قمار دولتی است، اونم تازه این قماری نیست که اصلا تایید بکنه. گفتم من خوشحال میشم یه کسی من بگه در کدام دانشگاه اقتصاد، نمیدونم فایننس، امور مالی، بیزینس، هر چی که هست، اصلا یه درسی وجود داره که یه استادی میاد درس میده که چگونه تریدینگ رو انجام بدید. به هر حال من با کریکولم این دانشگاه ها آشنا هستم که بیان به من شما بگن این استادی داره تدریس میکنه که چگونه کار ترید رو انجام بدید. شما بعد نگاه کنید به مطالعاتی که شده، ببینید چقدر مطالعات در این است که اصلا پایان خوب و خوشی نداره. یعنی فقط کافیست یک دفعه اشتباه بزرگ بکنی این همه چیز از بین میره، ولی برمیگرده به همون زمینه ذهنی تخیلی شما. شما اصلا در دنیای واقعیت نیستید. شما به جای اینکه یک ارتباط صمیمانه، صادقانه، مهربانانه، ای بسا عاشقانه با یه زن داشته باشید، دلتون خوشه با یه زن چرت و پرتای جنسی میگید و اون با یه تصورات و تخیلاتی یه حرف مفتی میزنه، شما همینطور، بعدن شما رو به یه نوع حال و هیجانی میاره. خب اینو که میشناسیم. خب شما برخی از مواد مخدر هم استفاده کنید همین حال بهتون میده، اونجوری شما رو هی میکنه که اصلا دنیا رو جور دیگه میبینید، اصلا فکر کنید در حال پروازید. ولی اینا که راه و روش زندگی نیست. خب الان همسرتون الان کجای ایستاده و میخواید با ایشون چی کنید؟ خب اون که برام باید تمومش کنید، قطعش کنید، بعد یه دکتر روانشناس پیدا کنید کمکتون کنه. همسرتون کجا ایستاده در خصوص این مسئله؟ یعنی این رو چقدر
1: همسرم میتونم با تون صحبت کنم؟
0: سلام به من بفرمایید، چه خبره عزیز؟
2: بله، تا حدودی که همسرم بهتون گفت، من که آره تازه این اواخر فهمیدم و اینکه متوجه شدم که خب مدت طولانی بوده که این اتفاق میافتاده. الان نتیجه‌ای که بهش رسیدیم این بوده که درمانو شروع کنه و اینکه خب همین الان من خودم هم راستش می‌خواستم آخرش یه سوال ازتون بپرسم راجع به اینکه خب من الان خیلی مشکل تراست پیدا کردم. یعنی خب همش هر وقت همسرمو می‌بینم یا تصورم اینه که الان داره پیام میده یا وقتی که خونه نیستم و این یه جوره آرامش ذهنم رو ازم گرفته، نمیتونم خیلی به کار خودم برسم و آره فکر میکنم که من خودم هم الان باید چند جلسه مشاور برم یا
0: خب الان ایشون به شما میگه من چی کار کنم؟ خب اولا میتونن ایشون این کار متوقف کنن، این چیزی نیست که مسئله نیازی باشه، هوا باشه یا آب باشه که آدم نخوره بمیره، میتونم متوقفش کنم. دومی که کاملا
2: من یعنی فکر میکنم که خب این آدم هنوز همون آدمه، یعنی تا قبل این که واقعا یه تغییری توش تغییری به وجود نیاد که فکر کنم دوباره مثلا اون حال بد رو پیدا نکنه دوباره. خب این که ما با هم بحث کنیم یا
0: من بحث نیست
2: یاد و هر چیزی و این دوباره به اون حالت برسه که بخواد بره سراغ این کار، خب حتما 100% پیش میاد در آینده.
0: نه عزیزم، آخه شما هم حرفای ایشون رو نزنید. میشه من بفرمایید چون این جمله آخرتون رو نگاه کنید چی گفتید؟ حتما این چیز 100% در آیندهتون میگه که همچین حرف میتونه بزنید که یک کسی که مثلا مشروب خورده 100% ماه دیگه هم میخوره.
2: آخه خب این که من مثلا مچشو گرفتم متوجه شدم و این میگه خب نه دیگه این کار نمی کنم، من نمیدونم که دلیل قانع کننده میشه یا نه.
0: عزیزم صبر کنید. روزی که شما این رو فهمیدید و ایشون قبول کرده، یک باید بگه نمی کنم، دو باید دستش رو کاملا روی رو کنه که شما خاطرتون آسوده باشه نمی کنه، سه حرفتون درسته باید بره دکتر، دکتر بعدم بنویسه این آقا دیگه از این کارا نمی کنه. ولی شما راه دیگه ای ندارید، راه دیگرتون این است که همینو مبنای

0: اشکال اختلافتون میگیرید طلاق میگیرید. برای با اون
1: باید
0: با
1: هم باید به روانشناس مراجعه کنیم.
0: با هم رفتنتون ایشون کاری جداگانه داره، ولی در آغاز میتونید بدید که خاطرتون راسته باشه، همه حرفا رو میزنه. بعدم ببینید عزیز، چیزی که ایشون برای خودش درست کرده، دو سه دفعه اگر تو صحبت‌های من دقت کرده باشی، دو سه دفعه نگفتم اعتیار، گفتم عادت. ایشون برای خودش عادتی درست کرده؟
1: درسته، این برای منم یه جورایی واضحه.
0: درسته، برای خودش کم باورش شده که این راهه. بعدم الان حتی نوع زندگی که داره در خصوص شغل و کارش هم همه به اون مرتبطه. خب کاملا پیداست همسر شما یه آدم رویایی تخیلی تو هواست. آیا این نتیجه مثلا حالتهای منیک دیپریشنشونه؟ حالت دو قطبیه؟ آیا فقط نشون دهنده حالت شیدایی و سرخوشی و منیکه؟ آیا فقط یه بدآموزیه؟ آیا فقط یک، امیدوارم اذیت نشن ولی بروز کافی معرفه بزن، یه بچه لوس نونوریست که همیشه دلش بخواد در رو نکشه، رنج رو نکشه، میانبر بزنه؟ کسانی که مثلا از یه راه هایی تونستن به یه جایی برسنشون با یه دهم اون وقت و انرژی به اونجا برسن.
1: من کلن اینو بگم، حالا یکی از ویژگی های خوبشون اینه که خیلی آدم تلاشگر و خیلی پرپشت کار و از همه من بگم دوروبریاشون، من کسی رو ندیدم که به اندازه همسرم مثلا تلاش کنه برای هر چیزی که
0: همینجا میستی.
1: بله.
0: اگر من بیام تعریف حرف شما رو بپذیرم، به اینجا میرسم که به احتمال 50-60-70% ایشون حالت شیدایی سرخوشی داره. آدم شیدا و سرخوش یه آدمی است که بسیار پر انرژی، خوشبینه، مثبت، امیدواره، فکر کنه از عهده کارا برمیاد، با 2-3 ساعت خواب میتونه 24 ساعت فردا بیدار باشه. بنابراین به جای اینکه روی زمین باشه تو هواست، بنابراین میتونه با سرعت پرواز کنه، ولی این نشانه بیماری عزیز. من روزی که پر انرژیم، پر جنب و جوشم، از یه حدی که میگذره، اسمش تو بچه میتونه بشه هایپر اکتیویتی و بیش‌فعالیتی، یه ذره میتونه زمینش باشه برای حالت شیدایی و سرخوشی، یه مقدارش میتونه مرتبط باشه به چیزی که خودشون میگن بیقراری، رستلس، یه مقدارش برمیگرده به استراب و استرس، یه مقداری برمیگرده به یک کسی که میخواد در دنیا همه چیز رو همیشه داشته باشه و بنابراین حتی دستش هرچی میتونه 5 تا چیز رو برداره به جای 2 تا. اینا که شما آمدید بهشون یه امتیازی دارید، بسیار پشتکار دارن، نه، آدم هایی که شیدایی و سرخوشی دارن این گونه. من خاطرم هیچ یادم نمیره، دم در دفترم توی ویلشیر اون زمانی که کار میکردم ایستاده بودم، یه خانمی اومد جلو به من، حتی پک میکنم، گفت من با دست شما رو ببوسم. گفتم برای چی؟ گفت من دخترم رو یک جلسه فرستادم پروی شما و این دختر من مدت ها بود که هیچ کاری نمیکرد، تو خونه بود، نشسته بود، درس نمیخوند، کار نمیکرد و و و یک جلسه اومد پروی شما، نمیدونم شما چه معجزه‌ای کردید. الان ظرف 1-2 ماه گذشته رفته دانشگاه، به جای که مثلا 16 یا 18 واحد درس برداره 25 واحد برداشته، این کار میکنه، اون کار میکنه. خب من خواستم بذارم تو سر خودم، برای که من تشخیصم یا احتمالا رفتار می بوده که این خانم افسردگی داره، در حالی که نه، دو قطبی منی که یه هواپیمایی بوده که رو زمین بوده، افتاده بوده، تکون نمیخورده، خب کارش نمیشه کرد، حالا اوج گرفته، ولی اون بیماریه است. یعنی این چیزی که شما الان به عنوان صفت مثبت همسرتون میگید، تازه اشکالی که اصلی کار ماست. یعنی بر اساس حرفای شما میزنید، من فکر میکنم چون معمولا کسی که دنبال اون نوع عادت ها و اعتیادات ها میره، زمینه دیپریشنشون رو به اونجا میرسونه و در حقیقت خیلی از وقت این کارها مثل یه ترمزیست براش که اونقدر تون نره که بیفته. بنابراین به همین جهت است که اگر یه روانشناس خوب پیدا کنید، حتی با همی که 2 جلسه اول رو برید، فقط برای اینکه شما گزارش زندگیتون و حوادث اتفاقات بگیرید، مثل الان چیزی که شما من گفتید، چون شما دیدید مطالبی که ایشون گفتن منو به یه سمت و سو برد، حرف شما منو اصلا انداخت توی جاده دیگه، و بنابراین این اطلاعات رو در میون بذارید و این مسئله حل کنید. ولی این ذهنیت که یک ایشون علیت رو، یعنی چرایی رو، با چه و چگونه که واقعیت مخلوط میکنه مسئله ماست. دوم تو شغل و کاری که هستن ایشون رو بالاخره از با در میاره. این شغل و کار نه تنها خودش ایشون رو از هم میپاشه، عادت‌ها و اعتیادات خطرناک بد دیگه رو پیدا میکنن. حالا اگر در حدی که نه صبر کنید بذارید ما پیام ها رو بشنویم و برگردیم. من دلم میخواد خودشون یا شما من بگید تو خانواده پدری و مادری کسانی که مسائل روانی داشتن مثلا افسردگی و اضطراب یا همین دو قطبی این پایین و بالا رفتن ها چون یه تیپی ماننده ایشون شاید برخی از اوقات بسیار پر انرژی و مثبت و خوب و امیدوار و خوشبینه، برخی از اوقات یه مرتبه بدبین و منفی و بی‌حوصله و بی توجه میشه. اگر این باشه ما مشکل اصلیمون مسئله منیک دیپرشن یا دو قطبیه، یعنی بایپولاریست که از یک طرف در قله هاست از یک طرف دیگه در درها. بذارید بریم و برگردیم با شما یا همکاری خودشون ببینیم که ما الان کجا قرار داریم. چنگ و نجمن با ما باشید.

0: پنیر مورد علاقه شما چیه؟
1: پنیر والبرسو از اون پنیرهای معروف و قدیمیه. کوالیتی و مزهش حرف نداره.
2: والبرسو
1: 100% شیر گوسفنده، همشون هم ورزشکار.
3: مال کجاست؟
1: اصل فرانسه.
2: والبرسو
3: فابریک آن فرانس.
0: سلام آقای مجرد، راجع به خونه‌ای که امروز توی اوپن هاوس دیدین تماس گرفتم، مشکلی نداشت؟
4: سلام جناب ملکی پور، چرا؟ وانش.
0: وامش؟ چه مشکلی داری؟
4: کوچیکه.
0: مگه وام کوچیک میشه؟
4: وام نه، وان حمام.
0: آه، فکر کردم وامش مشکل داره.
4: چی میفرمایین جناب ملکی پور؟ مشکل وامش به ما چه؟ اون مشکل کهن باشه.
0: پس اگر مشکل وام با کهن باشه، مبارک باشه.
4: به شرطی که وانش جادار باشه.
5: درست میگن ایشون. حل مشکل وام با من پیام کهن باشه.
6: با پیام کهن باش، برای وام نگران نباش. 310-488-2010 310-488-2010 310-488-2010
7: و این تجربه شماست.
8: پارسال یه کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا می‌خوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پرونده‌تون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
7: پیام شایانی 818-777-777-777.
9: اگر برای دیدن تلویزیون، منوی رستوران، رانندگی و یا تلفن عینک میزنید، این پیام برای شماست. دکتر بی سرودی همراه با جدیدترین روش‌های لیزری و لنزهای موجود در جهان بدون تیغ جراحی، درد و یا بیهوشی، شما را برای همیشه از شر عینک رها می‌کند تا از روز بعد بدون عینک به زندگی عادی خود بازگردید. با کلینیک‌های چشم پزشکی دکتر بی سرودی در بیولی هیلز، گلندل و نیوپورت بیچ تماس بگیرید. 310-474-2010 310-474-2010 310-474-2010 sorudivision.com.
10: وعده من به شما این است که از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت بکنم. ابی سرودی.
11: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت، ایرانی کوچک در قلب ولی. 17261 ونوبن استریت، لیک بالبوا. 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.
12: ریل استیت یعنی BEC Investments در سراسر کالیفرنیا با مدیریت شری بیبیان و نیلوفر بابایی. تلفن تماس 877-420-2003. لایسنس نمبر 238-240.
13: شنوندگان ارجمند، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با دو شنونده عزیز گفتگوی داشتیم، با یکی از این عزیزان گفتگومون رو ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
14: بله آقای دکتر، همسرم توی فامیل و خانوادهشون همچین موردی نداشتن، فقط مادر بزرگشون یکم زمینای افسردگی داشتن.
13: بعید میدونم، ما برای اینکه ماجرایشون احتمال منیک دیپرشنشون از من نمیدونم. حالا اون توضیحی که من درباره پایین و بالا رفتنشون هست رو شما به نوعی
14: من یه چیزی اینجا اضافه کنم، اینجوری نیست که متوجه بشن مثلا همسرم یه وقتایی انرژیش پایینه، یه وقتایی بالایه یا تغییر میکنه، یعنی همیشه اونجوری ثابت هست. و البته اینم بگم که کار اصلی ایشون کار توی یه کارخونه اینجا یه حالت جنرال ورکر داره و ترید رو در کنار اون داره انجام میده، یعنی الان درآمد اصلیش از اون کاره.
13: مغزتون چه نوع کاریست که ایشون انجام میده؟
14: خط تولید کارخونه است کار میکنه. آره چون اینجا ما یه ما توی کبک زندگی میکنیم و مشکل زبان فرانسه داریم، توی همون حوزه تحصیلی خودشون یعنی فایننس تا حالا نتونستن کار مرتبط بگیرن.
13: خب چرا شما رفتید اونجا زندگی میکنید در منطقه فرانسه؟
14: برای اینکه من اینجا دانشجو هستم و الان دیگه آخری درسمه، تا چند ماه دیگه احتمالاً تموم بکنم از اینجا.
13: شما چی خوندید خودتون؟
14: من برق میخونم، مهندسی برق.
13: برحال حالا انتخاب با شما، سوالتون، مسئلتون، مشکلتون، هرچی که به نظرتون میاد شما و ایشون دارید بفرمایید.
14: ببخشید متوجه نشدم.
13: من گفتم اگر موضوعی هست، سوالی هست، مسئله‌ای هست، پرسشی دارید، من در خدمتتونم، چون من مطلب حرف دیگری ندارم بزنم. تنها صحبتم همین بود که بهتره یک دکتر روانشناس و خود شما هم باشید که یه گزارش کلی بدید، با هم صحبت کنید و ببینید که نظر و تشخیص ایشون چیه.
14: بله حتما، مرسی، ممنونم بابت وقتی که گذاشتید.
13: اوکی، پس اگر حرفی نیست من با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم.
14: بله من رو خودم
13: میگم. خیلی خوب، تمام شنگرجمن. بعد از نه پیامی نه اجاز بید که با شنونده گرامی بعدی گفتگوی داشته باشیم. رادیو همراه بفرمایی. الو ماکان جان، ما شنونده ی عزیزی رو رو الو.
2: درود بر شما آقای دکتر.
13: درود بر شما، بفرمایید.
2: سپاسگزارم از وقتی که در اختیار من گذاشتید.
13: شما روی بلندگو اگر هستید برش دارید لطفا.
2: سپاسگزارم از وقتی که در اختیار من گذاشتید آقای دکتر.
13: خواهش میکنم بفرمایید.
2: من از یکی از ایالات امریکا تماس میگیرم. 30 ساله که امریکا هستم، با همسرم و پسرم که اون موقع 2 سال و نیمش بود تقریبا موف کردیم اومدیم امریکا و همسرم، دلیلی که من زنگ میزنم به خاطر مشکلاتی که پسرم الان داره، مشکلات روحی که داره.
13: شما به من بفرمایید، نه صحبه من بفرمایید، شما همسرتون هر رو چند سالتون عزیز؟
2: همسر من سال گذشته فوت کرد، ایشون 74 سالشون بود، من 59 سالمه الان.
13: و همین یه دونه فرزند رو داری؟
2: نه یه دخترم دارم که 5 سال کوچکتر از پسرمه، پسرم 33 سالشه تقریبا، دخترم 27 سالشه. دخترم امریکا به دنیا آمد، پسرم ایران. من با همسرم 30 سال پیش موو کردیم اومدیم امریکا. همسر من در خانوادهشون مشکلات روانی زیادی داشتن، افراد بسیاری بودن تو نسبت‌های مثلا برادر کوچکترشون، من نمیدونم دیاگنوست اونا چی بوده، مشکلات روحیشون چی بود، مادرشون داشت، مثلا پسرخاله پدرشون داشت، آقایون خیلی زیاد تو فامیلشون مشکلات روحی و روانی داشتن.
13: خواهی مشکلات روانی رو مثلا در حدی که شما میشناسی، چون روحی که نداریم، روانی مثلا چی؟ افسردگی، استراب، عصبانیت، نمیدونم اعتیاد خانه نشینی،
2: اجازه بدیم چجوری توضیح بدم. مثلا یکی از اقوام شوهرم که من میدونستم، ایشون مثلا بهشون مثلا میگفتن دیوونه است، برای اینکه خیلی ساکت و آروم بوده، ولی وقتی که ازدواج میکنه رفتارای وایلنت داشته، توی رفتارش اگریسیف شده بوده، اون منجر به طلاق شد، هیچ وقت هم ازدواج نکرد. برادر کوچک شوهر من باز من نمیدونم مشکلاتشون چی بود، ولی شما تو رفتارش به خصوص اینکه خیلی حرف میزد متوجه میشدین که آدم نرمالی نیست. حالا من واقعا هم هنوز نمیدونم، تو الان 30 سال دیگه اونا رو من ندیدم. همسر من وقتی ما میخواستیم ازدواج کنیم به این دلیل، پدر من، همسر من فوق لیسانس مدیریت بازرگانی داشتن از امریکا، فرد تحصیل کرده ای بودن، خیلی مرد متین و ساکت و آرومی بودن، به دلیل اینکه مرد بسیار باهوشی هم بود، از نظر ذهنی ریاضیاتش بسیار عالی بود و همین باعث شد من فکر کنم ایشون مشکل نداره. به هر حال حالا من الانم هنوزم هیچ وقت نفهمیدم مشکلات ایشون چی بود، ولی 10 سال آخر زندگیشون رفتاراشون عوض شد، اون آدم سابق نبود. 3-4 سال آخر عمرش،
13: یه مثال بزنید چون همینطوری که بندیم، مثلا چه تغییراتی در رفتارشون؟
2: اولا که من خودم وقتی با هم زندگی می کردیم فکر می کردم ممکنه اسپرگر داشته باشه، یعنی علائمی که داشت، هیچ وقت آی کانتکت با آدم ها برقرار نمی کرد، خیلی آدم کوایتی بود، در حالی که از نظر به نظر من هوش بسیار بالا بود، ریاضیات بسیار خوبی داشت، من خیلی اونو باهوش می دونستم، خیلی باهوشتر از خودم، ولی به مرور متوجه شدم که نمیتونه خیلی کارا رو انجام بده. مثلا اگه من مثلا مسیر خونمونو شاید در هفته حداقل 4 بار گم میکرد و هر وقت من تو ماشینش بودم مثلا میگفت تو ماشین بودی، حواسم پرت شد. همه چی رو ما با شوخی رد میکردیم وقتی که همه چی خوب بود تو زندگیمون، یعنی من به این پوینت رسیده بودم آه آدم کم حواسیه، آدم بی‌دقتیه، اهل کار نبود، خیلی درآمد خیلی خوبی نمیتونست دراره و بعدها من فکر کنم نمیتونست تمرکز داشته باشه، ولی در این حال میتونست مثلا
13: حالا اونا اونقدر چیزای مهمی نیست.
2: حالا آره، برای اینکه همسرم که فوت کرده، حالا مسئله که هست اینه که وقتی همسر من ماهای اخیر زندگیش و سالهای اخیر هلوسینیشن‌های بسیار شدیدی داشت
13: مثلا.
2: که یه موردی هم پیش اومد که این در واقع اینو تریگر کرد و بدترش کرد، به طوری که خودش مثلا
13: چه چیزاییشو میگفتن؟
2: مثلا اولین باری که من اینو نوتیس کردم، دختر ما موف کرده بود، رفته بود استیت دیگه ای، شوهر من محل کارم بودم، به من زنگ زد گفت شوهر ما رو دختر ما رو کیدنپ کردن، از من پول خواستن. من گفت با دخترم با دخترمون تماس داشتی؟ گفتم نه، بذار من الان زنگ بزنم. What are you talking about؟ مثلا اصلا جا خوردم و باور کردم حرفشو، زنگ زدم به دخترم، دخترم خب اوکی بود. بعد به شوهرم گفتم حتما یکی بوده میخواسته پول بگیره، زنگ زده ببین اگر قبول میکنی پول براش بفرستی، ولی تو چرا نشستی 2 ساعت باشون حرف زدی، رفتی از دوست پول گرفتی که بیای پولو واریز کنی؟ من اینو باور کردم، در حالی که بعدها فهمیدم اصلا این ساخته ذهنش بوده، ولی اولین باری که من تشخیص دادم این دیگه رفتارش نرمال نیست وقتی بود که به من یه بار، باز من محل کارم بودم، به من زنگ زد گفت این دختری که تو ماشینه حرف نمیزنه وقتی میاد تو ماشین. گفتم کدوم دختر تو ماشینته؟ گفت همین دختره دیگه که از الینای که از آسمون اومدن. خب این حرف خیلی واضح بود که آدم معمولی این حرف نمیزنه، و وقتی اومدم خونه بهش گفتم کدوم دختره که میگفتی؟ گفت اونها تو اتاقم نشسته، و به من اشاره کرد مثلا به یه بلوزی که روی مبل افتاده بود، گفت اونهاش اونجا بود. من متوجه شدم هلوسینیشن بسیار شدیدی داره و چندین بار وقتی من خونه نبودم خودش به پلیس زنگ زده بود بیاین خونه ما رو بگردین.
13: خب دکتر چیشون؟ ایشون دکتر برد؟
2: متاسفانه و هر وقت بردمش دکتر، اون موقع من هیچ قدرت چیزی نداشتم، به دکترش گفتم میشه این هلوسینیشن داره، این اینجوری حرفایی به این شکل میزنه. دکتر به من گفت به شما ربطی نداره، اگه خودشون بخوان میتونه با من تماس بگیره، وقت بگیره، اگه بخوان میتونین ببرینش سایکولوژیست. وقتی زنده بود خیلی سعی کردم از طریق بیمه‌اش تماس بگیرم، ببرمش جاهایی که بود، ولی متاسفانه به دلایل مختلف نشد. برای اینکه یه بار بردمشون، از نظر جسمی هم خیلی ضعیف بود، سخت بود بردنشون. به هر حال حالا من نمیخوام برم تو دیتیل همسرم، اونو باید در
13: آره پس بذارید یه کار بکنیم ببینید.
2: در الان پسر من دلیل که من زنگ زدم پسرم هست.
13: ببینید عزیز، من اجازه بدید که ما ببینیم پیام‌ها رو بشنویم. من 15 دقیقه وقت دارم در خدمتتونم. ببینید هر جور که شما دلتون میخواد درباره پسرتون با هم صحبت کنید، پدر رو فراموش کنید. شنگ و رجمن بعد از چند پیام.

0: فرض کنید می‌خواهید یک بیمه عمر دائمی را از قبل بدون قسط‌بندی پیش خرید کنید. مقداری پول بیکار در بانک دارید، اما این مبلغ کمتر از پول لازم برای پیش خرید آن بیمه عمر است.
1: شرکت نیویورک لایف اینشورنس پروگرامی را ارائه می دهد که در صورت واجد شرایط بودن بعد از محاسبات دقیق می توانید با واریز همان پول کمتر در یک حساب سرمایه گذاری جداگانه آن بیمه عمر را خریداری کنید. مزایای این پروگرام چیست؟
0: مبلغ کمتری از جیب خود پرداخت می کنید.
1: خود و خانواده را پروتکت می کنید.
0: می توانید از کش ولیوی بیمه برداشت کنید.
1: دت بنفیت هر سال افزایش پیدا می کند.
0: در صورت کوالیفای بودن می توانید از مزایای لانگ ترم کر بهره مند شوید.
1: با ما
0: فروزان فرهمند
1: و من بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-2626-845
0: 833-2626-845 Representatives for New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number
2: 01-1743 and 084672. خب آماده ای؟
3: بله.
2: معنی این عباراتو به انگلیسی بگو. برنامه‌ریزی برای بازنشستگی.
3: Retirement planning.
2: سرمایه‌گذاری.
3: Investment.
2: مالیات بر
3: ارث. Estate tax.
2: پسنداز تحصیلی.
3: College saving.
2: برنامه‌ریزی مالیاتی.
3: Tax planning.
2: انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد.
3: Transfer of wealth to next generation.
2: خب حالا اهمیت و کاربردشون رو بگو.
4: اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرید و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندید.
2: تلفن 1-800-220-9609
5: مهرخان، میبخشید با اجازهتون من میرم اتاق رئیس و برمیگردم نمره رو تمومش میکنم.
6: باشه برو، ولی رفتی تو اتاقش در نبند.
5: ببخشید منظورتون چیه؟
6: کار دیگه، شما زیبا، رئیس شیطان.
5: شما چطور؟ شوخی های زننده و جنسی محیط کار آزارتون میده؟ شما تنها نیستید. رادنی مصریانی مدافع شماست.
7: رادنی مصریانی وکیل تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما 818-80-80-88
5: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
8: از شما ممنون است. سوپر ایرواین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایرواین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایرواین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایرواین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایرواین اعتماد شماست.
9: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر، با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-50-100 و 08 ایرانیان.
10: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
11: دکتر رامیار مهدوی 818-259-4492 818-259-4492

0: شنوندگان عجبن به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگویی داشتیم و صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
1: سپاسگزارم آقای دکتر. حالا من میخواستم این بک‌گراند رو در مورد پسرم بگم و اینکه من نوع تربیتم برای بچه‌هام.
0: نه اونو برها کنید چون ما مشکل بیماری روبرو هستیم. الان اسپرگری که میفرمایید به من بگید مشخصات یا ویژگی های الانش چیه، چیز خاصی هم در کودکی و نوجوانی هست اشاره کنید، ولی بریم چون فقط گفتم 4-15 دقیقه فرصت بیشتر نیست. من در خدمتتونم.
1: خب به هر حال من آدم پرفکشنیستی بودم، این بچه رو با اون شرایطی که باید پرفکت باشه بزرگ کردم. این بچه هم ای استیودنت، تمام عمرش بهترین کالج رفت، گرادویت شد، با همسرش آشنا شد، ازدواج کردن، توی های سکول دیبیتر بود، اصلا دوست داشت همه رو به چلنج بکشه. الانم توی یک شهری که سیتی که زندگی میکنه میر شهرش رو به همین چلنج کشیده، به طوری که طی 2-3 سال گذشته انداب کرد با اینکه میره برای این رستریک اوردر گرفت که این نمیتونه نزدیکش بشه و به خاطر همینم بازداشت شد، به خاطر اینکه اون خانم میر خانومم هست.
0: پسرتون چی خونده چی میکنه؟
1: بیولوژی خوندش از بیلر ولی در حد لیسانس دیگه ادامه نداد.
0: خب بعد چی کار میکنه؟ شغل و کارش چیه؟
1: با همسرش که هر دو بیولوژی خوندن تدریس میکنن، میکردن و میکنن توی شهری که هستن، معلم هستن هر دوشون.
0: در دبیرستان؟
1: میدل اسکول. در میدل اسکول هر دو فوق، هر دو لیسانس هستند. بچه های دیگری دارن و از همون جا هم با هم آشنا شدن. ولی این بچه اصلا دوست داشت، دیبیتر بود، دوست داشت همه رو به چلنج بکشه و تو شهری که هستش، میگم چند ساله که با میر اون شهر از نظر عقاید موافق نبود و خب ویدیوهاشو که توی نیوز میرفت و میدیدم و خب فکر میکردم خب دوست داره دیگه به چلنج بکشه، ولی به هر حال با میر درگیر شد و کارش الان در حد کورت هست که ممکنه، نمیدونم چه اتفاقی برای کورتش بیافته. ولی چیزی که مهمه، از سال پیش که این جریان کورت شروع شد، یک سال الان در جریانه، این بچه همسرش به من زنگ زد و گفت این میخواد خودشو بکشه. خب چند ماه از مردن پدرش میگذشت، همزمان سگی که از بچگی داشت مرده بود. خب من با خودم فکر کردم خب اینا ضربه هایی بوده که همزمان بهش خورده، مسئله کورت، مردن پدرش، مردن سگش. من برو شدم رفتم شهری که اون هست، یک ماهی اونجا بودم، از تو اتاق در نمی آمد، نگران بودیم، با خانمش زنگ می زدیم جایی مختلف. اولین سوال این بود که آیا این الان داره خودشو می کشه، خطرناکه؟ می گفتیم نه، در حال حاضر نیست، ولی واقعا اینو تو مایندش داره. چندین بارم عاشق هم این و همسرش عاشق همدیگه بودن، چندین بار در این مدت به همسرش گفته از من جدا شو برو، من یه لوزرم، هیچ چیزی موندن تو در زندگی من هیچ چیزی به تو اضافه نمیکنه، تو برو. و پلن خودکشیش هم کشیده بود وقتی که من رفتم اونجا، پلنش هم کشیده. الان یک ساله این اتفاق نیفتاده، خودشو نکشته، ولی خودشو در واقع تو خونه حبس کرده. هرچی ما سعی کردیم که بره دکتر روانشناس ببینه، حاضر نمیشه. من تصورم به خانمش گفتم که من در مورد همسرم باور نمی کردم این مشکل روانی داره، در حالی که در نهایت علت مرگ همسر منم همون مشکلات روانی شد. جریان خیلی طولانیه، نمیشه توضیح کامل.
0: نه متوجه هستم. نه ببینید عزیز، ببینید اون شاید کمک نکنه با توجه به وقتی که هست، ای وقت بود در خدمت من. ببینید عزیز، کاملا پیداست شما از یه خانواده ای که خانواده همسرتونه، اینا بیمارای روانی هستن، یعنی سایکاتیکن، روان پریشن و تا مرزی که حالا نمیدونم هالوسینیشن بود، هزیان بود یا نه، چون میتونه ایلوژن یا دلوژن هم باشه، همسرتون پیش رفته. الان هم حرفایی که در مورد پسرتون میزنید همینه. ماجرا این که شهرداری رو به دیبیت بکشونه، اینا یه قواعدی داره در یک کشوری مانند امریکا که هرگز کار رو اینقدر بالا نبره که خصوصی و شخصی بشه و بعدم از یه حدی که بگذره خیلی کسی اهمیتی نمیده، ولی اگر کار بالا گرفته در حدی که شما میفرمایید. اما شما به من دارید چیزی میگید، اصلا تردید نکنید که پسرتون بیمار روانی است. یعنی اصلا جای گفتگو نداره. دوم، چون اشاره میفرمایید که درباره خودکشی صحبت میکنه، شهادت شما به عنوان مادرش و همسر در بیشتر ایالات امریکا کافی است که ایشون رو بستری کنه بدون رضایت خودشون، یعنی بمونه برای مدت 3 روز اول و اونجا اگر از همین حرفایی که شما میفرمایید بزنه یا به هر حال شما گزارشایی رو بدید میتونن نگرش دارن حتی چند ماه، و در اونجاست که هم تشخیص داده میشه هم مسیر معالجه در حدی که وجود داره پیش میره. شما با یه مسئله بسیار جدی روبرو هستید و این ماجرا رو به صورت یه اختلاف و اشکال با شهردار و اینا بهش نگاه نکنید، و چون مزرعه این مسئله خودکشیه کفایت میکنه. برخی از ایالت‌ها خیلی ساده همینقدر که گزارشی از جانب اعضای نزدیک خانواده مثل مادر یا همسر داده بشه کفایت میکنه که او رو به بیمارستان منتقل کنن. این که خودش نمیره، خب این تنها راهی است که شما دارید که در اونجا بستری بشه و هم تشخیص داده میشه هم در مسیر معالجه حرکت.
1: مسئله اینه که اولا هم همسر من بسیار مرد آروم، هیچ اینو پرخاشگری نداشت، بسیار آروم بود، به همین دلیل سالها طول کشید. توی 10 سال آخر زندگیش من حس میکردم نرمال نیست. پسر منم خیلی ساکته، حرف اصلا نمیزنه. الانم که 1 سال در واقع خودشو حبس کرده تو خونه، خانمش فقط میخواد حمایتش کنه. وقتی من بهش گفتم، گفت من نمیخوام زنگ بزنم که بیان ببرنش، برای اینکه این آلردی بهش ضربه وارد شده به خاطر این جریانات. اگر منم این کارو بکنم، اون حس میکنه دیگه منم نداره، من نمیخوام کنم.
0: اصلا میخواد این نگاه نظر غلطیه. یعنی نگاه همسر شما اشتباه. ببینید عزیز، ما با بیماری یعنی چی؟ با بیماری شما گزارش رو بتونید بدید. شما چک کنید با وکیلی که تو اون ایالت هستن و یا یه روان پزشک، خیلی از اوقات همون کفایت میکنه. این که بهش ضربه میخوره چی عزیز؟ من صدها موردی بوده که آدم ها رو بردن بیمارستان، اونجا خوشبختانه تشخیص چیز سنگینی ندادن، معالجه کردن، اومدن بیرون، بسیار سپاسگزار و شاکر بودن که از اون شرایط بد زندگی بیرونشون آوردن. ماجرا این که اعتماد بکنه یا نکنه نیست، مسئله جدیتره عزیز.
1: این الان لویر داره برای کیسش؟ یعنی فکر میکنیم با همون لویری که برای کیسی که قراره تو برد؟
0: نه آخه در اون قصه یه پرونده به هر حال به یک اعتبار شاید حتی جنحه یا جنایی باشه، اون یه قصه دیگری. صرف من این است که برخی از ایالت ها نه صرف کنید ببینید، برخی از ایالت ها از جمله در کالیفرنیا، شما با یه چنین شکایتی از جانب همسر یا مادر میتونید نفر بستری کنید، یا حرف این که این خطر داره و حتی این بردنش با یه روانش پزشک یا مراجعه کردن به پلیس میتونه این کار بکنه. از من از نظر وکیل این بود که قانون اونجا رو، چون ایشون باید بستری بشه، اصلا تردید نکنی.
1: اون من تردید ندارم، من به هم سرش هم گفتم، ولی با خودم فکر میکنم من توی استیت دیگه هم سال قبل که اونجا بودم 1 ماه موندم و بهش گفتم تا نری دکتر من این استیت رو بر نمیگردم تو شهرم، و به من گفت اوکی شما برو دیگه نمون اینجا، اوکی. و خانمش هم من گفت برین، الان این مدت که شما اینجا بودین خودش پرایوسی اینو محدود کرده، الانم قراره من برم اونجا برای همین جریان کورتش، ولی نمیدونمم، چون دارم سعی میکنم خانمش رو قانع کنم که باور کنه این مریضه. بهش هم توضیح دادم، گفتم اگه من باور کرده بودم همسرم مریضه، شاید الان همسر من
0: عزیز من نه، مثلا من جایی که همسرتون زنده بود بسواره با هم مخلوط نکنی. شما اینجا با همسر پسرتون روبرو هستید، 2 نفره پا میشید میرید پر روان پزشک، گزارشی درباره کل خانواده هرچی دارید تو میدید به اضافه درباره پسرتون و حرفایی که میزنه یا تهدیدهایی که میکنه، بذارید یه روان پزشک تصمیم بگیره. در این نهاره که شما اگر او برگشت گفت که صلاح فرزندتون در اینه که حتما بستری بشه، شما دوتا که نمیتونید به خاطر اینکه او چی فکر میکنه، هرچی میخواد فکر کنه یا چی برداشتی میکنه، برای که بیماره، ولی وقتی خودشو کشت وقت هر دوی شما پشیمان میشید و گرفتار. برای الان کسی نگفته کاری بکنید، شما 2 نفر، شما و همسر پسرتون، یه وقت 1 ساعته 2 ساعته میگیرید، یکی کمی هم پرونده ارثی خانواده رو چک میکنید، دایی چی بوده، عمه چگونه بوده، پسر خاله ای اگر خودکشی کرده، موت و هرچی اطلاعات داشته باشه، چون بسیار کمک میکنه. بعدم حالات پسرتون رو وقتی شما و همسرش هر دو گزارش بدید، معلومه یه روانپزشک متوجه میشه، یک موضوع چه یا تشخیصی تا حدودی میده، دو آیا ضرورت داره ایشون بستری بشه یا نه. بنابراین میذارتش به عهده یه متخصص و اگر یه روانپزشکی باشه این گزارش ها رو بگیره بر مبنای اون عمل میکنه. ولی در این گونه موارد هستم اصلا فکر نکنید من مواردی بوده که به زور و پلیس و همه اینا رفتن ولی بعدا آدم ها نجات پیدا کردن و الان میمردن.
1: پس من با خانمش باید تماس بگم، خودش جواب تلفن منو و تکسای منو دیگه
0: خودش اصلا مطرح نیست. من عرضم این نبود که پسرتون درگیر کنید، عرضم این بود که شما و این کاریست که هیچ مشکلی نیست، شما و همسر پسرتون میرید برای یه دکتر یه ساعت توضیح میدید، اون ممکنه برگرده بگه اصلا مسئله اینقدر نیست، مهم نیست، جدی نیست، رها کنید برید دنبال کارتون. یه زمانی هست که فکر کنه بهترین کار بستری شدنه. بذارید یک روان پزشک و حتما روان پزشک یعنی یه سایکیاتریست را میرید اونجا صحبت بکنید، ببینید نگاه و نظرشون چه هست. امیدوارم هیچی نباشه و این مشکل را هم بتونید حل کنید. برام مواظب پسرتون باشید. من ناچار به آخر وقتم استم، باید خداحافظی کنم. برام متاسفم از اون شنیدم ولی امیدوارم که راهی پیدا بشه و این مشکل حل بشه. شنگ و نجمند، روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
2: 8 گندم نان، فایبر الملوک، رفیق الگوارش، هول ویت لواش، ماما لواش وارد شدند. نوش جان کنید، هول ویت لواش، ماما لواش. این صدای شماست.
3: توی خیابون داشتم راه میرفتم که یه ماشین بدجوری به هم زد و توی بیمارستان بستری شدم. وکیل گرفتم ولی به دلیل پوشش کم بیمه راننده تخفیف کار فقط میخواست 15,000 دلار برام بگیره. منم رفتم پیش آقای یزیدی و ایشون با استفاده از بیمه خودم 25,000 دلار برام خسارت گرفتن. وکیل قبلی اصلا تو باغ نبود، نه از من سوال کرد که اصلا من بیمه دارم ندارم. از اون دفترایی هم بود که تخصصشون فقط تصادفات نبود، فقط میخواست پرونده رو سریع بگیره و ستل کنه. ولی آقای یزیدی با اینکه من عابر پیاده بودم و سوار اتومبیل نبودم، با آگاهی از پوشش آنینشورد موتوریست بیمه ماشینم تونستم 250,000 دلار برای من خسارت بگیرم. در آخرم به هموطنان عزیزم میخوام بگم که از همون اول حواستون باشه که کیو انتخاب میکنیم به عنوان وکیل، چون این خیلی مهمه.
2: دکتر کامران یدیدی، قوی ترین متخصص در تصالفات. 818-999-99-99.
4: آخ دست به هم نزن، درد میکنه.
5: کجا درد میکنه عزیزم؟
4: پام درد میکنه.
5: کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
4: همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
5: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
4: کجا بریم؟
5: پیش دکتر کوسری.
4: کدوم دکتر کوسری؟
5: بابک کوسری.
4: آها بسکتبالیسته.
5: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلسه. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
4: درد میکنه.
5: پس پاشو بریم دیگه.
4: هی میگه پاشو پاشو پاشو. کدوم پا بابا؟
5: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنه؟
4: آخ گفتی نیکی و پرسش.
6: سلام، من دکتر بابک کوسری دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری می کنم.
7: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
8: مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری، 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
9: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's drfadidcontact@gmail.com.
10: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30 به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید. قابل توجه وکلای گرامی، پرونده های سخت با شانس و یا اتفاقی ستل نمی شوند، بلکه به کمک میدییتر یا میانجیگری آگاه و با تجربه به نتیجه می رسند. گروه حقوقی کاتلر میدییشن گروپ تأسیس شده توسط جیکوب کاتلر، یکی از نام‌آورترین وکلای دادگاهی در خدمت شماست. کاتلر میدییشن گروپ به وکلا کمک می‌کند تا اختلافات در دعاوی صدمات بدنی، کارمند و کارفرما، لمن لا و تمامی کیس‌های مدنی را از طریق میدییشن به نتیجه برساند. قبل از آن که یک روز دیگر خود را صرف رفتن به دادگاه کنید، برای یک ستلمنت عادلانه آماده شوید. کاتلر میدییشن گروپ دات کام، تلفن 323-818-3247 323-818-3247. کاتلر میدییشن گروپ پایان هوشمندانه اختلافات حقوقی است.
11: خانم شما تو یخچال چی کار میکنی؟ تشریف بیاریم بیرون. چی میخواین؟
12: پیازداغ. اون ته دستم نمیرسه.
11: این همه پیازداغ این جلوه، حالا چرا اون یکی فقط؟
12: آخه فقط اون یکی چاپ چاپه.
13: محصولات چاپ چاپ یه دونه باشه.
14: کروز 7 شب و روزه به مکزیکن ریویرا با کشتی زیبا و با شکوه رویال کاریبین همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی و دیداری از شهرهای کابو سان لوکاس، مازاتلان و پورتو وایارتا. تاریخ حرکت 21 دسامبر از بندر سان پدرو در لس آنجلس. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشل تراول تماس بگیرید. 800-819-91 یا 818-279-2484.
15: رادیو همراه، صدای فرهنگ و تمدن ایران، صدایی که شما را می شنود و در سراسر جهان شنیده می شود.
16: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

شنوندگان ارجمند رادیو همراه، درود بر شما. من هدیه شاهانیان با خبرهای شامگاهی امروز سه‌شنبه 22 سپتامبر 2026 برابر با 31 شهریور 1405 با شما همراه خواهم بود. نخست مروری بر خلاصه مهمترین خبرها. ترامپ: بعد از انتخابات آمریکا فوراً با ایران توافق می‌کنیم. در ازای لغو محاصره، ایران ظرف 7 روز تنگه هرمز را باز می‌کند. فرانسه با هماهنگی آمریکا در حال تدوین قطعنامه شورای امنیت درباره تنگه هرمز است. مکالمه 3 ساعته مقام‌های آمریکایی با هیئت ایرانی در نیویورک. و اینک مشروع خبرها. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز سه‌شنبه 22 سپتامبر در سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل خود را بانی و مبشر صلح خواند و گفت: در حالی که دیگران صحبت کرده اند، من اقدام کرده ام. رئیس جمهور آمریکا در ادامه با تاکید مجدد بر اینکه هرگز اجازه نخواهد داد ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند گفت: سال گذشته پس از ورود به کاخ سفید مذاکرات با ایران را آغاز کردم و در ازای پایان دادن به برنامه هسته‌ای و حمایت از تروریسم پیشنهاد همکاری اقتصادی کامل با این کشور را دادم، اما آنها این پیشنهاد را رد کردند. او این را اشتباه بزرگ ایران توصیف کرد. ترامپ با طرح این ادعا که جمهوری اسلامی موشکی ساخته که قادر به هدف قرار دادن اروپا است و به داشتن آن بسیار افتخار می کند، ابراز امیدواری کرد که اروپایی ها این موضوع را درک کنند. در ماه‌های گذشته عدم همراهی اروپا در جنگ 40 روزه و خودداری از کمک‌های نظامی برای باز کردن تنگه هرمز باعث تنش و اختلاف میان دو سوی اقیانوس بوده است و ترامپ پیوسته کشورهای اروپایی را به عدم توجه به تهدیدات علیه امنیت خود و تلاش ناکافی در این راستا متهم کرده است. او بدون آنکه وارد جزئیات شود، به طور قاطعانه پیش بینی کرد که بلافاصله پس از انتخابات میان دوره‌ای در آمریکا با ایران به توافق خواهیم رسید، چون منطقی نیست که آنها چنین توافقی نکنند. یک مقام ارشد ایرانی روز سه‌شنبه 22 سپتامبر به خبرگزاری رویترز گفت که در صورت کاهش فشارهای نظامی ایالات متحده و لغو محاصره بنادر ایران، تهران می‌تواند ظرف 7 روز تنگه هرمز را بازگشایی کند. این مقام ارشد ایرانی گفت: ایالات متحده باید رسماً اعلام کند که مایل به حل دیپلماتیک مسئله است و سپس روی یک جدول زمانی برای نحوه پیشبرد این روند توافق کند. او افزود که هیئت اعزامی ایران به مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک حضور دارد و از اختیارات کامل برای احیای دیپلماسی با ایالات متحده برخوردار است. از سوی دیگر مایک والتز، سفیر آمریکا در سازمان ملل، گفته است که رئیس جمهور این کشور برای دیدار با پزشکیان در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل آمادگی دارد. والتز در ادامه تأکید کرد که آمریکا روند طرد اقتصادی را برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای ادامه خواهد داد. خبرگزاری رویترز در ادامه خبر خود به نقل از مقام ایرانی می‌نویسد: جزئیات مربوط به توافق برای پایان دادن به خصومت‌ها با واشنگتن می‌تواند از طریق میانجی‌ها در نیویورک بررسی شود. به گفته این مقام ایرانی، پیشنهاد تهران 16 سپتامبر از طریق میانجی‌ها به دست آمریکا رسیده است. این مقام گفت: مجمع عمومی سازمان ملل فرصتی طلایی برای ایالات متحده است تا به مسیر دیپلماسی بازگردد. خبرگزاری رویترز به نقل از دیپلمات‌ها گزارش داد: فرانسه با هماهنگی ایالات متحده تدوین پیشنویس قطعنامه‌ای در شورای امنیت سازمان ملل را آغاز کرده است که هدف آن ایجاد یک مأموریت بین‌المللی برای از سرگیری تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز است.
بر اساس این گزارش که سه‌شنبه 31 شهریور منتشر شد، اقدام تازه پاریس پس از دیدار امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک صورت می‌گیرد. مکرون پس از دیدار دوشنبه شب خود با ترامپ در برج ترامپ گفت طرفین چند گزینه را بررسی کردند و افزود در ساعات آینده تلاش برای یافتن راه حل‌های دیپلماتیک ادامه خواهد یافت. او گفت این تلاش‌ها ممکن است حتی بدون دستیابی به یک توافق جامع امکان عبور شمار بیشتری از کشتی‌های کانتینری و نفتکش‌ها از تنگه هرمز را فراهم کند. دیپلمات‌ها به رویترز گفتند فرانسه امیدوار است پیشنویس قطعنامه را به زودی در اختیار اعضای شورای امنیت قرار دهد، اما زمان مشخصی برای این کار اعلام نکردند. در این گزارش به ملیت دیپلمات‌ها و جزئیات دیگری درباره منابع اشاره نشده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز سه‌شنبه 22 سپتامبر در نخستین روز 81 نشست سران مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک سخنرانی کرد و بخش قابل توجهی از اظهارات خود را به ایران اختصاص داد. او ساعتی بعد در جریان دیدار با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین به خبرنگاران گفت مقام‌های آمریکایی و ایرانی در سازمان ملل مذاکراتی سازنده داشتند. در همین حال شبکه سعودی العربیه خبر داد که استیو ویتکاف و جرد کوشنر نمایندگان ویژه دونالد ترامپ با هیئت ایرانی در نیویورک دیدار کردند. رئیس جمهور ایالات متحده کمی پیش از آن در دیدار با اندی برنهام نخست وزیر بریتانیا در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک اعلام کرد که ایران و آمریکا با یکدیگر در حال گفتگو هستند و او معتقد است دو کشور در مقطعی به توافق خواهند رسید. ترامپ افزود ما نمیتوانیم اجازه دهیم آنها به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنند. خودشان هم این را درک میکنند. در همین حال وبسایت اکسیوس روز سه‌شنبه گزارش داد چند کشور عربی که میان آمریکا و جمهوری اسلامی میانجیگری میکنند در حال رایزنی با دو طرف برای برگزاری یک دیدار سطح بالا در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک هستند. رئیس جمهور آمریکا سخنرانی روز سه‌شنبه خود را با تاکید بر قدرت بی‌نظیر کشورش در 250مین سال استقلال شروع کرد و گفت اقتصاد آمریکا در نهایت قدرت است. میزان جرم و جنایت در این کشور به پایین‌ترین حد رسیده. صنعت توریسم و رستورانداری در اوج است و طی ماه‌های اخیر ورود مهاجران غیرقانونی هم تقریباً به صفر رسیده است. او تأکید کرد که قدرت نظامی این کشور هم به بالاترین میزان رشد کرده است. شنوندگان ارجمند، تا لحظات دیگر با خبرهای کوتاه از سراسر جهان با شما همراه خواهیم بود. مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران روز سه‌شنبه 22 سپتامبر برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل راهی نیویورک شد. او پیش از پرواز ضمن تأکید بر اینکه با قدرت از مواضع جمهوری اسلامی در مجامع بین‌المللی دفاع خواهد کرد گفت پیام ملت ایران را به جهانیان خواهد رساند. پزشکیان افزود در دیدار با سیاستمداران، نمایندگان جریان‌های مختلف، مراکز فرهنگی و رسانه‌ها مظلومیت و اقتدار خود را بیان خواهیم کرد. به گفته او جمهوری اسلامی چندین بار پای میز مذاکره رفت و توافق‌هایی را امضا کرد، اما طرف مقابل به تعهدات عمل نکرده و نوشته‌ها زیر پا گذاشته شد. رئیس جمهور ایران قرار است روز چهارشنبه به نمایندگی از جمهوری اسلامی در مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی کند. او بلند پایه‌ترین مقام جمهوری اسلامی است که از زمان آغاز جنگ خاورمیانه در پی حملات آمریکا و اسرائیل وارد خاک آمریکا می شود. اسرائیل کاتس وزیر دفاع اسرائیل گفته شواهد اطلاعاتی در دست است که نشان می دهد حماس برای بار دیگر قصد روبودن شهروندان اسرائیلی را دارد.
او که روز سه‌شنبه 22 سپتامبر در مراسم یادبود کشته شدگان جنگ یوم کیپور سخن می‌گفت، تهدید کرد که در صورت ربوده شدن یک سرباز یا شهروند اسرائیلی، ارتش این کشور کل شهر غزه را تخلیه و با خاک یکسان خواهد کرد. وزیر دفاع اسرائیل جزئیات بیشتری در این مورد ذکر نکرد، اما در هشدار خود هم سازمان

نامی از زمان اعتراضات دیماه 1404 و سرکوب آن دارایی‌های صدها شهروند ایرانی ساکن داخل و خارج از کشور را به اتهام همکاری با دشمن توقیف کرده است. گو جیاکون سخنگوی وزارت خارجه چین روز سه‌شنبه 22 سپتامبر در نشستی خبری مخالفت پکن با تصمیم اعلام شده از سوی وزارت خزانه‌داری آمریکا در راستای اعمال تحریم علیه شرکت‌های هواپیمای ایران را ابراز و ضمن غیرقانونی خواندن این اقدام آن را محکوم کرد. او در این کنفرانس خبری تصریح کرد چین همواره با تحریم‌های یک جانبه و غیرقانونی که با قوانین بین‌المللی مطابقت ندارد و مورد تایید شورای امنیت سازمان ملل قرار نگرفته اند مخالفت کرده است. موضع‌گیری دستگاه دیپلماسی چین در این مورد در آستانه دیدار دونالد ترامپ و شی جین پینگ رهبران آمریکا و چین صورت گرفته است. رؤسای جمهور ایالات متحده و چین قرار است در هفته جاری در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک با یکدیگر دیدار و گفتگو کنند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی که به همراه هیئتی دیپلماتیک وارد نیویورک شده است، پس از ورودش با آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل تلفنی گفتگو کرد. بنابر این گزارش، عراقچی همچنین در گفتگو با خبرنگاران ایرانی تصریح کرد مهمترین هدف ما استفاده از یک تریبون مهم بین‌المللی برای دفاع از مشروعیت، حقوق و منافع مردم ایران است. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی نیز در پستی در شبکه ایکس ضمن اشاره به ورود عراقچی به نیویورک از او به عنوان رئیس هیئت دیپلماتیک ایران در مجمع عمومی سازمان ملل یاد کرد. در پی اعلام وزیر خزانه‌داری آمریکا در مورد ممنوعیت فعالیت شرکت‌های هواپیمای ایران در سطح جهانی در روزهای آینده، عراق و گرجستان نیز پس از ترکیه اعلام کردند که ورود شرکت‌های هواپیمای ایران به این کشورها ممنوع خواهد شد. دو منبع دولتی عراق روز دوشنبه 21 سپتامبر به خبرگزاری فرانسه گفتند که بغداد در پی اعلام وزارت خارجه ایالات متحده پروازهای شرکت‌های هواپیمای ایران را به حالت تعلیق در خواهد آورد. یک منبع رسمی عراق به خبرگزاری فرانسه گفت که عراق ممنوعیت فعالیت شرکت‌های هواپیمای ایران را طبق تصمیم وزارت خزانه‌داری آمریکا از روز سه‌شنبه 22 سپتامبر به اجرا خواهد گذاشت. در بازار سهام آمریکا، نوسان شاخص‌های اصلی وال استریت همزمان با سخنرانی ترامپ در سازمان ملل. بازار سهام ایالات متحده حرکت‌های متفاوتی را در شاخص‌های اصلی خود تجربه کرد. شاخص نزدک پس از ثبت رکورد بی سابقه در روز گذشته به صعود آرام خود ادامه داد، در حالی که شاخص داو جونز با کاهش مواجه شد. این نوسانات همزمان با سخنرانی رئیس جمهور ترامپ در مجمع عمومی سازمان ملل رخ داد که در آن به احتمال توافق میان آمریکا و ایران پس از انتخابات میان دوره نوامبر اشاره شد. در این راستا داو جونز 185 واحد کاهش، S&P 500 13 صدم واحد و نزدک 122 واحد افزایش را گزارش کردند. امروز در بازار ایران هر دلار آمریکا به مبلغ 232700 تومان، یورو 266200 تومان، پوند انگلیس 307200 تومان و دلار کانادا 165400 تومان معامله شد. هر مثقال طلای آب شده 103650000 تومان، هر گرم طلای 18 عیار 23,927,000 تومان و هر قطعه سکه 237,500,000 تومان گزارش شد. و آسمان امروز لس آنجلس آفتابی بود با حداکثر 79 درجه فارنهایت. انتظار می رود امشب در خنک‌ترین زمان به 64 درجه فارنهایت برسد.
آسمان فردا نیز آفتابی با حداکثر 90 و حداقل 66

0: درجه فارنهایت پیش بینی شده است. شنوندگان ارجمند، این بود مجموعه خبری این ساعت. سپاس و روز و شب خوش.
1: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت، ایرانی کوچک در قلب ولی. 17261 ونوون استریت، لیک بالبوا. 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.
2: شما صبحا چی میخورین؟
3: یکم نون و ماس.
2: زهرا چی؟
3: بیشتر کشک بادمجون، آش ماس.
2: اون وقت شب جای مزه با شام
3: ماست و خیار یا فقط همون ماس؟
2: این که همش شد ماس.
3: آخه ماست دماوند تو یخچال ماست.
0: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، محصولی از کارون.
4: نوش جون.
0: نوش جون.
5: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
6: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری، یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
5: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص، سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
6: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری، یگانه و بی نظیر است. 818-777-7777.
7: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
0: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
7: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
8: این اشکانه دو ماه پیش داره پیانو رو میزنه، یعنی پیانو میزنه.
9: اشکان سرم رفت.
8: اینم اشکانه یک ماه پیش.
9: باری کلا اشکان رفت دادی.
8: و این هم اشکانه حالا دیگه داره پیانو میزنه. به افتخار اشکان یک کف مرتب.
10: در هنرسرای عالی موسیقی با نظارت و آموزش استاد یوسفی، نواختن انواع سازها، سولفژ و آواز را آسان و در کمترین زمان ممکن یاد بگیرید. آموزش پیانو، گیتار، سنتور، تار، ستار، دف و تنبک در هنرسرای عالی موسیقی با آموزش و نظارت استاد یوسفی به صورت آنلاین یا حضوری انجام می شود. همراه با فروش، تعمیر و کوک انباء سازها. تلفن 310-696-9451. 310-696-9451.
11: کروز 7 شب و روزه به مکسیکن ریویرا با کشتی زیبا و با شکوه رویال کاریبیان همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی و دیداری از شهرهای کابو سان لوکاس، مازاتلان و پورتو وایارتا. تاریخ حرکت 21 دسامبر از بندر سان پدرو در لس آنجلس. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشل تراول تماس بگیرید 800-819-91 یا 818-279-2484.

0: چهارشنبه 4 اکتبر در رویز هال UCLA. برنامه 7 وادی عطار، اجرایی از گروه نیاز با صدای سحر انگیز اعظم علی، همراه با موسیقی، رقص و تصاویر شگفت انگیز سبودی، عشق و حقیقت را در این 7 وادی جستجو کنید. تهیه بلیت در سایت royzhall.org یا گالری عشق در وست‌وود.
1: سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
2: دکتر رامیار مهدوی 818 259 44 92، 818 259 44 92. دکتر رامیار مهدوی.
3: آخ، دست بهم نزن، درد میکنه.
4: کجا درد میکنه عزیزم؟
3: پام درد میکنه.
4: کجا شاخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
3: همه جاش انگار. اوف، دست بهش نزن.
4: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
3: کجا بریم؟
4: پیش دکتر کوسری.
3: کدوم دکتر کوسری؟
4: بابک کوسری.
3: آها، بسکتبالیسته.
4: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلس. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
3: درد میکنه.
4: پس پاشو بریم دیگه.
3: هی میگه پاشو. کدوم پا بابا؟
4: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
3: آخ، گفتی نیکی و پرسه.
5: سلام، من دکتر بابک کوسری، دارای فوق تخصص در جراحی‌های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری‌های پا و مچ پا یاری می‌کنم.
6: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
7: مطب‌ها در نورتریج، والنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری. 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
8: آیا بدهی های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی میکنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبکتر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818 2 میلیون.
9: خب جناب منتظر بهره، یک پلن مالی عالی برای بازنشستگیتون تنظیم کردیم با کلی بهره.
10: ممنونم آقای عالی وعده. من الان باید چیکار کنم؟
9: هیچی، فقط به رسم دوران کودکی شما چشم بذارین تا هزینه ها و فیها برن قایم شن. مبارکتون باشه.
11: آیا مشاور مالی شما قبل از ارائه برنامه مالی بازنشستگی تمام هزینه ها و فیای پیدا و پنهان رو با شما در میون گذاشته؟ آیا میدونی ممکنه چندین هزار دلار با عنوان فی از سود سرمایه گذاریتون کم بشه؟ من دیوید کنانی و همکارانم در کنانی ادوایزری گروپ تمام نکات مثبت و منفی و هزینه‌های پیدا و پنهان رو با شما در میون می‌ذاریم تا مناسب‌ترین برنامه رو برای دوران بازنشستگی شما انتخاب کنیم.
12: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. 877-829-9227 877-829-9227.
13: خیلی ساده.
14: Take my whole life.
13: نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده. با من بیاموزید. مهدی کاملی.
12: 323-332-12-30 323-332-12-30
13: مهدی کاملی. خیلی ساده.

0: سلام وکی.
1: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
0: شرمندم والا، امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
2: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
3: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
4: رادنی مصریانی.
2: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
4: mesrianilaw.com.
5: این روزها همه با آژانس امیری مسافرت میکنند. شما چطور؟ آژانس امیری این بار شما را به تور 12 روزه ویتنام و کامبوج دعوت میکنند. رفت و برگشت با هواپیما، اقامت در هتل های لوکس 5 ستاره با صبحانه و شام. تاریخ حرکت 25 اکتبر. 818-758-2626 amiritravel.com.
6: یک رشته کوه البرز، یک ماست دماوند. ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. ماست دماوند بهترین ماست برای نوش جان کردن و یا استفاده در کشک بادمجون، آش ماست و ده ها خوراک خوشمزه دیگر. ماست دماوند خوشمزه و بچسب. پخش از کارون، نوش جون.
7: ماست ماست. آخ یهو دلم خواست.
5: قابل توجه وکلای گرامی، پرونده های سخت با شانس و یا اتفاقی ستل نمی شوند، بلکه به کمک میدییتر یا میانجیگری آگاه و با تجربه به نتیجه می رسند. گروه حقوقی کاتلر میدییشن گروپ تأسیس شده توسط جیکوب کاتلر، یکی از نام‌آورترین وکلای دادگاهی، در خدمت شماست. کاتلر میدییشن گروپ به وکلا کمک می‌کند تا اختلافات در دعاوی صدمات بدنی، کارمند و کارفرما، لمن لا و تمامی کیس‌های مدنی را از طریق میدییشن به نتیجه برساند. قبل از آن که یک روز دیگر خود را صرف رفتن به دادگاه کنید، برای یک ستلمنت عادلانه آماده شوید. کاتلر میدییشن گروپ .com. تلفن 323-818-3247 323-818-3247. کاتلر میدییشن گروپ پایان هوشمندانه اختلافات حقوقی است. اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک، خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
8: یه شب خوشتم از جایی شروع میشه که دغدغه پارکینگ نداری. ویهو گریل، تازگی غذای ایرانی. ویهو گریل، امتیاز 5 ستاره از مشتریان. ویهو گریل، فضایی گرم و دنج در کنار واین، بیر و هپی آور. 8108 West 3rd Street LA 424-270-66-36.
9: ویهو گریل.
10: ویهو یعنی بست هالیوود.
11: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
12: شهد و شکر، برنامه از ژاله بنشیان.

امروز هم مثل هر روز ساعت 5 آقای مونرو رو دیدم با همون اوورکوت کرم رنگ و دفترچه‌ای که جوری محکم توی دستش گرفته بود انگار تمام دار و ندارش توی همون چند صفحه کاغذه. آقای مونرو عاشق رویا بود یا شاید هنوزم هست، اما راز آقای مونرو رفتن رویا نیست. راز اینه که آقای مونرو هر روز راه میفته تا جایی رو پیدا کنه که آخرین بار اونجا دستای رویا رو رها کرد. حافظش اون روز به خصوص رو کاملا خط زده. اما امروز وقت رد شدن از جلوی کافه نبش خیابان دوم، آقای مونرو روی یکی از میزهای خالی بیرون یه پاکت نامه پیدا کرد، پاکتی که روش با خط خود رویا نوشته شده بود: اگه داری اینو میخونی یعنی هنوز یادت نیومده اون روز تو ایستگاه قطار چه اتفاقی افتاد. آقای مونرو پاکت رو باز کرد، اما داخلش فقط یک کلید برنجی قدیمی بود و یه آدرس. آدرس صندوقچه 24 در ایستگاه آخر. خب امروز چی؟ امروز سه‌شنبه است. امروز آقای مونرو خودش رو رسوند به ایستگاه قطار. بارون شروع شده بود. قفل صندوقچه با اون کلید برنجی باز شد، اما داخل صندوقچه خبری از نامه یا عذرخواهی نبود. فقط یه عکس دو نفره بود که روی تصویر خود آقای مونرو یه خط قرمز عمیق کشیده شده بود. پشت عکس با خط رویا نوشته شده بود: طبقه دوم، کافه رترو، صندلی کنار پنجره. پاسخ همه چیز اونجاست. چرا روی عکس خودش خط کشیده شده بود؟ آقای مونرو چه چیزی رو فراموش کرده؟ امروز چهارشنبه است. امروز آقای مونرو پله‌های چوبی کافه رترو رو بالا رفت. صندلی کنار پنجره خالی بود، اما روی میز یه فنجون قهوه هنوز داشت بخار می‌کرد و کنارش یه ضبط صوت کوچک قدیمی بود. آقای مونرو دکمه پخش رو زد. صدای رویا پیچید توی گوشش. آقای مونرو، کسی که روی صورتت خط کشیده من نبودم، خودت بودی. اون شب توی ایستگاه تو خودت خواستی که من بریزم دور، چون فکر میکردی رفتنت منو نجات میده. اما تو فراموش نکردی آقای مونرو، تو فقط داری ادای فراموشی رو در میاری. همون لحظه صدای قدم‌هایی از روی پله‌ها اومد. یکی داشت بالا میومد و سایه‌اش روی دیوار افتاد. اون سایه کی بود؟ آیا بالاخره رویا برگشته؟

صبح روز پنجشنبه رسید. اون سایه روی پله ها آقای مونرو برگشت، اما کسی که بالا اومد رویا نبود. پیرمرد صاحب کافه بود که یه جفت بلیت قطار برای مقصد شامگاه امشب رو گذاشت روی میز و گفت رویا نیم ساعت پیش اینجا بود. گفت اگه واقعا یادش اومده میاد پای قطار. تمام تکه های پازل توی ذهن آقای مونرو چیده شد. اون روز کذایی، آقای مونرو از ترس نامعلوم بودن آینده دست رویا رو رها کرده بود و خودش رو توی خواب فراموشی زده بود تا عذاب وجدان نکشه. آقای مونرو دوید سمت ایستگاه. بارون شدیدتر شده بود. قطار داشت راه میافتاد. آقای مونرو روی سکو ایستاد و چشم چرخوند و اون طرف شیشه قطار چشمهای بارونی رویا رو دید که داشت برای آخرین بار نگاهش میکرد. آیا آقای مونرو سوار قطار میشه یا این قصه همینجا تموم میشه؟ بریم روز جمعه ببینیم چه خبره.

خب دیروز آقای مونرو روی سکوی قطار ایستاده بود و رویا پشت شیشه بود. قطار آروم شروع به حرکت کرد. آقای مونرو ندوید، سوارم نشد، فقط دستش رو بالا آورد، دفترچه یادداشتش رو باز کرد و صفحه عکس خط خورده رو رو به شیشه قطار گرفت. با دستش اون خط قرمز رو از روی عکس پاک کرد. یعنی بالاخره شجاعت پذیرش گذشته رو پیدا کرد. رویا از پشت شیشه لبخند زد، لبخندی پر از بخشش. قطار رفت، اما این بار آقای مونرو با حافظه‌ای روشن و دلی سبک توی بارون ایستاده بود. گاهی اوقات قصه برای این نیست که به کسی برسی، گاهی قصه برای اینه که به خودت برسی و با گذشتت آشتی کنی. آقای مونرو دیگه عابر گمشده شهر نیست، اون شب آرام ترین آدم این خیابون.

0: بشنیدیم.
1: آقای مونرو رو میذاریم به حال خودش و برمیگردیم به دنیای واقعی خودمون. جلی بنشیان با شماست، با ما

پاییز همیشه راهی برای خوب شدن پیدا می کند. درود و سلام خدمت تک تک شما دوستان خوب عزیز، هر کجا که هستید، شمال، جنوب، شرق، غرب، مرکز، شمال شرقی، شمال غربی، جنوب شرقی، جنوب غربی. منم این رو از کسی بپذیرید که نه سنس آف دایرکشن داره، نه همیشه گم و گور توی خیابونا، جغرافیش هم بسیار بسیار بد بود. آقای ماکان عزیز در اتاق فرمان با ما همکاری میکنن. خلاصه براتون بگم، در سایت فیسبوک با نام جالب انشیان در خدمتون هستم. سلام بلند بالا خدمت تک تک شما دوستان عزیز با مطالب خوبی که میذارید اونجا و البته دوستان خوب عزیزی که در جاهای دیگه شنونده برنامه‌مون هستند. و تابستونم که دیگه داره یواش یواش راهی میشه و ما رو میسپارد به دست پاییز. بزن بریم آقای ماکان، بعد از اونم برمیگردیم براتون از خبرها نگم که خیلی خبراست. بله منظورم خبری سیاسی ها، با ما باشید.

0: اسپانیا پرتغال پر شد. دست دست کنی برزیل آرژانتین هم دست به دست میشه. ریو، آبشار یوگوازا، بوینس آیرس خاطره انگیز. یه روز میریم پاراگوئه دور دور شاپینگی. هتل همه 5 ستاره. ترانسفرش مشتی، تورای روزانه هم که شاهانه. اینایی که همه رو گفتم قیمتش میشه فقط 3890 دلار. خدا شاهده. شاهین تور کیفیتش بالاست، قیمتش پایین. چرا؟ چون شاهین تور رفیق جیب شماست. آدم هوای رفیقش داره. 818-251-8009
1: شاهینتورزLA.com. شما در شاهین تور مشتری نیستید، مهمانی عالی قدرید.
0: شاهین تور، خوراک لکچری بازای خوش قیمت پسند.
2: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
3: Asset Protection چیست؟
2: راه های مختلفی برای حفظ از اموال شما.
3: چه کسانی به Asset Protection احتیاج دارن؟
2: افرادی که در رشته‌ای کاری فعالیت دارند که درصد بالاتری احتمال لاسود دارند و آنهایی که ثروت بیشتری رو دارند.
3: آیا داشتن Revocable Living Trust میتونه Asset Protection به من بده؟
2: خیر، چون شما توانایی تغییر و حتی کنسل کردن چنین نوع تراست هایی رو دارید. برای برنامه‌ریزی‌های کامل و دقیق Asset Protection با من علی طلایی تماس بگیرید.
3: 818-285-2850
2: 818-285-2850
4: تصادف کردی و دنبال وکیل خوب میگردی؟
5: سامان حیدری.
4: زمین خوردی و صدمه شدید بدنی دیدی؟
5: سامان حیدری.
4: با موتورسیکلت تصادف کردی؟
5: فقط سامان حیدری.
4: چه تو لاس وگاس تصادف کرده باشی چه کالیفرنیا، حتی با اوبر و لیفت یا ماشینای سنگین، سامان حیدری با تیم متخصص میتونن بالاترین خسارت از بیمه ها رو برای شما بگیرن.
5: بهترین وکیل تصادفات در نوادا و کالیفرنیا سامان حیدری. haydarilawgroup.com 818-818-0707.
6: یک رشته کوه البرز، یک ماست دماوند. ماست دماوند تهیه

0: شده از بهترین شیر کالیفرنیا، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. ماست دماوند بهترین ماست برای نوش جان کردن و یا استفاده در کشک بادمجان، آش ماست و ده ها خوراک خوشمزه دیگر. ماست دماوند خوشمزه و بچسب. پخش از کارون. نوش جون.
1: ماست. ماست. آخ یهو دلم خواست.
2: دکتر ریوی سرودی، استادیار دانشگاه معتبر UCLA، یک نابغه در حوزه جراحی پزشکی است. از ابتکارات دکتر سرودی محصولات آیپرس و استایپرس هست که برای افرادی طراحی شده که از خشکی چشم، گلمژه یا سوزش چشم رنج میبرند و در بخش چشم تمامی مراکز CVS در آمریکا در اختیار شما قرار دارد. دکتر ریوی سرودی 310-474-2010 310-474-2010.
3: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
4: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
5: مجمع عمومی سازمان ملل، ترامپ گفته است که اگر توافق نشود جمهوری اسلامی ایران را نابود می کنم. ژاله بنشیان با شماست. دونالد ترامپ در مجمع عمومی سازمان ملل گفت باید تصمیم بزرگی بگیرد و اگر توافق حاصل نشود جمهوری اسلامی ایران را نابود خواهد کرد. او گفت فکر می کند ایران بعد از انتخابات میان دوره‌ای با آمریکا توافق خواهد کرد. در همین حال مارکو روبیو گفت آمریکا آماده است تا با مقامات ایرانی تا با مقامات جمهوری اسلامی در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل گفتگو کند. وزیر خارجه آمریکا گفته است که چنین گفتگویی برنامه ریزی نشده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا امروز سه‌شنبه 31 شهریور ماه در نخستین روز 81 نشست سران مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک سخنرانی کرد و بخش قابل توجهی از اظهارات خودش را به ایران اختصاص داد. او ساعتی بعد در جریان دیدار با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین به خبرنگاران گفت که مقامات آمریکایی و ایرانی در سازمان ملل مذاکراتی سازنده داشتند. رئیس جمهوری آمریکا تایید کرد که استیو ویتکاف و جرد کوشنر نمایندگان ویژه او با هیئت ایرانی دیدار کردند و توضیح داده که آنها جلسه بسیار خوبی داشتند. جلسه بسیار سازنده بود. و افزود این نشست که در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک برگزار شد حدود 3 ساعت طول کشید. دونالد ترامپ گفته است که آنها در آینده خیلی نزدیک جلسه دیگری نیز خواهند داشت. و اما عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی در نیویورک حضور داره و البته کاشف عمل اومده که تازه از اینها خواسته است که یک هیئتی رو بفرستن برای محافظت از اونها، یعنی تا این لحظه هیئتی که به محافظشون باشه نداشتند. عباس عراقچی لخت اوریان بدون محافظ خلاصه در نیویورک حضور داره و مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی هم در مسیر رسیدن به این شهر برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل هست. البته رفت آمدشون رو محدود کردن و اجازه خرید و اینجور ماجراها هم ندارن. رئیس جمهوری آمریکا کمی پیش از آن در دیدار با نخست وزیر بریتانیا اعلام کرد که ایران و آمریکا با یکدیگر در حال گفتگو هستند و او معتقد است دو کشور در مقطعی به توافق خواهند رسید. او افزوده است که فکر می‌کنم توافقی حاصل خواهد شد. اما دونالد ترامپ در سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل چه گفت؟ رئیس جمهوری آمریکا سخنرانی امروز شنبه خود را با تاکید بر قدرت بی‌نظیر کشورش در 250مین سال استقلال شروع کرد. دونالد ترامپ گفت که اقتصاد آمریکا در نهایت قدرت است. میزان جرم و جنایت در این کشور به پایین ترین حد رسیده. صنعت توریسم و رستورانداری در اوج است و طی ماه‌های اخیر ورود مهاجران غیرقانونی هم تقریباً به صفر رسیده است. او تاکید کرد که قدرت نظامی این کشور هم به بالاترین میزان رشد کرده است. بعد هم به سراغ موضوع ایران رفت و گفت که سران جمهوری اسلامی در 51 سال اخیر به عنوان قلدر خاورمیانه با خونریزی و خشونت تلاش می‌کرده که بر منطقه سیطره پیدا کند، اما دیگر اینطور نیست. رئیس جمهوری آمریکا گفت که هرگز اجازه نمی‌دهد ایران به سلاح هسته‌ای دست یابد. چرا گفته 51 سال؟ اشتباه کرده؟ اوکی دیگه، حالا به هر حال. و اما مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا امروز گفت که به باور او دونالد ترامپ برای دیدار با مسعود پزشکیان آمادگی داره، اما هنوز برای چنین دیداری برنامه ریزی نشده است. اما از سوی دیگر اتفاقی که افتاده است، سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری از لغو پروازها از ایران به مسقط و بغداد، پایتخت‌های عمان و عراق از ساعت ابتدایی روز چهارشنبه اول مهر خبر داد. و خدمتتون عرض کنم که این مقام سازمان هواپیمایی کشوری در این حال گفت که سایر پروازهای خارجی از جمله به شهر استانبول در ترکیه طبق برنامه و روال معمول انجام خواهند شد و در حال حاضر مشکلی برای انجام این پروازها وجود ندارد. خب البته میدونید که راجع به این مسئله پروازها گفته بودن که ممنوع خواهد شد. سکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا روز دوشنبه گفته بود که از اول مهر پرواز تمام خطوط هوایی ایران در دنیا با اعمال تحریم‌های ثانویه متوقف خواهد شد، ولی به نظر میرسه که هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران ایر گفته بوده که تاکنون ابلاغیه یا دستورالعملی برای توقف یا تعلیق پروازهای این شرکت از سوی مقامات کشورهای ترکیه، جمهوری آذربایجان و عراق دریافت نکرده و بر این اساس به پروازهایش به این کشور ادامه خواهد داد.

خبرگزاری رویترز امروز به نقل از منبع آگاه گزارش داد که عربستان فعالیت خط لوله انتقال نفت شرق به غرب خود را از سر گرفته و ممکن است از اواخر وقت همین روز صادرات نفت از بندری به نام ینبع، اگر اشتباه نکرده باشم، در دریای سرخ آغاز شود. خط لوله نفت شرق غرب عربستان روز 20 شهریور هدف حملات پهپادی قرار گرفت و دولت این کشور از توقف جریان نفت در آن خبر داد و عربستان شبه نظامیان عراقی مورد حمایت جمهوری اسلامی را مسئول این حملات اعلام کرد. ارتش آمریکا امروز سه‌شنبه اعلام کرد که یک جنگنده F-16 آمریکایی متعلق به واحد مستقر در پایگاه هوایی سپنگدال، منو باید ببینم این چی هست اسمش، در غرب آلمانه، ولی هنگام پرواز سقوط کرده. در بیانیه ارتش آمریکا گفته شده که خلبان این جنگنده با موفقیت از آن خروج اضطراری کرد و همکنون تحت مراقبت‌های پزشکی قرار دارد.

خب یک خبر هم بدیم از خانم رها اخوان، استاد دانشگاه و شناگر برجسته آبهای آزاد. در نخستین ساعت بامدادی امروز موفق شد که با عبور از کانال مانش نشان ستاژ رو از آن خودش بکنه. خانم اخوان بعد از حدود 20 ساعت شنای مداوم به خط پایان رسید و با ثبت این رکورد نام خودش رو به عنوان نخستین زن ایرانی ثبت کرد که موفق به دریافت لقب ستاژ می شود. بله، از سوی دیگر بریم به سراغ نیویورک تایمز که امروز روز دوشنبه گزارش داد که 5 شبکه ABC، CBS، CNN و فاکس نیوز و NBC سیستم مشترک پوشش تصویری چرخشی دونالد ترامپ رو فعلا تعلیق کردن. رئیس دفتر واشنگتن فاکس نیوز و رئیس فعلی گروه تلویزیونی اعلام کرده که این شبکه ها از روز دوشنبه رویدادهایی رو که برای پوشش تصویری مشترک رئیس جمهوری تعیین می شوند پوشش نخواهند داد و شبکه دیگری هم جای CNN رو نخواهد گرفت. خب حالا این تصمیم چرا گرفته شد؟ بعد از آن گرفته شد که کاخ سفید مانع شد که CNN نوبت تعیین شده خودش برای پوشش سفر ترامپ به نیویورک و حضورش در مجمع عمومی سازمان ملل متحد رو انجام بده. دولت ترامپ پیشتر دسترسی CNN و MS و پولیتیکو رو فکر کنم، ببخشید این کدوم یکی هست، فکر کنم اینو باید نگاه کنم، یکی CNN هست یکی پولیتیکوه که اینها رو ظاهرن دسترسی اینها به کاخ سفید رو محدود کرده بوده و این سه رسانه هم با ثبت شکایتی فدرال این اقدام رو ناقض متمم اول قانون اساسی آمریکا دانستند که البته موضعی بوده که دونالد ترامپ اون رو رد کرده، ولی بالاخره حتی این شبکه‌های مختلف خبری وقتی که دیدن همچین اتفاقی افتاده پشت هم رو خالی نکردن، گفتن که نه، مثلا دولت نمیتونه بیاد و جلوی ما رو بگیره، هر مدلی که ما داریم خبرها رو پوشش میدیم قراره که آزادی بیانمون همچنان سر جاش باشه و به همین جهت آمدن و حتی خود فاکس نیوز هم که به دولت ترامپ نزدیکه واکنش نشون داده به این مسئله در بیانیه مشترک با CNN و اون بقیه رسانه ها، گفته که دسترسی به اطلاعات دقیق و مستقل درباره عمل کرده دولت برای افکار عمومی اهمیتی اساسی داره و هیچ دولتی نباید یک سازمان خبری رو به دلیل مخالفت با نحوه پوشش خبری آن محدود بکنه. خلاصه که وضع فعلا خراب هستش و تا ببینیم که به چه نتیجه میرسن. البته این رو هم بگم که روز دوشنبه با این حال هرچه از دیدارها و گفتگوهای ترامپ از ترامپ تیوی پخش شد فقط تصویر زنده بدون صوت بوده است.

به داشتیم در مورد این عددی که ترامپ گفته 52 سال داشتیم صحبت میکردیم. آقای ماکانیه که پیجی رو برای من از یک انالیست سیاسی برای من فرستادن، گفتن ظاهرا مثل این که موضوع این است. البته اینا همه فرضی است، ما که نمیدونیم، ولی حالا شاید یه اشاره‌ای بهش بکنم در بخش بعدی که جریان از چه قرار هست. بذارید من یه مروری هم بکنم. خلاصه البته شاید هم خودش فردا بیاد بگه که نه بابا من اشتباه کردم، ولی خب کسی چه میدونه. حالا ببینیم کدامش درست است. با ما باشین دوستان خوب.

0: سلام آقای وکیل.
1: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
0: شرمندم والا، امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
2: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
3: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
4: رادنی مصریانی.
2: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
4: mesrianilaw.com.
5: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
6: بله میشه.
5: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعداً به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
6: بله اون هم میشه.
5: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
7: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
5: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09
8: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
9: این 100 دلاری مال کیه؟
10: ببینم، واسه منه.
11: فکر کنم مال منه.
9: نه بابا، از جای من افتاده، واسه منه.
12: راستی، اگه یه نفر یه 100 دلاری برامون پیدا کنه، چه احساسی پیدا می‌کنیم؟ خوبه نه؟ حالا اگه یه جایی باشه که بتونه 10 تا، 20 تا، 50 تا یا بیشتر از این 100 دلاری برامون پیدا کنه چی؟ می‌پرسین کجا؟
13: زمان اینشورنس. زمان اینشورنس به مدیریت حسین زمانی میتونه با تبدیل بیمه های فعلیمون به بیمه های بهتر با قیمت کمتر سالانه چند صد دلار برای من و شما سیف کنه.
9: چند صد دلار؟
13: این شماره زمان اینشورنسه. 949-424-0808 949-424-0808.
12: یه تماس بگیریم ببینین شما چند تا از این صد دلاری ها گم کردین. جلوی زرار رو هر موقع بگیری منفعته. راستی این 100 دلاری، ببخشید، این 100 دلار یا مال کیه؟
14: از شما ممنون است. سوپر ایرواین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایرواین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایرواین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایرواین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایرواین اعتماد شماست.
15: شما صبحا چی میخورین؟
16: یکم نون و ماست.
15: زهرا چی؟
16: بیشتر کشک بادمجون، آش ماست.
15: اون وقت شب جای مزه با شام
16: ماست و خیار یا فقط همون ماست؟
15: این که همش شد ماست.
16: آخه ماست دماوند تو یخچال ماست.
17: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیره کالیفرنیا، محصولی از کارون.
18: نوش جون.
17: نوش جون.

0: بازگشتیم به استودیو و همچنان با شما دوستان خوب عزیز هستیم. جلی بنشویان با شما، آقای ماکان در اتاق فرمان، و داشتم نگاه میکردم به این مسئله 52 سال و یه کوچولوی تحقیقاتی کردم، به نتیجه خیلی نرسیدم. حالا شاید کارشناسان بعدن راجبش صحبت بکنن، کارشناسان سیاسی، ولی یک آقایی که به نام آقای احسان در صفحش آنالیزی که کرده یا تجزیه تحلیلی که کرده گفته که ترامپ گفت نه 47 سال ولی مثلا 52 سال. حالا ممکنه اشتباه بوده باشه، اشتباه لوپی بوده، ولی اگر نبوده، ایشون معتقده که اگر مبدأ رو حدود 1974 بگیریم، به دوره‌ای میرسیم که رابطه نفتی ایران و غرب دستخوش تغییر بزرگی شده بود. حالا آیا واقعا ترامپ منظورش همون از اون زمان بوده که حتی میره به دوران محمد رضا شاه پهلوی، یا اینکه نه فقط یک اشتباهی بوده که به هر حال اتفاق افتاده؟ کسی چه میداند. فعلا که دارن با همدیگه ظاهرا پشت پرده دست میدن. دونالد ترامپ امروز اعلام کرده که استیو ویتکاف و جرد کوشنر، نمایندگان ویژه دولت آمریکا، با میانجیگرانی درباره توافقی احتمالی برای پایان دادن به جنگ با ایران دیدار کردند. و الان هم که می‌دونید در نیویورک هستن. پاکستان و قطر دو میانجی گفتگوهای ایران و آمریکا هن. و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم از دیدار خودش با عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی در نیویورک خبر داده، عکس این دیدار رو هم منتشر کرده، و خانم کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در این دیدار به موضوعات آزادی تردد کشتی ها در تنگه هرمز و باب المندب و همچنین افزایش اعدام ها در ایران پرداخته. این از این. فعلا در ضمن اون رسانه دیگر هم که خبرها رو پوشش نمیخوان بدن برای ترامپ، ام اس نیو بود که من این رو اعلام نکردم، گفتم که یک کرکشنی به قول معروف یا تصحیحی انجام بدم. بریم یه چرخی بزنیم دوستان خوب. در این حال که عباس عراقچی و مسعود پزشکیان و ترامپ و همه اینها دور هم جمع شدن و میخوان یک توافقکی با هم بکنن و سر ماجرا رو هم بیارن، ولی توی ایران خیلی خبر هاست زد و خورد، و زد و خورد البته توی مثلا فرض کنید صدا و سیما و در مورد مسائلی که مردم باش دست و پنجه نرم میکنن. یه عده موافق توافقن، یه عده مخالف توافقن. برس حالا یه چرخی میزنیم ببینیم اونجاها چه خبر. یک کارشناس اقتصادی کیا داوود اسفندیاری با استناد به بررسی مرکز آمار ایران میگوید برخی میگویند اینها سیاه نمایی است، اما تورم نقطه به نقطه 89% و مواد غذایی در حد 12.5% افزایش یافته است. بریم صحبتاشو بشنویم در صدا و سیمای جمهوری اسلامی.
1: رو هم الان نقطه به نقطه 89%، مواد غذایی 127.5% نقطه به نقطه.
2: یعنی ما دچار فروپاشی شدیم.
1: والا هنوز به اون نقطه‌ای که مثلا تو تعاریف میگن هنوز نشدیم، خب، ولی این ادامه این روند همون هست.
2: خب مثلا فکر کنم من الان یه حقوقم ماهی 30 تومانی دارم، الان ریال برنگر دارم با این وضعیت.
1: تو اصلا اگه 30 تومن داری اول بگو اصلا من زنده میمونم، اصلا بعد ماه بعد با اگه چیزی هم تشمون برو نگرد 30 تومن تخم و مرگ و الان نمیدونم نون بخوای بخوری اینا در نمیاد. ببین باز بررسی‌ها نشون میده که شاید حدود 45% مردم ایران دو سال دیگه، ظرف یک دو سال آینده، به فقرا بپیوندن، برن زیر خط فقر. این خیلیه، یعنی مثلا نصف مردم ایران دارن فقیر میشن. و اینکه ما تعداد زیادی از مردم، این سیل نپال رو بزن مثال بزن، این سیل رو دیدی چقدر دردناک و تلخ و اصلا طرف داشت راه میرفته مثلا تو خونه روبرویی دارن نگاه میکنن طرف وایستاده،
2: آسمونم صاف،
1: آسمونم از اون ته داشتی آب میمده، بعد اومده رفته خونه رو کنده با آدم ها برده، بعد بعدن که سیل تمام شده اومدن دیدن 30 متر بالاتر از اون خونه کلن دیگه مثلا شده کف زمین، یعنی اون زیر دفن شدن تمام شده رفته. من ایرانشو بگم، این تورمه، این آدمایی که دارایی زیاد ندارن، طلا و ماشین نمیدونم اینا ندارن، مثل آدمایی که همون پایین بودن غرق میشن. خب
2: بابا تو رو خدا خیلی ترسن که
1: بابا. اتفاقا در واقع اینم یه چیز نکته بگم که میام میگم بعضی سیاه همایی میکنن اینا، میگم این دلار فلان فلان شده قیمتش رفته بالا، الان که سیاه نمایی مثلا من چه سیاه نمایی، خودش داره سیاه نمایی میکنه، تورم 89% 127.5% مواد غذایی، این دیگه حرف که نیست، مثلا تحلیل که نیستش که. آمار مرکز آمار، آقا شما برو مرکز آمار رو ببن همه رو بازداشت کن، دلارم برو بازداشت کن، ابر تورم اگه بیاد گربه در شهر پیدا نمیشود. شما کشورهایی که توشون ابر تورم اومده رو برید نگاه کنین، مثلا آدمه داره میمیره، خب چیکار میکنه؟ همین الان که ما تو داریم حرف میزنی، مردم استخوناشون داره خرد میشه، که الان مردم اگه به کارشون عمل جراحی بکشه، چند درصد مردم میتونن 800 میلیون تومان پول بدن؟ چقدر مردم پول داروهاشون رو دارن بدن؟ به چقدر داستان و قصه ما داریم میشنویم که طرف میگه مثلا بیخیال شد، ما بیخیال شد زورمون نمیرسه، آقا ما سالمند داریم نمیتونیم نگهش داریم، چیکار کنم؟ رها کرد یه مثلا پوکی استخوان و چیزایی داره، اصلا نه پولمون نمیرسه، رها کرد. من پس
0: اون مواد غذایی رو که من گفتم 12.5% افزایش یافته رو فراموش کنید، این 120.5 بوده، من فکر کردم 12.5، ببخشید 120.5% افزایش پیدا کرده است. و اما بریم به سراغ یاشار سلطانی، روزنامه‌نگار ایرانی، در یک گفتگوی ویدیویی با اشاره به اینکه فروش نفت ایران به 4 نفر سپرده شده است، گفت این 4 نفر تنها در جریان فروش 80 میلیون بشکه نفت از محل تخفیف فروش 1.5 میلیارد دلار درآمد داشتن. چرا من بگم؟ بریم حرفاشو بشنویم.
3: ببین یعنی این 56 نفر الان فروش نفت کشور دست این 56 نفره.
4: نه دیگه، اینا هم کنار گذاشته شدن.
3: الان تیم جدید 4 نفر اومده. این 4 نفری که انتخاب شدن، من اینجا نامه دارم، بهشون نامه زدن که تو همین چند ماه اخیر آقا جون بیا بدهی تو بده. اینا بدهی دارن. یه قلم 600 میلیون دلار یکی از این 4 تا بدهی داره. یه قلم 301 میلیون دلار یکیش بدهی داره. تو یه قلم 370 میلیون دلار یکیش بدهی داره. بعد گفتن که تو همین نامه ها گفتن آقا بیاز اون اعتبار تو باید افزایش بدی. خب اینا باید اعتبار داشته باشن دیگه، یعنی یه ضمانت نامه بذارن دیگه. ضمانت نامه‌ای که اینا باید میذاشتن اینجا ذکر شده، یکی 41 هزار میلیارد تومان، یکی 48 هزار میلیارد تومان، اون یکی 48 هزار میلیارد تومان. اینا چقدر دارایی تو کشور دارن که ضمانت نامه 48 هزار میلیاردیشونو تازه باید افزایش بدن؟ یعنی قبلی رو کار نداره. بذار من بگم این 4 تا چجوری نفت میفروشن، این شبکه ها چه نفعی دارن، جریان پایداری چه نفعی داره در اینکه ما با امریکا بجنگیم، با دنیا بجنگیم، به خاطر 4 نفری که این وسط دارن سود میبرن. ببین اخیراً 85 میلیون بشکه به این 4 تا بدون مزایده، بدون فراخوان، بدون تندر، بدون هیچی گفتن نفت بفروشید. تخفیف دادن منهای 8.5 دلار. یعنی اگر قیمت نفت 100 دلاره، منهای 8.5 دلار به اینا دادن. بر اساس دیتایی که من دارم الان، با توجه به وضعیت انرژی که وجود داره، اینها مثبت 17 دارن نفت میفروشن.
0: یعنی چی مثبت؟
3: یعنی اگر قیمت نفت 100 دلاره، تو 117 دلار داری میفروشی. ما تفاوت منهای 8.5 تخفیفی که به اینا دادن با قیمت واقعیش تو هر بشکه 25 دلاره. و سودی که اینها توی این 80 میلیون بشکه کردن 1.5 میلیارد دلاره. یعنی در یک معامله، فقط در یک معامله، این 4 نفر که همشون بدهکارم بودن، یعنی بدهی داشتند، در یک معامله آقای باوند به اینها مجوز فروش نفت داده 80 میلیون بشکه و 1.5 میلیارد دلار اینا متفاوت سود کردن. میدونی 1.5 میلیارد یعنی چی؟ تو بدترین شرایط مردم دارن زندگی میکنن. به این 4 نفر تو 1.5 میلیارد دلار تخفیف فقط دادی.
0: تخفیفش
3: اینها سودشون در فروش و تراستی و تر همه اینا هست. تخفیف. یاشار این دیتا دست توئه، یعنی دست دیوان محاسبات، سازمان بازرسی، دست نهادهای. مثلا من با یکی صحبت می‌کردم که مسئول نظارت رو همین موضوعات بود در دوره تحقیق حوزه نفتم. به خود من گفت، با گوشه خودم شنیدم، گفت 100 میلیون بشکه مشخص نیست کجاست. گفتم یعنی گم شده؟ گفت تو هیچ سرفصلی نیست. 100 میلیون بشکه نفت گم شده. ببین یعنی این
0: 100 میلیون بشکه نفت گم شده. بله، اینا رو تاریخ بعداً برای ما به راحتی همه رو توضیح خواهد داد که چه خبره. فقط امیدوارم که اون موقع طاقت شنیدنش رو داشته باشیم. بریم به سراغ دعوا و جنگ و جدل دو تا از همین افراد در صدا و سیمای جمهوری اسلامی.
5: ما میگه رضا پهلوی رو بیاد بشون سر همون میزی که خامنه ای میشینه. شما دارید میگید
6: ایرانیان، هر دو ایرانیان،
5: ایران هر دو. خیلی خوبه شما به این صراحت میگید
6: هر دو ایرانیان.
5: من خیلی از قرمز نیست،
6: خیلی
5: خوشحالم از این شجاعت شما.
6: من یک آدم جمهوری خواهم،
5: خیلی شجاعت،
6: بارها و بارها هم در رسانه‌های
5: اجازه بدید
6: من جمهوری خواهم. ما گلاریس یک معنی لغوی دارد.
5: بله،
6: روشن به معنی جدایی دین از دولت.
5: اصلا این طور نیست،
6: جدایی دین از حکومت. یک حکمرانی که بیابان ما تحویل داده، یک زیست اجباریه که هیچ خروجی برای ما نداره. نه گردشگری میتونیم پول در بیاریم، نه صنعت داریم، نه صادرات داریم، نه رقابت اینجا وجود داره. هیچ اصلا بحث برجام نیست، بحث اجازه آمریکا برای زندگی ایرانی هاست. آمریکا اجازه نمیده ما زندگی کنیم. آقا زورش میرسه چیکار باید بکنیم؟ آقا اقتصادی زورش میرسه، نظامی زورش میرسه، زورش به همه کشورها میرسه. کد خداست؟ چرا اعتراف نمیکنی کد خداست؟ ما چیزی به نام توسعه نداریم، بحثی به نام توسعه نداریم. چرا؟ چون چین اگر آمریکا بخواد سرمایه گذاری نمی کند، که نکرد. روسیه سرمایه گذاری نمی کند چون آمریکا نمی خواهد. کشورهای عربی دندونشون با ما سفیده و اینا دلشون سیاه با ما. اصلا دشمن تاریخی ما هستن خودش. ما دشمن رو نیستیم، ما مسلمانیم، ما پیرو دین آنها شدیم، اما آنها با ما دندوناشون فقط سفیده. ما در منطقه تنهاییم، بی‌کس‌ترین کشور در این منطقه هستیم. اگر بی کسی نبودیم، آذربایجان که بخشی از این کشور بوده، آذربایجان باکو که من هیچ وقت نمیگم کشور آذربایجان، نمیاد برای ما شاخشانه بکشه و اسرائیل رو اونجا بیاره و میزبانی بکنه. ما ذلیل شدیم، ما ذلیل شدیم. باید مقام رهبری ما رو از این ذلالت با همکاری و همفکری با نیروهای نخبه این کشور، نیروهای دارای دغدغه و دارای حس ملی‌گرایی در این کشور، باید با هم جمع بشن به رهبری آقای خامنه‌ای، واقعا ما رو از این گردن عبور بدن.
0: بله، البته آقای خامنه‌ای فعلا در اون جلد مقوایی خودشون نمیتونن شما رو نجات بدن. خب، عرض کنم خدمتون که حالا جالبه، یک صحبتی هم در مورد این سردار سپاه بود که حالا شاید بذاریم بخش بعدی رو جوی صحبت بکنیم، چون نکته داره توش براتون خواهم گفت. در مورد ظهور امام زمان رو گفته که به برکت تجمعات مردم این جلو افتاده، یعنی خدا ظهور امام زمان رو به خاطر اینکه مردم تجمع کردن داره جلو میندازه. حالا اون راجبش توی بخش بعدی صحبت میکنیم. فعلا خسته شدیم، بریم یه آهنگ زیبا با هم دیگه بشنویم و بعد هم اگر خبرهای بیشتری بود حتما در اختیارتون قرار خواهم داد دوستان عزیز، برای اینکه اینها در سازمان ملل هر لحظه ممکنه هر اتفاقی بیفته. در ضمن ایران هم که برای بازگشایی تنگه هرمز شرط تعیین کرده. بله،

حالی در راهی طولانی قدم میزد و بعد از یه مدتی احساس کرد که چیزی داخل کفشش پاش رو آزار میده. با خودش گفت چیزی نیست، تحمل میکنه. یکم جلوتر رفت و درد بیشتر شد، اما فکر کرد ارزش نداره برای چنین چیز کوچکی بیستم. خلاصه هرچی بیشتر راه رفت درد شدیدتر شد و کم کم تمام فکرش درگیر پاش شد. از مسیر لذت نمی برد، خشمگین شده بود و حتی تصور میکرد که شاید پاش زخمی شده باشه. بالاخره کنار جاده نشست، کفشش رو در آورد و تکون داد و یه سنگریزه بسیار کوچیک افتاد بیرون. مرد بهش نگاه کرد و خندید و گفتش که تو انقدر کوچیک بودی و اذیتم میکردی، یعنی یه سنگ به این کوچیکی آخه چطوری تونست انقدر منو اذیت بکنه؟ بعد متوجه شد که مشکل فقط اندازه سنگ نبود، مدتی بود که خودش حاضر نشده بود بیسته و اون رو بیرون بیاره. و تو اون لحظه به این نکته پی برد که بعضی مشکلات گرچه در ابتدا مثل این سنگریزه کوچیکند، اما وقتی مدام تحملشون میکنیم یا از اون بدتر از روبرو شدن با اونها فرار میکنیم، تمام ذهنمون رو اشغال میکنن و گاهی چند دقیقه توقف و رسیدگی به یک مسئله میتونه از روزها فشار ذهنی جلوگیری کنه.

0: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
1: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری، یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
0: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص، سه عامل مهم در حل و فصل پرونده‌های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
1: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده‌های تصادفات تجاری یگانه و بی‌نظیر است. 818-777-7777.
2: ایرانی ها، تخفیف های ویژه این هفته در هولسام چویس را از دست ندید. برنج 10 پوندی رویال $10.99، چای 100 تایی صدف $7.99، پنیر لیقوان پوندی $9.45، زیتون سبز ایتالیایی پوندی $4.49، پنیر سوئیسی پوندی $5.49 و صدها قلم کالای دیگر با تخفیف های ویژه.

0: شان صادقی مدیر عامل MGM لندنز هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارین سپاسگزاری میکنم.
1: این فروشگاه که ماست دماوند داره کجاست؟
2: یکیشون سر کوچه ماست، صاحبش حبیب آقاست، دوست ماست. برو بپرس ماستای دماوندت کجاست. ماست ها. ماست. آخ یهو دلم خواست.
3: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، بدون هورمون، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. محصولی از کارون.
2: ماست ماست. آخ یهو دلم خواست.
4: هر سورپرایزی لزوما با خودش خبر خوش نمیاره. بسیاری از قراردادهای سرمایه گذاری دارای سورپرایزینگ هیدن فیز و یا هزینه‌های پنهان هستند و شما زمانی از اونا مطلع میشین که هزاران دلار از سود سرمایه گذاریتون رو هر ساله به خاطر اونها از دست داده و یا خواهید داد. من دیوید کنانی و همکارانم در کنانی ادوایزری گروپ قبل از بستن قراردادهای مالی تمامی فی و هزینه‌های پیدا و پنهان سرمایه‌گذاری رو با شما مرور می‌کنیم تا با اطمینان وارد مناسب‌ترین قرارداد با بیشترین سود ممکن شوید بدون هیچ سورپرایزی.
5: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. تلفن تماس از سراسر آمریکا 877-829-9227 877-829-9227 kenaniadvisorygroup.com
4: بدون هیچ سورپرایزی.
6: سلام، مانیات همی هستم. اگر بگم یه نگاهی به کیف پولتون بندازین چند تا کردیت کارتوش پیدا میکنید؟ چقدر اصلا بدهی روی اون کردیت کارتا دارید؟
7: بهرش چقدره؟
6: اصلا ظرف یک سال گذشته چقدر از درآمدتون رو بابت همین کردیت کارتا دور ریختید؟ بله، دقیقاً همین جاست که نیاز به کمک دارید. من مانیات همی هستم و دوست دارم کمک کنم تا مشکل شما حل بشه و برای همیشه با بدهی کردیت کارتاتون خداحافظی کنید. 818 2 میلیون 818 2 بقیهش صفر.
8: کروز 7 شب و روزه به مکزیکن ریویرا با کشتی زیبا و با شکوه رویال کاریبین همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی و دیداری از شهرهای کابو سان لوکاس، مازاتلان و پورتو وایارتا. تاریخ حرکت 21 دسامبر از بندر سان پدرو در لس آنجلس. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشل تراول تماس بگیرید. 800-819-91 یا 818-279-2484.
3: این قسمت از برنامه شهد و شکر از طرف سازمان جشن‌ها مسرور کیترینگ به شما تقدیم می شود.

0: بله داشتم میگفتم سردار سپاه اومده و گفته که خدا ظهور امام زمان رو به برکت تجمعات مردم جلو میندازه. بریم این تیکه رو با هم یه کوچولو بشنویم. همش رو نمیخوام حرفاشو بذاریم ولی حالا یه کوچولو.
1: جواب گفته من و تمام شهدا آرزو میکنیم، قبطه میخوریم که کاش خدا ما رو دوباره برمیگردون به دنیا. برا چی؟ گفته ما از اون بالا نگاه میکنیم میبینیم عجب، خدا یه عنایت خاص و یک توجه ویژه به میدانه ها و تجمعات شما داره. آما شهدا آرزونه که برگردیم دوباره در ایران، در کشور و در میادین و تجمعات شرکت کنیم. قرنها و قرنها عده زیادی آمدن زیارت عاشورا خوندن السلام علیک یا سار الله و ابن سارهی و الوتر الموتور، خواندند و رفتند. شما مردم آمدید خواندید و ماندید. خدا به تعبیر آیت الله عابدینی عزیزمون میفرمودن خدا به برکت قیام مردم خونخواه ظهور رو جلوتر میندازه.
0: بله بله عرض کنم خدمتون که بله، و خدا انقدر حواسش به تجمعات شما بود یادش رفت که اون دختر 5 ساله که ممکنه یه جایی تو این گوشه دنیا مورد آزار و تجاوز اینا قرار بگیره اونو نجات بده، چون حواسش به تجمعات شما بود. حالا اینا رو بذاریم کنار، ولی یه واقعیت هست، اونم این که افرادی که اینگونه بزرگ میشن یه علتی داره توی این سیستم های ایدئولوژیک. وقتی ذهن اجازه نداره قانون بازی رو تغییر بده، حتما شده به بچه هایی برخورد کردید که وقتی که دیدن که قانون یک بازی عوض شده همچنان با همون قانون قبلی بازی میکنن. مثال میزنم براتون، مثلا شما میایید بهش میدید کارت ها رو، یه سری کارت میدیم بهش میگین که بر اساس رنگ اینا رو جدا کن، بعد بهش میگید که خب حالا از اینجا به بعد کارت ها رو بیا بر اساس شکلشون مرتب کن. این بچه قانون جدید رو شنیده اما ذهنش همچنان چسبیده به قانون قبلی. ما توی روانشناسی به این میگیم cognitive rigidity، یعنی انعطاف ناپذیری شناختی، یعنی ذهن نمیتونه به آسونی از یک قاعده ای، یه فکری یا یه روش قدیمی فاصله بگیره، حتی وقتی که میبینه که دیگه اون قانون قبلی جواب نمیده. وقتی که ایدئولوژی حاکم از همون دوران کودکی و زمانی که بچه ها میرن مدرسه ذهن اون بچه ها رو توی یک قالب مشخصی شکل میده، در واقع چی میشه؟ اون مهارت بهش میگیم set shifting، یعنی تغییر قانون ذهنی رو توی این بچه ها فلج میکنه. یعنی سیستم های ایدئولوژیک بسته تغییر قانون رو بهش به عنوان انحراف نگاه میکنن، یا میگن این گناهه، این خیانته، این رو یک تعریف دیگه ای براش دارن، نمیگن که شما یک تحلیل منطقی داشتید. به همین جهت وقتی یه همچین چیزی رو شما به بچه یاد میدید که تغییر قانون گناه، انحراف، خیانته، دوچار یک خطایی میشه که بهش میگن perseverative error، یعنی اتفاقی که میفته اینه که دوچار یک نوع خطایی، اگه بخوایم به فارسی اون رو معنی بکنیم، دوچار نوع خطای تداوم گرایانه مزمن میشه در سطح اجتماعی و در سطح سیاسی. یعنی شرایط تغییر کرده، نسخه های قبلی هم میبینه جواب نمیده، اما همچنان میاد با تمام توانش همون روش های شکست خورده رو تکرار میکنه. خب حالا این انعطاف ناپذیری شناختی رو که بهش گفتیم cognitive rigidity، اگر توی کودکی از همون سالهای نخست زندگی کودک یاد بگیره که در جهان فقط یک حقیقت هست، یک پاسخ هست و یک تفسیر درست وجود داره، اتفاقی که در ذهنش میفته چیه؟ مثلا اگر مرتبش بگید این حقیقته، دربارش سوال نکن. انسان خوب کسیه که اطاعت کنه. اگه شک کنی یعنی ایمانت یا وفاداریت ضعیفه. اگه کسی با ما موافق نیست یعنی نادونه، یعنی دشمنه، یعنی فریب خورده است. یه همچین کودکی بزرگ میشه، دانشگاه هم میره، مدرک هم میگیره، اما یه بخشی از ذهنش همچنان همون کودکه، اون کودکی که یاد گرفته که بعضی از سوالا رو نباید بپرسه و بعضی از پاسخارم نباید بشنوه. ببینیم، مشکل البته داشتن عقیده نیست، ما هممون یه عقایدی داریم، یه سری ارزش‌ها رو بهشون پایبندیم، جهان بینی داریم، باور مذهبی داریم، باور سیاسی داریم. اینا معناش نیست که شما ذهن بسته‌ای دارین، ولی مشکل وقتیه که به ما گفته میشه که تمام حقیقت فقط نزد ماست، ما ایم که داریم درست میگیم، هیچ کس هم باورهای ما رو نباید مورد پرسش قرار بده، و اگرم که یه واقعیتی به وجود اومد و یه عقیدهی بود که با عقیده ما ناسازگار بود، حتما اون دروغه. یعنی اینجوری برخورد میکنه با بقیه عقاید، در حالی که یک اندیشه باز چی میگه؟ میگه این چیزیه که من الان بهش باور دارم، اما حاضرم که شواهد تازرم ببینم. یه ایدئولوژی بسته اینو نمیگه، میگه حقیقت همینه، وظیفه تو هم این استش که بپذیری و تکرارش بکنی و حتی پرسش هم در موردش نداشته باشی. و حالا سوال اینه، میتونیم درباره باورهامون سوال کنیم، صدای مخالفو بشنویم؟ میتونیم حتی احتمال بدیم که ممکنه بعضی از چیزایی که ما میدونیم ناقصه یا شاید اشتباهه؟ و اینکه حالا مثلا افرادی مثل این آدمی که من براتون پخش کردم ویدیوشو، فکر میکنین این نظام های ایدئولوژیک چطوری اینها رو در مغز بچه ها میکارند و بعد اینا بزرگ میشن تبدیل به این افراد میشن؟ این نظام های ایدئولوژیک که صبر نمیکنن که کودک بزرگ بشه تمام مثلا اینفورمیشن های مختلف بگیره از این طرف و اون طرف و بره خودش انتخاب بکنه، که این کار نمیکنن. اونا زمانی میان وارد ذهن کودک میشن که هنوز اون بچه اون

انقدر نشانه خوب بودنه، بعد میاد پیش خودش میگه که خب پس من برای اینکه خوب باشم باید اطاعت کنم. و کودک خوب یه کودکی میشه که سوال نمیپرسه، مخالفت نمیکنه، بعدم همون جوابی رو میده که همون بزرگترا میخوان. یعنی اصلا هیچ پرسشگری وجود نداره. اگرم بگه چرا، میگن بی ادبی، نمیدونم حتی خائنی. و اون بچه هم که خب فقط که آب و غذا و دونش که نیست، که محبت میخواد، تایید میخواد، احساس تعلق میخواد داشته باشه به یه گروهی، به یه جایی. و به همین جهت خیلی زود یاد میگیره که من برای اینکه طرد نشم نباید سوالایی رو مطرح کنم، نباید چیزایی رو مورد پرسش قرار بدم. و اینا رو تبدیل میشه به یه سانسورچی توی درون خودش. و اینا هم این که اصلا تغییر عقیده و این حرف هم که میشه یک به قولی یک حرکت ممنوعه. بعدم عقیده تبدیل میشه به هویتش. و حالا اگر شما یک لحظه این عقیده رو زیر سوال ببرید، احساس میکنه تمام هویتش مورد حمله قرار گرفته، خانوادش مورد تهاجم قرار گرفتن، گذشته و پیشینش روی حواس. یعنی اونجاست که با شدت میاد خشمگین میشه و به شدت از این مسئله دفاع میکنه، از موجودیت خودش محافظت میکنه. و شاید نکته خوبیه که بدونیم ما در خودمون هممون ها، نه اینکه حالا فکر کنید که یه عده خاصی یعنی اینطوری هستن، شما اگر هر کدوممون در خودمون بگردیم از این باورهای قدرتمند در وجودمون هست که وقتی یه کسی در موردش حرف میزنه یه هوی خشمگین میشیم، هممون including me. و ولی این سوال رو میتونیم بپرسیم که وقتی من خشمگین میشم در برابر یک سوال، این معناش اینه که من دارم میترسم از اینکه روبروشم با یه تردیدی، با یه چیزی که ممکنه خیلی چیزها رو مسئولیتش رو بذاره رو دوش من که من باید تغییرش بدم و چون آمادگیشو ندارم با خشم باش برخورد میکنم. و خدمتتون عرض کنم که یک مورد دیگه هم احساس ترس و شرم و گناهی که توی بچه ها میکارند توی همین سیستم ها. اگه سوال کنی آدم بدی هستی، بچه هم همینو باور میکنه. اگه سوال کنم انسان بدیم، اگه شک کنم مجازات میشم، اگه متفاوت فکر کنم اون خانوادم یا جامعه من رو طرد میکنه. و وقتی که شما یک عقیده با ترس پیوند بخوره تغییرش خیلی سخت میشه. حتی وقتی هم بزرگ میشه نگرانه، یعنی همچنان اون احساس خطر رو در وجود خودش داره، حتی اگر از نظر منطقی بدونه که غلطه. و به همین جهت هم شما هر چقدر هم بخواید اینها رو برشون مدرک و دلیل بیارید، تا زمانی که خودشون نخوان این تغییر درشون به وجود نمیاد. ما توی مدرسه ایران، در داخل ایران خیلی اینا رو تجربه کردیم. یعنی نظام آموزش جمهوری اسلامی یه جایی بود که شما فقط مثلا ریاضی و اینا نمیخوندید، یعنی واقعا میومدن یک نوع خاصی از باورها رو به قولی سعی میکردن که تحمیل کنن. ما مثلا در مورد نقش زن یه روایت رسمی داشت جمهوری اسلامی، ما بعد اونو میپذیرفتیم. زن باید خانم باشه، موهاش رو کسی نبینه، این گونه باشه، آن گونه باشه، مورد تحریک قرار ندهد. یعنی یه چیزهای عجیب و غریب. خب ما از همونجا مثلا باید اینا رو یاد میگرفتیم. در مورد شهادت، نمیدونم، در مورد اطاعت کردن، یک بچه خوب اطاعت میکند. یعنی تمام اینها روایت هایی بود که حکومت میومد و غالب میکرد دیگه، و ما بعد اینا رو انجام میدیم. و بعد روش آموزش هم خیلی ناجور بود. من سالها طول کشید بعدها فهمیدم که چه جالب، مثلا ما مدلای دیگه، حتی توی ریاضی مدلای دیگه یاد دادن هم داریم. ما مثلا میگفتن 2 به اضافه 2 = 4، بعد همونو حفظ میکردی. ولی مثلا نمیمدن بگن که فرض کن یه رادیکال هم بذارن، بگن جواب این رادیکال به اضافه 2 هم میشه مثلا 4، مثلا رادیکال 9

مثلا که تو جهازش رو بگیر بشه 3 به اضافه 3 میشه 6. یعنی ما این سیستمی نبود، دائما در حال فقط حفظ کردن، تکرار کردن، امتحان دادن بود و اینکه پاسخی رو بنویس که ازت انتظار دارن که خوششون بیاد. اونها هیچ گونه تفکر انتقادی به ما یاد داده نمیشد. من بعدها که از اون سیستم خارج شدم این مسئله رو دریافتم، مخصوصا وقتی که یه مدتی توی یک پریسکولی کار میکردم برای بچه های 5 ساله که تیچر اسیستنت بودم. اصلا وقتی که داشتم میدیدم اینا چطوری اینا رو از قالب در میارن، بهشون اجازه میدن که اینا بچه ها خودشون برای خودشون تفکر آزاد داشته باشن، اصلا وامونده بودم. بعد خودم رو مقایسه میکردم با بچه 5 ساله و بعد میدیدم که تفکر اون از منی که این همه سال توی نظام جمهوری اسلامی درس خونده بودم و به قولی پروداکت اونها بودم، میدیدم بهتر از من از حق و حقوق خودش بلده دفاع کنه، بهتر از من ذهن باز داره. درده ها اینا رو که براتون میگم، ذهن بسته بود، پرسشگری وجود نداشت، خودت چی فکر میکنی نداشتیم. اصلا من هیچ وقت یادم نمیاد کسی از من میپرسید که من نوعی یعنی خودت چی فکر میکنی. در هر صورت این زندانیه که در ذهن افراد توی این ایدئولوژی ها، توی این نظام های بسته، حالا حتما هم ایدئولوژیک نباید باشه، قاعدتا جوامع دیگر هم هستن، این ذهن بسته رو به وجود میارن که بتونن اینا رو مطیع بکنن که به هدف های خودشون برسن. ولی مهم اینه که ما دوره تغییر کرده و باید مراقب فرزندانمون باشیم، یاد بگیریم چطوری اونها رو تربیت کنیم که تفکر انتقادی داشته باشند.

0: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
1: ماست ماست آخ یهو دلم خواست.
2: مهرا خان میبخشید با اجازتون من میرم اتاق رئیس و برمیگردم نامه رو تمومش میکنم.
1: باشه برو، ولی رفتی تو اتاقش در نبند.
2: ببخشید منظورتون چیه؟
1: کار دیگه، شما زیبا، رئیس شیطون.
2: شما چطور؟ شوخی های زننده و جنسی محیط کار آزارتون میده؟ شما تنها نیستید. رادنی مصریانی مدافع شماست.
3: رادنی مصریانی، وکیل تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88.
2: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
4: ببخشید، چهره شما برای من خیلی آشناست. شما فاینانشال ادوایزر من نبودین؟
5: خیلی از افراد با دیدن فاینانشال ادوایزرشون سورپرایز میشن، چون سوالاست که اونا رو ندیدم. من دیوید کنانی، Your Independent Financial Fiduciary، و همکارانم با ایجاد و حفظ ارتباط مداوم به طور کوارترلی یا سالانه، شما را از تغییرات، ریسک‌ها و یا منافع بازار و یا امکان تغییر درست سرمایه‌گذاریتون مطلع می‌کنیم تا از ادامه رشد سالم و بهینه پولتون مطمئن باشیم بدون هیچ سورپرایزی.
6: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. تلفن تماس از سراسر آمریکا 877-829-9227. 877-829-9227. kananiadvisorygroup.com.
5: بدون هیچ سورپرایزی.
7: این روزها همه با آژانس امیری مسافرت میکنند. شما چطور؟ آژانس امیری این بار شما را به تور 12 روزه ویتنام و کامبوج دعوت میکنند. رفت و برگشت با هواپیما، اقامت در هتل های لوکس 5 ستاره با صبحانه و شام. تاریخ حرکت 25 اکتبر. 818-758-2626. amiritravel.com.
8: شنبه 4 اکتبر در رویز هال UCLA، برنامه 7 وادی عطار، اجرایی از گروه نیاز با صدای سحر انگیز اعظم علی، همراه با موسیقی، رقص و تصاویر شگفت انگیز سبودی، عشق و حقیقت را در این 7 وادی جستجو کنید. تهیه بلیت در سایت رویزهال.org

سینوهه، پزشک مخصوص فرعون، نوشته میکا والتاری، ترجمه و اقتباس ذبیح الله منصوری، قسمت 86.

زبان نابینا ادامه داد: من که یقین داشتم او در قبال هر وعده طعام به من مقدار زیادی زر خواهد داد، هر روز به او نان و آب می خورانیدم و هر وعده غذا را با او 10 بار 10 بار 10 بار 10 دین طلا حساب می نمودم، ولی او که زود گرسنه می شد هر روز و شب چندین مرتبه از من غذا می خواست و من هم با وسایلی که داشتم غذا فراهم می نمودم و به او می دادم. و این مرد اکنون بابت قیمت اغذیه‌ای که خورده تا چند روز قبل 2 مرتبه 10 بار 10 بار 10 بار 10 بار 10 بار 10 بار دین به من بدهکار شد، ولی من چون بیش از این میزان از او طلب دارم میخواهم صبر کنم تا اینکه طلب من به 3 میلیون دین برسد و بعد به او اطلاع بدهم که هرمهب وارد این شهر شده است. گفتم: از این قرار تو به او نگفتی که هرمهب وارد این شهر شد. زندانبان گفت: نه، زیرا اگر به او میگفتم از زندان میرفت و من از یک استفاده هنگفت محروم میشدم، ولی وقتی طلب من به 3 میلیون دین برسد به او خواهم گفت که هرمهب آمده است. گفتم: ای مرد ساده و نابینا، آیا میدانی که 3 میلیون دین چقدر طلا می باشد؟ اگر 3 میلیون دین در یک نقطه جمع شود حتی با 20 اسب نمی توانند آن را به نقطه دیگر حمل کنند و در تمام شهر غزه آن زمان که این شهر مرکز تجارت بود 3 میلیون دین طلا یافت نمی شد، تا چه رسد به امروز که این شهر ویرانه شده است؟

0: ولی در حالی که این حرف ها را به مرد نابینا می زدم، زانوهای من از شعف می لرزید و قلبم در سینه می تپید، زیرا حدس می زدم که محبوس مزبور که با زبان نرم و شیرین خود زندانبان را فریب داده کیست. خنده کنان به زندانبان گفتم این محبوس حیله‌گر و طرار باید مجازات شود و مرا نزد او ببر تا بدانم کیست، ولی وای بر تو اگر او را آزاد کرده یا از گرسنگی کشته باشی. زندانبان در حالی که خود را به آمون می سپرد و ناله می کرد، مشعل را به دست گرفت تا اینکه چشمهای من زندان را ببیند، زیرا دیدگان خود او نمی دید. بعد از ورود به زندان، من از بوی تعفن آنجا و مشاهده استخوان مردگان که بعضی از آنها هنوز متصل به زنجیر بودند حیرت و وحشت کردم. زندانبان مرا به نقطه‌ای رسانید و سنگی را حرکت داد و سوراخی نمایان شد. آنگاه سنگ دیگر را برداشت و سوراخ وسعت گرفت و بعد از برداشتن چند سنگ دیگر من متوجه شدم که آنجا یک سلول است که زندانبان برای اینکه آن را از نظر سربازان رژو پنهان نماید، جلوی سلول را سنگچین کرده. ولی خود سلول هوا داشت و من دیدم که از خارج روشنایی به آن میتابید. پیرمرد ژنده پوشی متصل به زنجیر در آن سلول نشسته مرا مینگریست و همین که مرا شناخت بانگ برآورد:
1: ای سینوه ارباب من، آیا خود تو هستی یا اینکه چشم من عوضی میبیند؟ مبارک باد امروز که ترا به اینجا آورد، ولی زود برای من یک کوزه شراب بیاور، زیرا از روزی که در این زندان محبوس شدم شراب ننوشیدم. و به غلامان خود بگو که مرا بشویند و روی بدنم روغن معطر بمالند، زیرا من عادت به خوشگذرانی کردم و سنگ های این زندان پوست بدن و لگن خاصری مرا مجروح کرده است. و پس از اینکه مرا شستند و معطر کردند و لباس گران بها به من پوشانیدند، اگر تو بگویی که چند نفر از دختران باکره معبد ایشدار به اتاق من بیایند، من تو را مورد نکوهش قرار نخواهم داد.
0: من دست را بر پشت او کشیدم و گفتم: کاپتا، من از دیدن تو بسیار خوشبخت شدم. وقتی که در تبس بودم به من گفتند که تو کشته شده ای، ولی من می دانستم که این گفته درست نیست، زیرا تو کسی هستی که هرگز نمی میری و دلیلش این است که در این کنام که همه مرده اند فقط یک نفر زنده می باشد که تویی، در صورتی که شاید در بین کسانی که در اینجا بودند اشخاصی خیلی بیش از تو نزد خدایان منزلت و ارزش داشتند. لیکن خدایان نتوانستند که آنها را از مرگ برهانند، در صورتی که تو با نیروی زبان و نیرنگ خود به زندگی ادامه دادی و فقط لاغر شده ای و شکم فربه تو اینک پایین رفته و چون پوست روی پاهایت افتاده است. معهازا من از این که تو را زنده می بینم خیلی خوشحال هستم. کاپتا گفت
1: سینوه ارباب من، تو هنوز همان مردی هستی که من وقتی غلام تو بودم تو را شناختم، ولی راجع به خدایان با من صحبت نکن، زیرا وقتی من گرفتار و بدبخت شدم به تمام خدایان، حتی خدایان بابل و حاتی متوسل گردیدم و هیچ کس آنها به کمک من نیامدند و مرا نجات ندادند. و من برای اینکه زنده بمانم ناچار گردیدم که خود را ورشکسته کنم، زیرا این زندانبان برای هر وعده نان که به من میداد به قدر خراج یک شهر در یک سال از من درخواست سر می کرد. حکمران این شهر هم مرد است دیوانه که هیچ حرف عقلانی را نمی پذیرد و طوری مرا شکنجه کرد که من مثل گاوی که زنده پوست او را بکنند نعره می زدم و در او اثر نمی نمود. ولی ارباب من، بگو که این زنجیر را باز کنند و مرا از این زندان نجات بده. فکنون که تو آمده ای من دیگر طاقت ندارم که یک لحظه در این زندان بمانم.
0: من بیدرنگ گفتم که زنجیر او را بگشایند و آنگاه کاپتا را که ضعیف بود و نمی توانست به خوبی راه برود با کمک غلامانم به اتاق خود بردم و و به غلامان گفتم که او را بشویید و موی سر و ریش وی را کوتاه کردم و لباسی از کتان بر او پوشانیدم و گردنبندی از طلا به گردنش آویختم و دستبند به دستش بستم تا اینکه دیگران بدانند که وی یکی از مردان محترم می باشد. در حالی که غلامان من مشغول شستن و لباس پوشانیدن او بودند، کاپتا بی انقطاع غذا می خورد و شراب می آشامید تا اینکه به نشاط در آمد، ولی از پشت در اتاق صدای ناله و گریه زندانبان به گوش می رسید و وی مطالبه 2,360,000 دین طلای خود را می کرد و زندانبان حاضر نبود که حتی یک دین به کاپتا تخفیف بدهد و می گفت که من برای تهیه آذوقه جهت اینکه وی زنده بماند هر روز جان خود را به خطر می انداختم و نمی توانم یک دین تخفیف بدهم. من به کاپتا گفتم 2 هفته است که هرمهوب در این شهر به سر می برد و در این مدت این مرد متقلب و طماع به تو نگفت که وی در این شهر می باشد و چون معامله تو با او محدود به روزی می شد که هرمهوب وارد این شهر شود و یک روز بعد از محبوس شدن تو هرمهوب وارد این شهر گردید، تو فقط بهای غذای یک روز خود را به او مدیون هستی، آن هم به نرخ خاربار در آن روز، و چون این مرد طماع خیلی حیله دارد من دستور می دهم که او را شلاق بزنند و به هرمهوب می گویم که امر کند سرش را از بدن قطع نمایند، زیرا این مرد در تمام مدت محاصره غذای محبوسین را می دزدید و به آنها نمی داد و مسئول مرگ تمام محبوسین است که در زندان از گرسنگی مردند. ولی کاپتا اعتراض کرد و گفت
1: این کار را نکن، برای اینکه من مردی هستم که علاقه دارم درست معامله کنم و قول خود را پس نگیرم. درست است که من می باید خاربار را ارزان تر از او خریداری نمایم، ولی وقتی بوی نان به مشام من می رسید طوری بیتاب می شدم که هرچه او می گفت می پذیرفتم.
0: من از این گفته بسیار حیرت نمودم و گفتم کاپتا، شنیدن حرف تو مرا دچار شگفت کرده است. آیا تو به راستی کاپتا هستی؟ و آیا این حرف را من از دهان تو می شنوم؟ تو مردی بودی که در گذشته از یک حلقه مس صرف نظر نمی کردی و نمی گذاشتی که دیگران به قدر یک حلقه مس تو را فریب بدهند. از طرفی خوب می دانی که این مرد تو را فریب داده و به تو دروغ گفته و وقتی هرمهوب به این شهر رسید نگفت که وی آمده است، و در این صورت جای تعجب بسیار می باشد که تو با این که می دانی فریب خورده ای قصد داری که طلب او را بپردازی. من تصور می کنم که خاصیت این شهر این است که هر کس درون حصار غزه جا گرفت مانند گاوسر دیوانه می شود و حتی مردی چون کاپتا به جنون مبتلا می گردد و فکر نمی کند که 2,360,000 دین زر را چگونه به این مرد بپردازد. در صورتی که کاپتا بعد از اینکه خدایی آتون از بین رفت تو هم در صورتی که کاپتا بعد از اینکه خدایی آتون از بین رفت تو هم مثل من ورشکسته شدی. ولی کاپتا که بر اثر نوشیدن شراب مست شده بود گفت
1: من مردی درست کار هستم و به قول خود وفا می کنم و طلب این مرد را خواهم پرداخت، منتها از وی مهلت خواهم گرفت که به تدریج بپردازم. دیگر این که من دریافتم که این مرد آنقدر احمق می باشد که من اگر 10 دین حتی 2 دین زر را در ترازویی بکشم و به او بدهم و بگویم که این 2,360,000 دین زر است، وی خواهد پذیرفت و حساب خود را تسویه شده خواهد دانست و راضی خواهد شد، زیرا این مرد در همه عمر خود حتی 1 دین زر ندیده است. ولی سینوه ارباب من، به طوری که تو گفتی من امروز مردی ورشکسته هستم و شولش تبس مرا فقیر کرد. وقتی در تبس جنگ آغاز گردید نمیدانم غلامان و کارگران که طرفدار آتون بودند از کجا فهمیدند که با آمون ارتباط دارم. به آنها گفتند که من غلامان و کارگران را به آمون فروختم و آنها به میخانه من ریختند و قصد قتل مرا داشتند، و من برای حفظ جان گریختم و از تبس به منفیس رفتم و بعد از این که دانستم که خوریم هاب عزم سوریه را کرده است در این کشور به او ملحق شدم. در اینجا من توانستم که خدمت بزرگ به خوریم هاب بکنم و از جمله موفق گردیدم که به قشون هاتی علیق بفروشم و آنچه من به قشون مزبور فروختم سبب مرگ اعضای آنها گردید و بر اثر این خدمات خوریم هاب نزدیک نیم میلیون دین به من بدهکار است و من جان خود را هم به خطر انداختم و از راه دریا خود را به بندر قصر رسانیدم، ولی حکمران دیوانه این شهر مرا دستگیر کرد و به جرم این که جاسوس سوریه هستم تحت شکنجه قرار داد و بعد هم مرا به زندان انداخت. و اگر این زندانبان به کمک من نرسیده بود، من در زندان از درد و گرسنگی می‌مردم.
2: گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات،
3: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می‌شوند و فاصله‌ها بیشتر.
2: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شده‌اید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
3: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سال ها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
2: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است، بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
3: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.
4: سلام گوش مصنوعی، آماده ای؟
5: من آماده پاسخ به هر سوالی هستم.
4: بزرگترین اقیانوس دنیا،
5: اقیانوس آرام،
4: جمعیت کالیفرنیا
5: حدود 40 میلیون نفر.
4: حالا مهمترین سوال، اگه تصادف کنم با چه کسی تماس بگیرم؟
5: کامران یدیدی.
4: کدوم وکیل تو دادگاه مثل کو پشتت وای میسته؟
5: کامران یدیدی.
4: کدوم وکیل بهترین ستلمنت و پولو از بیمه میگیره؟
5: یدیدی.
4: کدوم وکیل کارش فقط و فقط تصادفاته؟
5: کامران یدیدی. هشدار، شما بیش از حد سوال پرسیدید.
4: آخه چرا؟
5: چون پاسخ همه سوالات یکسان است. یدیدی، یدیدی، یدیدی، یدیدی.
6: حتی هوش مصنوعی هم برای انتخاب وکیل و تمام سالهای بعد از تصادف فقط یک جواب هوشمندانه دارد. دکتر کامران یدیدی، نامی بی‌رقیب در تصادفات. 818-999-99-99
7: یدیدی.
8: رمز موفقیت در شوق و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
9: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنز و مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
8: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار میکنم.
10: ببینم، مهمون دارین و دنبال یه دسر خوشمزه و خوشگل و متفاوتین؟
11: من که اگه آماده باشه، خوشمزه باشه، پرملاتم باشه، همونو میخوام.
12: محصول جدیدی از صدف، حلوا کیک در 3 طعم دلچسب، پسته و شکلات، کارامل و فندق و دارچین و کوکی بادام.
10: بازش کن، برگردون، کاتش کن، آماده است.
11: این دیگه فقط حلورده نیست، یه کیک حلورده است.
12: حلوا کیک صدف.
10: همین امروز امتحانش کنی.
13: فرض کنید میخواهید یک بیمه عمر دائمی را از قبل بدون قسط‌بندی پیش خرید کنید. مقداری پول بیکار در بانک دارید، اما این مبلغ کمتر از پول لازم برای پیش خرید آن بیمه عمر است.
14: شرکت نیویورک لایف اینشورنس پروگرامی را ارائه می دهد که در صورت واجد شرایط بودن، بعد از محاسبات دقیق می توانید با واریز همان پول کمتر در یک حساب سرمایه گذاری جداگانه آن بیمه عمر را خریداری کنید. مزایای این پروگرام چیست؟
13: مبلغ کمتری از جیب خود پرداخت می کنید.
14: خود و خانواده را پروتکت می کنید.
13: می توانید از کش ولیو بیمه برداشت کنید.
14: دت بنفیت هر سال افزایش پیدا می کند.
13: در صورت کوالیفای بودن می توانید از مزایای لانگ ترم کر بهره مند شوید.
14: با ما
13: فروزان فرهمند
14: و من بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-2626-845
13: 833-2626-845
7: Representatives from New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 01174B and 084672.
15: نیپاک تقدیم میکنند.
16: مهرگان امسال پرشورتر از هر سال در دو شب در گریت پارک لایو ایروان. شنبه 3 اکتبر با حامد نیکبی و پژمان حدادی، ماندانا خزرایی و صحبا مطلبی، محمد خدادادی، سپهر سام و گروه دف با آرزو و رقص بشکن به همراه دیجی جولیس و دیجی محسن. یک شنبه 4 اکتبر شهبال شبپره و بلکاتز، ادریس فروغی و گروه کره آوا، گروه کوبان، دف و رقص بشکن و دیجی چاها. امسی و مجری برنامه شادی زمردی. تهمید بلیت از سایت nipak.org. nipak.org پارکینگ و ورود کودکان زیر 12 سال رایگان است. جشن باستانی مهرگان ایروان.

0: آن وقت من متوجه شدم که کاپتا در سوریه جاسوس هورمهوب، یعنی رئیس جاسوسان او بوده است. و نیز آن وقت متوجه شدم که چرا جاسوسی که من در صحرای سینا دیدم هنگامی که نزد هورمهوب آمد، یک چشم را بر هم نهاده بود و می‌خواست نشان بدهد که از طرف یک مرد واحد العین، یعنی کاپتا، نزد او می‌آید. من فهمیدم که کاپتا با فروش علیق آلوده به زهر به قشون هاتی توانست که عرابه‌های آن قشون را از کار بیاندازد و راه غزه را به روی قشون هورمهوب بگشاید، و هورمهوب بهتر از کاپتا نمی‌توانست مردی را جهت جاسوسی در سوریه انتخاب کند، زیرا هیچ کس مثل او آشنا به اوضاع سوریه نبود و به اندازه وی نیرنگ نداشت. معهازا چون من می دانستم که هورمهوب مردی نیست که طلب کسی را بپردازد، گفتم کاپتا، فرض می کنیم که تو 10 برابر این میزان که می گویی طلا از هورمهوب طلب داری، و تو اگر 1 سنگ را به فشاری ممکن است که از او طلا به دست بیاوری، ولی هورمهوب به قدر 1 حبه گندم به تو زر نخواهد داد و این مرد هرگز طلب کسی را نپرداخته است. کاپتا گفت
1: من می دانم که هورمهوب از گاوسر حکمران غزه که من او را از مرگ و گرسنگی رهانیدم ناسپاس‌تر است.
0: من با تعجب پرسیدم که آیا تو او را از گرسنگی رهانیدی؟ کاپتا گفت
1: بله، وقتی غزه در محاصره قوای هاتی بود، من به ارتش هاتی کوزه های پر از افعی فروختم. آنها بدون باور نکردند که در کوزه ها افعی می باشد و من یکی از آنها را گشودم و افعی ها از کوزه خارج گردیدند و 3 سرباز هاتی را گزیدند. آن وقت جرأت نکردند که کوزه های دیگر را بگشایند و آن کوزه ها را به تصور این که پر از افعی می باشد به داخل حصار غزه می انداختند، در صورتی که من آن کوزه ها را پر از گندم کرده بودم و در روزهای آخر محاصره همان گندم حکران غزه و سربازان او را از برق نجات داد. و اما در خصوص هورمهوب، به طوری که گفتم می دانم که وی از حکران این شهر ناسپاستر است، ولی من از او می خواهم که حق انحصار فروش نمک را در سراسر سوریه به من واگذار کند و نیز حق بندری هر یک از بنادر سوریه را که می گشاید به من واگذارد.
0: گفتم کاپتا، آیا تو تصمیم داری که در تمام عمر کار بکنی و طلب این زندانبان را بپردازی؟ کاپتا خندید و گفت
1: من برای پرداخت طلب این مرد 2 راه را در نظر گرفتم. یکی این که مقداری زر به او میدهم و میگویم آنچه از من طلب دارد همان است و او چون هرگز زر ندیده ممکن است که راضی شود. دیگر این که به او قول دادم که به وسیله تو بینای او را بازگردانم و بعد از این که بینا شد با او تاس بازی خواهم نمود و روی طلایی که از من طلب کار است شرط خواهیم کرد، و چون در بازی تاس من به قدری مهارت دارم که می توانم هر طور که مایلم تاس بریزم، هرچه را که به او بدهکار هستم از وی خواهم برد.
0: آنگاه زندانبان را که هنوز پشت در می گریست وارد اتاق کردیم. کاپتا با او صحبت نمود و زندانبان راضی شد که جهت دریافت خود قدری مهلت بدهد. بعد از آن من چشم زندانبان را معاینه کردم و دریافتم که نابینایی او ناشی از 1 مرض چشم است که آن را معاینه نکردند، ولی به وسیله سوزن، به طوری که در کشور میتانی دیده بودم، می توانستم که بینایی او را برای 1 دوره موقتی برگردانم، چه وقتی چشم را به وسیله سوزن مورد عمل جراحی قرار می دهند، گرچه بینایی برمی گردد، ولی بعد چشم شخصی که با سوزن مورد عمل قرار گرفته طوری می شود که نمی توان آن را عمل کرد. بعد من کاپتا را که قدری استراحت کرده قوت گرفته بود نزد هرمهوب بردم. هرمهوب به قدری از دیدن کاپتا خوشبخت شد که او را در آغوش گرفت و بوسید و گفت: کاپتا، تو امروز یکی از قهرمانان بزرگ مصر هستی و ملت مصر هرگز خدمات و افتخارات تو را فراموش نخواهد کرد. ولی کاپتا به گریه در آمد و گفت:
1: ای هرمهوب، تمام افتخاراتی که ملت مصر قصد دارد به من ارزانی نماید، برای من نه یک حبه گندم می شود و نه یک ذره طلا. ای هرمهوب، قدرشناسی و افتخار چیزی است مانند کمک و مساعدت خدایان که به قدر یک حلق مس ارزش ندارد، و من نخواهان قدرشناسی تو هستم و نمایل به افتخاراتی که ملت مصر می خواهد به من بدهد. من زر می خواهم، زیرا برای خدمت به تو من متحمل هزینه های گزاف شدم و به قدری مقروز هستم که جرأت ندارم خود را به مردم نشان بدهم، و تو باید به من زر بدهی که بتوانم طلب مردم را بپردازم.
0: هرمهوب چین بر جبین افکند و با خشم شلاق خود را به پای خیش زد و گفت: کاپتا، آنچه تو میگویی در گوش من چون وزوز مگس است، و دهان تو بر اثر این حرف ها پلید شد. تو میدانی که من هنوز غنیمت جنگی به دست نیاوردم که به تو طلا بدهم، و اگر روزی غنایم به دست بیاید باید طلای آن صرف جنگ علیه خاطی شود و به تو چیزی نخواهد رسید. ولی چون تو نمیتوانی از بیم طلبکاران خود را به مردم نشان بدهی، طلبکاران را به من نشان بده تا اینکه من همه آنها را متهم به جاسوسی و خیانت کنم و به دار بیاویزم و تو دیگر طلبکار نداشته باشی. کاپتا گفت:
1: من میل ندارم که طلبکارهای مرا به دار بیاویزی، زیرا اگر آنها کشته شوند اعتبار من در

0: چیزی از من نخواهد خرید.
1: هرم هوب که قصد داشت سر به سر غلام سابق من بگذارد گفت: کاپتا، من میل دارم بدانم چطور شد که گاوسر تو را به اتهام اینکه جاسوس سوریه هستی به زندان انداخت و شکنجه کرد. زیرا حاکم غزه گرچه مردی دیوانه است، ولی یک سرباز خوب و باهوش می باشد و در مسائل مربوط به سربازی اشتباه نمی کند و ناگزیر علتی وجود داشته که به تو بدگمان شده است. کاپتا وقتی این حرف را شنید، مانند اینکه باز او را مورد شکنجه قرار می دهند، زجه زد و گریبان جامه را گرفت و آن را درید، زیرا می دانست که ضرر نمی کند چون جامه مزبور را من به او داده بودم، و گفت:
0: هرم هوب، تا اکنون به من می گفتی که مصر نسبت به من قدردان خواهد بود و من دارای افتخار جاوید شدم، و چگونه مردی را که چند لحظه قبل انقدر بزرگ می دانستی اینک متهم به جاسوسی می کنی؟ آیا خدمات مرا فراموش کرده ای؟ آیا من نبودم که علف آلوده به زهر به اسبهای هاتی خورانیدم و سبب مرگ آنها شدم و عرابه های هاتی را از کار انداختم؟ آیا من نبودم که با پیشواز خطر مرگ درون کوزه ها گندم به قصر رسانیدم و اگر آن گندم به قصر نمی رسید مدافعین این شهر از گرسنگی می مردند و تو نمی توانستی وارد این شهر شوی؟

0: تا ادامه داد:
1: تمام این کارها را من برای خدمتگزاری نسبت به تو مهس کردم، در صورتی که می دانستم که تو مزد مرا فوری نخواهی پرداخت و حالا که دیگران از من مزد می خواستند حاضر نبودند که به رایگان خدمت کنند. تو می دانی که بر اثر حوادث تبز هستی خود را از دست دادم و ورشکست شدم. خدماتی که من برای هاتی و پاچاه آزی رو انجام دادم طوری بود که ضرری به تو نمی زد، ولی کارهای مرا تسهیل می کرد. من عقیده داشتم که یک مرد لایق باید چندین تیر در ترکش داشته باشد که اگر بعضی از آنها به نشان نخورد بتواند از تیرهای دیگر استفاده نماید. پس از اینکه اسبهای قشون هاتی بر اثر خوردن علیق آلوده به زهر که من به آن قشون فروخته بودم مردند، افسران هاتی نسبت به من بدگمان شدند و من که جان خود را در معرض خطر دیدم، خیش را از راه دریا به قزه رسانیدم.

0: کافتا ادامه داد:
1: من خدمتگزار تو و قشون مصر هستم و مرا طوری شکنجه نمود که من مانند گاو نعره می زدم.
0: هرم هوب خندید و گفت: کافتا، چون تو در راه خدمت به مصر و قشون آن کشور متحمل زحمات و رنج زیاد شده ای، اجر معنوی تو بیشتر است، ولی اسم زر و سیم را نبر، برای اینکه خوب می دانی که اگر از من مطالبه زرنمایی مرا خشمگین خواهی کرد. ولی کافتا بعد از این استنکاف سری شکست نخورد و آنقدر گریه و زاری کرد که و اصرار نمود تا اینکه از هرمهوب حق انحصار خرید و فروش تمام غنایم جنگی او و سربازانش را تحصیل کرد. به موجب این حق انحصاری کافتا زی حق گردید که از هرمهوب و سربازان او غنایم جنگی را خریداری کند و در عوض به سربازان او خاربار و وسایل تفریح بفروشد و نیزی حق شد که اموال خریداری شده را طوری به هر کس که می‌خواهد بفروشد. به موجب این امتیاز حق خرید و فروش غنایمی که در دشت استخوان‌ها نصیب ارتش هرمهوب گردید به کاپتا تعلق گرفت و من می فهمیدم که این امتیاز برای ثروتمند کردن کاپتا کافی می باشد. در همان موقع که کاپتا این حق را از هرمهوب دریافت می کرد، عده‌ای از سوداگران سوریه و مصری به غزه آمده بودند تا غنایم سربازان را خریداری کنند، ولی چون امتیاز خرید و فروش غنایم با کاپتا بود، نمی توانستند بدون رضایت او حتی غنایمی را که او خریده بودند غنایمی را که خریده بودند از غزه خارج نمایند، مگر اینکه به کاپتا باج بدهند.

0: حمایت سازمان جشن‌ها مسرور کیترینگ این قسمت از برنامه شهد و شکر را به شما تقدیم کرد.
1: ایرانی ها، تخفیفای ویژه این هفته در هولسان چویس را از دست ندید. رب انار ترشمزه صدف $3.49، خیاشور ویژه دلپذیر $3.88، و اما پیشنهاد ویژه این هفته، گیم نثار خوشمزه و مجلسی با تخفیف ویژه فقط $14.99. یک پیشنهاد خوشمزه برای دوستداران غذای ایرانی. منتظر دیدار شما در هولسان چویس هستیم.
2: چطوری پیره مرد؟ بیا اینجا رو امضا کن.
3: ولی آقای رئیس درست نبود تو این سن و سال منو لی‌آف کنین.
2: ما متاسفیم ولی شرایط مالی شرکت اصلا مناسب نیست.
3: آخه چرا فقط من؟
4: شما چطور؟ به جرم سنتون به بیکاری محکوم شدین؟
5: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
6: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
4: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
7: آخ دست بهم نزن، درد میکنه.
8: کجا درد میکنه عزیزم؟
7: پام درد میکنه.
8: کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
7: همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
8: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
7: کجا بریم؟
8: پیش دکتر کوسری.
7: کدوم دکتر کوسری؟
8: بابک کوسری.
7: آها، بسکتبالیسته.
8: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلس. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
7: درد میکنه.
8: پس پاشو بریم دیگه.
7: هی میگه پاشو. کدوم پا بابا؟
8: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
7: آخ گفتی، نیکی و پرسه.
9: سلام، من دکتر بابک کوسری دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری میکنم.
10: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، اسوسییت پروفسور اف فوت اند انکل مدیسن اند سرجری اف وسترن یونیورسیتی اف هلث ساینسز.
11: مطب ها در نورتریج، والنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری. 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
12: پنیر مورد علاقه شما چیه؟
13: پنیر والبرسو، از اون پنیرهای معروف و قدیمیه. کوالیتی و مزهش حرف نداره.
14: والبرسو
13: 100% شیر گوسفنده، همه شونم ورزشکار.
15: مال کجاست؟
13: اصل فرانسه.
14: والبرسو،
15: فابریک آن فرانس.

0: رادیو همراه بپیوندید. رادیویی که به شما هموطن و همزبان پیوند خورده است.
1: KTWV HD3 Los Angeles.

بیتا مهتاب شبی باز از آن کوچه گذشتم، همه تن چشم شدم، خیره به دنبال تو گشتم. شوق دیدار تو لبریز شد از جام وجودم، شدم آن عاشق دیوانه که بودم. در نهان خانه جانم گل یاد تو درخشید، باغ صد خاطر خندید، عطر صد خاطر پیچید. یادم آمد که شبی با هم از آن کوچه گذشتیم، پر گشودیم و در آن خلوت دلخواسته گشتیم. ساعتی بر لب آن جوی نشستیم، تو همه راز جهان ریخته در چشم سیاهت، من همه محو تماشای نگاهت. آسمان صاف و شب آرام، بخت خندان و زمان رام. خوشه ماه فرو ریخته در آب، شاخه ها دست برآورده به مهتاب. شب و صحرا و گل و سنگ، همه دل داده به آواز شباهنگ.

شاید تو به من گفتی از این عشق حذر کن، لحظه چند بر این آب نظر کن. آب آینه عشق گذران است، تو که امروز نگاهت به نگاهی نگران است، باش فردا که دلت با دگران است.

گوش کنی چندی از این شهر سفر کن. با تو گفتم حذر از عشق، ندانم سفر از پیش تو هرگز نتوانم. روز اول که دل من به تمنای تو پرزد، چو کبوتر لب بام تو نشستم. تو به من سنگ زدی، من نرمیدم نگسستم. باز گفتم که تو صیادی و من آهوی دشتم. تا به دام تو در افتم همه جا گشتم و گشتم. حذر از عشق نتوانم. اشکی از شاخه فرو ریخت، مرغ شب ناله تلخی زد و بگریخت. عشق در چشم تو لرزید، ماه بر عشق تو خندید. یادم آید که دیگر از تو جوابی نشنیدم. پای در دامن اندوه کشیدم، نگسستم، نرمیدم. رفت در ظلمت غم آن شب و شبهای دیگر هم. نگرفتی دیگر از عاشق آزرده خبر هم، نکنی دیگر از آن کوچه گذر هم. بی تو اما به چه حالی من از آن کوچه گذشتم.

درود خدمت تمامی شما شنوندگان عزیز و ارجمند، هدا کرد هستم و برنامه گذرگاه فرهنگ رو تقدیم حضورتون میکنم. شعری که اول برنامه خواندن از شاهکارهای شادروان فریدون مشیری هست. این شاعر رو با شعر کوچه میشناسند و شعر کوچه مهر امضا شده فریدون مشیری است. یادش بخیر و روانش شاد.

اما ترانه‌ای که شنیدید با صدای سیما بینا بود، متولد 14 دی ماه 1323. زادگاهش خراسان جنوبی است. او نوازنده، نقاش، پژوهشگر، آهنگساز، خواننده، به خصوص خواننده آوازها و ترانه‌های محلی ایرانی است. او از سن 9 سالگی خوانندگی را در رادیو ایران آغاز کرد. او نخستین زنی است که پس از فروپاشی سلسله پهلوی به دست آخوندها در سال 1357 کلاس تعلیم آواز دایر کرد. او از سال 1993 میلادی تا کنون به جشنواره‌های جهانی دعوت شده و موسیقی محلی ایران را به گوش علاقمندانش رسانده. کتاب لالایه‌های ایران حاصل 30 سال پژوهش او در سفرهایش به شهرها و روستاهای کشور و دیدار با مادران

0: به دماوند خوشمزه و بچست.
1: ماست ها ماست. آخ یهو دلم خواست.
2: خب چطوره؟
1: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش. قواره من نیست.
2: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردر و هنرپیشا همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
1: سایز دیگه رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
2: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایید شما مشتری نیستین.
3: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
4: نیک یکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609 1-800-220-9609.
5: سالن آرایش و زیبایی بیان سانست
6: بی مثل بهرام
5: در قلب شهر زیبای وست هالیوود در نزدیکی سانست پلازا، شما در یک سالن راحت و صمیمی موهایتان را به دستان هنرمند بهرام آرایشگری با تجربه از لندن، پاریس، میلان، نیویورک و در حال حاضر لس آنجلس می سپارید. با بودن در سالن بیان سانست شما چهره جدیدی از خود را تجربه خواهید کرد. beyondsunset.com 310-433-6998.
7: سلام، من بهرام هستم. من بهترین تجربه هرکات زندگی شما را تنها با دستان خودم تضمین میکنم.
5: شنوندگان رادیو همراه از 30% تخفیف ویژه بهره مند میشوند. 310-433-6998.
8: شنیدی؟ سامان حیدری وکیل معروف تصادفات حالا برای ایرانیا تو آریزونا و واشنگتن دی سی هم به زودی فعالیت میکنه.
9: همونایی که تو کالیفرنیا و نوادا تو پرونده های تصادفات اوبر و لیفت خیلی موفقن؟
8: دقیقاً، حتی تو تصادف و ماشینای سنگین هم با تیم حرفه‌ای میتونن بالاترین خسارت رو از بیمه بگیرن.
9: عالیه. سامان حیدری بهترین وکیل تصادفات، همون چیزیه که اینجا هر ایرانی بهش نیاز داره.
8: 818-818-0707 heydarilawgroup.com.
10: اگر به دنبال یک سفر خاص، متفاوت و لوکس هستید، ویتنام و بالی از 25 آگوست تا 7 سپتامبر، 13 روز و 12 شب رویایی. سفر را از هانوی شروع می‌کنیم. بازدید از جاذبه‌های تاریخی، خیابان معروف قطار و تجربه فرهنگ اصیل ویتنام. سپس حرکت به سمت خلیج شگفت‌انگیز هالونگ با یک شب اقامت در کشتی لوکس و فولبر.

0: سواحل نوسادوا، نمایش‌های فرهنگی، معابد دیدنی و طبیعت خیره‌کننده اوبو. بلیت رفت و برگشت، هتل‌های 5 ستاره با صبحانه، گشت‌های کامل با لیدر فارسی زبان و 8 وعده غذا شامل نهار و شام.
1: تلفن رزرو اطلاعات 818 245 1944 818 245 1944 www.onallytravel.com.

و ما در پی میگیریم تاریخ موسیقی ایران را. در مغرب ایران شبه جزیره بزرگی است که قسمتی از شرق آن به خلیج پارس، جنوبش به اقیانوس هند، مغربش به دریای سرخ یا همان احمر و شمال و شمال غرب آن به دریای مدیترانه و دریای سیاه محدود می شود. این شبه جزیره شامل دو بخش شمالی و جنوبی است. بخش شمالی نواحی کوهستانی آسیای صغیر و بخش جنوبی آن صحرای عربستان و بیابان است. از کوههای شمالی دو رود فرات در قسمت غربی و دجله در قسمت شرقی روان است که مسافتی دور از هم را می پیمایند و در نزدیکی خلیج پارس به هم نزدیک می شوند و به خلیج پارس می ریزند.

زمین های پهناور میان دجل و فرات را بین النهرین می گفتند که حالا قسمتی از عراق امروزی است. از ساحل شمال خلیج پارس که به سمت آسیای صغیر تا انتهای کناره جنوب شرقی مدیترانه که آن را سرزمین خط حلالی مینامیم، سرزمینی وسیع و حاصلخیز است. در این سرزمین شاخه‌ای از نژاد سفید به نام سامی که از طوایف متعدد بسیاری ترکیب شده بود، به صورت بدوی و بیابانگرد زندگی می کردند.

تمدن‌های تاریخی آسیای غربی در میان همین مردم و در این منطقه ظهور کردند. این مردم برخلاف مصر نه از یک ملت بلکه اقوام مختلف و اغلب با یکدیگر در جنگ و جدال بودند. این منطقه غالبا در معرض هجوم قبایل و اقوام تازه قرار گرفته و تازه رسیدگان با اقوام قویمی مخلوط شدند. در تاریخ این سرزمین انقراض دولتی و تأسیس دولتی دیگر مکرر دیده می شود، بدین معنا که دولتی تشکیل شده رشد می کند و چیزی نمی گذرد که سرنگون گردیده جای خود را به دیگری می دهد.

در قدیمی ترین دوره تاریخی، سرزمین کلده شامل دو ناحیه سومر یا شومیر و اکد بودند. سومری ها که نژاد آنان تا کنون معلوم نشده، در حدود 4000 سال پیش از میلاد از نواحی کوهستانی شمالی رو به جنوب آورده و در حوالی مصب رودخانه های فرات و دجله ساکن شدند و شهر اور را در دهنه فرات ساختند و تمدن و حکومت خود را پایه نهادند.

اکدی ها که از نژاد سامی بودند بعد از سومری ها به این سرزمین آمده در شمال شرقی قلمرو آنان ساکن شدند و کم کم با آنان درآمیختند. سومری ها و اکدی ها در سرزمین کلده تحت لوای حکومتی واحد و گاه جدا از هم تشکیل حکومت می دادند. آنها پایتخت های متعدد داشتند و غالباً با یکدیگر در زد و خورد بودند. مرکز سومری ها اور و پایتخت اکدی ها آکاده نام داشت و بابل از شهرهای معروف کلده بود. پادشاهان این شهرها در جنگ هایی که با یکدیگر داشتند گاه پیروز و زمانی شکست می‌خوردند.

و به اطاعت پادشاه غالب در می آمدند. در این گیرودار ظاهراً چند تن پیدا شدند که بر تمامی خاک سومر و اکد، یعنی سرزمین کلده، فرمان روایی کردند. در حدود 2000 سال پیش از میلاد طوایف دیگری از نژاد سامی بر سرزمین کلده مسلط شدند و بابل را پایتخت کردند. تقسیمات گذشته از بین رفت و بابل آنچنان وسعت و رونق یافت که سرزمین کلده به بابل معروف شد و تمدن بابلی بر تمدن سومری برتری یافت.

ترین پادشاه بابلی این دوره حمورابی است که پادشاهی مملکت دار بود. حمورابی قوانینی وضع کرد و تأسیسات منظمی برپا نمود که به قدرت و کیاست او معروف شده. حتما در مورد قانون حمورابی شنیدید دوستان عزیز. این حمورابی همین پادشاه معروف بابلی بود.

0: باشه خواهرجان، تشریف بیارین، قدمتون روی چشم، خدافظ.
1: کی بود؟
0: چه جوری بگم بهت؟ طاقتشو داری؟
1: میگم بگو کی بود؟
0: شش تا خواهرام با شوهر و بچه‌هاشون با اتوبوس دارن میان خونمون.
1: ایوا قربونشون برم، قدمشون سر چشم. مش که 60 بودن؟
0: مگه تو همیشه استرس نمیگرفتی که چی باید بپزن؟
1: خودشو میپزن میارن یهو.
0: کی؟ خواهرام؟
1: نه، حاتمه میشم یهو.
2: خودش میپزه میاره یهو.
3: حاتمه میشم یهو.
4: تلفن 949-768-0122.
5: Hi, I'm Dr. Fadi Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's drfadidcontact@gmail.com.
6: دکتر زهر میزراهی، وکیل رسمی دادگستری با 29 سال سابقه وکالت موفق در امور مهاجرت آمریکا. وکیلی که نام و شهرت او زبانزد خانواده‌های ایرانی، قضات و رؤسای اداره مهاجرت آمریکا می باشد. اگر در امور مهاجرت به دوراهی رسیده اید، آگاهی، دقت، دوراندیشی و تدبیر دکتر زهر میزراهی راهنمای شماست. تلفن 310-843-9494 310-843-9494.
7: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
8: از شما ممنون است. سوپر ایرواین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایرواین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایرواین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایرواین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایرواین اعتماد شماست.
9: اسپانیا پرتغال پر شد، دست دست کنی برزیل ارژانتین هم دست به دست میشه. ریو، آبشار یوگوازا، بوینس آیرس خاطره انگیز. یه روز میریم پاراگوئه دور دور شاپینگی. هتل همه 5 ستاره، ترانسفرش مشتی، تورای روزانه هم که شاهانه. اینایی که همه رو گفتم قیمتش میشه فقط 3890 دلار. خدا شاهده. شاهین تور کیفیتش بالاست، قیمتش پایین. چرا؟ چون شاهین تور رفیق جیب شماست. آدم هوای رفیقش داره. 818-251-8009
10: شاهین تورز LA.com. شما در شاهین تور مشتری نیستید، مهمانی عالی قدرید.
9: شاهین تور، خوراک لکچری بازای خوش قیمت پسند.

کشور مصر در شمال شرقی آفریقا و جنوب مدیترانه و در مجاورت آسیا قرار دارد و به وسیله تنگه سوئز به آسیا متصل می شود و رود بزرگ نیل در آن جاری است. مسیحا شاخه‌ای از نژاد سفید و مخلوطی از مهاجرین آسیای قدیم بودند که دانشمندان به آن بنی هام می گفتند. قبطی‌ها یا مسیحیان بومی امروز به نسبه از نژاد خالص مسیحا به شمار می روند. مسیحای قدیم. بعضی از محققین می گویند که تأسیس رژیم پادشاهی در مصر 5000 سال پیش از میلاد بوده، یعنی تا کنون از تأسیسش حدود 7000 خورده‌ای می گذرد.

از میان تاریخ‌های ملل قدیم، تاریخ مصر حتی کهن‌تر است، زیرا وقایعی را ذکر می‌کند که در زمانی دورتر از 5000 سال پیش از میلاد واقع شده. مهمترین خصوصیات تمدن مصر، توجه آنان به امور مذهبی و اخلاقی و نیز مهارتی است که در کلیه رشته‌های صنعت و هنر از خود نشان دادند.

تاریخ و تمدن مصر چند هزار سال دوام یافته و در طول تاریخ خود هیچگاه از هنرمندان و معماران و حجاران و نقاشان و مجسمه سازان خالی نبوده و به آثاری دست یافته که نظیر آن در دیگر سرزمین‌ها یافت نمی‌شود.

مصری‌ها از هزاران سال پیش مانند ایرانیان در فنون مختلف مهارت داشتند، از جمله در موسیقی و با آلات و اسباب متعدد و متنوع موسیقی از قبیل چنگ، نی، عود، فلوت و اقسام طبل. ارگ رو هم بعدها از یونانیان فرا گرفتند. در اینجا در مورد عود توضیح بدهم که در این راستا رجوع می کنم به کتاب مجمع الادوار نوشته حاج مهدی قلی خان هدایت ملقب به مخبر السلطنه که می نویسد عود را غالبا اختراع ایرانی می دانند و بعضی احتمال می دهند که از صورت نقر، یک ساز مصری که بر آثار قدیمی نقش بوده است، تقلید کرده باشد. دوستان عزیز، به نوای عود توجه فرمایید.

میرسیم به موسیقی عبرانی یا عبری. عبرانی ها از نژاد سامی بودند و در قسمت های جنوبی بیابان عربستان به شکل چادرنشینی و گلداری زندگی می کردن. نخستین قوم از نژاد سامی در حدود 3000 سال پیش از میلاد به نام کنعانیان به سرزمینی که در شمال غربی بحر روم دریای روم بین شام و مصر کشیده شده و امروز به فلسطین معروف است آمدند و ساکن شدند. آنان دارای خط و کتابت و صنایع و بازرگانی بودند.

از سده 14 پیش از میلاد اقوام سامی از شمال آسیای صغیر به نام هیتی و طوایفی از جنوب به نام عبرانی به سرزمین مصر آمده و با کنعانیان درآمیختند و کم کم تمدن را از آنان فرا گرفتند.

دسته ای از عبرانی ها به نام قوم یهود در مصر به صورت اسیر و برده زندگی می کردند که به رهبری حضرت موسی از آنجا خارج شده به سرزمین کنعانیان که آن را ارض موعود می نامیدند آمدند و از این تاریخ کشمکش میان ملت یهود و سایر اقوامی که در اون حدود سکنا داشتند شروع شد. ملت یهود از کلدا آمده بودند و ابراهیم پیامبر نیز از شهر اور بود. یهودیان در فلسطین به قبایل گوناگون تقسیم شده بودند و حدود 1000 سال پیش از میلاد اولین سلطنت را تشکیل دادند و چون حضرت یعقوب اسرائیل لقب داشت، لقب حضرت یعقوب اسرائیل بود، لذا ملتش را بنی اسرائیل نامیدن، یعنی فرزندان اسرائیل.

از پادشاهان معروف یهود یا قوم عبرانی حضرت داوود بود که به واسطه رشادت و طبع شعر و استعداد موسیقی و صدای زیبایی که داشت مورد توجه عموم قرار گرفت. پایتخت او اورشلیم و کتاب او زبور نام داشت. مولوی راجب صوت داوود میگوید هر کسی ز آواز خود شد پر غرور، لیک این ختم است بر صاحب زبور. صاحب زبور یعنی همون کسی که کتاب زبور را نوشت، همون حضرت

خب دوستان عزیز، به پایان آمد این دفتر. حکایت همچنان باقی است. هفته آینده میپردازم به موسیقی در یونان و حالا به عنوان حسن اختتام یکی از ترانه‌های قدیمی یکی از خوانندگان قدیمی فرانسوی را میشنویم. ترانه از ادیت پیاف فرانسوی. در بحبوحه جنگ دوم جهانی که فرانسه به اسارت قوای هیتلر نازی در آمده بود، صدای این خواننده قدیمی که در اون زمان قدیمی نبود و در اوج جوانی بود، در کوچه پس کوچه های پاریس به گوش می رسید. به صدای ادیت پیاف گوش می کنیم و ترانه‌ای از او. یزدان پاک، نگهدار ایران و

0: پارسال یک کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا میخوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پرونده‌تون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
1: پیام شایانی 818-777-777-777.
2: اگر در سیدی بانک سرمایه گذاری کنید، بهره کمی خواهید داشت. 3.5% تا 4%. در بازار بورس هم اوضاع در نوسان است. یک زمانی بالا می رود و خوشحال می شوید، ولی حتی می توانید سرمایه تان را در زمان کوتاه بعد از آن از دست بدهید. لذا بهترین سرمایه گذاری انویتی است، حسابی که تا 12.5% به شما بهره خواهد داد. لذا به من خدا کرد زنگ بزنید. 310-259-99-00 310-259-99-00.
3: شما صبحا چی میخورین؟
4: یکم نون و ماس.
3: زهرا چی؟
4: بیشتر کشک بادمجون، آش ماس.
3: اون وقت شب جای مزه با شام
4: ماست و خیار یا فقط همون ماس؟
3: این که همه شد ماس.
4: آخه ماست دماوند تو یخچال ماست.
5: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیره کالیفرنیا، محصولی از کارون.
6: نوش جون.
5: نوش جون.
7: ایرانی ها، تخفیفای ویژه این هفته در هولسام چویس را از دست ندید. رب انار ترشمزه صدف $3.49، خیاشور ویژه دلپذیر $3.88، و اما پیشنهاد ویژه این هفته، گیم نثار خوشمزه و مجلسی با تخفیف ویژه فقط $14.99. یک پیشنهاد خوشمزه برای دوستداران غذای ایرانی. منتظر دیدار شما در هولسام چویس هستیم.

0: 949-29-15-844-MGM-LED.
1: شان صادقی مدیر عامل MGM لندن هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید

0: ویهو گریل، تازگی غذای ایرانی. ویهو گریل، امتیاز 5 ستاره از مشتریان. ویهو گریل، فضای گرم و دنج در کنار واین، بیر و هپی آور. 8108 West 3rd Street, LA. 424-270-66-36. ویهو گریل.
1: ویهو یعنی بست هالیوود.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: گلگشت برنامه از بیژن رافعی.

0: سیری در حکایات، اشعار، هنر و ادبیات ایران زمین.
1: با سلام، وقتتون بخیر. خیلی خوشحالیم که تا یک ساعت پیش رو با برنامه گلگشت با شما عزیزان هستیم. و اما امروز شاپور جفرودی

شاپور جعفرودی، خواننده موسیقی اصیل ایرانی و گیلکی، همینطور شاعر، ترانه‌سرا، آهنگساز، بازیگر تئاتر، در سال 1307 شمسی در رشت به دنیا آمد. وی فعالیت‌های هنری خودش رو از سن 16 سالگی از طریق ایفای نقش در برنامه‌های دبیرستانی، آموزش و پرورش و بعد هم اداره کل فرهنگ و هنر گیلان آغاز کرد و مدت 10 سال در سالن تئاتر گیلان موسوم به تماشاخانه برنامه‌های طنز، انتقادی و همینطور پیش‌پرده‌خوانی اجرا می‌کرد. وقتی رادیو ارتش در رشت افتتاح شد، از او خواستند که در راه اندازی و اجرای برنامه به اونها کمک کنه. با توجه به صدای گرم این هنرمند و از همه مهمتر تسلط او به دستگاه‌های موسیقی ایرانی، در سال 1330 برای همکاری با ارکستر رادیو ایران به تهران دعوت میشه و طبق معمول همیشگی گروهی به عنوان کارشناس و داور از او امتحانات مختلفی رو به عمل میارن. در نتیجه قبول میشه و همکاری خودش رو با رادیو تهران آغاز میکنه. اولین کار او اجرای برنامه کارگران رادیو تهران بود و همینطور همکاری خودش رو در ارکستر رادیو تهران ادامه میده. به تشویق اساتید اهل فن تصمیم میگیره کنسرت هایی رو در شهرهای مختلف ایران در اون زمان برگزار بکنه. شاپور جعفرودی این کار رو انجام میده که با استقبال پرشور مردم، چون کمتر کنسرت میذاشتن، مواجه میشه. خود ایشون میگه اجرای کنسرت که در شهر چالوس برای اولین بار در سال 1334 به رهبری رکن‌الدین نژند ما اجرا کردیم بی نظیر بود و اون را موفقیت آمیز خوند. میگه این کنسرت عامل موفقیت من شد و از اون به بعد مسئولین ارکستر بزرگ رادیو ایران از ایشون دعوت میکنند که با اساتیدی چون مشیر همایون شهدار، حسین یاحقی، حبیب الله بدیعی، عبدالله جهانپناه، مجید وفادار، میر نقیبی، فرهنگ شریف، احمد عبادی و بسیاری از بزرگان موسیقی کشور کار بکنه. عزیزان، اساتیدی که نام بردم، همکاری با هر یک از اونها افتخار بسیار بزرگی برای هر هنرمندیه. خب میخواییم دوباره صدای جعفرودی رو بشنویم، شاپور جعفرودی رو گوش کنیم.

ممنون ماکان. این ترانه رو جفرودی با بانو شمس، ببخشید شهین، که هنرپیشه هم بود اجرا کرده. خیلی زیبا بود، دلم میخواست فرصت داشتم همه شو پخش بکنم، متاسفیم دیگه. به هر حال عرض میکردم در این دوران سبک ترانه های جفرودی عوض شد و به سمت موسیقی اصیل ایرانی گرایش پیدا کرد که گوشه ایشو شنیدیم. در دوران همکاری با این ارکستر بزرگ ترانه های زیادی مثل گل بهار، مهتاب شبان، به یاد او، باغچه، برگ گل، جشن گل، خنده سحر، بیقرار، پیک آرزو و تعداد بسیار زیاد دیگری رو تولید کرد و به یادگار گذاشت. کم کم هنرمندان بزرگ و معروفی مثل همایون خرم، انوشیروان روحانی، پرویز یاحقی، جلال ذوالفنون، جانگین ملک به این ارکستر اضافه شدند. یعنی میتونیم بگیم شاپور جفرودی تقریبا با همه این بزرگان همکاری داشته. ترانه سرایان معمولا ترانه های خودشون رو به خوانندگان موفق میدن. بنابراین تورج نگهبان، بیژن ترقی، ابوالقاسم حالت، اینا وزنه هستن. تیمورتاش، جعفر مهراد که شاعر ترانه گل پامچال هست و دیگر شعرهای بزرگ برای او شعر گفتن، ترانه ساختن. سال 1334 بود که داوود پیرنیا متوجه میشه خواننده خوش صدای جدیدی به جرگه هنرمندان معروف در اومده. بنابراین او رو به برنامه گلها دعوت میکنه. شما همه تون میدونید این برنامه شامل گلهای جاویدان، گلهای رنگارنگ، برگ سبز، یک شاخ گل، گلهای صحرایی و گلهای تازه بود که اون را گنجینه گلها نامیدن، چون هزاران ساعت برنامه بی نظیر ارائه کرده بود. در این برنامه هنرمندانی چون بنان، قوامی، شهیدی، مرضیه، گلپا، الهه، محمودی خانساری، ایرج، نادر گلچین، مهستی، هایه، همه برنامه اجرا کردن و سازمان یونسکو این گنجینه بزرگ را بزرگترین گنجینه میراث صوتی قلمداد کرد. در سال 1336 شاپور جفرودی با دختر عموی خودش ازدواج میکنه و این ازدواج را بسیار خوشیوم میدونه، چون چند ماه بعد با تأسیس تلویزیون ملی ایران به خاطر محبوبیتش به تلویزیون دعوت میشه. یعنی پله به پله نردبان ترقی رو طی کرد و در اونجا به اجرای برنامه میپردازه. مدتی بعد به عنوان مدرس موسیقی به علاقه‌مندان آموزش میده. به پیشنهاد حبیب الله بدیعی چند ترانه دو صدایی با بانو شمس که همسر بدیعی بود اجرا میکنه، چند ترانه هم با یاسمین و ناهید سرافراز اجرا کرده. متاسفانه شاپور جفرودی این خواننده خوش صدا و هنرمند در سال 1383 در سن 75 سالگی در تهران از دنیا میره و در امامزاده طاهر کرج در جوار بنان، دلکش، گلنراقی، مهرپویا، شاملو، پوران، تجویدی و حنانه به خاک سپرده میشه. روح شاد باشه، روح شاد. حالا در پایان ماکان جان یه ترانه دو صدایی داره با بانوی خوش صدا، بانو شمس، بشنویم.

0: بحر بحر گل گل زرمی گل ریخای جان
1: چیم و پریشانه چی گنجه خندانه می گل لکوی جان
0: بحر بحر گل گل زرمی گل ریخای جان چیم و پریشانه چی گنجه خندانه

0: ببینای ایتب بدنای همسای خانه ماهی اش برد تک تک دانه انی دوم ببینای ایتب بدنای همسای خانه
1: ماهی جان تی دوم قربان
0: ماهی جان تی دوم قربان
2: ماهی جان تی دوم قربان ماهی جان تی دوم قربان
3: امیدوارم که شمالی ها، گیلانی ها، گیلکی ها از ما راضی باشن. دیگه این که از دستمون برمیاد، خواهش میکنم ماکان دوباره بشنمیم. خیلی قشنگ بود، به خدا خیلی قشنگ بود.

0: بحر بحر گل گل زرمی گل ریخای جان
1: چیمو پریشانه چی گنجه خندانه می گل لکوی جان
0: بحر بحر گل گل زرمی گل ریخای جان.

0: پرونده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیجریلا در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیجریلا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 hegarilagroup.com. این روزها همه با آژانس امیری مسافرت می کنند. شما چطور؟ آژانس امیری این بار شما را به تور 12 روزه ویتنام و کامبوج دعوت می کند. رفت و برگشت با هواپیما، اقامت در هتل های لوکس 5 ستاره با صبحانه و شام. تاریخ حرکت 25 اکتبر. 818-758-2626 amiritravel.com.
1: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
2: بله میشه.
1: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
2: بله اون هم میشه.
1: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
3: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر جدی شرایط باشین، برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
0: نیک یکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-9609 1-800-220-9609.
4: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
5: Asset Protection چیست؟
4: راه‌های مختلفی برای حفظ از اموال شما.
5: چه کسانی به Asset Protection احتیاج دارند؟
4: افرادی که در رشته‌ای کاری فعالیت دارند که درصد بالاتری احتمال لاسود دارند و آنهایی که ثروت بیشتری رو دارند.
5: آیا داشتن Revocable Living Trust میتونه Asset Protection به من بده؟
4: خیر، چون شما توانایی تغییر و حتی کنسل کردن چنین نوع تراست هایی رو دارید. برای برنامه‌ریزی‌های کامل و دقیق Asset Protection با من علی طلایی تماس بگیرید.
5: 818-285-2850
4: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
5: talailaw.com.
6: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که

0: سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
1: دکتر رامیار مهدوی 818 259 44 92، 818 259 44 92. دکتر رامیار مهدوی.
2: ریل استیت یعنی BEC Investments در سراسر کالیفرنیا با مدیریت شری بیبیان و نیلوفر بابایی. تلفن تماس 877-420-2003. لایسنس نمبر 238-240.
3: در قفس خیال خود

بخش دوم برنامه گلگشت خیلی خیلی خوش آمدید. در این بخش زندگی نامه محمد علی سپانلو رو تقدیم حضورتون میکنم. محمد علی سپانلو روزنامه نگار، منتقد ادبی، مترجم و شاعر مشهور به شاعر تهران در آبان 1319 در تهران به دنیا آمد. پدرشون کارمند بانک ملی بودند. محمد علی با داستانها و اشعاری که پدر از شاهنامه و گلستان و دیوان حافظ و نظامی برای او می گفت بزرگ شد. ابتدایی رو در مدارس کسایی و نراقی و ادب طی میکنه که در دبستان ادب با احمد رضا احمدی هم شاگردی بوده. از همان کودکی انشای خوبی داشته، خوب می نوشته، خط خوبی هم داشته. در مهر 1332 وارد دبیرستان رازی میشه. پدرش به خاطر این که زبانی که در دبیرستان تدریس میشده فرانسه بوده، اونو اونجا فرستاده که زبان فرانسه رو یاد بگیره. در اونجا وارد گروهی میشه که روزنامه دیواری تهیه میکردن و همین امر او رو مجبور میکنه که کتاب بخونه و از اون به بعد کتابخانه حرفه‌ای میشه. در سال 1335 در مسابقات رشته ادبی بین تمام مدارس کشور اول میشه. جوایزی هم دریافت میکنه. بعد وارد مدرسه دارالفنون شد. اونجا با داریوش آشوری، بهرام بیضایی، احمد رضا احمدی با هم اومدن بالا. نادر ابراهیمی و عباس پهلوان آشنا میشه. در همون سالها بود که اشعار و نوشته های او در مجله سخن چاپ میشه، مثل این شعر نو که محمد علی سپانلو سروده، من تقدیم حضورتون میکنم. چو از دوراهی پیچیدم و پای در شاهراه نهادم، به اختیار سفر کردم و در برابر بنگاه در آن شلوغی به ویترین فریبنده خیره شدم. دو دست سنگین بر شانه‌ام قرار گرفت. عجیب، تو هستی؟ چه اتفاق عجیبی. نه، هیچ خوب نیست که آن همچنان بیاویزد. پرنده را میگویم که در کناره مرداب، در انتهای نخ قند، میان سردترین فصل سال میچرخد. بله، شعر نو بود. محمد علی سپانلو شاعر معاصری است که به زبان مستقل و مشخص در شعر دست یافته. عصیان‌های روحی شاعر از ویژگی‌های اوست. او در اشعار خودش بیش از حد به کلمات دشوار و سیر در زوایای مبهم و مصرع‌های طولانی و پیچیده می‌پردازه تا دردهای انسان و جامعه امروز رو بتونه به راحتی بازگو بکنه. او اول از منوچهر آتشی و یدالله رویایی الهام گرفت. اونها هر دو اشعار نو می سرودن، اما کم کم زبان مشخص و مستقل خودش رو در شکلهای شعر نو پیدا میکنه. اشعارش معمولا نو و سپیده. او در سرودن منظومه ها توانایی قابل توجهی داره. میتونیم بگیم شعر سپانلو تلفیقی از فضای زندگی قدیمی با زندگی امروزی است. در
پشت شیشه های الوان دیگر مرا درنگ نخواهد بود، دیگر مرا چراغ نخواهد سوخت، بی حاصل است در گذر باد راه صلاح را به من آموخت. سپانلو در سال 1343 به کمک چند تن از بزرگان ادب مثل نادر ابراهیمی، اسماعیل نوری‌علا، اکبر رادی، مریم جزائری و تن چند از دوستان گروه طرفه را تشکیل دادن که در همین زمینه تعدادی کتاب شعر و داستان رو اون زمان منتشر کردن. در سال 1344 مهرداد صمدی او را به رادیو برد که به صورت روزمزد مشغول به کار میشه. وظیفش ترجمه خبر بود و همزمان در مجله فردوسی هم نقد و هم مطلب می‌نوشت. یکی از کارهای او مصاحبه‌ای بود که با آگاتا کریستی، نویسنده داستان‌های جنایی بود، که ایشون به تهران اومده بود. ایشون رفته بود یک مصاحبه بسیار خوبی ازش به عمل آورد و پخش کرد، یادگار موند. بعد از مدتی به خاطر دستمزد کم رادیو رو رها کرد و به گروه صنعتی بهشهر رفت. محمد علی سپانلو بیش از 60 جلد کتاب در زمینه شعر، داستان و تحقیق داره. بسیاری از آثار او به زبانهای انگلیسی، آلمانی، فرانسوی، هلندی، عربی و سوئدی ترجمه شده. این خیلی مهمه، خیلی اهمیت داره. همانطور که قبلا هم عرض کردم، او را شاعر تهران می نامیدن. می دونید چرا؟ چون در بسیاری از اشعارش به تهران اشاره های زیادی داشته. کتاب خانم زمان، هیکل تاریک و قایق سواری در تهران او را به عنوان اسطوره معرفی کرده. او چون با کارگردانهای مختلف یا دوست بوده یا همکلاسی بوده، در 4 تا فیلم بازی کرده. یکی با امیر قویدل، یکی با محمد رضا اعلامی، با علی حاتمی و با ناصر تقوایی بازی کرده. یعنی برای این عزیزان در فیلماشون بازی کرده. سال 1344 با پرتو نوری‌علا ازدواج میکنه. حاصل این ازدواج 2 فرزند به نام های سندباد و شهرزاد سپانلو. شهرزاد سپانلو رو هممون میشناسیم دیگه، خواننده بسیار خوب موسیقی پاپ هست. سپانلو در اردیبهشت 1394 در 74 سالگی از دنیا میره و در قطعه نام‌آوران بهشت زهرا به خاک سپرده میشه. روح شاد باشه. خب حالا که یاد دخترشون افتادیم، یاد شهرزاد خانم، شهرزاد سپانلو، خواننده بسیار خوش صدا و مؤدب، ترانه 1001 شب رو از این بانوی خوش صدا با هم میشنویم.

0: خانه ویلایی در منطقه وست هیلز، کاملا ریمودل شده، 4 خواب، 4 حمام و 1 ADU جدید 1 خوابه. برای اطلاعات بیشتر با شری بیبیان یا نیلوفر بابایی تماس بگیرید. 877-420-2003 877-420-2003.
1: رمز موفقیت در شوق و بزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
2: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا 310-58-69-301.
1: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
3: چطوری پیرمرد؟ بیا اینجا رو امضا کن.
4: ولی آقای رئیس درست نبود تو این سن و سال منو لی‌آف کنین.
3: ما متاسفیم ولی شرایط مالی شرکت اصلا مناسب نیست.
4: آخه چرا فقط من؟
5: شما چطور؟ به جرم سنتون به بیکاری محکوم شدین؟
6: من رادنی مصریانی هستم.
7: تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
8: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
5: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
9: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود میگردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارید، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع ترین زمان ممکن ارائه میدهد. ما پروگرام های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه های دیگر را ارائه میکنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120 رضا محتشمی، NMLS 1964-05 Partnership with New Aim Funding.
10: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و کلیه دادگاه فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
11: یک شنبه 4 اکتبر در رویز هال UCLA، برنامه 7 وادی عطار، اجرایی از گروه نیاز با صدای سحر انگیز اعظم علی، همراه با موسیقی، رقص و تصاویر شگفت انگیز سبودی، عشق و حقیقت را در این 7 وادی جستجو کنید. تهیه بلیت در سایت roycehall.org یا گالری عشق در وستوود.
12: قابل توجه وکلای گرامی، پرونده های سخت با شانس و یا اتفاقی ستل نمی شوند، بلکه به کمک میدییتر یا میانجیگری آگاه و با تجربه به نتیجه می رسند. گروه حقوقی کاتلر میدییشن گروپ تأسیس شده توسط جیکوب کاتلر، یکی از نام‌آورترین وکلای دادگاهی در خدمت شماست. کاتلر میدییشن گروپ به وکلا کمک می‌کند تا اختلافات در دعاوی صدمات بدنی، کارمند و کارفرما، لمن لا و تمامی کیس‌های مدنی را از طریق میدییشن به نتیجه برساند. قبل از آن که یک روز دیگر خود را صرف رفتن به دادگاه کنید، برای یک ستلمنت عادلانه آماده شوید. کاتلر میدییشن گروپ دات کام. تلفن 323-818-3247 323-818-3247. کاتلر میدییشن گروپ پایان هوشمندانه اختلافات حقوقی است.
6: Hi, I'm Dr. Fadi Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's drfadidcontact@gmail.com.
13: نیپاک تقدیم میکنند.
14: مهرگان امسال پرشورتر از هر سال در دو شب در گریت پارک لایو ایروان. شنبه 3 اکتبر با حامد نیکبی و پژمان حدادی، ماندانا خضرایی و صحبا مطلبی، محمد خدادادی، سپهر سام و گروه دف با آرزو و رقص بشکن به همراه دیجی جولیس و دیجی محسن. یک شنبه 4 اکتبر شهبال شبپره و بلکاتس، ادریس فروغی و گروه کره آوا، گروه کوبان، دف و رقص بشکن و دیجی تاها. امسی و مجری برنامه شادی زمردی. تحویل بلیت از سایت nipak.org. nipak.org. پارکینگ و ورود کودکان زیر 12 سال رایگان است. جشن باستانی مهرگان ایروان.

خب عزیزان، در هر کجا که هستید و برنامه گلگشت ما رو دارید میشنوید، بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. دردیست دلم را که به درمان نتوان داد.

0: در این سینه به مرهم نفروشید. بسیار فروشیم می زهد ولیکن،
1: بسیار فروشیم می زهد ولیکن،
0: یک جرعه به جانیست جوی کم نفروشیم،
1: جوی کم نفروشیم.
0: گفتیم فروشیم یکی جرعه به جانیست،

0: گفتیم فروشیم، گفتیم فروشیم یکی جرعه به جانی.
1: سودا مکن ای خواجه که آن هم نه.

یه اتفاق خیلی زیبایی افتاده. یه روز استاد شهریار یه نامه‌ای دریافت میکنه بدون اون که روی پاکت آدرسی از فرستنده باشه. متن نامه به روشنی نشون داد که این نامه از سوی ثریا معشوقه دوران جوانی شهریار بوده، معشوقی که شهریار هرگز به وصال او نرسید. نامه این بود، نوشته بود: شهریار، عکست را در مجله دیدم، خیلی شکسته شده ای، سخت متأثر شدم. گفتم خدای من، این چهره دلداده من است؟ این همان شهریار است؟ این قیافه زیبا و نجیب و دوست داشتنی همون دانشجوی 40 سال پیش مدرسه دارالفنونه؟ نه نه، باور نمی کنم، شاید خواب می بینم. شهریار، خیلی عشق ریختم، طوری که دخترم سهیلا علت گریه رو پرسید. گفتم عزیزم، برای جوانی از دست رفته و خاطرات فراموش نشدنی آن دوران دارم گریه میکنم. یاد اون شبی افتادم که میخواستی من رو به خونمون برسونی. وقتی به در خونه رسیدیم گفتم نمیذارم تنها برگردی. وقتی تو را به منزلت رسوندم گفتی صحیح نیست یک دختر در این دل شب تنها بره. دوباره با هم برگشتیم در خونه ما، اونقدر رفتیم و آمدیم تا سپیده زد. یادت هست؟ والدینمون خیلی ناراحت شده بودن. یادت هست؟ اون روز پیاده به ییلاقمون اومدی و من مشغول ستار زدن با ستاری بودم که تو داده بودی؟ و غزلی که تو سروده بودی رو می زدم و زمزمه می کردم که گذشته من و جانان به سینما ماند. خدا ستاره این سینما را نگه دارد.

بلافاصله شهریار قلم و کاغذ رو بر می داره و در جواب می نویسه: پیر اگر باشم چه غم، عشقم جوان است ای پری، وین جوانی هم هنوزش انفوان است ای پری. هرچه عاشق پیرتر، عشقش جوانتر ای عجب، دل دهد تاوان اگر تن ناتوان است ای پری. پیل ماه و سال را پهلو نمی کردم تویی، با غمت پهلو زدم، غم پهلوان است ای پری. هر کتاب تازه ای کز ناز داری خود بخوان، من حریفی کهنه ام، درسم روان است ای پری. یاد ایامی که دلها بود لبریز امید، آن اوان هم عمر بود، این هم اوان است ای پری. با نواهای جرس گاهی به فریادم برس، کین زراح افتادم از کاروان است ای پری. کام درویشان نداده خدمت پیران چه سود، پیر را گو شهریار، پیر را گو از شبروان است ای پری.

پدر من همیشه یه جمله‌ای داشت، میگفت برای کسی که فقط میتونه تا 10 بشماره هیچ وقت 100 خودت رو نذار. بچه تر که بودم فکر میکردم منظور پدر اینه که زیاد محبت نکن، زیاد برای کسی مایه نذار. بعد فهمیدم نه، حرفشون خیلی بیشتر از اینا بوده. ایشون میخواسته بگه که بعضی از آدم ها اصلاً مقیاسشون با تو یکی نیست. تو ممکنه کاری رو از روی رفاقت انجام بدی، او زرنگی حسابش بکنه. تو ممکنه سکوت بکنی که حرمت نشکنه، دل نشکنه، اون فکر میکنه که تو جوابی براش نداری یا کوتاه اومدی. تو ممکنه ببخشی چون اون آدم برات عزیزه، اون فکر کنه که دوباره میتونه این کار اشتباهشو تکرار بکنه، و تو هی صد خودتو میذاری وسط و هرس میخوری که چرا 10 هم تحویلت نمیده. مشکل ما میدونی کجاست؟ مشکلمون اینجاست که خیلی وقتا آدمها را با مقیاس خودمون اندازه میگیریم، با عینک خودمون میبینیم، چون فکر میکنیم خودمون رفیقیم، اونم رفیقه. خودمون حرمت نگه میداریم، اونم حرمت نگه میداره. چون کسی را نمیفروشیم، پس فروخته نمیشیم. ولی خب مردم این دوره و زمونه. تا گفته ای غلام تو ام، می فروشند. چون برده ای به قیمت کم، می فروشند. گاهی به اسم شرع و گاهی برای نان، نامردمان قدم به قدم می فروشند. هر کس که گفت با تو رفیقم، رفیق نیست. این قوم جای جود و کرم می فروشند. دیگر به هیچ حادثه ای اعتبار نیست، حتی میان شادی و غم می فروشند.

خب دوستان ماکان جان اجازه به من بده من یه دقیقه یه توضیح برای عزیزان بدم. در این استودیو که ما هستیم ماکان عزیز اون طرف نشستن، 1 2 3 4 5 6 تا مانیتور کامپیوتر جلوشون هست با یک میز صدای بسیار بزرگ پر از دکمه و مهره، یه گوشی بزرگ هم روی گوششونه. از این فاصله دور من فقط با دست اشاره میکنم موزیک، بعضی وقتا مثلا یه مقداری این شعرم سنگینه میگم نی، خب این ایشون لبای منو از این فاصله دور متوجه نمیشن و اون موزیکی رو که میرن با اون که من میگم نمیخونه. بعد من میگم که مثلا چه نه خوبی هست و اینا، در صورتی که آقای ماکان اصلا لبهای من رو نمیبینه، فقط اشاره دست ما میبینه که میگم موزیک. اینو توضیح بدم براتون که اگر یه وقت میگم نی ویالون پخش میشه یا تار پخش میشه ما تشخیص نمیدیم، این نیست، فاصله همون بینه واقعا زیاد، ایشون هم دو تا دست بیشتر نداره و این همه مهره. این توضیح ها دادم، ببخشید. خب خداحافظ کنم، امیدوارم که از برنامه امروز لذت برده باشید. ماکان جان واقعا خسته نباشید، مجددا دارن سر این طرف طرف میکنن و دنبال مهره میگردن، دکمه میگردن. خیلی خیلی ممنون از شما که تا این وقت ساعت به برنامه گلگشت محبت داشتید و شنونده بسیار بسیار خوب ما هستید، بهتون افتخار میکنیم. تا جمعه ساعت 7 بعد از ظهر و یک گلگشت دیگر، همه شما رو به خدای خوب و دوست داشتنی میسپارم. خدا نگهدارم.

0: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتولوژی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
1: میلیون دلار دریافت، میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی. دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3,200,000 دلار در تصادف موتورسیکلت، 8 میلیون دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
2: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
1: 818-777-777-777.
3: سلام آقای مجرد، راجع به خونه‌ای که امروز توی اوپن هاوس دیدین تماس گرفتم، مشکلی نداشت؟
4: سلام جناب ملکی پور، چرا؟ وانش.
3: وامش؟ چه مشکلی داری؟
4: کوچیکه.
3: مگه وام کوچیک میشه؟
4: وام نه، وان، وان، حمام.
3: آه، فکر کردم وامش مشکل داره.
4: چی میفرمایین جناب ملکی پور؟ مشکل وامش به ما چه؟ اون مشکل کهن باشه.
3: اگر مشکل وام با کو هم باشه، مبارک باشه،
4: به شرطی که وانش جادار باشه.
5: درست میگن ایشون، حل مشکل وام با من پیام کهن باشه.
6: با پیام کهن باش، برای وام نگران نباش. 310-488-2010 310-488-2010 310-488-2010.
7: فرض کنید میخواهید یک بیمه عمر دائمی را از قبل بدون قسط‌بندی پیش خرید کنید. مقداری پول بیکار در بانک دارید، اما این مبلغ کمتر از پول لازم برای پیش خرید آن بیمه عمر است.
8: شرکت نیویورک لایف اینشورنس پروگرامی را ارائه می دهد که در صورت واجد شرایط بودن، بعد از محاسبات دقیق، می توانید با واریز همان پول کمتر در یک حساب سرمایه گذاری جداگانه آن بیمه عمر را خریداری کنید. مزایای این پروگرام چیست؟
7: مبلغ کمتری از جیب خود پرداخت می کنید.
8: خود و خانواده را پروتکت می کنید.
7: می توانید از کش ولیوی بیمه برداشت کنید.
8: دت بنفیت هر سال افزایش پیدا می کند.
7: در صورت کوالیفای بودن، می توانید از مزایای لانگ ترم کر بهره مند شوید.
8: با ما
7: فروزان فرهمند
8: و من بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-2626-845
7: 833-2626-845.
9: Representatives from New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 01174 and 084672.
10: اسپانیا پرتغال پر شد، دست دست کنی برزیل ارژانتین هم دست به دست میشه. ریو، آبشار یوگوازا، بوینس آیرس خاطره انگیز. یه روزه میریم پاراگوئه دور دور شاپینگی. هتل همه 5 ستاره، ترانسفرش مشتی، تورای روزانه هم که شاهانه. اینایی که همه رو گفتم قیمتش میشه فقط 3890 دلار. خدا شاهده. شاهین تور کیفیتش بالاست، قیمتش پایین. چرا؟ چون شاهین تور رفیق جیب شماست. آدم هوای رفیقش داره. 818-251-8009
11: 818-251-8009 شاهین تورز LA.com شما در شاهین تور مشتری نیستید. مهمانی عالی قدرید.
10: شاهین تور، خوراک لکچری بازای خوش قیمت پسند.
12: یک شنبه 4 اکتبر در رویز هال UCLA برنامه 7 وادی عطار، اجرایی از گروه نیاز با صدای سحر انگیز اعظم علی، همراه با موسیقی، رقص و تصاویر شگفت انگیز سبودی، عشق و حقیقت را در این 7 وادی جستجو کنید. تهیه بلیت در سایت roycehall.org یا گالری عشق در وستوود.
13: از شما ممنون است. سوپر ایروین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایروین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایروین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایروین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایروین اعتماد شماست.
14: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles. 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

0: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
1: پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
0: راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث می‌باشد.
1: چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
0: افرادی که ثروت یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین می‌کنه. هر چه سریع‌تر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو می‌تونیم به دست بیاریم، چون می‌توانیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از اینکه آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
1: 818-285-2850 818-285-2850 818-285-2850 talaylaw.com.
2: سلام آقای وکیل.
3: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
2: شرمندم والا، امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
4: وکیل شما چطور؟
5: مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
6: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
7: رادنی مصریانی.
4: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
7: mesrianilaw.com.
8: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
9: بله میشه.
8: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
9: بله اون هم میشه.
8: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
10: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر جدی شرایط باشین، برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
8: نیک یکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-9609 1-800-220-9609.
11: سالن آرایش و زیبایی بیان سانست،
12: بی مثل بهرام،
11: در قلب شهر زیبای وست هالیوود در نزدیکی سانست پلازا. شما در یک سالن راحت و صمیمی موهایتان را به دستان هنرمند بهرام، آرایشگری با تجربه از لندن، پاریس، میلان، نیویورک و در حال حاضر لس آنجلس می سپارید. با بودن در سالن بیان سانست شما چهره جدیدی از خود را تجربه خواهید کرد. beyondsunset.com 310-433-6998.
13: سلام، من بهرام هستم. من بهترین تجربه هرکات زندگی شما را تنها با دستان خودم تضمین میکنم.
11: شنوندگان رادیو همراه از 30% تخفیف ویژه بهره مند میشوند. 310-433-6998.
14: کروز 7 شب و روزه به مکزیکن ریویرا با کشتی زیبا و با شکوه رویال کاریبین همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی و دیداری از شهرهای کابو سان لوکاس، مازاتلان و پورتو وایارتا. تاریخ حرکت 21 دسامبر از بندر سان پدرو در لس آنجلس. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشل تراول تماس بگیرید. 800-819-91 یا 818-279-2484.

0: رادیو همراه، راه اندازی وبسایت همراه 2020.com تنها سایت رسمی رادیو را به آگاهی می‌رساند. این وبسایت گفتگوهای منتخب دکتر فرهنگ هلاکویی در برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی رازها و نیازها را با عناوین متفاوت ارائه می‌کند. با مراجعه به وبسایت همراه 2020.com می توانید با زدن دکمه سابسکرایب به کانال یوتیوب این وبسایت بپیوندید تا مرتبا از انتشار گفتگوهای جدید با خبر شوید. www.hamrah2020.com
1: دکتر زهره میزراهی، وکیل رسمی دادگستری با 29 سال سابقه وکالت موفق در امور مهاجرت آمریکا. وکیلی که نام و شهرت او زبانزد خانواده‌های ایرانی، قضات و رؤسای اداره مهاجرت آمریکا می باشد. اگر در امور مهاجرت به دوراهی رسیده اید، آگاهی، دقت، دوراندیشی و تدبیر دکتر زهره میزراهی راهنمای شماست. تلفن 310-843-94-94 310-843-94-94.
2: سلام هوش مصنوعی، آماده ای؟
3: من آماده پاسخ به هر سوالی هستم.
2: بزرگترین اقیانوس دنیا،
3: اقیانوس آرام،
2: جمعیت کالیفرنیا
3: حدود 40 میلیون نفر.
2: حالا مهمترین سوال، اگه تصادف کنم با چه کسی تماس بگیرم؟
3: کامران یدیدی.
2: کدوم وکیل تو دادگاه مثل کو پشتت وای میسه؟
3: کامران یدیدی.
2: کدوم وکیل بهترین ستلمنت و پولو از بیمه میگیره؟
3: یدیدی.
2: کدوم وکیل کارش فقط و فقط تصادفاته؟
3: کامران یدیدی. هشدار، شما بیش از حد سوال پرسیده اید.
2: آخه چرا؟
3: چون پاسخ همه سوالات یکسان است. یدیدی.
4: حتی هوش مصنوعی هم برای انتخاب وکیل و تمام سوالهای بعد از تصادف فقط یک جواب هوشمندانه دارد. دکتر کامران یدیدی، نامی بی‌رقیب در تصادفات. 818-999-99-99
5: یدیدی.
6: آخ، دست بهم نزن، درد میکنه.
7: کجا درد میکنه عزیزم؟
6: پام درد میکنه.
7: کجا شاخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
6: همه جاش انگار. اوف، دست بهش نزن.
7: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
6: کجا بریم؟
7: پیش دکتر کوسری.
6: کدوم دکتر کوسری؟
7: بابک کوسری.
6: آها، بسکتبالیسته.
7: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلس. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
6: درد میکنه.
7: پس پاشو بریم دیگه.
6: هی میگه پاشو. کدوم پا بابا؟
7: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
6: آخ، گفتی نیکی و پرسش.
8: سلام، من دکتر بابک کوسری، دارای فوق تخصص در جراحی‌های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری‌های پا و مچ پا یاری می‌کنم.
9: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
10: مطب‌ها در نورتریج، والنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری. 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
11: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
12: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
11: دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
12: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
11: اکنون زمان رهایی است.
13: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک. ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.

0: الو سیمین.
1: بله جانم، چی شده؟
0: ببین، منو امروز اخراج کردن.
1: وای سعید، ببین چی کار میکنی. خب معلومه مدیر آمریکایی رو نمیذارن زمین، تو رو به جاش بردارن. گفته بود اگه تقلبشو گزارش کنی اخراجت میکنه. شما چطور؟ در سکوت کار میکنید یا اگر سکوت کنید کار میکنید؟
2: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
3: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
1: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
4: قیزل جان، چه جوری بگم آخه؟
1: یه جور بگو خب.
4: با ما ازدواج میکنی؟
1: ایواری، چه زودتر نگفتی؟
4: ایله خورم نشد خب.
1: حالا که گفتی، ببین ما 130 تا مهمون داریم.
4: آه ولی ما هم 70 نفر.
1: چه جالب، خب همینجا جشنمونه میگیریم.
4: فلوس ماجور.
1: چه
4: یعنی نمیخوای بیشتر فکر کنی؟
1: کسی که پاتوقش خاتمه میشه ویه و باشه رو نباید دست دست داد. پاشو بریم.
4: ولی کنجا.
1: سر خونه زندگیمون.
5: خاتمه میشه ویه ها با دو سالن 70 و 130 نفره مجلل آماده پذیرایی از جشن‌های شماست. 9497680122.
6: قابل توجه صاحبان همه نوع مراکز تجاری، هم از شاپینگ سنترز، آفیس بیلدینگز، دیلرشیپس، ورهاوس و مراکز دیگر، شما می توانید در شرایط ویژه با استفاده از کمک‌های مالی ایالتی بدون پرداخت حتی یک سنت سیستم و تجهیزات روشنایی و لامپ‌های پرمصرف خود را با سیستم‌های جدید و لامپ‌های LED کم مصرف تعویض کنید و تا 80% هزینه برق مصرفی ساختمان‌های تجاری خود را پایین بیاورید. تنها کافی است با Green LED Bulb Company تماس بگیرید. Green LED Bulb Company با 9 سال سابقه، نماینده رسمی LADWP، به صورت 100% رایگان تمامی مراحل طراحی و نصب تجهیزات و لامپ‌های LED کم مصرف در ساختمان‌های تجاری شما را از A to Z انجام می‌دهد. تلفن 888-653-9990 888-653-9990. لامپا و تجهیزات نصب شده تا 5 سال گارانتی است. وبسایت greenledbulb.org.
7: فرح عبری، مشاور املاک برای خرید و فروش املاک مسکونی و تجاری در لس آنجلس. فرح عبری در خرید و فروش املاک 16 سال تجربه داره و وجب به وجب لس آنجلس رو میشناسه. فرح عبری در 10 سال گذشته یکی از تاپ ایجنت های خرید و فروش املاک بوده و با کمپانی هایی مثل کولدویل بانکر و کلر ویلیامز همکاری داشته و داره. فرح عبری مستغلاتی با رنج چند صد هزار دلار تا چند میلیون دلار رو به راحتی خرید و فروش میکنه. فرح عبری در دیزاین املاک مسکونی تخصص داره. این کمک میکنه ملک شما زیباتر و بزرگتر جلوه کنه و در نتیجه زودتر و با قیمت بالاتر به فروش برسه. شماره تلفن فرح عبری 310-850-2154 310-850-2154. فرح عبری با تیم خوب و موفقش در تمام مراحل خرید و فروش املاک با کلاینتش همراهه، از اول تا آخرش.
8: License number 0132-9272.
9: ایرانی ها، تخفیف های ویژه این هفته در هولسام چویس را از دست ندید. برنج 10 پوندی رویال $10.99، چای 100 تایی صدف $7.99، پنیر لیقوان پوندی $9.45، زیتون سبز ایتالیایی پوندی $4.49، پنیر سوئیسی پوندی و صدها قلم کالای دیگر با تخفیف های ویژه. منتظر دیدار شما در هولسام چویس هستیم.
10: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
11: این قسمت از برنامه سلام امروز از طرف دفاتر دکتر کامران یدیدی، وکیل تصادفات و صدمات بدنی به شما تقدیم می شود. 818 999 99

0: حالت بیدار به بالین آمد. گفت برخیز که آن خسرو شیرین آمد. قدحی درکش و سرخوش به تماشا بخرام، تا ببینی که نگارت به چه آیین آمد. هموطن همزبان، سلام به تو، سلام به خورشید، سلام به روز،
1: سلام امروز.

0: گرم سلامی بالا بلند و خوشقد و بالا به همه شما همراهان و شنوندگان عزیز و گرامی و ارجمند. گل گل گل هزاران هزار هموطن، همزبان، ایرانی و یا غیر ایرانی که زبان پارسی را صحبت می کنند و زبان پارسی را می شنوند و شاید هم بیشتر می شنوند تا بخوان صحبت بکنند برخلاف ما. خب شما زرنگتر و زبلتر و جلوتر. خیلی خیلی سپاس که به برنامه ما گوش می کنید. اسم این برنامه هست سلام امروز. هموطنان عزیز در داخل کشور، رادیو همراه با شماست، برنامه سلام امروز با شماست و امید برای آزادی وطن و هموطنان عزیزی مثل شما هر روز شعله ورتر میشه در وجود همه هموطنانتون در سراسر دنیا. این جانب محمد رضا معزنی هستم با افتخار در خدمتتون، صادر از تهران به همراه ماکان کارگردان فنی برنامه و سرکار خانم دکتر جی بن، خانم جاله بنشیان.
1: درود به شما و همه دوستان خوب و عزیزمون که مثل همیشه پای سفره سلام امروز نشستن.
0: قربون دستمون نمک رو لطفاً بده.
1: نمک برای چی؟
0: سر سفره نشستیم.
1: آره دیگه راست میگین دیگه بر. نمکش که دیگه شما این دیگه.
0: وای نگو اینا.
1: آره اسپایسش هم منم.
0: اسپایسش.
1: آره کدومش مازش... مهمتر ها؟
0: اسپایس منظور چیه؟ اسپایس شنوندگان عزیز منظورش اون فلفل چیلی خیلی خیلی قرمز وحشتناک هندی است.
1: ادویش
0: که از دو متریش رد بشید میپرید هوا.
1: چیلی نه گفتم ادویش.
0: منظورشون اونه. خب نه چرا اسپایس مگه جزوش فلفل نمیشه؟ چرا سانسور میکنی؟
1: درسته
0: بالاخره بله. اسپایس خب فلفل هم جزوش میشه.
1: دارچین هم هست، زردچوبه هم هست.
0: چار دارچین مال اون دامندان چینچینی تونه وقتی که اونو بپوشین بله. میشین دارچینی بله. ولی بله شما اسپایسش هستید. من یواش یواش داره سن میشه. من چرا اینجوری شدم؟
1: فکر کنم مربوط به سنتونه پدر جان.
0: 50 سالم من 50 سالم. مراعات کنید با من درست صحبت کنید. احترام بذارید خواهش میکنم. 50 سالمه من دیگه. حتما که نباید من هر بار بگم.
1: بله.
0: فکر این پدر پیرتونه بکنید.
1: شما ساکت باش.
0: ببینید دوستان از همون اول صبح یه دوشنبه نبودین واقعا آرام بودیم آرامش داشتیم.
1: یعنی چی الان دیگه 50 سال اصلا سنی نیست؟
0: نه این یعنی همش حرف مادر اینا هم مرگ حق.
1: آدم باید تو دلش جوون باشه مادر.
0: مرگ حق.

امام خمینی فرمودند آب و برق و گاز را مجانی میکنیم، الان پارکینگ حرم خودش هم پولیه. خدا بیامرز آدم شوخی بود.

0: وسط آهنگ به این قشنگی خب من چجوری همچین جوک مسخری رو بگم که میخوام بگم؟
1: به همون روی که من گفتم اون جوک مسخری
0: همین واقعا. بعد شما هم یه مقدار لحنتون رو نالان کردین که بخوره به متن برنامه، ولی فکر نکنم کار کنه. ولی به هر حال بذاریم منم با همین بکران بگم. یه نفر با کلید گوشش رو خارون میخارونه، گردنش قفل میشه.

0: امام همیشه معادلات و فرمولهای درس زیست را به ساده ترین روش ممکن حل می کرد. ساده زیستی از صفات بارز امام
1: است. من یه بار یه صحنه ازش دیدم توی سخنرانیش، این بدبخت نوش کی بود؟ بچه
0: اینجوری بود دستش به تمرک،
1: چه به تمرک، نه اون به تمرک رو به تماشاچی ها داشت، این نوش که دم دستش بود چنان گرفت اینو کوبون رو زمین که بشینه. مهربانی از صفات
0: دقیقاً
1: امام بود.
0: نوه چی؟
1: این ذات پلید.
0: ای بابا همچی میگی مثل که فقط روح الله بود اون بالا. روزی فردی اینو داشته باشید، اینو خواهش میکنم که بهش نخندید، خیلی عمیقه. روزی فردی به امام گفت اونقدر خستم که نگو. امام هم گفت باشه نمیگم. رازداری از صفات بارز امام. یتونه اینه که بار میبردن رو وانت باید با بند میبستن.
1: بله.
0: امام موقع مسافرکشی چون بند نداشت بهش بار نمیدادن.
1: بی بند و باری از صفات بارز امام بود.
0: آفرین. امام در روز زن همیشه به زنش 3 عدد تیزی هدیه میداد.
1: زن ستیزی از صفات بارز امام بود.
0: آفرین.
1: ببین داریم صفات بارز امام یاد میگیریم.
0: بسه
1: دیگه، بسه. چرا تا من میام پرنده بشم ناراحتی ایجاد میشه؟
0: اونجا که اولی که قنقل گفتین اون کلیده و گوشه و این حرفا اینقدر قشنگ بود، ما هنوز
1: آره
0: قهقهه اون موندیم.
1: پس یکی دیگه‌ش هم بگم.
0: بفرمایید.
1: یه کچله میره آرایشگاه.
0: یک انسان اومدیم، یکی
1: انسان تاس.
0: انسانی که
1: تاس بود.
0: مو نداره، خب؟
1: یه تاس میره آرایشگاه، همه بهش میخندن. میگه چیه؟ اومدم آب بخورم.
2: از هر چه بگذریم سخن پول، ترافیک و آب و هوا خوشتر است.
1: آقا روی جوک من نمیخندین؟
0: برای اینکه برای شما
1: جوکه،
0: برای شما جوکه، برای من وصف الحاله.
1: آها به خاطر همین.
0: بله برای بعضی هم نی.
1: شما که هنوز خیلی مونده بابا جان.
0: نه شما چشماتون جنگل
1: هنوز
0: مو
1: دارین، بعدش هم مو نداشتن خیلی هم خوبه. یه وقتی
0: دیگه حال نمیخواد ماسمالی و مال کشیش بکنین دیگه. مثلا اینا که میان
1: یه جوکی بعد بود زشت بود به نظر شما.
0: آخه من یول براینرم. حالا ببین،
1: خب نه اون
0: نه
1: که...
0: شما دو تا درد خب به طرف میدین. به طرف میگن کچلا، بعد یکی بهش بر میخوره میگه بابا حالا چرا ناراحتی، مگه کچلی بعد یول براینر؟ حالا یارو یه قیافه خودش نگاه میکنه میگه حالا مو که ندارم هیچی، الان قیافم هم همه با یول براینر مقایسه میکنن.
1: از اون زاویه که نگاه میکنن
0: آقا نکشین این ماله رو، نکشین، نمیخواد. همون اولین خرابکاری که کردین همونجا دور بزنین.
1: باشه باشه، خیلی خوب. امروز آب و هوا 90 درجه است توی لس آنجلس، کمترین 67 درجه فارنهایت.
0: شما چیزی مصرف کردین امروز؟
1: نه بخواه، خیلی حقایق جالبی رو گفتین، خندم گرفت. بعد در منطقه وودلند هیلز حد اکثر درجه حرارت هوا 93 درجه فارنهایت هست و کمترینش به بیا قد شد دیگه، الان شما اینا رو میگین، کمترینش نمیدونم الان پرید.
0: خب سری بزنیم به جاده و راه ها. عزیزان من در تن وست تصادفی شده، مثل که اتومبیل خراب شده ولی دو تا لین بسته شده در تن وست. یک اگزیت مونده به 605 و فریوی 10 از بعد از 57 دوستان ترافیکش آغاز میشه تا بعد از 605. خیلی خیلی خیلی شلوغه.
1: خب
0: و شما پیدا کردید مینیموم رو؟ بفرمایید.
1: مینیموم 63 درجه فارنهایت در وودلند هیلز.
0: خب در 605 ساوت هم یک شیء، یک آبجکتی، یه نمیدونم نردبونی، تخت خوابی، چیزی وسط فریوی هست در نزدیکی اگزیت سانتا مونیکا بولوارد و برای همین اگر دیدید بعضیا دارن قیقازی و زیگزاگ میرن، فکر نکنید که تحت تاثیر مواد چی چی گردان نه روان گردان هستن دو شک وسط فریوی.
1: یه زمانه هم هستش که پلی ترافیک شدید میشه، بعد میبینین اون جلو ماشین پلیس داره زیگزاگ میره جلوی مردم،
0: مارپیچ میره.
1: اون معناش چیه؟
0: برای اینکه میخواد، برای اینکه میخواد متوقف کنه دیگه کلن فریوی رو میخواد.
1: چرا؟
0: برای اینکه شما فکر کنین مثلا یک تصادفی شده در یه مایل اونورتر، دو تا ماشین وسط فریوی به هم زدن، تکون هم نمیتونن بخورن، ماشین امدادی میاد میخواد جرثقیل بیاد اینا رو ببره کنار، نمیتونه که در هنگام ترافیک که ماشین رد میشه سریع به پلیس خبر میدن، پلیس از 3-4 تا اگزیت قبلش میاد وارد فریوی میشه و بعد میاد آروم آروم شروع میکنه چراغش رو زدن و یواشاش شروع میکنه به میره به لاین راست، لاین چپ، لاین راست، همین مارپیچ، همزمان سرعتشو کم میکنه، برای همین اتومبیل ها مجبور میشن همه متوقف میشن بدون اینکه بخواد سرعت یک مرتبه کم بشه تا اینکه اون جلو مسئله رو برطرف بکنن، مثلا یک حیوانی اونجا افتاده مثلا میخوان برش دارن، یا یک همین شیی که شما میبینید آبجکتی که وسط فریوی رو چجوری برمیدارن، وسط ترافیک که نمیتونن برن بردارن، باید جریان ترافیک متوقف بشه.
1: بله بسیار عالی، خیلی خوب،
0: همین جوری من باید راهنمایی بهش بدم،
1: فکر کنم جا خالی میدن تا بچند دو شک بعد دلار آمریکا
0: اون دو شکی که جا خالی باید بدیم کف فریوی نیست.
1: دلار آمریکا 233,000 تومان هست، یورو 266,000 تومان، پوند انگلیس 306,000 تومان، دلار کانادا 165,000 تومان و دلار استرالیا 164,000 تومان.
0: یک سکه طلا 237,000,000 تومان معامله می شود.
1: بیت کوین 85,128 دلار.
0: نفت وست تگزاس اینترمدییت به 91 دلار رسیده، کاهش داشته. نفت برنت با 1 دلار کاهش به 99 دلار در هر بشکه و نفت اوپک هم با 5 دلار کاهش به 111 دلار در هر بشکه رسیده است. بازار بورس چه خبر؟
1: S&P 40 واحد منفی، داو جونز 57 واحد منفی و نزدک 266 واحد منفی.
0: من کافی، شما نیوز.
1: باشه، کافی میخورین؟
0: نوش جونم.
1: کافی میخور. نه من کجا؟
0: کجا؟
1: نوبت شماست.
0: آره. خوش گذشته بهتون، چهارشنبه است.
2: خبرهای روز از رادیو همراهان.

شماری از خبرگزاری های نزدیک به سپاه پاسداران و نمایندگان مجلس ایران از عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی به دلیل دیدار و گفتگو با استیو

همچنان برقرار بوده است. وزارت خزانه‌داری آمریکا پیشتر اعلام کرده بود با اعمال تحریم‌های ثانویه فعالیت بین‌المللی شرکت‌های هواپیمای ایران از اول مهر متوقف خواهد شد. رئیس جمهور آمریکا ساعتی پس از سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل در نشست با رهبران کشورهای شورای همکاری خلیج فارس نیز از شکل‌گیری تحرک زیادی برای دستیابی به توافق با ایران خبر داد. دونالد ترامپ در این حال بار دیگر تهدید کرد در صورت مشاهده فعالیت در تأسیسات زیرزمینی کوه کلنگ آمریکا فوراً آن را هدف قرار خواهد داد. استاندار هرمزگان مجموع تعداد حملات به نقاط مختلف این استان در جریان جنگ اخیر آمریکا و اسرائیل با ایران را حدود 5000 مورد اعلام کرد. همچنین از خسارت 65000 میلیارد تومانی ناشی از این حملات خبر داد. و ایمانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه با تاکید بر لزوم عدم دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای در این حال گفت اینکه با بمباران یک کشور به دلیل به دنبال تغییر رژیم باشیم چیزی نیست که آن را عملی بدانم.

0: پنیر مورد علاقه شما چیه؟
1: پنیر والبرسو از اون پنیرهای معروف و قدیمیه، کوالیتی و مزهش حرف نداره.
2: والبرسو
1: 100% شیر گوسفنده، همشون هم ورزشکار.
3: مال کجاست؟
1: اصل فرانسه.
2: والبرسو
3: فابریک آن فرانس.
4: Why Heyderi Law Aggressive Litigation. نظارت مستقیم کیس شما توسط وکلای با تجربه ما از زمان حادثه تا ترایل. دسترسی مستقیم به وکیل ناظر کیس شما. بهره‌گیری از مشهورترین و زبردست‌ترین جراحان، پزشکان و کارشناسان ما در سراسر کالیفرنیا و نوادا. ملاقات با وکلای ما در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. امکان دریافت کمک‌های مالی از شرکت‌های فایننس. That's why HeyderiLawGroup.com.
5: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
6: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
5: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
7: خب جناب منتظر بهره، یک پلن مالی عالی برای بازنشستگیتون تنظیم کردیم با کلی بهره.
8: ممنونم آقای عالی وعده. من الان باید چی کار کنم؟
7: هیچی، فقط به رسم دوران کودکی شما چشم بذارین تا هزینه ها و فی ها برن قایم شن. مبارکتون باشه.
9: آیا مشاور مالی شما قبل از ارائه برنامه مالی بازنشستگی تمام هزینه ها و فیای پیدا و پنهان رو با شما در میون گذاشته؟ آیا میدونی ممکنه چندین هزار دلار با عنوان فی از سود سرمایه گذاریتون کم بشه؟ من دیوید کنانی و همکارانم در کنانی ادوایزری گروپ تمام نکات مثبت و منفی و هزینه‌های پیدا و پنهان رو با شما در میون می‌ذاریم تا مناسب‌ترین برنامه رو برای دوران بازنشستگی شما انتخاب کنیم.
10: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. 877-829-9227 877-829-9227.
11: این روزها همه به آژانس امیری مسافرت میکنند. شما چطور؟ آژانس امیری این بار شما را به تور 12 روزه ویتنام و کامبوج دعوت میکنند. رفت و برگشت با هواپیما، اقامت در هتل های لوکس 5 ستاره با صبحانه و شام،

0: تاریخ حرکت 25 اکتبر، 818-758-2626، amiritravel.com.
1: مدیران و کارمندان ایلات مارکت فرا رسیدن موعد سوکارا تبریک گفته و از پشتیبانی همیشگی شما عزیزان تشکر می کنند. ایلات مارکت بهترین سوپرمارکت شناخته شده با مرغوب ترین و تازه ترین انواع میوه ها و سبزی خوردنی های تازه، گوشت، مرغ و ماهی همه روزه در خدمت شما عزیزان است. در ایلات مارکت انواع برنج باسمتی و چای از مارک های معروف موجود است. ایلات مارکت به مناسبت موعد سوکا یک شنبه 27 سپتامبر تعطیل است. ایلات مارکت در پیکو بلوار با ولی پارکینگ رای گاند.
2: نگذارید آسیب‌های زندگی روان شما را بیازارد. التیام دردهای عاطفی و دستیابی به آرامش درون نیازمند تصمیم شما برای گرفتن کمک است. دکتر نوشین ثابتی، مشاور ازدواج، خانواده، کودکان و روان درمانی فردی، دارای برد تخصصی از آمریکا و سالها تجربه و تخصص در روانشناسی آموزشی و لایف کوچینگ، آماده یاری و همراهی با شماست. لیست کامل خدمات درمانی در وبسایت drsabeti.com. دفتر در بیولی هیلز و پذیرای مشاوره تلفنی و اینترنتی از سراسر جهان. تلفن 310-628-5505.
0: 310-628-5505.
3: من نوشین ثابتی هستم. آماده یاری و همراهی با شما.
4: سلام، من زیبا شیرازی
5: و من مهداد عربی
4: قرار شما رو ببریم به حال هوای کوچه پس کوچه های لاله‌زار.
6: آغاز برنامه های ما هم اکنون شروع شد. بشه تابی
7: دستی تو تا
4: شبی پر از قصه و ترانه های ماندگار
5: به روایت مامان شمسی.
8: شنبه 27 سپتامبر هانینگتون بیچ لایبرری. تهیه بلیت ایرانی‌تیکت.com. 818-640-8260. 818-640-8260. ایرانی‌تیکت.com. سپانسر جواهری تیراژه در لاگونا نیگل با مدیریت مجید اعظمی.
9: امروز قراره جیبامون پر بشه از عشق و محبت، پس اونا رو از غم و اندوه خالی کنیم.
10: با برنامه سلام امروز در خدمتون هستیم و همین و همین.
11: خب. شما برنامه خودتون هم همینجوری انانس میکنین؟
10: من میخوام خرش زودتر این میکروفونو بدم دست شما به خاطر اونه.
11: خب پس خیلی ممنون از دست دلوازی.
10: خواهش میکنم.
11: این مناعت طبعتون در بخشش و بذل و از اینجور چیزا.
10: آقا توی سازمان ملل خیلی اتفاقات افتاده در نیویورک.
11: چه اتفاقاتی؟
10: اتفاقات این که خبرگزاری های نزدیک به سپاه پاسداران چیکار کردن؟ حمله ور شدن به عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی. و
11: خب اونا تو ایران حمله ور شدن، به نیویورک چه ربطی داره
10: دیگه؟ آره، ولی خب بالاخره نونشون چوبشون تو آب وقتی برسن توی ایران.
11: ای بابا.
10: آره، و خدمتون عرض کنم که
11: الان اینقدر ملوک و توایفی شده و خلاصه هر کسی از یه طرف دایه‌ای و پرچمی و
10: بله
11: از اینجور چیزا. که
10: روز گذشتم مداح میگفت که این ظهور امام زمان جلو افتاده،
11: یکی که هفته پیش گفت عقب افتاده، که
10: به خاطر اینکه مردم جمع میشن.
11: آقا پروازشو خواهش میکنم بگین
10: مثلا هر کی شیتلشو بیشتر داده باشه دیگه.
11: خب نه، با کدوم شرکته بهش بگین که عوض کنه شرکتو.
10: شرکت های دروغگویی مختلفی دارن اونجا. بعد خلاصه از کجا دیگه براتون بگم، اینکه حضور دیپلمات جمهوری اسلامی هنگام سخنرانی دونالد ترامپ خشم حامیان حکومت رو برانگیخته.
11: البته ببخشید تو پرانتز من یک نکته‌ای به ذهنم رسید که الان گفتیم با چه پروازی میان. خودشون الان 1300 ساله همش دیلی دارن. خدا آقا
10: امام زمان میفرمایید
11: معلومه دیگه دیگه ایرلاینش که دیگه بعد حداقل چند روزه چند هفته که باید تاخیر داشته باشه.
10: درست اسم ایرلاینتون رو هرچی میذارین امام زمان نذارید دیگه مشخصه
11: کوبرا ایرلاین میشه دیگه چون قیمت کوبراش
10: آره دیگه خلاصه. بعد یکی از این دیپلمات ها که از جمهوری اسلامی اومده وقتی که دونالد ترامپ داشته سخنرانی میکرده همونجا گرفته نشسته. خب بابا شاید قلنچ کرده یه چیزیه بالاخره.
11: دیپلمات مال کجا بوده؟
10: مال عضو نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل ناصر اسدی.
11: آه البته اون موقع مثلا که پزشکیان هنوز نرسیده بوده.
10: آره پزشکیان نرسیده.
11: پزشکیان بعد از صحبت‌های ترامپ نیم ساعت هم صحبت کرده ترامپ.
10: بعد بهش گفتن بی غیرت که نشسته و
11: او نشسته
10: من فکر کردم از سالن نیومده بیرون. یعنی
11: من فکر کردم بنا به خاطر اعتراض نشسته رو کفه سالن.
10: مگه میذارن همش کاری بکنه؟
11: به هر حال گفتم شاید اومده اعتراض بکنه. همین
10: همونطوری که 4000 نشسته اینطوری بلندش میکنن از اونجا میندازنش بیرون که نفهمه از کجا خورد.
11: درسته.
10: ولی وقتی که داشته دونالد ترامپ صحبت میکرده یعنی اینا گفتن تو باید خارج میشدی. این هم گرفته نشسته. خب شاید بالاخره میدونی موضوعات مختلف میتونه باشه که
11: خیلی موضوعات مختلف میشه که باور کنی که آدم اصلا نمیتونه بلند شه.
10: حالا این خودش بعدا میره به برادران سپاه قاچاقچی توضیح میده. بعد خلاصه این ماجرای اینجا بوده. اینا رو رها کنیم. هاوایی گفته شما بیاید اینجا و رایگان زندگی کنیم ولی یه شرط داره.
11: ایالت هاوایی؟
10: بله.
11: اونجا که خیلی گرانه که
10: گفته که بیایید از این حیوانات نجات یافته اونجا نگهداری کنید.
11: نوع حیوانش هم خودمون انتخاب میکنیم یا خودشون به ما میگن؟ به من ایگوانا بدن میرن.
10: چی بدن بهتون؟
11: ایگوانا به من بدن.
10: ایگوانا که دردی نداره، موضوعی نداره. همچه گرفته نشسته حیوان نگاه میکنه.
11: حیوان حیوانه، دوست دارم من نگهداری کنم ازش. من هم میشینم ساعتا نگاهش میکنم
10: ببینم کی از رو میره. فکر کنم ایگوانایه از رو میره.
11: خب این که لطفتون به منه ولی میخوام آقا شما اگه از کدوم حیوان نگهداری میکنین اگه بخواییم برید اونجا؟ خب حداقل لیست حیوانات رو به ما بدن.
10: باشه همین دیگه. ببین صدای آقای ماکان هم در اومد.
11: لیست حیوانات رو ببین.
10: سلاس پیک سانکچوری در پناهگاه خوک‌های نگفته، فقط عکس یه دونه. ما خوک دریایی داریم؟
11: بله شیر دریایی داریم.
10: لاک پشت هم داریم دیگه نه؟ آها این الان این لاک پشته عکسش.
11: از لاک پشت نگهداری کنم؟
10: آره.
11: لاک پشتش چیه؟ خاکیه یا آبیه؟
10: خیلی بزرگه.
11: آقا بزرگیشو بی خیال.
10: عکسش
11: پنجه‌هاش چه جوریه؟ مثل پاروه یا انگشت داره؟ معلوم نمیگین عکسش.
10: نه عکسش قشنگ جست نگرفته. نمیتونم ببینم پنجه‌هاش.
11: آ پنجه‌هاشو نمیتونین ببینین. احتمالاً مانیکور نکرده گفته دستامو نگیرید.
10: فرقش چیه؟ فرقش چیه؟ الان که پنجه مثلا داشته باشه.
11: آقا شما مشکلشو بعضی از شما خانوما چیه؟ میگه دستامو نگیر. خب آقا دست شما که توی دست عکس دست جمعی هستید میونه بدنه. من چه جوری از میونه عکس دست شما رو حذف کنم؟
10: منظورش اینه که نیاد توی صورت من مثلا.
11: نه میگه دستامو نگیر.
10: از جلو زهره میبریم ما بعضیامون، از دور یه چیز دیگه.
11: نه خانوما خیلی وقتا میگن پاهامونو نگیر، پاهامونو نگیر. خب یعنی چی؟
10: یعنی
11: آقا 20 خانم دیگه وایسادن که کلی رفتن برونزه کردن و پاهای خوشگلشون نمیدونم با همون خیلی قشنگر رو میخوان اتفاقا پاهاشون بیفته. یه نفر اون وسط میگه پاهامونو نگیر. خب اون 20ایی که الان اتفاقا میخوان پاهاشونو بگیرین چیکار باید بکنه؟
10: اونا باید ساکت باشن چون به نفع اون کسی که نمیخواد پاش توی عکس باشه باید برن کنار.
11: اصلا چشم ندارن اون یه نفر رو ببینن. آقا شما اگه ناراحتین برید یه خود اون بغل مقلا یا پشت.
10: اگه اون یه نفری که میگه من مثلا نمیخوام پاهام بیفته حق با اونه دیگه.
11: حق با اونه ولی میدونین که معمولا اون کسی که میگه پاهامونو نگه میاد قشنگ مثل شیر اون وسط قشنگ هرم میسته یه جوری هم اینسته میگه عمد باز پاهامونم نگیر. خب یعنی چی؟
10: این که شما میگی خیلی مورد خاصیه به نظر میرسه که مسئله داشتیم با یه نفر.
11: من مسئله داشتم؟ نه من مسئله نداشتم. من اینکه من که برام فرق نمیکنه ولی
10: شما چی کار کردین اینو بگین؟
11: من هیچ پاهاشو
10: گرفتین
11: من اصلا من عکاس نبودم. ببینید من همیشه یتون باشه
10: شما
11: یه گوشه فرض کنید یه دوربین گذاشتید یه گوشه یه سالن. خب
10: اون شمای
11: اون منم که به جای ترایپاد رو صندلی نشستم یا تکیه دادم به دیوار.
10: همه رو ضبط میکنی،
11: همه رو زیر نظر دارم.
10: کی تحویل میدی؟
11: همین الان. این یکیش.
10: خدا علمه که از من چه فیلم هایی داری.
11: فکر که خانوادگی نیست.
10: خب اینا رو کجا بایگانی میکنی؟
11: دیگه بحثی آرشیو مختلف داره. ما پی جی 13 داریم، قسمت کودکان داریم، ریتد آر داریم، همه جور.
10: آقا بالاخره این لاک پشت ها رو با به کی بسپارن اینا؟
11: آقا لاک پشت رو بسپارن
10: میدین شما اونجا از لاک پشت نگهداری کنیم؟
11: میگه یعنی رایگان زندگی میکنیم تو هوایی؟
10: آره. من لاک پشت اونجا.
11: من ایگوانا.
10: ایگوانا باشه میرین؟
11: من ایگوانا باشه میرم.
10: واقعا چرا انقدر دوست دارین ایگوانا رو؟
11: ایگوانا برای اینکه 6 ماه قشنگ شما رو اینوری نگاه میکنه، بعد 6 ماه یه زبونش در میاره سرش میکنه چپ، 6 ماه اونوری نگاه میکنه. این بهترین حیوان.
10: آخه چیزی میفهمه
11: ایگوانا؟
10: ایگوانا
11: اگه نمیفهمی که خودش آروم گوشه نمیشه که. اتفاقا من از من فهمیده ترین حیوان روی زمین.
10: خب نه یعنی منظورم اینه که میتونیم باش ارتباط برقرار کنیم.
11: من خیلی قشنگ میتونم با ایگوانا ارتباط برقرار کنم.
10: چطوری؟ مگه کردین تا حالا؟
11: برای اینکه بله، برای اینکه
10: کجا بوده ایگوانا؟
11: همدیگه رو میفهمیم، لازم نیست با هم حرف بزنیم. انقدر با هم
10: رفتارش شبیه شما؟
11: رفتارش شبیه من نیست، ولی همدیگه رو میفهمیم.
10: خب چه جوری برام توضیح بدید؟
11: ببین 6 وای میشینه هیچی نمیگه. خب معلومه درک متقابل ده. 6 ماه نشسته اون گوشه
10: هیچی نمیگه.
11: یعنی چی درک متقابل؟
10: آها،
11: یعنی کافیه فقط به هم نگاه کنیم.
10: آها، مثلا ایگوانا چی میگه؟ حالا کاری ندارم
11: ایگوانا چی میگه. آقا شما چی میگین
10: ولی ایگوانا چی میگه؟
11: ایگوانا چی میگه؟ آره. همونه که بابای ما وقتی میرفتیم توی عید دیدن یه نوروز بهمون میگفت، هیچی هم نگاه، فقط نگاه میکرد تو صورتمون.
10: بابات اینجوری؟
11: بابای ما اینجوری بود. فهم کنیم حرف میزن
10: یه نگاه میکرد. شما گفتین حرف نزنه؟
11: نه، برای اینکه فقط 20 تا مهمون نشستن، بابای ما خب میخواد میخواد یه روز بذاره برای دیدن 67 تا فامیل.
10: خب منم بودم اینطوری عزادار میشستم.
11: خب نه عزاداری نیست.
10: من گفتن 67 تا رو ببینی.
11: نه خب چون مگه مجبوری؟
10: خب مجبور بودی اون موقع، مگه یادتون نیست ما نشستیم؟ مثلا من نمیدونم یعنی چی.
11: ما نشستیم یعنی اینکه خانم آقا، خانم بزرگ.
10: بعد مثلا یه رو پیشش اونا خونه ای ما بودن.
11: نه.
10: دوباره ما بعد میرفتیم دوباره اونا هم بشینیم.
11: بزرگا چند روز اول میشستن. همجوری میگم میشستن است که بهمن میومد میشست رو زمین. میشستن که میدونستن کوچیک‌ترا
10: برای بیاد. آره بعضی وقتا مثبت منفی ها قاطی میشد، مثلا یه دو نفر
11: مثبت منفی بهتون میگم،
10: دو نفر مثلا تو یه روز میافتادن.
11: نه
10: چیه؟ خب من تجربه داشتم.
11: مثبت منفی اشتباه نمیشد.
10: چرا؟
11: میگفت بذار از عمقزی بپرسم. نصرت جان، عمقز عالیه بزرگتر بود یا شریف خانوم؟
10: وای این سوال خطرناک هم میپرسیدن.
11: همون وقتی کسی میگه من نشستم و غلط کرده، مگه بزرگتره؟ شریفه رو از شیر گرفته بودن که نصرت به دنیا اومد.
10: آره
11: همین.
10: بعضی هم سن همه زیر بغلشونه.
11: دقیقا میگه نه بابا، اون اصلا هنوز مادرش ازدواج، خدا بیا مرز شوکت خانم، اون اصلا ازدواج نکرده بود هنوز. سر این نشستم. بعد وقتی میگم ما ایگوانا زبونشو بلدیم، تو همون دیدن شوکت خانم یا هر چیزی، بابای ما رو مبل نیمخیز میشد، یعنی مثلا اگه تای مبل نشسته بود میومد جلو، دوتا دستشو میذاشت رو دستهای مبل. این خودش یعنی چی؟ یعنی بادی لنگویج،
10: یعنی باید بلنشین بریم،
11: یعنی آماده باشین. این حالت آماده باشین.
10: خب شما گوش به فرمان بعد بودین دیگه.
11: بعد پچی میگم ایگوانا رو بعد زبونشو بلدیم، پچی نگاه میکرد به ما، میگفت برو به مامانت بگو. مامانم کجاست؟ من رفته مثلا اون سمت خالم اینا. خب برو به مامانت بگو بیاد بره یه زنگ بزنه به خاله اکرم، به خاله اکرم بگه ما وقتی رفتیم خونه خاله افسر از اونجا یه سر میایم خونه شما.
10: همه اینا تو همون خیزه.
11: تو همون نگاه، تو همون خیزه. آره.
10: من به عمرم ندیده بودم کسی پدرشو به ایگوانا تشبیه کنه.
11: آقا من به ایگوانا تشبیه نکردم. داری میگی چجوری با زبون بی زبونی؟ میگم من سابقه داره تو ماها.
10: درست.
11: برای همینه که الان یه ابرو این ور اونور میکنیم کلن، یعنی اگر ما رو در ارتش استخدام کنن عمرن که جاسوسی بفهمه که برنامه و نقشه حمله چیه.
10: ولی شما سه نفر میدونی؟
11: من و خواهرام.
10: بله.
11: این زبانی که داره بین میره و متاسفانه نتونستیم سینه به سینه نقل کنیم.
10: حالا الان خواهرتون بعد چیکار کنه با کارمنداش؟
11: خواهرم من که دیگه خواهرم نگفتم.
10: چرا دیگه کلا دارید یه رازی رو کشف
11: میکنید؟ آها راستی راست میگی فهمیدم. نه خواهر بزرگم دیر میفهمید. یعنی دیر دوزاریش میافتاد. آها. اون خیلی حالت
10: بدتر شد که الان رئیس دیر میفهمه.
11: آره دیگه رئیس بود، رئیسمون بود. بابام هم همیشه اونو دعوا میکرد میگه بزرگه خوب باشه بقیه هم خوب میشن. ما همه در امان بودیم. ولی خواهر بزرگم این ایما اشاره رو متوجه نمیشد. به خانواده مامانم رفته بود. خیلی رو در چیز بودن. یعنی اهل این آب زیر کاهی و اینا نبودن. خیلی علنی بهت.
10: ای خدا سرم درد گرفت. از این همه پیچیدگی.
11: بیا شما چه حیوانی تشبیه میکنید؟
10: من
11: با شما چجوری رفتار میکردن؟
10: بذار این دهن بسته بمونه. بذار این دهن بسته بمونه. خدا نگهدارتون.
11: بریم آقا جون بریم. بذار فقط آبروی ما بریم.

0: لبنیات کارون یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
1: قابل توجه وکلای گرامی، پرونده های سخت با شانس و یا اتفاقی ستل نمی شوند، بلکه به کمک میدییتر یا میانجیگری آگاه و با تجربه به نتیجه می رسند. گروه حقوقی کاتلر میدییشن گروپ تأسیس شده توسط جیکوب کاتلر، یکی از نام‌آورترین وکلای دادگاهی، در خدمت شماست. کاتلر میدییشن گروپ به وکلا کمک می‌کند تا اختلافات در دعاوی صدمات بدنی، کارمند و کارفرما، لمن لا و تمامی کیس‌های مدنی را از طریق میدییشن به نتیجه برساند. قبل از آن که یک روز دیگر خود را صرف رفتن به دادگاه کنید، برای یک ستلمنت عادلانه آماده شوید. کاتلر میدییشن گروپ دات کام، تلفن 323-818-3247، 323-818-3247. کاتلر میدییشن گروپ پایان هوشمندانه اختلافات حقوقی است. اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
2: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود میگردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع ترین زمان ممکن ارائه میدهد. ما پروگرام های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه های دیگر را ارائه میکنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 1964045، Partnership with New Aim Funding.
3: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و کلیه دادگاه فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000، 310-870-8000، 310-870-8000. مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
4: یه سوال میلیون دلاری دارم. الان که تصادف کردم، وکیل چطوری انتخاب کنم؟
5: من وکیل میگیرم تا از حقم دفاع کنه. منو بفرسته پیش بهترین دکترا و تا قرون آخر پرونده رو، حتی اگه شده بره دادگاه و برای من بجنگه، از بیمه بگیره. اونی که اولش به من قول داده باید به من برسه. و این میگن وکیل.
4: حالا تو کالیفرنیا یه همچین وکیل خوبی سراغ داری؟
5: ما که علکی موامون تو آسیاب سفید نکردی. الان حدود 30 ساله من و بچه ها، حتی نوه هام، همه فقط پیش یه وکیل میریم.
4: خب اون کیه؟
5: دکتر کامران یدیدی، که وکیل خانوادگیته، وکیلی که دوستته، وکیلی که پات وامیسته تا آخر. و سلام.
6: دکتر کامران یدیدی، وکیلی برای سه نسل. 818-999-99-99.
7: خوش هدا کرد هستم و افتخار دارم سرمایه گذاری را خدمتان ارائه بدهم که با گشایش آن 50% به منبع درآمدی شما افزوده خواهد شد. با من تماس بگیرید تا توضیح بیشتری بدهم. توجه داشته باشید 50% به منبع درآمدی شما افزوده می شود. تلفن من 310-259-9900 310-259-9900.
8: شنبه 4 اکتبر در رویز هال UCLA برنامه 7 وادی عطار، اجرایی از گروه نیاز با صدای سحر انگیز اعظم علی، همراه با موسیقی، رقص و تصاویر شگفت انگیز سبودی، عشق و حقیقت را در این 7 وادی جستجو کنید. تهیه بلیت در سایت رویزهال.org

0: ما سلام امروزی ها نسبت به گذشته بی خیال، در حال، با حال و نسبت به آینده امیدوار هستیم. به برنامه ما خوش اومدید. شنوندگان گرامی و عزیز و ارجمند، در خدمتون هستیم در ادامه برنامه امروز. میهمان ما کیست؟ میهمان ما حنا روح بخش است. خانم حنا روح بخش وکیل دادگستری در کالیفرنیا و دادگاه فدرال آمریکا با سابقه حقوقی در ایران هستند. از دفاتر حقوقی دکتر سیروس مشکی که در دو منطقه لس آنجلس و ایرواین فعالیت میکنند. دفاتر دکتر مشکی در زمینه عمدتاً در زمینه امور مهاجرتی فعالیت میکنند، ولی خب علاوه بر اون در امور حقوقی دیگر هم مثل دعاوی مدنی و کیفری در خدمت جامعه ایرانی و فارسی زبان هستند. خانم روبخش، سلام و درود فراوان بر شما.
1: عرض ادب دارم خدمتتون، خوشحال هستم که در خدمتتونم.
0: خانم روبخش، شما سنتون نمیخوره. ما زمانی که جنگ بود و همه چیز کوپونی بود و این حرفا، وقتی که حالا شیر، تخم مرغ هر چی که می آوردن سری پخش میشد، بعد صاحب مغازه شروع میکرد به آب و جارو کردن، نشون میداد که یعنی تموم شد، برید پی کارتون. اینجوری هم که الان قوانین آقای ترامپ تصویب شده، یه جوریه که ویزایی در کار نیست، خیلی از خدمات کنسولگی ارائه نمیشه و کاردار و سفیر دارن جارو میزنن جلوی سفارتخانه رو و برید سراغ کارتون. آیا واقعا الان در زمین مهاجرت فعالیتی انجام میشه؟
1: ببینیم، سیاست کلی آقای ترامپ ضد مهاجرتیه و قبل از این هم که رئیس جمهور بشن اینو گفته بودن و خب الان هم برای این که طرفداراشون رو راضی نگه دارن هر کاری دارن میکنن که بتونن تو این زمینه سربلند بیرون بیان. یک سری اتفاقایی داره میفته، ولی خب رویش خیلی کنده و اون چیزای مثبتی هم که داره اتفاق میفته انقدر پشتش سیاست های متفاوتی میاد که خب دائم شرایط داره عوض میشه. دائم، یعنی من وقتی به موکلام میخوام مشاوره حقوقی بدم میگم در حال حاضر اینطوره، ولی مطمئن نیستم هفته دیگه یا ماه آیندهم شرایط اینطور بشه، ولی امید هست که شرایط بهتر بشه.
0: بسیار عالی. خب پس بریم به سراغ مبحث مهاجرتی و مبحث حقوقی امروز. دوستان، خانم حنا روحبخش رو من تلفنشون رو یک بار اعلام میکنم خدمتون، برای اینکه بسیاری از ما ایرانیان چه با واسطه چه بی واسطه به خدمات ارائه شده در توسط ایشون و همکارانشون احتیاج داریم. 310-888-1122 310-888-1122 در خدمتون هستیم.
1: تشکر از لطفتون. من صحبتم رو با تغییرات افق شروع میکنم، چرا که اصولا تغییرات افق اگر جدی گرفته نشه هم رو مسائل مهاجرتی افراد تاثیر میذاره، چه تو مرحله گرین کارت، چه تو مرحله شهروندی، و هم بعد جنایی داره. یعنی افراد اگر شرایط افق رو، مقررات افق رو رعایت نکنن، متاسفانه از نظر کیفری هم دچار سوء سابقه میشن. اوفک اصولاً یک سازمانی هست در وزارت خزانه داری امریکا که وظیفش هست که روی اون نقل و انتقالات مالی که با کشورهایی که مشکل دارن مثل کشور ایران نظارت کنه. اصولاً نقل و انتقال بالای $10,000 اگر از ایران بیاد داخل کشور امریکا یک مبحث داره، و اگر از داخل کشور امریکا بره ایران یک مبحث دیگه داره و اون هم حمایت از تروریسته، و مبحث پول آوردن به کشور امریکا هم میتونه زیر مجموعه پولشویی قرار بگیره که خب خیلی جرم سنگینی میشه. اصولا برای نقل و انتقالاتی که منبع شخصی بود یا خانوادگی بود، یعنی افراد از خانوادهشون یک هدیه گرفته بودن، میتونستن تا قبل از 8 سپتامبر توی مجوزهای عمومی اوفق قرار بگیرن و صرف گزارش دادن این که میخوان همچین نقل و انتقالی رو انجام بدن پولشون رو بیارن افراد و دچار دردسرهای شدید نشن. اما از 24 آگست وزارت خزانه داری امریکا یک سری تغییراتی داد و گفت هر کس که پولش رو تا 8 سپتامبر آورده باشه تو همون مجوزهای عمومی قرار میگیره. اما اگر نقل و انتقال بعد از این تاریخ بخواد انجام بشه، افراد باید مجوزهای خاص بگیرن. یعنی باید حتما از وزارت خزانه داری امریکا اول چراغ سبز رو بگیرن و بعد بتونن نقل و انتقال رو انجام بدن. به همین خاطر هستش که میبینیم خیلی از تقاضاهایی که قبلا 3 سال پیش 4 سال پیش انجام شده با وزارت خزانه داری بعد از 8 سپتامبر شروع کردن رد شدن و معنیش این هستش که اون نقل و انتقالی که تا قبل این تاریخ انجام شده موردی نداره و دردسر برای افراد ایجاد نمیکنه. اما اگر بخوان بعد از 8 سپتامبر این نقل و انتقال رو انجام بدن، متاسفانه دیگه با اون مجوز قبلی نمیتونن این نقل و انتقال رو انجام بدن و نیازمند این هستش که یک مجوز مخصوص از اوفک بگیرن.
0: دوستان، با خانم هنا روحبخش صحبت میکنیم، وکیل دادگستری در کالیفرنیا و دادگاه فدرال آمریکا، از دفاتر حقوقی آقای دکتر مشکی که در دو منطقه لس آنجلس و ایرواین در خدمتتون هستن. البته مسائل مهاجرتی متعلق و مختص نقطه خاصی نیست، شما میتونید از سراسر آمریکا در مورد مسائل مهاجرتی به خاطر اینکه اکثر پرونده ها فدرال هست با ایشون تماس بگیرید. 310-888-1122 310-888-1122 خانم هنا روحبخش، گوش میکنیم. خانم روحبخش،
1: ممنونم از شما. از 25 آگست سال 2026 یک تغییری در رویه شهروندی ایجاد شد، مبنی بر این که اداره مهاجرت کشور امریکا میتونه تحقیقات محلی انجام بده برای اینکه مطمئن بشه افراد از نظر اخلاق حقوقی افراد معتبری هستند. و این رویه رو قبلا هم اداره مهاجرت داشت، ولی خب رویه منسوخی بود و در قبل از دوره ریاست جمهوری آقای ترامپ افرادی که زمان بندی هاشون رو برای شهروندی رعایت میکردن و سابقه ای که کیفری نداشتن، خب میتونستن راحت تر شهروندی رو بگیرن. ولی الان مامورین مهاجرتی میتونن علاوه بر بررسی مدارک و انجام دادن مصاحبه، میتونن اطلاعاتی رو از محیط زندگی یا کار افراد بررسی بکنن و بعد تصمیم بگیرن که آیا این افراد از نظر اخلاق اجتماعی واجد شرایط هستن که شهروند امریکا بشن یا نه. قبلا هم توضیح دادم که داشتن گرین کارت برخلاف این که اسمش پرمننت رزیدنسی هست، یعنی حق اقامت دائم هست، در واقع یک مزیت موقته. دولت امریکا چند سال، حالا یا دوره 3 ساله یا دوره 5 ساله، افراد رو در نظر میگیره که آیا این افراد از نظر اجتماعی میتونن در چارچوب اجتماع قرار بگیرن یا نه، و بعد تصمیم میگیره که اونها شهروند بشن. در نتیجه افراد اگر اخیراً میخوان برای شهروندیشون اقدام بکنن، حتما باید حواسشون باشه که نامه هایی رو بذارن روی پروندهشون یا شرایطی رو پروندهشون بذارن که مأمور مهاجرتی مطمئن بشه که این افراد از نظر اخلاق اجتماعی واجد صلاحیت هستن. این تغییر دیگه بود که ما در رویه مهاجرتی افراد داریم میبینیم. یک تغییر دیگه که در همین سپتامبر امسال ایجاد شد و خیلی سر و صدا کرد، قضیه پابلیک چارج بود. پابلیک چارج چی هست؟ اصولا کسانی که میخواین گرین کارت بگیرن، دولت امریکا میخواد مطمئن بشه که این افراد از نظر مالی سربار دولت امریکا نخواهند بود و خیلی صحبت‌های مختلفی حول محور این موضوع شد. ولی نهایتا از 18 سپتامبر امسال یک سیاست جدیدی دولت امریکا ایجاد کرد که به خاطر این سیاست جدیدی که ایجاد کرد، مصاحبه‌های کنسولگری امریکا در ماه سپتامبر به طور کامل متوقف شد و هدف این بود که مامورین کنسولگری آموزش لازم رو ببینن، چون اونها هم به نحوی قرار هستش که ویزای مهاجرتی برای افراد صادر بکنن که بعداً در داخل کشور امریکا تبدیل به گرین کارت بشه. و اما برای کسایی که از داخل کشور امریکا میخواستن تقاضای گرین کارت بکنن هم همین شرایط وجود داشت و یک سری دستبندی ها، البته از این قضیه مستثنا هستن، دستبندی هایی که اصولا بعد بشر دوستانه داره، مثل کسانی که پناهندگی یا پناهجویی اقدام کردن یا کسانی که گرین کارت رو میخوان از طریق کارفرما بگیرن که اون مبحثش جداست. ولی در بقیه دستبندی ها سیستم مهاجرتی کشور امریکا 5 تا معیار رو در نظر میگیره برای اینکه بخواد به افراد گرین کارت بده و مطمئن بشه این افراد از نظر مالی سربار دولت امریکا نیستند. این 5 تا عامل: سن، یعنی افراد از نظر سنی اگر سنشون بالا باشه، خب این ممکنه مشکل برشون ایجاد بشه که خب بعدن از مزایای دولتی دولت میخوان استفاده بکنن و بعد سربار بودن پررنگ بشه. شرایط سلامتی افراد هست و خیلی کسانی که صحبتش بود، مثل کسانی که بیماری هایی دارن که نیاز به مراقبت دائمه داره، مثل کسانی که دیابت دارن، خب این افراد شرایطشون متفاوت بررسی میشه. یا یک چیز جالب دیگه که توی این سیاست جدید هست، افرادی هستن که اضافه وزن دارن، یعنی کسانی که اضافه وزن دارن ممکنه بیماری های مختلفی رو هم در ادامهش پیدا بکنن، که خب این ظن این رو به دولت میده که بعدا از نظر مالی سربار شرایط بیمه‌ای دولت امریکا بشن. مورد بعدی که در نظر میگیره شرایط تحصیلی یا مدارکی هست که افراد دارن، که خب مسلماً مشخص میکنه که این افراد بعدا خودشون میتونن کار بکنن و احتمال کمتری وجود داره که برای دولت سربار بشن، و دارایی افراد رو در نظر میگیره و همینطور تعداد اعضای خانواده. یعنی اون شرایط کلیه که قبلا وجود داشت برای اینکه افراد بتونن به راحتی گرین کارت رو بگیرن الان خیلی پیچیده تر شده. خیلی از ایالت هایی که دموکرات تر هستن به این قضیه اعتراض کردن، ولی در حال حاضر دولت آقای ترامپ با جدیت تمام داره این مسائل رو بررسی میکنه و باید ببینیم که در عمل چطور میخواد این رو در نظر بگیره.
0: بسیار ممنونم از توضیحاتتون. شنوندگان گرامی، خانم حنا روحبخش با شما صحبت کردن، وکیل دادگستری در کالیفرنیا و دادگاه فدرال آمریکا با سابقه حقوقی در ایران، از دفاتر حقوقی آقای دکتر سیروس مشکی، که شما ایزا میتونید در زمینه مهاجرت و سوالات مربوط به مهاجرت از سراسر آمریکا با ایشون تماس بگیرید. تلفن تماس با ایشون 310-888-1122 310-888-1122. اگر قصد حضوری، دیدار حضوری رو دارید، میتونید در دو منطقه لس آنجلس و ایرواین با قرار قبلی در ملاقات با ایشون شرکت بکنید. خیلی ممنون از شما خانم روحبخش عزیز.
1: تشکر از لطفتان.

0: تمام گندم نان، فایبر الملوک، رفیق الگوارش، هول ویت لواش، ماما لواش وارد شدند. نوش جان کنید، هول ویت لواش، ماما لواش.
1: سلام آقای وکیل.
2: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
1: شرمندم والا، امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
3: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
4: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
5: رادنی مصریانی.
3: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
5: mesrianilaw.com.
6: فرض کنید میخواهید یک بیمه عمر دائمی را از قبل بدون قسط‌بندی پیش خرید کنید. مقداری پول بیکار در بانک دارید، اما این مبلغ کمتر از پول لازم برای پیش خرید آن بیمه عمر است.
7: شرکت نیویورک لایف اینشورنس پروگرامی را ارائه می دهد که در صورت واجد شرایط بودن بعد از محاسبات دقیق می توانید با واریز همان پول کمتر در یک حساب سرمایه گذاری جداگانه آن بیمه عمر را خریداری کنید. مزایای این پروگرام چیست؟
6: مبلغ کمتری از جیب خود پرداخت می کنید.
7: خود و خانواده را پروتکت می کنید.
6: می توانید از کش ولیوی بیمه برداشت کنید.
7: دت بنفیت هر سال افزایش پیدا می کند.
6: در صورت کوالیفای بودن می توانید از مزایای لانگ ترم کر بهره مند شوید.
7: با ما
6: فروزان فرهمند
7: و من بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-2626-845
6: 833-2626-845.
8: Representatives from New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 0N17743 and 0H46772.
9: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلانت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 Los Angeles Dentists Group.com.

0: 1044 MGM نه.
1: شان صادقی مدیر عامل MGM لندن هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری میکنم. MGM
2: لندن. چاپ چاپ.
3: چی؟
2: چاپ چاپ.
3: چرا یواش میگی؟
2: میترسم تموم شه.
3: نه ترس، چاپ چاپ برای همه هست. چاپ چاپ برای همه هست.
4: یک شنبه 4 اکتبر در رویز هال UCLA برنامه 7 وادی عطار اجرایی از گروه نیاز با صدای سحر انگیز اعظم علی همراه با موسیقی، رقص و تصاویر شگفت انگیز سبودی عشق و حقیقت را در این 7 وادی جستجو کنید. تهیه بلیت در سایت roycehall.org یا گالری عشق در وستوود.
5: ایجاد ارتباط و اتحاد میان ایرانیان هدف ماست. رادیو همراه.
6: این بخش از اخبار را شرکت غذایی صدف به شما تقدیم می کند. حلوا کیک صدف در 3 طعم دلچسب.
7: بازش کن، برگردون، کاتش کن، آماده است.
6: کیک حلورده یا حلوا کیک صدف رو همین امروز امتحان کنید.

شنوندگان گرامی و ارجمند، با درود مجدد از شما دعوت میکنم به خبرهای این ساعت توجه فرمایید. مسعود پزشکیان سخنرانی خود را با انتقاد از حملات آمریکا و اسرائیل به ایران در سازمان ملل آغاز کرد. پزشکیان، رئیس جمهوری اسلامی، در ابتدای سخنرانی خود به کشته شدن کودکان مدرسه میناب و بمباران ورزشگاه لامد و کشته شدن علی خامنه‌ای اشاره کرد. پزشکیان در قسمت دیگر از صحبت‌های خود گفت که کشورش به دنبال سلاح هسته‌ای نیست، اما از علم هسته‌ای و فناوری صلح‌آمیز صرف نظر نخواهد کرد. محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، در گفتگویی با تلویزیون ایران به کشورهای همسایه هشدار داد که اگر با تحریم‌های هوایی آمریکا همراه شوند، فرودگاه‌های آنجا هم نمی‌توانند پرواز داشته باشند. حیوا سیفی‌زاده، خواننده موسیقی سنتی، نوشته است که حکم 4 سال زندان او نقض شده است. به نوشته حیوا سیفی‌زاده، دادگاه تجدید نظر با تغییر عنوان مجرمانه به جریحه دار کردن عفت عمومی، او را به پرداخت 50 میلیون جزای نقدی و 3 ماه خدمات عمومی رایگان برای دانش آموزان و کودکان محکوم کرد. سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا می گوید که گزارشی از اصابت یک پرتابه ناشناس به یک کشتی باری در تنگه هرمز دریافت کرده است. به گفته یه این نهاد وابسته به نیروی دریایی بریتانیا که بر امنیت کشتیرانی نظارت دارد، این کشتی دچار آتش سوزی شده و در آبهای منطقه سرگردان مانده است. یک مشاور نظامی حوثی‌های یمن هشدار داده است که اگر آمریکا در حمایت از عربستان سعودی در درگیری‌های یمن مداخله کند یا برای بازگشایی تنگه باب المندب تلاش کند، این گروه به منافع آمریکا در خاورمیانه حمله خواهد کرد. گفتگوی عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، با استیو ویتکاف، نماینده ویژه دونالد ترامپ در نیویورک، با انتقاد تند رسانه‌های نزدیک به سپاه روبرو شده است. آنها می‌گویند چنین دیداری در شرایط تشدید فشارهای آمریکا به سود واشنگتن تمام می‌شود. و در آخر گذری می‌کنیم از بازار ارز در ایران. دلار آمریکا 233,000 تومان، یورو 265,000، پوند انگلیس 306,000، دلار کانادا 165,000 و دلار استرالیا 164,000 تومان معامله شده است. قیمت یک سکه طلا نیز به 236,500,000 تومان رسید.

0: شرکت مواد غذایی صدف این بخش از برنامه را به شما تقدیم کرد. صدف عرضه کننده صدها فراورده متنوع غذایی لذیذ و سالم. بله، انتخاب صدف انتخاب بهترین هاست.
1: این قسمت از برنامه سلام امروز از طرف دفاتر پیام شایانی، وکیل تصادفات و صدمات شدید بدنی و همکاران به شما تقدیم می شود. 818 777 77 77

0: سلامی دوباره به شما شنوندگان و همراهان گل عزیز و ارجمند. این ادامه برنامه سلام امروز است که به شما تقدیم می شود در یک سبد گل. در بخش فنی ماکان جلالی و کارکار خوبشون مخوبمون
1: درود به شما
0: خوبشون در روبروی من در قسمتی از استودیو
1: درود به شما
0: قرار داده شدن، چون دیگه نمیشه گفت شما واقعا نشستید
1: قرار داده شدن،
0: شما مثل یک بعد مثل موزه که میرید میبینید چقدر تابلوهای زیبای رامبراند و
1: من اینجا هستم در خدمت.
0: بله، ونگو و اینا همه اونجا هست، شما یه گوشه از استودیو قرار داده میشین.
1: حالا شما دو تا چیز گفتین دیگه اضافه تر.
0: اولا تا اینجا هستید یک وارنینگ دادن مدیریت ساختمان، گفتن در طبقه 14 و طبقه 11 فردی ناشناس با شیء ناشناس مشغول چرخ زدن در راهروها بوده، درهای آفیس‌های خودتون رو ببندید و در صورت مشاهده مورد مشکوک با سکیوریتی تماس بگیرید.
1: جدا؟
0: بله. عکسای اون فرد ناشناس هم اینجا برای ما فرسته. ایفا شمایی که
1: چرا 14 و 11
0: شما قدم میزنید؟ شما به جای اینکه الان بشینید اخبار ساعت 8 رو بگید، شما چرخ میزنید تو ساختمون؟
1: خب حالا من یه ذره دیر شد، بعدش هم شما وقتی من دیر شد
0: تلفن به دست کجا تشریف میبرید شما؟
1: من وقتی که اومدم چرا شما حضور من نذاشتی من بقیه خبر رو هم ادامه بدم؟ منم
0: شما من اومدم مگه برف اومده؟ شما 8 و 3 دقیقه رسیدین.
1: نه من 8 و 1 دقیقه رسیدم.
0: نه خیر 8 و 3 دقیقه رسیدین.
1: شما تو یه دقیقه چرا 6 تا خبر میگین؟ خبر رو یه ذره به طولانی تر بگین که آدم بفهمه واقعا چه خبره.
0: اصلا به جلو فرار نکنی. اصلا کار نمیکنه. کار نمیکنه. والا هر روز یکی از هر روز چیز بهتر از دیروز.
1: مستند تلفن دستش
0: میبره میبینی که شما اجازه بدید. اجازه بدید. یه جوری اینجا تلفن رو برمی‌دارن و حالت انسان مضطرب رو به خودشون میگیرن. مضطرب نما البته اخ میکنن و یه مرتبه میگن هلو هلو هلو، از اینجا میپرن بیرون.
1: اینجوری نکنم که آخه شما رو برمیدارین که یه جور بد بکنم.
0: شما فهم میکنیم مثلا اینا درسای بابا، اینا رو ما خودمون شیشت جزوه رو اینا دادیم که مثلا خیلی مهمه.
1: خب حالا تموم شد
0: داداش مهم، وقت بشناس.
1: تموم شد
0: وقتی زنگ میزنی
1: تموم شد.
0: بله من مسیجم فرستادم اون که بعد بفرستم.
1: مستند جنجالی ماسک. ایلان ماسک دیگه.
0: ایلان ماسک
1: از فیلم 4 ساعته درباره ثروتمندترین مرد جهان چه میدانیم؟ مستندی حدوداً 4 ساعته درباره ایلان ماسک در حالی در جشنواره فیلم ونیز به نمایش درآمد که از همون ابتدا فراتر از یک فیلم زندگی نامه‌ای معمولی مورد توجه قرار گرفته. بعد حالا این ساخته ی الکس گیبنی مستندساز برنده اسکاره، این آقا تلاش میکنه که نه فقط داستان ثروتمند شدن ماسک بلکه مسیر تبدیل شدن او از یک کارآفرین حوزه فناوری به چهره‌ای با نفوذ گسترده در اقتصاد و سیاست و رسانه و صنعت فضایی و حتی بحث‌های مربوط به آینده دموکراسی رو هم بررسی کنه. یعنی از همین این یه جمله شما بفهمید که ایلان ماسک الان داره در اقتصاد نفوذ کرده، در سیاست نفوذ کرده، در رسانه نفوذ کرده، در صنعت فضایی نفوذ کرده و تازه صحبتایی هست که در مورد سیاست‌های کشورهای دیگه هم داره نفوذ میکنه. ملتفتین دیگه الان؟
0: بله پول دیگه. بله. وقتی که پول نفوذ داره دیگه بقیه شده دیگه معلومه دیگه، هر کیم پول داره میتونه نفوذ کنه. بله.
1: و عرض کنم خدمتتون که به همین راحتی الکس گیبنی در این اثر سراغ شخصیتی رفته که خلاصه طی دو دهه گذشته در قلب برخی از مهمترین تحولات فناوری قرار داشته و دیگه نام ایلان ماسک با تسلا، خودروهای برقی، اسپیس ایکس و موشک‌های قابل استفاده مجدد، ستارلینک، خرید توییتر و تبدیلش به اکس، فعالیت در حوزه هوش مصنوعی و در نهایت ورود مستقیم به صحنه سیاسی آمریکا و حمایت از دونالد ترامپ گره خورده. خدمتتون عرض کنم که ایلان ماسک تسلا و خودروهای برقی و اسپیس اکس و موشک‌های قابل استفاده مجدد و استارلینک و خرید توییتر و تبدیلش به اکس و بعدم هوش مصنوعی.
0: با خودتون نجوا می‌کنی؟
1: نه دارم یه کمی آره تجزیه تحلیل می‌کنم ببینم که چه خبره.
0: حالا خوبه ما رو ایر نیستی.
1: آره واقعا. ولی آها داشتم این فکر می‌کردم این چه جوری وقت پیدا می‌کنه؟
0: چی؟
1: در طول روز.
0: خب مثل من شما که نیست که.
1: خب باشه شما
0: تلفن دستش باشه بچرخ.
1: الان میشه شما عقده‌ها و خشم‌های خودتون رو بذارین کنار الان در مورد من. راجب ایلان ماسک
0: نه نمیتونم. نه بذارین بهتون بگم.
1: نه واقعا این چه جوری وقت میکنه؟
0: ببینید موضوع این که این چه جوری وقت میکنه، موضوع فقط موفقیت طرف در اداره وقتش نیست. عدم موفقیت ما در اداره وقتمون هم هست. افرادی که همیشه میگن این چه جوری وقت میکنه، خودشونو مقایسه میکنن. من خودمونو مقایسه میکنم. ما بلد نیستیم چه جوری.
1: آخه شما ببینید تو چند تا حوزه این، حتی اگر افراد مختلفم براش کار کنن، بالاخره هر کدومشون یه مدیر دارن که بعد بیان گزارش کار بهش بدن.
0: بله.
1: درسته. خیلی خوب الان شما نگاه کنید تسلا.
0: خب این که دائم که فکر نمی‌کنین در کارخونه رو باز می‌کنه بره از اول تا آخرش رو نگاه کنه.
1: آره
0: یه مجموعه
1: شما...
0: رو راه اندازی کرده، هم دارن مثل ساعت.
1: آره ولی شما هر روز مینتیننس مگه نمی‌خواد این مجموعه ها؟
0: خب کوالیتی کنترل داره. خب همه اینی که خودش که نمیره که، بالاخره یه بخشی داره کارش رو انجام میده. ببینید شما وقتی در این حد هستید، شما فقط در تصمیم گیری های کلان اون مجموعه شرکت می‌کنید. شما مثلا آقای وارن بافت میدونید که میگفتم من سالی دو بار یا سالی یه بار با مدیرانم جلسه دارم و هر دفعه هم که میبینمشون فقط سه تا کلمه رو بهشون یادآوری میکنم. میگم اون سه تا کلمه چیه؟ میگه پروفیت پروفیت پروفیت. همین، یعنی شما چون اینجا به این صورت یاد گرفتن که هرمی تشکیل میشه، یه نفر رأس هرم دائم توی لولای پایینی دارن کارشون رو انجام میدن. خب اما در سیستم های ایرانی شما هرم ندارید،
1: همه رو
0: شما
1: یه
0: نقطه مرکزی دارید
1: به نام ولایت فقیه، رئیس،
0: حالا رئیس هرچی که.
1: آره
0: اون نقطه مرکزی
1: همیشه باید یه نفر باشه.
0: اتصاله بله. فکر کنید داره همینجوری میگرده. آتشگردونه قدیم یادتون هست که
1: بله.
0: فکر کنید اونه داره میگردونه. به محض اینی که اتصاله دست به اون آتش گردون یا همون چیزی که وصل میکنه قطع میشه، تمام سیستم از هم میپاشه. برای این که ببخشید اینو میگم، بسیاری از مدیران و افراد موفق ما خودمحورن، یعنی من هستم بقیه دور من شکل میگیرن. شما وقتی یه سیستم کره‌ای در حال حرکت دارید، به محض اینکه اون جاذبتون یا اون تناب یا زنجیر هرچی که اسمشو میذارین پاره میشه، سیستم پرت میشه. ولی شما وقتی که به صورت هرمی دارید کار میکنید، اگر یه مهره اون وسط بخواد جا به جا بشه، بقیه دارن کار خودشون رو انجام میدن. حتی اگر رأس هرم برداشته بشه، بقیه کارشون رو انجام میدن، شما جایگزین میکنید. این سیستم در کشورهای موفق جا افتاده.
1: بله بسیار درست حرفتون. و حالا یک نکته جالب در مورد این مستند اینه که ایلان ماسک خودش حاضر نشده بیا توی این مستند و اومدن از هوش مصنوعی استفاده کردن، یعنی یه نسخه مصنوعیشو درست کردن گذاشتن اونجا.
0: در شما میگید که آقا این چه جوری وقتشو تنظیم میکنه؟ اینجوری وقتشو تنظیم میکنه. اومدن در شرکت در یک فیلم مستند، حالا من نمیدونم دلایلش چی بوده، حالا هر چی بوده، یکی حالا ما خواهم یه جوری دیگه ازش، یکی از دلش اینه آقا میخوای مستند بسازی من وقتشو ندارم. یعنی اولویت من به این نیست که حتی تو در مورد من مستند بسازی. اطلاعات هست، برو بردار، برو از خودت هر چی میخوای استفاده بکن، منم مثلا اجازهش رو میدم ولی خودم نمیام. مثلا من یادمه که بعضی سالا سال که میخواست نو بشه، داریوش هنرمند خوبمون میومدن یه آهنگ مناجات برای سال نو میدادن مثلا به تلویزیون، بعد مثلا صاحب تلویزیون میگفت داریوش جان وایسا خودت هم خب یه فیلمی هم بگیریم دارینو میخوای؟ گفت نه دیگه، همین آهنگو یه گل و بوته روش بزنی. خب اینجوری وقتش رو تنظیم میکن. آهنگ جدید کوروش بود، چی داریوش بود، منتها داریوش شما توش نمیدیدی، گل سرخ میدیدی، گل زنبق میدیدی. خب شما ایران شهر بازی میرفتین؟ شهر بازی.
1: والا یه بار که رفتیم نزدیک بود من از اون بالا، از اسمش بود اختاپوس بود، نزدیک بود پرت بشم از اون بالا پایین.
0: اختاپوس همون که چیز داشت مثل
1: یه مخروط بود که

0: قسمت هایی که داره و خیلی هم وحشتناکه و دلهور آوره. وحشتناک نه از نظر اینکه کی میترسونتون، دلهور آور.
1: آره اینو بگین حالا براتون یک چیز جالبی هم تعریف کنم.
0: بذارین بهتون بگم، یک رایدی بود فکر کنم تو ناتسبری فارم بود، من 2 سالگیم اولین بار اومدم آمریکا. باورتون میشه هنوز صحنه ای که ما رو میبرد بود یه دونه سبد بالا، از اون بالا ول میکرد، فری فال. من هنوز باور کنید یادمه که این میله ها رو گرفتم، نشستم تو این سبد و دارم میفتم پایین.
1: آخه عزیزم بچه 2 سال طفلکی.
0: بله حالا چرا بهتون میگم اینو؟ سیکس فلگ ماجیک مانتن در جنوب کالیفرنیا.
1: خیلی از کاری که الان انجام میدین احساس کردم بخشیدم، یعنی انقدر یعنی معلوم شد
0: من
1: که
0: من با هم اینجوری رفتار
1: آره
0: شده فکر
1: میکنیم
0: من آدم عادی هستم.
1: یکی سقوط آزاد بفرستن از اون بالا بچه 2 ساله معلوم اینجوری
0: دقیقا من سالم هم الان.
1: نه واقعا الان متوجه شده.
0: بازم تازه خیلی خوب دارم با اتون رفتار میکنم. درسته؟
1: درست.
0: پس جا داره که بدتر رفت.
1: حالا این وسط داره مجوز بقیهش رو میگیره. خب
0: حالا X2 که یه راید سیکس فلک هست بیش، اولا که تعطیل شده الان X2 یکی از هیجان انگیزترین رایدهای سیکس فلگ، بیش از 100 نفر برین اینجری گرفتن، متاسفانه 2 نفر جان خودش رو از دست دادن.
1: برین اینجریز
0: یعنی 10 نفر رفتن به امرجنسی روم بعد از که پیاده شدن. و حالا
1: یعنی چجوری مغزشون چه آسیبی دیده؟
0: مغزتون
1: به صورت دائمی؟
0: من نمیدونم به صورت دائمی یا به صورت موقت، خلاصه و به خاطر حالا اتفاقاتی که افتاده و اعلام شده، اولا به خاطر مسائلی که مهندسیش دیزاینش ایراد داره اینو بستن بالاخره بعد از این چند اتفاقی افتاد. الان لاسود و شکایتی عظیم و بزرگ و طول و دراز علیه آقای سیکس فلگ تنظیم شده برای اینکه شما اصلا چرا همچین رایدی رو راه اندازی.
1: حقشونه. واقعا من خیلی خیلی مخالف این چیزا هستم. من فقط یه موضوعی براتون بگم، چند سال پیش شد به خاطر قرار بود با یه سری از دوستان بریم توی یکی از همین شهر بازیا و اینها توی آمریکا. خب. بعد من با توجه به سابقه ای که داشتم خب نگران بودم اون موقعم، خب مثلا رفتم به اون مسئول اونجا گفتم که
0: شما چه سابقه
1: scary به خاطر همین که توی بچگی شهر بازی بودم، رفتم اونجا گفتم is it scary، یه رایدی بود میخواستن اینا سوار بشن، منم جلوی اینا آبرو داشتم. گفتم is it scary، گفتم که scaryه، گفتش نه scary نیست.
0: خب سوال اشتباه
1: خب برشتیم. آره من که اون موقع مثلا نمیدونستم تو انگلیسی چه جوری میگم، فکر کردم
0: ترسناکه، یعنی
1: گفتم
0: مثلا کی میترسونتون.
1: اون پیش خودش فکر کرده بود که مثلا من منظورم اینه که یه اسکلت یه هایی میاد جلو، یه کسی میاد مثلا پخ میکنه اصلا. بعد گفت نه نیستش، در حالی که من منظورم این بود که یعنی مثلا دراپ داره یا نه.
0: دلهور آور بود
1: دقیقا. وای چشمتون روز بعد نبید، یعنی وحشتناک بود که این بالا پایین تا تهش که میرفتی بعد دوباره همون مسیر رو دوباره برمیگشت به صورت ریورس، یعنی شما دوباره همونو دوباره بر... حالا بماند که من چجوری مثل گچ اومدم بیرون. بعد رفتم بهش گفتم که تو به من گفتی سکری نیستش، و گفت این سکری نیستش که. گفتم پس چی؟ گفت باید بپرسی که does it have any drop. بعد میگفتم که مثلا این از بالا پرت میکنه پایین، دراپ میشه یا نمیشه. من اون وقت اونجا فهمیدم چجوری باید بپرسم.
0: به هر حال کلاس های آموزش زبان انگلیسی فقط نشستم پشت میز نیم کرد نیست.
1: آره دیگه.
2: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
3: ماست ها ماست. آخ یهو دلم خواست.
4: داریم فرود بیاییم. چرخ ها بازه و باند آماده است. موفق باشیم.
5: دیوید کنانی هستم، Your Independent Financial Fiduciary. شما که به فرود در باند بازنشستگی نزدیک میشین، آیا برای تغییرات اصلاحی استاک مارکت و احتمال افت ناگهانی سهام آماده هستین؟ ما در کنانی ادوایزری گروپ با ارائه برنامه‌های بازنشستگی امن که در اونها اصل سرمایه در امان و رشدی سالم با بهره‌های مناسب وجود داره، فرود شما در دوران بازنشستگی رو براتون امن و آسان می‌کنیم.
6: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. 877-829-9227 877-829-9227

0: 829-9227
1: kenaniadvisorygroup.com.
2: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
3: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید، تنها یک وکیل، یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
4: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری، یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
3: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص، سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
4: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری یگانه و بی نظیر است. 818-777-7777. از شما ممنون است. سوپر ایرواین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایرواین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایرواین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایرواین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایرواین اعتماد شماست.
5: نیپاک تقدیم می کند.
6: مهرگان امسال پرشورتر از هر سال در دو شب در گریت پارک لایو ایرواین. شنبه 3 اکتبر با حامد نیکبی و پژمان حدادی، ماندانا خزرایی و صحبا مطلبی، محمد خدادادی، سپهر سام و گروه دف با آرزو و رقص بشکن به همراه دیجی جولیس و دیجی محسن. یک شنبه 4 اکتبر شهبال شپره و بلکاتس، ادریس فروغی و گروه کره آبا، گروه کوبان، دف و رقص بشکن و دیجی تاها. امسی و مجری برنامه شادی زمردی. تحقیق بلیت از سایت nipak.org. nipak.org. پارکینگ و ورود کودکان زیر 12 سال رایگان است. جشن باستانی مهرگان ایرواین.

0: ساده،
1: خیلی ساده.
0: Take my whole life to...
1: نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده،
0: خیلی ساده
1: با من بیاموزید. مهدی کاملی.
2: 323-332-12-30 323-332-12-30
1: مهدی کاملی، خیلی ساده.
3: خانوم ها، آقایان، شما میهمان عزیز و دوست داشتنی برنامه سلام امروز هستید. بفرمایین تو، دم در زدید.

0: خب همچنان با شما هستیم و در این بخش گفتگویی خواهیم داشت با آقای شان صادقی، مدیریت MGM Lenders، متخصص وام در کالیفرنیا، تگزاس و فلوریدا با بیش از 20 سال تجربه. شماره NMLS لایسنس نامبر ایشون 027-8004 هست و شماره تماس 310-999-2915. درود و سلام داریم خدمتون آقای صادقی عزیز، خیلی خوش آمدید به برنامه امروز.
1: بنده هم عرض ادب دارم خدمت شما، سرکار خانم دکتر و جناب آقای ماکان که مدیریت فنی برنامه رو دارن، جای آقای معزنی هم که الان خالیه، تا ایشون نیستن ما یکم حق بزنیم، نه دیگه نمیذاره ایشون وقت بیاد دیگه ما صحبت کنیم.
0: شما فقط خیلی شما میدونین، خیلی خیلی حال دل من و شما خیلی خوب درک میکنین آقای صادقی.
1: آره تا ایشون نیومده یکم من صحبت کنم. در این حال تمام دوستانی که هموطنان همزبانان از که صدای من رو همواج رادیو همراه دارن، امیدوارم که روز بسیار خوبی داشته باشن و از زمانشون لذت ببرن. امیدواریم که همه چیز هر روز بهتر بشه.
0: بسیار عالی. خب قرار هست که امروز راجع به چی صحبت بکنیم آقای صادقی؟
1: ببینیم من خیلی سریع راجع به این بهره که خب همه در جریان هستن، بیشتر ایرانیای عزیز، خیلی سریع صحبت کنم و بریم به حرفای خوب. خوب ببینین، از نظر بهره که میدونیم بهره بالاتر رفته، به خاطر اینکه من الان ماه هاست که اینا تو این برنامه رادیویی اعلام میکنم که اینجوری نیست که آقای ترامپ دوستشون رو بذارن رئیس فدرال رزرو بشه بعد ایشون بتونه اعداد ارقام رو دستکاری کنه یا مثلا ریتو بیاره پایین، چه چیزی نیست. این فدرال رزرو فکر میکنم حدود 8 تا بانک بین المللی پشتش هست و ایشون به عنوان سخنگو هستن، در نتیجه اینها و اینجوری نیست که یه دفعه یکی بخواد بهره رو بیاره پایین. وقتی که این فشارهای اقتصادی وجود داره، اینفلیشن وجود داره، قیمت نفت و هزینه های بالا، و مجبورن که به قول معروف بهرهای مقدار بالا برن که بتونن کنترلش کنن. این بهره اگر دوستان، حالا اول حرف بعدو میزنم بعد حرف خوبا رو میزنم، بعدش اینه که اگر این جنگ ادامه پیدا کنه احتمال زیاد تا آخر سال شاید تا دوباره دیگه بهره بالا بره از نظر فدرال رزرو، و سال 2027 هم مینیمم 3 بار بهره بالا خواهد رفت. این خبر خوبی نیست البته، و این اطلاعات از طریق بانک ها اعلام میشه و تنها چیزی که هست و امیدی که هست اینه که این جنگی که به وجود اومده با ایران و اصلش هم اونجاست، این به یه جایی برسه که امیدواریم چند روزه یه صحبت هایی بشه، یه اتفاق هایی بیفته. اگر این که این جنگ بخوابه، بعد از یه زمان کوتاهی بهره شروع میکنه برگشتن به حالت عادی و پایین اومدن، همینطور قیمت بنزین و مخارج زندگی. البته نظر قیمت منازل مسکونی مخصوصا به خاطر اینکه هزینه کارگر بالا رفته، اجناس ساختمانی بین 10-30% بالاتر رفته از چند ماه گذشته، یک جهشی تو قیمت ها خواهیم داشت و اون در چند ماه آینده این اتفاق خواهد افتاد، قیمت ها بالاتر خواهد رفت. ولی کن از نظر بهره ها به این جنگ رفت داره، و وقتی هم که این جنگ به جایی برسه، یا این وری یا اون وری، یک کدوم برش پس انجام بشه، وقتی انجام بشه بعد شروع میکنه بهره پایین اومدن. خبرهای خوب اینه که یکی از چیزهایی که من خیلی همیشه روش اصرار میکنم اینه که دوستان اگر خونه یا میخواییم بخریم، همیشه تو زمانی به نفعتون خواهد بود که بتونین به عنوان بایر نگوشیت کنین و بهش بگن بایرز مارکت، مثل چیزی که الان هست. شما اگر کسی خونه یا گذاشته باشه برای 1 میلیون، شما میتونین آفر بذاری برای کمتر و نگوشیت کنین. بهره یه مقدار بالاتر رفته، ممکنه به طور متوسط ما $100 $200 $300 پیمنت ها بالا پایین بشه و بالاتر باشه، ولی محاسبش اینجوری نیست. محاسبش اینه که شما اونو پس در 12 ماه و 24 ماه مقایسه بکنین و با اون ضرب و تقسیم بکنین. اگر اونجوری حساب بکنین، بعد میبینین که خب قیمت های دارم ممکنه 10% بالاتر رفته باشه، ولی کن از نظر بهره $2,000 $3,000 شما بهره بیشتر دادیم. در نتیجه تو این زمانی که الان داریم بهترین حالت این هست که خریدتون رو بکنید، اون چیزی که دلتون بخواد انجام بدین، و بعد از اون اگر بهره پایین اومد بتونیم این بهره رو دوباره ریفایننس کنیم. دوستانی که با ام جی ام لندرز هستن در موقعی که با بهره بالا خریداری میکنن، همون طبق اسپیشالی که داریم و خدمتشون گفتم چند بار، بهره اگر پایین اومد به شرطی که کشات نکنیم و ریفایننس کنیم، ما لوناتون رو ریفایننس میکنیم بدون کاست، و همینطور اگر اپریزالی لازم باشه اون اپریزالو بهتون هزینش رو ریمبرس میکنیم یا برمیگردم.
0: دوستان عزیز، با آقای شان صادقی صحبت میکنیم، مدیریت ام جی ام لندرز، متخصص وام در کالیفرنیا، تگزاس و فلوریدا، و شماره تماسشون 310-999-2915 هست. یک بار دیگه خدمتون اعلام میکنم، آقای شان صادقی، شماره 310-999-2915.
1: ببینید، خیلی ممنون از این اطلاعاتی که دادین راجع به تلفن ها و کمپانی. دوستان، چیزی که الان لون هایی که هست و خیلی هم خوبه، یکی بهش ما میگیم DSCR. این معنیش اینه که شما بدون هیچ مدرک مالیاتی یا اینکام بانک استیتمنت پروفیت اند لاس شما میتونین خریداری کنین. البته این پراپرتی هایی که خرید میکنین میتونین بخرین به عنوان اینوستمنت هستش، چه دفعه اولتون باشه خریداری میکنین، چه اولین بار باشه لون میگیرین، یا دفعه های دومتون باشه و خونه ای داشته باشین، فرق نمی کنه، میتونین اونو خریداری کنین. از 20% تا 30% بستگی داره که خونه دوم باشه خونه اول، باید پیش بذارین و فقط ما با کردیت شما لون رو بهتون میدیم. این ریتاش هم خیلی نزدیک به این هست که اگر شما با مدارک کامل مالیاتی بگیرید. به خاطر همین هست پروگرام های بسیار خوبی هست که بتونین انجام بدین. وام های دوم برای کسی که لون اولشون و بهره پایینی داره، 2%، 3%، 4% و نمیخوان به اون دست بزنن، همیشه با مدارک مالیاتی میتونین انجام بدین. به اضافه این که ما با بانک استیتمنت، حتی پروفیت اند لاس هم برای دوستانی که سلف ایمپلوید هستن میتونیم انجام بدیم، و اگر با پروفیت اند لاس برین تا مبلغ $500,000 وام دوم میتونیم بهتون بدیم، هیچ مدرک دیگه لازم نیست. و اگرم که با مدارک مالیاتی باشه برای هیلاک $500,000 کارس کردم، و اگر وام دوم باشه تا مبلغ $1,000,000 برای دوستان میتونیم انجام بدیم. بهرهای خوبی هم دارن هنوز الان که هیلاک یا وام دوم به خاطر فدرال رزرو یک کورت رفت بالا، ما قدیم بدون کاست حدود 6.5 میتونستیم انجام بدیم، الان بر اساس گود سنریو حدود 6.75 هست و 6.75. بهرهای خوبی هست، میتونین انجام بدین. چیزی که خیلی من سریع میخواستم تو وقتی که دارم واسه دوستان که خیلی تماس میگیرن اعلام کنم، بعدش هم مسئله راجبه کاستاتون هست. ببینید، شما معمولا وقتی کامنشنال میگیری یا با مدارک مالیاتی میگیری، شما به عنوان پوینت به بانک یا به ما پرداخت نمی کنی. وقتی که به عنوان دی اس آر میرین یا وام دوم میرین، نه هیلا وام دوم فیکس میرین، هزینه ای داره. ولی یادتون باشه، با حسابدارتون خواهش میکنم مشورت کنیم، بهتون توضیح میدم شما هزینه هایی که به عنوان پوینت کاست هستش برای ریت، برای لونتون هست، اینو میتونین همیشه از مالیاتتون کم بکنین. اگر در پرچس هزینه های بالایی دارین، اینو وقتی میتونین بقیه هزینه رو محاسبه کنین که خونه رو میخواییم بفروشین. ولی کن برای ریفایننسینگ اونر اکوپاید، اون چیزی که برای لون پرداخت میکنین، و برای اینوستمنت اون کاری که میکنین ریفایننسینگ اگر اینوستمنت باشه، همه رو میتونین به عنوان راید آف استفاده کنین. و اینو خواهش میکنم با حسابدارتون صحبت کنین، براتون توضیح میدن. من فکر میکنم هنوز تو این زمان زمان خوبی هست برای دوستان اگر بخواهن ریفایننس بکنن، و اگر بخوان پرچس بکنن، زمان بسیار خوبی هست. حالا ممکنه ریت های کم بالاتر رفته باشه، ولی زمان خوبی هست که این کار انجام بدن.
0: دوستان عزیز، با آقای شان صادقی میتونید تماس بگیرید، مدیریت MGM Lenders متخصص وام در کالیفرنیا، تگزاس و فلوریدا، شماره 310-999-2915 310-999-2915. و کلام آخر آقای صادقی عزیز.
1: ببینین دوستان، وقتی که میخواین خریدی بکنین الان، همیشه به نفعتونه، که البته من این دوستانی که به احترام گذاشتن خب اعتماد دارن و منم از اون خیلی تشکر میکنم، چه ایجنتاشون چه خودشون که حرفای بنده رو گوش کردن و تونستن تو این زمان بهره رو لاک بکنن. خیلی پروگرام فایلایی که بوده اینجا انجام شده و تونست از اون بهره‌های پایین استفاده کنه. ولی مهمترین چیز این هست، مخصوصا برای پرچس، که شما بدونین کجا هستین. فایل شما، اعداد و ارقام، اینکامتون، اینها کلکولیت بشه و فایل شما استراکچر بشه. شما بدونید چی دارین میگیرین و چی میتونین بگیرین، بر اساس اون برین آفر بذارین که خودتون اذیت نشین، ایجنتتون اذیت نشه، حتی سلر اذیت نشه یا ایجنت سلر اذیت نشه. بدونین کجا هستین که تمام هوپتون رو وقتی میذارین میخواین لونی رو بگیرین و خونه رو بخرین، لحظه آخر بدجور نشه. و این پری اپرووال، اپرووالایی که بعضیا میگیرن از جای به خصوص و اینا هی پشتوانه نداره، به نفعتون نخواهد بود. این چیزی هست که من به دوستان میگم انجام بدن، به نفعتونه. هر جا خواستین برین MGM Lenders میایین، همونطور که من همیشه عرض میکنم باعث افتخار بنده است در خدمت همگی باشم، ولی حتما این کارو بکنین، همیشه به نفعتونه. با MGM Lenders هیچ کاستی هم نداره، ما کردیت هم پول نمی کنیم تا لحظه آخر که شما آماده باشید. از وقتی که به من دادین خیلی ممنونم.
0: مشکل.
1: و روز بسیار خوبی داشت.
0: شما هم همینطور. دوستان عزیز میتونید با آقای شان صادقی تماس بگیرید، 310-999-2915. ممنون از شما.
1: تشکر میکنم، خوشحال شدم.

0: چرا یواش میگی؟
1: میترسم تموم شه.
0: نه ترس، چاپ چاپ برای همه هست. چاپ چاپ برای همه هست.
2: آیا بدهی های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی میکنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبکتر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818 2 میلیون.
0: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت ایرانی کوچک در قلب ولی، 17261 بنوون استریت، لیک بالبوا، 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.
3: من دچار آنتروپاز شدم و وزنم به دلیل کاهش تستوسترون بالا رفت و چربی شکمم خیلی زیاد شده بود و هر کاری نکردم وزنم پایین نمی اومد، تا اینکه با سیستم کاهش وزن خانم دکتر هدیه جعفری آشنا شدم و ایشون با تست هورمونی که از من گرفتن توسط ادرار و سلایوا متوجه شدن که هورمونای من آنبالانس هستن. در حال حاضر زیر نظر ایشون علاوه بر اینکه کاهش وزن پیدا کردم، چربی یا شکم من خیلی از بین رفته و انرژی خیلی بیشتری دارم، حالم خیلی خوب شده.
4: کلینیک های تخصصی کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی در بیبری هیلز و اورنج کانتی. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی بپیوندید و کاهش وزن داشته باشید. bestweight.com 844-366-6898. مشکل اضافه وزن خود را ریشه‌ای درمان کنید.
5: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک، خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
6: سلام، من زیبا شیرازی
7: و من مهداد عربی
6: قرار شما رو ببریم به حال هوای کوچه پس کوچه های لاله‌زار.
8: آغاز برنامه های ما هم اکنون شروع شد. بشه تابی
9: دستی تو تاوه سفر.
6: شبی پر از قصه و ترانه های ماندگار
7: به روایت مامان شمسی.
10: شنبه 27 سپتامبر هانینگتون بیچ لایبرری. تهیه بلیت ایرانی‌تیکت.com 818-640-8260 818-640-8260 ایرانی‌تیکت.com. سپانسر جواهری تیراژه در لاگونا نیگل با مدیریت مجید اعظمی.
11: مهران خان، میبخشید با اجازهتون من میرم اتاق رئیس و برمیگردم نامه رو تمومش میکنم.
12: باشه برو، ولی رفتی تو اتاقش در نبند.
11: ببخشید منظورتون چیه؟
12: کار دیگه، شما زیبا، رئیس شیطان.
11: شما چطور؟ شوخی های زننده و جنسی محیط کار آزارتون میده؟ شما تنها نیستید. رادنی مصریانی مدافع شماست.
13: رادنی مصریانی، وکیل تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88.
11: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
14: کروز 7 شب و روزه به مکسیکن ریویرا با کشتی زیبا و با شکوه رویال کاریبیان همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی و دیداری از شهرهای کابو سان لوکاس، مازاتلان و پورتو وایارتا. تاریخ حرکت 21 دسامبر از بندر سان پدرو در لس آنجلس. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر برای رزرو کابین با کامرشل تراول تماس بگیرید. 800-819-91 یا 818-279-2484.
15: خانم ها، آقایون، چراغ دلتون روشن. شما به برنامه سلام امروز گوش میکنید.
16: و باز هم درود به شما، شما، شما، شما، شما و اتفاقا شما، اتفاقا شما، شمایی که امروز به ویژه میگی حال حوصله هیچی رو ندارم. هر حال همینقدر که به ما گوش میکنی و حداقل حال حوصله گوش دادن به ما رو داری، خودش کلی بر ما غنیمت. خب داشتم این آگهی کروز رو که گوش میدادم، یک مسافری خودش رو از روی کارناوال، کشتی کارناوال، ما با چند تا کروزم با کارناوال کروز رفت، میادتون هست؟
17: بله یادمه،
16: کشتی کارناوال. و یکی از کارناوال دو تا مشخصه داره که خیلی ها به خصوص ایرانی ها دوست داشتن که با این سفر کنن. یکی خلق و خوی میهماندارانش، خوراکا و کیفیت و تنوع خوراک، و یکی هم ساده بودنش. یعنی مثلا میدونستن مثلا دک هفت همه اتفاقات اونجاست، توی عرشه مثلا هفتم.
17: اون آخرین باری که رفتیم کدوم بود؟ فکر کنم
16: اون رویال کربیان.
17: آره، یکی دیگه.
16: خب. حالا یه نفر خودش رو از روی کارناوال کروز پرت کرده تو آب و یک مسافر 56 ساله که از پورتو وایارتا در مکزیک به سمت لانگ بیچ در کالیفرنیا در حرکت بود. به گفته که گارد ساحلی آمریکا، مرکز هماهنگی امداد و نجات در آلامیدا، بعد از ظهر شنبه از این حادثه مطلع شده و هماهنگی عملیات جستجو و نجات را آغاز کرده. هواپیماهایی نیز برای کمک به عملیات جستجو به منطقه اعزام شدند. همچنین نیروی دریایی مکزیک و کشتی تجاری حاضر در منطقه در عملیات مشارکت دارند. شرکت کارناوال کروز اعلام کرد خدمه کشتی زمانی متوجه این حادثه شدند که گزارش شده که از مسافران گم شده است. میدونید اگر کسی که در این کشتی ها هست از اینجور حرکات، حالا این که پریده، از یه حتی بری روی نرده و از اینجور کارا بکنه، حالا جریمه شو اینا که اگه هر چی باشه دیگه اجازه نمیدن با اون شرکت،
17: با اون شرکت فقط.
16: بله، حالا آره دیگه، با همون شرکت در هیچ جای دنیا بخواد سفر کروز داشته باشه.
17: آها، با اون شرکت. اوکی.
16: آره، حالا من نمیدونم اسمش میره تو لیست سیاه که هیچ شرکتی.
17: مدت زمان داره یا اینکه همیشه؟
16: نه، مادام العمر. بله، یعنی بعضیا که میان میرن رو نرده و نمیدونم از اینجور چیزا و...
17: یعنی هیچ امیدی به انسان ندارن اونا که مثلا ممکنه تغییری کنه؟
16: نه، برای اینکه خیلی خیلی به نظر من درست عمل میکنن. ببین شوخی که نیست که شما میای همچیکاری میکنی، اولا روی بالکنی معلوم نیست که حتما تو آب بیفتی،
17: شاید مثلا جک باشه، روز باشه. آخه ببین شما یه چیزایی رو نمیدونین، متوجهش نیستید آخه. آره،
16: اجازه بدین بهتون بگم. خود همون فیلم تایتانیک که لئوناردو دیکاپریو و خانمی که همیشه اسمش یادم میره،
17: خانم کیت وینسلت،
16: وینسلت بازی کرده، خود اون اصلا افسانه بود. یعنی در تایتانیک اصلی همچی اتفاق نیفتاده. خب تازه فرض کنیم همچیزی هم درست بود، کو دیگه کیت که به خاطر یه پسری خودش بخواد پرت کنه تو آب؟
17: روز
16: همون کیت رو دارم میگم، هنر پیشش، کو اون روز و کو اون جک که بخواد بپره و بگیرش و بعد از اون بالا هم دستاشون رو باز بکنن از این حرفا. یک پسری مثلا از موتورخونه بیاد عاشق لول مثلا ده بشه.
17: شما که نمیدونم، والا اونا که به انسانیت هیچ گونه امیدی ندارن، این صاحبان کروز، شما هم که به عشق و عاشقی هیچ گونه اعتقادی نداری.
16: نه، اجازه بدید، هر دوی ما اتفاقا سیاه و تاریک نیست، دنیای بسیار روشنه، دنیای واقعیت،
17: آره
16: بله آه. البته شما لابد حتما دوست دارید که یکی از این کشتی‌هایی که تشریف می‌برید برید روی اون دماغه اون جلو و
17: همه دنبال جکن همه دنبال روزن.
16: ای بابا
17: شما مگه دنبال روز نیستی؟
16: من نه.
17: شما دنبال روز نیستی؟
16: بابا کسی که مشکل روانی داره میخواد بره خودشو پرت کنه تو آب، من چرا باید دنبال اون باشم؟
17: با اون مامانی که اون داشت مگه یادتون نیست؟ میخواست میگفت که برو با اون آقای ازدواج بکن.
16: خب مامانشو پرت میکرد، چرا خودشو پرت کرد؟ همون آقا هم پرت میکرد. چرا اون چرا اون؟ البته به شما بگم برای همینه
17: که روحیه روز اگه اینقدر خشن باشه که دیگه اسمش روز نیست که.
16: چیه کاکتوسه؟
17: اسمش موه معزنی.
16: حالا به هر حال خوب. ولی باشه، شما اگه هنوز امید دارید که یه جکی پیدا میشه، البته بگم شانس اگه شانس من و شماست، اصغر قاتل میاد سراغتون. زیاد فکر نکنید که جک میاد سراغتون.
17: تازه روز با جک هم خیلی خوب تا نکرد، مثلا تو رون تختهی که سوار شده بودم یه ذره جا بود که جک هم بیاد،
16: جا نبود
17: ولی جا نداد، نه جا نداد
16: جا بود ولی میومد که خب با هم میرفتن زیر آب.
17: نه از نظر فیزیکی نشستن محاسبه کردن که میشده.
16: شما کی نشسته محاسبه کرده؟ نه
17: لیت نایت شوها داشتن راجعه صحبت میکرد. مؤاخذش هم کردن خانم کیت وینسلتو، گفتن که آقا جا بود چرا نذاشتی.
16: حالا میدونین قضیه چیه؟ فرض کنید واقعا یه همچی شرایطی باشه و شما میبینید که معشوقتون تو آب سرد، آب یخ داره یخ میزنه و از بین میره، هیچ کاری نمیتونید بکنید. فرض کنید خودتونو بذارید تو اون شرایط،

0: خلاصه یه دونه
1: اجازه تبریک بهتون بگم واقعا. البته من میگم اینا تالنت، اینا نمیشه، جایی نیست که شما درس بدن و یاد بگیرین. این تخصص و ذوق و تالنت شما در کشوندن هر داستانی به تلخترین و غم‌انگیزترین صحنه تاریخ زندگی بشر. آفرین، مرحبا، یه دونه باشی خانم جان.
0: برای اینکه باید به جهان آخرت هم فکر بکنیم، من شما رو نزدیک میکنم به اون حال.
1: من هر جور فکر
0: میکنم، همش که لحب و لعب نمیشه که.
1: یعنی شما از توی کافه شکوفه نو و کافه خجسته و از اونام شما رو بارو میکشینی به فارسلان.
0: به کجا؟
1: فارسلان.
0: فارسلان کجاست؟
1: همین در نزدیکی ماست، مزارستان. خب بگذاریم، خیلی ممنون، مرسی،
0: خواهش میکنم، اینی تایم.
1: شما هاروی واینستین رو که یادتون هست، پرودوسر و تهیه کننده بسیار معروفی که دو تا از فیلم هایی که ایشون پرودوسرش بود هم جایزه اسکار گرفتن.
0: الان توی کدوم زندانه؟
1: من میخوایم کمپوت بخوایم، همچین میپرسیم مثل این که الان میخوان کمپوت بگیریم به این دیدارش.
0: نه، به خاطر این که آخه ترایلش تموم، فکر کنم دادگاهش تموم شد و محکومیت پیدا کرد.
1: نه ببینید، اولا خیلی داغ شد زمانی که میتو با او به وجود اومد دیگه. قضیه جنبش میتو که زمانی که واقعا یک قیامی بود و یک خروشی بود علیه این همه فسادی که در سیستم هالیوود هست و به خصوص در بین تهیه کنندگان که با اعمال قدرت، به خاطر اینکه خب تهیه کننده بودن و اینکه بتونن مثلا از خانم هایی که استفاده میخوان بکنن در فیلم ها بخوان سوء استفاده بکنن. اولا دو تا از فیلم های او به نام پاپ فیکشن و شکسپیر این لاو برنده اسکار شد. فیلم هایی که ایشون پرودوس کرده بود، ولی دقیقا افتاد قبل از کووید، یعنی اون جنبش میتو در جریان بود و رسیدگی به پرونده ایشون که افتاد به کووید. 20 سال زندان براش بستن، بعد آمدن و گفتن که دادگاه گفت نه 20 سال زیاده. علتش هم میدونی چی بود؟ علتش این بود که وقتی شما به یک پرونده رسیدگی میکنید، اگر 100 تا خانم گفتن این به من تجاوز کرده و دو تاشون میان جلو حاضر میشن توی دادگاه، شما باید به اون چیزای اظهارات اون دوتا توجه بکنید و هیئت منصفه بر اساس اونا بعد نظر بدن. چون اون 100 تای دیگه هم نظراتشون و نیوز و خبرها تأثیر گذاشته بر روی نظر این هیئت منصفه، درسته که نمیگن اونا غلط گفتن یا درست نگفتن، ولی جزئی به صورت قانونی جزئی از این پرونده نبودن، پس تحت تأثیر بوده کلن اون هیئت منصفه، پس اون تعداد سالها رو کم تر کردن. حالا الان این چیزی که شما میگین دوباره که 6 سال در زندان از مارچ 2020، حالا الان بعد از 6 سال دوباره اومدن و به خاطر شکایتی که خانم هیلی اسیستان ایشون، اسیستان پرودوسر که اون زمان که الان 49 سالشونه، ایشون اهل فنلاند هستند و در سوئد بزرگ شدن، از طریق یک آشنای مشترک با هاروی واینستین آشنا میشن و برای مدت کوتاهی به عنوان دستیار تولید در برنامه مسابقه‌ای تلویزیونی پراجکت رانوی که واینستین تهیه کنندش بودن کار میکنه. میریام هیلی، این خانم، یکی از شاکیان پرونده گفته که ما قرار بود برای مراسم افتتاحی یک فیلم به لس آنجلس پرواز کنیم به خرج همین شرکت که آقای واینستین هم رئیسش بوده. گفت منو دعوت کرد به آپارتمانش تو منهتن و منم گفتم که خب من تازه اومدم دارم کار میکنم و قرار خرجمو بدم و اینا، زشت اگه نرم. گفت رفتم تو آپارتمانش، یه دو تا کلام صحبت کردیم، واینستین اومد نشست بغل من روی کاناپه، دستشو انداخت که منو ماچ کنه. من بلند شدم از جام، من که بلند شدم این دست منو گرفت و منو برد به اتاق خواب و اونجا بهم تعرض جنسی کرد. خب تعرض جنسی کرد. بعد اینا با هم رابطه ایجاد میکنن، از تعرض میگذره دیگه، رابطه دیگه سکشوال بدون مقاومت خانم هیلی. خانم هیلی هم توی دادگاه گفته که من چند بار بهش گفته بودم که ببین این قضیه زیاد طول نمیکشه، ممکنه نمیتونی همینطور به این کار ادامه بدی. خب و میگه موقعی
0: یعنی
1: هم
0: چه که نمیتونی به همین،
1: یعنی حالا فعلا اوکی هر دومون، ولی خوب. این که نمیشه که دائم بخوای به این کار ادامه بدی. اینو جزء یکی از شواهدی آورده که من نمیخواستم این کار انجام بشه. حالا من سر موضوعش مشکل دارم که شما رفتی با طرف توی رخت خواب، نه اون بار اول، بارای بعدی رو عرض میکنم، بعد به طرف بگی ببین نمیتونی همینطور به این کار ادامه بدی و همجام دارم دکمه‌ها رو باز میکنم. این که نشد که. دفعه اولم که بهش تعرض میکنه و بعد که با هم دیگه سکس داشتن، هیلی میگه که هاروی به من میگفته که فکر نمیکنی حالا خیلی به هم نزدیک تر شدیم، یعنی ببین چقدر خوبه که من با تو هستم، تو با منی و من میتونم که باعث پیشرفتت بشم و با هم دیگه نزدیک تر بشیم. به هر حال این کارهای خلاف عرف و قانون هر چی که میذارید، چه خوب شد که میتو زودتر اومد، ولی این که ادامه دادن شما در موردش باید واقعا سوال کنید در برنامه‌تون. که
0: ببینیم این موضوع خیلی برای خیلی ممکنه حساس باشه، ترجیح میدم که حالا تو این فرصت کم راجعش صحبت نکنیم، ولی من یه وقتایی به حال نزدیک شدن این زنان به افرادی که توی کار هالیوود و اینا هستن رو خیلی هم
1: بیگناهانه
0: نمیبینم، برای اینکه به هر حال پیش خودش فکر میکنه که اگر برای رسیدن به یه جایی ممکنه یک امکانکی اونجا باشه، یه مقداری ممکنه که
1: امکانک نبوده، امکانات بوده.
0: خب نه، همین من حرف همین، البته بازم با احتیاط این موضوع رو میگم، چون در هر صورت ما اون تفاوت قدرت رو نمیتونیم در نظر نگیریم و بعدم به هر حال اینها مردانی هستن که از این موقعیت خیلی بد سوء استفاده میکنن، ولی اون زنان رو هم خیلی نمیتونن بیگناه ببینن.
1: به تفصیل در برنامه خودتون راجع به صحبت بکنید، چون جای اینجور چیزا اون برنامه است. به پایان برنامه امروز رسیدیم. شنوندگان عزیز و گرامی، ممنون از ماکان، ممنون از شما و نمیدونم برای چی بعد از شما تشکر کنم جاله جان، ولی تشکر
0: ولی باید شما این موضوع رو درست سر فرصت صحبت میکنین که بتونیم راجعش حرف بزنیم. خدا نگهدار دوستان عزیزم.

0: تمام گندم نان، فایبر الملوک، رفیق الگوارش، هول ویت لواش، ماما لواش وارد شدند. نوش جان کنید، هول ویت لواش، ماما لواش.
1: خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حد کاملتان از شرکت‌های بیمه است، چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. این آزادگان شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت ایموشنال دیسترس و کانسکوئنشال دمیجز و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان 310-271-4800 310-271-4800 رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند.
2: قابل توجه وکلای گرامی، اتفاقی ستل نمی شوند، بلکه به کمک میدییتر یا میانجیگری آگاه و با تجربه به نتیجه می رسند. گروه حقوقی کاتلر میدییشن گروپ تأسیس شده توسط جیکوب کاتلر، یکی از نام‌آورترین وکلای دادگاهی در خدمت شماست. کاتلر میدییشن گروپ به وکلا کمک می‌کند تا اختلافات در دعاوی صدمات بدنی، کارمند و کارفرما، لمن لا و تمامی کیس‌های مدنی را از طریق میدییشن به نتیجه برساند. قبل از آن که یک روز دیگر خود را صرف رفتن به دادگاه کنید، برای یک ستلمنت عادلانه آماده شوید. کاتلر میدییشن گروپ دات کام، تلفن 323-818-3247 323-818-3247. کاتلر میدییشن گروپ پایان هوشمندانه اختلافات حقوقی است.
3: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
4: دکتر رامیار مهدوی 818-259-4492 818-259-4492 دکتر رامیار مهدوی.
5: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
6: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز و مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301 310-58-69-301.
5: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می‌کنم.
7: این فروشگاه که ماست دماوند داره کجاست؟
8: یکیشون سر کوچه ماست، صاحبش حریب آقاست، دوست ماست. برو بپرس ماستای دماوندت کجاست. ماست ماست. آخ یهو دلم خواست.
9: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، بدون هورمون، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. محصولی از کارون.
8: ماست ماست. آخ یهو دلم خواست.
10: زهرا سروش هستم. اگر به دنبال جراحی هستید که چشمان شما را درمان کند، چشم پزشکی متعهدتر و با تجربه تر از دکتر بی سرودی پیدا نخواهید کرد. تمامی مراحل در نهایت آرامش در مراکز تخصصی دکتر بی سرودی در نیوپورت بیچ، بیولی هیلز و گلندل انجام می‌گردد که از نظر تکنولوژی و تجهیزات کاملا جدید و دارای بالاترین استانداردهای بهداشتی از کالیفرنیا میباشد. همین امروز با دکتر بی سرودی تماس بگیرید. 310-474-20 20 310 474 20.
11: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
12: یه شب خوشتم از جایی شروع میشه که دغدغه پارکینگ نداری. ویهو گریل، تازگی غذای ایرانی. ویهو گریل، امتیاز 5 ستاره از مشتریان. ویهو گریل، فضایی گرم و دنج در کنار واین، بیر و هپی آور. 8108 West 3rd Street LA 424-270-66-36.
13: ویهو گریل.
14: ویهو یعنی بست هالیوود.
15: شنوندگان گرامی، برای گفتگو با آقای دکتر فرهنگ هلاکویی در برنامه رازها و نیازها از همکنون می توانید با استودیوی رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-0555 310-441-0555.
16: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

0: شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها روزهای دوشنبه 4 تا 6، روزهای سه‌شنبه، چهارشنبه و پنجشنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 و روزهای جمعه ساعت 4 تا 6 این سشن ویت دکتر فرید هلاکویی به زبان انگلیسی خواهد بود. شب‌ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب و روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 بازپخش بهترینی است که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده. اما از مدتی قبل روزهای شنبه 9 تا 11 صبح به برنامه جامعه سالم اختصاص یافته که همچنان گفتگو درباره سیستم یا نهاد حقوقی قانونی و قضایی با آقای دکتر سیروس مشکی، حقوقدان و وکیل دادگستری است. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
1: سلام آقای دکتر، خسته نباشین. خیلی خوشحالم که میتونم باهاتون صحبت کنم. شما صدای منو دارین؟
0: من صداتون دارم، بفرمایی.
1: آقای دکتر، من دختر 27 ساله هستم، 7 سال آلمان زندگی میکنم و به خاطر درس اومدم آلمان. من پزشکی شروع کردم اینجا خوندن و همیشه از نظر درسی و کاری هدف داشتم و واقعا همه چی هم در این زمینه خوب پیش رفته. تنها مشکلی که همیشه از 15-16 سالگی مشکل دارم در روابط و روابط دوستی ها با پسرها و حالا الان که دیگه داره موضوع جدی تر میشه در واقع ازدواج هستش و من احساس میکنم که سالیان سال دارم با آدم های مختلفی در ارتباطم، حالا این روابط یا جدی هن یا نسبتا جدی هن، و همیشه یه الگوی اشتباه رو انتخاب میکنم. یعنی من با آخرین نفری هم که دوست بودم شاید مثلا 2-3 ماه طول کشید که این آدم، اینا اکثر این آدما به من نمیخوردن. از نظر سطح اجتماعی یا خانوادگی و یا حتی شغلی آینده خیلی از من پایین تر بودن و من همیشه این، یعنی این روند همش تکرار میشه و میخوام ببینم این الگوی اشتباه من به خاطر چیه و چه جوری میتونم اینو حلش کنم.
0: اصلا چه اهمیتی داره که بخاطر ببخشید عزیز، شما میخواید یه چیزی رو بخرید که 10 یورو میرید یه جایی که اصلا کالای زیر 100 یورو ندارن، یا درست برعکس میخواید یه چیزی بخرید که فکر میکنید حداقل باید 100 یورو باشه، اینجا فقط کالاهای تا 10 یورو دارن. خب برای چی اونجا میرید؟ این چیزی نیست که چراییشو چی کار دارید. اولا شما میگید در 20 سالگی آمدید به آلمان و خواستید پزشکی بخونید و رفتید دانشکده پزشکی. حالا من نمیدونم چطور شده در آلمان شما این راحت میتونید برید دانشکده پزشکی، ولی از این بابت خوشحالم. شما الان درگیر یه دو درسی هستید که معمولا در رشته‌های پزشکی دنیا، در حدی که من میدونم احتمالاً هم آلمان چنینه، شما روزی هفته 60-70 ساعت باید وقت برای این کار بگذارید و ضمناً دانشجوی هستید که الان وقت ازدواجتون نیست. شما در 22 سالگی نمیدونم سال دوم و سوم دانشگاه هستید، فکر ازدواج دارید و انتخاب میکنید. اگه قصدتون این است که یه دوستی داشته باشید، چه پسر چه دختر، که به هر حال ایامی رو با او بگذرونید، در صبر کنید. در اونجا که ملاک ملاک ازدواج نیست که شما آدمای عوضی رو انتخاب کنید. بعد آدمای عوضی رو انتخاب نکنید. شما روزی که یه آدم میبینید سنش به شما نمیخورید، تحصیلاتی مثلا نداره، جهت و هدفی نداره، اولا من نمیدونم ایرانی انتخاب کنید یا آلمانی، خب اگر اینا به شما نمیخورند شما چطور میتونید بگید که من انتخاب میکنم؟ خودم هم نمیفهمم چرا این کارو میکنم، اصلا معنی داره؟ من برگردم بگم رفتم یه دو جور میوه گذاشتن اونجا، یه میوه سالم و تازه است و یه میوه گندیده، ولی دوتا قیمتش یکیه. من نمیدونم چرا گندیده رو انتخاب میکنم. چرا برای خودتون داستان درست میکنید که من انتخاب غلطی میکنم؟ احتمالاً یه چیزی رو شما از خودتون دارید پنهان میکنید، خودتون رو به نوعی دارید فریب میدید، یا اصولاً یه همچین چیزی رو که میگید غلطه رو به دلایل بسیار ترجیح میدید. مثال یه موردش رو میگم، در حال چند یا چندین مورد است. شما خودتون اصلا لایق هیچ چی نمیدونید، یه موجوده، یه دختر بی ارزشی میدونید، از نظر ظاهرتون، زیباییتون یا توانایی هاتون یا به هر حال خانوادتون، هر چیزی که متاسفانه به غلط به این نتیجه رسید که من هیچم به درد نمیخورم. پس یک، کسی که خوب باشه به درد من نمیخوره، با من نمیاد، ای بیاد با من نمیمونه. میتونه یه دلیلش اصلا به همین سادگی این باشه، یعنی اون احساس بدی که شما راجع به خودتون دارید. بنابراین اولین سوال من از شما اینه که شما چند تا خواهر برادر دارید و چندومی هستید؟
1: من بچه اول هستم و یه خواهر کوچیک‌تر دارم، 6 سال از خودم کوچیک‌تره، که همه ایران، یعنی خانواده من ایرانن همگی.
0: بسیار خوب. بنابراین شما معلومه مادریتون رو کردید و معمولاً یه چنین یه نگاه کلی میگم بیشتر کسانی که شرایطی مثل شما دارن با فاصله 6 سال از ازدواج و بچه بدشون میاد. به همین سادگی
1: بله، دلیلش این است که یه مدت طولانی همین
0: صبر کنید. پس بنابراین اگر من نمیخوام یه چیزی رو بخرم، اگر میرم تو مغازه معلومه یه چیزایی رو انتخاب میکنم که بعدم نخرم، از اونجا بیام بیرون. خود شما به همین را، ولی این چه اهمیتی داره عزیز؟ ببینید، ما تو دنیا میتونیم یه دلایلی برای برخی از حالات و احساسات و اعتقاداتمون داشته باشیم، این قبول، ولی این بسیار متفاوته با این که یه کاری که بد و غلط بقیه هم میبینن انجام بدیم. شما با یه پسری برید بیرون که این پسر با توجه به شناختی که شما ازش دارید در حقیقت اصلا تیپ شما نیست، به شما نمیخوره، نمیتونه همسر آینده شما باشه، چون به چه مناسبت رابطه با این آدم برقرار میکنید؟ برای چی؟ برای که بعد از این مدتی به این نتیجه برسید که اینم به درد نمیخوره. خب که از اول میدونستید. جان؟
1: خب سوال من اصلا اینه که من آخه این حسی که دقیقا میگین رو خیلی داشتم که اصلا من نمیخوام بزن، یعنی من اینو خیلی به وضوح همیشه میگفتم و خب من بابا میخندیدن، میگفتن الان بزرگ میشی بهتر میشه.
0: حالا اصلا چه همیه داره با ما تو میخند؟ خب الان نمیخواید الان ازدواج کنید، هیچ اشکالی هم نداره، ولی دلیل نداره که فکر کنید من میرم انتخاب غلط میکنم. شما اصلا نمیخواید بخرید عزیزم، شما میخواید 1,000,000 دلار یا 1,000,000 یورو برید خونه بخرید، ولی این خونهایی که شما میبینید 10,000,000 یوروییه. خب برای چی میرید دنبالش بگردید خونه پیدا کنید وقتی میدونید پولیشو ندارید نمیخواید؟ بنابراین این چیزی نیست که مسئله شما باشه، برای چی برای خودتون مسئله میسازید؟ شما یه دختری هستید که معلومه یه ویژگی روانی خاص دارید، وارد بحثش نمیخوام میشم، تو اینکه پاشید بیاد آلمان پزشکی بخونید، ولی با اون کاری ندارم. جایگاهتون هم به عنوان دو تا فرزند بچه اول با یه فاصله رو متوجه هستم. بنابراین شما یه ویژگی روانی دارید که برای خودتون داستان و مسئله بسازید و بعدم مثلا فکر میکنید حالا که یه کسی آمده بذار یه مدتی هم با این مشغول باشیم بعدم بندازیمش تو. یعنی به همین جهت است که حرفتون این است که من با یه کسان رابطه دارم، یا میگید طولانی ترینش مثلا یا چیزی در این زمینه گفتید 2 ماه. خب معلومه انتخاب نخواستید بکنید. شما وارد یه شهری شده که میخواید 5 روز 10 روز بمونید، بعد به دوستتون میگید من میخوام ببینم قیمت خونه اینجا چیه، شاید خونه اینجا خریدم، نه پولشو دارید نمیخواید خونه بخرید، نمیخواید اونجا بمونید، معلومه میرید برای خودتون میگردید میرید. یعنی فقط یه نگاه سرسری به این موضوع دارید و دنبال بازی و بهانه میگردید، ولی اینکه تبدیل بشه به یه مسئله‌ای که برای شما پرسش برانگیز باشه اصلا به نظر من یه بازیه شماست. یعنی کاملا بیروس، یا مثلا گفتگویی که میگه با پدر مادرم میکردم، خب بچه 3 ساله و 7 ساله و 10 ساله و 14 ساله یه حرفی درباره یه مقدار مسائل بزرگسالی میزنه، پدر و مادرم یه جوابی میدن، حالا کاری ندارم این جواب درستش میتونه چه باشه، شما هم اونو مبنا قرار دادید که به من گفتن در بزرگسالی خودت دلت میخواد بری ازدواج کنی، بعد الان شما حس و احساس داخلیتون به هر دلیلی که من نمیدونم چی هست این هست که نمیخوام ازدواج کنم. پس بنابراین چی کار میکنم؟ میرم یه آدم عوضی پیدا میکنم که هم او هم من و هم هر دو مطمئنیم به ازدواج منجر نمیشه. من بارها رو همین خط رادیو این نکته رو عرض کردم که با صدها نفر اگر نه هزاران نفر در طول کارم روبرو شدم که شرط اول اصلی و تنها شرطی که با یک کسی رابطه برقرار میکرد این بود که مطمئن بودن با این ازدواج نمیکنه. پس بنابراین من درگیر یه رابطه موقتی میخوام بشم، نمیخوام اونجا هزینه کنم، نمیخوام علاقه من بشم، نمیخوام به اون فرصت بدم که از من استفاده و سوء استفاده کنه یا من آسیب بزنه. یه زمان

0: شادابی و سلامت خانواده با محصولات لبنی کارون.
1: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد. ما پروگرام های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه های دیگر را ارائه می‌کنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120 رضا محتشمی، NMLS 1964-05، پارتنرشیپ ویت نیو اینگ فاندینگ.
2: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بولوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
3: خدا کرد هستم. خوشحالم به اطلاع شما عزیزان برسونم که در اغلب ایالات آمریکا لایسنس هستم و مشاوره مالی با من رایگان خواهد بود. تمام حساب‌هایی که به شما معرفی می‌کنم فیکس هستن، اصل پولتون سر جاشه و بهره‌های خوبی هم نصیبتون خواهد شد، منوط بر این که مناسب شما باشه اون حساب. فاصله من و شما فقط یک تلفن خواهد بود. 310-259-9900 310-259-9900.
4: پرونده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیجریلا در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیجریلا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 هیجریلا.com.
5: ایرانی ها، تخفیفای ویژه این هفته در هولسام چویس را از دست ندید. رب انار ترشمزه صدف $3.49، خیاشور ویژه دلپذیر $3.88، و اما پیشنهاد ویژه این هفته، گیم نثار خوشمزه و مجلسی با تخفیف ویژه فقط $14.99. یک پیشنهاد خوشمزه برای دوستداران غذای ایرانی. منتظر دیدار شما در هولسام چویس هستیم.

0: شنوندگان عجمن به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
1: خیلی ممنون آقای دکتر. من میخواستم دو تا سوال کوچیک بپرسم. یکی این که با توجه مدل شخصیتی که من دارم، آیا شما اصلا میتونید بگین که آیا من آدمی هستم که بتونم ازدواج کنم؟ چون من امسال تموم میشه درسم و واقعا به این فکر میکنم که آیا من میتونم دنبال آدم درستی بگردم یا نه. و سوال دومم اینه که آیا ازدواج با ملیت دیگه اصلا به طور کلی به نظر شما امکان داره، درسته یا نه؟
0: ببینید عزیز، چرا مسائل آشکار که درست و غلط و خوب و بدش مشخصه رو تبدیل میکنید به مسئله در مقابل خودتون قرار میدید؟ بنابراین موضوعی که مطرح هست این است که شما اصلا نگاهتون به انسان چگونه است، یعنی انسان رو چگونه موجودی میبینید. همه ما یه تعریفی داریم درباره همه چیز، درباره کتاب داریم، درباره صندلی داریم، درباره میکروب هم داریم. چقدر این نگاه و نظر شما به واقعیت نزدیک؟ دوم، چند اندازه ماجرای تشکیل خانواده و زندگی زناشویی برای شما به عنوان یک باید یا حتی یه بهتر است که در زندگیتون باشه یا باید و بهتر نیست و نبودم نبوده، که معمولا بیشتر مردم در مسیری هستن که خب تشکیل خانواده میدن برای که فایدهش، سودش خیلی

0: خیلی بیشتر و بهتر همه مطالعات هم نشون میده که آدمایی که ازدواج کردن از یه ثبات و قراری و یه امنیت و آرامش بیشتری در بلندای زندگی از اون برخوردارن، بعدم تشکیل خانواده به زندگی جهت میده، هدف میده، حتی بالاتر میتونه معنا و مقصودی برای زندگی و زنده بودن به وجود بیاره. برای من اینا سوالاتی است که شما از خودتون که یعنی چی؟ مگر اینکه شما، من که هیچ شناختی از ویژگی روانی و شخصیتی شما ندارم، من فقط میدونم که شما فرزند اولی با فاصله 6 سال دستگل رو پدر مادر انجام دادن. چرا این همه اصرار دارم که فاصله بچه‌ها 20 تا 35 ماه باشه؟ حتی لغت 35 رو میگم که به 3 سال نرسه. چرا؟ برای که روزی که از 3 سال میگذره، خواهر و برادر یا دو تا برادر یا دو تا خواهری تر خانواده هستن، به دو تا گروهی تعلق دارن که آسیبای فراوونی به هم دیگه بدونی که قصدی داشته باشن میزنن. پدر مادر هم این کارو میکنن. این درست مثل این است که دو تا بچه رو هر دو تا با وجودی که 3 سال مثلا فاصله دارن یا 6 سال فاصله تو یک کلاس مدرسه بذاری، خب معلومه هر دو تاشون آسیب میزنی، چون اونی که بالاتره چون اونی که پایینتره. یعنی اشتباهات از اونجا میاد. ولی بعدن شما یه تیپ روانی داشتید که آمدید درس خوندید، بنابراین مهمی که اصلا ازدواج رو چگونه میبینید؟ شما با توجه به نگاهی که به برادرتون دارید، نگاه به برادرتون نگاه به مرد نیست. برادر شما برادر شماست، یک مرد در حالی که هست، ولی مردی نیست که در چارچوب ذهنی شما به عنوان همسر باشه. حتی بعدن اگر فرزند پسری داشتید پسر باشه، اما شما رو اون ایده ها ثابت موندید. معلومه به مقدار زیادی درس خوندید، ولی بعدن نمیدونم چرا در ایران نخواستید دانشگاه برید، آمدید. و برای منم یه تعجبی هست که چطور آدم ها میتونن به راحتی بیان توی کشوری مثل آلمان برن دانشگاه پزشکی. برای اینکه شما در ایران از هر 1000 نفری که به دنبال دانشگاه پزشکی، نمیدونم همین گونه دارم عدد درس کنم، یه نفر میتونه بره. چرا من بارها دوستانی میشنوم که آمدن رفتن دانشگاه پزشکی، یعنی اینا یه حد اقلایی نمیخوان، رقابتی در جهت ورود به این دانشگاه ها نیست، یا یه نوع خاصی از دانشگاه هستن که نمیخوام الان این بحث بکنم. ولی برای من یه سواله که چطور این چنین چیزی ممکنه. حالا اونو بذاریمش بکنم. بعدم شما قرار هست که با یک خانم روانشناس صحبت کنید، ببینید که یک باورها و اعتقادات شما اونا رو چک کنید، چون ممکنه باور و اعتقاد شما این است که مرد بده، باور و اعتقاد شما این است که رابطه جنسی یک نوع سوء استفاده، استفاده بهره برداری مرد از زنه، ازدواج یعنی قید و بند و محرومیت. اگر در زندگی زناشویی بین پدر و مادرتون اختلاف بوده یعنی جنگ، و این بسا بهتر که همچین زندگی نباشه. شما یه دلایلی دارید، این دلایل تبدیل به دو چیز شده، یکی باورها و اعتقادات شما و یک احساسات و هیجانات شما. از جانب دیگه نتیجه این دو شما رو به دو جا رسونده، یکی در جهت نتیجه گیری که ازدواج اصلا خوبه یا بده، یا چند روز خوبه یا چند روز بده، و دوم تصمیم گیری. یعنی شما مثل همه آدما به مقدار زیادی تحت تأثیر تمام حوادثی هستید که تا یه 27 سال زندگیتون در این زمینه اتفاق افتاده، اما اون حوادث و اتفاقات فقط یه جزئی از موقعیتی هستن که شما درش هستید، نه واقعیت. و دوم برداشت شما از این که اصلا ازدواج چیه و جنبه مثبت و منفیش کدامه ابدا با واقعیت ها نمیخونه، مخصوصا برای یه کسی که پاشده آمده تو اروپا و اینجا میخواد حالا یا با ایرانی یا غیر ایرانی ازدواج کنه. نتیجتا درست مانند کسی که ممکنه فیزیک بدونه، شیمی بدونه، اما تاریخ ندونه. خب به تاریخ که میرسه شما سرتون نمیشه. یعنی نوری که از علمی که شما دارید به هر حال براتون به وجود آمده، پرتو اون همه جا نمیفته، توی منطقه محدودی میفته، ولی جای دیگه همچنان تاریکه، مثل اتومبیل که شب داره حرکت. حالا بریم سراغ سوال دومتون که چیز خیلی عادی و طبیعیه که من با گروه های دیگه، مردمان دیگه ازدواج بکنم. ازدواج یه کاریست که آدم ها با همکاری هم، با توافق، با رضایت، با کنار هم بودن انجام میدن. شما اگر رفتی سراغ یه فرهنگ دیگه، یه مردمی از یه منطقه دیگه، شما از موسیقی اونا گرفته، از غذای اونا گرفته، از پوشششون گرفته، از روابط خانوادگی گرفته، از روابط اجتماعی گرفته، از محل زندگی در این کشور یا اون کشور، همه متفاوتید. یعنی شما بگین من با یک کسی بهش گفتم برو بدونی که بدونه من قد و قوارم چیه یه لباس هم برای من بخرم، خب ممکن این لباس اصلا تن شما نره یا دو برابر اندازه شما باشه، اطلاعاتی نیست. بنابراین کی میاد بره تو ازدواج سراغ کسی که مال فرهنگ دیگه، مذهب دیگه است ازدواج کنه؟ برای که ازدواج که فقط یه ازدواج نیست که ما بگیم دو تا از ده تا انگشت اون دوتاش به هم میخوره، بسیار خوب، ولی اون هشتای دیگه چی؟ اون هشتای دیگه در جنگن. به همجاست که همه مطالعات نشون میده ازدواج با خارج از فرهنگ، با خارج از مذهب، حتی با خارج از اون جایگاه اجتماعی سوشال استاتس که ترکیب درآمد و مقام و مثلا تحصیلات نشون میده، وقتی اینا با هم متفاوته در بسر. و باز به همین جهته که من برای اینکه این مسئله تو ذهن جا بیفته گفتم ازدواج در دنیا امروز یه اتومبیل چهار چرخ است که دو تا چرخ یه سمت زنه یک مرد، یک اندازه این چرخ ها باید یکی باشه و الا چپ میکنه، دو سرعتشون باید یکی باشه ولی دوری که اون سرعتش کمه میچرد. خب در یه چنین چیزی مسئله ازدواج چی میشه؟ مسئله ازدواج میشه ازدواج میان دو تا آدم شبیه مانند که در زمینه‌های مختلف یکی هستن و وضعیتی به وجود میاره که بینشون مهر و محبتی به وجود میاد، به دلیل شباهت‌های شخصیتی و فرهنگی کامیونیکیشن ارتباطشون درسته، در کلیات توافق دارن، نه این که سر هر موضوعی به هم بجنگن. بنابراین فلسفه‌شون، جانبینیشون، احتیاجاتشون، جدول ترجیحاتشون، انتخاب‌هاشون، ارتباط با خانواده‌شون، ارتباط با دوستان و همکارانشون، نوع زندگی فردی و اجتماعیشون، خب معلومه یه امریکایی با یه آلمانی با یه ایرانی متفاوته. خب بنابراین وقتی من میخوام برم یه جایی که موضوع اصلی و اساسی اینه که کمتر گفتگو و اختلاف و دعوا و گرفتاری داشته باشم، خب معلومه من همیشه عرض کردم برای کسانی که خارج از ایران هستن، ایرانیان رو عرض میکنم و میخوان اونجا بمونن، دو تا احتمال و انتخاب مناسب دارن. یک، با ایرانی که همکنون در اونجاست، نه اینکه ایرانی رو به صورت صادرات وارد کنه، برن از ایران زن بگیرن شوهر کنن، یعنی اینجا یه ایرانی که اونم 7 سال 10 سال 15 سال تو آلمان. دو، اگر میریم سراغ یک آلمانی بریم که در آلمانه که حالا حداقل خانواده ما یه خانواده آلمانی است، زن یا شوهر آلمانی هست، بچه ها تکلیفشون روشنه، از آغاز معلوم زبانشون، اون ویژگی روانی و شخصیتشون به اونجا متعلقه، پس به اونجا تعلق دارن، یعنی به خاک آلمان یا به خاک امریکا، پس انتخاب اون یا با یه ایرانی است که مدتی است مانند ما در خارجه، و یا دوم یه آدمی که به دلیل مدت‌ها ارتباط به اینجا رسیدیم، ما شباهت بسیار به هم داریم، در کلیاتی با هم یکسانیم، در هدف‌هامون، در جهت‌هامون، در راه‌هایی که برای انتخاب هدف هست، در نوع برخوردی که با مسائل مادی داریم، با برخوردی که با مسائل خانوادگی داریم، شبکه دوستان داریم، اوقات فراغت داریم، نوع تفریحات و سرگرمی‌ها داریم. خب اینجا وقتی با هم توافق داریم میتونیم به نظری برسیم که کنار هم خوب و خوش با هم باشیم و به نوعی متمم و مکمل هم باشیم، نه اینکه مزاحم هم باشیم. و همینجاست که اختلافات دو نوعه، اختلافات متمم و مکمل، مثل همون رابطه جنسی که ذره من متفاوتن ولی متمم و مکمل هستن، یا اختلافاتی که میان مردمان دو تا فرهنگ. بنابراین شما اگر در ایران بودید قرار بود با ایرانی ازدواج کنید، حالا که تو آلمانی، اگر که تو آلمان بمونید، شما میتونید یه ایرانی که در آلمانه و یا یه آلمانی، ولی این که برید سراغ بیرفه یه هندی یا یه ژاپنی که کار درستی نیست، ولی که اونم خودش مهاجر است و درگیری های خودشو داره و بعدا با ازدواج با او مسائل بسیاری هر دو پیدا میکنین، از اون گذشته بچه هاتون این وسط کاملا گیر و گرفتار میشن. بنابراین کلیات مسئله روشنه و این چیزی نیست که شما به اینجوری وانمود کنید که من ازش بی خبرم. به علاوه این همه منابعی وجود داره که به شما میگن آمادگی برای ازدواج. من خودم تو یه صحبتی مثلا به 20 تا یا 30 تا آمادگی و ملاک‌های انتخاب همسر اشاره کردم. این 30 تا 40 تا اصل رو باید رعایت کرد. درست مثل اینکه شما بخواید برید یه ماشین بخرید، اول بهتون میگن که چقدر پول دارید و ماشین نو میخواید یا دست دوم، و ضمناً چه جور اتومبیلی میخواید، کوچک بزرگ، بر مبنای اون بعد آخر کار شما تصمیم میگیرید. بعد میشه بین این سه گروه اتومبیل، بعد حالا رنگ مشکی میخواید یا سفید. خب آخر کار شما به یه نتیجه میرسید که وسط هزار و خورده نوع اتومبیلی که همه اکنون وجود داره شما یکی رو انتخاب میکنید. ولی خب اینا همه تکنیکاش مشخصه. شما حتی در جهت خریدی که میخواید بکنید معلومه چه جور مغازه ای میرید. شما میخواید کفش بخرید که تو مغازه کاربر فروشی نمیرید، که استدلالتون این باشه که اینجا هم شیر میفروشن، بعد این شیر همون چرم گاوه، از همون چرم گاوه که کفش درست میکنن، پس این اگر دنبال کفش میگردم میتونم تو کاربر فروشی برم. استدلالای عجیب و غریب که نمیشه کرد. ولی زمینه چرا خودتون به اون راه میزنید عزیز؟ یعنی شما بسیاری از پرسشایی که دارید خودتون خیلی بیشتر و بهتر از بقیه میدونید، همینقدر که بهش فکر کنید. علاوه این همه منابع علمی، کارهای علمی و تحقیقاتی در همه این زمینه‌ها شده، چه به زبان فارسی میتونید پیدا کنید، چه به زبان آلمانی یا هر زبان دیگه. خب این مقدار آدم خودشو با اونا آشنا میکنه. من به حساب خودم تو 217 سی دی و میشه گفت یو اس بی در حقیقت درباره 22 تا موضوع مهم زندگی حرفامو زدم. یکیش فرض کنید درباره همین ازدواج، یکی چرا ازدواج، چرا طلاق، چرا آدم ها ازدواج کنن به دلال درست، چرا آدم ها ازدواج کنن به دلال غلط، چرا آدم ها ازدواج میکنن ازدواج نمیکنن، چرا این علل و عواملش چیه. دوم چرا آدم ها طلاق میگیرن به دلال غلط، چرا آدم ها چاره جز طلاق ندارن، چرا آدم ها با وجود که باید طلاق بگیرن طلاق نمیگیرن. تو 8 ساعت آمده اقلن به 90 یا 100 تا نکته اشاره کردم. خب همه اینا چراغاییست که تکلیف منو برای ازدواج و طلاق روشن میکنه، حتی ازدواج برای مسئله طلاق، طلاق هم برای ازدواج. یا 50 باید نباید در زندگی زناشویی، 25 تا باید، 25 تا نباید. من این 25 تا باید رو باید انجام بدم برای انتخاب همسر و ادامه زندگی، و این 25 تا رو نباید انجام بدم. خب بیش از این چه میشه کرد؟ بعد چون یه موضوع فوق العاده مهم مسئله عشق، تو 14 ساعت یه بحثی درباره انسان و عشق، یعنی از 6 نفر بهترین متخصصین این کار خواهش کردم که در گفتگویی که ما 7 نفر با هم داشتیم تو 14 ساعت موضوع عشق رو بشکافن که از این سوء تفاهمات بیخودی مردم دور بشه. خب شما حتی به همین راحت یه 14 ساعت، یه 8 ساعت، یه 4 ساعت روی هم بذارید، روی همیشه 26 ساعت. با 26 ساعت مطلبی که یه بار یا دو بار اگر بخواید بشنوید که میشه 50 ساعت، از نظر من نصف سوالات شما حتما بهش جواب داده شده و مسائل جنبه‌های مثبت و منفی که شما باید رعایت کنید رو براتون مشخص و معین کرد. کار به همین سادگی.
1: خیلی ممنون آقای دکتر از وقتی که گذاشتین.
0: بنابراین مواظب خودتون باشید. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم عزیز.
1: خیلی ممنون.
0: خدافظ. تمام نمکم. شنگ و رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
2: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818 755 55 55 55، 818 755 55 55. Los Angeles Dentists Group.com.
3: Okay. دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خاص موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-50-100 و 08 ایرانیان.
4: سوهل.
5: بله رئیس.
4: ببین سوهل، این چهارشنبه برای شرکت ما خیلی مهمه. با 30-40 نفر میتینگ داریم، صحبت از میلیون ها دلار قرارداده، هر جور شده باید راضیشون کنیم.
5: رئیس جان اصلا نگران نباش، نهار رو از کیترینگ مسرور سازمان جشن ها میاریم، لقمه اول که بره پایین پرچم قرارداد میره بالا.
6: مسرور کیترینگ با مدیریت سازمان جشن‌ها برای عروسی، گرد همایی و سایر جشن‌های شما در آماده باشه کامل است. 818-776-88-33 818-776-88-33 کیفیت برتر و سیستم‌های مدرن پذیرایی سیگنیچر کیترینگ مسرور است.
7: این روزها همه با آژانس امیری مسافرت میکنن، شما چطور؟ آژانس امیری این بار شما را به تور 12 روزه ویتنام و کامبوج دعوت میکنند. رفت و برگشت با هواپیما، اقامت در هتل های لوکس 5 ستاره با صبحانه و شام. تاریخ حرکت 25 اکتبر. 818-758-2626 amiritravel.com.
8: داریم فرود میایم، چرخ ها بازه و باند آماده است، موفق باشید.
9: دیوید کنانی هستم، Your Independent Financial Fiduciary. شما که به فرود در باند بازنشستگی نزدیک میشین، آیا برای تغییرات اصلاحی استاک مارکت و احتمال افت ناگهانی سهام آماده هستین؟ ما در کنانی ادوایزری گروپ با ارائه برنامه‌های بازنشستگی امن که در اونها اصل سرمایه در امان و رشدی سالم با بهره‌های مناسب وجود داره، فرود شما در دوران بازنشستگی رو براتون امن و آسان می‌کنیم.
10: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. 877-829-9227 877-829-9227 kenaniadvisorygroup.com.
11: شنبه 4 اکتبر در رویز هال UCLA، برنامه 7 وادی عطار، اجرایی از گروه نیاز با صدای سحر انگیز اعظم علی، همراه با موسیقی، رقص و تصاویر شگفت انگیز سبودی، عشق و حقیقت را در این 7 وادی جستجو کنید. تهیه بلیت در سایت roycehall.org یا گالری عشق در وستوود.
9: هر سورپرایزی لزوما با خودش خبر خوش نمیاره. بسیاری از قراردادهای سرمایه گذاری دارای سورپرایزینگ هیدن فیز و یا هزینه‌های پنهان هستند و شما زمانی از اونا مطلع میشین که هزاران دلار از سود سرمایه گذاریتون رو هر ساله به خاطر اونها از دست داده و یا خواهید داد. من دیوید کنانی و همکارانم در کنانی ادوایزری گروپ قبل از بستن قراردادهای مالی تمامی فی و هزینه‌های پیدا و پنهان سرمایه گذاری رو با شما مرور می‌کنیم تا با اطمینان وارد مناسب‌ترین قرارداد با بیشترین سود ممکن شوید بدون هیچ سورپرایزی.
10: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. تلفن تماس از سراسر آمریکا 877-829-9227 877-829-9227 kenaniadvisorygroup.com
9: بدون هیچ سورپرایزی.

0: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که کروزی 7 شب و 7 روزه در پیش داریم از لس آنجلس، از بندر سن پیدرو با رویال کاریبیان به مکزیکن ریویرا و دیدار از سه بندر بسیار زیبا و معروف این کشور، یعنی کابو، مازاتلان و پورتاوایات را. این سفر از روز دوشنبه 21 دسامبر آغاز شده و تا دوشنبه 28 دسامبر در ایام کریسمس ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه های مفصل کشتی، برنامه های فارسی و ایرانی برای دوستان تدارک دیده شده. منم حداقل 7 کنفرانس و جلسه پرسش و پاسخ خواهم داشت. بنابراین اگر مایلی در این سفر با ما باشید، با جمعی از هموطنان خوب و عزیز، با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 800-819-91. و اگر خارج از امریکا یا داخل امریکا هستید، تلفن 818-279-2484 279-2484 با ایریا کد 818. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
1: الو،
0: بفرمایید.
1: با من در دکتر. درود بر شما آقای دکتر.
0: درود بر شما، بفرمایید.
1: امیدوارم حالتون عالی باشه.
0: آقای
1: دکتر اگه اجازه بدین من مشکلمو باید اول یه مشخصاتی از خودم بگم. که من 31 سالم از تهران، از ایران تماس میگیرم. دیگه نمیدونم سوال دیگه هست.
0: فرزند چندم هستی؟
1: من فرزند دوم یک خانواده 4 نفره.
0: یعنی دو تایید یا 4 تایید؟ آقا این اصطلاح خانواده
1: پس باید بدم. مادرم یه برادر بزرگتر از خودم با فاصله 5 سال دارم.
0: اوکی. شما چی خوندید، چه میکنی؟
1: من مهندسی مکانیک خوندم. فعلا شغلم اسنپه.
0: خب چطور تو رشته خودتون کار نمیکنی؟
1: والا خیلی پیگیر شدم های دکتر، نتونستم استخدام و اینا قبول نکردن، خیلی رفتم متاسفانه فعلا نشد.
0: آیا از دانشکده خوبی فارغ التحصیل شدید یا فقط یه مدرک؟
1: بله بله، ملی هستش، دانشگاه خوبی هست، ولی نشده فعلا.
0: اوکی، با خانواده زندگی میکنید یا جدا؟
1: بله بله با خانواده.
0: خب حالا برای چی تلفن کردید عزیز؟
1: آی دکتر من عرض کردم یه اجازه بدین یه سوال میپرسم بعد مشکلمو خدمتتون میگم. رابطه بین مهرطلبی و حرمت نفس چی هستش آی دکتر؟
0: کاملا رابطهش مشخصه. مهرطلب کسیست که خودشو خوب نمیدونه، خودشو دوست نداره، فکر میکنه که به دیگران بدهکاره، فکر میکنه که باید بقیه رو خوشحال و راضی نگه داره، فکر میکنه که باید از حق خودش، سهم خودش بگذره به خاطر دیگران، و بنابراین دو تا هدف در زندگیش بیشتر نداره. یکی بخواد به همه ثابت کنه من خوبم، و دومی که حالا که خوبم لطفا منو دوست داشته باشه. و درست در مقابل سلف استیم و حرمت نفس قرار میگیره که اساسش بر این است که یک، من خوبم و خواستنی و دوست داشتنیم و از آنچه که هستم و دارم هم خجالت نمیکشم، بدهکار کسی هم نیستم، به این دنیا هم نیومدم دیگران رو خوشحال و راضی کنم و با میل اونها و یا با ملاکای اونها زندگی کنم. بنابراین عمل البته در سیدی مربوط به شخصیت سالم و نرمال 60 تا صفت و ویژگی برای مهرطلب قائل هستم که متاسفانه همه بد و منفیست، ولی از اونجایی که بیش از نیمی از مردم ایران تیپ مهرطلب دارن یا گرایش های شدید مهرطلب دارن، این یک مشکل مسئله. و به خودم اجازه میدم این حرف رو بگم، یه بدبختی مردم ایرانه که مهربان نیستن، مهرطلبن، یعنی همیشه باید وانمود کنن خوبن تا بتونن دیگران رو خوشحال و راضی نگه دارن.
1: آی دکتر من طبق فرمایشات شما که میفرماین حرمت نفس، آدم یه احساس سنگین یا یه باور سنگین و عمیق داره که من بدم و دیگران بدن. من دقیقاً اینطور حالتی رو دارم و صحبت‌های شما رو خیلی گوش میدم، سیدی حرمت نفس شما رو هم گوش دادم، ولی بعد از یه مدتی هنوز این درون من هستش. واقعاً نمیدونم چطور این کنده میشه، چطور خیلی منو اذیت میکنه. خواستم اینم این چطوری واقعا؟
0: خب خیلی ساده است عزیز. شما اگر میفرمایید اینا رو شنیدید، ببینید عزیز، من و شما در 3 سال اول زندگی، حالا بیش از همه مهم این است که یک، آیا پدر و مادر ما همدیگر را دوست داشتند یا نه، با هم خوب و مهربان بودند، به هر حال از یه اصولی که پدری و مادری و زندگی زناشویی دو تا آدمی است که تشکیل خاندادن برخوردار اینا. دو، آیا به عشق بدون قید و شرط unconditional love در خصوص فرزندان باور داشتند که قرار است فقط به اونا محبت کنن، کمک کنن، راهنمایی کنن؟
1: نه، هیچ وقت نبوده آقای دکتر. خب خب همیشه کنه. جنگ و دعوا و همیشه
0: عزیزم تو پرسیدی چرا ماشین من خورده، من دارم میگم بخاطر اینکه تصادف کردی از دره پرت شدی. خب صبر کن. پس بنابراین شرط دوم، شرط سوم اینه که من اهمیت داشتم تو زندگی، ولی اگر نه، من پیام هایی که در روز و شب گرفتم یه بحث 1000 تا پیام، ولی در هر بار که به من یه پیام میدادن که تو خوب نیستی، خواستنی نیستی، دوست داشتنی نیستی، بلد نیستی، نمیفهمی، اشتباه میکنی، یا خودشون در حال جنگ و جدال بودن که من در وسط اونا له شدم، در هر آن 1000 تا سیگنال به مغز من مخابره شده بعد. خب معلومه، همونطور که شما الان فارسی بلدید، ژاپنی و چینی بلدید؟ نه، ولی که نشنیدی، ولی فارسی تو وجود شماست. میتونید الان شما تصمیم بگیرید که من دیگه نمیخوام فارسی بفهمم؟ شما میتونید الان تصمیم بگیرید من نمیخوام فارسی حرف بزنم؟ ولی نمیتونید بگید نمیفهمم، که وقتی من حرف میزنم میفهمی. خب بنابراین ما این برداشت ها رو در کودکی از منابعی که من همیشه گفتم خدای ما هستن، یعنی پدر و مادر، یه چنین نقشی رو دارن تو وجود ما ریخته شده و کاشته شده. بنابراین من به اینجا رسیدم که من خوب نیستم، خواستنی و دوست داشتنی نیستم، به درد نمیخورم، ارزشی ندارم، اهمیتی ندارم، باید در خدمت دیگران باشم، باید دست و پای دیگران رو ببوسم و بلیسم که پا روی من نگذارن و منو له نکنن، و بنابراین برای خودم حقی قائل نیستم، و این گرفتاری مهرطلبی که مشکل عجیب فرهنگ ایران است رو دارم. جالب اینه که در محیط اجتماعی هم یه چنین رفتارهای بد غلط ویرانگری تایید میشه. یعنی من قرار نیست از خودم حرف بزنم، من قرار نیست حقم رو بخوام، من قرار نیست خودم رو آنگونه که اگر مهندسم بگم مهندسم. همه دانشگاهی رفتیم ولی چیزی که یاد نگرفتیم یه چیزی مال عنوانم مثلا. این یه نگاهی که داری، از کجا میاد؟ از کودکی. ولی اینا همه صحبتی که شما در سیدی حرمت نفس من جایی حرف رسید، اینا غلط و بده عزیز. تو اونجا اومدم حرف من این است که مطالعات نشون میده 95% آدم ها در 95% موارد نه تنها کار خوب میکنن، بهترین کار میکنن. من به هیچ کس، به هیچ کس اجازه نمیدم من بگه تو بدی، تو گناهکاری، تو نمیدم مجرمی، تو خطاکاری، تو نمیفهمی، تو نمیدونی. اصلا همچنین اجازه نمیدم، برای که واقعیت نداره. من در دنیای زندگی میکنم که میدونم به عنوان انسان یه موجود ناقصی هم و به سمت کمال حرکت میکنم، و بنابراین همینی که هستم نتیجه تلاش و کوشش بسیار خود منه که به زندگیم که نگاه میکنم میدونم همیشه خواستم بهترین رو که میتونم انجام بدم. پس بنابراین اجازه نمیدم کسی بهم بگه تو بدی و تو گناهکاری و تو خطر. خب بنابراین وقتی اونو اجازه رو ندیم، قرار نیست خود اونو به کسی ثابت کنیم. بعدم فکر نمی کنم که بقیه انسانن، من موشم که زیر دست و پاشونم. نه، منم یه انسانی هستم مانند اون، در حد اون. اونا یه چیزایی میدونن، منم یه چیزایی دیگه میدونم. اونا یه سری اشتباهات میکنن، منم یه سری اشتباهات دیگه میکنم، ولی ما با هم برابر و یکسانی. بنابراین من قرار نیست کلفت و نوکری کسی باشم.
1: آی دکتر، این از طریق هیپنوتیزم میشه این ما این باور این احساسو مثلا
0: تغییر
1: داره؟
0: نه، در هیپنوتیزم شما همیشه تو تلقین میتونید کسی ببینید صبح تو غروب شما یه حرف بزنی که تو خوبی، تو خواستنی هستی، تو دوست داشتنی هستی، که این معمولا تو زندگی آدم ها دختی که عشقی پیدا میکنن پیدا میشه تأثیر میگذاره، ولی آخه این راهش نیست عزیز. یعنی مسئله این است که من به این نتیجه برسم که من خوبم، دیگران هم خوبند، ولی من خوب اشتباه میکنم، کار بد و غلط میکنم، ولی درست مثل انشایی که مینویسم یا املایی که مینویسم 300 تا لغت میسم دوتاش غلطه، ولی 298ش درسته. من قرار نیست سر اون دوتا بمونم، پس نمیپذیرم که کسی به من بگه تو نمیفهمی، تو فهم و شعور نداری. حرف من این است که در حد خودم یه چیزایی رو متوجه هستم، مدعیم نبودم همه چیز رو میدونم، ولی حرف من این است که من خودم رو همون گونه که هستم میبینم. این قد منه، نه اینکه خودم رو نصف ببینم.
1: من آی دکتر از صحبت های شما اینو نتیجه رو گرفتم که با گذر زمان و اینکه ما این عقیده، این نظر رو در خودمون تغییر بدیم که ما خوبیم، میتونه این تغییر پیدا کنه. یعنی بیشتر گذر زمان هستش که تاثیر داره.
0: ببینید عزیز، ببینید شما وارد مهمونی میشی، شما وقتی وارد مهمونی میشی نفتون این است که من خوبم، بقیه هم خوبند، من و اونا هر دو تلاش میکنیم که به اون خوش بگذره، من حقی دارم، سهمی دارم، جایگاهی دارم، همونطور که دیگران دارن. نه به حریم و حقوق و حرمت کسی تجاوز میکنم، نه اجازه میدم کسی به حریم و حقوق اون تجاوز کنه. من نیومدم اینجا مردم رو خوشحال کنم، من نیومدم اینجا مردم رو راضی کنم، من نیومدم مردم بهش رو ثابت کنم من خوبم، من نیومدم. بنابراین من خودم هستم، همینه که هستم، این سنم، این قدم، این وزنم، این چشمم، این مادرم، این پدرم، و باشم راحت. ولی وقتی من اومدم راجع به اینا اظهار عقیده و نظری کردم، گرفتاریست مسئله معلومه، عمیق و سنگینه. یعنی اصولا ببینید عزیز، من درباره همه چیز یه تعریفی دارم. شما من بگو کتاب، به من بگو میز، به من بگو پلو، من میگم اینا چیه. من درباره خودم هم یه نظری دارم، من درباره مادرم هم نظری دارم، این سبت و صفت و ویژگی رو برای مادرم میتونم بگم، برای خودم هم میتونم بگم. اشکال کاری که مشکل حرمت نفس داره یا مهر طلبه اینه که خودشو کم میکنه، ده خودشو پنج میکنه، چهار خودشو یک میکنه، و بعد آخرکار گیر میبود.
1: آی دکتر، یعنی ما اون شست ویژگی مهر طلبی رو که شما میفرمایید از تو وجود خودمون، از زندگیمون حذف کنیم، اون حرمت نفس ما شکل میگیره؟
0: بدون تردید. به همین ببین عزیز، ببین عزیز، تو سیدی شخصیت سالم و نرمال من 60 تا صفت و ویژگی تیپ مهترب آوردم که بیشتر اونا از نظر مردم ایران خوبه، ولی در واقعیت غلط، غلط و بد. خب اون اونا رو بسن. من نباید اون کار رو بکنم. بنابراین من
1: اگر... من تو اسنپ ببخشید اینو کردم، یعنی یه مسافر یه کرایه میده، من میخوام بگم قابل، نمیخوام بگم قابل نداره، چون شما میدونید که این حرف بی خودیه، یه جوری نمیتونم اینو بگم، خجالت میکشم، احساس میکنم اون آدم یه جوری بهش بر میخوره.
0: بخوره شما چیز ازش نواسی بهش بر بخوره. من اگر تو خیابون دارم از این ور خیابون میرم، یه کسی اون ور خیابون میره، من به اون بر میخورم. من یه آدم اومده سوار ماشینم شده، بعدا قرار یه پولی بده، خیلی اونم میدونه ازش هم میخوام.
1: عادی و طبیعی شده آی دکتر این مهتربی تو جامعه ما تو ایران.
0: خب من عزیزم تو حرف من شنیدی؟ من میگم مردم ایران یه مشکل مهتربی دارن و جامعه اونو تایید میکنه، اصلا قابلی نداره. یعنی چی؟ برای حالا تو اصلا گفتی اگر بیمانی، مثل که تو برگردی به یکی توی قربونتون برم، ولی شما میتونید حتی حاضر نیستید برایش یه ناخونتونم بدی.
1: درست.
0: بنابراین تعارفات رو میشه فهمید و تعارفات یه عادته، ولی مهم این است که بی خودی خودمونو به زحمت نیندازیم. یعنی ببینید مثلا شما میدید توی مهمونی، بعد مهمونی میبینید که خیلی سرده، بعد یکی به شما بگه بابا این بیچاره زحمت کشیدن، تو پاشو بخون برقص که مردم خوشحال بشن، من برای چی بیام این کارو بکنم؟ به من چه مربوطه؟
1: بعد آقای دکتر، من این گفتگوی درون، این حال درون که میگیم، من خیلی اذیتم میکنه، خیلی هم رو خودم کار میکنم، کمترم شده. فقط سوالم اینه که آیا این گفتگوی درونی اگر با خودم باشه، درون خودم، یعنی خارجی نباشه، شخص خارجی تو ذهن من نیاد، اونم مشکل داره؟
0: نه عزیزم، نه خب ببین، باز سیدی رو خوب ندیدی، نشنیدی. اصلا تو با خودت حرفی نداری بزنی، این صدای درونی که با تو حرف میزنه، ما یه خارجی داره با تو حرف میزنه، تو نیستی با خودت. ما با خودمون حرفی نداریم، ما خودمون که داریم یه کاری میکنیم، مثل که من برگردم بگم قدمم رو جلو گذاشتم، حالا اون پام رو جلو میکنم، چیزی نمیکنم. من روزی که میام میشینم میگم چرا درس خوندی، چرا نخوندی، چرا این کار کردی، چرا اون کار نکردی، که این من نیستم. این همون ندای درونه، این همون آدمای مهم زندگی هم مثلا در 8 سال اول که من بکن و نکن و باید و نباید رو گفتن. و به همجاست که صدای غریبه است، به همجاست که یه سگ هاره، به همجاست که یه گرگ درنده است.
1: بله
0: من خودم با خودم حرفی ندارم، مثل اینکه شما یه نون بردازید تو دهنتون بگید نان را به دهانم گذاشتم، حالا به دندان ها میگم مثلا اون رو بجوند، حالا دارم میجوم. هر وقت این گوری گفتید بگید من با خودم دارم حرف میزنم. ولی وقتی شما برمیگردید به خودتون میگید چرا تون غذا میخوری، چرا اینقدر نون میخوری، در اینجا شما نیستی، یک کس دیگه داره این حرف رو میزنه. و بنابراین قبول کنید خیلی خوب میشنومش، ولی میدونم این ندای واقعی من نیست. بذار ببینم حرفش چقدر درستی و غلط. بنابراین اون سی دی رو
1: یعنی ما اینو بشنویم آقای دکتر، یا اینکه شما، من شنیدم آقای از کسایی که صحبت میکردین گفتین که باید اینو قطعش کنین دیگه، این خفش و
0: خب هر وقت دید داره تکرار میشه عزیزم، هر وقت داره تکرار میشه و داره توهین میکنه بهش میگید خفشو. وقتی برمیگرده به شما میگه پاشو تنبل، شما میگه خودت خفشو. ولی وقتی برگرده بگه
1: تخریب باشه باید
0: خب به هم جاست که مثل هر حرف دیگری که کسی به شما میزنه، یک کسی به شما میرسه میگه که ببین مثل یه لکه افتاده رو لباسه، شما نگاه میکنید اگر هست میگید متشکرم. ولی معناش این نیست که بهش توجه نمی کنیم، ولی وقتی توجه کردیم چک میکنیم ببینیم واقعیت هست یا نیست و بعد بر مبنای اون تصمیم بگیریم. ولی به تدریج معلومه بسیاری از این صداها ندای درون من، اون اینر وایس یا صدای درون، یکی از بی وجدان ترین و بی شرف ترین موجوداتی است که تو ذهن من نشسته و من میگه چی درسته چی غلطه، چی بکن چی نکن. این همون چیزی است که بعداً در جهت آدمایی که مشکلاتی مثلا در چارچوبای مذهبی دارن به عذاب وجدان و گناه و اینا منجر میشه.
1: یه سوال آخرم میتونم کوچیک؟ آی دکتر، سیدیه که شما پیشنهاد میکنین چی هستش من گوش بدم بیشتر از حرمت نفس؟
0: خب بقیه سیدیه در زمین های متفاوته عزیز. اولا شما شیدن
1: نه مرتبط با این موضوع مثلا باشه.
0: خب مرتبط با این موضوع در... خب مرتبط با این موضوع اولا شخصیت سالم و نرمانه و شخصیت ناسالم. میدونی 28 ساعت سی دی 14 تیپ شخصیتی است، من باید بدونم آدما چند نوع هستند. تو باید بدونی آدما چند نوع هستند. 14 تا نوع آدم داریم، یک سالمه، 3 تا تیپ نرماله و 10 تا تیپ بیمار. و تو اینا یه چیز نزدیک 500 تا صفت و ویژگی آمده. خب اینا باز این دیگه بهتر چی؟ من برمیگردم میبینم شخصیت محترم این 60 تا صفت رو داره، پس من باید این 60 تا رو از خودم دور کنم. فرض کن که تیپ محترم از گرفتن حق خودش میترسه، اگه بخواد حق خودش رو بگیره احساس خجالت رو بد میکنه. خب من باید یاد بگیرم که از حق خودم دفاع کنم و حق خودم رو بخوام، خیلی محترمانه مؤدبانه ولی بخوام. توضیح کاملا اینا رو تو سیدیه دادم عزیز، یه دفعه دیگه با دقت بشنو و به هر حال ببین چی
1: میکنی. خیلی ممنون، خیلی ممنون کردین آقای دکتر، سپاسگزارم.
0: مرسی عزیز، لطف کردی اومدی روی خط. شنگ و نجمند بعد از چند پیام با ما باشی.

0: خانه ویلایی در منطقه وست هیلز، کاملا ریمودل شده، 4 خواب، 4 حمام و 1 ADU جدید 1 خوابه. برای اطلاعات بیشتر با شری بیبیان یا نیلوفر بابایی تماس بگیرید. 877-420-2003 877-420-2003.
1: این صدای شماست.
2: توی خیابون داشتم راه میرفتم که یه ماشین بدجوری به هم زد و توی بیمارستان بستری شدم. وکیل گرفتم، ولی به دلیل پوشش کم بیمه راننده تخفیف‌کار فقط میخواست $15,000 برام بگیره. من رفتم پیش آقای یدیدی و ایشون با استفاده از بیمه خودم $25,000 برام خسارت گرفتن. وکیل قبلی اصلا تو باغ نبود، نه از من سوال کرد که اصلا من بیمه دارم ندارم. از اون دفترایی هم بود که تخصصشون فقط تصادفات نبود، فقط میخواست پرونده رو سریع بگیره و ستل کنه. ولی آقای یدیدی با اینکه من عابر پیاده بودم و سوار اتومبیل نبودم، آگاهی از پوشش آن اینشورد موتوریست بیمه ماشینم، تونستم $250,000 برای من خسارت بگیرم. در آخرم به هموطنان عزیزم میخوام بگم که از همون اول حواستون باشه که کیو انتخاب میکنیم به عنوان وکیل، چون این خیلی مهمه.
1: دکتر کامران یدیدی، قوی ترین متخصص در تصالفات. 818 999 99 99.

0: شان صادقی مدیر عامل MGM لندرز هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارین سپاسگزاری میکنم.
1: آیا بدهی های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی میکنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبکتر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818 2 میلیون.
2: قابل توجه وکلای گرامی، پرونده های سخت با شانس و یا اتفاقی ستل نمی شوند، بلکه به کمک میدییتر یا میانجیگری آگاه و با تجربه به نتیجه می رسند. گروه حقوقی کاتلر میدییشن گروپ تأسیس شده توسط جیکوب کاتلر، یکی از نام‌آورترین وکلای دادگاهی، در خدمت شماست. کاتلر میدییشن گروپ به وکلا کمک می‌کند تا اختلافات در دعاوی صدمات بدنی، کارمند و کارفرما، لمن لا و تمامی کیس‌های مدنی را از طریق میدییشن به نتیجه برساند. قبل از آن که یک روز دیگر خود را صرف رفتن به دادگاه کنید، برای یک ستلمنت عادلانه آماده شوید. کاتلر میدییشن گروپ دات کام، تلفن 323-818-3247، 323-818-3247. کاتلر میدییشن گروپ پایان هوشمندانه اختلافات حقوقی است.
3: آیا از تزریقات کاهش وزن چون اوزمپیک، مانجارو، واگووی استفاده کرده اید و دچار عوارض جانبی شده اید؟ با تماس با کلینیک های بست وید با پیوستن به سیستم کاهش وزن و طبیعی و بدون عوارض جانبی، دکتر هدیه جعفرودی به وزن ایدئال خود دست پیدا کنید. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی بپیوندید. bestweight.com کلینیک ها در بیولی هیلز و اورنج کانتی، 844-366-6898.
4: شنوندگان ارجمند به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
5: سلام آقای دکتر.
4: سلام، بفرمایید.
5: وقتتون بخیر، خوبید؟
4: من خوبم، بفرمایید.
5: خانم آی دکتر، من یه صحبتی با اتون داشتم. من 34 سالمه و 6 ماه دیگه میرم توی 35 سال، و الان یه ترسی تو من، یه ترسی برام به وجود اومده، اونم اینه که میترسم که مجرد بمونم و این خیلی اذیتم میکنه.
4: یعنی چی؟ سب کنید عزیز، اولا شما چند تا خواهر برادر دارید؟ چند دومی هست؟
5: 4 تا خواهریم، یه دونه برادر، منم بچه اولم.
4: اون وقت چی خوندی، چه میکنید؟
5: من فوق دیپلم مدیریت و الانم کارمند هستم توی یه شرکت خصوص.
4: از ایران تلفن میکنی؟
5: بله، از ایران تماس میگیرم. خب
4: آیا با خانواده زندگی میکنید؟
5: خیر، با خانواده.
4: آیا چجوری جداش، از کی جدا شدید؟
5: به خاطر این که بخوام سر کار پیشرفت کنم و حالا یه رزومه خوبی داشته باشم، به خاطر همین جدا شدم که بخوام برم سر کار.
4: آخه اگر در همون شهر هستید، این که در اون خانه باشید که خیلی از کاراتون ساده تر، راحت‌تر میشه که به کار و زندگیتون برسید.
5: دسترسی اینجوری نیست که به شهر بزرگ باشه بعد بخوام برم سر کار یه شرکت خوبی، حالا یه جای خوبی کار کنم.
4: نه، یعنی باید برید یه جای دیگه زندگی کنی؟
5: بله بله، باید اینجوری باشه.
4: بسیار خوب، حالا بریم سراغ این که میترسید که ازدواج نکنید. خب ازدواج بکنید، دوربرتون رو نگاه کنید.
5: آخه من سر کار که هستم یا اکثرم متأهلن، یعنی که خیلی از خودم کوچیک‌ترن. اینکه بخوام سر کار بگم، حالا میگم دور و برتون رو نگاه.
4: خب دور و برتون که فقط محیط کارتون نیست. شما مراکز
5: خب من همه الان همه سر کارم. همش سر کارم درگیرم.
4: یعنی 168 ساعت هفته شما سر کار چی آقا از همی چیزی می سر؟
5: نه من صبح خب میرم تا
4: خب
5: الان دارید صدامو؟
4: صبح تا کی میری؟
5: تا ساعت 6 دیگه سر خب. کارم روزای پنجشنبه هم تا سر کارم.
4: خب بنابراین مثل بقیه آدمو شب رو داری تو روزای تعطیل رو هم داری؟
5: خب نمیتونم آخه من چجوری بخوام با کسی حالا برم آشنا بشم؟
4: این همه محیط هایی وجود داره که آدم ها با هم آشنا میشن، محیط های خانوادگی، فامیلی، چند تا دوست تو کارتون پیدا میکنین، قرار نیست با اونا بخواید ازدواج کنین، ولی اونا یه شبکه ای از ارتباطات داره.
5: اصلا
4: همچین
5: شرایطی پیش نیومده آقای
4: دکتر. پس نیست از شوهر نیستم، همه بدون شوهر مونده.
5: من این ترسش داره اذیتم میکنه که چون به هر حال حالا خانم هم تا یه سنیه، این داره اذیتم میکنه. من 6 ماه دیگه 35 سال، هم سن تا 35 سال سن خوبیه واسه ازدواج خانم.
4: عزیزم اینجوری که نمیشه به مسائل زندگی نگاه کرد. شما هر وقت هرچی من گفتم خودتون وای گفتی اینم نمیشه. حالا چرا فکر می‌کنی باید ازدواج کنی؟
5: خب من اینجوری می‌بینم که یه بخشی از زندگیه.
4: خب بکنید. بنابراین دوربر تو شما به من حرف تو این است که من هیچ جایی نمیرم، با هیچ کسی آشنا نمیشم یا هیچ کسی سراغ من نمیاد که قصد ارتباط یا ازدواج رو داشته باشه؟
5: نه اینجوری بوده که آقای دکتر کسایی باشن، ولی خب همون خواستگاری خوشم نیومده ازشون.
4: خب قرار نبوده که خواستگاری بکنی، خواستگاری که کار درستی نیست. شما قراره با آدم ها آشنا بشید، شما ای که از خونه آمدید بیرون ولی خودتون زندگی مستقل دارید که نمیتونید سنتی زندگی کنید، شما که نمیتونید یه الاغ رو ببندید به اتومبیلتون این ورمون بکشید. شما یه دختری هستید در یه جایی مانند ایران تصمیم گرفتید از خانواده جدا بشید و یه مستقل زندگی کنید، بعد حالا یه جوری حرف میزنید که گویی همچنان در قید و بند یه خانواده سنتی هستید که اجازه حرکت به شما نمیده. خب مجامعی وجود دارن، سخنرانی های هستن، شب شعر هست، درباره موضوع های مختلف جاهای آدم ها جمع میشن، حتی در یه جایی مانند ایران به هر حال محل هایی هست که کلاس های مذهبی هست. خب آدم ها میرن اونجا با هم آشنا میشن، بقیه کجا آشنا میشن؟ شما بیاید اونجا با آدم ها آشنا بشید.
5: نه نمیتونم، تا حالا شرایطش به وجود نیاد. اصلا کلن من چجوری باید، شاید اصلا هیچ وقت آقای دکتر این اتفاق برای من نیفتاد، من چجوری این ترس رو، این اتفاق رو برای خودم، همین که خودتون میگین که اصلا شاید چرا باید ازدواج کنی، چجوری اینو برای خودم حلش کنم؟
4: شما نمیفهمم شما پرسشتون چیه؟ چرا برای خود داستان میسازی عزیزم؟ من میترسم از چی میترسی؟ تو اولا تو از 20 سالگیت میتونستی دنبال شوهر باشی، 14 ساله نبودی، هیچ فرصتی پیدا نشده، همه کارهای لازم رو کردی برای
5: هیچ وقت بهش فکر نکردم آقای دکتر. الان که اومدم توی 35 سال، یعنی
4: ببین عزیزم نکن این کار، همین میخوای حرف بزنی؟ تو 240 بار ماجرای ازدواج به ذهنت آمده و دیگران باید صحبت کردن تو این 24 سال، چی داری میگی به ذهنم نیومده؟ اولین باره تو از 20 سالگی عمه میرسته نمیخوای ازدواج کنی، کس پیدا نشده، انشالله هرچی زودتر بری خونه بعد تو حرف دین است. من بهم میگم تو 24,000 بار این حرفا رو شنیدی، بعد وانمود بکنی که حالا یه دفعه متوجه شدم که باید ازدواج کنه.
5: خب اون موقع میگفتم هنوز
4: سنم
5: جا داره.
4: خب عزیزم نگو این حرفا رو، این سن که یه چیز نیست که آدم بپره یه دفعه 5 سال جلو 10 سال جلو که بگی من در 14 سالگی میگفتم جا دارم، 18 سالگی میگفتم جا دارم، یه دفعه 28 سالگی یه دفعه گفتم جا دارم، بعد 34 سالگی یه دفعه یادم افتاد که جا ندارم، و اینا روز به روز آمده. تو شاید دلت نمیخواد اصلا ازدواج کنی، من نمیدونم، اگه میخوای ازدواج کنی قرار بری دنبالش. آدم ها وقتی میخوان یه چیزی بخرن از خونه میان بیرون میرن اون مغازه‌ای که اینو میفروشه. تو هم قراره بری یه جاهایی که بقیه همسر پیدا میکنن و این معمولا شبکه خانوادگی هست، فامیل هست، دوستان هست. بسیاری از پسر و دخترها تو محیط کارشون میگردن ببینن کی مثلا اهل مهمونی و رفت و آمد و یه گروهی از آدم ها طبقه هست که بیشتر مردم در ارتباط، مهمونی میدن، تولد میگیرن، پارتی میرن، این ورانور میرن، سفر میرن. خب یه جز اونا میشه و بنابراین یه شبکه از ارتباط رو پیدا میکنه. بله تو که از خانواده جدا شدی یعنی اونا نقشی برای یافتن همسر برای تو ندارن، که البته اونش اشکالی نداره چون قرار نیست اونا کاری بکنن، ولی تو به یک اعتبار با نوع حرفایی که میزنی یه پیام میدی که دلت میخواد بگین یا نمیدونم یا نمیتونم یا نمیشه، و اینو از کجا تو کودکی یاد گرفتی نمیدونم. بعد حتی درست هم درست نخوندی. تویی که میخوای ازدواج کنی، ازدواج خوب بکنی، برای چی یه درس درست حسابی نخوندی؟ اونم به هیچ کس نگفت باید دارم درس بخونه؟
5: نه چرا؟
4: خب
5: خودم نخواستم.
4: منم دقیقا حرفم همین. الان هم خودت نمیخوای. بلو از این که میترسم از چی میدم؟ مثلا میلرزی چه اتفاقی میفته؟ چی؟ میشه مثل الان به جای 34 سال میشه 44 سال مثال.
5: خب همین دقیقا خب. حرفم همینه.
4: خب حرفت همینه. خوشحالم که اقلا یه حرفی زدی.
5: 44 خب. سالم بشه یا 40 سالم خب. بشه اتفاق نیفتاده باشه.
4: خب نیفتاده. چرا میترسی؟ بازم صبح ها میشه میری سر کار؟ ببین داستان نساز، برای خودت یه مسئله درست نکن. بعد با یه لغت میترسن تو چی میترسی؟ تو دقیقا حرفی که یه تمام این جملات که من گفتی یه حرف درست معقول منطقی زدی، در یه زمینه گفتی نمیخوام. معلوم نه که نتونستم یا نشده یا نمیشه، نخواستی. چرا نخواستی هم دلایل خودشو داره. آدم ها میتونن برن بفهم. به همجاست که من تو سیدی چرا ازدواج چرا طلاق فکر کنم اصلا 15 تا یا 18 تا مورد آوردم که چرا آدم ها ازدواج نمیکنن، در حالی که مدعی هم به دنبال ازدواج هم میخوان ازدواج هم. برای که 15 تا 18 تا دروغ به خودشون میگن. درست مثل این که چرا درس نخوندی، لغتی گفتی حرف درست بود در جهت ازدواج ماست، برای با ترس که مسئله حل نمیشه. بنابراین من به این نتیجه برسم که تشنم بوده هی صبر کردم ولی حالا داری حالم به هم میخوره از سرت. خب پامشم را میفتم دیگه، الان دیگه هر کار دیگر میذارم که نمیرم دنبالش. الان هم تو میتونی تمام اوقات فراغت تو شنبه شنبه بعدم الان یه شبکه های نمیدونم همسریابی هست که توی اینترنت از طریق اونا میتونی بری چرخی بزنی. باید مواظب و مراقب بود، ولی همچنان بسیاری از علما هستن که از این طریق همسر مناسب خودشون رو پیدا میکنن.
5: یه سوال دیگه من ازتون بپرسم.
4: بفرمایید.
5: الان به من میگین که چرا این کار نکردی، چرا اون کار نکردی؟
4: من چرا نگفتم؟ من میگم باید که میگم این کارا میتونستی بکنی و چیزی نبودی که ندونی.
5: خب حالا یه سری اتفاقات افتاده که این کاری که من باید دوری انجام میدادم و انجام ندادم.
4: خیلی خب حالا صبر کن برای که میخوایی راجعه اون اتفاق
5: حالا باید چی کار کرد؟ حالا مثلا این اتفاق

0: گفته باشم که اون نوع اشتباهات رو یا اون کارهایی که درست نیست رو انجام ندم. من فقط از اشتباه گذشته باید آموخت، نه اینکه بهش آویخت. الان تو از بازی آینده و میترسم رفتی سراغ گذشت، خب کاملا پیداست یه چیزی در درون تو مسئله داره با ازدواج، مسئله داره با مرد، مسئله داره با رابطه جنسی، مسئله داره با داشتن فرزند، مسئله داره با مسئولیت زندگی زناشویی و یا تربیت فرزند. یه جایی تو اونجا گیر داری دیگه، و الا آدم عادی در شرایط عادی ازدواج کنه و آدم عادی در شرایط عادی بچه دار میشه، تو خیلی راحت یه دفعه 10 سال پروندهشو میبندی. از 24 سالگی تا 34، نه تا از 20 سالگی 14 سال تو پیامی که دادی خودت حرفاتو به من بشنو، 14 سالی که اصلا تو فکر نمودی که باید ازدواج کرد یا بهتر آدم ازدواج من یه چیزی ممکنه. و من دارم به تو میگم روزی نبوده که مسئله ازدواج برای تو مطرح نباشه. چطور میتونی بگی من بهش فکر نکرده بودم؟ همجوری که نمیتونه آدم حرف بزنه. من یه چیزی رو هزار بار راجبش فکر کردم، بعد میگم راجبش فکر نکرده بودم. من نمیگم به کسی تو دروغ میگی، میگم به خودت داری دروغ میگی. بعدم با ریشه های مسئله رو باید پیدا کنی. ریشه های مسئله رو اگر یه ذره دقت کنی میشه.
1: ببینید اینجوری بود که بخواد اتفاق بیفته، ولی من خودم همون صحبتی که خودتون میگی نخواستم.
0: خیلی خوب تموم شد. من روزی که تو زندگیم نخواستم برم مهمونی، نخواستم لباس بپوشم، نخواستم مهمونی بدم که یه کسی دیگه مسئول نیست. حالا اگر فکر کنی هنوز بخوای همین حرفا رو سرهم کنی که معنایی نداره، حالی چیزی بگی که ولش کن. اگر فکر کنی حرفی برای گفتنه، ما میتونیم پیام ها رو بشنیم، برگردیم با هم گفتگو رو ادامه بدیم. از جور میده توی
1: ممنون، مرسی. من به جواب سوالم
0: رسید. برای موازه بخواهید باشه عزیز. شنگان اجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
2: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت، ایرانی کوچک در قلب ولی. 17261 بناوین استریت، لیک بالبوا. 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.
3: تصادف کردی و دنبال وکیل خوب میگردی؟
4: سامان حیدری.
3: زمین خوردی و صدمه شدید بدنی دیدی؟
4: سامان حیدری.
3: با موتورسیکلت تصادف کردی؟
4: فقط سامان حیدری.
3: چه تو لاس وگاس تصادف کرده باشی چه کالیفرنیا، حتی با اوبر و لیفت یا ماشینای سنگین، سامان حیدری با تیم متخصص میتونن بالاترین خسارت از بیمه ها رو برای شما بگیرن.
4: بهترین وکیل تصادفات در نوادا و کالیفرنیا، سامان حیدری. haydarilawgroup.com 818-818-0707.
5: خب آماده ای؟
6: بله.
5: معنی این عباراتو به انگلیسی بگو. برنامه ریزی برای بازنشستگی،
6: Retirement Planning،
5: سرمایه گذاری،
6: Investment،
5: مالیات بر ارث،
6: Estate Tax،
5: پس انداز تحصیلی،
6: College Saving،
5: برنامه ریزی مالیاتی،
6: Tax Planning،
5: انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد،
6: Transfer of Wealth to Next Generation.
5: خب حالا اهمیت و کاربردشونو بگو.
7: اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرید و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندید.
5: تلفن 1-800-220-9609 1-800-220-9609.
8: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
9: پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
8: راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث می‌باشد.
9: چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
8: افرادی که ثروت و یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین می‌کنه. هر چه سریع‌تر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو می‌تونیم به دست بیاریم، چون می‌توانیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از اینکه آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
9: 818-285-2850 818-285-2850 818-285-2850 talaylaw.com.
10: گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخش

0: از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات،
1: گاهی در رابطه ها می خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می شوند و فاصله ها بیشتر.
0: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شده اید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
1: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سالها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
0: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است، بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
1: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.
2: رمز موفقیت در شوق و بزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
3: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنس اند مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301.
2: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.

0: شنوندگان عجبن به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
1: سلام دکتر، خسته نباشید.
0: سلام، خسته شما هم نباشید، بفرمایید.
1: آقای دکتر، من دو هفته پیش هم خدمتتون تماس گرفتم، اما حالا با توجه که به اینکه شما میفرمایید در واقع شنوندگان و شنوندگان قبلی نیستم، من خلاصه‌ای بگم. از ایران تماس میگیرم، 40 سالمه و بچه شیشم از در واقع 6 تا فرزند هستم. بعد حالا چند تا سوال خدمتتون داشتم، حالا تا هر جایی که وقت بشه. سوال اولم اینه که حالا من بیشتر این مشکلی که تو خودم میدیدم این بود که در واقع فکر میکردم در واقع مشکل عزت نفس دارم. اما یه نکته خیلی جالبی که شما اشاره کردین که من خودم در واقع اصلا بهش فکر نمی کردم یا فکر میکنم خیلی زیاد دارم، این موضوع اعتماد به نفس بود. یعنی شما فرمودی که اعتماد به نفس تو بیشتر در واقع مشکل داره تا حالا عزت نفسه. حالا من سوالی که خدمتون دارم اینه که من چون حالا کتاب عزت نفس دکتر براندن رو خوندم، سیدی های شما رو گوش کردم، میخواستم ببینم که شما توصیه دیگه‌ای دارین برای این که من بتونم روی اعتماد به نفسم کار بکنم، یا کتاب دیگری باشه در حال، یا اینکه حالا مهمترین موضوع که شما همیشه هم میفرمایی اینه که اون خبری که توی ذهنم میاد در واقع بتونم خبر رو همیشه تغییر بدم و همیشه اون خبر درست رو در واقع به ذهنم بدم.
0: ببینید عزیز، اولا بذارید با هم مطمئن بشیم که راجبه یه موضوع صحبت میکنیم، مبل گذشته که یادم نیست. لغت اعتماد به نفس یا سلف کانفیدنس به دو چیز مرتبطه. یکی من توانایی، یعنی دانایی و توانایی انجام کارها رو مانند دیگران دارم، و دوم این که من به هدفهام میتونم با رعایت یا اصولی برسم. حالا همه ی آدم ها همیشه اعتماد به نفس دارن، فقط یه ده اعتماد به نفس مثبت دارن، میگن من میدونم و میتونم، من مهندس پشو هستم، من نمیدونم زبان انگلیسی یاد بگیر هستم، من میتونم ویولون بزنم. یه ده اعتماد به نفس منفی دارم، میگم من ویولونیست نمیشم، درسم نمیتونم بخونم، زبان خارجی هم یاد نمیگیرم. پس بنابراین برمیگرده به ماجرای اعتماد به نفس، به دانایی و توانایی انجام کارا و باور و اعتقادی که من درباره خودم دارم. بنابراین بسیاری از آدم ما هستن که میگن میدونم و میتونم، برخی از آدم ها میگن نمیدونم و نمیتونم، یا با وجود که میدونم نمیتونم. اشکال کارم این است که این ماجرا در 14 ماه اول زندگی اتفاق میفته، یعنی در 14 ماه تولد تا 14 ماهگی اتفاقی که در ما به عنوان نوزاد هست مغزی رو درست میکنه که اعتماد به نفس مثبت داره یا منفی، و همونطور که گفتم به 8 تا چیز مرتبط. یعنی در 14 ماه اول زندگی 8 تا چیز تو هم گره میخورد: اطمینان، امنیت، آرامش، امیدواری، خوشبین بودن، مثبت بودن، پشتکار داشتن و اعتماد به نفس مثبت داشتن. یعنی این 8 تا چیزی که به هم گره میخورن من رو در وضعیتی قرار میدن که اعتماد به نفس مثبت. ولی اگر من در 14 ماه اول آسیب خوردم که من به 9 تا یا 11 تا از این آسیبا اشاره میکنم، معلومه من اعتماد به نفس منفی دارم، تولد بدی داشتم، بیماری های فیزیکی در داوری داشتم، پدر و مادری داشتم که بلافاصله احتیاجات منو برآورده نمی کردن، اقلن 8 ماه در آغوش مادر و یا از سینه مادر شیر نخورده باشم، اقلن روزی 2 تا 3 ساعت مک نزده باشم، در یه خانه باشم که جنگ میان عمه و خاله و دایی و مادر و پدرم وجود داشته و بنابراین من اونجا درگیرش بودم و گیر و گرفتار بودم، و موارد دیگری که سبب میشه در 14 ماه اول بدون که من هیچ نقشی داشته باشم در مغز من این پیام بره که تو نمیدونی و نمیتونی. در حالی که اگر من در یه خانه باشم که پدر و مادر اصول پرورش و تعلیم تربیت رعایت کنم، بچه به این نتیجه میرسه که من میدونم و میتونم، برای که 100 دفعه داد زده بهش رسیدن، نیازش بلا فاصله برآورده شده، یه ثانیه صبر نکرده، هیچ درد فیزیکی که هیچ کس براش کاری نتونه بکنه نداشته، در حالی که من داشتم خب معلومه به این که من میدونم و میتونم آسیب میزنه. متاسفانه اشکال اینجاست. اما چرا بعد از 14 ماهگی میشه چیکار کرد؟ اولا میشه رفت سراغ همه اون 8 موردی که گفتم از جمله اعتماد به نفس، هر کدومشو جدا جدا درست کرد. راه دیگرش هم من در سی دی راز و رمز موفقیت آوردم که ما در دنیایی هستیم که قرار موفقیت پیدا کنیم که همراه با سلامت روانی و خوشبختی و پیش بریم، و 45 تا اصل اونجا آوردم که پایش اولش 9 تاست، بعدی 8 تا، 7 تا، 6 تا، 5 تا، 4 تا، 3 تا، 2 تا، 1. و معتقدم این 45 اصل رو من اگر رعایت کنم میتونم کسی باشم که از عهده انجام کارا بر میام و به هدفان برسم. عنوانش هم هست راز و رمز موفقیت. پس بنابراین اگر یک کسی مشکل اعتماد به نفس داره، یعنی اعتماد به نفس منفی داره، میگه نمیدونم و نمیتونم، راهش اینه که رو هر کدوم اونا کار کنه. ضمناً این سی دی 4 ساعته رو هم با دقت بشنم. یعنی فرض کنید در این سی دی 4 ساعته یکی از اونها این است که من قراره کوشش کنم ببینم واقعیت چیه. این که نمیدونم نمیتونم که همینجوری نمیشه گفت. این شرمنده عزیز قبلی، شرمنده گرامی قبلی آمده درست کردی که من نتونستم، بعد خودش خوشبختانه درست کرد ازدواج کنم، چی چیزی نیست. یا من نتونستم درس بخونم، همچی باستم چی چیزی نیست، خوش ما نخواستیم. مسئولیت چو بپذیرید، واقعیت میگه که اینگونه نیست که تو نتونستی. یا وقتی به من بر میگردن میگن من 14 سال درباره ازدواج فکر نکردم، تازه به فکرش افتادم، من اصلا حرفم این است که شما روزی 10 دفعه راجبش فکر کردی، روزی 20 دفعه بهتون گفتم. شما که نمیتونید واقعیت رو اینگونه نادیده بگیرید انکار کنید. خب روزی که آدم پاشو رو واقعیت بذاره از پا در میاد. در دنیای زندگی میکنید پاتو بذاره رو واقعیت میمیری. یا فرض کن مفهوم زمان رو ما داریم، عامل زمان رو باید به درستی باش برخورد کرد. زمان یه چیزیست که داره میاد و میره و من و شما در این مسیر باید به بهترین صورت ممکن ازش استفاده کنیم. اگر استفاده نکنیم فرصت‌ها از دست میره و بعدن یه زمانی دیر میشه. خب اصل دوم اینه. پس من الان میام میچسبم ببینم آیا من برخوردم، درکم، فهمم درباره زمان و وقت درسته یا نه. به همین جاست که من بسیاری از اوقات از آدم‌ها پرسیدم این کاری که می‌خوای بکنی چقدر طول می‌کشه، میگه 5 دقیقه، 10 دقیقه. واقعاً چون که نیم ساعته. خب اصلا پس معلومه کارت خرابه. یا یه اصولی در جهت انجام کار هست، کاری که میتونی بکنی و الان وقتش داری انجام بده، هرگز هرگز به آینده موکول نکن، برای که فردایی وجود نداره. خب اینو در ذهنم حاضرم قبول کنم، یا اینکه هر کاری به من گفتم میگم وقت دارم انجامش بدم. خب روزی که من وقت دارم انجامش بدم که نمیاد، نتیجه میرسم به اینکه من نمیدونم و نمیتونم و به هدفام نمیرسم. بنابراین من کوشش کردم تو سی دی راز و رمز موفقیت تو 14 ساعت به 45 تا اصلی اشاره کنم که همه اینا باید سر جای خودش درست بمونه و باید باش برخورد درستی بکنم. خب آسیب کودکی در اختیار من نبوده. من تولد تا 14 ماهگیم به عنوان یه نوزاد شرایطی برای من به وجود آمده که من اعتماد به نفس مثبت یا منفی پیدا کردم. اگه مثبته که مثبته، ولی اگه منفیه قرار درستش کنم. ولی من که سراغ کودکیم که نمیتونم برم. من حادثه 4 ماهگی یا 8 ماهگی رو که نمیتونم درست کنم. اصلا به صورت کلامی نیست که بشه باش کار تراپی کرد. پس من قراره حالا چیزا رو عوض کنم، نتیجه ها رو عوض کنم. آمبولانس ما هم برم. بنابراین چیزی که میخوام بهت بگم، ما اولا باید بدونیم موضوع رو، یعنی ازش خبر داشت باشه. من دو بحث مربوط به پرورش، تعلیم، تربیت در 3 سال اول آوردم، چون اعتماد به نفس و بدن حرمت نفس هم ماره 14 ماهگی تا 36 ماهگیه، یعنی اونم نتیجه آسیب 14 تا 36 ماهگیه. حالا یه چیزی بخوای تو بگو منم بتونم این صدا رو کم کنم.
1: آقای دوستو من فقط یه چیزی که خیلی یادم از بچگی که مطمئنن اون فکر میکنم خیلی تاثیر منفی گذاشته اینه که از اصلا هم یادم نیست تو چه سنی بوده، اما سنم خیلی کم بود. یه روز در واقع خونه پا شدم از خواب، دیدم هیچکی خونه نیست، یعنی چنان وحشت کردم هیچکی، یعنی بابا مامان بر برادرش که خونه نبود، و من در واقع با گریه تا در خونه رفتم و در خونه رو باز کردم بعد این همسایه کناری ما خانومش دید من خیلی گریه میکنم، گفت که چته چرا اینقدر داری گریه میکنه، میخوای بیای خونه ما، میخوای بیای پیش من. و جالبه که وقتی اینا گفت انگار که در واقع من یه آرامشی پیدا کردم از حرف اون. بعد بهش گفتم که نه مرسی ممنون و گریه هم قطع شد. دیگه اومدم خونه، در رو بستم اومدم توی خونه. یه بعدش هم یادم نیست، اما چون اینقدر واضح و یادم این موضوع.
0: خب یه حادثه هست عزیزم. نه ببین عزیز، حوادثی از این قبیل تو 14 ماه اول تو 500 بار اتفاق افتاده که آنچه که تو در اون زمان میخواستی و باید انجام میدادن انجام ندادن. این یه مورده. خب در تو یه احساسی از تنهایی میتونه باشه، وحشت میتونه باشه، دور شدن از خونه میتونه باشه، اگر خیلی هم بعدم راجبش فکر کردی و این موضوع رو در ذهنت بیشتر و بیشتر و بزرگتر کرد. اگر نه، این که موجب یه حادثه که موجب این که من مشکل اعتماد به نفس یا حرمت نفس پیدا کنم که نمیشه اصلا. یه حادثه بره، یه مورد، درست مثل این که یه چوبی به دست من و تو خورده، خب دردم داشته همون موقع برم تموم شده رفته، ولی دیگه تا آخر عمر که من نمیمونه. ولی اگر دست منو قطع کرده، خب من تا آخر عمرم دستم قطع. ولی حوادثی از این قبیل برای بچه‌ای که چشمشو باز میکنه مینه چیزیست معلومه ایجاد وحشت میکنه. ولی متاسفانه به دلیل بی توجهی پدر و مادر بچه ها غالب اوقات اینا رو تجربه میکنن، برای که هر اندازم مواظب باشن میتونه در شرایط اتفاق بیفته. اینه که این یه کار مثل رانندگیست که نمیشه هرگز ازش غفلت کرد، ولی با یه حادثه که مسئله اعتماد به نفس و حرمت نفس تو شکل و فرم نمیگیره. مثل یه کسی به تو بگه برو درس بخون، یه کسی به تو بگه درس خوندن فایده ای نداره، بعد بگی بر اساس اون حرف من درس خون شدم یا بر اساس اون حرف من درس رو ول کرد. نه، حوادث جهان علل مسئله است، ولی علل یه وزن و باری داره. به همین جهت است که فرض کن در 14 ماه زندگی من و تو 4,000-5,000 اتفاق افتاده که بتونه مثبت یا منفی باشه. به همین سادگی تو سرت کج شده، مثلا دست زیر تنت مونده درد میکن، تو به عنوان یه نوزاد کاری نمیتونی بکنی. خب یه پیام مغزت مخابره میشه که تو نمیتونی و درد میکشی، در حالی که نه خودت ازش خبر داری، نه پدر مادر، نه هیچ کس دیگه. بنابراین اگر یه مقداری میخوای با ریشه های مسئله آشنا بشی که کمکت بکنه، حتی بحث پرورش و تعلیم تربیت رو از تولد تا 3 سالگی بشنو، چون مسئله اعتماد به نفس و حرمت نفس دقیقاً مال اون زمانه. مثلا به همین جد است که 3 سال اول بیش از 30% شخصیت منو شکل و فرم میده و موضوعی اصلی و اساسی و حتی همه احساسهای بد و منفی از استراب، افسردگی، وسواس، خشم، احساس خجالت، احساس گناه، احساس کمبود و حتی حقارت، همه اینا اونجا شکل و فرم میگیره. بنابراین اون آگاهی کمک کنه. و به همین جد است که التماس من به پدر و مادرها این است که در این 3 سال اول اشتباه نکنید. نمیگم اصلا یه کار خوب بکنید، اشتباه نکنید. یعنی به شما میگم پشت فرمون به دیوار نزنید، برای که یه دفعه که بزنید میتونید خودتون و دیگران رو بکشتن بدید. به هر حال مواظب خودت باشه، یه دفعه دیگه اونا رو بشنو. من متاسفانه به آخر وقتم رسیدم، ولی خوشحال شدم باهات صحبت کردم عزیز.
1: سلامت باشین. آی دکتر هیچ وقتی نیست برای سوال بعدی، نه؟
0: خب چی هست؟ واجبه چی میخوایی؟ یکی دو دقیقه شاید بتونم جان.
1: آی دکتر من همون جوری که خدمتون گفتم که شما عرض کردم که میخوام برم رشته روانشناسی بخونم و شما هم تایید
0: فرم
1: که گفتم کار موسیقی هم انجام میدم. منتها یه چیزی که الان فقط این سوال ها داشتم، چون خودم به این نتیجه رسیدم اما بازم میرم آیا شما هم تایید میکنین یا نه. ببینید من کلن در مورد بحث چی میگن، در واقع همون بحث مهندسی و کار اداری، احساس میکنم اصلا هرگز نمیخوام این کار رو انجام بدم و آدم این کار نیستم. یعنی هر موقع هم رفتم همش خسته بودم و احساس بدی داشتم. و
0: نه این آخه مسئله که به این سادگی ها مشخص نمیشه عزیزم. من میتونم به تو میلیاردها آدمو نشون بدن که بگن هرگز تو کلاس سر کلاس خوشحال و راحت و راضی نبود، ولی همه اون 1 میلیارد آدم رفتن درس رو خوندن، بلکه یه باید. این که من از این که برم تو آفیس بشینم حوصله‌ام سر میره که خب یه مقداری با واقعیت های دنیا نمیخونه عزیز. دنیا یه جاییست که درد عزیزم، دنیا یه جاییست که درد داره، رنج داره. از 100 تا آدمی که سر کار میرن 99 تاشون حقوقشون رو بدی سر کار نمیرن. کسی از اونجا لذت نمیبره که من میرم اونجا من این احساس رو دارم، اون که ملاک نیست. گفتم به من بگوی تا حالا کیو شنیدی بگی من عاشق اینم که ای برم مدرسه کتاب بخونم؟ نه حالا یه وقتی دیگه میگه صحبت عزیزم عزیزم عزیزم تو چرا ببین همینجا من میگم به تو 2 دقیقه وقت دارم، تو میخوای یه بحث کلی درباره خودت رو که تو 2 دقیقه اصلا نمیشه طرحش هم کرد مطرح کنی؟ یه وقتی دیگه خواستی بیا صحبت. شنگانجمن خوشبختانه قسمت آخر برنامه رو آقای دکتر رامیار مهدوی متخصص کلیه و کسی که تخصصهای دیگه دارن و دادم فوق تخصصشون در جهت کارهاییست که بسیار اساسی و حیاتی است برای مسئله زندگی ما در جهت مشکلاتی که در مسیر مجاری تنفسی داریم، ریه‌مون داریم، سرطان ریه است، پیشگیری بیماری، پیشبینی بیماری، معالجه به موقع است، همه و همه دست به دست هم میده و این نکته بسیار مهم و اساسی در زندگی ما رو برای ما روشن میکنن. توجه شما رو به مطالب جالب، آموزنده و بسیار مفید آقای دکتر رامیار مهدوی متخصص کلیه جلب میکنم. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.

15 دقیقه تنفس با دکتر رامیار مهتری، an interventional pulmonologist، متخصص در تشخیص و درمان بیماری‌های تنفسی.

0: عرض سلام و ادب و احترام خدمت شنوندگان عزیز رادیو همراه، با برنامه دیگه از سری برنامه های 15 دقیقه تنفس در خدمت شما هستم. در برنامه قبلی صحبت درباره COPD یا بیماری مزمن انسدادی ریه رو شروع کرد. گفتیم که COPD معمولا به تدریج و طی سالها ایجاد میشه و یکی از مهمترین عوامل ایجاد آن مصرف سیگار و تماس طولانی مدت با دود و مواد آسیب رسان به ریه است. همینطور درباره کرونیک برونکایتیس یا برونشیت مزمن صحبت کردیم، حالتی که در اون راه‌های هوایی به طور مزمن دچار التهاب میشن، ترشحات افزایش پیدا میکنه و بیمار ممکنه سالها با سرفه و خلط زندگی بکنه. امروز قسمت دوم COPD که بیماری دیگه هست که بهش امفیزم یا امفیزیما میگیم، اون هم جزء کاتگوری COPD یا کرونیک ابستراکتیو پلمونری دیزیز دستبندی میشه. برای فهم آمفیزم باید خیلی کوتاه به ساختمان طبیعی ریه برگردیم. وقتی ما نفس میکشیم، هوا از بینی یا دهان وارد نای میشه. نای به دو شاخه اصلی تقسیم میشه و این شاخه ها مرتب کوچکتر و کوچکتر میشه تا در نهایت به میلیون ها کیسه هوای بسیار ظریف به نام آلوئولای یا آلوئول ها میرسه. اجازه بدیم برای تصور این آلوئول ها و به عنوان مثال یک خوشه انگور رو در نظر بگیریم. یه خوشه انگور رو تصور بکنیم که تعداد زیادی دانه کوچکش در کنار هم قرار گرفته. ریه طبیعی هم تا حدی یه همچین ظاهری داره. میلیون ها فضای بسیار کوچک که دیواره های بسیار ظریفی هم داره. حالا چرا باید این تعداد فضای کوچک داشته باشیم؟ چون بدن به سطح بسیار بزرگی برای تبادل گاز نیاز داره. اگه خاطرتون باشه تو جلسات اول گفتم که اگه تمام آلوئول ها رو کنار هم بذاریم و باز بکنیم، در انسان میتونه سطح یک زمین تنیس رو اشغال بکنه. در اطراف این آلوئول ها شبکه بسیار ظریفی از مویرک ها وجود داره و اکسیژنی که تنفس کردیم رو از داخل این آلوئول ها وارد خون میکنه و دی اکسید کربن رو از خون وارد آلوئول ها میکنه تا با بازدم از بدن خارج بشه. حالا فرض بکنید که دیواره های بین این دونه های کوچیک شروع به تخریب شدن بکنه. به جای چند تا فضای کوچیک، کم کم چند تا فضای بزرگتر ایجاد میشه. این یکی از اتفاقات مهمیه که در آمفیزم رخ میده. دیواره آلوئول ها تخریب میشه. سطحی که برای تبادل اکسیژن و دی اکسید کربن در اختیار ما بوده کاهش پیدا میکنه. اما داستان آمفیزم فقط کاهش سطح تبادل گاز نیست. یه اتفاق بسیار مهم دیگه هم رخ میده و اون اینه که ریه خاصیت ارتجاعی یا الاستیک ریکویل خودش رو از دست میده. حالا چجوری رو توضیح بدیم؟ اجازه بدین باز یه مثال دیگه بزنم. یه بادکنک نو رو در نظر بگیرید. وقتی اون رو باد میکنین و دهانش رو رها میکنین، خود اون بادکنک تمایل داره که جمع بشه و هوا رو به بیرون بفرسته. ریه سالم هم تا حدی چنین خاصیتی داره. هنگام دم عضلات تنفسی ریه رو باز میکنن، هوا وارد ریه میشه و در هنگام بازدم خاصیت ارتجاعی طبیعی ریه کمک میکنه که ریه ها دوباره جمع بشن و هوا رو با فشار به بیرون بدن. در بازدم این اتفاق، اما در آمفیزم این خاصیت ارتجاعی که بازدم رو کمک میکنه در اصل کاهش پیدا میکنه. حالا بادکنکی رو تصور بکنید که صدها بار باد شد و خالی شده و دیگه مثل روز اول جمع نمیشه. این مثال البته دقیقاً معادل ریه نیست، ولی برای فهم موضوع بسیار کمک کنند. در آمفیزم هوا وارد ریه میشه، اما بیرون اومدن کامل اون خیلی دشوار میشه. و در اینجا به یکی از مهمترین مفاهیم COPD در آمفیزم میرسیم که بهش میگن air trapping یا گیر افتادن هوا در ریه. بیمار نفس بعدی رو شروع میکنه در حالی که مقداری از هوای نفس قبلی هنوز توی ریه مونده. بعد نفس بعدی، بعد نفس بعدی، بنابراین به تدریج حجم بیشتری از هوا داخل ریه ها باقی میمونه. به این افزایش غیر طبیعی حجم هوا در ریه هایپر اینفلیشن میگیم. و اینجاست که باز یه سوال دیگه ای مطرح میشه.
1: 15 دقیقه تنفس. دکتر رامیار مهتوی با شماست. An interventional pulmonologist.
0: اگه ریه پر هواست، پس چرا بیمار میگه هوا ندارم و تنگی نفس دارم؟ و این یکی از نکات جالب امفیزمه. مشکل بیمار لزوماً وارد کردن هوا نیست، بلکه خارج کردن هواست. من گاهی از این توضیح استفاده میکنم برای بیماران و میگم فرض کنید یک لیوان تقریباً تا لبه پره. اگه بخوایم آب بیشتری در داخل اون بریزیم، اول باید مقداری از آب موجود خالی بکنیم. ریه هم که بیش از حد متسع و پر از هوای محبوس شده، دیگه فضای کافی برای نفس مؤثر بعدی رو نداره. بنابراین بیمار تلاش میکنه که نفس عمیق‌تری بکشه، ولی احساس میکنه که دیگه جایی برای اون نفس وجود نداره. و این همون احساس ناخوشایندیه که بسیاری از بیماران مبتلا به امفیزم شدید توصیف میکنن. حالا چرا سیگار باعث این اتفاق میشه؟ به دلیل اینکه دود سیگار باعث یک واکنش التهابی مزمن در ریه میشه. سلولهای التهابی وارد بافت ریه میشن، مواد و آنزیمهای آزاد میکنن که اگه این فرایند سالها ادامه پیدا بکنه، میاد اون ساختار ظریف آلوئولها رو خراب میکنه. در بدن ما به طور طبیعی یک تعادل بین موادیه که میتونن بافتها رو تجزیه بکنن و سیستمی که جلوی تخریب بیش از حد اونو میگیرن. در پزشکی به این مسئله ما پروتئیز آنتی پروتئیز بالانس میگه. البته لازم است اسمشو به خاطر بسپارین، ولی اصل موضوع خیلی ساده است. بدن سیستم‌هایی رو برای ایجاد التهاب و پاکسازی داره و در مقابل سیستم‌هایی هم داره که از بافت سالم در مقابل این التهاب جلوگیری میکنه و محافظت میکنه. سیگار این تعادل رو به هم میزنه به سمت تخریب بافت ریه. طی سالها دیوارهای بسیار ظریف آلوئول‌ها آسیب میبینن. و این نکته بسیار مهمیه که وقتی این دیوارها تخریب بشن، معمولا دیگه نمیتونیم اونا رو مثل روز اول بسازیم. به همین دلیله که ترک سیگار به خصوص قبل از ایجاد علائم شدید اهمیت زیادی داره. هدف این نیستش که بیمارمون کمتر سرفه بکنه. هدف اینه که از تخریب بیشتر بافت ریه در آینده جلوگیری بکنه. البته سیگار تنها علت آنفیزم نیست. یک بیماری ژنتیکی هم وجود داره که بهش الفا 1 آنتی تریپسین دفیشنسی میگه. که الفا 1 آنتی تریپسین یکی از پروتئیناییه که به محافظت از بافت ریه در برابر بعضی از آنزیم‌های تخریب کننده کمک می‌کنه. این بیماری ژنتیکیه و در افرادی که به طور ژنتیکی مقدار این پروتئین خاص کم هست، آنفیزم ممکنه در سنین خیلی پایین‌تری ایجاد بشه، حتی در افرادی که اصلا سیگار نکشیدن. به همین دلیل وقتی ما بیماری رو میبینیم که در سنین پایین و بدون مصرف سیگار دچار آنفیزم شده، حتما این آزمایش آنزیم رو که آنزیم الفا 1 آنتی تریپسین هست رو درخواست میکنیم. اجازه بدیم برگردیم به ریه‌ای که دچار هایپر اینفلیشن یا پرهوایی شد. وقتی ریه بیش از حد بزرگ بشه، فقط خود ریه مشکل پیدا نمیکنه. عضله اصلی تنفس هم که قبلا راجع بهش صحبت کرده بودیم که اسمش از دیافراگم هم تحت تاثیر قرار میگیره. دیافراگم به طور طبیعی حالت گنبدی داره و با پایین اومدن اون هنگام دم فضای قفسه سینه افزایش پیدا میکنه. ولی وقتی ریه ها بیش از حد پر از هوا شده و متسع شده باشه، دیافراگم به سمت پایین رونده میشه، صاف میشه. یعنی دیگه اون حالت گنبدی خودش رو از دست میده. بنابراین عضله دیافراگم حالا توی وضعیت نامناسب تری کار میکنه. میتونیم تصور بکنیم عضله‌ای که باید در یک زاویه مناسب تولید نیرو بکنه، اگه دائما کشیده بشه و صاف نگه داشته بشه، دیگه نمیتونه با همون کارهای قبلی فعالیت بکنه. بنابراین بیمار مبتلا به آنفیزم شدید نه تنها ریه‌ای داره که هوا رو به خوبی تخلیه نمیکنه، بلکه عضلات تنفسی هم باید برای هر نفس بیشتر کار بکنه. همین بیمار با این مشکلات شروع میکنه به راه رفتن سریع. تعداد نفس بالاتر میره، وقتی فرد سریعتر نفس بکشه، زمان کمتری برای بازدم داره و از قبلم که برای بیرون دادن هوا مشکل داشته، بنابراین قبل از که بازدم کامل بشه، نفس بعدی شروع میشه. و برای این چی میشه؟ هوای بیشتری گیر میفته. ریه بیشتر متسع میشه و بیمار بعد از چند دقیقه میگه که دیگه باید وایسم، نمیتونم نفس بکشم. به این پدیده ما داینامیک هایپر اینفلیشن میگیم. یعنی با افزایش فعالیت و تعداد تنفس، میزان ایر ترپینگ یا گیر افتادن هوا توی ریه به طور موقت بیشتر میشه و تنگی نفس شدت پیدا میکنه. بنابراین حالا میتونیم بگیم که چرا بعضی از بیماران دچار آنفیزم میگن وقتی نشستم حالم خوبه، ولی چند قدم که راه میرم نفسم تموم میشه. نفسم تموم نشده. ریه فرصت کافی برای خالی شدن پیدا نکرد. یه نکته جالب، بعضی از بیماران مبتلا به COPD شدید هنگام بازدن لباشون رو جمع میکنن و از میون لبای نیمه بسته هوا رو بیرون میدن. به این کار pursed lip breathing میگیم. یعنی بدون اینکه بیمار خودش آموزش پیدا کرده باشه، ولی متوجه میشه که این روش به تنفسش کمک میکنه. به دلیل اینکه ایجاد کمی فشار در هنگام بازدم میتونه کمک بکنه راه‌های هوای کوچیک مدت بیشتری باز بمونه و تخلیه هوا بهتر انجام بشه. بنابراین بدن گاهی خودش راه‌هایی رو برای کنار اومدن با مشکل پیدا میکنه. حالا از کجا باید بفهمیم که بیمار کرونیک برونکایتیس داره یا امفیزم را داره یا هر دو را داره؟ معمولاً واقعیت اینه که در بسیاری از بیماران این دو با هم همپوشانی دارن. یعنی ممکنه که یه بیماری هم التهاب و ترشحات مزمن راه‌های هوایی داشته باشه، هم درجاتی از تخریب بافت ریه و آمفیزم رو داشته باشه. بنابراین برای تشخیص و ارزیابی شدت بیماری ما فقط به علائمی که بیمار به ما میگه اکتفا نمی‌کنیم. بنابراین یه سری تست ما داریم. یکی از مهمترین ابزارهای ما پولمونری فانکشن تست یا PFT و به خصوص اسپیرومتری هستش که از در این آزمایش ما از بیمار می‌خوایم یه نفس عمیق بکشه و بعد با حد اکثر قدرت هوا رو از داخل دستگاه خارج بکنه. یکی از اعداد مهمی که اندازه می‌گیریم FEV1ه، یعنی چه مقدار هوا در اولین ثانیه بازدم با فشار خارج میشه. عدد مهم دیگه FVC، یعنی کل حجمی که بیمار میتونه با این مانور خارج بکنه. و نسبت این دوتا عدد هم اطلاعات بسیار مهمی درباره وجود انسداد راه‌های هوایی به ما. در برنامه بعدی درباره PFT یا تستی که باعث میشه کمک به تشخیص ما بکنه در مورد آمفیزم بیشتر صحبت میکنم و توضیح میدم که چرا دوتا بیماری که CT هر دو نفرشون، CT اسکن هر دوتاشون آمفیزم نشون بده ممکن از نظر عملکرد ریه و علائم کاملا با هم متفاوت باشن. CT اسکن ریه اطلاعات دیگه هم به ما میده، در چه قسمت هایی از ریه مشکل بیشتره، توزیع این مشکل در قسمت‌های مختلف ریه چطوره و اینکه قسمت‌های مختلف ریه به یک اندازه درگیر شدن یا نه. این موضوع بعدها اهمیت بسیار زیادی پیدا می‌کنه به دلیل اینکه امروزه گروه بسیار خاصی از بیماران مبتلا به آمفیزم شدید دیگه تنها گزینه ما برای درمانشون اینهیلر یا اون اسپری ها و اکسیژن و ریهابیلیتیشن برای دستگاه تنفسی نیست. میتونیم بدون جراحی و با روش بسیار پیشرفته از طریق برانکاسکوپی بریم به داخل ریه و حجم قسمت بسیار آسیب دیده ریه رو کاهش بدیم. به این روش BLVR یا برانکاسکوپیک لانگ والیوم ریداکشن که در بعضی از بیماران ما دریچه‌های بسیار کوچیکی رو در داخل راه‌های هوایی قرار میدیم، اجازه میده هوا از قسمت بیمار ریه خارج بشه ولی دوباره به همون قسمت بر نگرد. البته این کار برای همه بیماران مبتلا به COPD نیست و انتخاب بیمار بسیار مهمه. برای اینکه ما باید ببینیم که کدوم قسمت ریه بیشتر پر از هوا شده که اون قسمت رو بتونیم جمع بکنیم و اینکه چطور میتونه اون قسمت از ریه رو که جمع کردیم باعث کمک به بیمار بشه که بهتر نفس بکشه. چه بیمارانی ممکن از این درمان سود ببرن؟ در جلسات آینده راجع به این صحبت میکنیم، ولی در قسمت بعد بیشتر در مورد تشخیص و درمان COPD صحبت میکنیم. چه کسایی بیشتر احتیاج به اکسیژن دارن، چه کسایی بیشتر احتیاج به اینهیلر دارن و چه کسانی احتیاج به پلمونری ریهب یا بازتوانی ریه دارن. بنابراین در جلسه آینده بیشتر میپردازیم به درمانهای کلاسیک COPD یا آمفیزم. روز و روزگارتون خوش.
1: 15 دقیقه تنفس با دکتر رامیار مهتوی، an interventional pulmonologist، متخصص در تشخیص و درمان بیماری های تنفسی.

0: تمام گندم نان، فایبر الملوک، رفیق الگوارش، هول ویت لواش، ماما لواش وارد شدند. نوش جان کنید، هول ویت لواش، ماما لواش.
1: و این تجربه شماست.
2: پارسال یه کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا می‌خوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پرونده‌تون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
1: پیام شایانی 818 777 77 77.
3: زهرا سروش هستم. اگر به دنبال جراحی هستید که چشمان شما را درمان کند، چشم پزشکی متعهدتر و با تجربه تر از دکتر بی سرودی پیدا نخواهید کرد. تمامی مراحل در نهایت آرامش در مراکز تخصصی دکتر بی سرودی در نیوپورت بیچ، بیولی هیلز و گلندل انجام می‌گردد که از نظر تکنولوژی و تجهیزات کاملا جدید و دارای بالاترین استانداردهای بهداشتی از کالیفرنیا میباشد. همین امروز با دکتر بی سرودی تماس بگیرید. 310 474 20 310 474 20.
4: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
5: الو، سلام آقای مجرد، راجع به خونه‌ای که امروز توی اوپن هاوس دیدین تماس گرفتم، مشکلی نداشت؟
6: سلام جناب ملکی پور. چرا؟ وانش.
5: وامش چه مشکلی داره؟
6: کوچیکه.
5: مگه وام کوچیک میشه؟
6: وام نه، وان، وان، حمام.
5: آه، فکر کردم وامش مشکل داره.
6: چی میفهمه جناب ملکی پور؟ مشکل وامش به ما چه؟ اون مشکل کهن باشه.
5: پس اگر مشکل وام با کهن باشه، مبارک باشه.
6: به شرطی که وانش جادار باشه.
7: درست میگن ایشون. حل مشکل وام با من پیام کهن باشه.
8: با پیام کهن باش، برای وام نگران نباش. 310-488-2010 310-488-2010 310-488-2010.
9: یه شب خوشتم از جایی شروع میشه که دغدغه پارکینگ نداری. ویهو گریل، تازگی غذای ایرانی. ویهو گریل، امتیاز 5 ستاره از مشتریان. ویهو گریل، فضایی گرم و دنج در کنار واین، بیر و هپی آور. 8108 وست 3rd استریت LA 424-6.
10: ویهو گریل.
11: ویهو یعنی بست هالیوود.
12: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

0: خورشید. برنامه ی از فرخ جاوید.
1: آنقدر دیر آمدی تا عاقبت پاییز شد، کاسی صبرم از این دیر آمدن لبریز شد. تیر دیوانه شد و مرداتم از شهر رفت، از غمت شهریور بیچاره حلق‌آویز شد. مهر با بی‌مهری و نامهربانی میرسد، مهربانی در نبودت اندک و ناچیز شد. با این سه بچر از سروده های فرهاد شریفی و در این نخست روز از ماه مهر و فصل پاییز به شما درود میفرستیم و روز و شب خوبی رو براتون آرزو میکنیم. روز 23 سپتامبر است و نه تنها نخست روز از فصل پاییز در نیمکره شمالی و نخست روز از فصل بهار در نیمکره جنوبی، بلکه مصادف است با روز بین‌المللی ساین لنگویج، International Day of Sign Language. این همون است که نه به زبان بلکه با علامت دادن با دست برای افراد ناشنوا ابدا شده است. و فردا 24 سپتامبر رو در آمریکا روز ملی علائم نگارشی یا National Punctuation Day نام نهادند، که منظور از اون همانا استفاده از نقطه، کاما، خط تیره، پرانتز، علامت سوال و از این قبیل است در نگارش خط تا خوندن اون برای خواننده راحت تر بشه. من فرخ جاوید و آقای مکان جلالی در خدمتون هستیم با یک رنگین کمان دیگر که امیدواری مورد بحث پسندتون قرار بگیره. این مجموعه از این رنگ ها تشکیل شده است. یک داستان کوتاه داریم در ارتباط با پاییز، بعد میپردازیم ماه مهر یا برج ترازو یا لیبرا. سازمان ملل متحد و رهبران جهان عنوان بعدی خواهد بود. سپس تأسیس یک تلویزیون جدید در آمریکا. مصاحبه امروز ما با آقای جمشید چالنگی خواهد بود در ارتباط با تحولات روز مربوط به ایران و آمریکا البته. بعد میان پرده را داریم و پیک خورشید رو و بعد زادروزها رو. آنگاه میپردازیم به پرنسس دیانا و کتاب جدیدی که در باره او منتشر شده و به ردبندی دانشگاه هم خواهیم پرداخت. در لابلای مطالب البته دو قطعه موسیقی براتون پخش میکنیم. و اما داستان آغازین برنامه امروز ما درباره پاییز است، فصل زیبایی که همکنون آغاز شده است.

رئیس آشناست، مثل عزیزی که از سفر بازگشته، مثل رفیقی که بعد از مدت ها به دیدنت آمده، مثل بخار برخاسته از چای داغی که با لذت و اشتیاق می نوشی، مثل عطر خاک باران خورده، مثل طعم گس خرمالو در هوای ابری، مثل بوی تند و گیرای نارنگی، مثل صدای باران در شبی سرد، مثل هیجان نخستین نگاه، نخستین لبخند، نخستین آغوش. من پاییز را دوست دارم، حتی اگر غمگینم کند، حتی اگر در چمدان نارنجی و کهنه‌اش هیچ اتفاق دلپذیری برایم کنار نگذاشته باشد. من اگر تنها و غمگین تمام خیابان را قدم بزنم، حتی اگر باران ببارد و خیس بشوم، باران شدت بگیرد و چرت نداشته باشم، حتی اگر شب باشد، سردم باشد و از خانه دور باشم، پاییز را دوست دارم. پاییز فصل بی‌نظیری است. آدم‌ها را به فکر وامی دارد، آدم‌ها را به یاد هم می‌اندازد و دل‌ها را به هم نزدیک می‌کند. آنچه که شنیدید نوشته خانم نرگس صرافیان طوفان بود و ممنونم از خانم فریدی ارژنگیان که اون رو برای این برنامه ارسال کردند. خب اما دوستان عزیز، آهنگ نخستین ما اسمش از هوس. ای دل اگه هوس بود عنوان بعدیش هستش. خوانده اصلش ایرج مهدیان بوده است، ولی این رو AI با صدای خواننده دیگری تهیه کرده است. با هم دیگه گوش میکنیم.

0: آهنگ ما رو شنیدید، بپردازیم به سایر مطالب برنامه امروزمون. امروز میدونیم که 23 سپتامبر هست و برابر است با اول ماه مهر که بهش برج ترازو میگن یا به عربی میزان و به زبانهای غربی بهش لیبرا میگن. چند کلمه در ارتباط با مهر سخن میگیم. لیبرا که هفتمین نشانه یا ساین استرولوژیکی در زودیاک هست، امسال از 23 ماه سپتامبر آغاز شده و تا 22 ماه اکتبر ادامه خواهد یافت. نشانه یا علامت در نظر گرفته شده برای برج لیبرا ترازو هستش که در دست زنی قرار داره و این زن نمادی بوده در فرهنگ یونان باستان برای قانون مقدس. نقش این زن و ترازوی او الهام بخش بانوی دادگستری هستش، لیدی جاستیس. برای کسانی که به زودیاک علاقمند باشن و به این نوع مطالب، عرض میکنم که ویژگی های مثبت در زادشگان ماه مهر یا لیبرا این است که آدم های دیپلماتیک، جذاب، شود بسیار دوستانه و بسیار مؤدب. اونها برای عدالت و برابری اهمیت زیادی قائلند و آنچه که در این زمینه از دستشون بر بیاد انجام میدهند. اونا همچنین آدم هایی هستند که دوست دارن با دیگران معاشرت بکنن. ویژگی های منفی اونا چی هستش؟ این است که دودل و بی‌تصمیم هستن و براشون انتخاب سخته، زیرا هر عقیده‌ای رو میخوان سبک و سنگین بکنن. اونا از درگیری و جدال با دیگران متنفرن، گاهی زیادی میکوشن که دیگران رو به دوست داشتن خودشون برانگیزند. و ما از جمله معروف‌ترین افراد زاده شده در برج ترازو یا لیبرا اشاره می‌کنیم به آگوستوس سزار، نخستین امپراتور روم که در سال 63 پیش از میلاد زاده شد، کوبلای خان، امپراتور مغول در 1215، مهاتما گاندی، رهبر استقلال هند در 1869، میگوئل د سروانتس، نویسنده اسپانیایی و نویسنده کتاب دون کیشوت در 1947، و بالاخره آلفرد نوبل، شیمیدان و مهندس سوئدی و به وجود آورنده جایزه جایزه نوبل که در 1833 زاده شد. شما به من بفرمایید که در چه روزی از اول مهر تا آخر مهر یا در برج لیبرا یا ترازو زاده شده اید. این روزها همه چشم‌ها به سوی سازمان ملل متحد خیره شده، زیرا هر سال در ماه سپتامبر سران کشورهای مختلف در مقر این سازمان گرد هم میان و در مجمع عمومی این سازمان سخنرانی می‌کنند تا دیدگاه‌ها و برنامه خودشون رو بازگو کنند. امسال هم از این قاعده مستثنا نبوده و دیروز یکی از اولین سخنران این جلسه پرزیدنت دونالد ترامپ بود که ایران رو تهدید به نابودی کرد. او چنین گفت:
1: Will a deal be made with Iran that lets them rebuild and create a far greater country than it ever was before? Maybe one of the greatest in the Middle East or even the world? Or do I annihilate the Islamic Republic and do it quickly, never giving them a chance to kill and destroy people and countries again? Do I drive them into hell with no chance of survival and no hope of future greatness or generations? But I believe.
0: بله، او گفت من باید تصمیم بزرگی بگیرم، اینکه آیا با ایران به توافقی برسم تا اونها بتونن کشورشون رو بازسازی بکنن و اون رو به صورت کشوری بهتر و شکوهمندتر از قبل در بیارن و شاید به صورت یکی از شکوهمندترین عرشبت کشورهای خاورمیانه و حتی جهان، یا اینکه من جمهوری اسلامی رو نابود کنم و این کار رو به سرعت انجام بدم تا دیگر نتونن بکشند و از بین ببرند مردم رو و کشورها رو. ترامپ افزود: اما من معتقدم که بیدرنگ بعد از انتخابات ما به توافقی دست خواهیم یافت، زیرا معنی ندارد که اونها نخواهند توافقی بکنند. اونا منتظرن ببینن که نتایج انتخابات میان دوره ما چه خواهد بود. توجه می دهیم که جمعاً 193 کشور در سازمان ملل متحد عضو هستند. از این تعداد حدود 130 تن از رهبران یا بلندپایگان کشورها در این نشست شرکت می کنند و کردن و یا قرار است که سخنرانی بکنند. از این تعداد 73 نفر سران کشورها هستند و بقیه رؤسای دولت‌ها و یا وزیران اعزامی آنها. مسائلی که دنیای امروز با اون دست به گریبان هست از جمله عبارتند از جنگ‌های جاری در خاورمیانه و در اوکراین، فشارهای اقتصادی پدید آمده به دلیل مختل شدن بازارهای انرژی و پرسش‌های پیرامون توانایی سازمان ملل متحد به جمع جور کردن دنیای درهم شکسته امروز ما. و اما شما هم حتما با علاقه و اشتیاق شدید رئیس جمهور آمریکا به مطرح بودن نامش در هر کوی و برزنی که آشنایی دارید، نه؟ در اینجا به یک نمونه دیگر از کاری که کاخ سفید انجام داده اشاره می‌کنیم. تنها 3 روز بعد از اینکه پرزیدنت دونالد ترامپ ورود گزارشگران 3 منبع عمده خبری به کاخ سفید رو ممنوع کرد، این کاخ یک کانال تلویزیونی در یوتیوب راه اندازی کرده و اسمش رو گذاشته ترامپ تیوی. این کانال از دوشنبه شب، یعنی همین پریشب، پخش برنامه‌هاش رو زیر عنوان نمایشی The Essentials Station آغاز کرده و به صورت 24/7 خواهد بود، یعنی که 24 ساعت شبانه روز و 7 روز هفته. راه اندازی یک کانال تلویزیونی در یوتیوب توسط کاخ سفید بیدرنگ موج از انتقاد رو برانگیخته. انتقادها از سوی کوشندگان آزادی مطبوعات به عنوان پرس تیوی، پرس فریدوم ببخشید، و قانونگذاران حزب دموکرات صورت گرفته و بعضی از اونها انگ رسانه دولتی رو بر این تلویزیون یوتیوبی نهادند. کانال ترامپ تیوی کار خودش رو با پخش سخنان رئیس جمهور در 3 ژوئیه گذشته در کوه رشمور آغاز کرد. ترامپ در اون سخنرانی تازه واردان به آمریکا رو مورد سرزنش قرار داد و گفت این پدید اومدن تهدید کمونیسم در سرزمین ماست. راه اندازی ترامپ تیوی به دنبال یادداشتی که ترامپ در پلتفرم خودش به اسم تروث سوشال انتشار داد انجام شده. او در آن یادداشت اعلام کرد که از این پس جلوی ورود گزارشگران CNN، MS Now و پولیتیکو به کاخ سفید رو خواهند گرفت. ترامپ این منابع خبری رو به گفتن اخبار جعلی یا فیک نیوز متهم کرد و گفت که درباره شخص او و نیز درباره دولت او و ایالات متحده خبرهای جعلی و دروغ انتشار میدهند. همین دوشنبه پریروز بود که اون سازمان های رسانه‌ای علیه دولت ترامپ به دادگاه شکایت کردند و رو متهم نمودند که با محروم کردن دسترسی اونا به کاخ سفید ماده 5 الحاقی به قانون اساسی رو نقض کرده است. خب دوستان عزیز، این بود مطالب بخش نخست برنامه امروزمون. وقت آن است که به چند آگهی بپردازیم و بعد بریم به سر وقت آقای جمشید چالنگی در شرق آمریکا. با ما باشید.

0: شادابی و سلامت خانواده با محصولات لبنی کارون.
1: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
2: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز و مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301.
1: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار میکنم.
3: تصادف کردی و دنبال وکیل خوب میگردی؟
4: سامان حیدری.
3: زمین خوردی و صدمه شدید بدنی دیدی؟
4: سامان حیدری.
3: با موتورسیکلت تصادف کردی؟
4: فقط سامان حیدری.
3: چه تو لاس وگاس تصادف کرده باشی چه کالیفرنیا، حتی با اوبر و لیفت یا ماشینای سنگین، سامان حیدری با تیم متخصص میتونن بالاترین خسارت از بیمه ها رو برای شما بگیرن.
4: بهترین وکیل تصادفات در نوادا و کالیفرنیا سامان حیدری. haydarilawgroup.com 818-818-0707.
5: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع‌ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد. ما پروگرام‌های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه‌های دیگر را ارائه می‌کنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 19640.

0: تجربه کنید. دیدار از کیپ تاون، سان سیتی، نشنال پارک سافاری و جوانسبورگ. اقامت در هتل های لوکس فرست کلاس همراه با صبحانه و شام. لطفاً قبل از سولد آوت جای خود را رزرو کنید. تاریخ حرکت 8 نوامبر 818 758 2626 amiritravel.com.
1: شنبه 4 اکتبر در رویز هال UCLA برنامه 7 وادی عطار اجرایی از گروه نیاز با صدای سحر انگیز اعظم علی همراه با موسیقی رقص و تصاویر شگفت انگیز سبودی عشق و حقیقت را در این 7 وادی جستجو کنید تهیه بلیت در سایت رویز هال.org

0: دوستان ارجمند، میرسیم بخش دوم از برنامه امروزی به دنبال خورشید که به مصاحبه اختصاص داره و میمان بسیار ارجمند ما آقای جمشید چالنگی هستند، یار دوستانی بنده، تحلیلگر صاحب نام مسائل سیاسی به خصوص در رابطه با ایران و خاورمیانه و مدیر کانال یوتیوب تفسیر خبر، تفسیر خبر یک. البته تا چند لحظه دیگر مصاحبه رو با جناب چالنگی بشنوید. خدمتتون سلام میکنم جمشید عزیز در شرق آمریکا در واشنگتن دی سی. روزتون بخیر قربان.
1: روز فراخ گرامی و شنوندگان نازنین شما هم بخیر.
0: خسته نباشی جمشید جان. چند روز پیشم در یکی از گرد همایی‌های ایرانیانی که در اون طرف شما برگزار شد سخنرانی قشنگی کردی. زنده باشی. ممنونم عزیزم. هر شود ویلیام شکسپیر نویسنده انگلیسی جمله معروفی داره که میگه بودن یا نبودن، to be or not to be، و این وضعیتی هستش که پرزیدنت دونالد ترامپ برای جمهوری اسلامی تدارک دیده است و میدونیم که دیروز در مسابقه در سخنرانی که کرد در سازمان ملل تهدید کرد خیلی با شدت تمام که یا من با تصمیم بگیرم که ایران رو نابود بکنم، جمهوری اسلامی رو نابود بکنم، و یا اینکه فرصتی باشه اگر توافقی بشود که اینا بتونن کشور رو نوسازی کنن. نظر شما در ارتباط با سخنان آقای ترامپ چی هستش؟
1: والا من نمیدونم، من فرق چون جمله خیلی معروف شکسپیر رو که در هملت هست آوردی، ارتباط چون من بخوام پیدا بکنم آن چیزی که از زبون هملت مطرح میشه بودن یا نبودن،
0: خب
1: که تراژدی خیلی خیلی معروف،
0: خب
1: این هستش که این تراژدی تحلیلگران، یعنی دوست نازنین من شکسپیران خیلی یعنی شناس بسیار ارجمند انگلیسی آقای مایکل کاونی منتقد معروف هم برای نظره که این تراژدی ناشی از بیعملی است، یعنی بیشتر از اون چی که عمل بشه فکر میشه، مرتب فکر میشه بودن یا نبودن. این سوال مسئله این است، یعنی به عمل دست نمیزنن، یعنی خود هملت، و مرتب فاجعه پشت فاجعه هست،
0: خب
1: پیش میاد پدر اوفیلیا مبنی. حالا این قضیه جمهوری اسلامی هم در واقع یک جوری اینجا من ربطش پیدا میکنم، این بیعملی آمریکا و غرب به طور کلی و مجموعه جامعه، آنچه که جامعه جهانی است، نه این سازمان ملل سازمان بیبو خاصیت، این بیعملی در برابر جمهوری اسلامی کار رو به اینجا کشونده، بیام که این فاجعه‌های پیاپی برای کل منطقه و برای حتی مردم خارج منطقه که به هر حال الان گرفتاری دارن در ارتباط با تنگی هرمز. آنچه که ترامپ گفته و آنچه که اتفاقا ساعتی پیش هم پزشکیان قطعا اطلاع داری که
0: دلی
1: صحبت کرد در مجمع عمومی سازمان ملل، باز هم گره از هیچ مشکلی باز نمی کنه اونچه که مطرح میشه، مگر اینکه به عملی دست داد، و این عمل منظور من عمل نظامی نیست، عمل نظامی نیست.
0: بله
1: درسته که جمهوری اسلامی کشونده ایران رو به یه همچین وضعیتی، درسته که جمهوری اسلامی زمین ساز چنین فاجعه هایی بوده، اما واقعیت اینه که در برابر این جمهوری اسلامی همگان مسئول هستن، دولت‌های مختلف هم آمریکا با مماشات و مدارایی که کردن و اروپایی‌ها، راه‌های دیگری نیست.

0: وجود داره برای فشار بیشتر، برای همراهی با مردم ایران در درجه نخست. من بهتر اون میدیدم که تکیه خیلی خیلی بیشتری پرزیدنت ترامپ بر اون چیزی که جمهوری اسلامی در کشتاری که انجام داده در دیما تکیه میکرد، نقض حقوق بشر در ایران، اعدام هایی که جوانان مردم رو تهدید میکنه. پزشکیان آمده در صحبتاش گفته که مثلا اولین کاری که کرد عکس علی خامنه ای رو برداشت که بله اینو ترور کردن رهبر ما رو، مدرسه میناب رو، دانش آموزا رو کشتن. هر کسی دانش آموزان مدرسه میناب رو کشته، خب میشه یک جنایت جنگی تصور بشه یا تلقین بشه یا نامیده بشه، اما جزئیات این جنایت روشن نیست که چه در یه همچین منطقه مدرسه چه میکرده و بقیه. و این موضوع رو من اینجا باید بگم که آمدن و اعلام کردن از تریبون سازمان ملل متحد، درسته که آمریکا مقررات و توافقی با سازمان ملل داره باید راه بده این افراد رو، اما در این حال میتونه تحریم‌های بیشتری هم از نظر دیپلماتیک وضع کنه برای همه اینا. پزشکیان آمده از تریبون مجلس از
1: سازمان
0: گفتن که ترور شده خامنه‌ای. در این مورد تا به حال من صحبتی از مسئولان آمریکایی با صدای بلند نشنیدم که آقا ما جمهوری اسلامی رو یک حکومت حامی تروریسم می‌دونیم، و وقتی حامی تروریسم هست رهبرش هم مثل رهبر القاعده اسامه بن لادن از نظر ما، و بنابراین این ترور محسوب نمیشه. چون این هم انداختن یک سری از ایرانی‌های بی خبر از همه جا رقصان برای جمهوری اسلامی که ولی خامنه ای یا دیگران ترور شدن. در حال آنچه که هست در حاشیه این مذاکرات هم به اصطلاح گفته میشه، در حاشیه مجمع عمومی مذاکراتی هم هست که این رو من ساده لوحی میدونم، اگر همچنان امید دارن که با جمهوری اسلامی میتونن به جایی برسن. هرگز نخواهند رسید، دلیلش هم بسیار روشنشون ما حکومتی در ایران نداریم و یک حکومت متعارف در ایران ما نداریم، و این مشکلات اساسی هست برای هر طرف مذاکره کننده.
1: بله آقای چالنگر، شود که به این ترتیب میدونیم که میبینیم که جمهوری اسلامی، رژیم جمهوری اسلامی در ایران و دولت ایالات متحده در آمریکا در دو قطب واقعا مخالف همدیگه قرار دارن. بسیار از تحلیلگران میگفتن که این اجلاس امسال سازمان ملل متحد در مجمع عمومی به اصطلاح یک شانس بسیار خوبی هست و آخرین شانس خواهد بود که بلکه به یک توافق سیاسی دست پیدا بکنن، ولی به این ترتیبی که اون اونجوری صحبت میکنه، این اینجوری صحبت میکنه، هیچ امیدی به این کار نیست. آیا بعد شما نهایتا کار به کجا خواهد کشید؟
0: ببین نهایتا اون چی که من میتونم بگم کار به کجا نخواهد کشیدش روشن تره، یعنی که به توافقی نخواهد کشید.
1: راحتش کردیم.
0: برای اینکه یعنی ببینید اشاره کردم من قبل، شما برای بنیامین نتانیاهو هر انتقادی برش وارد باشه یا وارد نباشه یک حرفی زد یک بار قبل از این جنگ ها، قبل از عملیات تروریستی 2023 آمد گفت آقا به ما میگن مذاکره کنیم. مذاکره یه طرف، دو طرف داره، یه طرفش ما، طرف دیگه ما با حماس مذاکره کنیم یا دولت رام الله. خب الان شما طرف دیگه مذاکره آمریکا، آخر راهی رو که تا به حال مگه نرفتن؟ الان چند ساله، بیش از 20 ساله درگیر مذاکرات اتمی هستن با جمهوری اسلامی.
1: بله
0: یک زمانی بود خمینی بود، ولی اون میتونه سر هم اول و آخر میزد. خامنه ای ادای خمینی رو در میبود، قادر نبود تصویب کنه، چون یک عده بسیار بسیار زیادی در درون حکومت سود میبرن از تحریم هایی که وجود داره و از موضوعات دیگه در ارتباط با این وضعیت. و بعد روزها بازیگر اصلی هستن در عرصه اداری سیاست خارجی جمهوری اسلامی. این رو حتی محمد جواد ظریف وزیر خارجه خود حکومت هم برملا کرد.
1: بله
0: دوم نمیذارم ما به توافق اتمی برسیم. الان که حکومتی در کار نیست، الان چند باند یا چند گروه هستن همه موازی به هم دیگه که اون گروه نره با آمریکا یا بسازه و به توافق برسه، چون به قول ما زیراب ما رو خواهد زد، زیراب بقیه رو. اینه که نه، هرگز توافقی به جایی نخواهد رسید اگر هم توافق بشه، مثل توافق اسلام آباد مگه نشد؟ مگه توافق چاخ و دون که نداره فرق، چاخ خود بهتر میدیم. توافق کردن چند روز بعد زدن، حتی با فرمانده پاسداران احمد وحیدی هم به قول فرنگی ها اوکیشو گرفتن، و بله ما حمایت میکنم از هر توافقی، ولی چهار روز بعد دوباره کشتی ها رو زنن، کشتی ها رو زنن. بنابراین هیچ راهی نیست. شما با یک حکومت متعارف طرف نیستید، منظور من دموکراسی نیست. شما یک حکومتی شبیه هیچ حکومتی نیست در جهان، در شبیه هیچ حکومتی هم در تاریخ اسلام حتی نیست.
1: بله.
0: چون اون یه خلیفه داشون بالا میتونسته، و شکلش الان در عربستان هست، حالا کوچیک شده یه مینی خلافتی هست در عربستان. بله
1: بله،
0: ولی این یک حکومت نیست. شما چند منبع وزارت خارجه دارید الان، از خود وزارت خارجه دولت این بالا نسبت شما گلاب بروتون رئیس جمهوری میان تا مثلا به انجام متوسلین به حضرت عباس در نارمک میتونه همه اون چوری که رشتن پنبه کنه، فردا بیان یه کار دیگه بکنه. فلان فرمانده پاسداران خودش برای خودش قدرتی، همین الان، همین الان که دارن صحبت میکنن، خب تحریم ها که میدونی علیه شرکت های هواپیمایی ایرانی آغاز شد از این درست. آقای محسن رضایی، این جنرال مندرآوردی، آمده و تهدید کرده که تمام فرودگاه های منطقه جنوب خلیج فارس اگر همکاری کنن با این تحریم ها، اونا فرودگاه هم دیگه بسته خواهند شد. منظورش اینه، یعنی ما موشک میزنیم و این ها. خب این یعنی چی؟ یعنی شما یه بابایی الان محسن رضایی اون حرف رو میزنه، این یکی گلاب بروت رئیس جمهور تو چیز توی مجمع عمومی صحبت از این که ما خواستار مثلا صلح پایدار هستیم در منطقه.
1: بله.
0: این چه جوری میتونید اینا رو با هم جمع کنید؟ شما رو هر کی برای خودش یه ساز گوشخراشی میزنه، و اینا مسئله اینه، این اولین و تنها حکومتیه که دست کم با تاریخ هر چقدر که من خوندم در تاریخ ایران، این اولین حکومتی که هرچی کشور زیر حکومتش ویران تر بشه حکومت خوشحال تره.
1: بله متاسفم.
0: یعنی برایش مسئله نیست. همین دلیل میگه ما پیروزیم در جنگ، چون خودشون هنوز یه تعدادشون باقی مونده. چون در هر تعریف کلاسیک جنگ، خب شما رهبرانتون رو زدن، مسئولان امنیتی سیاسی، رهبر اعظم علی خامنه‌ای رو زدن و بقیه رو زدن، بسیاری از جاها رو زدن، ویران کردن، همه اینا. آدم میبینه کشور داره زیان میبینه، پرچم سفید میبره بالا، تسلیم. نه، اینا یک ماموریت الهی بی خودی برای خودشون قائل شدن که اون ماموریت الهی تبدیل شده به ماموریت دلاری، یعنی چاپیدن مملکت تا اونجایی که میتونن مملکت هم ویران شد.
1: آمنه.
0: این تا روزی که اینا بر سر کارن، آش همین کاسه همین هست.
1: بله. عرشب در پاس 4 دقیقه مونده آقای چلنگ عزیز، آیا شما شانس های دیپلماتیک رو میفرمایید که مرده به طور کلی، دیگه هیچ شانس دیپلماتیکی وجود نداره برای توافق بین این دو طرف؟ نه،
0: هیچ شانس دیپلماتیکی وجود نداره. تقریبا علتش من گفتم. بله. تنها راهی که وجود داره، ببینید، کلید حل مسئله ایران، کلید حل مسائل منطقه، کلید حل مسائلی که آمریکا گرفتار شده در منطقه و در عرصه بین الملل از بابت تروریسم، در همراهی با مردم ایران. مردم ایران توقع ندارن که آمریکا یا دیگران بیان این حکومت رو بندازن و چه کنن و بدن کشور رو دست مردم. مردم ایران جان فشانی های بسیار کردن از 23 بهمن 57 تا به امروز، تا دیماه گذشته، تا این حکومت رو بندازن، اما نتونستن، برای اینکه دولت های بسیار حامی این حکومت بودن. این حمایت رو بردارن به طور کلی و همراهی کنن با مردم ایران. به چه معنا؟ به همین معنایی که تریبونی که آقای ترامپ در دست داره، ریاست جمهوری آمریکا، با صدای بلند ارکستراسیونی رو میتونن رهبری بکنن در باره نقض حقوق بشر در ایران. جمال خاشقچی رو یک سال تمام رسانه‌های آمریکایی و اروپایی راجب قتل این روزنامه‌نگار عربستان که یک جنایت بود،
1: بله
0: درست گفتن، ولی در مورد کشتار دیما چه گفتن؟
1: هیچی، تقریبا هیچی.
0: میدونیم بزرگ کردن این در زمان محمد رضا شاه پهلوی پادشاه در گذشته ایران، شما ببینید چقدر بزرگ کرده بودن مسئله حقوق بشر در ایران. الان چی؟ الان بیش از 200 جوان ایرانی حکم اعدام دارن. کلمه ای این مجمع بی سر و ته و بی خاصیت سازمان ملل، شورای حقوق بشر سازمان ملل و همه اینها به کاری نمیان، مگر اینکه کسی مانند ترامپ رئیس جمهوری آمریکا این موضوع همراهی با مردم ایران رو از طریق تأکید در نقض حقوق بشر در ایران و حمایت مستمر و دائم و پیگیر از مردم ایران، نه اینکه بگن آقا یا شما برید، یاری و کمک در راه هست و بعد کشتاری بشه و هیچ، نه یاری نه. مردم ایران خواستار ویران شدن کشورشون نیستن، ولی کار به جایی رسیده که امیدشون به اقدامات نظامی بود. به اقدامات نظامی هم تا روزی که تهمونده این آخوند و اون یکی آخوند و این رهبر نیمسوز اینا هست، همچنان اینا اعلام پیروزی. تنها کلید طلایی برای این موضوع که مردم منطقه رها بشن، به خصوص اسرائیلی ها دیگه احساس امنیت دائم داشته باشن، همه مردم منطقه و جهان، همراهی با مردم ایران.
1: به این ترتیب می شود گفت آقای جمشید خان چالنگی عزیز که در ارتباط با رژیم کنونی باید گفتش که در جبین این کشتی نور رستگاری نیست، وین خر سیاه لنگ قابل سواری نیست.
0: بله،
1: و من در نهایت شما که مجلس سلیمانی هستی و منم همینطور تقریبا و خیلی مراوده نزدیک تنگ و تنگ داشتیم با لورها و بختیاری اینا، یک نکته رو بهتون بگم. میگن از یک لور بختیاری پرسیدن که نظرت در این چهار مورد چی چیه؟ نماز، روزه، خمس، زکات. جواب میده اینا دقیقا همونایی هستند که ما محال بهشون فکر کنیم، به همین علت بهمون میگن چهار محال بختیاری.
0: بله، اینم شنیدیم. بله،
1: جالب بود برای من. ممنونم از وقتت جمشید جان، سپاسگزارم.
0: قربانی و خوش باشین فرخ جان، همینطور شنوندگان شما
1: موفق باشین. ممنونم، خدا نگهدارت باشه. دوستان عجبن، با آقای جمشید چالنگی بودیم که شنیدی صحبتشون در ارتباط با روابط ایران و آمریکا. شما دعوت میکنم به چند پیام توجه فرمایید.

0: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
1: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
0: دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
1: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
0: اکنون زمان رهایی است.
2: یه زمانی بیمه صاحبان مشاغل، یه زمانی بیمه آپارتمان بیلدینگ، آفیس بیلدینگ و شاپینگ سنتر، یه زمانی بیمه اتومبیل‌های شخصی و تجاری و منازل مسکونی و اجاره‌ای، بیمه سلامتی و عمر. یه زمانی، نه یه زمانی، یه زمانی یعنی یه بیمه و یه زمانی. بیمه یه زمانی. بیمه زمانی با 28 سال سابقه در خدمت شما در هر زمانی. 949-424-0808 949-424-0808 زمانی-insurance.com.
3: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
4: دکتر رامیار مهدوی 818-259-4492 818-259-4492
5: دکتر رامیار مهدوی. شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و کلیه دادگاه‌های فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق، تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده‌های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
6: سلام، مانیات همی هستم. اگر بگم یه نگاهی به کیف پولتون بندازین، چند تا کردیت کارتوش پیدا میکنید؟ چقدر اصلا بدهی روی اون کردیت کارتا دارین؟
7: بهرش چقدره؟
6: اصلا ظرف یک سال گذشته چقدر از درآمدتون رو بابت همین کردیت کارتا دور ریختید؟ بله، دقیقاً همین جاست که نیاز به کمک دارید. من مانیات همی هستم و دوست دارم کمک کنم تا مشکل شما حل بشه و برای همیشه با بدهی کردیت کارتاتون خداحافظی کنید. 818-2 میلیون 818-2
8: از شما ممنون است. سوپر ایروین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایروین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود، 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایروین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایرواین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایرواین اعتماد شماست.
9: کروز 7 شب و روزه به مکسیکن ریویرا با کشتی زیبا و با شکوه رویال کاریبین همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی و دیداری از شهرهای کابو سندوکاس، مازاتلان و پورتو وایارتا. تاریخ حرکت 21 دسامبر از بندر سان پدرو در لس آنجلس. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشل تراول تماس بگیرید. 800-819-91 یا 818-279-2484.

سنجمند میرسیم بخش سوم از برنامه امروز به دنبال خورشید که از رادیو همراه پخش میشه و این قسمت رو آغاز میکنیم با یک تکه کوتاه به عنوان میان پرده.

قشنگ بود، بسیار در ارتباط با زیبایی های پاییزی است که واقعا یکی از زیباترین فصل های چهارگانه سال هستش. و ما میریم به سر وقت قسمت بعدی، پیک خورشید.

به مناسبت روز بین‌المللی صلح که 21 سپتامبر بود، تصویر انتشار دادم با این پرسش که پیشنهاد واقع‌گرایانه شما برای برقراری صلح در جهان چی هستش؟ در رابطه خانم شهر دیلمیان نوشتن نبودن ترامپ و ماگا Make America Great Again. هر شبت خدمت و خانم فرشته آسمانی نوشتن تا زمانی که رهبران پیر و دیوانه بسر کار هستند، از صلح خبر نیست و نخواهد بود. بنابراین همه اونها باید از کار برکنار بشن و آدمای جوان سر کار بیاین. خانم آسمانی در یادداشت دیگر نوشتن صلح، یادمون رفته که صلح چه معنایی داره، زیرا رهبران دولت‌ها جنگ رو ترجیح میدن، چون برعکس واژه جنگ میشود گنج. خانم حالی اقراری نوشتن پیشنهاد من برای صلح، یادگیری صلح در درجه اول در کانون خانواده است. خانم لوبت قرقزلو نوشتن من آرزومندم که دولت ها بتونن و بخواهند که صلح رو در سراسر دنیا برقرار بکنن. خانم گلی چیزساز نوشتن پیشنهاد من این است که سران و سیاستمداران کشورهای جنگ طلب رو سواری کشتی بکنن و به اقیانوس بفرستند و هیچ کمکی هم به اونا ندهند. من فکر میکنم به جز این راه حلی نیستش. آقای مارک شهیدی نوشتن پیشنهاد من برای صلح، محاکمه و مجازات جنایتکارانی مثل سران جمهوری اسلامی، ترامپ دیوانه، پوتین جنایتکار و بی بی جنوساید است. خانم فرید ارژنگی نوشتن چه صلحی؟ کدوم صلح؟ در دنیای امروز واژه صلح معناش رو از دست داده است، صلح سیاسی شده است. خانم رویا مطهری به انگلیسی نوشتن بقیده من صلح از درون هر یک از ما آغاز می شود. ما باید بر تعصب خود چیره بشویم، واقعیت ها رو برای خودمون بررسی بکنیم، حرف کسانی رو که با عقیده شون مخالف هستیم بشنویم و بیاموزیم که عرشبت که به جای جنگیدن باید رایزنی بکنیم. و آقای جمال زاغریان نوشتن از ایران که پیشنهاد من آن است که همه بچه های دنیا رو فرزندان خودمون بدونیم. تصویری داشتیم از یک صافی یا یک الک که در اون آدم ها رو به اصطلاح الک می کنند. نوشته روی تصویر این بود که آدم های منفی و آسیبزا رو در زندگیتون دور بکنید، نور الکشون بکنید. خانم منصوری زاده نوشتن امیدواریم که بتونیم این کار رو انجام بدیم. خانم لوبت قرقزلو نوشتن دقیقا باید همین کار رو انجام داد، چون اونها به اصطلاح زندگی انسان رو به تباهی می کشونند. آقای ناصر دارابی پستی فرستادن که روی اون این جملات زیبا به چشم بخوره. نوشتن که آدمایی که عدد سنشون بالاست اما هنوز بلدن شگفت زده بشوند، یاد بگیرند، دوست بدارند و در بیان شلوغی های زندگی زیبایی ها رو پیدا بکنن، یک جوانی پنهان دارن. جوانی که نه با گذشت سالها کم میشه و نه با خطای روی صورت محو میشه. و تصویر داشتیم از زن و مرد جوانی بر روی یک نیمکت و این جمله که یکی از نشانهای عشق سر نهادن بر شانه کسی است که دوستش دارید. خانم پریشهر پریشهر نوشتن زیباتر نشانه عشق شانه است که وقتی خسته ای پناه سرت می شود و دلی که کنارش احساس امنیت می کنی. چند تا دیگه هم هست، اجازه فرمایید برسیم به یکی دو تا مطلب دیگه که مهمترینش زادروزهای برنامه امروزمون هست. نگاهی میکنیم به خاندان خورشید تا ببینیم که کدوم یک از ما سال روز تولدش رو امروز گرامی میداره. امروز 23 سپتامبر است، اول ماه مهر و نخستین روز از پاییز، و من در لیست امروزمون نام دو نفر از یاران برنامه رو من دیدم، خانم پروانه مهر در کانادا و آقای داوود قلوان در بلژیک. گفته نیست که بر اساس آنچه که در تاریخ ثبت شده، دو تن از امپراتوران تاریخ در همین روز زاده شدند، آگوستوس سزار و که اول امپراتور روم بود در سال 63 پیش از میلاد مسیح، و کوبلای خان امپراتور مغول که در 1215 زاده شد. به خانم پروانه مهر و به آقای داوود قلوان که هر دو از شنوندگان دائمی ما هستند درود میفرستیم و شاد باش میگیم و براشون تندرستی و شادی و عمر دراز آرزو میکنیم. و ما برخی شهرها هرچند که صاحبان اونها مدت هاست دیگر در جهان ما نیستند، اما نامهاشون همچنان مطرح است و هرگز از یاد نمیرن.
و یکی از اونها بیگمان دایانا هستش. پرنسس دایانا عروس پیشینه درباره بریتانیا. یکی دو روز پیش کتابی در بریتانیا منتشر شد که خیلی زود خبر اون در عنوان عناوین مهم رسانه‌ها درآمد و بازتاب یافت. نام این کتاب است سوان سانگ دایانا مای سیستر، یا آواز قو دایانا خواهر من. این کتاب که در اون اتهامات سنگین کوبنده ای علیه شوهر پیشین دایانا که کینگ چارلز سوم باشه وارد آمده، توسط برادر دایانا به اسم چارلز سپنسر نگاشته شده و زخم‌های چند ده ساله رو که در درون خاندان سلطنتی بریتانیا است اینا رو باز میکنه، زخم‌ها رو باز میکنه. نویسنده کتاب از جمله میگوید که با پرنس چارلز آن زمان در این زمینه که طبق برنامه کاخ سلطنتی ویلیام و هری فرزندان دایانا باید پشت سر تابوت مادرشون قرار بگیرند، به جر و بحث پرداخت و گفت که خواهرش هرگز نمیخواست که پسرانش که در اون زمان 12 و 15 ساله بودند هیچ وقت در چنین مصیبتی درگیر بشوند. اما چارلز از کوره در رفت و گفت مطمئن باشید که به زودی او رو، یعنی دایانا رو، به دست فراموشی خواهیم سپرد. یادآور بشویم که پرنس چارلز آن زمان که 32 ساله بود در سال 1981 در مراسم مجللی با لیدی دایانا که 20 سال سن داشت ازدواج کرد، که همون شد پرنسس دایانا. آن دو 15 سال بعد از همدیگه جدا شدند و حدود یک دهه پس از اون چارلز با زن دیگری کامیلا پارکر بولز که اکنون کوین کامیلیا خانده می شود ازدواج نمود. پرنسس دایانا در سال 1997 در یک تصادف رانندگی در پاریس کشته شد و کمی بعد تنش‌های پدید آمده بین کاخ و خانواده سپنسر بالا گرفت و در فیلم The Queen و در سریال نتفلیکس به اسم The Crown به تصویر کشیده شد. و ما می‌پردازیم به آخرین مطلب برنامه امروزمون. بهترین دانشگاه آمریکا کدامند؟ این پرسشی هستش که هر سال نشریه US News and World Reports به اون پاسخ میدهد. در اینجا خدمتتون میگیم که طبق جدیدترین لیست منتشر توسط این نشریه که کدومی از دانشگاه‌ها در رده‌های بسیار بالا قرار دارند. برای سکوی اول MIT ایستاده است، مؤسسه تکنولوژی ماساچوستس، ماساچوستس اینستیتوت آف تکنولوژی. بعد از اون به ترتیب دانشگاه پرینستون، هاروارد و ییل هستند در رده‌های دوم تا چهارم. دانشگاه استنفورد در شمال کالیفرنیا که سال گذشته چهارم بود امسال پنجم شده. دانشگاه UCLA و برکلی هم که در لیست سال گذشته به ترتیب 17 و 15 بودند امسال هر دو در رده 20 قرار گرفتند. دانشگاه USC در جنوب کالیفرنیا در حقیقت 27 شده، دانشگاه UC سان دیگو 29 شد و دانشگاه UC دیویس و UC ایروان هر دو در یک رده هستند، در رده 34 قرار گرفتند. نشریه US News and World Reports اخبار آمریکا و گزارش‌های جهان دانشگاه رو با توجه به 17 فاکتور رده‌بندی می‌کنه. این فاکتورها از جمله عبارتن از میزان یا نرخ فارغ التحصیل شدن افراد و کار و کادر آموزشی تمام وقت. خب حالا که از این رده بندی آگاه شدید، این را هم آگاه بشوید که هزینه تحصیلی در 5 دانشگاه اول آمریکا چقدر است. بین 64,000 دلار تا 70,000 دلار در سال، بدون خوابگاه و بدون غذا البته. خب دوستان عزیز، میرسیم به پایان مطالب برنامه امروزمون. وقت پخش آهنگ پایانیمون هستش. شبه این آهنگ رو ما از گروه جیپسی کینگز انتخاب کردیم، در حقیقت پادشاهان کولیا بخوایم ترجمهش کنیم. و آهنگی که میخونم براتون بسیار جالب و قشنگ هست، بامبه لیو. بله، اینو بهتون میگم که جیپسی کینگز نامی گروه معروف موسیقی است از فرانسه و از اسپانیا یا آمریکا یا جای دیگری، و کاری که میکنن ریتم آهنگای سنتی فلامنکو،
کاتالان و پاپ رو در هم میامیزن و سالادی از این آهنگ ها ترتیب میدن، بسیار شنیدن و قشنگ. با تو خداحافظی میکنم، خدا نگهدار و ممنون از آقای کام ماکان جلالی. تا برنامه آینده خداحافظ. بای.

0: یک لحظه، فقط یک لحظه و همه چیز عوض می شود.
1: من یه وکیل خوب میشناسم، برو پیش اون.
2: وکیل ما پرونده های زیادی رو برده.
3: بیا اینم کارت وکیل.
4: صبر کن،
5: اول با وکیل من تماس بگیر.
6: درصد کمتری میگیره.
7: برو پیش
8: اون. نه اون بهتره،
7: اون یکی ارزون تره،
8: اون یکی تبلیغاتش بیشتره.
9: ولم کنید، من فقط و فقط پیش اصل کاری میرم.
1: اصل کاری چیه؟
9: فقط و فقط یدیدی.
10: یدیدی یدیدی
2: این حواسش خیلی جمعه.
10: یدیدی یدیدی
0: دکتر کامران یدیدی، وکیل برجسته تصادفات با بیش از 30 سال تجربه، بیش از 25,000 پرونده موفق، بیش از 1,000,000,000 غرامت برای موکلان.
11: اگر شما یا یکی از عزیزانتان دچار تصادف شده اید، فقط و فقط یدیدی، دکتر کامران یدیدی، تجربه، اعتبار و نتیجه‌ای که می توانید به آن اعتماد کنید. 818-999-99-99.
12: آقای عزیز، این چه طرز رانندگیه؟ همه چیمو داغون کردی؟
13: بله، کاملا حق با شماست. این کارت بیمه و مشخصاتم الانم تو دوربین اعتراف میکنم که 100% مقصر بودم. آها، اینم کارت یه وکیل تصادفات عالی، علی قاسمی. کارش حرف نداره، بگین از بیمه من تا میتونه براتون خسارت بگیره، ملاحظم نکنه. حالا اجازه مرخصی میفرمایین؟
12: بله بفرمایین.
13: بله، فقط یه ملافه، پارچه، چیزی تو ماشینتون دارین به من بدین؟
12: وا، ملافه برای چی؟
13: که بپیچم دور خودم. آخه سگتون تمام لباسامو به تنم جر داد.
12: ای با گاز گاز مامان، ول کن شلوار آقا رو. گاز گاز.
14: علی قاسمی، وکیلی که رسیدگی به پرونده های تصادفات از اول تا آخر در دستان خود اوست. 949-868-86-86 949-868-86-86.
12: گاز گاز، بلکن شلوار آقا.
15: شما صبحا چی میخورین؟
16: یکم نون و ماست.
15: زهرا چی؟
16: بیشتر کشک بودیم جون، آش ماست.
15: اون وقت شب جای مزه با شام
16: ماست و خیار، یا فقط همون ماست؟
15: این که همش شد ماست.
16: آخه ماست دماوند تو یخچال ماست.
17: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، محصولی از کارون.
18: نوش جون،
17: نوش جون.
19: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو، از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو، به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
1: خب چطوره؟
2: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش، قواره من نیست.
1: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردر و هنرپیشا همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
2: سایز دیگه، رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
1: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایید، شما مشتری نیستین.
5: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق، برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
7: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609
9: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's DRFA. RIDCONTACT@gmail.com
6: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
4: شهد و شکر، برنامه از ژاله بنشیان.

یادتونه آقای مونرو با خودش و گذشتش آشتی کرد و قطار رویا خانم رفت؟ همه فکر میکردیم داستان تمام شده، اما امروز عصر وقت چای خوردن تو همون کافه همیشگی، پیرمرد صاحب کافه یه چمدون کهنه سرمه‌ای رنگ گذاشت روی میز آقای مونرو. پیرمرد گفت که اینو رویا 3 سال پیش قبل از اینکه کلن غیبش بزنه گذاشت پیش من. گفت فقط زمانی بدمش بهت که مطمئن بشم حافظت برگشته و خط قرمز روی عکس رو پاک کردی. آقای مونرو چمدون رو باز کرد. داخلش نه لباس بود و نه سند و مدرک، فقط 10 ساعت کوکی قدیمی بود که همشون روی یک زمان خاص متوقف شده بودن. ساعت 4:15 12 اردیبهشت و وسط ساعتها یک کلید کوچیک طلایی. چرا تمام ساعتها روی یک زمان متوقف شده بودن؟ اون کلید طلایی مال کجاست؟ امروز آقای مونرو یکی یکی ساعتهای داخل چمدون رو بررسی کرد. راز ساعتها عجیبتر از این حرفا بود. پشت هر ساعت اسامی آدمای مختلف این شهر حک شده بود، آدمایی که آقای مونرو بعضیاشون رو دورا دور میشناخت. عطار سر گذر،

خلاصه آقای مونرو کلید طلایی رو برداشت و رفت سراغ کتاب فروش. پیرمرد کتاب فروش تا کلیدو دید رنگ از رخسارش پرید. با صدای لرزون گفت: پس بالاخره رویا امانت و فرستاد. این کلید، کلید صندوق رازای این شهره. اما آقای مونرو، تو نباید درشو باز کنی. اگه بازش کنی، اون وقت میفهمی چرا رویا مجبور شد از این شهر بره. رویا چه رازی رو از مردم این شهر مخفی کرده بود؟ چرا همه از اون کلید میترسن؟ امروز آقای مونرو راهی ته انبار کتاب فروشی قدیمی شد. جایی زیر انبوهی از گرد و غبار یه صندوقچه چوبی بزرگ قرار داشت. کلید طلایی توی قفل چرخید. صدای جیجیر لولاها توی سکوت کتابخونه پیچید. داخل صندوقچه پر بود از نامه هایی که مردم شهر سالها پیش به یک دیگر نوشته بودن، اما هیچ کدوم هرگز به مقصد نرسیده بود. نامه های عاشقانه، حلالیت طلبی ها و اعتراف ها. به وسط اون نامه ها یه دفترچه یادداشت آشنا بود، دفترچه ای که نصف صفحاتش با خط خود آقای مونرو نوشته شده بود. آقای مونرو با تعجب متوجه شد این رویا نبوده که رازها رو مخفی می کرده. سالها پیش خود آقای مونرو نام رسان گم شده این شهر بوده. اما چرا آقای مونرو این بخش از زندگیش رو به کلی فراموش کرده بود؟

خب امروز پنج شنبه است برای آقای مونرو. دیروز آقای مونرو فهمید که سالها پیش خودش نامه‌رسان محبوب این خیابونا بوده. تمام این نامه‌ها نامه‌هایی بودند که آدمای شهر از روی ترس یا خجالت از آقای مونرو خواسته بودن هیچ وقت به مقصد نرسونه و فقط یک جا امانت نگه داره. رویا اون سالها دستیار آقای مونرو بود. وقتی آقای مونرو دچار اون تصادف قضایی و فراموشی شد، رویا تمام امانت‌های مردم و راز آقای مونرو رو جمع کرد تا کسی از ناپدید شدن خاطرات آقای مونرو سوء استفاده نکنه. امروز آقای مونرو همه چیزو یادش اومد. اون فهمید رویا نرفته بود که فرار کنه. رویا رفته بود تا آخرین امانت و آخرین نامه رو به دست صاحب اصلیش برسونه. صاحب آخرین نامه کی بود؟ امروز آقای مونرو آخرین نامه‌ای که ته صندوقچه مونده بود رو باز کرد. رو پاکت نوشته شده بود: برای آقای مونرو، از طرف کسی که همیشه منتظرت بود. نامه از طرف خود رویا بود، نوشته شده در همون روزی که سوار قطار شد. آقای مونرو جان، اگه داری اینو میخونی، یعنی دوباره پستچی مهربون شهر شدی و رازها رو یادت اومده. من نرفتم که تنهات بذارم، رفتم به شهری که اولین بار اونجا همدیگر رو دیدیم تا خونمون رو برای برگشتنت آماده کنم. بلیت قطار تو ته همین چمدونه. آقای مونرو دست کرد ته چمدون سرمه‌ای و بلیت قطار امشب رو پیدا کرد. این بار آقای مونرو با لبخند و یک کیف پر از نامه‌های نرسیده سمت ایستگاه راه افتاد. گاهی وقتا زندگی ما رو از هم دور می‌کنه تا یادمون بندازه چقدر به هم مدیونیم. آقای مونرو امشب بالاخره سوار قطار میشه. بالاخره سوار قطار میشه.

صدای زیبای خانم ادیت پیاف رو شنیدیم. بله درسته دیگه، الیفه. من اشتباه گفتم، مگه ادیت پیاف رو نفرستاده بودم؟ آهان، الا فیتزجرالده. درسته، راست میگین، من اشتباه کردم. آره درسته، این مال خانم الا

یه بسار عاشق بشیم و دیگه امروز هم دیگه به صورت رسمی پاییز هم شروع شد. باز هم سوژه اشعار غم‌انگیز رسید، با دلی خسته و از حادثه لبریز رسید. فصل فرماندهی غم به طبیعت بازگشت، امپراتور زمان حضرت پاییز رسید. و پاییز هم با اون رنگ‌های زیبا و قشنگش جلی بنشیان با شماست، با ما همراه باشید.

درود و سلام خدمت تک تک شما دوستان خوب و عزیز در این روز قشنگ و دلنگیز پاییزی که دیگه اول مهره، یادش به خیر، نه نمیتونم بگم یادش به خیر، یادش به شر. روزهای اول پاییز، اول مهر بسیار بسیار غم انگیز بود، اصلا هم دلنگیز نبود، با هیچ کس هم رو دروسی ندارم. روز بسیار سخت زندگی همه ما دانش آموزان بود در ایران. آخه بابا جان، تو مدرسه که ما میرفتیم که فکر نکنید که مثلا گل و بلبل بود، نه خیلی بد بود، خیلی بد بود. حالا بگذاریم. میرفتیم که توبیخ بشیم، میرفتیم که مثلا بهمون بگن چی خوبه چی بده، چی درسته چی غلطه، خانم حجابتو درست کن، این کارو بکن، این کارو کردی. بعد خلاصه دیگه همین جوری هست دیگه، گذشت، اثرات بعدش هم رو ما داشت. ولی ولش کنید اونا رو، امروز روز بسیار قشنگی است. در خدمتتون هستیم تا ساعت 2 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس. آقای ماکان در اتاق فرمان در سایت فیسبوک با نام جالبنشیان در خدمتتونم و کانال تلگرام دکتر جالبنشیان.

ندارمت اما دوست داشتنت را عاشقم. این که شبها با خیال خامی بخوابم و صبح با امید مضحکی چشم باز کنم، من به این ناعلاجی خود معتادم و خیال عاقل شدن هم ندارم. آه اگر بدانی درد تو چه لذتی دارد. ندارمت افسوس اما دوستت دارم، اما دوستت دارم و من این دوست داشتن تو را هم دوست دارم.

0: شما چطور؟ به جرم سنتون به بیکاری محکوم شدین؟
1: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
2: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
0: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
3: سامان، پاشو این وام خونه رو فالوآپ کن.
4: باشه.
3: چرا همینجور راه لم دادی؟ میگم برو دنبال وام.
4: باشه بابا، باشه.
3: هی میگه باشه. یعنی چی باشه؟
4: بابا جان، باشه یعنی وام با که هم باشه. پس خیالت راحت باشه. باشه.
5: با 24 سال سابقه در 44 ایالت آمریکا، پیام کهن باش برای وام همراه شماست. 310-488-2010 310-488-2010. با پیام کهن باش برای وام نگران نباش.
3: سامان،
4: باشه بابا، باشه.
6: باشه. باشه خواهر جان، تشریف بیارین، قدمتون روی چشم، خدافظ.
7: کی بود؟
6: چه جوری بگم بهت؟ طاقتشو داری؟
7: میگم بگو کی بود؟
6: شش تا خواهرام با شوهر و بچه هاشون با اتوبوس دارن میان خونمون.
7: ایوا قربونیشون برم، قدمشون سر چشم.
6: مش
7: که 60 بودن.
6: مگه تو همیشه استرس نمیگرفتی که چی باید بپزن؟
7: خودشون میپزن میارن یهو.
6: کی؟ خواهرام؟
7: نه، حاتمه میشم یهو.
6: خودش میپزه میاره یهو.
7: حاتمه میشم یهو. تلفن 949-768-0122.
5: قابل توجه وکلای گرامی، پرونده های سخت با شانس و یا اتفاقی ستل نمی شوند، بلکه به کمک میدییتر یا میانجیگری آگاه و با تجربه به نتیجه می رسند. گروه حقوقی کاتلر میدییشن گروپ تأسیس شده توسط جیکوب کاتلر، یکی از نام‌آورترین وکلای دادگاهی، در خدمت شماست. کاتلر میدییشن گروپ به وکلا کمک می‌کند تا اختلافات در دعاوی صدمات بدنی، کارمند و کارفرما، لمن لا و تمامی کیس‌های مدنی را از طریق میدییشن به نتیجه برساند. قبل از آن که یک روز دیگر خود را صرف رفتن به دادگاه کنید، برای یک ستلمنت عادلانه آماده شوید. کاتلر میدییشن گروپ دات کام. تلفن 323-818-3247 323-818-3247. کاتلر میدییشن گروپ پایان هوشمندانه اختلافات حقوقی است.
8: مدیران و کارمندان ایلات مارکت فرا رسیدن موعد سوکارا تبریک گفته و از پشتیبانی همیشگی شما عزیزان تشکر می کنند. ایلات مارکت بهترین سوپرمارکت شناخته شده با مرغوب ترین و تازه ترین انواع میوه ها و سبزی خوردنی های تازه، گوشت، مرغ و ماهی همه روزه در خدمت شما عزیزان است. در ایلات مارکت انواع برنج باسمتی و چای از مارک های معروف موجود است. ایلات مارکت به مناسبت موعد سوکا یک شنبه 27 سپتامبر تعطیل است. ایلات مارکت در پیکو بلوار با ولی پارکینگ رای gone.
9: اگر اومده باشین شیرجه بزنیم به خبرهای روز. و پزشکیان در سازمان ملل چه گفت؟ گفت ما تروریست نیستیم. نه بابا، و دست از دانش هسته‌ای بر نمیداریم. ژاله بنشیان با شماست. بله، پزشکیان این اظهارات را امروز چهارشنبه اول مهر ماه در سخنرانی خودش در 81مین نشست سران مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک بیان کرد. او مستقیما به سخنان روز گذشته رئیس جمهوری آمریکا واکنش نشان داد که تاکید کرده بود واشنگتن اجازه نمیده به ایران که سلاح هسته‌ای دست پیدا کنه و تهران را به حمله دوباره در صورت تلاش برای احیای تأسیسات هسته خود تهدید کرده بود. پزشکیان گفت که سخنان دیروز ترامپ نشانه خوی قلدری و منطق زور و مغایر منشور ملل متحد است و اضافه کرده که حکومت ایران آماده گفتگو است، اما زبان زور را نمیپذیرد و متجاوزان را پشیمان میکند. بله، و در سخنانش به کشتن رهبر جمهوری اسلامی در حملات مشترک آمریکا و اسرائیل در 9 اسفند 1404 و همچنین حملات به مدرسه میناب و ورزشگاه لامرد که جمهوری اسلامی مسئولیت آنها را به عهده آمریکا می‌داند اشاره کرده و افزوده که کسانی که تروریستند و تروریست تربیت می‌کنند به ما می‌گویند تروریست. ما از خود دفاع می‌کنیم. تروریست

0: نیستیم. بله آقای پزشکیان، بماند، حالا ما در موردش صحبت خواهیم کرد و مردم و کاربران انشالله از خجالت شما در می آیند. از جمله روایت افراد این گونه است که واکنش دادن نشان دادن به سخنان پزشکیان در سازمان ملل که تروریست واقعی شما هستید. آقای پزشکیان، از جمهوری اسلامی جنایتکارتر و خونخوارتر وجود دارد؟ از غزه و فلسطین گفتی، اما نگفتی در دو روز هزاران جوان ایرانی را قتل عام کردید. دیگری نوشته است: پزشکیان نماینده مردم ایران نیست. پزشکیان در سازمان ملل باز هم از رژیمی دفاع کرد که سالهاست مردم را سرکوب و صدایشان را خفه می کند. صدای واقعی ایران صدای کف خیابان هاست، نه تریبون سازمان ملل. پزشکیان این رژیم را قربانی دانست، اما جمهوری اسلامی سالهاست با تسلیح و هدایت حزب الله و گروه‌های نیابتی در منطقه در حال صدور تروریسم است. آقای پزشکیان، شما گفتید ایران 200 سال است به هیچ کشوری حمله نکرده و فقط دفاع کرده است. کاش توضیح می‌دادید که آیا حملات کور موشکی به کشورهای همسایه و اعدام‌های روزانه جوانان ایرانی هم بخشی از همین دفاع مشروع است؟ دیگری نوشته است: پزشکیان قاتل، امثال شما فقط در برابر ما مردم ادعای قدرت و قلدری دارید، اما از صدای لرزان، توپق و میزان استرسی که در سخنرانیت داشتی معلوم بود چقدر شجاعی. دیگری نوشته است: پزشکیان در چشم دنیا نگاه میکند و میگوید دنیا جهان زور و قدرت نیست و صدای هیچ مظلومی نباید خفه شود. شما در ایران بیش از 50,000 تن را کشتید، به زور تفنگ حکومت میکنید و صدای 80 میلیون تن را خفه کردید. پزشکیان نشان داد سیاست کلی حکومت دفاع از تروریسم و محکوم کردن کسانی است که به دنبال صلح و آرامشند. و شهروند دیگری گفته است: پزشکیان در سازمان ملل مظلوم نمایی کردی که جمهوری اسلامی تحت ظلم آمریکاست، در صورتی که ظالم واقعی همین حکومت است که با کشتن جوانان وطن دریایی از خون به راه انداخت و همه ایران را داغدار کرد. و اما مردم در نیویورک روبروی سازمان ملل از خجالت پزشکیان در آمدند، از جمله خبرنگارانی که برای تهیه خبر آنجا حضور داشتند.
1: آقای پزشکیان، پاسختون چی به آقای
2: پزشکیان؟ آقای پزشکیان، چرا اعدام ها رو متوقف نمی کنید؟ چرا اعدام ها رو متوقف نمی کنید؟ دست شما هم به خون مردم ایران آلوده است آقای پزشکیان. شما هم تو قتل معترضین شریکین آقای پزشکیان.
0: بله،
2: چرا اعدام ها رو متوقف نمی کنید؟
0: آقای پزشکیان بودو بودو داره از پله های برقی فرار می کند. از سوی دیگر بریم به سراغ امتناع غریب آبادی از پاسخ به صدای آمریکا. او می گوید با رسانه های فارسی زبان خارج از کشور مصاحبه نمی کند. غریب آبادی همونه که اون قلم رو یادتونه دزدید، این همونه.
3: آقای غریب آبادی، پرزیدنت ترامپ گفته میتونه جمهوری اسلامی رو نابود کنه، ولی هنوز به توافق فرصت داره. فکر می‌کنین چقدر فرصت دارین؟
4: با رسانه‌های فارسی زبان که خارج از کشور هستن و موافق مردم کشور هستن مصاحبه نمی‌کنن.
3: ولی با CNN، رسانه‌ای که آمریکاییه و رهبرتون رو کشته، مصاحبه می‌کنین. چرا با من مصاحبه نمی‌کنین؟
0: بله، قیافش یه جوریه که این احساس میده که یه چیزی دزدیده ولی داره عادی رفتار میکنه. و اما مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره دیدار با مقامات جمهوری اسلامی گفت: این دیدار رو در رو بود، اما نمیتوانم بگویم میانجی چه کسی بود. او با اشاره به سخنان دونالد ترامپ افزود: آنها یا میتوانند کشوری شکوفا داشته باشند و یا و با همسایگانشان در جنگ نباشند، یا میتوانند همین مسیر را ادامه دهند و با فشارهای شدید اقتصادی و احتمالاً پیامدهای نظامی روبرو شوند.
5: دیروز با ایران باز هم به صورت با میانجی ملاقات داشتید یا اینکه رو در رو؟ نه رو در رو بود. نمیتونم به شما بگم.
0: باز هم مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی در جریان سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل معترضان دیماه را متهم کرد که از سوی آمریکا و اسرائیل تحریک شدند و با دریافت سلاح امنیت ایران را برهم زدند. او همچنین از حامیان خیابانی حکومت دفاع کرد.
6: ملت ایران در 7 ماه گذشته مردم ما هر شب در خیابان بودند برای اینکه از ایرانمون دفاع کنند و برای این...
0: بله 10 میلیون نفرتون اونجا بودن، بقیه 80 میلیون چی؟ آقای پزشکیان اونا حساب نیستند؟ جدال لفظی مایک والتس و نماینده جمهوری اسلامی در شورای امنیت در جریان نشست شورای امنیت سازمان ملل میان مایک والتس سفیر آمریکا در سازمان ملل و امیر سعید ایروانی نماینده جمهوری اسلامی جدال لفظی صورت گرفت. بعد از آن که ایروانی از نماینده آمریکا خواست مؤدب باشد، والتس پاسخ داد: صادقانه بگویم قصد ندارم با پاسخ دیگری به این موضوع اعتبار ببخشم، به ویژه در حالی که این نماینده در این نهاد نماینده رژیمی است که 10,000 تن از مردم خودش را کشته و شمار بسیار بیشتری را تنها به دلیل خواستن آزادی از استبدادش زندانی کرده است.

0: کنش مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا امروز در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک به سوال خبرنگاران و همچنین به سخنان مسعود پزشکیان که ایالات متحده را به نقض قوانین بین المللی متهم کرده بود. مارکو روبیو به شدت از تهران انتقاد کرد و با اشاره به کشته شدن هزاران تن از مردم در تظاهرات، حمایت مالی از گروه‌های تروریستی برای حمله به همسایگان و تأسیسات انرژی و سرپیچی از قطعنامه‌های هسته‌ای تأکید کرد که جمهوری اسلامی بزرگترین ناقض نظام بین المللی در جهان است. او تصریح کرد که نمی‌دانم ایران چه حقی دارد که به کسی درباره حقوق بشر یا نظام بین المللی موعظه کند در حالی که خود به طور مداوم آن را نقض می‌کند.
1: People in protests is a violation of the UN. I hope it's a violation of the UN principles. I think sponsoring terrorist organizations in the region to attack your neighbors, attack energy infrastructure, attack civilian sites is a violation of the UN system.
0: از سوی دیگر دنی دنن سفیر اسرائیل در سازمان ملل در گفتگو با فاکس نیوز گفت که در صورت حمله ایران به اسرائیل این کشور به شکلی دردناک پاسخ خواهد داد و افزود آنها می دانند که ما اطلاعات بسیار خوبی داریم و می دانیم رهبران کجا پنهان شدند، چه می کنند و چه می گویند. فکر می کنم آنها نگران جانشان هستند و می دانند اگر به اسرائیل حمله کنند فقط چند روز طول می کشد تا به آنها برسیم. و اما عرض کنم خدمتون این آقایی که نشسته پای صحبت‌های دونالد ترامپ رو فعلا می‌ذاریم برای شاید بخش بعدی، ولی تحقیقات پلیس نیویورک رو داریم که گزارش‌هایی به وجود آمده، یعنی منتشر شده، مبنی بر خروج 3 فرد از سیستم فاضلاب در نزدیکی هتلی در منهتن که قرار بنیامین نتانیاهو در آن اقامت گزیند. بله، CNN امروز و یک روز پیش از رسیدن نتانیاهو به نیویورک به نقل از مقامات پلیس این شهر اعلام کرده که این فرد از یک دریچه فاضلاب در مید تاون منهتن نزدیک خیابان پارک خارج شده و با 2 خودروی مجزا از محل گریختند و تا کنون هیچ فردی در این ارتباط بازداشت نشده و دارن شناساییش میکنند و فکرشو بکنید که از اون دریچه فاضلاب این فرد در آمده و با توجه به حضور بیش از 130 رهبر جهان در مجمع عمومی، نخست وزیر اسرائیل از سوی سرویس مخفی در زمره بالاترین سطوح تهدید و نیازمند حفاظت فوق‌العاده دسته‌بندی می شود. خب، رئیس جمهور تیمور شرقی هم گفته است که از رویکرد جنون‌آمیز رهبران ایران در منطقه آگاهیم. دیگه ببینید شما چیکار کردین که دیگه تیمور شرقی هم فهمید. خوز راموس هورتا رئیس جمهور تیمور شرقی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد از سیاست‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی انتقاد کرد و گفت که ما از روی کرده جنون‌آمیز رهبران ایران برای دستیابی به برتری منطقه‌ای آگاهیم. آنها با دامن زدن به افراط‌گرایی مذهبی در کشورهای همسایه به آتش آن می‌دمند تا پادشاهی‌های ثروتمند و باثبات را بی‌ثبات کنند. رهبران ایران حملات بدون توجیهی را علیه کشورهای همسایه آغاز کردند و صنایع غیر نظامی و زیرساخت‌های آنها را ویران کردند. این تیمور شرقی رو شما پیدا کردین آقای ماکان؟ دادم داشتین دنبالش میگردین. تیمور شرقی تیمور شرقی کجاست؟ جزیره‌ای هستش در پایین اندونزی. تیمور بهش چی میگن؟ میگن تیمور ایست تیمور؟
2: تیمور
0: آه اوکی، خیلی خوب، بالاخره ما هم یه جایی رو پیدا کردیم و باش آشنا شدیم. بالاخره ببین آوازه وحشتناک جمهوری اسلامی حتی به تیمور شرقی هم رسیده است. در ضمن در زمانی که مسعود پزشکیان داشته صحبت می کرده این نمایندگان آمریکا بلند شدن، از اونجا خارج شدن. از سوی دیگر وقتی هم که اردوغان صحبت میکرده، هیئت اسرائیلی اونجا بلند شدن و اون مجمع رو ترک کردن. ولی کسی که مجمع رو ترک نکرد از هیئت جمهوری اسلامی همین آقای دیپلمات جمهوری اسلامی که اسمش چیه؟ ناصر اسدیه، از اعضای دفتر نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل که هنگام سخنرانی دونالد ترامپ همونجا گرفته نشسته و جالبه که داشته دونالد ترامپ ایران رو تهدید میکرده و همینطوریش رو نشسته. حامیان حکومت هم شروع کردن به فحاشی کردن به این ناصر اسدی، گفتن که تنها دیپلماتی بوده که هنگام، یعنی از سوی جمهوری اسلامی، که هنگام سخنرانی ترامپ اونجا رو ترک نکرده، گفتن بی غیرتی و خلاصه نشستی پای سخنان قاتل رهبر شهیدمونو. و بعد دیگه چی براتون بگم؟ اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه گفته نه، انتقاداتون غیر منصفانه است، ایشون صبر و متانت از خودش به خرج داده و گفته که صندلی ایران در جایی مثل مجمع عمومی سازمان ملل متحد سنگر ماست. حالا میتونه هزاران دلیل دیگه هم داشته باشه که این آقا از جاش بلند نشده و قولنج کرده و گرفته نشسته.

0: zovemo.
1: سلام، من زیبا شیرازی
2: و من مهرداد عربی
1: قرار شما رو ببریم به حال هوای کوچه پس کوچه های لاله‌زار.
3: آغاز برنامه های ما هم اکنون شروع شد. بشتابید
4: دستی تو تا سفر.
1: شبی پر از قصه و ترانه های ماندگار
2: به روایت مامان شمسی.
5: شنبه 27 سپتامبر، هانینگتون بیچ لایبرری. تهیه بلیط ایرانی‌تیکت.com 818-640-8260 818-640-8260 ایرانی‌تیکت.com. سپانسر جواهری تیراژه در لاگونا نگل با مدیریت مجید اعظمی.
6: جناب ببخشید، شما یه ساعتی دارین نونا رو ورق میزنید، چی میخوای داداش؟
7: هولویت ماما لواش.
6: چرا فقط هولویت ماما لواش؟
7: ما قضیه پر فایبرم با معدتم دست بیاقه نمیشه داداش.
6: اه؟ پس برو تای آل، یکی آخریشو برداشت دوباره گذاشت سر جاش.
7: رفت دیدم،
8: دمت گرم داداش.
6: بودو تو نبردن خالی بشه جاش. هولویت ماما لواش
9: آخریش بردار داداش.
10: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
11: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
10: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
11: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری یگانه و بی نظیر است. 818-777-777-77.
12: اگر برای دیدن تلویزیون، منوی رستوران، رانندگی و یا تلفن عینک میزنید، این پیام برای شماست. دکتر بی سرودی همراه با جدیدترین روش‌های لیزری و لنزهای موجود در جهان بدون تیغ جراحی، درد و یا بیهوشی شما را برای همیشه از شر عینک رها می‌کند تا از روز بعد بدون عینک به زندگی عادی خود بازگردید. با کلینیک‌های چشم پزشکی دکتر بی سرودی در بیولی هیلز، گلندل و نیوپورت بیچ تماس بگیرید. 310-474-2010 surudivision.com.
13: وعده من به شما این است که از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت بکنم. ابی سرودی.
14: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's D-R-F-A. RIDCONTACT@gmail.com.
15: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بولوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.

درود و سلام، برگشتیم دوباره با شما دوستان خوب و عزیز هستیم بعد از خبرهای عجیب و غریب و خلاصه ادامه برنامه شهد و شکر. ژاله بنشیان با شماست، آقای ماکان در اتاق فرمان با ما هستند و سلامی هم دارم خدمت تک تک شما دوستان خوب عزیزان فیسبوکیمون در صفحه ژاله بنشیان و دوستان دیگری که در خارج از فیسبوک با ما همراهند. سالها پیش یک کتابی بود که خیلی نظر منو جلب کرد که نوشته دکتر ریچارد کارلسون هست که این کتاب خیلی کوچولوه، کم حجمم هست، کم حجمم نیست همچی، ولی خب خیلی هم حجم نیست و میگه که این تایتلش هستش که Don't sweat the small stuff and it's all small stuff، یعنی میگه برای چیزای کوچیک عرق نکنید، یعنی خیلی خودتون رو برای چیزای کوچیک و جزئی اذیت نکنید. And it's all small stuff، چیزای کوچولو ان همشون. بعد درسای خیلی کوچیک کوچیک درش داده که خیلی روان و زیبا و ساده است. یکی از اینا رو دیشب همینطوری داشتم ورق می زدم، بهش برخورد کردم، گفتم شاید بد نباشه که اصلا از خود متن براتون بخونم، بعدم یواش یواش ترجمه کنیم با هم بریم جلو. یکی از درساش راجب اینه که میگه که Imagine yourself at your own funeral، یعنی خودت رو در زمان مراسم تدفین خودت تصور کن. حالا چه درسی میخواد از این موضوع بگیره؟ بریم با هم بشنویم. آیا واقعا خودتون هیچ وقت این کار کردین؟ آقای ماکان شما هیچ وقت این تصور داشتین؟ نداشتین. خب خیلی ها نکردن این کارو، ولی به هر حال این یه استراتژیه یا یک تکنیکه که دکتر ریچارد کارلسون در موردش حرف میزنه. میگه که This strategy is a little scary for some people but universally effective at reminding us of what's most important in our lives. میگه این استراتژی ممکنه که یه کمی ترسناک باشه برای بعضی از افراد، ولی به صورت همگانی اگه به نگاش بکنیم و به صورت جهانی خیلی تاثیرگذاره در این مورد که به ما یادآوری میکنه که چه چیزی توی زندگیمون مهمترینه. When we look back on our lives, how many of us are going to be pleased at how uptight we were? میگه وقتی که ما نگاه میکنیم به زندگیمون در گذشته و یه نگاهی به گذشته داریم و به عقب، چند نفر از ما خوشحال و خوشنودیم از اینکه انقدر نروس بودیم، انقدر آپتایت بودیم، انقدر مثلا دچار استرس بودیم و خودمون اینطوری صفر نگه داشته بودیم. Almost universally, when people look back on their lives while on their deathbed, they wish that their priorities had been quite different. میگه تقریبا به صورت جهانی همگانی وقتی که مردم به زندگی خودشون برمیگردن و نگاه میکنن به گذشته، در زمانی که در بستر مرگ هستند، آرزو میکنن که جدول ترجیحاتشون متفاوت می بود، یعنی اون چیزایی رو که بهش ترجیح می دادن و ارجحیت براش قائل بودن، ای کاش می گفتن که متفاوت می بود. و این اتفاق وقتی می افته که به صورت همگانی دیدن که کسانی که در بستر مرگ هستن یه همچین حسی بهشون دست می ده. With few exceptions, people wish they hadn't sweated the small stuff so much. حالا یه چند تایی هم ممکنه که استثنا وجود داشته باشه، ولی معمولا مردم در اون شرایط آرزو میکنن که ای کاش برای چیزای کوچک انقدر خودشون رو ناراحت نکرده بودن، انقدر خودشون رو رنج نداده بودن، به خاطر چیزای کوچک عرق نکرده بودن. Instead, به جای اون، they wish they had spent more time with the people
and activities that they truly loved, and less time worrying about aspects of life that open deeper examination really don't matter all that much. و به جای اون آرزو کردن که آرزو میکنن که کاشکی زمانشون رو با آدمایی که واقعا دوستشون داشتن گذرونده بودن و اکتیویتی ها و کارهایی رو میکردن یا فعالیت هایی رو میداشتن که دوست داشتن واقعا، و باز هم در اون لحظه آرزوشون این بوده که ای کاش که ما برای جنبه های که مختلف زندگی که انقدر نگران بودیم، کاش که انقدر برای اون جنبه های زندگی خودمون رو نمی کشتیم، کاش که انقدر برای اون جنبه ها نگران نمی بودیم، که وقتی که تازه اونا رو بررسی کردیم، اون جنبه های مختلف رو که انقدر در اون زمان ما رو نگران می کرده، دیدیم واقعا خیلی هم اهمیت خاصی نداشتن اون چیزایی که انقدر در زمان حیات ما خودمون رو به خاطرش اذیت کردیم و نگران کردیم. در ادامه میگه که Imagining yourself at your own funeral allows you to look back at your life while you still have the chance to make some important changes. میگه این که شما خودتون رو تصور بکنید در زمان مراسم ختم خودتون، اجازه میده به شما که یک نگاهی به گذشته و زندگی خودتون بندازید، در حالی که هنوز هم فرصت برای این که بخواید تغییرات مهم در زندگیتون به وجود بیارید هنوز دارید. یعنی خوبی این کار اینه که خب شما که الان زنده این، و وقتی که یک همچین تصویری در ذهن خودتون شکل بدین، این باعث میشه که یه دفعه نگاهی به زندگیتون بکنین و واقعا اگر نیازی هست به انجام تغییرات مهم، اون تغییرات انجام بدید. خب دیگه چی نوشته؟

البته میگه که این کار کار خب میتونه دردناک هم باشه دیگه، یه خورده هم ترسناک هم هست. میگه که while it can be a little scary or painful, it is a good idea to consider your own death and in the process your life. میگه با این که خیلی کار مثلا کمی میتونه ترسناک باشه این ایمجین کردن و تصور کردن خودتون در اون شرایط و میتونه دردناک باشه، ولی یک کار خوبیه، ایده خوبیه که شما مرگ خودتون رو در نظر بگیرید و در همون پروسه زندگی خودتون رو در نظر بگیرید. Doing so will remind you of the kind of person you want to be and the priorities that are most important to you. میگه وقتی این کار بکنید، با انجام این کار، این به شما یادآوری میکنه که اون آدمی که خودتون دلتون میخواد باشید و اون پرایوریتی ها و اون ترجیحاتی که مهمتر هستن برای شما، اونا میاد تو ذهنتون. یعنی میگه وقتی شما یه همچی کاری میکنید، ناخودآگاه تأثیرش روی ذهن شما و مایند شما اینه که شما رو میبره به اونجا که خب من چه جور آدمی میخوام تو زندگیم باشم، چه چیزایی واقعا ترجیحات مهم زندگی من هست، و اگر که اون چیزها نیست الان ترجیحتون، پس باید یه تغییراتی در زندگیتون به وجود بیارید. یعنی این به قولی تلنگر رو برای شما داره. و اتفاقا در جمله آخرم همین رو میگه، میگه این از همین گفته دکتر ریچارد کارلسن هست، میگه که If you're at all like me, you will probably get a wake-up call that can be an excellent source of change. اگه یه ذره هم شبیه من باشید، شما احتمالاً یک زنگ خطری احساس میکنید که با انجام این کار که میتونه یک منبع بسیار عالی تغییر در زندگیتون باشه. Imagine yourself at your own funeral.

شاید بعد نباشه هر چند وقت یه باری که از درس‌های همین کتاب رو براتون بخونم و خیلی سیمپل ساده و راحت. چقدر جالب، من اینجا یه دونه گل خوش شده دیدم اینجا لای این کتابم، این دیگه از کجا اومد؟ چه جالب، گل زرده، وای چقدر خوشگل، ولی اصلا یادم نمیاد چرا این اینجاست. گل روز زرد بوده ها، ای بابا چرا من یادم نمیاد، خیلی هم خوشگله، شاید عکسشو بگیرم بذارم توی یه جایی شما هم ببینید.

0: گذاشتمش تو اینستاگرام. هم صفحه کتابی که براتون خوندم، همون گل زرد خوش شده‌ای که یه دفعه پاپ آپ کرد و اصلا نمیدونم مال کجاست. بعد خیلی بگردم توی خاطراتم ببینم مال چه زمانیه. بریم و برگردیم با شما عزیز آخایم بود.
1: ایرانی ها، تخفیف های ویژه این هفته در هولسام چویس را از دست ندید. رب انار ترشمزه صدف $3.49، خیاشور ویژه دلپذیر $3.88، و اما پیشنهاد ویژه این هفته، قیمه نثار خوشمزه و مجلسی با تخفیف ویژه فقط $14.99. یک پیشنهاد خوشمزه برای دوستداران غذای ایرانی. منتظر دیدار شما در هولسام چویس هستیم.

0: و تجاری، کانونشنال، های بالانس لون، جامبو، وام های تجاری، ریورس لون و وام های بدون اوراق مالیاتی استیتد پروگرام را به شما ارائه خواهند داد.
1: تلفن 310 999 2915 844 MGM Lending.
2: شان صادقی مدیر عامل MGM Lending هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
3: این صدای شماست.
4: توی خیابون داشتم راه میرفتم که یه ماشین بدجوری به هم زد و توی بیمارستان بستری شدم. وکیل گرفتم، ولی به دلیل پوشش کم بیمه راننده تخفیف‌کار فقط میخواست $15,000 برام بگیره. منم رفتم پیش آقای یزیدی و ایشون با استفاده از بیمه خودم $25,000 برام خسارت گرفتن. وکیل قبلی اصلا تو باغ نبود، نه از من سوال کرد که اصلا من بیمه دارم ندارم. از اون دفترایی هم بود که تخصصشون فقط تصادفات نبود، فقط میخواست پرونده رو سریع بگیره و ستل کنه. ولی آقای یزیدی با اینکه من عابر پیاده بودم و سوار اتومبیل نبودم، با آگاهی از پوشش آنینشورد موتوریست بیمه ماشینم تونستم $250,000 برای من خسارت بگیرم. در آخرم به هموطنان عزیزم میخوام بگم که از همون اول حواستون باشه که کیو انتخاب میکنیم به عنوان وکیل، چون این خیلی مهمه.
3: دکتر کامران یدیدی، قوی ترین متخصص در تصادفات. 818-999-99-99. چاپ چاپ.
5: چی؟
3: چاپ چاپ.
5: چرا یواش میگی؟
3: میترسم تموم شه.
5: نه ترس، چاپ چاپ برای همه هست. چاپ چاپ برای همه هست.
6: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه یه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
7: بله میشه.
6: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولش رو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
7: بله اون هم میشه.
6: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
8: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
6: نیک یکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09. 1-800-220-96-09.
9: کروز 7 شب و روزه به مکسیکن ریویرا با کشتی زیبا و با شکوه رویال کاریبین همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی و دیداری از شهرهای کابو سان لوکاس، مازاتلان و پورتو وایارتا. تاریخ حرکت 21 دسامبر از بندر سان پدرو در لس آنجلس. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشل تراول تماس بگیرید. 800-819-91 یا 818-279-24-84.

0: بازم یه سری بزنیم به خبرها دوستان خوب عزیز، به دلیل که اونها این سران حکومت‌ها در سازمان ملل هستند، هر دقیقه و ثانیه خبرهای جدید داریم، یه سری بزنیم. خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران واکنش نشون داده به دیدار عباس عراقچی با استیو ویتکاف و نوشته که نهادهای تصمیم گیر و سیاستگزار جمهوری اسلامی پیشتر تاکید کرده بودند نباید این دیدار انجام شود و از عراقچی خواست درباره این دیدار توضیح دهد و رسما عذرخواهی کند. خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران همچنین روایت مطرح شده در صدا و سیمای جمهوری اسلامی مبنی بر پذیرفتن دیدار پس از اصرار طرف آمریکایی را به شدت مورد انتقاد قرار داد و این توجیه را سست، سخیف و توهین به شعور مخاطب توصیف کرد. تسنیم با اشاره به محاصره دریایی و آنچه برنامه آمریکا برای محاصره هوایی خواند نوشت که چنین دیدارهایی هدیه بزرگی به ترامپ است و افسود عراقچی باید دست کم در این زمینه رسما عذرخواهی کند. اما بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در مراسم تقدیر از کارکنان برگزیده شاباک در بیت المقدس گفت اسرائیل بخش عمده مأموریت خود را در برابر جمهوری اسلامی و گروه‌های متحد آن انجام داده، اما این مأموریت هنوز به پایان نرسیده است و گفته است که حکومت ایران را شکست می‌دهیم و سرنگون خواهیم کرد.
1: והרצון רצון להחריב את מדינת ישראל על ידי איראן וגרורותיה הרצון הזה לא נעלם הוא פשוט נחלש.
0: دونالد ترامپ در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل گفت در برابر ایران تصمیم بزرگی دارد، توافقی که به ایران اجازه دهد بازسازی شود و به یکی از کشورهای بزرگ خاورمیانه یا حتی جهان تبدیل شود یا نابودی جمهوری اسلامی. ترامپ گفت با این حال معتقد است در نهایت توافقی حاصل خواهد شد و تاکید کرد ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت. بعد از سخنرانی در مجمع عمومی ترامپ هنگام دیدار با ولادیمیر زلنسکی گفت مذاکرات آمریکا و ایران در نیویورک 3 ساعت طول کشیده و بسیار خوب پیش رفته است.

0: ایمانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه چه گفته است؟ در مجمع عمومی سازمان ملل گفت بازگشایی تنگه هرمز یک اولویت است و اعلام کرد فرانسه یک ائتلاف مستقل و چند ملیتی برای بازگرداندن آزادی دریانوردی تشکیل داده. او هشدار داد این تنگه نباید به ابزار باجگیری تبدیل شود. مکرون همچنین درباره تغییر رژیم از بیرون هشدار داد و گفت هر بار که چند دولت کوشیدند خود را جایگزین ملت‌ها کنند تا این رژیم یا آن سیستم را تغییر دهند، آن کشورها را در هرج و مرجی حادتر فرو بردند.
1: Nous n'y céderons rien. La coalition des volontaires porte ce combat. Au Moyen-Orient, nous avons mis sur pied une coalition indépendante et multinationale pour restaurer la liberté de navigation dans le détroit d'Ormuz.
0: مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا امروز اندکی پس از سخنرانی مسعود پزشکیان به تندی به اظهارات او درباره دونالد ترامپ واکنش نشان داد و گفت جمهوری اسلامی صلاحیت اظهار نظر درباره قواعد بین المللی و موعظه دیگران را ندارد. با کشتار مردم خود صلاحیت موعظه دیگران را ندارید. احمد بخشایش اردستانی عضو مجلس شورای اسلامی گفته است که مسعود پزشکیان سال گذشته تصمیم داشت با دونالد ترامپ دیدار کند و سر قرار هم رفت، ولی طرف آمریکایی نیامد.

0: بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل امروز چهارشنبه پیش از سفر به نیویورک برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل اعلام کرد در سخنرانی خود از اسرائیل و سربازان ارتش این کشور دفاع خواهد کرد. نتانیاهو با اشاره به آنچه دروغ‌های وحشتناک درباره اسرائیل در سازمان ملل و دیگر نقاط جهان خوان تاکید کرد که در سخنرانی خود با این روایت‌ها مقابله خواهد کرد و بدون ارائه جزئیاتی افزود غافلگیری هایی هم وجود خواهد داشت. سقوط ریال و افزایش هزینه تجارت فشار اقتصادی را از فقیرترین اقشار فراتر برده و بیش از پیش به طبقه متوسط و برخوردار رسانده است. گروه هایی که با کاهش قدرت خرید، پسنداز و سطح زندگی خود روبرو هستند. پرسش این است که گسترش فقر تا کجا میتواند مناسبات اجتماعی و سیاسی در ایران را تغییر دهد. نوشته است که آب از سر فقرا گذشته، حالا نوبت متمولین است. مسیر ورود کالاها به ایران آنچنان گران شده است که طبق برخی برآوردها یک سوم قیمت یک کالا هزینه ورود آن از مرزهای زمینی به داخل کشور است. همزمان آمریکا حلقه انتقال پول را هم تنگتر کرده است. شبکه‌های صرافی و دلال‌های پوششی و حتی مسیرهای رمز ارز یکی پس از دیگری هدف تحریم‌های گسترده قرار گرفتند. با وجود افزایش‌های شدید نرخ ارز و تحریم‌ها، بخش بزرگی از فقیرترین خانوارهای ایرانی نسبت به این اخبار بی‌تفاوتند و آب از سرشان گذشته است. وقتی بخش اصلی درآمد آنها صرف نان و کالاهای ارزان‌تر داخلی می‌شود، جهش قیمت بلیط هواپیما، تلفن همراه، لوازم منزل، خودرو یا سفر خارجی دیگر مسئله اصلی این خانواده ها نیست. موج اصلی فشار این بار بیشتر به سراغ طبقات متوسط و برخوردار شهری می رود. خانواده هایی که هنوز خودرو، لپتاپ، لوازم خانگی، سفر یا کالای با کیفیت تر مصرف می کنند. کاهش بیشتر ریال یعنی کوچک شدن سریع همان سطح زندگی که این طبقه سالها برای حفظ آن تلاش کرده بود. حالا نفرین جمهوری اسلامی به سراغ همه رفته است و کسی از آن در امان نیست. تا این لحظه طبقه متوسط ایرانی چیزی برای از دست دادن داشت. پسندازش و سبک زندگیش و آینده فرزندانش و منزلت اجتماعیش و سقوط مداوم قدرت خرید احساس فقیر شدن را حتی پیش از فقر مطلق در این طبقه ایجاد می کند و نارضایتی را در ایران بیش از پیش گسترده می کند. دور جدید فشار اقتصادی شامل کارمندان دولت، مدیران میانی و خانواده نیروهای وابسته به ساختار سیاسی هم خواهد شد. اگر درآمدها در ایران ثابت بمونه و دلار به جهش ادامه بده، اون وقت باید دید آیا وفاداری های سابق بین نیروهای دولتی و سرکوب تا چه زمانی ادامه خواهد داشت. افزایش فقرا در بین همه گروه‌ها و طبقات اجتماعی میتونه باعث ائتلاف فقرا علیه رژیم سیاسی بشه، چون این وضعی هزینه کنترل جامعه رو برای جمهوری اسلامی بالا میبره و پایه‌های اجتماعی حکومت را فرسوده‌تر می‌کند.
1: رهبر رو زدن، مسئولین ما رو زدن، جرأت نداریم رهبر بعدیمون رو نشون بدیم و هزار تا داستان دیگه داریم که ته جنگمون معلوم نیست، نمیدونیم خونهمون میمونه، خانوادهمون میمونه، ناموسمون در خطر هست نیست، وضعیت اقتصادمون کجا میره. بعد بگیم که آقا ما دست گذاشتیم رو تنگه هرمز، خب ماشه بعدی چیه؟ بعدش میخوای چی کار بکنی؟ شما 50 سال این کشور دستتونه، نمیتونی یه تورم ساده رو چیز بکنه. ادعای حکومت امام عصر هم داری که میخوای دنیا رو برام بچرخونی.
2: خیلی خوب،
1: بحث آقا... ساده فرهنگیتون، آمار طلاقتون، آمار احتکارتون، آمار دزدیاتون، همه رو یکی دارم میگم. تمام پول و هزینه سرمایه این کشور رو برداشتین همین آقایون سپاه، هر به هر قیمتی هم باشه من این حرفو میزنم، همین آقایون سپاهی و دوستانی که قائل به سخت افزارن بنا به گفته رهبر یا هر کس دیگه، نمیدونم اینا اومدن میلیاردها تومان دلار فلان عجیب من و شما و فرزندانون و نسلمون زدن، زیرزمین ها ساختن، شهرهای زیرزمینی ساختن، پول جمع کردن که امروز یک سی مثل حضرت عالی یا دوستان دیگه بلندشن به من میگن آقا ما مقتدریم، ما مقتدریم. ما بعد جمهوری اسلامی کشور منزوی شدیم، چه دلت بخواد چه دلت نخواد. الان که رهبر رو زدن مسئول،
2: به اسم پیامبر غارتگرایان ترین، فاسد ترین، کمونیستی ترین اقتصاد دنیا رو تو ایران دارید اجرا میکنید. نتیجه شم شده این که توی زمستون گاز نداریم، تو تابستون برق نداریم و شرایط تورممون اینه، شرایط رشد اقتصادیمون اونه، شدیم شبیه کوبا و شوروی و ونزوئلا. بله. به اسم حمایت از مردم، به کام راندخاران کثیفی که خون مردم رو دارن میمکن. بعد یه سال دو سال که آخه این کارو نکردید بگید ما نمیدونستیم، 45 ساله دارید این کارو میکنید. آقا یه بارم طرف میگفت به خاطر اشانتیون تو تاریخ یه کار دیگه بکن، شاید خوشت اومد. نمیشه که 45 سال یه کارو بکنی ادامه بدی بعد ولم نکنی، بعدم بگی آقا من نمیخوام. این همش فساد داره درست میکنه، داری میبینی فساد درست میکنه، بعد میگم مخالف فسادم. متاسفانه من تصورم اینه اسلام رو نمیشناسی. به اسم

خب استقبال ترامپ رو هم داریم از پیشتازی مجدد حزب نتانیاهو در نظرسنجی های انتخاباتی که بر اساس نظرسنجی کانال 13 رادیو تلویزیون دولتی اسرائیل ائتلاف احزاب حامی ابقای بنیامین نتانیاهو در مقام نخست وزیری بعد از چند هفته با کسب 54 کرسی در مقابل 52 کرسی به صدر جدول نظرسنجی ها بازگشت است که مجلس اسرائیل کنست 120 کرسی داره. این از این. و یک خبر دیگر هم دوستان عزیز اینه که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در سخنرانی 22 سپتامبرش در مجمع عمومی سازمان ملل گفتش که از این به بعد در اسناد دولت آمریکا به جای هوش مصنوعی از یه چیز دیگه میخوایم استفاده کنیم، عبارت ابرهوش. به گفته او واژه مصنوعی این تصور رو ایجاد میکنه که این فناوری جعلیه و ابراز امیدواری کرده که کشورهای دیگر هم نام تازه رو به کار ببرن و بهش بگن ابرهوش. خلاصه از این به بعد اینم کارمون در اومد. بزن بریم آقای ماکان و بعدش هم که داستان 39 قسمت 87 رو خواهیم شه. چند جلسه دیگه بیشتر نمونده نه؟ فکر کنم که دیگه ساتوس اوکی بریم.

0: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
1: ماست ها ماست آخ یهو دلم خواست.
2: مهران خان میبخشید با اجازهتون من میرم اتاق رئیس و برمیگردم نامه رو تمومش میکنم.
1: باشه برو، ولی رفتی تو اتاقش در نبند.
2: ببخشید منظورتون چیه؟
1: کار دیگه، شما زیبا، رئیس شیطان.
2: شما چطور؟ شوخی های زننده و جنسی محیط کار آزارتون میده؟ شما تنها نیستید. رادنی مصریانی مدافع شماست.
3: وکیل تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88.
2: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
4: اگر در سیدی بانک سرمایه گذاری کنید، بهره کمی خواهید داشت. 3.5% تا 4%. در بازار بورس هم اوضاع در نوسان است. یک زمانی بالا می رود و خوشحال می شوید، ولی حتی می توانید سرمایه تان را در زمان کوتاه بعد از آن از دست بدهید. لذا بهترین سرمایه گذاری انویتی است، حسابی که تا 12.5% به شما بهره خواهد داد. لذا به من خدا کرد زنگ بزنید. 310-259-99-00 310-259-99-00.
5: سلام، مانیات همی هستم. اگر بگم یه نگاهی به کیف پولتون بندازین چند تا کردیت کارتش پیدا میکنید؟ چقدر اصلا بدهی روی اون کردیت کارتا دارین؟
6: بهرش چقدره؟
5: اصلا ظرف یک سال گذشته چقدر از درآمدتون رو بابت همین کردیت کارتا دور ریختید؟ بله، دقیقاً همین جاست که نیاز به کمک دارید. من مانیات همی هستم و دوست دارم کمک کنم تا مشکل شما حل بشه و برای همیشه با بدهی کردیت کارتاتون خداحافظی کنید. 818 2 میلیون، 818 2 یاش سف.
7: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت، ایرانی کوچک در قلب ولی. 17-261 ونوون استریت، لیک بالبوا. 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.
8: فرض کنید میخواهید یک بیمه عمر دائمی را از قبل بدون قسط‌بندی پیش خرید کنید. مقداری پول بیکار در بانک دارید، اما این مبلغ کمتر از پول لازم برای پیش خرید آن بیمه عمر است.
9: شرکت نیویورک لایف اینشورنس پروگرامی را ارائه می دهد که در صورت واجد شرایط بودن بعد از محاسبات دقیق می توانید با واریز همان پول کمتر در یک حساب سرمایه گذاری جداگانه آن بیمه عمر را خریداری کنید. مزایای این پروگرام چیست؟
8: مبلغ کمتری از جیب خود پرداخت می کنید.
9: خود و خانواده را پروتکت می کنید.
8: می توانید از کش ولیوی بیمه برداشت کنید.
9: دت بنفیت هر سال افزایش پیدا می کند.
8: در صورت کوالیفای بودن می توانید از مزایای لانگ ترم کر بهره مند شوید.
9: با ما
8: فروزان فرهمند
9: و من بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-2626-845
8: 833-2626-845.
10: Representatives from New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 0N11743 and 0H4672.
11: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر، با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری، پشتکاری در

و توجه دقیق به خاص موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-500 و 08 ایرانیان.

سینوهه، پزشک مخصوص فرعون، نوشته میکا والتاری، ترجمه و اقتباس ذبیح الله منصوری، قسمت 87.

هورمهوب بعد از اینکه در غزه قوای امدادی را که از مصر آمده بود به نیروی خود ملحق نمود و هرچه اسب در سوریه جنوبی وجود داشت به دست آورد و سربازان و عرابه ها را وادار به تمرین کرد، خواست به ژوپه یکی از بنادر بزرگ سوریه حمله ور شود. ولی قبل از حمله به این بندر اعلامیه‌ای صادر نمود که به وسیله جاسوسان او در تمام شهرهای سوریه به گوش مردم رسید. در این اعلامیه هورمهوب خطاب به سکنه شهرهای سوریه گفت: من نیامدم که در این کشور فتح کنم، بلکه برای این آمدم که شهرهای سوریه را نجات بدهم و سکنه شهرها باید مرا نجات دهنده خود بدانند. باید بگویم که در گذشته قبل از اینکه سوریه از دست مصر بیرون برود و به تصرف آزیرو و حاتی درآید، هر یک از شهرهای سوریه دارای استقلال بود و در هر شهر پادشاهی سلطنت می کرد و سکنه این شهرها چون به آزادی، زندگی و بازرگانی می کردند غنی بودند. ولی پس از اینکه آزیرو به سوریه مسلط شد، رسم قدیم را برانداخت و استقلال شهرها را از بین برد و سلاطین آنها را متواری کرد و از هر شهر مالیات گزاف دریافت می نمود. آزیرو که طماع بود این شهرها را به حاتی فروخت و حاتی با بیرحمی و حرص مخصوص خود طوری سکنه شهرها را تحت فشار قرار داد که آنها هرگز دوره حکومت حاتی را فراموش نخواهند کرد. هورمهوب که می دانست مردم سوریه از ظلم حاتی به تنگ آمده اند، در اعلامیه خود گفت: من که هورمهوب و فرزند شاهین هستم، هر شهر و قریه را از یوغ بردگی آزاد می کنم و تأکید می نمایم که تمام شهرهای سوریه بعد از این مانند گذشته آزاد و مستقل خواهند بود و سلاطینی که قبل از سلطه آزیرو و حاتی در این شهرها سلطنت می کردند باز بر تخت خواهند نشست و دوره رونق و سعادت شهرها و قریه های سوریه تجدید خواهد شد. هورمهوب در اعلامیه خود از تمام شهرهای سوریه دعوت کرد که به ضد حاتی ها بشورند و آنها را بیرون کنند و گفت: هر شهر که به ضد حاتی شورش کند از حمایت وی برخوردار خواهد گردید، ولی شهرهایی که در قبال ارتش مصر مقاومت نمایند بعد از غلبه مصریان مورد تاراج قرار خواهند گرفت و سکنه را به غلامی و کنیزی خواهیم فروخت و حصار شهر را ویران خواهیم کرد، به طوری که بعد از آن هرگز آن شهر آباد نخواهد شد. اعلامیه هورمهوب بین سکنه سوریه و حاتی اختلافات بزرگ به وجود آورد و منظور هورمهوب نیز همین بود. وقتی قشون هورمهوب به طرف بندر ژوپه به حرکت درآمد، کاپتا از غزه تکان نخورد، برای اینکه هنوز یقین نداشت که هورمهوب در ژوپه فاتح شود، زیرا می‌دانست که آزیرو و حاتی در داخل سوریه مشغول جمع‌آوری قشون هستند. روژوی گاوسر بعد با کاپتا آشتی کرد، زیرا فهمید که او جاسوس آزیرو پادشاه سوریه نبوده، بلکه در خدمت مصری ها به سر می برده. و دیگر اینکه کاپتا او را از وحشت 400 پالان الاغ که ناپدید شده بود رهانید و به وی گفت که پالان های الاغ را کسی ندزدید، بلکه سربازان او چون گرسنه بودند پالان های چرم گوسفند را خوردند. گاوسر بعد از اینکه دانست که کسی پالان ها را ندزدیده بلکه سربازان خود وی آن را خوردند، از جنون معالجه شد و ما دست و پای وی را گشودیم و آزادش کردیم. باید بگویم که بعد از رفتن هورمهوب و قشون او، من در غزه ماندم و دیدم چگونه چشم های زندانبان پیر به طور موقت معالجه شد و او بینا گردید. گاوسر بعد از رفتن هورمهوب دروازه شهر را بست و گفت بعد از آن اجازه نخواهد داد که هیچ قشون مصری وارد شهر شود
و برای او در آنجا تولید مزاحمت نماید. و چون حکمران غزه کاری نداشت، به اتفاق کاپتا که دوست وی شده بود می نوشید و تاس بازی کاپتا و زندانبان سال خورده را تماشا می کرد. کاپتا و زندانبان مزبور از بام تا شام می نوشیدند و تاس بازی می کردند و مشاجره می نمودند، زیرا زندانبان که می باخت خشمگین می شد و می کوشید که در هر دست کمتر شرط بندی کند، ولی کاپتا او را وادار می نمود که بیشتر شرط ببندد. وقتی قشون هرمهوب به ژوپه رسید، بازی کاپتا و زندانبان پیر هم کلان شد و من شنیدم که آنها یک مرتبه در یک دست 150,000 دین زر شرط بستند. وقتی هرمهوب موفق گردید که در حصار ژوپه شکافی به وجود بیاورد، نه فقط زندانبان پیرمرد تمام زر را که از کاپتا طلبکار بود باخت، بلکه 200,000 دین نیز به او بدهکار گردید. ولی کاپتا جوانمردی کرد و این زر را از زندانبان نخواست، بلکه چند حلقه نقره هم به وی داد، به طوری که وقتی من و کاپتا خواستیم که از غزه به طرف ژوپه برویم، پیرمرد زندانبان از حق شناسی گریه می کرد. من نمی دانم که آیا کاپتا با تاسهای درست و سالم با پیرمرد بازی کرد یا اینکه تاسهای قلب به کار برد، ولی اطلاع دارم که در تاس بازی خیلی مهارت داشت. بعد از اینکه ما از غزه رفتیم، شهرت این تاس بازی که چندین هفته طول کشید و دو حریف بر سر چند میلیون دین زر شرط بستند، در سراسر سوریه پیچید. زندانبان پیر بعد از رفتن ما باز کور شد و با نقره هایی که از کاپتا گرفته بود، کلبه‌ای در پای حصار شهر ساخت و بقیه ایام عمر را در آن کلبه به سر برد. چون غزه پس از رهایی از چنگ هاتی اهمیت بازرگانی گذشته را بازیافت، بازرگانان و مسافرین بسیار وارد آن شهر شدند و هر کس که از داخل یا خارج سوریه وارد غزه می شد، می خواست که زندانبان پیر و نابینا را ببیند و شرح قمار بزرگ او را که تا آن موقع در سوریه و مصر نظیر نداشت از دهان وی بشنود. و پیرمرد با مسرت و افتخار جزئیات بازی مزبور را که فراموش نکرده بود برای سایرین حکایت می نمود. و وقتی به آنجا می رسید که در یک دست فقط با یک مرتبه انداختن تاس 150,000 دین باخت، مردم از فرط شگفت بانگ برمی آوردند، زیرا نشنیده بودند که حتی یک فرعون بتواند با یک تاس انداختن 150,000 دین ببازد. و هر کس که به دیدار پیرمرد می رفت، قدری مس یا نقره به او می بخشید، به طوری که آوازه قمار آن مرد نابینا یک وسیله بسیار خوب جهت تأمین معاش وی گردید. و به طوری که اطلاع دارم، تا روزی که زنده بود به راحتی میزیست و شاید اگر کاپتا یک سرمایه به او میداد که از منافع آن زندگی کند، آن طور به پیرمرد خوش نمیگذشت. وقتی شهر ژوپه به دست هرمهوب مفتوح شد، من و کاپتا به آنجا رسیده بودیم و آن وقت من برای اولین مرتبه دیدم که وقتی فاتحین وارد یک شهر ثروتمند می شوند، در آنجا چه می کنند؟

0: سهیل.
1: بله رئیس.
0: ببین سهیل، این چهارشنبه برای شرکت ما خیلی مهمه. با 30-40 نفر میتینگ داریم، صحبت از میلیون ها دلار قرارداده، هر جور شده باید راضیشون کنیم.
1: رئیس جان اصلا نگران نباش، نهار رو از کیترینگ مسرور سازمان جشن ها میاریم، لقمه اول که بره پایین پرچم قرارداد میره بالا.
2: مسرور کیترینگ با مدیریت سازمان جشن‌ها برای عروسی، گرد همایی و سایر جشن‌های شما در آماده باشه کامل است. 818-776-88-33 818-776-88-33 کیفیت برتر و سیستم‌های مدرن پذیرایی سیگنیچر کیترینگ مسرور است.
3: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
4: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
5: با تسلط
6: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
7: با اعتبار
8: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
5: با انصاف
9: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
7: با ادراک
4: نه تنها پرونده‌مو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
5: با تدبیر
10: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
7: با وجدان
11: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
5: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
7: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818-999-99-99.
12: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
13: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301 310-58-69-301.
12: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
14: نگذارید آسیب‌های زندگی روان شما را بیازارد. التیام دردهای عاطفی و دستیابی به آرامش درون نیازمند تصمیم شما برای گرفتن کمک است. دکتر نوشین ثابتی، مشاور ازدواج، خانواده، کودکان و رواندرمانی فردی، دارای برد تخصصی از آمریکا و سالها تجربه و تخصص در روانشناسی آموزشی و لایف کوچینگ، آماده یاری و همراهی با شماست. لیست کامل خدمات درمانی در وبسایت drsabeti.com. دفتر در بیولی هیلز و پذیرای مشاوره تلفنی و اینترنتی از سراسر جهان. تلفن 310-628-5505
15: 310-628-5505.
16: من نوشین ثابتی هستم، آماده یاری و همراهی با شما.
17: ببینم مهمون دارین و دنبال یه دسر خوشمزه و خوشگل و متفاوتی؟
18: من که اگه آماده باشه، خوشمزه باشه، پرملاتم باشه، همونو میخوام.
19: محصول جدیدی از صدف، حلوا کیک در سه طعم دلچسب، پسته و شکلات، کارامل و فندق و دارچین و کوکی بادام.
17: بازش کن، برگردون، کاتش کن، آماده است.
18: این دیگه فقط حلورده نیست، یه کیک حلورده است.
19: حلوا کیک صدف،
17: همین امروز امتحانش کنی.
20: زهرا سروش هستم. اگر به دنبال جراحی هستید که چشمان شما را درمان کند، چشم پزشکی متعهدتر و با تجربه تر از دکتر بی سرودی پیدا نخواهید کرد. تمامی مراحل در نهایت آرامش در مراکز تخصصی دکتر بی سرودی در نیوپورت بیچ، بیولی هیلز و گلندل انجام می‌گردد که از نظر تکنولوژی و تجهیزات کاملا جدید و دارای بالاترین استانداردهای بهداشتی از کالیفرنیا میباشد. همین امروز با دکتر بی سرودی تماس بگیرید. 310-474-20
21: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.

وقتی هورمهوب شهر ژوپه را محاصره کرد، در روزهای آخر قبل از سقوط آنجا، بعضی از سکنه متحور شهر علیه قوای حاتی شوریدند و برای نجات خود فداکاری کردند. ولی هورمهوب به عنوان اینکه شورش شهر هنگامی شروع شده که سودی برای ارتش مصر نداشته، موافقت نکرد که شهر مزبور را از تاراج معاف نمایند. آن وقت مدت 2 هفته سربازان هورمهوب شهر را چاپیدند و کاپتا توانست در همین 2 هفته توانگر شود. برای اینکه سربازان هورمهوب چاره نداشتند جز آنکه اموال غارت شده را به کاپتا و کارکنان او بفروشند و در عوض آبجو و شراب خریداری کنند، و کاپتا فرش‌های گرانبها و میزهای عالی و مجسمه خدایان را تقریباً به رایگان از آنها می‌خرید. سربازان پس از اینکه چند روز با زنهای زیبا تفریح می‌کردند، هنگامی که از آنها سیر می‌شدند، یک زن وجیهه و خوش اندام سوریانی را به بهای 2 حلقه مس به کاپتا می‌فروختند، زیرا خریدار دیگر وجود نداشت، چون طبق حقی که هورمهوب به کاپتا داد، هیچ کس نمی توانست اموال غارت شده و کنیزان و غلامان را خریداری کند. در آن شهر بود که من دیدم هیچ درنده نسبت به انسان مخوفتر و درنده تر از خود انسان نیست، و وقتی یک دست از انسانها به دسته دیگر غلبه می کنند، طوری با مغلوبین رفتار می نمایند که درندگان مناطق جنوب مصر با جانوران جنگل آنطور رفتار نمی نمایند. چون درنده وقتی سیر شد، دیگر با جانوران جنگل کاری ندارد مگر اینکه گرسنه شود، ولی این جانور که موسوم به انسان است هرگز سیر نمی گردد، و اگر تمام ثروت سوریه و بابل و مصر را به او بدهی، باز مرتکب قتل می شود و خانه ها را ویران می نماید که بتواند ثروت بیشتر به دست بیاورد. و وقتی دریافت که نمی تواند از مردم چیزی بگیرد که بر ثروت او بیفزاید، دیگران را از روی خشم به قتل می رساند که چرا جهت وی فایده ندارند و سبب مزید ثروت او نمی شوند. من دیدم که در ژوپه سربازان مصر خانه ها را آتش می زدند تا اینکه در روشنایی حریق ها بتوانند هنگام شب شراب بنوشند و با زنها تفریح نمایند. من خود دیدم که سربازان مصر وقتی هستی یک بازرگان را از او می گرفتند، وی را مورد شکنجه قرار می دادند که بگوید زر و سیم پنهانی خود را در کجا دفن کرده است. من دیدم که سربازان مصر در 1/4 راه می ایستادند و هر کس را که از آنجا می گذشت، چه مرد، چه زن و چه کودک، چه سال خورده، به قتل می رسانیدند. و وسیله نشانگیری کمانداران مصری زن و مرد و کودک شهر ژوپه بود. من تصور می کردم مناظری که هنگام جنگ خدایان در شهر تبس دیدم مخوف‌ترین مناظری بود که می شد در دوره عمر خود ببینم، ولی وقتی فجایع سربازان هورمهوب را در شهر ژوپه دیدم، متوجه شدم که فاجعه های شهر تبس به شوخی و بازی شباهت داشت. در تبس چون بالاخره طرفداران آتون و آمون دو مصری بودند، گاهی نسبت به زنها و اطفال ترحم می کردند و همه را مثل معشوقه و فرزند من نمی کشتند. ولی سربازان هورمهوب در ژوپه کودکان شیرخوار را هم به قتل می رسانیدند و هورمهوب نیز آنها را به کلی آزاد گذاشته ممانعتی نمی کرد. من فکر می کنم که قتل عام و چپاول شهر ژوپه فراموش شدنی نیست، و در این قتل عام و چپاول لذت تحصیل ثروت و تفریح با زنهای زیبا و نازک بدن به کام سربازان مصری رسید. من می توانم بگویم که هورمهوب در شهر ژوپه عمدی دست سربازان خود را برای قتل عام و چپاول آزاد گذاشت تا
اینکه آنها بدانند که یغمای اموال مردم و برخورداری از زنهای سفید پوست و سیاه چشم سوریه چقدر لذت دارد و در آینده برای تحصیل لذات متشابه هر نوع خطر را استقبال کنند. همینطور هم شد و بعد از خاتمه جنگ ژوپه، وقتی هورمهوب در صدد برآمد که سایر شهرهای سوریه را تصرف نماید، سربازها برای به دست آوردن شراب و زن و زر از هیچ خطر باک نداشتند و مرگ را استقبال می کردند. یکی از چیزهایی که سربازان مصر را وامی داشت که آنقدر کوشش کنند تا غلبه نمایند یا کشته شوند این بود که می دانستند که سربازان آزیرو پادشاه سوریه اسیر نمی پذیرند و هر سرباز مصری را که تسلیم شود زنده پوست می کنند و عنوانشان این است که سرباز مزبور مثل سایر سربازان مصری در قتل عام و چپاول شهرهای سوریه شرکت کرده است. وقتی خبر قتل عام و چپاول شهر ژوپه به سایر شهرهای سوریه رسید، چند شهر از بیم جان شوریدند و قوای حاتی را از شهر بیرون کردند و به محض اینکه هورمهوب رسید، دروازه های شهر را به رویش گشودند. من راجع به فجایع سربازان مصر در شهر ژوپه بیش از این نمیگویم، زیرا هر وقت که آن فاجعه را به یاد می آورم از فرط اندوه قلبم در سینه مانند یک سنگ سنگینی می نماید و دستهایم منجمد می شود و نمی توانم این اشکال را روی پاپیروس رسم کنم. همینقدر می گویم که قبل از اینکه هورمهوب وارد شهر ژوپه شود، در آن شهر 20,000 تن غیر از کودکانی که به حساب آورده نمی شدند زندگی می کردند. ولی وقتی هورمهوب از آن شهر رفت، بیش از 300 تن باقی نماند. جنگ های دیگر که هورمهوب در سوریه کرد همه شبیه به جنگ ژوپه بود و من که به سمت پزشک با قشون هورمهوب بودم و مجروحین او را معالجه می کردم، توانستم ببینم که نوع بشر چگونه بزرگترین آفت هم نوع خود می شود. جنگ سوریه مدت 3 سال طول کشید و هورمهوب چند مرتبه قشون آزیرو و حاتی را شکست داد و با اینکه 2 مرتبه عرابه‌های حاتی قوای هورمهوب را غافلگیر کردند، وی موفق شد که خود را به پناه حصار شهرها برساند و ارتش خیش را از نابودی نجات بدهد. و چون هورمهوب همواره ارتباط دریایی خود را با مصر حفظ می‌کرد، هر بار توانست که از مصر نیروی امدادی بخواهد و از حصار خارج شود و به جنگ ادامه بدهد. بر اثر این جنگ 3 ساله شهرهای سوریه ویران شد و مردم که در هیچ نقطه امنیت نداشتند شهرها و قریه ها را رها کردند و به کوه ها پناه بردند، مگر در نقاطی که به تصرف مصر در آمده بود، زیرا در این نقاط که جزو قلمرو مصر محسوب می شد مردم امنیت و آزادی داشتند و می توانستند زراعت و تجارت کنند. ولی همانطور که شهرهای سوریه بر اثر این جنگ 3 ساله ویران شد، شهرها و قصبه های مصر هم در این جنگ از سکنه خالی گردید و در طول 2 ساحل نیل شهر و قصبه‌ای وجود نداشت که در آن خانواده ها یک یا چند مرد خود را در جنگ سوریه از دست نداده باشند. ولی هورمهوب می گفت که این فداکاری در راه عظمت مصر، کشور دارای خاک سیاه، را بزرگ می کند. در این 3 سال که هورمهوب پیوسته در سوریه می جنگد و من دائم با سربازان او بودم و مجروحین را معالجه می کردم، گرچه از نظر طبی و جراحی تجربه های جدید آموختم، ولی پشت من خمیده شد و در صورتم چین پدیدار گردید. آنقدر فاجعه های مخوف و جنایات هولنگیز را به چشم دیدم که ظرافت و ادب فکری من متزلزل شد
و من هم مثل مثال اتباع پیر با خشونت حرف می زدم. برخلاف دوره جوانی نسبت به بیماران و مجروحین ملاطفت نمی کردم. در سال سوم جنگ مرض طاعون در سوریه بروز کرد و علتش این بود که طاعون اکثراً بعد از جنگ‌های طولانی به وجود می‌آید، زیرا لاشه‌های بسیار انسان در یک نقطه متمرکز می‌شود و چون نمی‌توانند لاشه‌ها را مومیایی و دفن کنند یا بدون مومیایی کردن دفن نمایند، اجساد انسان در همان نقطه متلاشی می‌گردد و تا اون که یک بیماری ساری است بروز می‌نماید. بر اثر ادامه جنگ سراسر سوریه مبدل به قتلگاه پر از لاشه های دفن نشده گردیده بود و در آن صورت نمی باید از بروز مرض طاعون حیرت کرد. آن طاعون طوری کشتار کرد که بعضی از ملل سوریه به کلی از بین رفتند، به طوری که حتی زبان آنها فراموش شد و امروز کسی نمی داند زبان ملل مزبور چه بوده است. طوری این مرض سربازها را در جبهه مصر و جبهه پادشاه سوریه و حاتی به خاک هلاک افکند که اعمال جنگی متوقف شد و سربازها از جلگه ها به طرف مناطق کوهستانی گریختند که از طاعون در امان باشند. مرض طاعون مانند آتون خدای سابق مصر قائل به مساوات بود، چون بین فقیر و غنی و مرد و زن و جوان و پیر و زشت و زیبا فرق نمی گذاشت و همه را از پا در می آورد و یک شریفزاده را مانند یک گدا نابود می کرد. هیچ یک از داروهای معمولی جلوی سیر مرض را نمی گرفت و طوری بیماری طاعون جنبه حاد داشت که طاعون زدگان دامان جامه را بر سر می کشیدند و روی زمین پاها را دراز می کردند و بعد از 3 روز می مردند. بعضی هم معالجه می شدند و دمل بزرگ زیر کتف یا کنار ران آنها سر می گشود و جراحت دمل طاعون از آنها خارج می شد، ولی تا زنده بودند اثر آن زخم در آن موضع از بین نمی رفت و نشان می داد که آنها دچار چه خطر بزرگی شدند. من در آن بلای حائل متوجه شدم که مرض طاعون مانند مردی است که هر لحظه یک هوس می کند، چون بعضی از اشخاص را که باید به قتل برساند از مرگ معاف می کرد. مثلا آنهایی که قوی و سالم بودند بیشتر از کسانی که لاغر و نزار به شمار می آمدند از آن مرض می مردند، و وقتی یک مرد لاغر و کمخون مبتلا به طاعون می شد خیلی احتمال داشت که معالجه شود و زنده بماند. به همین جهت هنگامی که من بیماران طاعونی را معالجه می کردم چند مرتبه آنها را حجامت می کردم تا اینکه خون بدنشان رو به تقلیل بگذارد و آنها ضعیف شوند، و به آنها می گفتم که مدت چند روز غذا نخورند. با اینکه یک عده از اشخاص با حجامت‌های پیاپی و خودداری از خوردن غذا از طاعون معالجه شدند، من نمی‌توانستم بگویم که آیا معالجه من سبب مداوای آنها شد یا نه، زیرا عده‌ای دیگر که به همان ترتیب از طرف من تحت معالجه قرار گرفته بودند مردند. با اینکه من امیدوار نبودم که معالجه‌ام در مورد بیماران طاعون زده مؤثر واقع گردد، باز آنها را مداوا می کردم، زیرا طبیب حتی هنگامی که بداند بیماری به طور حتم فوت خواهد کرد نباید از معالجه وی خودداری نماید، چه در آن صورت بیمار از ناامیدی خواهد مرد و در همه حال پزشک باید این طور جلوه بدهد که می تواند مریض را معالجه نماید.

0: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818 755 55 55. 818 755 55 55. Los Angeles Dentists Group.com.
1: یک رشته کوه البرز، یک ماست دماوند. ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیره کالیفرنیا، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. ماست دماوند بهترین ماست برای نوش جان کردن و یا استفاده در کشک بادمجان، آش ماست و ده ها خوراک خوشمزه دیگر. ماست دماوند خوشمزه و بچسب. پخش از کارون. نوش جون.
2: ماست ماست. آخ یهو دلم خواست.
3: Why Heyderi Law? Aggressive litigation. نظارت مستقیم کیس شما توسط وکلای با تجربه ما از زمان حادثه تا ترایل. دسترسی مستقیم به وکیل ناظر کیس شما. بهره‌گیری از مشهورترین و زبردست‌ترین جراحان، پزشکان و کارشناسان ما در سراسر کالیفرنیا و نوادا. ملاقات با وکلای ما در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. امکان دریافت کمک‌های مالی از شرکت‌های فایننس. That's why HeyderiLawGroup.com.
4: خب جناب منتظر بهره، یک پلن مالی عالی برای بازنشستگیتون تنظیم کردیم با کلی بهره.
5: ممنونم آقای عالی وعده. من الان باید چی کار کنم؟
4: هیچی، فقط به رسم دوران کودکی شما چشم بذارین تا هزینه ها و فی ها برن قایم شن. مبارکتون باشه.
6: آیا مشاور مالی شما قبل از ارائه برنامه مالی بازنشستگی تمام هزینه ها و فیای پیدا و پنهان رو با شما در میون گذاشته؟ آیا میدونی ممکنه چندین هزار دلار با عنوان فی از سود سرمایه گذاریتون کم بشه؟ من دیوید کنانی و همکارانم در کنانی ادوایزری گروپ تمام نکات مثبت و منفی و هزینه‌های پیدا و پنهان رو با شما در میون می‌ذاریم تا مناسب ترین برنامه رو برای دوران بازنشستگی شما انتخاب کنیم.
7: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. 877-829-9227. 877-829-9227.
8: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
9: خیلی ساده. نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده. با من بیاموزید. مهدی کاملی.
10: 323-332-12-30 323-332-12-30
9: مهدی کاملی. خیلی ساده.

درود بر شما میانان از ارجمندم. امروز چهارشنبه است، 23 سپتامبر و اول ماه مهره، روز مدرسه. بسیاری از بچه هایی رو که علی خامنه‌ای کشت امروز به در مدرسه نبودن، صندلی هاشون خالی بود، صندلی ها خالی بود. خانم غزالی معتمدی عزیز برنامه ادایت میکنه، عزیز سپاسگزارم. جون 1941 ارتش آلمان نازی دست به یک عملیات غافلگیر کننده زد و به اتحاد شوروی حمله کرد. وقتی خبر به استالین رسید دچار شوک روانی شد. بیش از یک هفته رفت به داچا، اقامتگاه خصوصی خود استالین بود بیرون از مسکو، رفت اونجا غایب شد، نه به تماس ها پاسخ داد نه کسی رو دید. در تمام مدت با هیچ کدام از مقامات اتحاد شوروی ملاقات نکرد. 1994 کیم ایل سونگ رهبر کمونیست های کره شمالی مرد. 34 ساعت مرگش رو پنهان کردن تا چه کنن، تا مقدمات انتقال قدرت رو فراهم بکنن بدن به پسرش. پسرش هم که مرد باز هم کاری کردن تا بدن به نوه کیم ایل سونگ، یعنی همین مرد موشکی که امروز در کره شمالی حاکمه. ماهای پایانی جنگ دوم جهانی که 1945، آدولف هیتلر در جریان جنگ بیلن رفت یک پناهگاه زیرزمینی، بهش بگذارن فورر بونکر، یعنی پناهگاه رهپیشوا رهبر، رفت اونجا قایم شد. هفته ها از این پناهگاه بیرون نیامد. وقتی صدای این زنجیره چرخهای تانکهای روسی در برلین شنیده شد و رسید به نزدیکی های فورر بونکر و هیتلر متوجه شد که یه کاری ازش ساخته نیست، خودکشی کرد. صدام حسین در سال 2003، میشه 23 سال پیش، نزدیک به 9 ماه ناپدید شد و بعد از اون بعد 9 ماه رو در یک چاله زیرزمینی توی زادگاهش تکریت به دامن داختن و تحویل نیروهای آمریکایی شد و که همه در جریانش هستیم. مرد 57 ساله ای در ایران 207 روز پیش گم شده، 207 روز الان بیش از 207 روز شد، 208 روز هنوز هم پیداش نشد. هیچ کس هم نمیدونه که زنده است، مرده است. حتی اگه زنده بود تا این لحظه تأثیرش در حد مردگانه، یعنی چیزی بیش از تأثیر مردگان نداره. طالبان از سال 2013 تا 2015 به مدت 2 سال به مردم افغانستان میگو ملا محمد عمر رهبر افغانستان زنده، رهبر افغانستان مرده بود. 2 سال مرگش رو پنهان کردن.

همین FATF اعلام کرد که ترکیه 139 شرکت در رابطه با معامله با رژیم اسلامی شناسایی کرده. خبر مهمی است. FATF یه نهاده که این G7 یعنی هفت قدرت صنعتی اون رو شکل دادن، تشکیل دادن. برای چی؟ برای پرداختن به شفافیت های مالی در سطح جهانی. کسی هم کشوری هم که حکومتی که بره تو لیست سیاه FTA روزگاری سیاست، یعنی سختگیری ها علیه بانک هایی میشه شروع میشه یا مؤسسات مالی که با این حکومت همکاری بکنن. جمهوری اسلامی توی لیست سیاه FATF. این نشون میده که ترک ها مهمه، این کار ترک ها انجام دادن برای FATF. یه موقعی جمهوری اسلامی انقدر در ترکیه نفوذ داشت که سپاهیان از مرز ترکیه میگذشتن بدون مشکل، یعنی تطمیع کرده بودن پاسگاه مرزی رو، در تمام مسیر پیش میمدن تا وان بدون که با مشکلی برخورد بکنن. با همه اینها هم هش رو نش داشتن، میدن توی وان گشت میزدن یا آبجو هم میخوردن، احتمالاً توی یه کافه هم می نشستن و بر می گشتن. اگه با مردم وان صحبت بکنید حتما به شما می کرد که بارها سپاهیان جمهوری اسلامی رو در این شهر دیدن. خب یعنی انقدر قدرت سپاه پاسداران در مناطق مرزی بالا بود، این گسترش پیدا کرد، توسعه پیدا کرد به شهرهای ساحلی ترکیه، توسعه پیدا کرد تا استانبول و همیشه آنکارا، ولی بیشترین تمرکز روی استانبول. واقعا قدرت اطلاعاتی امنیتی جمهوری اسلامی خیلی بالا بود. موفق شده بود بسیاری از سازمانها، بسیاری از نهادهای اطلاعاتی و امنیتی و انتظامی ترکیه رو با خودش همداستان بکنه، با اونا هشت و نشت داشت، مشکلاتش حل میکردن. میبینید چند نفر بلند شرفتن ترکیه گم شدن؟ یکیش کی بود دیگه؟ یکیش فولادوان بود، از انگلیس بلند شد رفت ترکیه، تا دم مرز هم همه شناسایی میکردن، فیلم هم میفرستن، از اونجا گم شد، در خاک ترکیه اومدن اون رو برداشتن بردنش به ایران، بعد هم انداختنش به زندان اوین و بدجور هم میگن که اون رو کشتن. یا یه نفر بود در همین آقای کاویانی و همین لس آنجلس بود، یه نفر اون رو تطمیع کرد، گفته میشه خانم بانوی بوده، زنی بوده از ترکیه و قرار میشه ولی میشه بری ترکیه به امید اینکه اونجا دستش با تمبر میفروخت تو تلویزیون ها و رفت. آخری خبری که از اون هست رفته در یه هتلی، بعد از ظهری از اون هتل میاد بیرون، دیگه هرگز به اون هتل بر نمیگرده. فیلمش هم هست که وقتی هتل رو ترک میکنه، ولی دیگه هرگز بر نمیگرده، در حالی که لوازمش تو اون هتل میمونه، از اونجا رو برداشتن بردن به ایران. یعنی خیلی از این فعالیت‌های این دست رو در ترکیه انجام می‌دادن، یا رفتن به سادگی آب خوردن. مالک و مدیر یکی از همین شبکه‌های خیلی معروف تلویزیونی آمریکا رو توی ترکیه کشتن و رفتن، مشکلی هم براشون پیش نیومد، کسی هم دستگیرن. الان یه اوضاع بر این مدار نیست، همه چیز عوض شد. ترکیه موقعی مکان امن و تضمین شده بود برای دستگاه اطلاعاتی، امروز اما ترک ها تعداد کمینگاه هاشون رو بیشتر کردن، یعنی دیگه مثل گذشته نیست. و به نظرم اردوغان حرفای ترامپ رو گوش کرده، چون رابطه ترامپ و اردوغان خیلی خیلی خوبه. آخرین دیداری هم که داشتن همین دیروز، اگه تصویرش رو ببینید، وقتی وارد شد شروع کرد از اون تعریف کردن، از اردوغان، از رهبری اردوغان. نشون میده که اردوغان دقیقا همون چیزهایی که ازش خواستن در مورد جمهوری اسلامی در ترکیه به اجرا گذاشته. دیگه عوامل اطلاعاتی امنیتی دستش رو مثل گذشته باز نیست، همه ماسا رو چیسته کردن و دیگه مثل سابق هم نیست که پاسدار بتونه سوار و جیب بشه بیاد گشت بزنه تو شهرهای مرزی ترکیه، بعد یه کاباره هم برن شب مثلا، بعدم برگردن به خونوز، برگردن مثلا ارومیه، یا برگردن به نمیدونم مرز بازرگان و از این قبیل.

0: مسئول پزشکان هم سخنرانیش دیدی تفتی برای صندلی های خالی سخنرانی کرد، چهار پشت تریبون همه بلند شدن، یه چند نفری مال کشورهای آفریقایی و کشورهای جهان سوم اونجا نشسته بودن، ولی همه با هم بلند شدن ها. یعنی واقعا تحقیر یکی دوتا نیست. یه وقت شما میگید این آمریکایی‌ها بودن مثلا این محظورات رو برای اینها ایجاد کردن در همین سفر به نیویورک، ولی الان میبینید دنیا اجماع کرده در مورد اینها. امروز هم روبیا گفت اینو، گفت ما رسیم به یک اجماع منطقه‌ای علیه جمهوری اسلام. این روبیا گفت، آقای مارکو روبیا. و این حکومت با غیرت خدافزی کرده، این همه تحقیرش میکنن، کوچکش میکنن، خردش میکنن، بازدارده بازی یه جوری جس میگیره بس که همه چیز سر جاش. و به هر حال این دیدم که کاربران شبکه های اجتماعی فکر میکنم اغلب مال ایران هن. میگن آقا چرا این بازداشت میکنن در نیویورک اینا رو، چرا همه شنو باید با اینا در قتل و جنایات آدم کشی شرکت داشتن؟ بریم شه عباس عراقچی حرفی که زد مسعود پزشکیان در چی؟ در مجمع عمومی این بود که ما از جنگ نمی هراسیم، نمی حرف، از مذاکره هم نمی گریزیم. دوباره الفاظی های دولبه، همه حرف های تکراری قدیمی کهنه دیگه نخنما شده رو دوباره و تکرار کرد. و اگه سخنرانیش بذارید مقابله بکنید، شبیه سخنرانی روحانیه، شبیه سخنرانی احمدی نژاد، هیچ فرقی نکرده، همشون در بر یک خطری کرد، روی ریل حرکت میکنن. راستی اتفاق امروز مهم افتاد توی سراوان در غرب ایران، یک چی در بلوچستان، یک فرمانده سپاه در درگیری می نیروهای دولتی و افراد مسلح کشته شد. مهمه، این خیلی مهمه. و کانادا هم که 5 مقام ارشد و 5 نهاد جمهوری اسلامی رو همینان هم تحریم کرد. یعنی فشارها در سطح جهانی روی جمهوری اسلامی داره روز به روز بیشتر میشه. امجد ها یک تحلیلگر اماراتی است مال خلیج فارس، دیدم از یه تحول بزرگ سخن میگه، نوشته که اتفاق بسیار بزرگی در راه، و نمیگه اون اتفاق چیه، یک اقدام تاریخی که تاکنون مشابهش دیده نشده. تایشم گفته خودتان را آماده کنید. نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل امروز ایستاده در برابر دوربین یه حرفای زد، جالب بود، گفت من در واکنش به ادعاهای مطرح شده در سازمان ملل دارم میرم به نیویورک و میرم تا از تریبون سازمان ملل از اسرائیل و سربازان دفاع بکنم، در اونجا با دروغ مبارزه خواهم کرد و غافلگیری هایی در راه خواهد بود. غافلگیری ها روبیو رژیم ایران رو یک رژیم خبیث نامید. مارکو روبیو که الان پرنفوذترین سیاست مدار کاخ سفیده، ببینید چی گرفت، حکم گرفت امروز از ترامپ، شد مشاور امنیت ملی، یعنی ریاست نشست های امنیتی کاخ سفید به عهده روبیو از این پس. و نشون میده که علاوه بر این که وزیر خارجه ایالات متحده آمریکاست، تبدیل شده به شخصیت شماره یک امنیت ملی ایالات متحده آمریکا. امروز گفت که این حکومت خبیث و شبه نظامیان و مزدورش دارن منطقه رو تهدید میکنند و ما به یک اجماع منطقه‌ای در برابر فعالیت‌های بدخواهانه رژیم اسلامی رسیدیم. تحریم‌های آمریکا علیه رژیم ایران، روبیو گفت، از حمایت جهانی برخوردار شده. میگه که آقای روبیو که گذرگاه جنوبی تنگه هرمز بازه، آمریکا به دفاع ازش ادامه میده. و ابراهیم پور از سران سپاه اعلام کرد که به خاطر تجمعات شبانه امام زمان ظهور خودش رو جلو انداخته و به حزب الله و ارزشی ها در ایران تبریک گفت. مثل که امام زمان تلفن زده گفته من قرار بوده مثلا پنج شنبه میام سه شنبه با چی میان اینا؟ سلام بر شما، خوش آمدید.
1: سلام بر شما جناب آقای میبودی عزیز و شنوندگان خوب به آفرین. تو حتما تو سوشال میدیا زده، اینستاگرامی تیک تاکی چیزی؟
0: ولی با چی میان؟ معمولا ائمه با چی میرفتن قبل در گذشته؟ با شتر و اینا؟
1: با شتر و اینا بوده.
0: الان با چیه؟ باید فکر کنید.
1: ولی من هواپیما هم که گرفته سوختگیری کجا؟
0: آسمان ها که بستن دوباره. از با هواپیما هم که نیست. نه درست. خب از بازار آگهی عبور میکنیم و برمیگردیم و در خدمت آقای سعید محاسب عزیز خواهیم بود. در منزل بعد، منزل پایانی، با استاد فرهنگ هولاکویی عزیز، دکتر فرهنگ هولاکویی خواهیم بود. هم یادانم مسائل مربوط به ایران، مسائل مناسبات ایالات متحده آمریکا، ایران، وضعیتی که ما امروز هستیم، به ویژه روند. ببینیم روند را آقای دکتر

0: مستقل انجام می‌گردد که از نظر تکنولوژی و تجهیزات کاملاً جدید و دارای بالاترین استانداردهای بهداشتی از کالیفرنیا می‌باشد. همین امروز با دکتر بی سرودی تماس بگیرید. 310-474-20
1: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت می‌کنم.
2: مدیران و کارمندان ایلات مارکت فرارسیدن موعد سوکارا تبریک گفته و از پشتیبانی همیشگی شما عزیزان تشکر می کنند. ایلات مارکت بهترین سوپرمارکت شناخته شده با مرغوب ترین و تازه ترین انواع میوه ها و سبزی خوردنی های تازه، گوشت، مرغ و ماهی همه روزه در خدمت شما عزیزان است. در ایلات مارکت انواع برنج باسمتی و چای از مارک های معروف موجود است. ایلات مارکت به مناسبت موعد سوکا یک شنبه 27 سپتامبر تعطیل است. ایلات مارکت در پیکو بلوار با ولی پارکینگ رای
3: Real Estate یعنی BEC Investments در سراسر کالیفرنیا با مدیریت شری بیبیان و نیلوفر بابایی. تلفن تماس 877-420-2003. License number 238-240.
4: سلام آقای وکیل.
5: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
4: شرمندم والا، امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
6: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
7: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
6: رادنی مصریانی. تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
8: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
9: سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
10: دکتر رامیار مهدوی 818-259-4492 818-259-4492 دکتر رامیار مهدوی.
11: فرض کنید میخواهید یک بیمه عمر دائمی را از قبل بدون قسط‌بندی پیش خرید کنید. مقداری پول بیکار در بانک دارید، اما این مبلغ کمتر از پول لازم برای پیش خرید آن بیمه عمر است.
12: شرکت نیویورک لایف اینشورنس پروگرامی را ارائه می دهد که در صورت واجد شرایط بودن بعد از محاسبات دقیق می توانید با واریز همان پول کمتر در یک حساب سرمایه گذاری جداگانه آن بیمه عمر را خریداری کنید. مزایای این پروگرام چیست؟
11: مبلغ کمتری از جیب خود پرداخت می کنید،
12: خود و خانواده را پروتکت می کنید،
11: می توانید از کش ولیو بیمه برداشت کنید.
12: دت بنفیت هر سال افزایش پیدا می کند.
11: در صورت کوالیفای بودن می توانید از مزایای لانگ ترم کر بهره مند شوید.
12: با ما
11: فروزان فرهمند
12: و من بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-2626-845
11: 833-2626-845.
13: Representatives for New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 01174 and 084672.
14: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید، به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و کلیه دادگاه‌های فدرال آمریکا با بیش از

27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده های جنایی سکوت برگ برنده شماست.

0: خب
1: ببینم آقای سعید محاسب عزیز با ما هستم
0: دو مرتبه
1: از یو اس سی. درست برای شما خوش آمدی.
0: قربان شما. شما خوب هستین انشالله؟
1: همه چی خوبه؟
0: همه چی خوبه.
1: اوضاع اقتصادی دیدم که جایی خیلی ابراز امیدواری میکنی، جایی کی راست میگه واقعا چه خبره؟
0: والا اتفاقا یه مقاله امروز یا امروز یا دیروز بود یعنی میدونم وال استریت جورنال بله اینو چاپ کرده بود که نکتهش یه چیزی هست، یه شاخصی بسیار ازوتریکه، یعنی اصلا از این چیزهایی که معمولا راجبی صحبت میکنن اینا نیست. بهش میگن نیوترال ریت. نیوترال یعنی
1: بی طرف
0: یعنی ریت بی طرف. و خیلی هم مفهوم درست مشکله که توضیحش داد، ولی اینجوری فکر کنیم که فکر میکنیم که یه شاخصیه، میگه اگه این ریت بهره رو، مال بهره رو ما بگیریم از تو دلش تورم رو در بیاریم،
1: خب
0: بعد اینو بکنیم به موقعی که فول ایمپلویمنت. فول ایمپلویمنت یعنی کار در سطح بالا. حالا بعضیا میگن 4% خوبه، 3% خوبه، حالا اون خودش جای بحث داره و همین دلیل این ازوتریکه. در موقعیتی بگیریم که فول ایمپلویمنت و ماکسیموم بازده اقتصادی وجود داره، این ریت نماینده یه همچین موقعیتیه. اینو آمدن بررسی کردن، اینو و در سطح جهان هم نگاه میکنن، چون ممالک نگاه میکنن، در سطح جهان هم نگاه میکنن. این ریتو که وقتی بلکه توجه بکنیم در 2000 مثلا 11-12 این بوده یه چیزی مثلا 4.25. شما 2011-12 یادتونه بعد ریسشن بوده که 2009-2010 اینا چیز بوده، در مثلا 2019 تا 2000 که حتی در دوره این 2 خورده‌ای بوده، 2.5% بوده تا بله بله تا 2024 هم تو هم بوده، الان حدود 3.25 مثلا فرض اینا بر اساس این میگن که یه سری از اقتصاددونا میگن در سطح جهان اگر شما نگاه بکنید این اقتصادی که الان ما داریم هنوز جای گسترش بسیار زیادی بر اساس این نیوتریال ریت داره. یعنی چی؟ یعنی اینی که این اثر بهره و اثر تورم اینا به جایی نرسیده که اقتصاد در حال منقبض شدن باشه،
1: انقباض
0: باشه. در حال هنوز گسترشه و جام داره هنوز که حتی ریتا بره بالاتر هم این باز اثر زیادی نخواهد داشت. خب البته بعضی هم طبیعتا همچنین به این ایده چیزی نداره.
1: اونا واقعا اقتصاددانای هستن که سیاسی فکر میکنن، اینکه نه اونا واقعا به طور بیطرف قضیه رو،
0: والا بیطرف هیچ کسی با. من فکر میکنم دیگه ما اصلا بیطرف نداریم دیگه، هر کدوم هر کسی از
1: هیچ وقت نمیشه به واقعیت دست بدی، خیلی سخت.
0: به همین دلیل من سعی میکنم که بعضی من یه توی کنسرتی بود، مهمونی بود، چند مهمونی آقای دکتر هولاکی بود، یه سری اومدن میگفتن آقا ما نفهمیدیم، به خانم هم میگفتن آقا این آقای محاسب ما نفهمیدیم طرفه اینه طرفدار اونه چیه. نکته اینه که ببینید اون قضاوت شخصی باید بر اساس به نظر من این باشه که اطلاعات درست داشته باشه. مثلا من شاید 20 از اینا رو میخونم که ببینم هر کدوم نظرشون چیه، یه جای اون وسطه، هیچ موقع
1: سعی میکنی خود
0: استفاده تو رو بیتره. خب اینا که پلا هم دیگه میذاری منصفانه
1: میگم خیلی سخت شده تو آمریکا.
0: بله بله خیلی سخت
1: پی بردن به حقیقت و پی بردن به اون چیزی که واقعیت داره، متاسفانه تو همه زمینه ها از بس این درگیری چالش بین این دوتا قبیله شدت پیدا کرد.
0: ببینید الان یه مقدار زیادی شما اگه نگاه بکنید مثلا کسایی که با آقای نتانیاهو یا ترامپ بدن اصلا تمام دولیا فیلتر از این میشه.
1: درست
0: متوجه این؟ مثلا من با کسی بودم اینا استاد دانشگاه بودن خیلی جز اینا مثلا گفتن آره در ایران هم خیلی بده و اینا مثل آیس اینجا ما همینه آیس کجا چه ارتباط بره من 50-60 هزار نفر کشتن کجا اصلا قابل مقایسه، ولی یه جوری چون با اون بدن این فیلتر رو و این همیتون. خیلی به نظر من مشکله که نه بحثی میشه کرده میشه آقا من این بده دلیل نمیشه که اون خوب. اون موقع که من یادم من دانشجو که بودم خب دوره انقلاب شده بود و اینا اینجا که ما بودیم یکی مثلا میگفت خمینی فلان که میگه آه پس شاه خوبه، شاه فلان که پس خمینی خوبه. آه از این بی ارتباط به همه این چرا. ولی الان ما در یه موقعیتی قرار گرفتیم که در همه مسائل اقتصادی و سیاسی و نمیدونم
1: سیاسفید
0: همه چی
1: سیاسفید. خیلی
0: بده، در صدی که دنیا واقعا اون وسطه.
1: و بعد من نگران سرنوشت نسل جوان میشم، اینا چی میشه وقتی در معرض این همه اطلاعات متناقض و جور و جور متضاد قرار بگیرن؟ میدونی؟
0: ببینید درسته، ولی یه اتفاق دیگه داره میفته که من فکر کنم از لحاظ این سوشال میدیا و نمیدونم این چیزهای به اصطلاح مثل فیسبوک و اینستاگرام و نمیدونم اینا، به نظر من این خیلی خیلی مشکله. ببینید شما وقتی میرید که مثلا توی یکی از اینا دو تا کلیک که میکنید روی این ویدیو یا روی اون ویدیو یا این فلان، دوستانتون هم مشخصن دیگه، یواش یواش اون مثل یه به اصطلاح جزیره‌ای میشه جدا از چیز، یه دهکده‌ای میشه که فقط دوستان و همون نوع فکر کردن تو اون به وجود میاد. خب بعد از یه مدتی شما فقط همون چیزی رو که خودتون دوست داشتید میبینید و دنیا رو فقط از اون دیدگاه. خب پس شما ببینید، من اینجوری میبینم، شما اینجوری میبینید، حسن اینجوری میبینه، حسین اینجوری میبینه. بعد از یه مدتی خب اینا بچه دار میشی، شما همون اون دیدگاه یک بودی رو منتقل میکنی به بچه ها. پس در اثر مرور زمان اتفاقی که میفته یه جدایی عجیب غریبی وجود میاد، مردم هم دیگه حوصله خوندن هیچی ندارن، همون از اون هدلاینه فقط تصمیم میگیرن، اونم تو فیلتری که باش براشون ایجاد شده. این بسیار بسیار به نظر من در دراز مدت خطرناکه. البته من یه روزنه امی دیدم، اون روز دیدم که یه خانم آقای فرانسوی بودم گمان میکنم، اینا خیلی چیز بودن که دخترشون که 7 سالشه در نمیدونم مدرسه براشون مسابقه خوندن و که نمیدونم کتاب میخونن با هم مسابقه میدن کی والا خونده کی چی بوده، و این میگفتن در این مدرسه های اینا در امریکاست داره این که در فرانسه خیلی دارن اینو پروموت میکنن که بچه ها کتاب بخونن و این دیدگاه رو داشته باشه، که این به نظر من خیلی خیلی جای خیلی خوبه
1: تشویق میکنن بچه ها،
0: بله چیز میکنن، تشویق میکنن که این کار انجام بده، که این خیلی خوبه. ببین مثلا همین الان که ما گفتیم یک چیزی هست به نام OEDC که یک سیستم که مثلا اکونومیک کاندیشن رو توی developed countries و توی اینا نگاه میکنه ببینه مثلا وضع اقتصادی چه جوریه اینا. مثلا اونا اومد گفتن اقتصاد جهان 2.9% امسال در 2026 رشد میکنه، اینا استیمیت اولشون 2.8% بود، یعنی بالا بردن استیمیتشون رو، متوجه این چی میگن. ولی وقتی به یا مثلا میگن تورم در سطح تمام مثلا 20 کشور دیولپد توسعه گرفته دنیا حدود 4.1%. خب این نشون میده بعضی جا خیلی بزرگه، ولی از جزئیات چه که نگاه میکنید جالبه. یعنی مثلا فرض کنید که عربستان سعودی تصفیم رفته که 3.2% اقتصادش در امسال رشد کنه، ولی حالا اینو عوض کردن میگن احتمال داره که 1.8% رشد کنه. حالا ببینید عربستان سعودی اقتصادش 1.3 تریلیونه، 1.3 تریلیون یعنی 1 تریلیون دلار و 300 میلیارد دلار، برای که متوجه بشیم
1: عدد نجومی،
0: بیشتر از 4 برابر اقتصاد ما با 90 و چند میلیون نفر آدم، و این خب خیلی چیز داره، خیلی اثر داره، یعنی این اثر همه این جنگ و ایناست که روش چیز شد. یعنی اگه نگاه بکنید از یه جهاتهای دیگه ای، ولی مثلا کره از اون استیمیتی که داشتن بهتر داره کار میکنه، یعنی یه جوری بعضی جاها شما میبینید خیلی بهتره بعضی جاها میبینید. من فکر میکنم بد نیست که یه نگاهی حالا بعضی که رفتیم به چیز نگاهی بکنیم به پر کپیتا، یعنی برای هر نفری چقدر چیز داره، که از چین و اینا ببینید چقدر ما، چقدر ایران کجاست دنیا چقدر پیشرفت کرده.
1: بسیار. پس ببینیم بر گفتی بعد از که رفتیم به چیز
0: آگهی گفتم
1: ها؟ آگهی چیز
0: گفتم به چی؟
1: هم گفتی چیز از بعد از که رفتیم به چیز حالا پس ببینیم
0: بذاریم سر پیری
1: برمیگردیم. هم یعنیم آقای شی هم که اینجاست
0: بچه چیزی دارن ازش میکنن.
1: بله جالبه. دونالد ترامپ میره به استقبالش بی سابقه است، میره به فرودگاه به استقبالش و از اون پذیرایی میکنه در کاخ سفید پنج شنبه.
0: البته امروز میاد آقای شی و میدونید که آخه چه امروز میاد که رفتن به سراغش، ولی میدونید که در وقتی که آقای ترامپ رفته بود اونجا چه رژه‌ای و چه یه جوری آقای ترامپ اینجا میخواد رو کم کنی مثلا گفته نمیدونم چند نفر برن و خیلی دیگه مثلا به اصطلاح فرش قرمز و برنامه و فلان اینا بذارن.
1: برمیشه توافقات کردن مگرنه ترامپ جلوش نمیرن. و موضوع اساسی یکی تایوانه،
0: یکی تایوانه، یکی
1: جمهوری اسلام،
0: یکی سه چیزه به نظر من. ببینید یکی تایوانه، یکی ای آیه، این هوش مصنوعی و چجوری این سیفتی و کنترل رو کی دستش بگیره، و یکی تعرفه هم هنوز توی چیزه. ولی ایران موضوع نگوشیشن و مذاکره است، یعنی اینه که من چی بدم تو چی بدی چی اینجا بگیریم.
1: همینطوره. ممنونم. دیگه باید خیلی مواظب باشیم آقای ترامپ، مگر دستگیر میشه باید بگیم ابرهوش
0: ابرهوش. بله.

0: پنیر مورد علاقه شما چیه؟
1: پنیر والبرسو از اون پنیرهای معروف و قدیمیه. کوالیتی و مزهش حرف نداره.
2: والبرسو
1: 100% شیر گوسفنده، همه شونم ورزشکار.
3: مال کجاست؟
1: اصل فرانسه.
3: والبرسو فابریک ان فرانس.
4: قابل توجه وکلای گرامی، پرونده های سخت با شانس و یا اتفاقی ستل نمی شوند، بلکه به کمک میدییتر یا میانجیگری آگاه و با تجربه به نتیجه می رسند. گروه حقوقی کاتلر میدییشن گروپ تأسیس شده توسط جیکوب کاتلر، یکی از نام‌آورترین وکلای دادگاهی در خدمت شماست. کاتلر میدییشن گروپ به وکلا کمک می‌کند تا اختلافات در دعاوی صدمات بدنی، کارمند و کارفرما، لمن لا و تمامی کیس‌های مدنی را از طریق میدییشن به نتیجه برساند. قبل از آن که یک روز دیگر خود را صرف رفتن به دادگاه کنید، برای یک ستلمنت عادلانه آماده شوید. کاتلر میدییشن گروپ .com، تلفن 323-818-3247، 323-818-3247. کاتلر میدییشن گروپ پایان هوشمندانه اختلافات حقوقی است.
5: یک شنبه 4 اکتبر در رویز هال UCLA، برنامه 7 وادی عطار، اجرایی از گروه نیاز با صدای سحر انگیز اعظم علی، همراه با موسیقی، رقص و تصاویر شگفت انگیز سبودی، عشق و حقیقت را در این 7 وادی جستجو کنید. تهیه بلیت در سایت roycehall.org یا گالری عشق در وست‌وود.
6: با سلیقه ها میگن
7: چاپ چاپ.

0: سلیقه ها چاپ چاپ میخرن.
1: شما چطور؟
2: خانه ویلایی در منطقه وست هیلز، کاملا ریمودل شده، 4 خواب، 4 حمام و 1 ADU جدید 1 خوابه. برای اطلاعات بیشتر با شری بیبیان یا نیلوفر بابایی تماس بگیرید. 877-420-2003 877-420-2003.
3: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
4: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
3: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص 3 عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
4: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری یگانه و بی نظیر است. 818-777-7777.
5: نیپاک تقدیم میکنند.
6: مهرگان امسال پرشورتر از هر سال در 2 شب در گریت پارک لایو ایرواین. شنبه 3 اکتبر با حامد نیکبی و پژمان حدادی، ماندانا خزرایی و صحبا مطلبی، محمد خدادادی، سپهر سام و گروه دف با آرزو و رقص بشکن به همراه دیجی جولیس و دیجی محسن. یکشنبه 4 اکتبر شهبال شپره و بلکاتز، ادریس فروغی و گروه کره آوا، گروه کوبان، دف و رقص بشکن و دیجی چهار. امسی و مجری برنامه شادی زمردی. تهیه بلیط از سایت nipak.org. nipak.org. پارکینگ و ورود کودکان زیر 12 سال رایگان است. جشن باستانی مهرگان ایرواین.

0: خب برنامه رو پی میگیریم، هم میانون ارجمندم با آقای سعید محاسب.
1: درود بر شما. آیا بودی یه مسئله قبل از اینکه گفتم بریم به چیز این پر کپیتا یا جی دی پی تقسیم و تعداد آدم ها رو نگاه بکنیم، یه مسئله فکر میکنم خوبه باز برگردیم به اون گزارشی که وال استریت جورنال داد. ببینید، یه سری از اقتصاددونا هستن که من نسبتاً با این حرف به نظرم منطقی میاد که میگن اینی که ما بگیم ما 2% 3% مثلا باید تورم داشته باشیم، این در نقطه های عطف اقتصادی عملی نیست. یعنی چی؟ مثلا در دوره حدود 1900 که اینداستریال ریولوشن بود، خب، اون انقلاب صنعتی بود، این تورم اون نبود که بود، حالا اونم دلایلش رو براتون میتونیم توضیح بدیم. یا در 1990 که شروع کرد اینترنت اومدن و خب، الان دوره AI. خب، ببینید دو سه تا چیز اتفاق میفته. چرا؟ اولا به طور کلی برای این که خرج لیدینگ ایندیکیتور میشه، یعنی شاخصی که جلو میره خرجه. بازده شاخصیه که پشتش میاد، یعنی تأخیر داره در
0: خب رسیدن. دخل چی میشه؟
1: همون دیگه، دخل یه مقدار بعد از دخل ارتباط به بازده داره دیگه. وقتی بازده میره بالا، شما سودتون میره بالا.
0: خب،
1: پس اول باید یه خرجی بشه، یه تغییری ایجاد بشه تا مردم با این تغییر بتونن ترانزیشن کنن، بتونن در گذار برن. در این دوره گذار تورم ایجاد میشه. چرا؟ سه تا عامل اصلی داره. یکی اینه که کپیتال اکسپندیچره. یعنی چی؟ یعنی مثلا الان شما میبینید AI دارن دیتا سنتر درست میکنن، فلان درست کنن، از انویدیا چیپ بخرن، فلان بخرن. خب اینا همه خرجه دیگه. خب این خرجا باید یه جوری درآمد بشه. خب خرجا که میخواد درآمد بشه، برای اینکه شرکت نمیخواد سودش بیاد پایین تو استاک مارکت و بازار سهام و فلان و بسان اینا، مجبور قیمتاشو ببره بالا. قیمتاشو که ببره بالا چی میشه؟ تورم ایجاد میشه. این یک. بس کپیتال
0: نتیجهش ولی زمان بره
1: بله. همین دیگه میگم اون این اول خرج میاد. خب، بعد
0: ما الان در همچی دوره
1: هستیم. الان ما در همچی دوره هستیم. دیمند زیاد میشه، یعنی یه هوی مثلا فرض کن همه میخوان از این چیپا بخرن، همه میخوان نمیدونن فلان بکنن. خب باز وقتی دیمند و ساپلای، عرضه و تقاضا که زیاد میشه، به طور کلی قیمت میره بالا. پس باز تورم ایجاد میشه. سومین مسئله کپاسیتی، یعنی اون حجم کارخونه است. مثلا فرض انویدیا یه تعدادی میتونه درست کنه، الان ما یه مقدار مثلا از این دیتا سنترها داریم که فلان بکنیم. اون کپاسیتی،
0: ظرفیت
1: تولیدی به پی سی میخوره، کم میاره. و مسئله بعد انرژیه. متوجه این؟ یعنی اگر شما الان نگاه بکنید، اینایی که میگن آقا در این دوره هایی که به اصطلاح یک اینفلکشن پوینت، یه نقطه عطفیه در اقتصاد به دلیل یه اتفاق بزرگ مثل الان که AI شده، تورم به طور کلی بالا میره و تغییر نوع مثلا فرض کنید
0: داری تورم اجتناب ناپذیر
1: به خصوص در این دوره ای که در این دوره های گذار،
0: دوره سرمایه گذاری و دوره ای که حالا باید منتظره.
1: بله، باید تا بازده باشی. تا بازده.
0: خب بنابراین اگر جمهوری خواهم بازی رو ببازن سوم نوامبر و بعد ممکنه میوهش رو ما در دوره دموکرات ها ببینیم، میوه اون چی که امروز کاشته داریم.
1: 100% شما در حالا در دوره این یه چیزی نیست که یک ساله و دو ساله جواب بده. ببین این اینا میگم مثلا ما میگیم انقلاب صنعتی مثلا فلان، تا اینا بیان کانویر بلت بذارن، فلان بذارن، چنین بذارن، بعد آدما بعد تبحر چیز داشته باشن ندارن، بعد تا اینا چندین سال طول میکشه. حالا این نیست که مثلا حالا نوامبر یه دنیا عوض میشه، ولی در عرض 5 سال 10 سال دیگه شما یه تغییر اساسی در سیستم اقتصادی به خصوص در مورد بازده خواهید دید. 100% در بازار کارم تأثیر خواهد گذاشت. یعنی نوع کار و کاربردی و اینا تفاوت پیدا میکنه. حالا قبل از اینکه وقتمون تمام بشه، این مسئله چیز بر من فکر
0: کنم یه بحثی هم ایجاد شده سر این 5000 دلاری که ترامپ میخواد بده به هر خدا میخوام بینم که خیلی ها ایراد گرفتن میگن این خودش تورمزاست
1: خودش تورمزاست
0: نظر شما را
1: 100 درصد تورمزاست تورمزاست و و چیز اصلا خوبی نیست این مثلا یه چیزی واقعا شما اگه به ریپابلیکن ها رای بدین ما بهتون پول میدیم مثلا یه جوری حالت های خیلی عوض میخوام حالت های حالتی آب مرج آب مجانی برق مجانی تو این مایه های تو اون مایه هاست غیر منطقیه غیر منطقیه ببین اینو میخواستم بگم شما من گفتم عربستان سعودی $1,300,000,000,000 جی دی پیشه
0: درسته
1: ایران ایران هست $300,000,000,000 یعنی یک چهارم هم کمتر یه چهارم با این جمعیت بیشتر شما پس حالا تقسیم که بکنید
0: در اینجا برابر جمعیت
1: خیلی خیلی بیشتر
0: درسته خب
1: بیشترین چیزی که در مثلا فرض کنید داشتن در 1990 بوده ایرونیا در 1990 2011 اون موها 2010 دو دفعه اتفاق افتاده این به بالای $700,000,000,000 رسیده جی دی پی ایران یعنی تمام تولید ناخالص ایران $700,000,000,000
0: یه دوره احمدی نژاد بود متاسفانه پول رفت
1: حالا بر من خب. من این برام جالب بود که گفتم خب ببینیم از اون موقع که اومدن تا اینا و اینو پر کپیتا نگاه بکنید بهتره یعنی اینو تقسیم بکنیم به تعداد جمعیت
0: یعنی سرانه
1: سرانه ببینید در امریکا در 1980 یعنی درست بعد از انقلاب 79 انقلاب بوده دیگه پس درست. خود 79 نمیشه ما چیز بکنیم در 1980 در 1980 امریکا درآمد سرانه به اصطلاح جی دی پیش نه درآمد سرانش اون شاخصی که جی دی پی رو تقسیم میکنه به جمعیت بوده $12,500
0: اوکی.
1: درسته امروز هست حدود $93,000 درسته
0: هشت برابر
1: 640 درصد افزایش بده حالا چین چقدر بوده چین در 1900 بوده $308 در 1980 ایران بوده حدود $3,000
0: ما خیلی بالا بودیم
1: یعنی چین یک دهم ماست با جمعیت 1,400,000,000 نفر آدم بوده $308 تصور میکنین الان چقدره؟
0: الان خیلیه الان
1: $12,600 یعنی 4000%
0: رفته بالا
1: بالا رفته
0: یعنی رسیده به دوره آمریکا در دوره انقلاب
1: دقیقا رسیده به دوره 1980
0: کره ولی خیلی جالب کره چی؟
1: کره هم رفته کره دقیقا
0: کره در برابر ایران ایران بالاتر از کره بود
1: بله بله ایران بالاتر کده بود حالا چقدیم؟ ما در 1980 حدود 3000 بودیم اون وسط ها کم هم شدیم به 2000 هم رسیدیم به 1900 هم رسیدیم الان 3400 یعنی فکر کنید در عرض 46 سال یه مملکتی مثل چین 4000% رفته بالا با یه جمعیتی که 10 برابر 20 برابر چه بودم چندین برابر ماست و ما از 3000 رسیدیم به $3,400
0: یه بار رهبران ایران رو زمین زندگی میکردن حالا بار رهبرانی پر زیر زمین
1: زیر زمین
0: نیست؟ ایران بدبختیه ها نمیتونم این 57 ها چی بلایی مثل ایران رو بردن چی کردن
1: والا چه هست
0: خیلی اصلا عجیبه اتفاقات تو ایران داری میفته عجیب فقط قصه ها میشه قصه های ترسناک میشه چنین چیزهایی پیدا کرد چیگه ما ورش میشه از در 207 روز میگن رهبر ایران رفته قایم شد 207 روز هیچ کسی نمیدونه کجاست زنده است مرده است تو کدام کاناله تو کدام چاله است نمیدونم تو کدام زیر زمینه
1: حالا من همیشه فکر کردم که این زنده نیست حالا
0: شما میگی
1: من خیلی نظرم من نظرم بر اینه که از همون اولم هم گفتم این نیست و خود سپاه میخواست که یکی رو بیار وگر نمیتونستن کنترل کنن
0: نه.
1: اگه یادتونم باشه اون مجلس خبرگان اومد یه سریشون نیومدن یه سریشون اینا زور کردن که آقا اینه بعدم گفتن قایمش کردیم و فلان بدیم فلان برای اینکه کنترل در دست بگیرن. از لحاظ خودشون خوب کار کردن که کنترل بتونن در دست بگیرن، برای اینکه خیلی جدای زودتر
0: افغانستان هم همین کارو کرد. بلاومر رو 2 سال مرده بود ولی پنهان کردن. 2 سال پنهان کردن. ما فعلا 207 روزش رو پشت سر گذاشتیم.
1: انشالله 2 سال نشه آیه میبود.
0: نه خدا نکنه 2 سال خیلی زیاده.
1: انشالله 2 سال نشه.
0: بس که در دسترست چیزایی ما در من دارم
1: میبینم. ببینید هی میگن یه اتفاق بزرگ، اتفاق بزرگ، حالا نمیدونه آدم. ببینید نمیخواد امید بی خود واهی هم هی تو فکر مردم چیز بکنیم ببینیم. و مردم خب تحت فشار بسیار زیاد هستن.
0: خیلی
1: فشار زیاده.
0: ببینید تو کشورهایی که انقلاب دموکراتیک شده، انقلاب دموکراتیک رخ میده، پایه های مدنیت جدید ریخته میشه.
1: نه
0: بعد از انقلاب در ایران این سنگ پایه رو مردم گذاشتن، یعنی ما عملاً این خشت رو خود مردم گذاشتن. وقتی تصویرهایی که از ایران میاد نگاه میکنید، مثلا زنای ما خیلی مهمه نقششون اینا، یعنی این حکومت بره خوشبختانه ما دیگه اون مشکل رو نداریم. همه چیز از نظر فرهنگی، از نظر فکری، روانی و برای ساختن
1: البته من این رو میگم
0: درجه یک فراهم.
1: من اینو میگم نه به دلیل که این مسئله منفی بودن نیست، مسئله واقع گرا بودنه. ببینید ما الان هم اینا برن یک دوره خواهیم داشت، حالا چند سال، 5 سال، 3 سال، 2 سال، هر چی که شما بخواید تصور بکنید، که این دوره آسونی نخواهد بود. متوجه این لیندن جانسون میدونید که پرزیدنت امریکا بود، یه چیزی داشت بهش میگفت We have to endure the painful meanwhile. یعنی میگن in the meanwhile، یعنی تو این فاصله painful خواهد بود، دردناک خواهد بود.
0: و ما اون دردشو دوست داریم.
1: بله
0: اون دردشو
1: این دوست، این دردش هم پذیراست هم خوبه، ولی باید ولی باید این آمادگی رو هم از لحاظ فکری و ذکری و اینا داشته باشیم. برای اینکه اگر اینکه این اتفاق بیفته و یه چیزی بشه، بعد نخواهیم فردا صبح بگیم آقا پس ما چرا برق همش نداریم. خب انقدر اینفراستراکچر زیرکار خراب شده که خب نمیتونیم داشته باشیم. یه شبه که نمیشه درست کرد. چرا نمیدونم فلان گرونه، چرا این اینجوریه. این باید یه به نظر من سازندگی فکری اجتماعیه، اینم داشته باشیم ما.
0: همینطور آدم مملکتش آزاد باشه، به این کمبوداش هم میسازه، احساس آزادی بکنه.
1: بله
0: تشکر میکنم آقای،
1: خوشحال شدم در خدمتون بودم.
0: ممنونم. ترافیک داشتید؟
1: ترافیک برگشتن معمولا بیشتر از رفتنه.
0: برگشتن که می از غرب لس آنجلس،
1: بله یه هوی خیلی شلوغ میشه.
0: کماکان چیه دیگه، متأثر از اتفاقات پاسیف پالاسیدی، آتش سوزی ها.
1: نه والا من نمیدونم، یه هوی خیلی
0: هنوز اثر داره. خیلی راه
1: خیلی.
0: یه تشکری از غزال خانم.
1: خانم غزال خیلی متشکر، انشالله که در دهکده خودتون خوش باشید.
0: خانم غزال دارن یه دهکده میخرن.
1: بله
0: آره. اسم آپارتمانی که میخواد بخره گذاشتیم دهکده.
1: بله
0: که اون دهکده یک سرنشین داره، یه جمعیت 6 نفره، چند خداش هم خودش.
1: بس یه سریال مثل بررم درست کنیم از سنگش.
0: تشکر.
1: خدا نگهدار.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: گزارش اقتصادی از دفاتر اقتصاد و خانواده با نیک کانی و همکاران.
2: گزارش آقای نیک کانی رو با هم گوش کنیم.
3: جناب بودی عزیز، با گرمترین درود، گزارش اقتصادی امروز رو به چند قیده خوب مالی اختصاص دادم. شنوندگان عزیز، صحبت‌های امروز من رو لطفاً جنبه بازاریابی ندید، صرفاً جنبه آموزش داره، چرا که دفاتر اقتصاد خانواده یک سازمان آموزشی نه فقط یک سازمان بازاریابی است. چرا IRS به شما اجازه میده در جوانی پول در حساب‌های بازنشستگی بذارین ولی مالیاتش رو بعد از 73 سالگی پرداخت کنین که اسمش از حساب‌های بازنشستگی 401k و IRA؟ ولی وقتی من اعلام میکنم که IRS اجازه میده شما ملک بفروشین ولی پول رو الان بگیرین ولی مالیاتش رو عقب بندازین 20 سال یا 30 سال بعدم پرداخت کنین، افراد تعجب میکنن، میگن چرا بقیه این کار انجام نمیدن ولی به جاش 1031 اکسچنج میکنن. من نمیتونم جواب این سوال بدم، آیا همه 401k انجام میدن یا همه 1031 اکسچنج انجام میدن؟ پس اگر افراد در موردش نمیدونن، دلیل نمیشه که وجود نداشته باشه. پس یک نفر وقتی که آگاهی پیدا بکنه، قوانین IRS رو خوب متوجه باشه که از طریق وکلا و CPA انجام میشه، میتونه بهتر در این مورد نظریه بده. پس IRS یه قانون وقتی میذاره فقط برای 401k نیست، برای ریال استیت هم هستش. برنامه‌ریزی موقعی کارسازه که با بقیه متفاوت باشه برنامه های شما. در این سیستم که شما مالیات کپیتال گینز رو در زمان فروش ریال استیت 30 سال میتونید عقب بندازین، در زمان فروش ریال استیت شباهت داره به همون قانون 401k و IRA. ولی چون تبصرهای بازنشستگی رو شما روی اوراق مالیاتیتون از طریق حسابداراتون انجام میدین، در مورد 1031 اکسچنج چون از طریق قوانین تراست انجام میشه، اگه میخواییم 20 سال یا 30 سال عقب بندازین، لازمه اینه که وکلا این برنامه ریزی رو انجام بدن و از طریق تراست انجام بشه. پس ببینین، این دلیل نمیشه که این مسئله وجود نداره، فقط در موردش باید اطلاعات بیشتری بگیرید. یا وقتی من راجع به رشد سرمایه گذاریایی صحبت میکنم که دو تا سود پرداخت میکنن، وقتی اعلام میکنم که اگر امسال سرمایه گذاری های شما بین 20، 30 یا 40 درصد یا بالاتر رشد نکرده، اکسره مالی بگیرین، به سیستم هایی اشاره نمی کنم که یک سود پرداخت میکنن که شما باش آشنایی دارین اکثرا. به سرمایه گذاری های متفاوتی اشاره میکنم که دو تا سود میدن که بله روی 500,000 دلار بین ماهی 6 تا 7,000 دلار هم میتونه باشه، نه در حساب هایی که شما باش آشنایی دارین و فقط عادت کردین یه سود بگیرین. پس ببینین، شک و تردید داشتن فرق میکنه با اطلاعات گرفتن. بله، در سرمایه گذاری هایی که دوتا سود پرداخت میکنن، انگار شما مسابقه رو 5-0 شروع میکنین، همیشه از بقیه جلو خواهین افتاد. دوتا سود خیلی فرق میکنه در سرمایه گذاری با یه سود. در خاتمه مثال دیگه بزنم. چقدر خوبه که من همیشه بگم که شما سهامدار دارایی خودتون باشین، سهامدار شرکتتون باشین، سهامدار ثروتتون باشین که خطر سو شدن و توقیف اموال از طرف طلبکاران از بین بره. یه مثال سریع بهتون بزنم. فکر کنین امروز روی حساب بروکرج اکاونت دارین، میرین 1000 تا سهام اپل رو شما امروز میخرین، فردا شرکت اپل سو میشه، ولی شما چون سهام دارین تو اون لاسود یا تو شکایت نقشی ندارین، نباید جوابی بدین. چرا؟ به خاطر اینکه شما سهامدار شرکت اپل بودین، نه صاحب شرکت اپل. سعی کنین صاحب داراییتون نباشین. صاحب بودن مساوی لایبلیتی و مشکلات قانونیه. پس در این مورد باید از وکلای ما یا از تیم ما کمک بگیرین. و این مثال‌های من واقعا میتونه یه مقدار اگر برای کسانی که دنبال راه و چاره هستن سرنوشت ساز باشه. فعالیت ما بار هر 50 ایالته. روز و روزگار به شما عزیزان خوش.

0: خب امیران از ارجمندم در این منزل از برنامه چهارشنبه است با آقای دکتر فرهنگ هلاکویی عزیز هستیم. دکتر هلاکویی درود بر شما، خوش آمدید.
1: درود به شما و شنوندگان عزیز و ارجمندتون جامعه.
0: دکتر هلاکویی عزیز، قبل از اینکه بپردازیم مباحث هستیم، تکلیف ما با این آدم هایی که روزی روزگاری طرفدار عرفات بودن، طرفدار جورج حبش بودن، عاشق چگوارا بودن، طرفدار جنگ مسلحانه بودن، امروز همه گاندی شدن، همه میخوان نلسون ماندلا بشن و خشونت پرهیز و بعد بقیه رو که امروز دارن با جمهوری اسلامی هر حال مبارزه میکنن، توی این پیکار بزرگ هستن، اینا رو متهم به خشونت و از این قبیل میکنن. بفرمایید.
1: من بسیار خوشحال هستم که افرادی که به هر حال تصورشون این بود که از طریق جنگ و خونریزی و از بین بردن دیگران و دشمن میتونن به واقعیت و حقیقت و عدالت برسن، نظرشون عوض کردن و به فرموده شما تبدیل به یک کسی شدند مانند گاندی که تصورش بر اینه که ما فقط از طریق محبت و ارتباط خوب میتونیم دنیا رو داشت باشیم. اگر واقعا چنینه بسیار خوبه، ولی اگر ته این سخنرانی یا سخن در باره مخالفتشون با هر جنگی یا هر مشکل و مسئلهی خشم و تنفرشون از یک کس دیگری هست و یا کسان دیگری هست و یا به هر حال یه سرپوشیست برای احتمالاً اشتباهی که شده و یا به نوعی همچنان رفتن در مسیر گذشته فقط با نامی تازه و چهره جدید، خب اون یه بازی است، یه فریب و اهمیت و اعتباری نداره.
0: ممنونم. تو شرکوی با اجازه میخوام با هم بریم نیویورک این صحنه ها رو ببینه، آمدن نمایندگان جمهوری اسلامی، اون چی که تو سازمان ملل گذشت. خب چی میبینید اونجا؟ چه اتفاقاتی داره میفته؟
1: ببینید چون میبینید آخه ماجرای سازمان ملل با توجه به اینکه چرا به وجود آمد و بعدن چه هدفهایی داشت و بعدن بسیاری به هر حال در ظاهر با چه نیتی اونجا میرن، به نظر مطلوب و پذیرفته است. بعدن یه فرصتی پیدا میشه که به هر حال گفتگوهایی صورت بگیره، ارتباطاتی به وجود بیاد. درسته که در همون مسیری است که ای بسا در حالت عادی هستند و باز جنبه موافقت و مخالفت ها عامل تعیین کننده است، ولی به خودی خودش خوبه. بعدم امریکایی که پذیرفته به نوعی میزبان یه چنین اتفاقی باشه، قرار است که یه اصولی رو به عنوان میزبان رعایت کنه و یک حد و حدودی رو هم برای خودش قائل بشه که به مهمانانش آسیبی نرسونه و آزاری نده. به هر حال در این حد حرکت بکنه، اما یه فرصتی است برای اینکه حرفا زده بشه، برای اینکه به هر حال تریبون آزادی است که افراد ازش یا مقامات ازش استفاده میکنن در مسیر هدفایی که دارن. این مسیر هدفها برخی از اوقات برای داخلی است، یعنی برای مردمان کشور خودشونه، برخی از اوقات برای مردمان کشورهای دیگه یا افکار عمومیه، بعضی از اوقات در مسیر به هر حال موافقت ها و همراهی ها با یک کشورهای یا یک گروه های خاصیه و پشتش معلومه نیتی هست، انگیزهی هست، هدفی هست که در این گفتگوها شما میشنوید. بنابراین اگر یک مرکزی بود که برای ارتباط و نوعی اتحاد و اتفاق بین المللی بود، همه باید در مسیر این که چگونه میتونیم مسائل و مشکلات رو حل کنیم، چگونه میتونیم موانع رشد و پیشرفت رو از سر راهمون برداریم و یار و یاور هم باشیم، حرکت میکرد. نه، یه سازمان ملل متحد نیست، در حقیقت سازمان دول متخاصمه و یا برخی از اوقات دوست، و در نتیجه انتظاری در همین سطح حد میشه داشت که هم‌اکنون وجود داره، چون این نتیجه به هر حال شرایط موجود در مقام مقایسه 10 سال قبل یا 50 سال قبل و میشه فهمیدش. منم چیز غیر عادی درش ندیدم و بعدم خب در اون فرصتی که با توجه به قواعدی که اونا دارند یا مقررات داخلیشون فرصتی میدن که یک فرض کنید رئیس جمهور یه سخنرانی داشته باشه، اون حالا آزاده در چه زمینه ای صحبت کنه و با اون صحبت ای بسا در مسیر منافع و مساله خودش حرکت میکنه یا کشورش، یا برخی از اوقات نه، برخی از اوقات یه فرصت بهانه است برای حمله و تاختن به دیگران، برخی از اوقات فرصتی است برای دفاع از خود. همه اینا رو شما در این گفتگوها میتونید ببینید و یه نوع آینه است که جهان واقع رو حالا به یه سبک و سیاق دیگری نشون میده، ولی مطلب خاصی نیست. و همین جد اسمم متاسفانه به دلیل دلایل مختلف فرصتش نشد نه صحبت آقای ترامپ رو بشنوم و نه آقای پزشکیان رو. البته جسته و گریخته در اخبار مختلف به ویژه تلویزیونی و اینکه تکه‌هایی برخی از اوقات یکی دو دقیقه آمده یا یه اظهار نظر و عقیده بوده رو شنیدم، ولی به نظرم چیز خاصی نیومد. و مخصوصا صحبتی که برای ما مهمه، صحبت آقای ترامپ و آقای پزشکیان، به نظر من در همون مسیر عادی و معمولی بود که وجود داشت، چیز خاصی نبود. کنار اون به نظر میرسه گفتگوهایی هم صورت گرفته، به هر حال یه ارتباطی بین نمایندگان امریکا و ایران بوده یا مذاکراتی، ولی مثل این که ادامه پیدا نکرده. این که به جایی رسیدن یا نرسیدن هم خبری ازش ندارم. به نظر میرسه که البته در این فرصت‌های کوتاه چند ساعته، اونم درباره موضوعهای بسیار مهم و اساسی که فاصله بسیار هست بین نگاه و نظر ایران و امریکا، فعلا توافقی که حتما نه حتی تفاهمی یا رسیدن به یه تفاهمی درباره اینکه چه موضوعهایی رو مطرح کنیم یا آنچه که جایگاه اول در گفتگوها داره کدام، هم فکر نمی کنم بهش به یه تفاهمی یا یه توافقی رسیده باشه. ولی به هر حال این پروسه‌ای هست که وجود داره. کمکی ظرف یکی دو ماه گذشته این ماجرای مذاکره خاموشتر شده بود، ولی حالا با آنچه که اتفاق افتاده دو مرتبه به نظر میرسه که فعالیت‌هایی در این زمینه وجود داره، مخصوصا میان جایی مانند پاکستان یا قطر درگیر هستن. بگذاریم از این که به هر حال به خاطر حوادث اخیر کشورهای حاشیه خلیج فارس هم یه نگاه و نظر دیگری متفاوت از اون چیزی دارن درباره اوضاع که مثلا قبل از جنگ 12 روزه داشتن. حالا هر کدام به نوعی یه تغییراتی در جهت مثبت یا منفی نسبت به جمهوری اسلامی یا نسبت به ایران یا شرایط و وضعیت دارن. بنابراین من در خدمتتونم که با توجه به بیان این مطلب که آگاهی خاصی ندارم و متاسفانه این دو تا سخنرانی هم از اول تا آخر نشنیدم، اگر مطلبی مورد نظرتونه خوشحال میشم که نظرم رو خدمتتون عرض کنم.
0: دکتر لکویی، ترامپ قبلا پیش از این سعی میکرد از الفاظ دوگانه استفاده بکنه، توش هم تهدید بود هم ترهیب بود، هم تهدید میکرد به این که دست به اقدام نظامی میزده، هم یه جوری سعی میکرد که دل جمهوری اسلامی رو به دست بیاره و از حتی تغییر رژیم در ایران سخن میگه. یعنی آدم هایی آمده از سر کار که حرف حساب سرشون میشه، اینو چندین نوبت گفته بود، اما به کل این شیوه رو کنار گذاشته. یعنی من سخنرانی شده که گوش کردم متوجه شدم که نه، این بار جمهوری اسلامی زیر مشت و لگد گرفت، یعنی مشت و لگد الفاظ، ترور، ابر تروریسم، برهم زننده ثبات، دشمن شرور، دشمنی که وای اگر میشه از پشت بمب اتم دست به عملیات تروریستی هسته‌ای میزد. و میخوام از شما بپرسم قضیه رو از در روانشناسی هم که بررسی کنید ممنون میشم. این به نظر میرسه ترامپ متوجه شده زبان زور در مورد اینها کارسازی بیشتری داره، چون عکس العمل هم که الان در ایران ما دیدیم یا شنیدیم، من همین امروز عکس العمل زیاد شدید نبود، یعنی بیشتر اینا رو به فکر انداخته و باز سعی میکنن که روی موضوع حالا راه حل های دیپلماتیک هم هنوز فکر کنن، یعنی در رو نبستن. بفرمایید.
1: ببینید، من البته درباره اوضاع ایران و اینکه مقامات تصمیم گیرنده کیا هستند، چند گروه هستند و نگاه و نظرشون به موضوع کدامه نمیدونم. من میدونید یه تفاوتی بین حقیقت و واقعیت و موقعیت قائلم. بر اساس البته این تعریف حقیقت، حقیقت اون چیزیست که باید باشه، نه حقیقت تطابق شناخت با واقعیت. واقعیت اون چیزی که هست، موقعیت یعنی شرایط کنونیست. بذارید اینو اینجوری عرض کنم، در حدی که من وسایل ارتباط جمعی امریکا رو تعقیب میکنم، نه سوشال میدیا رو چون با اون کاری ندارم، افکار عمومی امریکا آمادگی رو نداره که همکنون امریکا درگیر جنگی بشه نسبتاً سنگین و شدید با ایران. و به نظر من حزب جمهوری خواه به این نتیجه رسیدند که اگر جنگی باشه تا 3 نوامبر میتونن انتخابات رو ببازن، مجلس نمایندگان و سنا رو از دست بدن. بنابراین به نظر من حزب جمهوری خواه از آقای ترامپ خواسته که این 40-41 روز باقی مانده لطفاً اقدامی نکن، و اگر ایران اقدام تهاجمی کرد در همون حد خودش که به هر حال قابل قبوله در جهان امروز، یه پاسخ کوتاه بده ولی از ادامهش جلوگیری کن، بگذار این 41 روز بگذره. من دقیقاً و عمیقاً به این باور دارم که حزب جمهوری خواه نمیخواد. حزب دموکرات هم توان دخالت رو نداره که به خاطر اینکه شاید برنده انتخابات باشه آتشی رو برافروزه. بنابراین تنها کسانی که میتونن در این زمینه کاری بکنن جمهوری اسلامیه، که با توجه به حرفایی که زده و شنیده میشه به نظر میرسه که اون تمایل نیست. بنابراین اگر به من بفرمایید، چون ما وقتی میتونیم یه گفتگویی داشته باشیم که کمی مرتبط واقعیت باشه که با درصدها کار داشتیم، به نظر من احتمال حمله نظامی نسبتاً شدید، نه فقط یه پاسخگویی کوتاه، تا انتخابات امریکا یعنی این 41 روز 5% هم نیست. به همین جاست که من در هفته گذشته که گفتگویی با شما داشتم، عنوانی که روش گذاشتم این بود که آتش بست نانوشته، یعنی آتش بستی پیدا شده بین ایران و امریکا تو 3 نوامبر. اما درست برعکس، اینجا اون چیزیست که کمی من رو ناراحت و نگران میکنه. به نظر من و 3 نوامبر به بعد، صرف نظر از این که نتیجه انتخابات چه هست، هر دو مجلس در انتخاب در اختیار جمهوری خواست یا دموکرات هاست یا یکی هست دیگری نیست، آقای ترامپ به مدت 2 ماه 3 نوامبر تا 3 ژانویه دستش کاملا بازه که هر کاری که تا به حال میکرده رو ادامه بده. و اینجا این نکته رو عرض کنم که به نظر من بیش از 60-70% به دلایل دیگری که بهش اشاره خواهم کرد احتمال برخورد نظامی وجود داره، یعنی اینکه یه بازی یا یه بهانه‌ای درست بشه و حمله آغاز بشه. ما در دنیا امروز میدونیم هیچ مسئله و مشکلی باش نداریم، اینا رو اصلا میشه ساخت و پرداخت و زمینه ظاهری رو فراهم کرد که حداقل از نظر افکار عمومی و افکار عمومی مردمانی که در این کار نیستن قابل قبول باشه. بنابراین به نظر من بین 3 نوامبر تا 3 ژانویه این 2 ماه صرف نظر از نتیجه انتخابات و یا به خاطر نتیجه انتخابات که اگر حزب جمهوری خواه در اختیار مجلس این رو داشته باشه، آقای ترامپ میتونه یک کمی آهسته حرکت کنه، اگر دموکرات ها دارن فقط یه فرصت 2 ماهه داره و ایشون نمیتونه این جنگ رو تموم کنه و یا ببازه. اشکال کار اینه، یعنی بارها عرض کردم با شناختی که از آقای ترامپ و احتمالاً اطرافیانشون که همکنون نقش مهمی در تصمیم گیری دارن، حتی وزیر امور خارجه که کمی مختلف و متفاوت و آگاه داره، ولی به نظر میرسه که بنابراین برخوردی پیدا میشه. در این زمینه به نظر میرسه که چین به دنبال منافعش از راه‌های دیگری است و موضوع ایران موضوع مهمی نیست. روسیه در حدی که میتونسته کمک کرده از به ایران و کمک گرفته از ایران، ولی شاید بیش از اون نباشه. نتیجتاً یه نیرو در اینجا باقی میمونه که مقدار زیادی از یک طرف ناشناخته است، ولی از طرف دیگه یه مقدار جهت‌ها و دعواش مشخص به اون دولت اسرائیل. و به نظر من در حد کمی که من میفهمم، دولت اسرائیل هرگز یه چنین فرصت 3 نوامبر تا 3 ژانویه یا حتی بعد از اون رو، چون اگر حزب جمهوری خواه برنده 2 مجلس باشه تا 2 سال بعد ادامه پیدا کنه تا 20 ژانویه سال 2029، این از دست نخواهد داد. و الان هم شرایط ایران و با توجه به وضعیتی که هست، یک هم گروه های نیابتی اونچنان قدرتی ندارن و ماجرای حوثی ها هم اگر بخوان خود عربستان با امکاناتی که داره و علاوه بر کمک هایی که میتونه بگیره از بقیه کشور و از جمله امریکا، میتونه اون گروه نسبتاً و یا ظاهراً فعالی که یه مقدار زمینه ایذایی دارن نه بیش از اون رو از بیان ببره و حزب الله و حماس و بقیه هم که در یه شرایط بسیار منفی هستن. خطری یا تهدیدی که وجود داره موشک ها و یا پهپادهای ایران هست که به نظر من اگر جنگی صورت بگیره در مرحله اول حمله اصلی و اساسی امریکا و اسرائیل متوجه مراکز نظامی و مراکزی است که میتونن اینها رو به هر حال به کار بیندازن، هم به خاطر خود اسرائیل و امریکا و هم به خاطر کشورهای حاشیه خلیج فارس که اگر این جنگی صورت بگیره به اونا آسیبی نرسه خیلی نگران نتیجه اون جنگ نخواهند بود یا میدونن احتمالاً چه خواهد شد، ولی اگر متوجه اونا بشه مسئله است. بنابراین به نظر من یه 3 نوامبر تا 3 ژانویه مرحله 60-70 شاید هم حتی بیشتر خطری است که به نظر من در اونجا میتونه جنگ صورت بگیره. انتخابات اسرائیل هم فرقی نمیکنه، چون هم از اینکه کی نخست وزیر باشه به نظر میرسه در جهت حمله به ایران، حالا در مسیر فروپاشی یا بعدش براندازی، همه اون احزاب و گروه ها کاملا متحد و موافق هستند و هر زمان هم که لازم باشه ماجرای 7 اکتبر اگر مطرح بشه همه رو برای پایان دادن به این

فروپاشی اقتصادی زمینه ساده تری برای حمله رو فراهم میکرد، ولی فکر نمی کنم اونا فکر کنن میتونن 6 ماه صرف کنن ببینن در ایران از نظر اقتصادی چه میشه. بنابراین ظرف این بعد از انتخابات همطور که عرض کردم، یعنی ظرف 3-4 ماه آینده، ما در انتظار یه خبری خواهیم بود. در گفتگویی که فکر کنم شما هم اکنون با آقای محاسب داشتید، گفتید اتفاق بزرگ، ولی اتفاق چونشون گفتن که خوشبین و امید، اصلا معلوم نیست اتفاق بزرگ، میتونه اتفاق بسیار بدی هم باشه، یعنی با توجه به اینکه برای چه کسی و در چه حدی. ولی آقای ترامپی که میشه فهمید چگونه عمل میکنه، درسته که به نظر میاد ایشون همه چیز میگن، ولی در حالی که همه چیز میگن یه مقدار از مبانی اولیه باورها و اعتقادات و احتیاجات و انتظارات ایشون با توجه به تیپ شخصیتشون مشخصه چه هست. من عرض کردم در خصوص ایران نمیدونم، چون ایران میتونه این وضعیت رو تشدید کنه یا شرایطش رو فراهم کنه، یعنی فقط کافیست که مثلا ایران به اسرائیل حمله کنه، اون وقت دیگه هیچ دلیلی و بهانه دیگری جز حمله امریکا و اسرائیل رو نخواهد داشت. ولی اگر اون کار رو نکنه، اینکه ظاهرا چه چیزی درست کنن و یا واقعا، خب اون موضوعی است که خیلی مشکل نیست. ضمناً در ایران تو صحبت‌های آقای پزشکیان هم چون از اخبار بود شنیدم که اولا ایشون مدعیه، اینه که از اون مواردی است که میتونه کار دسته ایران بده، مدعی پیروزی در جنگ با امریکا و اسرائیل. من نمیدونم تعریف پیروزی چیه، اینکه اگر دو تا کشور به ایران بی‌دفاع حمله کردند و تونستن ای بسا 1000-2000 نقطه رو بدون هیچ مقاومت و مخالفت مشخصی بمباران کنند و از بین ببرند، ولی نتونستن حکومت رو سرنگون کنند، ما بگیم ما پیروز شدیم. ولی اگر این تعریف پیروزیه یه مسئله است. تعریف دوم این که ما بسیار قدرتمندیم. خب اگر مقصود از قدرت نظامی توان دفاع یا حمله هست، که خب در حدی فقط شده که سیستم فرون نپاشیده، ولی در اینجا نیست که در این جنگ فرض کنید مقایسه تلفات یا آسیب ها رو شما بگید خب 100 نفر از اینا کشتن، 100 نفر از اونها، یا 100 تا من اینجا بمباران شده، 80 تا اونجا نزدیک همن، این عددا نیست. و بعدم این که ما این توان رو داریم، خب ممکنه مردمان عادی که با موضوع آشنا نیستن اون رو بپذیرن، ولی واقعا آیا کسانی که آگاه هم در ایران خودشون هم به اینجا رسیدن که رابطه بین قدرت نظامی امریکا و ایران کمی نزدیک و شبیه همه، یا چند برابر یا چند ده برابر امریکا قویتر و نیرومندتر، مثلا با توجه به حضوری که همکنون داره، ضمناً به خاطر ماجرای تنگه هرمز و مشکلاتی که برای اقتصاد جهانی پیدا شده، یا احتمالاً مسائل مربوط به حوثی‌ها و تنگه باب المندب، همه اینا یه مسئله دیگری رو هم مطرح میکنه که کشورهای دیگر جهان هم اگر قبلا یک نگاهی داشتن، نظری داشتن، در مسیر صلح و آرامش بودن، یا یه سمپاتی نسبت به ایران و جمهوری اسلامی و مردم داشتن، اونا به مقدار زیادی از بین رفته. یعنی تا یه حوادث اخیر دیگه دوستی به اون صورت یا طرفداری نیست. من نمیدونم آیا واقعا عربستان رو یا امارات رو یا قطر رو یا کویت رو یا بحرین رو یا حتی اردن رو میشه به نوعی همچنان حامی جمهوری اسلامی دانست یا نه، نمیدونم. اگر فکر میکنن چنینه، من که چنین چیزی رو نمیبینم. حالا در خصوص ترکیه یا فرض کنین پاکستان میشه یه نگاه و نظر کمی متفاوت داشت، ولی اونا هم به نظر من فکر مساله و منافع خودشون هستن و دلیلی وجود نداره که بخوان اگر احساس کنن که آنچه که در اتفاق میفته به ضرر و زیان اونا هست، فقط به صرف رابطه یا نمیدونم دوستی یا سابقه از جمهوری اسلامی حمایت کنن. اینه که اوضاع به هم ریخته است. به نظر من ما در پایان امسال با اتفاقات بزرگی روبرو خواهیم بود، ولی این اتفاقات میتونه آزار دهنده، آسیب زننده و بد و خطر

0: خطرناک باشه. به همین جهت است که این مطلبی که عرض میکنم فقط به عنوان کسی است که کمی اوضاع امریکا رو باش آشناست، کمی ارزیابی در جهت آنچه که داره میگذره رو داره. حرفایی رو جست و گریخته از ایران میشنوه، مخصوصا با این ماجرای این که یه نوعی داره به مردم تفهیم میشه، یک ما پیروز شدیم، دو ما بسیار قدرتمندیم، سه هیچ کشور خارجی نمیتونه به ما آسیب بزنه، چهار حرفی که خب ظاهراً میتونه معنادار باشه به دو صورت، یکی این که اگر ما با مشکلی روبرو بشیم منطقه رو و خاورمیانه رو یا حتی بیش از اون رو به هر حال میتونیم با آشوب روبرو کنیم یا به آتش بکشیم، و این از یک طرف به عنوان قدرت تلقی بشه، ولی از جانب دیگه خب به صورت یه نوع شاید حتی بشه گفت خودکشی، برای که اگر قرار باشه حمله به این کشورها اون کشورها رو هم بسیج کنه، به هر حال بسیار از این کشورها درسته که شاید اون توان خاص رو نداشته باشن، ولی من فکر کنم صدها بلکه هزاران شاید درست نباشه، ولی صدها حتی هواپیمای جنگی این کشورها از امریکا دارن، خلبانان تربیت شده ای دارن. به هر حال تخریب در جهت ریختن بمب به روی یک سرزمین بی‌دفاعی خیلی کار مشکلی نخواهد بود و خب میتونه این وضعیت ادامه پیدا کنه. در این حال باز این جمله رو تکرار میکنم، در حدی که من میفهمم، من روسیه و چین رو در این معاملات و معادلات این گونه نمیبینم که حاضر به پرداخت هزینه های سنگین و یا مخالفت و درگیری با امریکا مستقیما به خاطر ایران و یا حتی منافع خودشون رو در کشورهای دیگر از جمله کشورهای ساحلی خلیج فارس به خطر بیندازن. این نکته رو عرض کنم که آقای ترامپ دلش میخواد ظرف این دو ماه آینده یه راهی برای بودن نفت باشه، حتی اینقدر که فشار نمیره در خصوص نفت ایران و چین. به نظر من به خاطر این است که به هر حال این نیاز یه جایی که برآورده بشه فشار رو روی جای دیگه کم میکنه و افزایش قیمت نفت رو موجب نمیشه. اگر افزایش قیمت نفت صورتش سنگینی نباشه ظرف دو ماه آینده که تأثیر بگذاره از نظر نارضایتی مردم، بگذاریم از اینکه خود این از طرف دیگه نارضایتی رو از جمهوری اسلامی هم افزایش میده، اگر چنین اتفاقی نیفته آقای ترامپ این دو ماه رو گذرونده. بنابراین کسی که الان داره کاملا وقت میخره امریکاست به نظر من، نه ایران. ولی خب ایران هم اگر بخواد این فرصت رو ازش استفاده کنه میتونه خودش رو سخت به خطر بیندازه، گرچه شاید اگر این کار رو نکنه سه ماه دیگه ای بسا در شرایطی ضعیفتر و بدون اینکه آقای ترامپ نگرانی از اوضاع داخلی امریکا یا حتی به نظر من جهان داشته باشه میتونه اون حملاتش رو آغاز کنه. بگذاریم از اینکه مذاکره رئیس جمهور امریکا و چین در همین امروز و فردا میتونه یه تأثیرات کوتاهی داشته باشه، مذاکره میان ایران و امریکا هم به هر حال در جریان، معلومه که این در کاملا بسته نشده، ولی تا چه اندازه این در بسته نشده راه رو برای رسیدن به یه تفاهمی و یا احتمالا در یه زمینه‌ای به یه توافقی میرسونه که این نگرانی ها برطرف بشه و ما با جنگ دیگری و ویرانی دیگری روبرو نشیم، اون رو واقعا نمیدونم.
1: تشکر. دوشلوکوی، بنابراین میشه اطمینان داشت که دونالد ترامپ این ماجرا رو نصف نیمه باقی نمیگذاره؟ یعنی این ویژگی روانیشه دیگه.
0: نه، اصلا دولت امریکا با توجه به ببینید جا میبودی آقای ترامپ، باز من جست و گریخته عرض میکنم، من یکی من بگه جمله رو بگو نمیدونم، آقای ترامپ چون از خود شما هم دیروز تو برنامه‌تون شنیدم، از دیگران هم شنیدم، آقای ترامپ دیروز در سازمان ملل نوع حرفی که میزنه که این حرف در ارتباط میان دو کشور بر اساس رعایت اصول دیپلماتیک و یا احترام متقابل و یا پذیرش یکدیگر که نیست، اصلا نبود. یعنی نوع حرف ها یه حرفی که کسی فرصتی داره زورش هم زیاده میگه، و بعدم خاطرش آسوده است که طرف مقابل احتمالاً کار خاصی نمی‌کنه چون توانشو نداره. البته ممکن این اتفاق بیفته و آدم‌ها حاضر باشن که خودشون رو به ضرر و خطر بزرگی بیاندازن برای که مثلا پاسخ خوب باشن، ولی این طریقه گفتگو نیست جامعه میبودی. یعنی من یه تیکاشو شنیدم و تو صحبت‌ها عرض کردم، از دوستان شنیدم که مگر میشه در سازمان ملل متحدی که شما آمدید در مسیر جمع کشورهای دنیا برای حل مسائل دنیا، برای وجود آوردن امنیت جهانی حرکت کنید، شما در مسیر مخالفت با یک کشوری تا اونجا پیش برید که بسیاری از چیزهایی که به هر حال آدما در کشورها، به هر حال هر کسی در کشور خودش براشون اهمیت و ارزشی داره، همه رو زیر یه بمباران کلمات و الفاظ بگذارید. ولی خب این آقای ترامپ دیگه، و همطور که میدونید شبیه این 47 رئیس جمهور قبلی امریکا نیست اصلا. ایشون اصلا از یه نوع دیگری، از یه مسیر دیگری، حتی در انتخاباتش آمده و بعدن به گونه‌ای بسیار متفاوت عمل کرده و میکنه. و امید من این است که اگر یک کسی میخواد ایشون رو ارزیابی کنه و به دنبال خیر و صلاح خودش باشه، متوجه باشه که با یه فردی بسیار متفاوت از بقیه روبروست. و این نکته‌ای که شما اشاره فرمودید با تیپ شخصیتی ایشون، نظر من تیپ شخصیتیشون بسیار مشخصه که اصلا این توان حتی کنار آمدن براش غیر قابل قبوله. اون کنار آمدن فقط در کوتاه مدت برای بردن انتخاب میکنه که در یه فرصت مناسب بیشترین بهره رو بگیره. ولی در اینجا اشکال کار این مسائل سیاسی در اینه که خودشون در جریان نیستن، جامعه میبودی، یعنی خودشون مطرح نیستن، خودشون در خطری نیستن. بنابراین مثلا اگر فرض کنید بهشون گفته میشه یا اطلاعاتی که داره این است که ما 90% برنده ایم، خب دلیل نداره که متوقف کنن. اونم کسی که اصلا تو صحنه سیاست کارش برد و باخته. من بدونم 90% برنده ام، باز کنار بکشم، تسلیم بشم، سازش کنم، هرگز نه. و این چیزی است که به نظر من حرفایی که ایشون میزنن از تعریفی که از نیروی نظامی میکنن، قدرت نظامی میکنن، به هر حال در سطح جهانی مطرح میکنن، قولی که به مردم ابتدای درصدی از امریکایی‌ها دادن که من دو مرتبه این کشور رو مانند گذشته که بنمیدم به کی در نشانه میکنن، دو مرتبه بزرگ خواهم کرد، کشور مقتدر خواهم کرد، در حالی که سالهای سال به یک اعتبار امریکا چنین هست. خب یه چنین تیپی احتمالاً از این ماجرا نخواهد گذشت. اما باز تأکید میکنم که اسرائیل نمیتونه از این فرصتی که پیدا کرده که شاید یک بار برای همیشه خودشو خلاص کنه از خطری که او رو از جانب جمهوری اسلامی تهدید میکنه رو از میان ببره، اونم با داشتن همراهی و یا موافقی مانند آقای ترامپ خودداری کنه.
1: دکتر کوی، حالا گفتید اسرائیل، ببینید آخرین حمله ای که جمهوری اسلامی به اسرائیل کرده ما خرداد بوده، میشه فکر میکنم 17 خرداد، 17 خرداد. ما الان در آخر شهری وارد مهری، من الان وارد مهر، روز اول مهره، یعنی ماه هاست که هیچ حرکتی علیه اسرائیل انجام نداده. و بعد از اون حمله خرداد ما، حالا سوالم از شما اینه که این ترس از واکنش اسرائیل یا اینکه اینها باز فکر میکنن چون فردا شود فکر فردا کنیم؟
0: نه، من فکر نمیکنم. اصلا عنوانش رو ترس نگذارید عزیز. ما تو این مرحله ببینید، باز مسائل سیاسی و نظامی مسائل فردی و شخصی نیستن. توی محاسبه خیلی ساده شما 100 تا سرباز دارید، من 5 تا سرباز دارم، چیکار کنم؟ من چرا شما رو برانگیزم که شما من حمله کنی؟ ساکت میشین. اسمش ترس نیست، اسمش واقع بینیست و یه تصمیم عاقلانه. به همین جد است که عرض کردم.
1: خب نه، این تصمیم از سر ناچاریه دیگه.
0: خب فرقی نمی کنه، عرض کردم من 5 تا سرباز دارم، شما 100 تا، چی کار کنم؟ بیام به جنگ شما؟ خودم از بین ببرم، اونا رو نابود کنم، 5 تا سرباز رو هم بکشتم بدم، قبول نمی‌کنم. خب الان تازه قرار نیست کاری بکنم، شما در چسبید برای خودتون به قول معروف نون و ماستتون رو می‌خورید، منم همینطور. یعنی ببینید این که شما یه اشکالی وجود داره این است که ما در دنیای زندگی می‌کنیم که در صحنه سیاسی و نظامی اون کمیشن یعنی انجام کارهاست که مهمه، در مسائل فردی آمیشن هم هست وقتی کار انجام نده. یعنی من اگر به عنوان پدر به فرزندم غذا ندم یا دارو ندم میتونم برم زندان، چون در اینجا کاری که باید میکردم و نکردم. اما در صحنه اجتماعی جرم عمل نیست مخالف قانون، یعنی من باید یک کار بدی بکنم. در صحنه سیاسی و نظامی اون چیزی که مطرحه انجام کاره، ولی انجام ندادن کار من رو در شرایطی قرار میده که خب کاری نکردم، حمله ای نکردم. به نظر من جمهوری اسلامی واقع بینانه نگاه کرده که اگر به اسرائیل حمله کنه اونا میتونن چند برابر قوی تر حمله کنن، ولی یه بهانه‌ای پیدا میشه برای یک حمله بزرگ و نهایی.
1: خب ببینید دکتر خوبی، اگر به اسرائیل حمله نکرده بود، اصلا دست از سرگوله تعرض به همه جا بر میداشت، میگفتیم خب نشستن دو تا چهار تا محاسبه کردن، متوجه شدن که این راه اینا رو به جایی نمیرسونه، قدرتش ندارن در برابر همه بیستن، ولی شروع کردن به اقدام غیر عقلانی دیگری، شروع کردن حمله کردن به کویت، به عربستان سعودی، به بحرین، به عبارات، به قطر، خودشون انداختن توی مخمسه کردن، نمیدونم چجور ازش بیان بیرون. یه مشکل اینه، یعنی پس معلوم میشه در
0: این من اینجوری نمیبینم شما میبینید، من فکر کنم که اونا از این طریق فکر کردن وقتی که یه شرایطی این عرض کردم. ببینید نظر کشورهای حاشیه خلیج فارس یا تا برخی از کشورهای دیگه به این صورت مثبت و منفی موافق و مخالف نیستن، و بنابراین ای بس اگر شما سراغ این مثلا 6 تا یا 10 تا کشور اون منطقه میرفتید میگفتید شما ترجیحتون این است که امریکا و اسرائیل حمله کنن به ایران، حالا به کجا برسن رو نمیدونیم، یا اینکه حمله نکنن، خیلی از اون فکرن صلاحشون چنینه. الان فرض کنید مشکلی که این کشور رو پیدا کردن درست از نظر مالی مسئله ای ندارن، ولی که نفتیست که فرن این پوشن بعدن میفروشن، ولی به هر حال چرخه اقتصادیشون به مقدار زیادی به هم ریخته، اون رو نمیخواستن. بعدم جمهوری اسلامی حرفی که آقای خامنه ای زد و همچنان به نوعی زده میشه اینه که اگر فرض کنید کسی نفت رو، اگر شما نگذارید ما نفتونو بفروشیم، ما نمیذاریم هیچ کس نفتشو بفروشه، اگر شما برای ما امنیت رو به وجود نمیارید ما نمیذاریم هیچ کس دیگه امن باشه. بعدم عرض کردم خدمتتون اون چیزی که ایران رو با مسئله جدی روبرو کرد و میکنه بمب اتمی نیست، موشک هاست. برای که من اصلا فکر نمیکردم توان موشک ها و پهپادا به این صورت بشه. حتی وقتی من میشنوم که فرض بفرمایید که اوکراین حمله میکنه به روسیه و مسکو رو اینجوری میزنه و بمباران میکنه، اونم از راه دور این چنین، اونم یک کشوری که باز اونا قابل مقایسه با هم نیستن، یه دفعه منو با این واقعیت روبرو میکنه که ماجرای حمله موشکی رو نمیشه دست کم گرفت. بعدم یه فرض این بود که اگر ما 5 تا 10 تا 20 تا این همجوری عرض میکنم و که اطلاعی ندارم موشک رو به اسرائیل بفرستیم یه ده اونجا رو عرض کنید کشته بشن، ممکنه اینا به این نتیجه برسن که بیخودی برای چی با اینا به جنگیم، بذارید یه راه دیگه اینا رو مثلا از طریق فروپاشی از بین بریم، چون دنبال براندازی باشه. و جمهوری اسلامی هم به نظر من در شرایطی قرار گرفته که خب دست به هر چیزی میزنه، بقول معروف القری رو تشبسه به کل حشیش دیگه، وقتی شما در حال غرق هستید به هر خار و خاشاکی خودتون میچسبونید. اونا فکر میکنن از این طریق میتونن، الانم حرفی که بسیار از اوقات میزنن این است که اگر شما ما رو مورد حمله قرار بدید، آخه ایران که نمیتونه به امریکا حمله کنه، ایران که حتی نمیتونه به یک اعتبار به صورت جدی نه از طریق موشک ها حتی به اسرائیل حمله کنه، و تازه از 10 تا موشکی که میره 9 تا شی بسا ردیابی میشه و به جایی نمیرسه، و تازه ای برسه باز عرض کردم مسئله فردی نیست که شما پسر من و دختر منو کشتی، مسئله سیاسیه. حالا 100 تا سرباز کشور من کشته شده یا نشده، برای کسانی که تو کار سیاستن و اصلا تصمیم میگیرن که این 1000 نفر بمیرن یا اون 1000 نفر در کشور خودشون، شما در اینجا که اصلا این مباحث معنایی به اون صورت نداره. اینی که به نظر من دولت ایران هم در یه شرایطی بود فکر کرد که ما شاید از این طریق بتونیم طرفدارانی بخریم، شاید هم ای بسا فکر کردن ممکنه روسا به کمکشون بیاد، چینی ها به کمکشون بیاد، شاید بقیه کشورها بیان. شما حتی الان صحبت‌های میشنوید فرض کنید از فرانسه یا رئیس جمهور فرانسه که به هر حال یه دودلی‌های درباره این موضوع داره، یا فرض کنید ترکیه یا پاکستان و یا این کشورها هم به هر حال یه نقشی دارن و یه تأثیری دارن. به همین جهت است که موضوع خیلی روشن نیست یا واقعا سیاه‌سفید که اصلا نیست، کاملا یه منطقه خاکستری است که همه جور میشه بهش نگاه کرد. بله، کی گفته که در ایران یه وحدت نظر و به یک نوع حکومتی وجود داره؟ ای بسا یه گروه اینو فکر کنن، یه گروه اونو فکر میکنن، بعد یه گروهی که یه فکر متفاوتی دارن میتونن و امکان این دارن که به قول معروف به صورت آتش به اختیار خودشون تصمیم بگیرن ما از این راه نمیخوایم بریم و به حساب خودشون مصلحت و منفعت جمهوری اسلامی یا ایران رو در نظر میگیرن. در این گونه موارد مسائل اصلا روشن نیست. به همین جهت که اگر به شما در این گونه موارد بگن خب الان بهترین سناریویی که شما میتونید بنویسید، پرسش اینه که با چه هدفی، به نفع چه کسی، در چه شرایطی وقت میتونید اون رو تنظیم کنید. ولی این کشورها با یه مقدار پدیدهای ناشناخته روبرو هستن. الان فرض کنین از نظر من در حد کمی که میدانم و احتمال خطا و اشتباهشم بسیاره، ما از 3 نوامبر یا حتی 4 نوامبر رو بگیریم بعد از انتخابات تا 3 ژانویه، به نظر من احتمال این دیگه بیش از 60-70% شاید نظر بیشتر حمله نظامی امریکا و اسرائیل وجود در علت چون پس اینجا اصلا مسئله زمانه، اینجا فقط مسئله انتخاباته، اینجا فقط مسئله نتیجه انتخابات، اونم کنگره امریکاست، یعنی مجلس سنا و مجلس نمایندگان، اونم تازه یه چیزی نیست که تعیین کننده باشه، ریاست جمهوری که نیست. بعدم آقای ترامپ که نه قرار انتخاب بشه، من میره تا 2 دیگه و معلوم نیست که تغییرات و دگرگونی ها اگر الان به ضرر یا به نفع باشه، 1 بعد یا 2 بعد به ضرر یا به نفع همون گروه باشه و یا مردم بر مبنای اون مثلا رأی بدن در جهت مجلس نمایندگان و سنا یا ریاست جمهوری در انتخابات بعدی امریکا. این مسئله در خصوص اسرائیل هم کمکی هست ولی نکنه.
1: تشکر میکنم دکتر لاکوی، ممنون از حضورتون در برنامه، کلی آبختی مثل دفعات قبل.
0: قرار نظری بود که داشتم در گفتگوهای 2-3 قبلم تو همین مسیر بوده. این دکتر رو که خوشحالم هم نمی کنه باید عرض کنم روندی که من ظرف یه ماه و نیم 2 اخیر، چون روند عوض شد، ما توی مسیر دیگه بودیم، عرض کنم از براندازی رفتیم به فروپاشی، این برند روند این ترندی که ظرف 2 اخیره به نظر من همش همین ما رو در اینجا میبره. من فکر کنم به تدریج ما داریم به اونجا میرسیم، این که حالا چگونه آغاز بشه، چجوری ادامه پیدا کنه، چگونه تمام بشه رو واقعا نمیدونم.
1: کاملا درسته. به نظر روزای جدی همون بین 3 نواب تا 3 جابی، یعنی درست 61 روزیست که و احتمالا ممکنه جنگ شخصی آقای ترامپ شروع بشه دیگه، دستش هم بازه، نتایج دیگه انتخابات هم هر چه باشه دیگه تأثیری در تصمیم اون نخواهد. دکتر لاکوی، این انتخاب آقای روبیو هم به عنوان مشاور عالی امنیت ملی تو آمریکا و اینکه دیگه نشست‌ها به ریاست روس، نشست‌های امنیت ملی، امروز اینم اتفاق خوبی بود به خاطر اینکه شخصیتش خیلی آگاه
0: داناست. نه بسیار داناست، ولی آقای ترامپ حوصله آدمای مختلفو نداره.
1: بله.
0: میدونید یعنی یه تیپیه که حرفش اینه که اگر با من موافقید بیا جزء گروه من نیستی به دنبال کارت.
1: بله.
0: آخه نگاه اصلا ایشون نگاه موافق و مخالفش نگاه خاصیه. بله. حتی ایشون اصلا تحمل هیچ نوع انتقادی نداره. یعنی میدونید تیپ شخصیتی است که معمولا گفته میشه مثل بادکنه کسی یه سوزن میتونه بتنه.
1: آیه روبیو 20 سال بالاخره تو کمیسیون امنیت ملی آمریکا بوده، خیلی اطلاعات شازی به ایران بسیار قوی است، خاورمیانه رو خوب میشناسه، خودش هم بالاخره از یک کشوری اومده که کشور بلازده ای مثل کوبا، و من فکرم میکنم در همین دوره تکلیف کوبا رو هم روشن کنه. میدونی که برق کوبا، برق شبکه از مدار خارج شد برای چندمین بار بیچاره، یعنی مردم شبانه روز تو این گرما برق ندارن، خیلی وضعیت فجیعه در کوبا. آقای دکتر لاکوی تشکر میکنم از حضورتون، ممنونم. غزال معتمدی عزیز برنامه به خوبی اداره کرد، ازش سپاسگزارم، تشکر میکنم که ما رو در سفرهای روزانه همراهی میکنید.

0: همراه با کارشناسان. در این بخش گفتگویی خواهیم داشت با آقای علی طلایی، وکیل تراست و استیت تکس پلنینگ، انحصار وراثت، اسید پروتکشن، تخفیف یا حذف مالیات بر ارث. درود و سلام داریم خدمتون آقای طلایی، خیلی خوش آمدید.
1: سلام دارم خدمت شما خانم بنسیان عزیز، شنوندگان گرامی. امیدوار هستم که روز بسیار بسیار خوبی را آغاز کردین. بسیار خوشحال هستم که فرصتی رو دارم در حضورتون باشم. امیدوارم که صحبتی که امروز خدمتتون خواهم داشت تا حد کوچکی مفید خواهد بود.
0: ما هم سر و پا گوش هستیم، بفرمایید.
1: خیلی ممنون، مرسی. در مورد برنامه‌ریزی استیت پلنینگ فرصتی رو من دارم که در رادیو با شما دوستان عزیز صحبت بکنم. این برنامه‌ریزی‌ها بسیار بسیار مهم میتونن باشن. معمولا یکی از هدف‌های اصلی برنامه‌ریزی‌های استیت پلنینگ، برنامه‌ریزی‌های تراست پلنینگ این هستش که ما بتونیم این مرحله پرخرج و طولانی دادگاهی انحصار وراثت رو از بین ببریم. در زمانی که شخص متأسفانه فوت می‌کنه، توانایی تصمیم گرفتن خودش رو از دست میده. اینها بسیار بسیار مهم هستن. این برنامه‌ریزی‌ها معمولا این مراحل دادگاهی که الان تو کالیفرنیا هستش، کیسایی که ما الان در دفتر داریم، شخص بگیم به هر دلیلی برنامه‌ریزی رو انجام نداده یا کامل نبوده و حالا ما در دادگاه انحصار وراثت هستیم، الان به صورت اوریج حدوداً 2 سال این کیسا دارن طول میکشن از زمانی که باز میشه تا زمانی که آخرین حکم دادگاهی رو دادگاه میده. این کیسای پروبی، کیسای انحصار وراثت، به طور مثال شخص خونه ای رو زیر اسم شخصی خودش داشته، معمولا این نوع دادگاه ها موقعی تشکیل میشه که شخص دارایی رو زیر اسم شخصی خودش داره و حالا فوت میکنه. بیشتر موقع ها دارایی که در دادگاه انحصار وراثت میره خونه هستش، شخص خونه ای رو داشته، اینوستمنت پراپرتی فرقی نمیکنه، نوع پراپرتی فرقی نمیکنه، ولی زیر اسم شخصی خودش بوده. حتی اگر ازدواج هم کرده باشه، اگر خونه فقط زیر اسم یکی از همسرها باشه، باز هم مراحل دادگاهی در بیشتر موقع به وجود میاد. اگر شما شرکتی رو دارین، کورپوریشنی رو دارین، LLC limited partnership، و در اون شرکت حالا یک سهامی رو دارین، یک قسمتی از این شرکت تعلق به شما داره یا همش تعلق به شما داره، اگر متاسفانه فوتی پیش بیاد و این دارایی و این سهام چنین شرکتی فقط زیر اسم شخصی باشه، باز هم اینا مراحل دادگاهی انحصار وراثت به وجود میاد. این نوع برنامه‌ریزی ها معمولا کاری که ما میتونیم انجام بدیم اینه که بیایم برنامه‌ریزی هایی که با تراست میشه انجام داد را انجام بدیم. حالا تراست کلی هستش، انواع مختلفی وجود داره، دلیل های مختلفی هستش که اینو تراست ها و اینو برنامه‌ریزی ها انجام میشه، ولی به طور کلی هدف اینه که ما یه برنامه‌ریزی استیت پلنینگ کامل داشته باشیم، مخصوصا برنامه‌ریزی که تنظیم شده برای ما، برای دارایی ما، برای هدف هایی که ما داریم و دارایی که داریم رو در داخلش ما گذاشتیم. اون قسمتش خیلی مهمه، برای اینکه شما حتی اگر بهترین تراست دنیا رو هم داشته باشین، ولی هنوز بگیم خونه ای که شما دارین زیر اسم شخصی شما هستش، باز هم این تراست اون کار اساسی و اصلی که ما میخوایم رو نمیتونه انجام بده. خیلی موقع ها دوستان میان این برنامه‌ریزی رو انجام میدن، خونم در داخل تراست قرار داره و حالا یه مدتی میگذره و تصمیم میگیرن که خونه ای که دارن رو لونش رو عوض بکنن. بعضی موقع ها یه سری از بانک ها میگن که شما باید این خونه رو از این تراست در بیارین، وام رو بگیرین و بعدش حالا میتونین دوباره پراپرتی رو در داخل تراست بذارین. و بیشتر موقع ها در آوردنش انجام میشه، ولی برگشتن به تراست به هر دلیلی حالا انجام نمیشه و متاسفانه شخص فوت میکنه و مسائل دادگاهی به وجود میاد. به خاطر این حالا نکته مهم اینه که تراست رو ما داشته باشیم. قسمت بعدی این میشه که این دارایی در داخل چنین تراستی قرار بگیره و این برنامه‌ریزی ها واقعا برنامه‌ریزی نیستش که شما فکر بکنین یک بار انجام بدین و دیگه بعدش اصلا هیچ کار دیگه احتیاج نداره. بیشتر موقع ها ریکامندیشنی که من دارم اینه که حداقل هر 3 سال یه بار اینو برنامه‌ریزی ها ریویو بشه و اگر حالا احتیاج هست که ادجاستمنتی در داخلش به وجود بیاد اون رو شما انجام بده.
0: دوستان عزیز، با آقای علی طلایی صحبت میکنیم، وکیل تراست و استیت تکس پلنینگ، انحصار وراثت، اسید پروتکشن، تخفیف یا حذف مالیات بر ارث. شما میتونید با شماره 818 285 285-0 تماس بگیرید. یک بار دیگه خدمتون اعلام میکنم، 818-285-0. بفرمایید.
1: این برنامه‌ریزی‌های استیت پلنینگ، خب معمولا یکی از هدف‌ها اینه که ما بتونیم این مرحله پرخرج دادگاهی انصراف وراثت رو از بین ببریم، که خب اون رو میشه انجام داد. بعضی موقع‌ها هدف بعدی میشه که ما بیایم یه برنامه‌ریزی رو درست بکنیم که حالا اگر دیگه اون روز اومد و نمیدونم قرار شد که ارث به بچه‌های ما برسه، به نحوی برسه که فرزند من اگر حالا اون مشکل طلاقی براش پیش اومد، تصادف کرد و حالا مقصر اون بودش، اون شخص مقابل نتونه بیاد این ارثی که من برای فرزندم گذاشتم رو، اون رو بتونه به صورت خیلی راحت از فرزند من بگیره. برنامه‌ریزی هایی رو میشه در تراست هایی که درست میکنیم برای بچه های خودمون بذاریم. میتونیم برای فرزندان خودمون، برای افرادی که به عنوان بنفیشری در تراست قرار میگیرن، تراست هایی رو برای اونها همین امروز درست بکنیم. این تراست در حقیقت در داخل تراست شماست، بگیم به صورت خاموش مانند هست تا زمانی که حالا زمانی باشه که باید روشن بشه، اکتیویت بشه و در اون زمان اون دارایی و اون سهمی که قراره به فرزند برسه در داخل تراست میرسه و میتونه برنامه‌ریزی های asset protection بسیار خوبی برای فرزندان ما باشه. همینطور هم برنامه‌ریزی های asset protection برای خود ما در زمانی که ما خودمون خلاصه هستیم و هدفمون این هستش که بتونیم کاری رو انجام بدیم که اگر برای ما مسئله پیش اومد، لاسوتی پیش اومد، اون شخص مقابل به این آسونی نتونه به این دارایی دسترسی پیدا بکنه. اینا همه هدفایی هستش که خب خیلی موقع‌ها ما چنین چیزهایی در فکرمون هست، خیلی موقع همش رو با هم میخوایم انجام بدیم. همه اینها شدنی هستن. نوع برنامه ریزی فرق میکنه، استراکچری که درست بکنیم، نوع تراستی که درست بکنیم میتونه فرق بکنه و اینا همه آخرش میرسه به اونجایی که هدف اصلی اینه که ما میخوایم یه برنامه ریزی استیت پلنینگ داشته باشیم که اون شخصی که داره تراست رو برای ما تنظیم میکنه اینها رو بدونه و حالا بتونه بر اساس قوانینی که وجود داره، کارهایی که هستش، تراستهایی که هستش، این برنامه ریزی کافی و کامل رو برای ما انجام بده.
0: دوستان عزیز میتونید با آقای طلایی تماس بگیرید، شماره 818-285-285-0. یک بار دیگه خدمتون اعلام میکنم، 818-285-285-0. وکیل تراست و استیت تکس پلنینگ، انحصار وراثت، اسید پروتکشن، تخفیف یا حذف مالیات بر ارث.
1: خب فکر کنم یه چند دقیقه دیگه ما فرصت داریم، درست؟
0: بله فرصت داریم. چند دقیقه
1: این برنامه‌ریزی های استیت پلنینگ اینها دوستان، همینطور خب که در این چند دقیقه که گذشت بهتون گفتم، برنامه‌ریزی های مختلفی رو میشه انجام داد، ولی یه نکته ای که بعضی موقع ها حالا به هر دلیلی افراد فراموش میکنن اینه که این تراست ها وقتی که شخصی که تراست رو نوشته فوت میکنه، درست که میتونه مرحله دادگاهی انحصار وراثت رو کنار بذاره و حالا یه سری از این مشکل هایی که پیش میاد اگر هیچ برنامه ریزی انجام نشده رو میتونه کاملا از بین ببره، این تراست این کارها رو به این معنی نیستش که اصلا هیچ کاری دیگه بعدش قرار نیست انجام بشه و حالا تمام ارث بدون انجام دادن هیچ نوع کار اداری به فرزند و یا فرزندان و یا حالا افرادی که ما به عنوان بنفیشری و راست در داخل تراست گذاشتیم میرسه. یه کارهای اداری مانندی هنوز وجود داره. معمولا وقتی تراست شخص نداشته و این کیس در دادگاه هستش، تمام کارهای اداری در دادگاه انجام میشه. وقتی که شخص تراست داشته و این برنامه‌ریزی انجام شده بوده، حالا اون کارهای اداری مانندی که باید انجام بشه، اینا خارج از تراست، خارج از دادگاه و خیلی سریعتر و خیلی کم خرجتر انجام میشه. ولی نکته مهم این هستش که این برنامه‌ریزی‌ها، اگر شما به عنوان یک تراستی تراست اس برده شدین، بهش میگن سکسسر تراستی، اگر شما چنین نقشی رو دارین، مسئولیت انجام دادن چنین کاری به عهده شما میفته. معمولا اون شخص یه وکیلی رو استخدام میکنه، معمولا دوباره یه وکیلی مثل دفتر ما، افرادی که کار استیت پلنینگ، تراست پلنینگ انجام میدن و حالا اون کارهای اداری مانندی که در دادگاه قرار بود انجام بشه، همه اونها رو خارج از دادگاه میشه انجام داد. تقسیم بندی ها، داکیومنت هایی که به خود کاونتی باید فرستاده بشه، بعضی موقع تکس ریترن هایی به خصوصی هستش که باید فایل بشه، در برنامه‌ریزی استیت پلنینگ، مخصوصا اگر افراد ازدواج کردن، این کارهای تراست ادمنستریشن در دو قسمت هستش. قسمت اول میشه زمانی که همسر اول متاسفانه فوت میکنه، یه سری کارهای اداری مانند وجود داره که بسیار مهم میتونه باشه، مخصوصا اگر دارایی شخص، دارایی خانواده بالاتر باشه، یه تکس ریترن هایی به خصوصی هستش که اونها باید فایل بشه. و همینطور هم در زمانی که حالا سروایوینگ سپاوس فوت میکنه، در اون زمان هم یه سری کارهای اداری مانند هستش که باید حتما انجام بشه.
0: دوستان عزیز، میتونید با آقای علی طلایی تماس بگیرید، وکیل تراست و استیت تکس پلنینگ، انحصار وراثت، تخفیف یا حذف مالیات بر ارث و اسید پروتکشن. شماره تماس 818-285-285-0. خیلی از شما ممنونیم آقای طلایی عزیز که در این گفتگو شرکت کردین.
1: خیلی ممنون شما خانم بنتیان عزیز و همینطور شنوندگان گرامی. امیدوارم که روز بسیار خوبی رو خواهیم داشت. خدا نگهدار.
0: خدا نگهدار.

0: شنوندگان گرامی، برای گفتگو با آقای دکتر فرهنگ هلاکویی در برنامه رازها و نیازها از همکنون می توانید با استودیوی رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-0555 310-441-0555
1: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
2: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
3: ماست ها ماست. آخ یهو دلم خواست.
4: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع‌ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد. ما پروگرام‌های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه‌های دیگر را ارائه می‌کنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120 رضا محتشمی NMLS 1964-05 Partnership with New Aim Funding.
5: سلام، من زیبا شیرازی
6: و من مهداد عربی
5: قرار شما رو ببریم به حال هوای کوچه پس کوچه های لاله‌زار.
7: آغاز برنامه های ما هم اکنون شروع شد. بشتابید
8: دستی تو تا
5: شبی پر از قصه و ترانه های ماندگار
6: به روایت مامان شمسی.
9: شنبه 27 سپتامبر، هانینگتون بیچ لایبرری. تهیه بلیط ایرانی‌تیکت.com 818-640-8260 818-640-8260 ایرانی‌تیکت.com. سپانسر جواهری تیراژه در لاگونا نگل با مدیریت مجید اعظمی.
1: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

0: شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها روزهای دوشنبه 4 تا 6، روزهای سه‌شنبه، چهارشنبه، پنجشنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 و روزهای جمعه ساعت 4 تا 6 این سشن ویت دکتر فرید هلاکویی به زبان انگلیسی خواهد بود. شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب و روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 بازپخش بهتری نیست که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده. اما از مدتی قبل برنامه روزهای شنبه 9 تا 11 صبح به جامعه سالم اختصاص یافته که همچنان گفتگو درباره سیستم یا نهاد حقوقی، قانونی و قضایی با آقای دکتر سیروس مشکی، حقوقدان و وکیل دادگستری است. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
1: الو، سلام دکتر.
0: سلام، بفرمایید.
1: وقتتون بخیر. آقای دکتر، من قبلا تماس گرفتم خدمتتون، دیگه وقت نبود. الان دوباره مجدد تماس گرفتم.
0: بفرمایید. خب اونا که من یادم نیست کی لطف کردی تلفن کردی، موضوع چه بود؟ اصلا فراموشش کنی، به عنوان موضوع و مسئله که هم اکنون براتون مطرح هست هرچی مایل هستید بفرمایید.
1: آقای دکتر، ما حالا چون قبلا با هم صحبت کردیم، من خیلی خلاصه خدمتتون عرض میکنم که من بچه ششم از 6 تا بچه هستم. بعد 40 سالمه، از ایران تماس میگیرم خدمتتون. و اینکه قبلا هم خدمتتون عرض کردم، من خودم یکی از رشته‌های مهندسی خوندم، اما هم موزیسینم، به صورت جدی کار موسیقی میکنم و در واقع تدریس هم میکنم. بعد طبق در واقع فرمایش شما، چون من مشورتی هم با شما کردم در مورد رشته روانشناسی که گفتم به شدت علاقه‌مندم و در واقع دنبال میکنم خیلی ساله، شما فرمودی که خب مشکلی نیست، این شما میتونی رشته روانشناسی هم بخونی. حالا من آقای دکتر یه سوالی که داشتم اینه که چون من در حال حاضر به خاطر حالا شرایط موسیقی و این چیزا، حالا مثلا خودم دارم در واقع توی این تاکسی اینترنتی کار میکنم توی اسنپ و اینا، میخواستم ببینم که حالا به هر حال به خاطر موضوع رابطه و اینکه حالا من بخوام به هر حال یه روزی ازدواج بکنم، یکی از مسائل خیلی مهم اینه که بتونم رو اون درآمده حساب بکنم. ببینین الان کاری هم که دارم میکنم میشه رو درآمدش حساب کرد، اما در حال یک شغل دائمی که آدم مثلا فرض بفرمایید که آدم بخواد وام بگیره، مثلا رو اون مبلغ قسط بتونه حساب باز بکنه، خیلی اونطوری نیست. اما من خودم حقیقتش اینه که با این موضوع مشکلی ندارم، یعنی همین کارا از لحاظی دوست دارم و اون لحاظی که دوست دارم اینه که برای آزادی عمل دارم، تحت فشار نیستم، چون من قبلا خودم مثلا کار اداری کردم، مرتبط با رشتم هم بوده، اما خب تو اون زمینه خیلی همیشه مثلا انرژیم پایین بوده، خسته بودم، اصلا به ساعت نگاه میکردم که کی مثلا تایم اداری تموم میشه بیام خونه. چون چیزی که من خودم برداشت کردم اینه که مطابق با چیز من نیست، یعنی با شخصیت من خیلی کار اداری نمیخونه. من بیشتر تمایل دارم کاری باشه که کار در واقع دست خودم باشه، حالا چه تایمش، یعنی تحت یک فشاری نباشم که حتما یه ساعتی پاشم، یه ساعتی بیام، یه ساعتی برم. میخواستم ببینم که نظر شما.
0: من اصلا ببینید عزیز، آخه این حرفایی که شما من میزنید چون قضاوت تندیه، ولی نشون دهنده اینه که شما حاضر نیستید سختی و تلخی برخی از کارها رو که به هر حال در مسیری است طبیعت که حتی درد و رنج داره. مسائل و مشکلاتی جلویش هست اونا رو قبول کنید. یعنی چی؟ من فرض کنید فکر میکنید که اگر شما بخواید برید سر کار حوصلتون یا چیز همیشه، مگر کارا برای در مسیر شادی و لذت و رضایت، آمارا رو نگاه کنید در کشورهای مختلف بین 60 تا 95% مردم اصلا بلشون نمیخواد کار بکنن، های حقوقشون رو بهشون بدید. این چیزی نیست که مربوط به شما باشه. بعدم شما چرا فکر میکنید مثلا این رشته رو میتونید به این راحتی بخونید؟ شما سنتون 40 ساله، شما الان هیچ مدرک دانشگاهی دارید از طریق موسیقی یا هر چیز دیگه یا مهندسی یا نه؟
1: بله، مهندسی که در واقع مدرک دارم، مدرک لیسانس دارم. آره، موسیقی من به صورت خیلی جدی دارم
0: دنبال. نه حالا اون مسئله نیست، نه مدرک دانشگاه. خب شما برید ببینید که امتحان میتونید برید فوق لیسانس یه دانشکده‌ای که برای روانشناسی انتخاب میشید یا نه قبول میشید یا نه. بعدش هم یه چیز دوره 5 تا 7-8 ساله دارید که بتونید مدرکی بگیرید که باش کار کنید. شما همچین فرصتی دارید؟ آمادگی دارید؟
1: والا فرصت آمادگیشو که آقای دکتر دارم، یعنی چون که به شدتم علاقه‌مندم، یعنی فکر میکنم.
0: آخه عزیزم شما دو دفعه میگید علاقه‌مند. علاقه‌مند به چی روانشناسی هستی؟ به عنوان یه علم؟ علم که را علاقه‌مندی به اون صورت نه. ببینید عزیز، نمیخوام اذیتتون کنم ولی چون این حرفای شما رو خیلی هم میزنم. ببینید در ایران دو تا فیلمی آمد، دکتر بن کیسی یا کیلدر یادم نیست، اون زمانی که من در ایران بودم قبل از انقلابه، که اینا پزشک بودن و بیمارستان رو نشون میدن. اما در بیمارستان ها صبح تا غروب خانمای بسیار زیبا بود که علاقمند به اونا میشدند و کارهایی که به هر حال تحریک کننده و برانگیزنده بود رو نشون میداد. من یادم اون زمان در دانشگاه درس میدادم، عرضن این بود که تمایل مردم به این که برن پزشکی بخونن 10 برابر شد. برای که مردم فکر کنن من اگر برم پزشک بشم تو چه محیطی در چه شرایط و وضعیتی قرار میگیرم که دیگه شادی است و لذت است و چیزای پر از هیجانه، در حالی که بیمارستان یه معنی است، آدم ها میان یه درصدشون هم میمیره، بعدم با درد و رنج و خطرات و مسائل و مشکلات مختلفی همراهه. بنابراین پزشکی اون چیزی نیست که تو اون دوتا فیلمشون میدادن. شما من نمیدونم روانشناسی رو برای چی میخواید، چون بسیار از اوقات من مثلا فکر میکنم من اگر یه همچین روانشناس باشم یه چنین فرصت هایی رو دارم. ای بسا شما برید سراغ بسیاری از دوستان روانشناس در ایران، فرض کنید دفعه متوجه میشید که ای بسا مشکلات جدی مالی دارن، برای که هفته 5 ساعت هم مراجعه یا مریض نداره، بعدم درآمدی نداره، بعدم راهی برای اینکه یه جایگاه خاصی پیدا کنن وجود نداره. این درست مثل این است که فرض بفرمایید در ایران یا در الان لس آنجلس، حالا 100 تا 500 تا حالا بس به اینکه کجا باشی خواننده وجود داره، اما یکی دو تاشون اوضاعشون خوبه و موفقن، اونم تو شرایط عادی نه الان حتی. ولی اینکه من فکر کنم من مانند اونا میشم، اینا از کجا ساخه؟ این علاقه شما من نمیدونم، اگر به رشته خود میتونید بخونید مطالعه هم بکنید و پیش برید، ولی اگر میخواید باش کار بکنید باید چه کار بکنید؟ بعد هم یه دوره داره مثلا 6 ساله 8 ساله که این دوره رو باید بگذرونید و بعد از اون برید سراغ کسانی که همکنون هستن، ببینید بازار کار چگونه است، درآمدشون چگونه است، علاوه اون آدم ها چه مزایا و امتیازاتی دارن، برای شما لیسانستون فوق لیسانستون که این رشته نبوده، شما دارید از مدرک لیسانستون استفاده میکنید وارد دانشکده میشید، ولی مثلا در امریکا هیچ دانشگاه خوبی شما رو قبول نمیکنه. دانشگاهی که تجاری هستن قبول میکنن، ولی اونا از شما مثلا میخوان به جای یه دوره 3 ساله‌ای که فوق لیسانس بگیرید 5 سال بخونید. یعنی این کار سالها ادامه پیدا میکنه. برای شما باید ببینید که علت علاقمندیتون به این موضوع واقعا کجاست، یعنی اون 5 تا دلیلی که شما دارید برای علاقمند شدن به این رشته کجاست. خیلی از اوقات عرض کردم این داستان اون فیلم ها ماجرای محیط کار و شرایطی که ارائه میدن هست. یا مثلا شما این دفعه متوجه میشید مثلا وسط 10,000 تا ای بسا روانشناسی که در ایران 10 تاشون شناخته شده هستن، اگر برای شما مثلا شهرت و معروفیت مطرحه، 9990 تاشون رو کسی نمیشناسه، ولی شما خودتون جز اون 1% اون 10 نفر میگیرید توی 10,000. یعنی اون علل و عوامل رو بهش نگاه کنی. به همجاست که من بسیار از اوقات وقتی دوستان میفرماین که من به همچی رشته های علاقه مند هستم، همشون این است که خب یه ذره بشین فکر کن ببون چه چیزایی تو رو به این سمت و سو رسونده. یه زمانی هست که شما پرفتون این است که این دانش روانشناسی برای من جالب، بسیار عالی. اولا این دانش بیشتر اوقات به خاطر شناخت خودمونه و بعد از خوندن ای بسا 50 جلد کتاب یا کار کردن با یه تراپیستی 2 سال مثلا 100 ساعت رفتن، در حقیقت اون نیاز برآورده میشه، چون این نیاز در حدی است که مبتنی بر کم بوده. یعنی من وقتی تشنه هستم یه لیوان آب میتونم بخورم، 2 تا 25 تا لیوان آب که نمیتونم بخورم، ولی من فکر کنم همینجوری لیوان آب بخورم و از خوردن آب لذت میبرم. بعدم شما فرزند ششمید، معلومه که یه حالتهای دوگانه ای دارید، از یه طرف احساس میکنید نمیدونید و نمیتونید، از جانب دیگه میخواید در جهت عکس حرکت کنید. بعدم به من میفرمایید رفتید رشته مهندسی خوندید اما کارتون مثلا تو زمینه هنریه. حالا اگر اون کارتون نیست، به هر حال هابی شماست، بسیار عالی، ولی اگر از اون طریق میخواید زندگی کنید، خب این در یه جامعه مانند ایران آیا انتخاب درستی که من برم تو کار هنری که اون گونه درآمدی نداره و تازه با اون همه موانع و محدودیت ها همراهه؟ چون تو این گونه موارد مسئله اصلی و اساسی واقع بینیه و الا معلومه. منم وقتی که یه هنرمندی رو می‌بینم مانند شما که توی یه کنسرتی آنچنان می‌نوازه اون حال و هیجان رو داره، آرزو می‌کنم که ای کاش منم می‌تونستم یه سازی بنوازم. ولی اگر من گفتم برای یه همچه کاری باید 5,000 ساعت تمرین کنی، تمرین سخت بکنی، یا 10,000 ساعت باید بگذارم تا به اینجا برسی، خب من حاضر نیستم یه همچین هزینه رو بدم، یه همچین وقتی رو بذارم که بتونم مانند شما سازی بنوازم.
1: آقای دکتر، حالا من مشورتی که میخواستم از شما بگیرم، چون واقعا واقع بینانه سعی کردم به موضوع نگاه بکنم، اینه که من حالا علاقه مندیم بیشتر یک فکر میکنم چیز ریشه‌ای هست، یعنی اینجوری نیست که فقط همینجوری حالا یه جایی دیده باشم خوشم اومده باشه بگم روانشناسی، مثلا با موانع و محدودیت ها و سختی شاشنا هستم. منتها چون من به شدت اصلا تحلیل رفتار آدم ها، بررسی شخصیت آدم ها، هم در خودم هم در دیگران، یعنی یک چیز دائمی در من، اصلا یکی از علاقه مندی های منه که بشم کتاب بخونم، رفتار آدم ها تحلیل بکنم، ببینم حالا اتفاقاتی که میفته اصلا این از
0: من اصلا از شما قبول میکنم. ببینید عزیز، من خدمتتون گفتم که شما برید چراییشو پیدا کنید، شما میفرمایید من چراییشو پیدا کردم، بسیار ریشه ایست، برمیگرده به ویژه روانی و شخصیتی منم که عرض کردم، بیاد برید دوره فوق لیسانس رو
1: بگیرید.
0: دری به روی شما که بسته نیست، شما میتونید برید فوق لیسانستون رو بگیرید، دکتراتون رو بگیرید، ولی باید آماده باشید برای یه مدتی که باید کارهای دیگر رو کم کنید، هزینه هایی رو دارید، از درآمد های بگذارید اگر میتونید، چرا که نه؟
1: بله همین، میخواستم همین رو از خدمتون بپرسم. چون ببین آقای دکتر، یه مقداری ریسک داره دیگه، من الان اگه مثلا بخوام برم سر یه کار اداری، خب همه اینا رو باید بذارم کنار، اما خب دیگه یک کار ثابتیه. اما من بیشتر نظرم روی این موضوع بود که حالا همین کاری ها که دارم میکنم که یه درآمدی هم داره برای زندگیم ادامه بدن، در کنارش بتونم هم در واقع موضوع روانشناسی رو پیش بگیرم، هم موسیقی که به هر حال به قول معروف خونه دل براش خوردم و سالیان ساله که دارم برای زحمت میکشم و از خیلی چیزها در واقع برای این موضوع زدم، اینه که گفتم در واقع این دوتا رو هم موازی پیش ببرم. یعنی هم
0: منم عرض کردم اون در به روتون بازه، چرا پرسیدم لیسانس دارید یا نه، بنابراین چک کنید ببینید در شهر و منطقه شما دانشکده‌ای که شما با اون لیسانسی که دارید میتونید برید امتحان ورودی فوق لیسانس رو بدید کدام برید و بشینید ببینید چه میکنید. بله این چیزی نیست که تصمیم برای همه عمر باشه. تصمیم میگیرید یه ماه میرید، سه ماه میرید، شش ماه میرید، این چیزی مطابق میلتون در اون مسیری حرکت میکنه که شما درست میدونید و دوست دارید میمونید اگر نکنه.
1: بله خیلی متشکرم. آیا تو یه سوال دیگه هم داشتم اگه وقت باشه؟
0: درباره چی هست؟ خب باید روی خط باشید. روی خط باشید عزیز، بذارید پیام ها رو بشنیم. بله. هر گردیم گفته گوره دانیم. روی خط باشید شنگان رجمن، بعد از چند پیام با ما باشید.
2: پنیر مورد علاقه شما چیه؟
3: پنیر والبرسو از اون پنیرهای معروف و قدیمیه، کوالیتی و مزهش حرف نداره.
4: والبرسو
3: 100% شیر گوسفنده، همشونم ورزشکار.
5: مال کجاست؟
3: اصل فرانسه.
4: والبرسو
5: فابریک ان فرانس.
6: بعد از تصادف اولین کاری که کردی چی بود؟
7: رفتم سراغ بیمه، ولی هر روز یه بهونه جدید میارن.
6: اشتباه خیلی ها همینه. وقتی آسیب دیدی باید یک وکیل متخصص کنارت باشه.
7: شما کیو پیشنهاد میکنی؟
6: معلومه، سامان حیدری، وکیل سرشناس تصادفات در کالیفرنیا و نوادا. تیمی متخصص برای پرونده های خودرو، کامیون های سنگین، موتور، اوبر و لیفت.
8: اگر در تصادف آسیب دیدید، همین امروز با گروه حرفه‌ای حقوقی سامان حیدری تماس بگیرید. 818 818 07 07 818-818-07-07 heydarilagroup.com.
9: رمز موفقیت در شوق و بزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
10: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنس اند مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
9: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
11: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید، به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و کلیه دادگاه

0: و دیداری از شهرهای کابو سان روکاس، مازاتلان و پورتو وایارتا. تاریخ حرکت 21 دسامبر از بندر سان پدرو در لس آنجلس. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشل تراول تماس بگیرید. 800-819-91 یا 818-279-2484.
1: هر سورپرایزی لزوماً با خودش خبر خوش نمیاره. بسیاری از افراد با فوت همسر یا شریک زندگیشون به خاطر هزینه‌های سنگین زندگی، آرامش، رفاه و حتی خانه و کاشانه خود را از دست میدن. برای اینکه عزیزانتون در چنین شرایطی سورپرایز نشن، با من دیوید کنانی تماس بگیرید. من و همکارانم با برنامه‌ریزی‌های مطمئن مالی در زمان حیات شما، آسایش و امنیت مالی عزیزانتون در زمان نبود شما رو فراهم میکنیم بدون هیچ سورپرایزی.
2: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. تلفن تماس از سراسر آمریکا 877-829-9227 877-829-9227 kananiadvisorygroup.com.
1: بدون هیچ سورپرایزی.
3: مدیران و کارمندان ایلات مارکت فرارسیدن موعد سوکارا تبریک گفته و از پشتیبانی همیشگی شما عزیزان تشکر می کنند. ایلات مارکت بهترین سوپرمارکت شناخته شده با مرغوب ترین و تازه ترین انواع میوه ها و سبزی خوردنی های تازه، گوشت، مرغ و ماهی همه روزه در خدمت شما عزیزان است. در ایلات مارکت انواع برنج باسمتی و چای از مارک های معروف موجود است. ایلات مارکت به مناسبت موعد سوکا یک شنبه 27 سپتامبر تعطیل است. ایلات مارکت در پیکو بلوار با ولی پارکینگ رای gone.
4: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
5: آقای دکتر سلام مجدد.
4: سلام عزیز.
5: آقای دکتر، سوالی که خدمتون داشتم اینه که ببین، همین دوگانگی که شما اشاره فرمودین خیلی جالبه که من تو مسائل مختلف دارم و حالا یه موضوعی که بیشتر ذهنم رو درگیر کرده اینه که، یعنی میخواستم ببینم این از نظر شما کار درستی یا کار غلطیه. من مثلا موقعی که میخوام وارد یه رابطه ای بشم، خب به هر حال یک آپشنایی برای خودم دارم، مخصوصا اون جنبه زیبایی که خب میدونم خیلی مقوله مهمیه. اما چیزی که احساس میکنم توی ناخودآگاه هم هست، یعنی خیلی وقتا ظاهر قضیه اینه که اون حس اولیه اینه که آقا تو میتونی، برو پیشنهاد بده، انجام شدنیه، و احساس میکنم که یه چیزی پس ناخودآگاه هم همون جنبه بچه آخر بودن است که میگه آقا نمیشه و اون چیزیه که میخوای به دست نمیاری. برای همینم من مثلا اون رابطه‌ای که دلخواهم هست وقتی اتفاق نمیفته یا پیدا نمی کنم، یه مدت طولانی که میگذره، حالا به دلیل اون تنهایی و نیاز و این چیزایی که هست، خیلی وقتا در واقع وارد یه رابطه‌ای میشم که نه رابطه بد یا غلطی باشه، اما اون رابطه‌ای که در واقع از نظر من مثلا فرض بفرمایید باید 100 باشه، این رابطه مثلا عدد مثلا 60ه، 50ه، اما به دلیل اون نیاز تنهایی یا اون حسه من وارد اون رابطه میشم و همینم شاید منجر میشه که هیچ موقع به عشق و این چیزا تبدیل نمیشه، یعنی یه رابطه دوستانه یه و ادامه پیدا میکنه. آیا دکتر من باید وارد این رابطه ها بشم یا اینکه نه باید اینقدر صبر بکنم تا در واقع اون رابطه یا پیدا بکنم که از نظر من اوکیه، مخصوصا اون جنبه زیبایی و در واقع شخصیت طرف مقابله؟
4: آخه ببینید عزیز، این موضوع در گونه‌ای که شما مطرحش میکنید بیشتر نشون دهنده زمینه ذهنی و رویایی و تخیلی شماست.

0: ما در دنیای هستیم، دنیای واقعیت. دنیای واقعیت اولا به شما میگه که تو به دنبال، فرض کنید یه دختر خانم زیبایی هستی بر اساس ملاک‌های خودت، بعد اگر بهتون بگن 100 تا دختر رو تو دیدی ظرف یک سال و دو سال گذشته، چند تاشون جز اون گروه قرار میگرفتن؟ اگر تعداد اینا کمه، نشون شما واقع بین نیستی، بلکه ما نداریم. شما قرار بود از این 100 تا دختر خانمی که ظرف دو سال گذشته با ایشون در ارتباط بودید، بقیلا 20-30 تاشون رو به نظر مناسب به نظرتون میگم. دوم، این کسانی که به نظر شما مناسب میان کسانی هستن که با توجه به بقیه آنچه شما هستید، حتی از خود ظاهر و زیبایی و بدنتون، خانوادتون، درآمدتون، تحصیلاتتون، هر چیز دیگه ای که شما فکر میکنید مهمه، آیا در اون حدی هست که وقتی که چون داریم میری سراغ یه رابطه بلند مدتی که میخواید از توش عشق در بیارید و خانواده تشکیل بدید، آیا فکر کنید یه چنین چیزی شدنیه؟ من بسیاری از اوقات با دوستانی روبرو شدم که انتظار و توقعی از زن یا مردی در زندگی داشتن که اولا ما خیلی کم داریم، دوم اونایی که هستن یه همچین گروهی رو که اون آدم جزوش هست رو اصلا نمیخوان، بهش توجهی هم نمیکنن. یعنی اینجا چیزی نیست که شما در دنیای ذهن و خیالتون بگید این میشه یا نمیشه، مهم اینه که واقعیت چی میگه. اگر فرض بفرمایید شما با دختر خانمی آشنا شدید که علاوه بر جنبه ظاهر و زیبایی مثلا تحصیلاتی داره، بعدا در یه خانواده بزرگ شده که مثلا همینجوری عرض میکنم هزینه اون خانواده مایی 50 میلیون تومانه، شما میخواید این دختر رو بیارید توی خونه 5 میلیونی زندگی کنی؟ خب نمیاد، برای چی بیارید؟ بنابراین واقعیت ها وقتی گفته میشه، اوناست که انتخاب میکنه من کجا دارم هستم. به همجاست که من سر کلاس عشق و ازدواج یکی از حرفایی که اون جلسه اول میزنم یه ذره برای دوستان تکون دهنده است، ولی بعدا در واقعیت میبینیم حرف این است که خانم و آقایون، ما زن خوب مرد خوب نداریم، همین آدمایی مثل خود شما پر از عیب و ایراد داریم، یکی رو انتخاب کنید تو برید. همون جور دیدم بسیاری به خودشون میان که من چیزی که در ذهن و خیالم دارم اینو به من نمیدن، یا من همچه آدمی رو پیدا نمی کنم. بنابراین وقتی شما من میگید که من یه دوگانگی دارم در جهت این رابطه، شما قراره میخواید برید در ارتباط با کسی قرار بگید باش ازدواج کنید. بسیار عالی، شما 10 تا 15 تا مسئله اصلی و اساسی دارید که این رو باید اون خانم داشته باشه. بعدم باید مطمئن بشید که در حد و سطح شماست. اگر در حد و سطح شما نیست، در ازدواجی که در یه جامعه مانند ایران، اگر شما بگید 5 تا طبقه داریم که من در ایران درسشو میدارم، طبقه بالا، طبقه متوسط رو به بالا، طبقه متوسط، طبقه متوسط یعنی کمتر از متوسط و پایین، شما در ازدواج میبینید خانم ها حتما، یعنی بیشترشون، بیش از شاید 90% میرن با کسی ازدواج میکنن که در یه لایه و طبقه بالاتری قرار بگیرن، نه مساوی نه پایین تر. خب در اینجا من توی این 5 طبقه اجتماعی، حالا 7 طبقه میتونیم بگیم، مثلا توی کدام طبقه؟ خب من یه دختر خانومی رو باید پیدا کنم که تو هم طبقه من و یا یه طبقه پایین تر از من باشه، ولا اون که بالاتره که با من کاری نخواهد داشت. ولی وقتی نگاه میکنم اینم از 100 تا ازدواج 95 تاش این گونه است، یعنی خانم ها از طریق ازدواج میخوان برن جایگاه بهتر و برتری پیدا کنن. خب بنابراین یه دفعه ببینم من اصلا دارم در یه منطقه ای از شهر میگردم که اون آدمایی که اونجا هستن، نوع زندگی که دارند، حتی تحصیلاتی که دارن، درآمد ثروتی که دارن، فرد مناسب من اونجا نیست. من یه جای دیگه این شهر باید برم، اگر یه شهری است که اینقدر بزرگه که گروه های مختلف در جای متفاوتش هستن. مثلا فرض کنید در شهر لس آنجلس به راحتی میشه گفت مثلا 20 تا تیکه داره که در یه تیکه هایی شما میتونید همسر مناسب رو پیدا کنید، تو 19 تای دیگه نه. این حتی میتونه به دلایل مختلف باشه که یه جای فقط چینی ها هستن یا کره ای ها هستن، و شما اونجا که دنبال زن نمیتونید بگردید، یعنی شما چینی یا کره ای نیستید. چیزی که برای من در آغازم بهتون اشاره کردم از نوع حرفاتون، حتی در جهت روانشناسی و موسیقیتون پیداست یه مقداری زمینه تخیلی و رویایی شماست که قرار روش یه دقتی بکنید که درباره موضوعی مهم و اساسی مسئله اصلی واقعیت، نه امید، نه آرزو، نه خیال، نه رویا. بعدم شما یه استانداردهایی برای خودتون دارید قبول. آیا ببینید با این استانداردها، فرض کنید شما 40 سالتونه، آیا در یه جامعه مانند ایران چه فاصله سنی هم درسته هم دختری حاضر با شما زندگی کنه؟ خب یه دفعه متوجه میشید احتمالاً یه دختر 18 ساله حتما مناسب شما نیست و جز در شرایط استثنایی که دختری اگر آسیب ندیده باشه دنبال یه مردی با یه همچی فاصله سنی نمیره. پس بنابراین اگر با دختری آشنا شدید 18 ساله که شما نباید دنبالش را بیفتید، برای که بعداً در عمل و در واقعیت و وقتی خانواده و دوستان و فامیل درگیر بشن او را از این کار منع میکنه، حتی اگر خود او به هر دلیلی توجهی به شما یا کششی به سمت شما داشته باشه. این موضوع بسیار بسیار موضوع واقع بینانه ایه، ولی ما وقتی در دنیای خیال و رویاهامون هستیم یا از کودکی اونو اینگونه پرورش دادیم، همیشه در این خطر هستیم که یه جایی باشیم که جای ما نیست و در نتیجه چیزی رو که میخوایم نتونیم پیدا کنیم. به همین جهت است که اینو به این صورت نگاه نکنید که من اگر یه رابطه دیدم دنبالش برم یا نره. اگر رابطه رو در حدی که می‌بینید یک واقعی است، دو ممکنه سراغش برید. اول باید باشه و دوم ممکن باشه. ولی اگر واقعی نیست، شما دور براتون نگاه می‌کنید کسی نیست، یا اگر با وجودی که واقعی ممکن نیست، برای که این تیپ آدما با یک گروه خاصی حاضر هستن دوستی برقرار کنن و ازدواج کنن، یا خانواده ها با دخالتشون در حقیقت مانع پسر یا دخترشون میشن که با کسی یا کسانی ازدواج کنن، خب مثلا وارد اون حوزه و حریم نباید بشن. درست مثل این که شما میخواید یه خونه بخرید نمیدونم 100 میلیون ولی 20 میلیون دارید، خب شما که نمیتونید برید این خونه رو بخرید. باید بدونید شما الان وقت خرید خونه تون نیست، یا خونه 100 میلیونی خونه شما نیست. اشکال کار فرزند ششم بودن این است که شما میتونید مشکل جدی اعتماد به نفس و حرمت نفس هر دو رو داشته باشید، ولی حالا در جهت برآوردنش به اصطلاح کوشش میکنید که به نوعی عکس اون عمل کنید. یعنی اگر یه احساس ضعفی که معمولا بچه آخر میکنه، برای که بینه 5 تا خواهر برادرش هزاران کار میکنن، حرف میزنن، راه میرن، دوچرخه سواری میکنن، مینویسن، میخونن، اون نمیتونه، ما رو به اینجا میرسونه که من از بقیه کمترم یا پایینترم یا بدترم، ولی بعد از یه آشنایی با واقعیت ها متوجه میشم نه، من جایگاه خودم رو دارم، من 2 سالمه، اون برادرم 12 سالشه، اصلا ما هیچ شباهتی به هم نداریم. اینکه او چه کارهایی میتونه بکنه یا نکنه اصلا مهم نیست، مهم اینه که من کارهای اون رو نمیتونم بکنم، ولی وقتی به 12 سالگی برسم میتونم مانند او یا حتی بهتر از او باشم، ولی نه الان. به همین جهت است وقتی شما فرزند آخرید، مطالعات نشون میده فرزند آخر یه زمینه ای داره به این که من نمیدونم، نمیتونم، نمیشه، ولی بعضیاشون کاملا اوور اچیورن، یعنی فکر کنن تمام عمرشون باید بدون تا به همه ثابت کنن من از همه برترم. یعنی منی که اون احساس بد رو در کودکی 5000 بار 7000 بار تجربه کردم که از بقیه خواهر برادرم کمترم، باید به اونا ثابت کنم که از همه اونا برترم، و این کاملا در من ناآگاهه. بنابراین چی کار میکنم؟ میرم دنبال یه شغل و کاری که توجه خاصی رو بگیره، دنبال همسری میگردم که کنار او بودن به من یه اعتباری میده که من نشون میده من از خیلی ها یا از اونا که خواهر برادرم اصلا برترم، و اینو با چیزی باید مواظبش بود. به همین جهت است که من بارها عرض کردم 26 ساله و کمی بیشتر رو خط رادیو تلویزیونم با بیش از 40,000 نفر حرف زدم به یک دلیل و فقط یک دلیل، واقعیه من چقدر پول تو جیبم دارم، میخوام برم چی بخرم. اون جنس اگر یه قیمتی داره که با پولی که من دارم که حاضرم اون پولو بدم اونو بگیرم همراهی من، میتونم برم اون جنس رو بخرم. فعلا نه، به همین سادگی خیلی من اون جنس رو میخوام. خب بخوام درک این واقعیت به همجاست که اصلا اصل سلامت روانی دو چیزه، درک واقعیت و پذیرش متناسب مسئولیت. من اولا درک از واقعیت داشت باشم، بعد با توجه به این واقعیت مسئولیتم رو بپذیرم، به عنوان پدر، به عنوان معلم، به عنوان همکار، به عنوان هرچی. یعنی حالا مسئولیتم رو بپذیرم. شرط سلامت روانی اینه، ولی من جهان واقعیت رو زیر پا بذارم، در دنیای ذهن و خیال حرکت کنم. چرا من مثال بیمارستان رو در دو تا فیلمی که در ایران بسیار معمول بود و خیلی هم مورد توجه و علاقه بود، اون موقع درس میدادم تو دانشگاه رجوعی صحبت میکردم. چرا؟ برای که اون فیلم آمده بود یه تصوری از محیط بیمارستان داده بود که اصلا اینجا مهمترین مرکز علاقه و محبت و عشق و نمیدونم رابطه جنسی است. همچی چیزی نیست. بیمارستان یه محلی است که بیش از هر ساختمان دیگه آدم‌ها توش میرن و میبینن. به همین جهت است که وقتی یک کسی برمیگرده میگه من میبینم یه هنرمندی در هنرنمایی میکنه، آرزو میکنم جای شما باشم. ولی وقتی به من میگن 10,000 ساعت باید زحمت بکشی و کار بکنی، میگم من 10 ساعتش هم گیرم. خب من اونجا جایگاه نیست. دلم میخواد خب بخواد. ما به چیزایی که آرزو میکنیم میخوایم که نمیرسیم. ما فقط به هدفامون میرسیم، اونم مشروط بر این که هدف واقعی باشه، ممکن باشه، و بعدا تمام راه های رسیدن به اون هدف رو ما بتونیم محقق کنیم و انجام بدیم. من اگر میخوام یه خورشت فسنجون داشته باشم، تمام اون 10 تا قدم کالایی که یا موادی که قراره در این خورشت باشه رو باید داشته باشم. تازه اگر همش هم داشته باشم، روی دیگی توی دیگی نگذارم، اجاق رو روشن نکنم، زور که میام غذایی برای خوردن ندارم. به همین جهت است که من تو CD راز و رمز موفقیت اینو که عرض کردم که مسئله انسان اینه که کار رو شروع کنه تا آخر آخرش بره، و انسان فقط به هدفاش میرسه. انسان اصلا به خواسته هاش نمیرسه، اصلا به آرزوهاش نمیرسه. اول آرزوها به صورت تصادفی ممکنه من بلیت وقت از بایی ببرم. تازه مطالعات علمی نشون میده وقتی که شما هدف رو به درستی انتخاب میکنید، همه این کارهای لازم رو برای انجامش میدید، در مواردی که در محیط اجتماعی مثل امریکاست 75% موفق میشید. تازه 25% بازم نمیشید. هدف درست انتخاب شده، همه این کارها براش کردید، ولی به اونجا نمیرسید. تازه این وقتیست که به خود شما مرتبطه. یعنی من میتونم تصمیم بگیرم صبح باشم یا نشم، کتاب بخونم یا نخونم، ولی اگر بخوام در ارتباط با یک کسی دیگه باشم، خب اون میتونه با خواستن یا نخواستن من همه رو به هم بزنه. بنابراین من تازه این انتخاب رو در جهت آنچه که مربوط به فقط خودمه میتونم انجام بدم، نه در ارتباط با دیگران. و همینجاست که من صدها بار در کار روان درمانی و تراپی شاهد بودم که زن و شوهری، یک نفر با تمام وجودش همه کارها، همه کوشش‌ها، همه تغییرات انجام میده که زندگیشو نگه داره، یک کسی دیگه با یه جمله نه، یا به خاطر یه توهمی یا تصوری یا تحریکی یا هر چیزی زندگی رو به هم می‌زنه میره. یعنی من با صدها مورد رو باشم که فقط و فقط و تنها و تنها مسئول طلاق یه نفر، و دیگری هیچ گناهی تقصیری در این زمینه نداره. هیچ. این که میگن با تقصیر دوتاشونه، یکی از اون حرفای مزخرف بیمانی است. و اینجا تست مهمه چه اندازه. علت این که همه این حرفا رو به شما میزنم این است که بسیاری از ما متاسفانه به دلایل بسیار که چند تا دلیلشو میشناسیم، در دنیای واقعیت زندگی نمی کنیم. به همین جهت که من وقتی در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران بودم، یه درسی رو که قبول کردم بعد از اینکه با بچه‌ها آشنا شدم و دیدم اینا بیشترشون از رشته‌های ادبی و اینا میان، آمار در علوم اجتماعی بود و بعدم روش‌های تحقیق بود، و حرف من در جلسه اول این بود که ما با واقعیت کار داریم و خوشبختانه واقعیت در بسیاری از اوقات با عدد تکلیفش روشن میشه. میگه این 4، این 5، این 6. شما در جهت اینکه چیزی رو اینقدر می‌خوام یا اینقدر می‌خوام یا اونقدر می‌خوام عدد ندارید، ولی ما در دنیایی هستیم که میشه اون رو تبدیل به عدد کرد که من ببینم 4 رو می‌خوام یا 8 رو می‌خوام یا 16 رو می‌خوام. بعد متوجه میشم 4 و 8 رو ممکنه داشته باشم، 4 رو میتونم داشته باشم، 8 هم با تلاش، ولی هرگز به 16 نمی‌رسم. و بپذیرم من اونجا جام نیست، اینکه من دلم می‌خواد اصلا میانبری در کار نیست. و باز جمله رو تکرار میکنم، من تمام تلاشم این بوده که آدم ها به آرزوشون، به خواستشون، به احتیاجشون، به حقشون نمیرسن. آدم ها ممکنه به هدفشون برسن که پدیده تعریب شده است وقتی همین شرایط انجام میده. یعنی من به شما میگم فردا ساعت 2 در این محل ما با هم یه قراری داریم، همه میفهمن در چه ساعتی، کجا، کی ما قرار داریم. حالا هدف مشخصه، ولی به صرف این که من میخوام یه دنیایی داشته باشم یه جور دیگه که هدف تعریف شده نیست. چرا خدمتون گفتم شما برید با 4 تا روانشناس وقت بگیرید، حتی به صورت دوست، من میخوام این کارو بکنم، ببینید نظر ایشون چیه، ازشون بخواید واقعیت رو در حدی که ممکنه برای شما توضیح بدن. ای بس یه دفعه متوجه میشید که اصلا این کار شما نیست. یعنی ممکنه برگردم بگن که من در یه جامعه مانند ایران مثلا در یه روز 5 نفر مراجعه دارم، 3 تاشون اینقدر گیرند و گرفتارند و بدبختن که اصلا شب خوابم نمیاد. و شما این دفعه متوجه میشید این چه شغلیست که باید شما داشته باشید، بلکه تیپ روانی شما این کسی نیست که با اینا بتونه کنار بیاد. برای یک کسی دیگه میتونه عادی باشه، ولی برای شما نه. بنابراین تو این زمینه یه دقتی بکنید. امیدوارم در باره مسئله ازدواج هم هجوری که خیر و صلاحتونه پیش بیاد. خوشحالم با تون صحبت کرد.
1: خیلی ممنون آقای دکتر، خیلی لطف کردین، استفاده کردن، متشکرم.
0: خدا نگهدارت.
1: موفق باشید.
0: شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
2: سامان پاشو این وام خونه رو فالو آب کن.
3: باشه.
2: چرا همینجور راه لم دادی؟ میگم برو دنبال وام.
3: باشه بابا باشه.
2: هی میگه باشه، یعنی چی باشه؟
3: بابا جان باشه یعنی وام با که هم باشه، پس خیالت راحت باشه.
4: با 24 سال سابقه در 44 ایالت آمریکا، پیام کهن باش برای وام همراه شماست. 310-488-2010 310-488-2010. با پیام کهن باش برای وام نگران نباش.
2: سامان
3: باشه بابا باشه.
5: خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حد کاملتان از شرکت‌های بیمه است، چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. رامین آزادگان شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت ایموشنال دیسترس و کانسکوئنشال دمیجز و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان 310-271-4800 310-271-4800. رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند.
6: ایرانی ها، تخفیف های ویژه این هفته در هولسام چویس را از دست ندید. برنج 10 پوندی رویال $10.99، چای 100 تایی صدف $7.99، پنیر لیقوان پوندی $9.45، زیتون سبز ایتالیایی پوندی $4.49، پنیر سوئیسی پوندی $5.49 و صدها قلم کالای دیگر با تخفیف های ویژه. منتظر دیدار شما در هولسام چویس هستیم.
7: یک شنبه 4 اکتبر در رویز هال UCLA، برنامه 7 وادی عطار، اجرایی از گروه نیاز با صدای سحر انگیز اعظم علی، همراه با موسیقی، رقص و تصاویر شگفت انگیز سبودی، عشق و حقیقت را در این 7 وادی جستجو کنید. تهیه بلیت در سایت roycehall.org یا گالری عشق در وست‌وود.
8: الو سیمین.
9: بله جانم، چی شده؟
8: ببین منو امروز اخراج کردم.
9: وای سعید، ببین چی کار میکنی؟ خب معلومه مدیر آمریکایی رو نمیذارن زمین، تو رو به جاش بردارن. گفته بود اگه تقلبشو گزارش کنی اخراجت میکنه. شما چطور؟ در سکوت کار میکنید یا اگر سکوت کنید کار میکنید؟
10: من رادنی مصریانی هستم.
11: تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
12: 818-80-80-88
13: mesrianilaw.com. تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
14: سلام، مانیات همی هستم. اگر بگم یه نگاهی به کیف پولتون بندازین، چند تا کردیت کارتوش پیدا میکنید؟ چقدر اصلا بدهی روی اون کردیت کارت ها داریم؟
15: بهرش چقدره؟
14: اصلا ظرف یک سال گذشته چقدر از درآمدتون رو بابت همین کردیت کارت ها دور ریختید؟ بله، دقیقاً همین جاست که نیاز به کمک دارید. من مانیات همی هستم و دوست دارم کمک کنم تا مشکل شما حل بشه و برای همیشه با بدهی کردیت کارتاتون خداحافظی کنید. 818 2 میلیون، 818 2
16: سلام هوش مصنوعی، آماده ای؟
17: من آماده پاسخ به هر سوالی هستم.
16: بزرگترین اقیانوس دنیا،
17: اقیانوس آرام،
16: جمعیت کالیفرنیا
17: حدود 40 میلیون نفر.
16: حالا مهمترین سوال، اگه تصادف کنم با چه کسی تماس بگیرم؟
17: کامران یدیدی.
16: کدوم وکیل تو دادگاه مثل کو پشتت وای میسه؟
17: کامران یدیدی.
16: کدوم وکیل بهترین ستلمنت و پولو از بیمه میگیره؟
17: یدیدی.
16: کدوم وکیل کارش فقط و فقط تصادفاته؟
17: کامران یدیدی. هشدار، شما بیش از حد سوال پرسیدید.
16: آخه چرا؟
17: چون پاسخ همه سوالات یکسان است. یدیدی، یدیدی، یدیدی، یدیدی.
18: حتی هوش مصنوعی هم برای انتخاب وکیل و تمام سوال‌های بعد از تصادف فقط یک جواب هوشمندانه دارد. دکتر کامران یدیدی، نامی بی‌رقیب در تصادفات. 818-999-99-99.
19: یدیدی.
0: شنوندگان ارجمند به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، به آگاهیتون میرسونم که کروزی 7 شب و 7 روزه در پیش داریم از لس آنجلس، از بندر سن پیدرو با رویال کاریبیان به مکزیکن ریویرا و دیدار از 3 بندر بسیار زیبا و تماشایی این کشور، کابو، مازاتلان و پورتو وایاترا. این سفر از روز دوشنبه 21 دسامبر آغاز شده تا دوشنبه 28 دسامبر ادامه پیدا میکنه در ایام کریسمس. برنامه‌های بسیار زیادی در کشتی براتون تدارک دیدند. ما هم برنامه‌های فارسی و ایرانی براتون فراهم خواهیم کرد. من هم 7 کنفرانس و جلسه پرسش و پاسخ خواهم داشت. بنابراین اگر مایلید در این سفر که 7 شب و 7 روزه با چند صد هموطن خوب و عزیز همراه باشید، با کامرشال تراویل تماس بگیرید. 800-819-91 و اگر خارج از امریکا هستید تلفن 818-279-24-84 279-24-84 با ایریا کد 818 که برای دوستان خارج از ایران، خارج از امریکا و داخل امریکاست. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
20: الو،
0: بفرمایید.
20: سلام آقای دکتر، خوبی؟
0: من خوبم، بفرمایید.
20: خیلی خوشحالم با شما صحبت می‌کنم آقای دکتر.
0: منم همینطور، بفرمایید عزیز.
20: سلامت باشین. آقای دکتر بخشش باشد، ما یک سری مشکلات هایی که از خانوادگی داشتم، خیلی جنجال داشتم، نمیتونم درس بخونم، نمیتونم کاری موفق بشم، درس ها را نیمه ول مینم و کارارم نمیتونم برسونم به آخر و اعتمادم کم است. اصلا روی خیلی چیزا مشکل دارم آقای دکتر.
0: شما چند سالتونه؟
20: من 30 سالم آقای دکتر.
0: و بعد چند تا خواهر برادر داری؟ چندومی هستی؟
20: من آقای دکتر 6 تا خواهر برادر دارم، 4می هستم.
0: از کجا تلفن میکنی؟
20: من از استرالیا و از ماتش آقای دکتر.
0: چه مدتی از استرالیا هستی؟
20: 3 سال میشه.
0: تنها اونجا رفتید یا با کسی رفتید؟
20: نه فامیل مرا برده پدر مادر اینجا بوده که مرا اسپانسر کرده اینجا آمدم.
0: پدر مادر شما از کی استرالیا بوده؟
20: از پدر من 2012 بوده استرالیا و مادر من حدودا از 2020 بوده اینجا.
0: خب چرا شما با اونا نرفتید؟
20: ما اپلیکیشن ما جور نشده بودید منا.
0: اوکی متوجه است. خب آخه ببینید شما دو سه تا مطلبی گفتید مثل که من خدمتتون بگم من نمیتونم راه برم، من نمیتونم دستامو به هم بزنم، من نمیتونم رو صندلی بشینم. شما میگه خب همچی حرفی که حرف غلطیه، مگر در یه شرایطی هستی تو چطور نمیتونی راه بری؟ چطور نمیتونی رو صندلی بشی؟ شما دارید به من میگید نمیتونم درس بخونم. چطور نمیتونی؟ یعنی چی نمیتونم درس بخونم؟ نمیتونم کار بکنم؟ یعنی چی؟ نتوانستنه یا نخواستنه؟
20: آقای دکتر من سه بار دانشگاهی که درس می‌خوندم بعد نمره ویل کردم. بعد
0: چرا ویل کردی؟ چرا ویل کردی؟ نه نصب کنید شما اولین سراغ اولین دانشگاه رفتید چی بخونید کجا؟
20: من می‌خواستم دندان پزشکی بخونم آقای دکتر. بعد وارد دندان پزشکی شدم، رفتم یک سمستر بعد ویل کردم، بعد دوباره پس اومدم.
0: نه نه صبر کن نرید عزیزم. چرا ویل کردی؟
20: بله
0: نه چرا ویل کردم؟
20: فکر میکردم که این دیگه بدن من نمیخوام، میرم استرالیا میرم و اونجا میرم دیگه، این نمیخوام میرم.
0: خیلی خب بنابراین شما به خاطر مهاجرت درس رو ویل کردین اومد استرالیا. خب استرالیا چیکار کردی؟
20: اینجا آقای دکتر هیچی دیگه، اصلا کار ساختمانی برو کار رو بر برو اینجا آقای دیگه برای خوشم نمی آمد دیگه، قبول کردم نمیتونستم. بعد الان کاری بازار آمده
0: عزیزم. بنابراین شما تصمیم گرفتی که دانشگاه داری درس نخونید بری سر کار. بسیار خوب خب معلومه نخوندی، معلومه دندان پزشک نیست. من قرار بود دندان پزشک بشم. اما تو دنیای واقعیت هستیم. شما که نمیتونید بگید من تو خیابون قدم میزدم بعد گفتم برم خونه مطمئن باشم که غذا همه جور فراهم است، چهار جور غذا اونجاست. خب شما اصلا غذای درست نکردید، تو خونه کسی برای شما غذای تهیه نکرده، خب میاد خونه چی نیست؟ شما چرا سر اینا شک دارید؟ شما میخواید درس بخونید، باید درس بخونید. درس خوندن برای بسیاری دردآور و رنج‌آور. بعد به همجاست که آدم ها دلشون خواهد هرچه زودتر درسشون تموم کنن خلاص شد. تمام بچه ها سر کلاس دلشون میخواد زنگ تفریح زده بشه بیان بیرون یا اصلا اون روز مدرسه تموم بشه. چرا؟ برای که بیشتر مردم دردآور و رنج‌آور. خب اگر من حاضر نیستم درد و رنج رو بکشم، خب معلومه درسم نمیخونم، به جایی هم نمیرسم. بعدم در دنیایی هستم که من میگن اگر یه مهارتی داری، دانایی داری، توانایی داری، ما به تو 5 تا نون میدیم بخوری، نداری یه نون میدیم. حالا من باید با یه نون سر
20: درست. خب
0: آقای
20: دکتر من صداهای شما رو زیاد گوش میکنم، من از 2 سال میشه که گوش میکنم و نتونستم موفق شدم با شما تماس بگیرم. من اصلا آقای دکتر کار بازار که به من فامیل پیشنهاد کرده بود من او رو قبول نکردم و اعتماد نداشتم، باور نداشتم. بعد دیگری رو گفت برو، دیگری که رفت از فامیل بعد اونا موفق شده دیگه، من که به هم ریختم کلان. چون اصلا نمیتونم آقای دکتر، اصلا جا نمیخورم، اصلا در هیچ کار جا نمیخورم، قبول نمیتونم جا بخورم.
0: یعنی من نفهم لغت جا نمیخورم نفهمیدم یعنی چی، چون این زبان رو من یعنی این لغت جا نمیخورم شما چطور نمیتونید؟ من میتونم هر کاری رو بکنم یا بیشتر کارا رو میتونم بکنم.
20: اعتماد ندارم روی هیچ چیزی، هیچ کسی اعتماد ندارم.
0: قرار نیست اعتماد بکنید. من مردم وقتی میرن اینجا استخدام میشن به کسی اعتماد میکنن، اون آدمو نمیشناسن. یه جای اعلان کردن که ما یه کارگر می‌خوایم یا یه کارمند می‌خوایم، من میرم استخدام میشم. مثلا میرم این آدم کی هست، چه سنی داره، بحث اعتماد مطرح نیست، میرم کارمند میشم. یه قوانینی حاکمه که بر مبنای اون قوانین با من رفتار میکنن، اگرم نکردن، اگر تخلفی کردم میتونم برمشون دادگاه، هزینه ها و خسارت هم بگیرم. من تو زندگیم اگر ده جا رفتم کار کردم که به صاحب کار اعتماد نکردم، قرار اعتماد نیست. چون قبلا هم گفتی در بازار اعتماد نکنی، یعنی چی؟ من میرم تو اونجا تا زمانی که کارا درسته انتظاری که از من دارن واقع بینانه است، قانونیه، مشکل و مسئله این سنجام میدم نبود میام بیرون. ولی من قرار نیست به کسی اعتماد کنم. من سوار اتومبیل میشم میرم تو فریوی در امریکا، هزاران اتومبیل دارن با سرعت 70-60 مایل، یعنی بیش از 100 کیلومتر میرن. من مجبورم اعتماد کنم. اگه اعتماد نکنم چیه؟ خب یه ماشین یه ذره کج بشه میذاره من نمیکشه. ولی من که نمیتونم بگم من اعتماد نمیکنم، سوار اتومبیل نمیشم، تو فریوی نمیرم، برای که اگر یکی اشتباه کرد منو به کشتن میده. همچی دنیایی ما نداریم عزیز. شما چی برای خودتون یه چیز من در آوردی درست کردی که اعتماد نمی کنم؟ شما میدونی یه
20: جوری
0: یعنی چی نمیدونی؟ شما که نمیتونید یه حرفی همینجوری بزنید عزیز. بگید اعتماد، اصلا بس اعتماد نیست. من دارم خدمتتون میگم من هیچ جایی که رفتم چک نکردم ببینم به این آدم باید اعتماد بکنم یا نه.
20: درست آقای دکتر. آقای دکتر، من که بچه وسط هستم از 6 تا فرزند، من میدونم که من کم بوده حرمت نفس، اعتماد و چیزایی که کم دارم. آقای دکتر من چیکار کنم؟ شما یک بار من از شما شنیدم که هیپنوتیزم. هیپنوتیزم یعنی چی؟ من چیکار کنم؟ برای من چی چیز لازم است؟
0: این چیزا به هیچ به ارتباطی با هیپنوتیزم نداره. هیپنوتیزم رفتن به لایه های پایینی ذهن شما، مثلا به این موضوع چه ارتباطی داره؟ شما در دنیای زندگی میکنی که این مقدار احتیاج و نیاز داری. اگر این احتیاج ها و نیاز ها رو برآورده نکنی، درد میکشید، رنج میبرید و میمیرید. برای همه ما به این خاطر مشغول کار شد، یعنی به اینجا رسیدیم که باید بتونیم تولید کنیم، بتونیم درآمدی رو به وجود بیاریم، بعد بریم باش نون بخریم، آب بخریم که از گرسنگی یا تشنگی نمیریم. این واقعیت دنیاست. تا بنابراین من به بازی و بهانه که نمیتونم بگم من دنبال کار نمیرم یا دنبال اینکه یه مهارت یاد بگیرم که پول بیشتری بگیرم نمیرم. همه دارن اینجوری زندگی میکنن. یه چیزیست که مربوط است به همه مردم.
20: درست
0: برابر این دست از این حرفا بردارید عزیز. شما باید بدونید ما یه دنیایی داریم زندگی میکنیم که تار و پودش در بسیار از زمین‌ها درد و رنج. ما در دنیایی زندگی میکنیم که محدودیت، ما در دنیایی زندگی میکنیم که محرومیت، ما در دنیای زندگی میکنیم که اگر یه حد اقل رایی نداشته باشیم رنج میکشیم، درد میکشیم و میمیریم. درست مثل حیوان که دنبال غذاست، ما قراره دنبال یه زندگی باشیم و براش تلاش کنیم. حالا روزی 6 ساعته، روزی 8 ساعته، روزی 10 ساعته باید کار بکنیم.
20: درست.
0: برای اینا چیزایی نیست که شما ندونید. بنابراین آنچه که واقعیت هست رو باید بپذیرید. تازه اومده توی کشوری مثل استرالیا که از بسیاری امکانات و شرایط برخورداری، یه کشوری که شما رو کمک میکنه برید یه مهارتهایی رو یاد بگیرید و بعدا بتونید از طریق اون درآمدی داشته باشید.
20: درست.
0: من مواظب خودتون باشید. خوشحالم با تون صحبت کردم عزیز. شنگون اجمن ما یه مشکل کامپیوتر پیدا کردیم. شاید تلفن‌های آزاد داشته باشیم اگر مایلید و چون من نمیدونم چه خبر هست، لطف کنید تلفن کنید به دفتر یا به استودیو 310-441-0555. اگر خطی باز باشه که احتمالاً هست، فرصت اینو پیدا میکنیم که با هم گفتگوی داشته باشیم. لطفاً با ما باشید.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30 به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
2: تمام گندم نان، فایبر الملوک، رفیق الگوارش، هول ویت لواش، ماما لواش وارد شدند.